0: för att anknyta till det vi pratade om nyss. Här i Sverige ska de kunna blomstra i hög och önsklig välmåga, alltså få massor av bidrag. Det är lite konstigt att de inte har tagit sig hit än.
1: Där sa du någonting, Boris. Vi får ge dem ett tips, helt enkelt. Nu när de har slutat med saringas så tror jag att det mesta är ganska kul.
0: Ja.
1: De får i alla fall inte vara i Montenegro längre. Om vi ska säga någonting om det här, själva nyheten. 58 personer har alltså gripits i samband på ett hotell. Och man får anta att de antingen bodde där eller att de hade någon konferens eller sånt där. Det finns något skäl till att så många sektmedlemmar är samtidigt i Montenegro. 43 av dem var ryssar. 7 var vitryssar, 4 japaner, 3 ukrainare och en från Uzbekistan. Och då kollar man dem, hade de tillstånd att vara i Montenegro? Nej, det hade de inte. Så kastade man ut dem. Sammanlagt 60 personer greps, 58 personer utvisades. Så de behöver ett nytt ställe att vara på nu när de inte får vara i Montenegro längre. Och Sverige är väl ett alldeles fantastiskt alternativ.
0: Ja, de kommer nog.
1: Jag skulle i alla fall tycka att det piggar upp lite grann med lite såna här japanska domedagssekter. Och gärna piratradiosändare också.

0: Radio Bubbla.
1: ECB lämnar räntorna oförändrade och fortsätter stödköpa obligationer med nyskapad valuta. Programmet kommer fortsätta tills de ser en ihållande justering i inflationsriktningen i linje med inflationsmålet. Ja, här har vi en länk från Bloomberg och nyligen så gick ju då Super Mario Draghi ut och berättade om vad ECB, den europeiska centralbanken, tänker göra med räntan och de här uppköpen av statsobligationer. Man lämnar styrräntan oförändrad på minus 0,4 och man fortsätter med stödköpen av obligationer med nytryckta sedlar, digitala sedlar i samma takt, 80 miljarder euro i månaden. Och det här ska man göra till antingen till mars nästa år 2017 eller därefter. Och vad menar man då med eller därefter? Jo, man vill se det här KPI-måttet, konsumentprisindex. Man vill se den indikatorn närma sig målet på 2% innan man avslutar programmet. Just nu så ligger den indikatorn på 0,4%. Det vill säga man har en bra bit kvar. Draghi själv förväntar sig att KPI hamnar runt 2% under 2019. Och när man sätter ihop de här två sakerna han säger, dels så ska vi fortsätta med QE tills mars 2017 eller därefter. Sen definierar han därefter som att KPI ska närma sig 2%. Och sen säger han att vi förväntar oss att KPI når 2% under 2019. Det kan man bara tolka på ett sätt. Och det är att ECB, allt annat lika, förväntar sig att QE ska fortsätta till 2019. Och det är ju ganska anmärkningsvärt. För det här är ju då, vad händer när en centralbank trycker nya pengar? Jo, det är ju att köpkraften i valutan eroderas. Så att de som tar kostnaden för det här 80 miljarder programmet i månaden, det är ju vi vanliga sparare som har sparade medel i euro. Kanske inte det är jättevanligt i Sverige, men ute i Europa så är det ju så. Men Riksbanken har ju ett motsvarande program, så att vi sitter alla i samma båt där.
2: Det är ju ganska tekniskt det här. För mig är det ganska svårt att förstå. Men det här är alltså pengatryckning på en av många olika nivåer. Mm. Vi börjar det här programmet på det som kanske är den högsta nivån med IMF och SDR och så vidare.
1: Mm.
2: Men i SDR som är en valutakorg så ingår euron. Så att samtidigt som man trycker pengar genom att hitta på nya SDR, vilket jag har fått för mig att man gjorde det senast under finanskrisen 2008-2009, att man tryckte SDR, det kanske man gör igen i framtiden. Men i SDR så ingår eurovalutan.
1: Korrekt.
2: Och den i sin tur kan ECB trycka mer av.
1: Helt rätt.
2: Det är liksom lager på lager av påhittade pengar
1: här. Precis. Det är det här som vi som förhåller oss skeptiska till vad de pysslar med på centralbankerna. Det är det här man inser att om det inte är bra för Zimbabwe att trycka en massa nya pengar, varför är det då bra för Sverige, för ECB och sen ovanpå det SDR? Och det är ju aldrig bra att trycka en massa pengar under normala omständigheter. Alltså en österrikare förstår att vilken valutamängd som helst går bra. Det är ju bara de här post-keynesianerna som tycker att det är en bra idé. Vi har en annan länk här nedan. Vi skulle kunna slå ihop de två och prata i samma andetag om dem. Mark Carney varnar att låginkomsttagare kan få det svårt när matpriserna stiger efter pundets ras. Menar att det samtidigt hjälper ekonomin att justera. Kan tänka sig låta prisinflationen stiga mer för att stötta ekonomin. Ja, och det här tycker jag illustrerar idiotin som de håller på de här centralbankerna. Här har vi Mark Carney som sitter hos Bank of England. Och han uttalar sig om det senaste raset i pundet och menar att det kan bli lite jobbigt här för låginkomsttagare när vi går från ingen inflation till lite inflation. Och sen säger han mer att banken kan tänka sig att skjuta över det här målet om 2% inflation om det kan anses stötta ekonomin och skydda jobb. Det här är ju bara banker speak för att trycka en herrans massa nya pengar. Och det här går tillbaka till en svensk ekonom, också en post-Keynesian, som heter Lars E.O. Svensson, som är kollega med Ben Bernanke från Princeton, och han har jobbat på Riksbanken också. 2002 så skrev han en rapport som heter The Zero Bound in an Open Economy, a Foolproof Way of Escaping from a Liquidity Trap. Och det där är bara tekniskt mumbo jumbo för egentligen att målet när en centralbank inte kan skapa den inflation de vill ha, så får man importera inflationen. Och det gör man genom att trycka den egna valutan i botten så att priset på importerade varor stiger och därmed ökar KPI. Det vill säga, återigen, hur man använder och vrider på det, det är alltid vi som får betala för det här. Och vi ska inte tråka ut våra lyssnare med komplicerad keynesiansk teori, men alla förstår någonstans på en, vad ska man säga, det räcker med att applicera lite vanligt sunt bondförnuft för det här, så fattar man att det de pysslar med är total goja. Man kan inte öka välståndet genom att öka antalet digitala ettor och nollor i ett datasystem. Det är omöjligt. Men det är precis det de försöker med.
2: Men det kan finnas andra skäl, va? Jag är så långt från expert man kan komma på det här området. Men en sak som man får höra ganska ofta, det är att det finns i ekonomin en underliggande deflation. Och att det är för att undvika att den deflationen får genomslag i valutakurser. Så man måste trycka mer pengar.
1: Mm. Det är den post-keynesianska förhållningssättet, helt korrekt. Jag tycker du sammanfattar det där väldigt bra. Men om man ska applicera lite österrikisk ekonomi på det här, så får vi utgå från individen istället för centralbankens perspektiv, så att säga. Och om vi rullar tillbaka bandet till den här perioden från slutet på 1800-talet fram till första världskrigets utbrott, så var det så att penningmängden var relativt konstant. Och samtidigt så hade vi en enorm innovation, så att produktiviteten ökade och ökade sakta men säkert år för år. Så att varor och tjänster kunde produceras till ett lägre och lägre pris med högre och högre kvalitet. Vilket gynnar konsumenter och sparare naturligtvis. Och det här är ju då en naturlig deflation. Det vill säga när en krona köper mera varor och tjänster i framtiden än den gör idag. Och det här är något positivt för vanliga människor. Men från statens perspektiv så är det här jättedåligt. För att det som händer i deflation är att människors köpkraft ökar, men den går inte att beskatta. Men är det inflation, då går den att beskatta.
2: Så att svaret till post-keynesianerna då är att ja, om vi har deflation, så är det en bra sak.
1: Exakt.
2: Bara let it rip. Låt deflationen ha sin gång.
1: Precis. Som vanligt så är det bättre med att låta saker och ting ha sin gång än att gå in och försöka styra och fixa.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Bli sommarbrun utan sol. Se fräsch och pigg ut efter 4 timmar med Sunshade. Sunshave är ett nytt sensationellt rakvatten direkt från Amerika. Härligt uppfriskande och gör er vackert sommarbrun utan sol efter några timmar. Sunshave är enkelt att använda. Efter rakningen använder ni Sunshave och se 4 timmar senare ser ni härligt frisk och sommarbrun ut. Och kan göra det året runt utan sol. Sunshave säljs i plastflaskor och kostar endast 7 kronor plus porto för en flaska som räcker en hel månad. Sunshave har blivit en sensation i rakvatten i Amerika och blir det säkert också i Sverige. Sunshave kan endast beställas per telefon 82 33 55 eller 82 33 56. Per post kan ni beställa Sunshave genom att skriva till box 458 Solna och märka kuvertet rakvatten. Sunshave kommer inte att säljas i affärerna för att importören på så sätt ska kunna hålla ett lågt pris. Bli vackert brun. Beställ en flaska Sunshave rakvatten redan idag. Den första leveransen är begränsad. För 7 kronor blir ni härligt sommarbrun. Skriv box 458 Solna eller ring 82 33 55 eller 82 33 56. Frisk och sommarbrun med Sunshave.
0: Finska medborgargardet Odens soldater, huvudsakligen tidigare fängelsekunder, förnekar koppling till svenska huliganer, beredda att använda våld enligt uppgifter till Daily Mail. Ja, det här är en jätteintressant artikel från Daily Mail som än mer befäster sin plats som den tidning som är allra bäst på att bevaka Norden, inklusive alla nordiska tidningar. De har ju ett reporterteam på plats i Sverige enligt uppgift. De har varit här några veckor för att göra saker. Och nu har de eventuellt tagit en tur även till Finland.
4: Ja, han tog båten över.
0: Och som vanligt med Daily Mail så är det mycket information och mycket bilder. Och det är jätteintressant just i det här fallet att se Soldiers of Odin. Som alltså är ett gäng, kan man säga, som har startat i Finland. Och finns nu på många olika orter. De har 10 000 likes på Facebook. De är ganska populära. Så då har man nästlat sig in hos de här för att intervjua dem och se vad det är för typer. Och förutom väldigt många bilder på gängmedlemmarna som är fascinerande att titta på, så får man lite inblick i deras högkvarter, deras lokal, som enligt uppgift är fylld av nazi-memorabilia. Man ser en dödskalle med en SS-hatt och mycket så hakkors och gamla attiraljer från andra världskriget och såna saker. Blandat med de har stått bar, finska flaggor och biljardbord och sånt där. Mycket bilder från när de ute patrullerar, och de berättar också om hur det går till när de håller ordning. De cirkulerar runt flyktingförläggningar, ser till att det inte händer något fuffens i närheten där. Nästan alla som är med i Soldiers of Odin eller Daily Mail är före detta fängelsekunder. Alla nästan har ett flutet som brottslingar, och alla har, kan man säga, arbetarklass bakgrund. Så att det är en ganska speciell grupp. Och förresten så har jag fel, de har 25 000 Facebook-likes, inte 10 000. Växer väldigt mycket. Folk på stan i Finland verkar ha en kluven inställning. Många blir mer oroliga när de ser det här så kallade medborgargardet stryka runt. Och undrar över om det verkligen är en bra idé att låta brottslingar, som de säger, göra polisens jobb. Och de undrar, är de inte nynazister?
4: Ja, det tangerar ju en diskussion vi hade uppe i förra bubblan. Alltså att det är... Jag har väldigt svårt för just hur media hanterar ordet medborgargarden. Därför att... Alltså ett medborgargarde för mig är återigen en väldigt hedervärd sammanslutning av människor som vill försvara sin egendom, sina nära och kära och annat de tycker är viktigt i ett sönderfallande samhälle. Och det utgår från att de har reella intressen att försvara. Sen kommer alltid sönderfallande samhällen att dyka upp olika former av gängbildningar och konstellationer som ser en möjlighet att etablera sig och få och bli sedda, som man säger på nysvenska, och spela en roll. Och dit vill jag räkna de här Soldiers of Odin och en del andra lösa grupperingar.
0: Mm.
4: Det är ett obehagligt förfallsfenomen. Och det är inte bra när gammal media talar om medborgargarden i det här sammanhanget. För att har man en villa ägarförening i Svenljunga som börjar patrullera gatan därför att det är för mycket inbrott, då får inte det sammanblandas med människor som liksom går runt med SS-emblem på sig.
0: Ja, jag förstår din poäng och jag är benägen att hålla med. Men jag tycker ändå det finns någonting att säga för alltså om man tänker på grader i det här eländet. Som vi jämför med människorna i Stockholm som kallar sig för medborgargarde och varit ute på stan och sådär. De är maskerade. De berättar inte vad de är för några. De påstår uppenbart liksom löjeväckande att det är en helt så här spontan grej som bara har råkat uppstå, inga kopplingar till någon
2: organisationer eller någonting, och de har ingen ideologi och sånt där. De här människorna är åtminstone mer öppna med vilka de är, vad de kallar sig. De har liksom ett namn på organisationen som står på alla jackorna, så de identifieras tydligt och de är inte maskerade och sånt där. Så de här är ändå ett steg närmare ett riktigt medborgargarde. Men sen har vi också en poäng i att dels att det inte kan jämföras med villägarföreningen som börjar ta med sig bössor på kvällspromenaderna och se till att det alltid är någon som är ute och promenerar på kvällen. Och förstås en bra poäng är att det är ett förfallsfenomen. Det här är ett symptom. Och oavsett så skulle jag tycka att det är väldigt problematiskt att se det som ett problem med medborgargarden. Den svenska polisen som till synes har varit fullständigt blinda för tilltagande kaos och brottslighet i samhället. Och plötsligt så vaknar de till bara fan när det blir snack om att det är medborgargarden på gång. Och även om det kanske inte är ett bra exempel på ett medborgargarde det de reagerar på, så är det inte eventuella medborgargarden som är problemet. Utan problemet är att det är ett samhälleligt förfall där man inte har grundläggande ordning. Där samhället som helhet inte klarar av att upprätthålla grundläggande ordning. Och då kommer det skapas olika typer av spontana initiativ för att åtminstone försöka göra det. Och till en början så kommer det såklart vara tafatt, det kommer ofta bli fel, skumma krafter kommer ta tillfället i akt, för att nazisterna till exempel kommer säga att ja, men det här är vår chans att visa att vi kan göra saker. Och det är en fruktansvärd situation man är i om man ens överväger den tanken att kanske nynazister är bättre än ingenting om det är totalt kaos. Men samtidigt så förstår man att folk kan hamna i den typen av bryderier.
4: Jag ser framför mig kan bli, höll jag på att säga, intressanta gängkrig och så vidare i Norden. Därför att de gängbildningar som existerar utanför så att säga det bestående samhället, de intar ju olika positioner i Norden. I Danmark så har ju Hells Angels uttalat sig för öppen och fri invandring.
2: Ja, Hells Angels och Bandidos, MC-gängen, de är oerhört mångkulturella.
4: Ja.
2: Det var väl ett tag sedan som det var några svenskar som var i ledningen för de organisationerna.
4: Ja, men de föregångsmän på området.
2: Ja, men det är sant. Vad tycker de nazistiska gängen om det?
4: Ja, jag tror man så. De kan mycket väl tänka sig att ryka ihop alltså, och då sätter jag nog en slant på killarna i HA faktiskt.
2: Ja, jag är benägen att inte sätta emot i den frågan.
0: Radio Bubbla. Butik med enbart hantverksläsk öppnar på Södermalm. Smaker som femkål, bacon och pralin pryder hyllorna. Ägaren hävdar att de presumtiva kunderna väntat i decennier och kommer vallfärda till butiken.
2: Ja, när man som jag har gjort har bott länge på Södermalm och sen flyttat därifrån, så finns det vissa saker som man tänker på ibland och som man saknar. Och jag måste säga att jag är väldigt förtjust i de här små butikerna på SoFo. Det här stället heter Soda Nation, ligger på Renstjärnas gata. Och det är en riktigt typisk söderbutik, får man säga. Jämte surdegshotellet och skäggtrimningssalongen och fixi-cykelstället och de andra. Så det här är ett perfekt komplement. Europas mest välsorterade sortiment av läsk på glasflaska. 300 olika sorter.
4: Ja, men det är mycket nyheter idag bland annat som man blir lycklig av. Alltså, den här gör mig ju, den här har jag faktiskt missat. Då måste jag omgående besöka. Dock har både texten och rubriken någon sån här märklig grej om att smaken pralin. Pralin är ju för guds skull ingen smak.
2: Nej, vad betyder pralin?
4: Ja, det är väl en liten karamellliknande sak, finns i olika former, men det är ingen smak i sig. Men det som är bra med de här ställena, de här ställena lever ju och frodas. Där kommer säkert att gå jättebra, inte så mycket bara för butiken, utan därför att de ofta har en satsar direkt från start på en onlineförsäljning. Och det kommer säkert finnas väldigt många människor runt om i landet och inte bara på Söder som då kan få tag på sin, den här läsken då de stöter på i Kansas eller i Thailand eller någonting sånt här som de har längtat efter. Och nu finns den.
2: De verkar vara ganska inne på root beer. Jag ser fler sådana här. Root beer, sarsaparilla, blueberry soda main root. Det verkar vara en stor grej.
4: Ja, men både root, alltså root beer tycker jag är skitäckligt i alla dess former. Det finns folk som gillar det, men det är komplett obegripligt. Det smakar svagdricka filtrerad genom svettig socka på något sätt.
2: Mm. Det är riktigt äckligt faktiskt.
4: Ja, det är det.
2: Men det är tydligen senaste modet här. Det är fascinerande. Det finns folk som säger att Sverige är så stilla och det inte händer någonting bra. Men på Södermalm, där går utvecklingen framåt. Helt nya produkter, nya marknader som berikar Sverige på riktigt.
4: Det finns en jäkla dynamik där att de här bakgatorna som har funnits på Södermalm, de börjar ju leva upp ordentligt, så att det öppnas liksom nya butiker där det inte funnits butiker förut, på så här riktiga mörka helveteshål som Koksgatan och så vidare, så att det finns en väldig skaparkraft där.
2: Just läsk tycker jag också är någonting som har funkat ganska bra på de här delen, hippa delarna av Söder. Jag gillar ju till exempel när man hänger på Twang på Katarina Barngata, alldeles runt hörnet från Soda Nation. Där brukar jag alltid kunna hitta till exempel Trocadero, Hallonsoda eller en av mina favoriter, den här danskt citronvann.
4: Ja, den är inte dum.
2: Den brukar jag alltid dricka förut när vi gjorde Radio Bubbla live från Twang. Mm. Så det är redan lite läskvecka. Men nu kan man ju också dricka de här fänkål, gurka, chai cola, hallonchoklad, tryffel, selleri, espresso. Jag blir väldigt sugen på läsk.
4: Ja, och det där är intressant i den sparen det gör, att läsken står starkt på Söder faktiskt. Men det är just de här klassiska gamla svenska retromärkena som har stark ställning. Det har ju kommit rätt mycket ny trendläsk. Bland annat har ju tyska ekoläskproducenter försökt slå sig in i kafénäringen och sånt med fantastiska läskar, men de har inte lyckats riktigt, utan man är ganska, hipstrarna är ganska traditionalistiska. De minns väl sin barndoms Trocadero, tror jag.
2: Mm.
4: Och det är lite vackert.
2: Men det är det som är så mysigt, va? De är traditionalistiska, de går tillbaka till liksom så här hantverkstraditioner, de har små butiker. Och det är en väldigt kul sorts entreprenörskap. Det måste man kan göra sig lustig över hipsters och sofa och sånt där. Men med tanke på hur det ser ut i övrigt i Sverige så är det ändå lite uppiggande att någon satsar på hantverksläsk.
4: Ja.
2: I ett rimligt civiliserat land så skulle man ha sånt där hela tiden. Det är typiskt bra grej, tycker jag.
4: Ja.
2: Nästa gång jag är på Södermalm ska jag gå till Soda Nation och köpa en blåbärsrootbeer. Se om jag kan lära mig att gilla det.

0: Oh, swell, baby. But for the time being, for the present, walk into the future. I can't give you anything but love.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Utbildningschef vid Civilförsvarsförbundet fördömer prepping, menar att det skrämmer bort människor och är kontraproduktivt. Anser det viktigare att kunna ta emot statens radioutsändningar. Ja, det här nyheten når oss från Norrköping, där kommunen under hösten skickar ut en informationsbroschyr där man ska berätta för de som bor i Norrköping att de ska ha en god civil beredskap. Och det säger man bland annat att man ska ha 72 timmars förnödenheter. Man ska klara sig 3 dygn med mat, värme, vad det nu kan vara för någonting. Och man ger information om det här, men på samma gång så säger Jan Alsander, som är utbildningschef på Civilförsvarsförbundet. Han har varit med och skapat den här kampanjen som heter 72 timmar. Han vänder sig mot så kallad prepping och säger: meningen är ju inte att man ska behöva ha så mycket grejer hemma att man klarar sig i flera månader. Prepping är lite kontraproduktivt och skrämmer bort människor istället. Har man förnödenheter för 3 dygn så klarar man sig i allmänhet också mycket längre. Kanske uppemot en vecka.
2: Det där är lite fascinerande av flera skäl. Men just det här att om vi står inför en stor katastrof och eller ett krig, så det lär ju inte blåsa över på 5 dagar. Det är ju oerhört rationellt faktiskt att tänka sig att, alltså, prepper sig ju kloka människor i gemen. Och inställningen är alldeles riktig. Och jag tror att det är det som skrämmer sådana som Alexander, myndigheterna och staten. Att folk faktiskt tänker att nej, men allt kan gå åt helvete. Jag tänker ta ett ansvar för detta och åtminstone ha så att jag kan planera framåt. Kommer smällen så ska jag under flera månader i alla fall ha värme, mat i magen åt mig och familjen. Så jag kan hålla huvudet kallt och klart och tänka framåt, borta för de här 5 månaderna. 5 jävla dagar, det är ju ingenting.
3: Nej, och det finns en särskild höjd av cynism när han säger att har man mat för 3 dygn så klarar man sig kanske uppemot en vecka. Ja, så du klarar ju uppemot en vecka. Det blir lite problematiskt på slutet då, som du bara planerat för 3 dagar. Men du klarar ju 7 dagar, sen svälter du ihjäl.
2: Barn, vi har ett paket kex kvar nu och det är 2 dagar kvar. Men bara ni håller hungern i schack ska det gå bra.
3: Men det är som du säger, Boris. Preppers är kloka människor. Ansvarsfulla människor. Goda människor. Jordens salt. Och en rimlig person som är chef på Civilförsvarsförbundet borde hylla prepping-trenden till skyarna. Och säga att preppers är samhällets stötespelare i en krissituation. Men om inte annars är det uppenbart så att ju fler som preppar själva, desto mer resurser kommer civilförsvaret ha till de som inte har preppat.
2: Ja, men det är ju så. Alltså, det är ju... jag syftade på det här med att de borde ju se det här som en tillgång eller resurs, som byråkraterna gärna säger. Precis som staten borde se alla jägare som en resurs och så vidare. Men de hatar ju människor som gör saker själva och tar ansvar för sig själva. Det är det värsta de vet.
3: Risken är naturligtvis... Vi ska inte ge dem några idéer här, för att de skulle också kunna få för sig att de börjar registrera alla preppers, registrera alla jägare och hålla koll på dem så att de vet vad de är när krisen kommer. Och det brukar ju ofta vara vad preppare är ute efter. Men inte desto mindre så skulle man kunna uppmuntra det här in abstraktum och säga att det är bra att preppa. Se till att du har minst 72 timmar, men se gärna till att ha mer. Sena tid att du klarar det i en månad eller 3 månader om du passar med ditt sätt att leva och om du klarar av det. Och varför inte även tipsa folk om att man behöver inte nöja sig med att klara sig i 3 månader. Man kan också ha en plan för att klara sig på obestämd framtid. Man kan odla ganska mycket mat själv om man har en bit mark. Man kan ha alla möjliga typer av produktiva och nyttiga verksamheter som är värdefulla även i frånvaro av ström. Det finns alla möjliga saker, men det är fascinerande att Civilförsvarsförbundet är negativa till det här. De är inte neutrala, men negativa. De tycker att det är kontraproduktivt att preppa. Och det faktum att vissa preppar skrämmer bort andra människor.
2: Det jag mest vånar över är egentligen att preppertrenden inte är större faktiskt.
3: Ja. Det också.
2: Det ena är det logiskt rationella, att det kommer en dag så är det enda rationella att gå ut i skogen ungefär. Men att man måste kunna klara sig själv. Finns ingen hjälp att få där uppifrån. Det andra är att jag tycker det borde vara större, därför att det borde ha en oerhörd romantisk lockelse på folk att tänka sig att nej, jag ska leva utanför systemet. Jag ska ta total kontroll över mitt liv. Och jag ska inte vara beroende av någon annan. Det är lite grann ett drag av den gamla, den rationella delen av hippierörelsen i Kalifornien. De som sen blev duktiga jordbrukare faktiskt. Att nej, vi ska inte begära saker av systemet. Vi ska klara oss utanför det. Och det jag tycker är mer bekymmersamt att skogarna inte är fyllda av unga människor som liksom bygger upp någonting.
3: Precis som du säger, det är konstigt, men samtidigt undrar jag om det är så få. Därför att de som håller på med det här, de vill inte skylta med det. För då kommer såna här Jan Alsander-typer och ska talla på deras fråd. Så att folk håller tyst om vad de håller på med i preppingväg, och det kan vara så att skogen är mycket fullare än du tror av såna här människor.
2: Ja, alltså det där är ett väldigt viktigt påpekande, och att de är inte bara rädda för Jan Alsander-typer, att det vore ju ganska irrationellt att om man är en riktig prepper att liksom hålla på och hojta om att hallå, jag har förråd för 2 år och har byggt upp en fungerande gård utan som inte behöver någonting annat ute i skogen. Det är bara dumt om man tror att det kommer en stor smäll.
3: Jan Alsander, han undersöker naturligtvis enorma värdet av att kunna lyssna på statens radiokanaler. Det är viktigare än att ha mat för fjärde dagen är att ha en handvevad radioapparat, så att man inte är beroende av batterier utan kan fortsätta lyssna på P4 hur långt in i krisen man än kommer.
2: Men vet du vad han säger här egentligen? Nu ska bli riktigt paranoid. Därför att om han är orolig nu för att ni behöver klara er 3-5 dagar, och det viktiga för er är att ni ska kunna lyssna på statsradion. Vi vet ju vilka klena och bräckliga människor det är i statsmedier. De orkar ingenting och de vill helst ha 6 timmars arbetsdag. De har ofta som slags besvär som gör att de måste liksom gå i terapi och vara sjukskrivna. Om de människorna ska klara av att sända efter 5 dagar eller efter 6 dagar, så innebär att då sitter de väl i någon jätteombonad bunker och allting är väl förberett för dem.
3: Ja, det tror jag. Precis som Jan Alsander så har de redan vikta platser i en av civilförsvarets bunkrar. Så att Jan Alsander, han behöver inte ens ha 72 minuters förnödenheter hemma. Han bara sätter sig på cykeln och cyklar över till bunkern.
2: Det är ett stort kuddrum, ständig fruktstund och kafferast.
3: Ja, det måste vara ett härligt säkert rum att vara i faktiskt. Avslutningsvis, låt mig bara understryka det väldigt viktiga som Boris sa alldeles nyss. Att hålla på med prepping, att förbereda sig och leva långsiktigt och säkert. Det är kanske det allra bästa man kan göra för att stärka sin egen frihet och leva utanför systemet. För det är ett sätt att börja leva utanför systemet här och nu utan att faktiskt gå ut. Men om du behöver så klarar du dig själv. Och allting, all kapacitet som du skaffar dig, som eventuellt kommer vara väldigt värdefull i en krissituation, den är också värdefull här och nu. Om du har mat och vatten hemma, du kan äta den maten och dricka av det vattnet. Och om du lär dig färdigheter till exempel, om man odlar saker. Du kan alltid odla saker, det är alltid ett stort nöje. Så att det här är bland det bästa man kan hålla på med. Inte så förvånande därför att Civilförsvarsförbundet är emot det. Men det är värt att tänka på för alla frihetsälskande människor som oroar sig för framtiden.
2: Och skulle det mot all förmodan inte komma en kaos och en katastrof, så har det ändå det goda med att säga att prepping innebär att du blir en helare och bättre människa. Du lär dig mer.
1: Radio Bubbla.
4: Faktiskt läggs ner till årsskiftet som planerat, hade ambitionen att motverka desinformation och höja medvetenheten om källkritik under valrörelsen. Ja, det mediebranschöverskridande samarbetsprojektet Faktiskt, som gjordes av Sveriges Television, Sveriges Radio, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, är nedlagt. Och det är enligt plan. Det var vissa bubbelredaktörer som tyckte att det här var ju ingen nyhet, för det har de ju sagt från början, att Faktiskt bara ska finnas under 2018 för att det är valår. Jag tycker ändå det är värt att säga några ord om Faktiskt, som har varit ett av mina favoritprojekt på den svenska mediehimlen. En sak är att vi kan fira att det äntligen är fritt fram att sprida fake news när inte den här specialbevakningen finns. Och det är intressant att konstatera då att medieliten i Sverige tycker inte att det just nu är extra viktigt att motverka desinformation.
5: Det är inte så att det finns något politiskt känsligt läge eller att det potentiellt kan bli en ny valrörelse heller. Det har de.
4: Jag får all min politiska information från Radio Bubbla. Och så vitt jag kan bedöma från den fronten så händer absolut ingenting som är värt att prata om i svensk politik. Så det tror jag, det tänker de nog helt korrekt. Men jag gillar ju faktiskt .se därför att det fokuserar propagandan på ett sätt som är användbart för oss. Om vi vill se vad bryr de här människorna sig om? Vad tycker de att det är viktigt? Var vill de sätta in liksom propagandastöden just nu? Var känner de sig hotade så att de måste gå i försvarställning? Det är väldigt bra med såna här faktagranskningssajter som också spänner över alla mainstreammedierna. Ja. Så du får allting på ett bräde. Liksom.
5: Det är här jättebra är det att de viktigt. Samarbetar så.
4: Och det är ofta saker som jag tycker att det förvånar mig att de inte tar upp. Och ibland så är jag konspiratorisk och tänker att ja, men det är kanske för att de är så rädda för att de vill inte ens ge uppmärksamhet. De vill undvika Streisand-effekten. Å andra sidan så verkar de helt omedvetna om det i andra fall.
5: Mm.
4: Så att nu gäller det att vara lite mer uppmärksam när man granskar de här medierna. För man kommer inte få deras mest liksom, känsliga, defensiva grejer på ett bräde. Man måste luska fram dem mellan raderna på ett annat sätt. Den som är modig nog att faktiskt läsa de här medierna.
5: Ja, precis. Jag läser ju inte vare sig Faktiskt eller någon av deltagande medier om de inte är länkade på Bubbla.
4: Exakt, men det är en lyx som du har enbart just för att Bubbla-redaktörerna läser finkammar av medierna och plockar fram allting som är värt att uppmärksamma på ett eller annat sätt.
5: Ja, de är som en sköld som skyddar mig mot Faktiskt. Det är ett annat sätt att slippa fake news. Följ bara Bubbla istället.
4: Ja, så är det faktiskt. Den ständiga dagliga lyxen att Bubbla-redaktörerna filtrerar igenom slammet och levererar de bästa länkarna. Det är världens lyxigaste situation för en podcastpratare i alla fall. Den saken är klar. Det är nästan så att man jag bara såg nu direkt under den här artikeln ligger medieavdelningen. Så är det SVT beklagar rubriksättningen ja till Servetskis budget. Kom under inslag i morgonstudion om budgetomröstningen i riksdagen. Vi får inte prata om det i sak för att det handlar om politik och vi är fortfarande tabu, men ja till Servetskis budgeten.
5: Där vi känner man färg.
4: Det är nästan som om de firar att de har upphört med faktagranskning.
5: Ja.
6: Micah White, efter 17 år som aktivist där jag medgrundade Occupy Wall Street, åker jag till World Economic Forum i Davos, inte för att protestera utan för att delta. Lätt att säga nej till Davos när man inte blivit inbjuden. Nu när jag får åka dit vill jag använda mig av toppmötets revolutionära potential. Ja, World Economic Forum i Davos, även kallat för Davos-toppmötet eller bara Davos. Det är ju ett tillfälle som händer en gång om året där politiska och ekonomiska och kulturella eliter samlas. Tusentals personer av de riktiga makthavarna. Så man kan säga att det är årets höjdpunkt, julafton, för eliten bland globalister och politiskt korrekta människor. Och enstaka andra. I år till exempel så är Donald Trump där. Donald Trump deltar på årets Davos-möte som började idag, ska vi säga också. Började idag och pågår i 3 dagar till, tror jag. Donald Trump höll ett tal som förmodligen var lite apart just på Davos. Där han gick till storms mot folk som pratar om klimatkriser och sånt där. Och kallar dem för eviga domedagsprofeter. Som borde sluta vara så pessimistiska. Och han pratar om vilka fantastiska framgångar han har gjort med en handelsavtal med Kina och Mexiko och sånt där. Klubbar sedan förra veckan. Ja, hur som helst. Donald Trump är också där, vilket är lite lustigt. Donald Trumps gamla vapendragare Steve Bannon, han brukar prata om Party of Davos. Davos-partiet, som är det globala globalistpartiet. Som är en benämning då på
4: de som han ser som antagonisten. Ja, behövt kan man säga att alla är där. Givetvis är Greta Thunberg där. Hon satt i publiken när Donald Trump höll sitt tal. Och fick man ännu en sån här bild där Greta Thunberg sitter och stirrar surt på den orangea gubben.
7: Jag såg lilla Gretas tal faktiskt på Al-Jazeera. Han har talat idag också. Och det vi såg var Gretas... Hon har nått senigt nu idag så började nedgången. För hon höll ju samma tal som hon brukar. Alltså varför gör ni ingenting, ni älskar inte era barn och så vidare. Alltså det är ju samma innehåll hon har haft i ett år nu sedan hon blev världskändis. Och så måste hon skruva retoriken varje gång för det händer ingenting. Och nu konstaterar hon att det har inte hänt någonting sedan jag var här senast. Och fascinerande var liksom panelen bakom henne och publiken. Det var liksom inga tårögda människor och öppna munnar och skaruskande på huvuden. Utan det var mer liknöjdhet liksom. Därför att de här människorna gör ju faktiskt ingenting. Och Greta börjar ju fatta att de här kommer inte göra någonting. Så de kommer ju att släppa henne snart. Hon blir inte inbjuden mer, för det är ju bara fånigt alltihopa. Så att några månader till sen är hon använd av Davos-partiet och andra och inte funktionsduglig längre.
4: Det är många fler som ska till Davos. Vi har flera länkar på

0: Väldigt intressant.
1: Ja, säkert inte de heller.
0: Så otrolig ekologisk katastrof om så många koalabjörnar omkom i de schweiziska alperna. Ja. En annan intressant artikel, det är den här från Micah White som är en kolumn i The Guardian, där den här personen som är ett ny bekantskap för mig, men vederbörande berättar, jag vet inte om det är en han eller hon, men vederbörande berättar att har varit aktivist sen väldigt länge, hela sitt liv, och 2002 så var vederbörande i Davos förra gången och protesterade mot World Economic Forum, då som en del av en anarkistisk antiglobaliseringsmanifestation. Hon var sen med och medskapade Occupy Wall Street, som vi alla säkert minns, höll jag på att säga. Kanske som vi knappt minns, så det blev inte så mycket av Occupy Wall Street i åren som följde. Men nu ska Micah White åka till Davos själv. Inte den här gången med en anarkistisk protest, utan som inbjuden deltagare. Och så man kan tänka sig då att det är lite kontroversiellt kanske i vänsterkretsar att åka till Davos. Sen säger artikeln, frågan som jag oftast får ställa till mig, vad hoppas du att du ska återkomma genom att åka till World Economic Forum? Och sen måste man skriva den här kolumnen för att förklara sig då, för att försvara sig mot de mycket förståeliga attacker som kommer. Och det är fantastiska krovukter som vi får läsa här om att min favoritformulering, det är definitivt det här med att det är lätt att säga nej till Davos när man inte är inbjuden. Och alltså, jag vet inte, det är svårt att säga emot. Det finns inte visdom i det uttalandet. Det är svårt att säga nej till Davos när man har blivit inbjuden. När man inte har blivit inbjuden. Det är lätt, jag ska säga det nu. Det är lätt att säga nej till Davos när man inte har blivit inbjuden. Det är sant.
1: Ja, det är så dumt så nästan, det nästan präglas av en slags zen-buddhistisk vishet på något sätt.
0: Ja, jag tycker det är en så fin bild av var den här typen av politiskt korrekta människor befinner sig. Deras mentalitet, deras ryggrad. Och det är också en fin bild av hur otroligt nära de står varandra. De sitter inne på hotellet i Davos och har toppmötet. Och de som kallar sig för anarkister och står utanför och protesterar. De vill exakt samma sak. Precis som att Greta Thunberg vill exakt samma sak som de makthavare som hon skäller på, som hon är jättearg på. Hon gör ju ingenting, ni fattar ingenting. Men hennes agenda, hennes klimatagenda är exakt den agenda som alla toppolitiker utom Trump och Bolsonaro torgför. Och som alla stora företagsledare, alla think tanks, alla har exakt samma budskap. Det är bara deras budskap som Greta Thunberg upprepar. Och på samma sätt är det med aktivisterna som står och skriker utanför Davos. Det är allihop, de är som har värdegrund.
1: Det där är jävligt viktigt. Jag tror det är för få som har sett den kantring eller den förändring eller det avslöjande som har kommit de senaste åren. För demonstranterna för sig 15 år sedan vid den här typen av tillställningar och olika internationella konferenser, de gick ju fram under en slags antiglobalistisk fana, oavsett vad för färg på den, svart eller röd eller både och lite annat. Men idag när de demonstrerar, och det är precis det du säger, alltså alla, vänstern är också globalistisk, den har ju lämnat antiglobalismen. När man idag demonstrerar i Davos och på andra ställen, så är det ju inte mot globalisternas politik, utan det är ju mot att globalisterna inte genomför sin politik, att de bara pratar. Mm. Vänstern har ju blivit globalisternas främsta stödtrupp. De är ju snarare en påtryckningsgrupp på globalister och Soros och andra att för fan kom igen, kör hårt nu. Och den enda kraft som står emot globalisterna och vänstern, det här är absurt att tänka sig. Men det är alltså högernationalistiska regeringar, de intar i stort sett samma grundläggande position som vänsterns antiglobalister för 15 år sedan. Och det här ser inte folk riktigt.
0: Mm. Ja, exakt. Stridsfrågan är hur mycket nyliberalism ska vi ha och hur snabbt ska vi implementera nyliberalismen?
1: Ja, exakt.
0: Och de som

0: står utanför Davos-mötet med plakat och skriker. De vill ha lite mer nyliberalism och implementera lite snabbare än de som sitter på insidan.
1: Ja.
0: Men skillnaden är försumbar. Så att det, man kan vara ursäktad om man inte kan se skillnaden mellan de här grupperna. Ja. Ja, vi får se om det kommer något spännande nytt från Davos under dagarna som kommer. Jag betvivlar det. Jag tror att Trumps tal kanske blir det mest spännande som händer. Resten är bara politiskt korrekta floskler. Och sen om, i den mån det händer intressanta saker på Davos, så är det givetvis sånt som händer i korridorerna, i baren på kvällen efteråt och så vidare. Kontakter som knyts och planer som görs upp. Själva seminarier, föreläsningar och sånt där som jag också tror jag i hög utsträckning är offentligt tillgängliga. Man får i alla fall mycket referat och sånt av det som händer. Är tämligen ljummet och ointressant.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: 61% av Trumps supportrar i Texas föredrar secession vid Clintons seger, enligt enkätstudie från liberala PPP. Och det här är en typ av nyheter som vi alltid är väldigt entusiastiska över i Radio Bubbla. Här har vi alltså en opinionsundersökning från Texas. Här 3 av 5 av de som säger att de tänker rösta på Donald Trump också säger att om Trump inte blir president så skulle de hellre se att Texas söker självständighet och utträder ur unionen USA. 29% av Trump-supporterna säger att de tycker det är bättre att Texas förblir inom unionen. Men det är alltså att det är dubbelt så många som vill att Texas ska lämna jämfört med att Texas ska stanna kvar. Det är rätt intressanta siffror.
2: Ja, men det är det. Men alltså, man ska inte underskatta vad som händer om Hillary Clinton vinner på secessionsrörelse. För att då kommer småstäder, landsbygd och allt som finns utanför hennes elitskikts där de häckar. Alltså väldigt många platser i och regioner i USA kommer secessionsrörelsen att kunna få fart då, därför att man känner att det här är okej, vi har tyckt länge att det här är inte vår federation, nu är det definitivt inte detta. Så att hon, alltså bara hennes agerande och inställning och politik tror jag kommer att innebära att inte bara Texas, vi kommer att se det här på andra håll i USA också, att man vill bara bort, inte bara därför att vanligt folk får det sämre och regleringar och annat och överstatlighet blir starkare och starkare, utan också därför att hon definitivt kommer att skicka många av väljares barn ut i krig. Och det vill de nog inte.
1: Ytterligare kanske ett tröstpris. Det som vi pratade om i förra inslaget, att om Trump inte blir president så startar han Trump TV. Så att vi behöver inte vara utan att titta och lyssna på honom ändå. Och det skulle vara ett ännu finare tröstpris om en Hillary Clinton-seger ledde till ett självständigt Texas. Då är det nästan, om det var ett absolut orsakssamband här mellan att Hillary Clinton vinner och Texas lämnar unionen, då skulle jag plötsligt bli tveksam kring vad jag hoppas på i valet.
2: Ja, var man garanterad alltså att det var så då? Det är inte så mycket att snacka om. Då skulle det startas en oerhört spännande dynamik i hela USA.
0: SVT gör sin playtjänst mer lik Netflix. Anser sig inte konkurrera med kommersiella tjänster. Det senaste utspelet från Lena Glaser, som är en av de nya programdirektörerna på SVT. Jag har ju tidigare pratat om att Jan Helin, som just nu jobbar som publisher på Aftonbladet, kommer till SVT i april som programdirektör. Nu ska han och Lena Glaser vara parhästar. Och nu får vi en liten försmak av hur de kommer tänka. SVT riktar nu in sig på Netflix och Viaplay, såna här video-on-demand-tjänster. Och sättet de har gjort det på är att de har gjort ett avtal med Teaterförbundet och Dramatikerförbundet, som gör att de kan nu sända serier, tv-serier som de har, dramaserier som de har sedan tidigare på SVT, kommer nu inte att vara låsta för dem, utan de kommer kunna spela dem på SVT Play. Så då kan de, precis på Netflix, så kan de lägga upp en hel säsong av en serie till exempel. Och Lena Glaser konstaterar att det här är aningen problematiskt ur perspektivet att SVT måste ha en balans mellan hur mycket pengar de lägger på repriser och hur mycket de ägnar sig åt nyproduktion, för att inte på sikt bli bara ett bibliotek. Däremot ser Lena Glaser inget problem i avseende att det här skulle konkurrera med kommersiella tjänster. Att konkurrera ut andra kan man fråga sig om vi gör. Att vissa program hade kunnat göras av en annan aktör vid ett enskilt tillfälle, det är sant. Men det är viktigt att se helheten, eftersom public service är helheten och något för alla. Det är centralt för oss att kunna göra program i alla genrer. Vilket totalt snömos från Lena Glaser. Och det visar nog på hur skamlösa de är i den här frågan.
2: Så fruktansvärt skamlösa. Och vi har ju en... Därför att Jag avskyr själva eller vi avskyr själva tanken på public service, detta denna storebrors idé. I sin bästa form är tanken på public service det allmänt folkbildande och folkupplysande. Det är själva kärnan. Och även om kärnan är fel så är det ändå mer tilltalande än den idioti vi ser idag. Där man säger att nej, men det ingår i vårt uppdrag att vara någon allmän jävla nöjeskoncern som också ska producera allt, ha ett allt mer Netflix-liknande utbud och sätta mängder av pengar på det här mello-idiotin. Och parallellt med detta så får man en allt mer politiserad bevakning av Sverige och av världen. Direkt efter har vi länken om hur Cecilia Uden, den gamla maoisten Kamel, har kört en ny propagandasändning om hur fascismen breder ut sig i Israel. Alltså, det här landet blir ju mer och mer östeuropeiskt som det var förr när det gäller statsmedia. Idiotiserande underhållning och sen starkt politiserad bevakning av det som sker i världen och samhället.
0: Ja, det är liksom en strategi som sker på många olika fronter. Där man dels har den här liksom politiska dimensionen som av allt att döma inte alls trappas ner utan tvärtom tilltal. Det blir liksom mer politiskt vinklat och man blir till synes mer och mer blinda för hur politiska man själv är. Samtidigt satsar man uppenbart nu fullt ut på att konkurrera med privata medier. De ursprungliga idéerna kring public service är totalt bortblåsta och helt irrelevanta i SVT-ledningens ögon. Och vi kan påminna då om att det är en väldigt exotisk, arkaisk idé, men den ursprungliga tanken bakom public service den hade inte att göra med att erbjuda liksom, medier för hela allmänheten och sådana saker, utan det berodde på att den officiella förklaringen var att det fanns ett begränsat spektrumutrymme för radio- och tv-sändningar. Så att man kunde inte ha liksom ett obegränsat antal kommersiella aktörer som man kunde ha till exempel för tidningar. Men nu satsar man helt och hållet på internet. Och på internet finns det inga sådana här begränsningar. Vilket gör att alla de här ursprungliga resonemangen kring public service är helt satt ur spel. Oavsett så gör man det helt öppet och skamlöst. Vi har ju tidigare pratat om Edit, den nya ungdomssatsningen som jag gjorde på. Den har ju tydligen tokfloppat. Jag garvade när jag hörde hur många följare de hade på Facebook.
2: Hur många hade de?
0: Ska vi se om vi kan få en dagsaktuell siffra? Bara för att det är nästan elakt mot dem. Men,
2: nej, på dem bara.
0: SVT Edit har dags dato 5149 följare. vi kan säga att det är alltså runda slängar hälften av vad Bubbla har. Så mycket för deras storsatsning på ungdomar. Men det här är alltså en produkt som är snarlik och direkt konkurrerar med privatägda Nöjesguiden. Även till exempel Politism var jättearga på när det startade. Politism har en sån här projekt, Politism X tror jag det heter, som kanske var en mer direkt inspiration för Edit. Gissning utifrån vad SVT-journalister förmodligen surfar runt på. Ett annat exempel, det är SVTs matsajt, receptsajt. Och det är kanske det mest generiska sajtkoncept som finns på hela internet. Det är en hemsida där man samlar recept. Det är den typ av hemsida som det finns allra minst brist på. Och det har varit så ända sedan liksom, internet började 1991 eller sånt där. Bland de första sajterna som startade var förmodligen receptsajter. Så det är det absolut sista som staten behöver hjälpa samhället med att ta fram receptsajter på internet. Men det är vad SVT gör nu. Därför att de vet att det här är lukrativt i termer av internettrafik. Så då ska de konkurrera med de privata leverantörerna. Och nu ska de bli en direkt konkurrent till Netflix. Och på det här sättet fortsätter det. Och på många, många fronter så använder man rena skurkmetoder för att slå ut privata medier. Till exempel hur P4 runt om i landet underminerar lokalpressen genom att sno nyheter från lokalpressen, göra radioinslag och dessutom lägga upp nyhetsartiklar på sina hemsidor så att folk kan gå till SR skattefinansierade sida för att få samma nyheter. Lokaltidningarna kan inte sälja några prenumerationer längre och går under. Och på det här sättet så försöker...
2: Ja, och sen kan statsmedia gå ut och säga att det är sånt demokratiproblem att lokaltidningarna går under när de själva aktivt har bidragit till detta.
0: Och så här fortsätter det tills den här parasitiska utväxten på staten, public service medierna så kallade, har underminerat och tryckt ut alla privata medier. Och det enda vi kommer att ha kvar då, det är SVT, Sveriges Radio och alternativmedier. Allting annat kommer att vara utraderat. Det är så fascinerande att de gör det här öppet.
2: Ja, men jag vidhåller att jag tror det finns en stor plan bakom detta. Att de har rätt mycket pengar att agera med och vara kraftfulla med det svenska medielandskapet. Så att vi kommer att få se en SVT-dagstid, en statlig dagstidning i SVTs regi. Jag lovar. Det är därför han kraftsamlar med att dra till sig folk som hoppar nu från gammel media som Helin. Och jag sätter min mest dyrbara bok, vilken det nu kan vara, på att snart ser vi Herlitz på SVT också.
0: Kära lyssnare, kom ihåg vad ni hörde det först. Radio Bubbla.
3: Yokozuna Hakuho vinner sin 45:e Honbasho och förblir obesegrad för 16:e gången, då han i turneringen i Nagoya i den avgörande matchen besegrar Terunofuji Fuji, som under den kommande veckan kommer utses till Yokozuna nummer 73, vilket kröner en otrolig återkomst från skada. Ja, nu i dagarna så har Nagoya Basho gått av stapeln, och det var den första huvudturneringen som gått av stapeln utanför Tokyo sedan Osaka Basho i mars förra året. Och det var lika länge sedan som vi senast såg den enda kvarvarande yokozunan Hakuho slutföra en honbasho. Så vi visste på förhand att i den här bashon så fanns potentialen att det skulle bli stora förändringar allra längst upp i bansoken, det vill säga rankningen av sumobrottare. Den högsta divisionen av sumo, Makuchi, har under det senaste året totalt dominerats av Oseki Terunofuji. På 6 turneringar så har han åstadkommit 3 yusho, för att säga första platser, och 2 junyusho, andra platser. Och efter 2 raka yushon så skulle både en tredje titel eller en andra plats nu i Nagoya skulle med all sannolikhet leda till en befordran från Oseki till Yokozuna, den högsta rangen inom sumobrottning. Men framförallt har ögonen såklart varit på Hakuho, som många anses vara tidernas största sumobrottare. Han har tagit fler sumotitlar än någon annan, slagit all tänkbar rekord, och med sina 14 år som yokozuna så är han den mest långlivade någonsin som har den titeln. Så, 3 av de 4 yokozuna som utsätts sedan dess har gått i pension. Alla fram till, vi kommer till det som hände efter Nagoya Basho. Men Hakuho har varit skadad länge. Han har bland annat tvingats operera ett knä. Så han har bara deltagit i 2 matcher de senaste 5 huvudturneringarna. Så den här gången i Nagoya så var han tvungen att delta alla 15 dagarna och vinna minst 10 matcher för att överhuvudtaget kunna fortsätta sin karriär. För det som händer annars är att han når inte upp till kriterierna, och då kommer han få en sorts rekommendation. Han kommer bli vänligt men bestämt ombedd att pensionera sig. Och då måste han pensionera sig. Det var väldigt, väldigt spännande inför det här bashot. Och mycket riktigt så blev det blev ett race mellan de här 2 totalt dominerande brottarna. Den ena, Terunofuji, med århundradets comeback det senaste året. Siktet inställt på det flätade yokozuna-bältet. Och den andra, Hakuho, sportens största genom tiderna, som experterna skrivit av, där pensioneringen har varit på tapeten i flera år, som inte brottats en hel turnering sedan mars 2020. Båda har stormat fram mot det oundvikliga avgörandet. Är gammal äldst, eller är det dags för det tronskifte som många har förväntat sig redan för 4 år sedan? Och i slutändan så kom det ner till en intensiv psykologisk krigföring i den sista finalmatchen mellan de här 2. När Chimpan, domaren, signalerade att matchen skulle börja så hände någonting ovanligt. Brottarna gjorde sig redo, men ingen av dem hukade sig på det sätt som man ska göra när matchen börjar. Så uppenbarligen så pågick en mental kamp där den som böjde sig först skulle ha förlorat den initiala mentala kampen. Och efter vad som kändes som en evighet så satte sig till slut Terun och Fuji. Och sen följde en match som var, den var vildsint. Den bjöd inte på den mest eleganta sumon. Det var vilja mer än teknik. Och det var hårda örfilar, rejäla knuffar. Haku fick en öppning. Han gick in för sitt favoritgrepp, Migi Jutsu. Höger hand in, vänster hand ut. Nu hade han övertaget. Men han tappade greppet. Terun och Fuji är starkare. Haku inser att han kan inte vinna en ren kraftmätning. Så istället så skiftar han höfterna och går in för högriskmanövern Kotenage. En sorts armlås där han låser Terun och Fujis högra armbåge. Och sen försöker han rotera så att Terun och Fujis fotarbete inte ska hinna med. Så han försöker men misslyckas. Försöker en gång till. Misslyckas igen. Men tredje gången gilt. Och Terun och Fuji hinner inte med utan han ramlar framstupa rakt ner på dojon. Och det som följde därefter, det var även det mindre elegant. Haku knyter en näve och vrålar triumfatoriskt över sin motståndare som ligger platt på magen. Och det är inte så man gör i sumo. Särskilt inte när man är en yokozuna, då man är den högsta rangen. Då förväntas man uppträda med största tänkbara värdighet. Men just den värdigheten har aldrig varit Hakus starka sida. Men det var trots allt, det var en väldigt rafflande match. Och även Terun och Fuji har alltså skäl att fira. Därför att han upphöjdes kort efter turneringen till yokozuna. Och han blev därmed då den 73:e brottaren någonsin att nå till den nivån. Och det är alltså sen 1600-talet tror jag. Det är väldigt, väldigt få som blir faktiskt yokozuna. Så nu är han då en av två nu aktiva yokozunas. Du ser han själv och Hakuo, det är de två enda yokozunas som finns. Väldigt spännande förändringar i sumovärlden. Och sen är det intressant också att både Haku och Terun och Fuji, ingen av dem är japaner i den här urjapanska, mest japanska man kan tänka sig nästan sumobrottning, men sumon har ju blivit dominerad av utlänningar på senare år, och både Haku och Terun och Fuji kommer ju som bekant från Mongoliet. Och faktum är att av de sex senaste yokozunas som har utsetts så har fem varit mongoler och bara en har varit japan. Och nu har vi då de här två personerna från Mongoliet som totalt dominerar sporten. Och Haku kommer med stor sannolikhet att pensionera sig och Terun och Fuji kommer ta hans plats som herre på teppan i sumon.
2: Alltså det är, du, om jag någon gång startar en tablid så ska jag få bli sportchef och hantera sumobrottning speciellt. Alltså du är ju sumobrottningens krönikör i Lennart Hyland-klass helt enkelt. Det var stort. Frågan är ju alltså jag är ju fortfarande jättefrågande inför deras kroppar. Det är någonting som är svårt att förstå för oss västerlänningar. Att det här är idrottsmän. Men du lyckades förmedla känslan av att det här är ändå högpresterande, kraftfulla idrottsmän. Så att lite stort, ja.
3: Ja, det finns mycket missförstånd om sumo. Att de skulle vara liksom, att de skulle vara någon sorts degenererade, feta typ. Jag säger inte att du säger det. Men det finns ett skäl att de ser ut som de gör. Och det är inte så att någon som var mindre fet skulle kunna gå in och dominera sumosporten. Det hade hänt i sådana fall. De har blivit lite... Kroppsformen på de bästa sumobrottarna har förändrats lite grann över åren. Lite grann i en sån riktning. Men deras kroppar är optimerade för den utmaning som de står inför i sumodojon. Ja. Jag tackar för dina vänliga ord, Boris. Men som du vet så är min sumorapportering i Radio Bubbla är blott en blek skugga av den rapportering som bedrivs i Bubblanätverket. I sumotråden på BBSen och från tid till annan i Sumopodden. Sumopodden som enbart är tillgänglig för medlemmar i Bubbla Premium. Allting jag vet om sumo har jag lärt mig genom Sumopodden och Sumotråden på BBSen. Och jag lyfter min hatt och utsträcker ett varmt tack till våra flitiga sumokorrespondenter i Bubblanätverket.
2: Ja, jag gör detsamma. Det är ganska storslaget.
4: Man borde ha en diskmaskin. Mina damer, varför inte göra er kvitt alla bekymmer med disken genom att skaffa er en Westinghouse? Allt ni behöver göra är att lasta på disken, ställa in maskiner och tänka på något annat. Till exempel era händer.

0: Radio Bubbla.
1: Jan Emanuel Johansson, beredd att ta över som partiledare för Socialdemokraterna, ser sig som intern enmans opposition som vill representera arbetarklassen. För någon vecka sedan så pratade vi i Radio Bubbla om att, ja, jag vet inte om det var ett helt inslag, vi pratade i förbifarten i alla fall om att ja, Stefan Löfven sa att han skulle avgå, vad händer nu och så vidare. På begäran så försökte jag ge lite analyser. Och jag har ju pratat många gånger tidigare i Radio Bubbla om Jan Emanuel Johansson som Sveriges framtida ledare. Men den här gången så kändes det för mig som att han inte var på hugget. Så jag räknade ut honom lite grann och sa att nej, men inte den här gången, så det blir Jan Emanuel nu. Men han är faktiskt ute och vevar nu i Aftonbladet om att han står till förfogande. Och han säger att han vill föra socialdemokratins fokus åter till arbetarklassen. Vad tror du, Boris? Är det här en seriös kandidatur? Är det liksom bara en möjlighet för Jan Emanuel Johansson att marknadsföra sig själv i kvällstidningarna? Eller är han faktiskt den svenska arbetarklassens härförare som kommer att återupprätta det klassiska socialdemokratiska programmet?
2: Nej, men det här visar att din förutsägelse faktiskt kommer att fungera. Jag har ju lite dåligt så där, alltid tyckte det är en kul grej att prata om honom. Men jag har liksom varit lite tveksam om han är rätt material. Men det här tolkar jag som att han faktiskt har seriösa planer. Och det är då han ska kliva ut nu. Alltså vad vi kommer att se här, precis som du var inne i förra programmet. Vi har en misstänkt grav alkoholiserad huvudkandidat. Vi har killen med fluga som är jättelömsk och springer i korridorerna och integrerar. Har vi kanske inte så mycket mer. Och det är toppläge alltså. För den som vill framstå som stor, stark, även bildligt alltså och bokstavligt. Säga att jag vill leda den svenska arbetarklassen. Och så kommer människor att se alla de här tomtarna yra runt och integrera mot varandra och kasta skit på varandra. Det är ju precis nu han ska kliva fram, och han kommer inte kliva fram fler gånger med det här budskapet. Ingen kommer att nominera honom, men bilden finns där av honom som står där liksom undertröja framför sin båt, tatuerad, muskulös, säger att jag ska leda dem. Det där kommer att ligga och puttra och verka. Jag tror att det här visar att han menar allvar.
1: Mycket intressant. Alltså hans retorik om arbetarklassen och så vidare, den är ju väldigt, väldigt smart taktiskt. Mm. Därför att å ena sidan så finns ingen annan kandidat, ingen annan realistisk kandidat som kommer prata om arbetarklassen. Magdalena Andersson kommer inte göra det, Ardalan Shekarabi kommer inte göra det, Mikael Damberg kommer inte, Anders Ygeman kommer inte göra, ingen kommer prata om arbetarklassen. Men det är väldigt lätt för honom, det är väldigt billigt för honom att stå och prata om arbetarklassen. Och i det reportaget då är det så här, ja, han är på sin båt och hans lyxjakt, och den heter Red, alltså som är röd på engelska.
2: Mm.
1: Och han har, hela båten är full med så här Kuba romantik, någon flagga där det står Hasta la Vittoria sempre, och du är sån här, han har någon bild och sånt där liksom. Jan Emanuel gillar sånt, han är så Kuba revolutionsromantiker. Och också där är väldigt billig vänstersignalering som han kan ägna sig åt. Och sen det fina med den här figuren, det är att när han väl kommer närmare, när han väl kommer in igen i en sån kandidatur, kanske om han skulle gå upp mot någon annan kandidat, den här retoriken vänds till då, det är att jag representerar arbetarklassen, och vad bryr sig arbetarklassen om nu? Vad är deras viktigaste fråga? Jo, det är ju ett allt mer otryggt samhälle på grund av förändringar, på grund av dålig integration, på grund av ditt och datten. Så han kommer kunna vända det. Det här är det jag sagt i flera år att Jan Emanuel kommer göra. Att han kommer gå till höger om den svenska högern. Han kommer till höger om SD och M och KD. Men han kommer göra det via en arbetarklassbaserad retorik.
2: Ja.
1: Så att han spelar de första dragen precis rätt.
2: Ja.
1: Får se om man faktiskt menar allvar med att löpa linan ut.
2: Ja, men det tror jag. Och han är så folkligt förankrad och sprungen ur folket faktiskt. Så han vet ju vad som appellerar. Och jag har hört vänsterröster liksom som säger att Ja, men det är så osmakligt. Det står han framför sin lyxbåt liksom, och så visar han upp sig med sportbilar och talar om att han ska leda arbetarklassen. Men han vet ju vad som funkar. Varje hårt arbetande, eller väldigt många hårt arbetande människor i Sverige, när ju drömmen om att faktiskt köpa sin anständig båt, att ha en bättre bil och så vidare. Så det är alldeles rätt. De när ju inte drömmen om att liksom göda människor som inte arbetar. Så att, alltså, total fingertoppkänsla, vilket antagligen beror på att han alltid lyssnar på oss.
1: Det är lätt att misstänka. Någon i hans krets lyssnar ju på Radio Bubbla i alla fall, så man har ett par gånger faktiskt refererat till våra inslag och tipsat honom och sånt där på sin Instagram, tror jag. Väldigt roligt att du lyssnar, Jan Emanuel. En annan person som jag pratade om i vår förra diskussion, det är Daniel Suhonen. Han är lite grann en dark horse i sammanhanget. Det är ingen i medströmsmedierna som lyfter fram honom som en seriös kandidat. Men det jag sa var att Suhonen kommer att försöka orkestrera en öppen falangstrid på kongressen. Och det är någonting som socialdemokratin aldrig har haft tidigare. Men han kommer försöka göra det i år och eventuellt med sig själv som vänsterfalangens partiledarkandidat. Och mycket riktigt så har han börjat sätta saker i rörelse. Så det inledande draget i hans fall, det är att gå ut och prata om en processfråga. Det vill säga att vi måste ha en öppen process. Vi måste ha en interndemokratisk process där ett antal kandidater presenteras. Och sen kan vi utvärdera dem, jämföra dem och i slutändan rösta på. Se vem som får flest röster. Och det är alltså inte så som man gör det i socialdemokratin, därför att sättet på vilket S normalt jobbar är att hela den delibereringsprocessen händer inom valberedningen. Så att man väl kommer till kongressen, då finns det bara en kandidat, den som valberedningen har valt ut. Och i och med det så blir partiledaren vald av kongressen med ett enhälligt beslut. Det är liksom den socialdemokratiska, sovjetiska modellen för hur man gör det här. Men Suhonen och hans kamrater inom reformisterna, som man ser vänsterfalangens nya varumärke, skapat av Suhonen för ett par år sedan. De kräver en ny sorts process med mycket mer öppenhet. Öppna kandidaturer, diskussioner, omröstning på kongressen och så vidare. Och det är inte särskilt sannolikt att de får som de vill, men jag noterar att det de gör är precis i linje med det som jag förutspådde. Det vill säga att de försöker få till en konfrontation mellan falangerna på kongressen. Det återstår att se hur långt de kommer. Och huruvida de faktiskt kan lansera en egen kandidat. Hittills så har Suhonen varit ute och sagt saker som att Magdalena Andersson inte nödvändigtvis är fel kandidat. Om hon lovar att föra riktig socialdemokratisk politik, då är hon rätt kandidat. Vilket är kodspråk för att han tycker att Magdalena Andersson är en förkastlig kandidat, men att han själv ännu inte är redo att presentera ett alternativ, det vill säga sig själv eller någon av sina bundsförvanter. Men faktum är att Daniel Suhonen själv skulle vara en väldigt bra kandidat. Han skulle få hela vänsterfalangen, alla som inte är totalt kvävda av sin egen partilojalitet, att de måste höra vad valberedningen säger innan de har en åsikt. Alla andra som har hjärtat till vänster i sosseriet tror jag skulle sluta upp bakom honom, och då kan det bli åka av.
2: Ja, alltså jag måste säga att jag har liksom... Jag har ju inte tidigare delat din värdering riktigt av Suhonen av ett antal skäl. Jag tycker han är så sentimental på något sätt ibland när han skriver och uttalar tankar. Men...
1: Sosa älskar sånt där.
2: Ja, jag vet. Det är jättejobbigt. Men grejen är att jag ändrar mig här. Jag tror jag har sett något som inte jag sett hos honom förut. Det är ju att han är oerhört skicklig maktspelare. För jämför man hans agerande med vänsterfalangen i socialdemokratin tidigare, så har de liksom alltid bara lite motioner, lite gnöl. Vi har haft Arena-gruppen till exempel, och de har ylat lite. Men då har ju liksom de har man kunnat tysta genom att slänga åt dem någon miljon då och då, så de kommer att sitta och pula med sitt magasin som ingen läser, ordna lite forum och sådär. Då är de nöjda. Men det ser ju han uppenbarligen är ute efter. Han vet att han kan inte vinna. Men det är att stöka till det så mycket organisatoriskt internt att han får ett bra mycket bättre fläskben av partiet än någon miljon då och då för att hålla igång seminarier. Och det kommer han ju att få också. Och så bygger han sin position och man får en det man faktiskt inte haft förut. Och jag trodde inte att man var mannen att göra detta, men jag tror han är det nu. Alltså en organiserad vänsterfalang i SAP. Och det kan bli jätteintressant. Och jag tror att Jan Emanuel är smart nog att nyttja det också. Så att plötsligt kan socialdemokratins inre liv bli väldigt intressant faktiskt de närmaste åren.
1: En annan sak som man ska tänka på kring Daniel Suhonen. Jag vet inte om vi pratade om det förra gången, jag tror inte det. Det är ju att Daniel Suhonen har redan varit partiledare för Socialdemokraterna en gång.
2: Under Juholts tid.
1: Exakt, exakt. Ja. Officiellt så var Håkan Juholt partiledare. Ja. Men inofficiellt, alla vet ju det här, så var det Daniel Suhonen som var det var ju Daniel Suhonen som stod bakom Juholt. Som var liksom hans intima diskussionspartner, gav honom idéerna, skrev hans tal och så vidare. Juholt har själv berättat hur mycket han förlitade sig på Suhonen. Mm. Och Suhonen har skrivit en hel bok om Juholt-åren. Så att det är inte ens en konspirationsteori att Suhonen var makten bakom tronen under Juholt-åren. Så att det är också en scenario som jag kan tänka mig att Suhonen inser att om han själv kandiderar och blir partiledare, då är han mer sårbar på sikt för att han kan tvingas avgå och så kan han inte komma tillbaka. Men om han kan sätta en annan person på den posten och ännu en gång vara makten bakom tronen, då kan han, då, om den personen blir petad, så kan han göra det igen med en annan person. Och igen och igen och igen. Och på det sättet kan han ha mycket mer inflytande så länge han lever.
2: Ja, det är mycket intressant utveckling där.
1: Och sen har vi Ardalan som jobbar bakom kulisserna för att underminera Magdalena Andersson. Jag tror vi berörde det lite tidigare, att det verkar som att han håller på med ganska giftiga attacker under bordet. Vilket är exakt det som Ardalan alltid gör. Jobbar i tysthet, man vet inte vad som händer, man vet inte vad som har hänt. För ett fullbordat faktum, och Ardalan står där och nästa minut blir han framklubbad som partiledare. Så räkna inte ut honom heller. Ja, det blir mer intressant nu inom S än det varit på ett tag. Den saken är klar.
2: Men det finns ju en dark horse. Alltså, jag sätter nämligen fem spänn på vem som ska bli sossarnas nästa partiledare.
1: Jaha.
2: Och som kommer leda dem till segerval. Göran Persson.
1: Nej. Alltså, jag har hört den här spekulationen. Jag tror verkligen det kan vara sant.
2: Ja. Men jag är övertygad om det. Alltså han har suttit på sin lilla herrgård. Gått ut och tittat på när folk mjölkar korna. Gått runt med ett grästrå i munnen. Hand i hand med Anitra. Han har hämtat kraft. Hela tiden ringer liksom sossar och ska ha råd av honom och så vidare. Och det svenska folket har nått samma, du vet, när du och jag ibland har drabbats av ångest under sändning när vi sitter och längtar efter Göran, kom tillbaka. Landet befinner sig i mentalt det tillståndet. Om sossarna sa att vi har en kandidat här också som valberedningen ska ta ställning till, Göran Persson, fan, Ulf Kristersson skulle läggas ner och säga välkommen tillbaka. Alltså sån politisk utmattning är det. Och han skulle liksom kunna krönas. Så att det kommer att bli han. Landet är moget. Motvilligt, säger jag det.
1: Ja, alltså jag ska inte vara den som är den. Tänk bara en tv-debatt. Man mot man. Göran Persson mot Ulf Kristersson. Eller man mot någonting. Tänk det. Jag skulle sitta som klistrad.
2: Det skulle vara...
1: Alltså, prima underhållningsvåld.
2: Åh, vad glad jag blir i tanken.
1: Ja. Tänk att återigen få ha ett sånt episkt, monumentalt svin i landets ledning. Det finns ju en ärlighet i en sån ordning som faktiskt inte är att förakta.
2: Nej, faktiskt.
1: Malaita, Salomonöarnas största provins, har förkunnat planer på en folkomröstning om självständighet. Provinsregeringen är missnöjd med den nationella regeringens Kina-vänliga inställning efter att själva åtnjutit flera årtionden av goda relationer med Taiwan. Salomonöarna är en liten ögrupp, ja kanske inte så liten förresten, men det är en ögrupp som ligger, ska hålla tungan rätt i mun här, den ligger direkt öster om Papua Nya Guinea. Den stora ön som ligger norr om Australien, som alla säkert kan placera på en karta. Man kan säga att den fortsätter liksom samma undervattniska landmassa fortsätter ut i Stilla havet i en liten arkipelag där. Och den svansen av öar närmast där, det är Salomonöarna. Ja, precis som många andra öar i den här delen av världen så har den varit befolkade av, jag är lite osäker på vad den korrekta terminologin är, men om uttrycket ursäkta så är det är sån här söderhavsfolk som har ett speciellt utseende. De har ofta väldigt mörk hy, men intressant nog så har många av dem har blont hår. Det finns gener för blont hår på Salomonöarna som är ganska vanliga, så de är inte alltid svarthåriga. Men de är väldigt mörk i och ser ut som ungefär som de på Papua Nya Guinea. Och de har bott där i tusentals år. De är verkligen ur befolkningen där, kan man säga. Men Salomonöarna blev senare en brittisk koloni. Under väldigt lång tid så var de ett brittiskt protektorat, antar jag är den tekniska termen. Delar det brittiska imperiet. Men avkoloniseringen kom även till Salomonöarna. De blev självständiga 1978. Och sen dess har det väl gått lite si och så för den här nyfödda nationen. På ett sätt uråldriga, men på ett sätt nyfödda nationen. De har haft ganska allvarliga etniska konflikter och de hade ett, jag vet inte om man säger att det var ett inbördeskrig, men de hade i alla fall ganska intensiva etniska konflikter från någon gång på 90-talet fram till början av 00-talet. Och det slutade med att Australien gick in och försökte mäkla fred och blev en sorts fredsbevarande trupp. Och i ungefär 15 års tid så hade man en australiensisk militär närvaro på Salomonöarna. Men den avbröt man för tre år sedan vid det laget. Och nu verkar det som att konflikterna kommer till ytan igen, möjligen. Ja, det är värt att titta närmare på i alla fall. Det som det berättas om nu, det är att Malaita, som även kallas för Mala och flera andra namn. Jag tror det mest normala namnet är Mala, lokalt. Det är den näst största ön i arkipelagen och de har den största befolkningen. Ungefär en tredjedel av Salomonöarnas befolkning bor på Malaita. Och det befolkningsantalen är 200 000 ungefär på Malaita respektive 600 000 hela landet. Så det är inte så väldigt, väldigt stort land, men det är mycket större än till exempel Malta. Kanske inte relevant referenspunkt för alla, men det jag brukar jämföra med Malta ibland då, för att se hur stort någonting är. Och då såg jag att den här ön, det slår mig nu att deras namn är ganska likt. De heter Mala eller Malaita. Det låter nästan som Malta.
2: Ja.
1: Men den här ön är 10 gånger så stor som Malta till ytan. Men den har hälften så stor befolkning. Så att den är ganska stor och glesbefolkad jämfört med Malta. Så de ska hålla folkomröstning nu och fundera på att bryta sig loss. Och den officiella orsaken, det är då den här relationen med Kina och Taiwan. Och man kan säga att historiskt så har Salomonöarna haft en väldigt, väldigt nära relation med Taiwan. Alltså i många årtionden så har landet som helhet haft nära band med Taiwan. Men sen förra året så har regeringen lett av premiärminister Manasseh Sogavare. Han har varit premiärminister väldigt länge, men han har bytt fot nu. Brutit alliansen med Taiwan och istället så har man haft en diplomatisk normalisering med fastlandskina, med Peking. Och det här uppges då som det officiella skälet att Malaita ska bryta sig loss. Men jag är ingen ledande auktoritet på Salomonöarna, men jag lyfter ändå ett lite tveksamhetens finger kring den här analysen. Därför att när Salomonöarna hade sina etniska konflikter från 90-talet och framåt, så var det just malaiterna mot resten, kan man säga, mot en annan stor grupp. Det var där den huvudsakliga konfliktlinjen gick, och då hade det att göra med att malaiterna etablerade sig på andra öar, men det handlar om olika gamla etniska grupper och det är lite misstänkt vad de säger, att nej, men det här har att göra med liksom Taiwan och Kina, vilket land ska vi ha diplomatiska förbindelser med, och sen råkar det bara vara så att gränsdragningen också är samma etniska gränsdragning som ledde till ett lågintensivt inbördeskrig för 20 år sedan.
2: Ja, nej, men alltså den här motsättningen är gammal, och malaiteserna, man ska kalla det flera olika stammar, de är ju väldigt historiskt sett Det vi västerlänningar känner till om dem, det är att vi har alltid varit rädda för dem. Det finns en udde där som heter Kapparsadis, alltså mördarudden, som faktiskt nästan lika känd bland sjömän som goda hoppsudden. Man skulle undvika den här udden som fanns på de här öarna. Det var mycket valfångsfartyg där en gång i tiden. Och den omnämns också i Moby Dick, alltså att man skulle undvika den där, för att befolkningen på den här ön var komplett livsfarliga. Och de slog ju faktiskt ihjäl de första som försökte kolonisera ön på 1500-talet. Det dröjde ju 200 år innan de kunde koloniseras under stort motstånd. Och man kan säga att i modernare tid så har det ju varit så att resten av öarna förutom Malaita har ju varit mer benägna att ta emot utländskt bistånd, inleda stora projekt ihop med utländska bolag, göra om jordbruk och så vidare. Det är jordbrukande och fiskande öar det här och sådana ekonomier. Malaiterna däremot, de har varit väldigt envisa med att nej, vi håller oss till våra familjejordbruk. Vi lever liksom på odla, äta sötpotatis, fiska också. Odlar mycket elefantöra också. Märklig knöl som jag aldrig har ätit. Men ser god ut. Och det är väldigt mycket fråga om det här. Det är dels språkliga och kulturella skillnader helt enkelt mellan öarna som gör att tumaliterna tar varje förevändning att bryta sig loss faktiskt. Det har de gjort förr. Så det här är bara en ny sån förevändning. Men det är fascinerande folkgrupper som bor där. Jag vill speciellt nämna Kwaiyo-stammen som är riktiga hårdingar. De utgör en tiondel av befolkningen på öarna. Och de är i princip inte kristna utan de håller sig till förfädersdyrkan fortfarande. Och Jehovas vittnen har gjort vissa inbrytningar men inte mycket. Och de är verkligen old school, hardcore. De vill leva som förr. Och jag nämnde det här med koloniseringen av britterna. De lyckades kolonisera Solomonöarna och Malaita. Förutom Kwaiyo-stammens områden, de lyckades man inte nedkämpa förrän 1930 och få dem att ge upp. Men man vågade fortfarande inte ta ut skatt av befolkningen. Där man skickade skatteindrivare så slog de ihjäl dem. Så att man lät dem vara helt enkelt. Så att det här är ett coolt folk, eller coola folk och stammar. Så att ge dem deras självständighet. Låt dem odla sin sötpotatis i fred. Och de får ju också världssamfundet på sig för att de ägnar sig åt delfinslakt. Vilket ju inte är så poppis och döda flipper. Det viker de heller inte ner sig på.
1: Ja, i nästan samtliga fall, i 99,9% av fallen så ger vi vårt moraliska stöd till secessionsprojektet av alla slag. Vem det än är som vill bryta sig ut och starta ett eget land så är vi positiva till det. Denna undantaget är Malta som har stannat i det brittiska imperiet och inte blir självständig. Men alla andra länder ska bli självständiga. Och vi får göra ett dubbelt extra entusiastiskt grattis lycka till Malaita. Ja. Eftersom de är ett sånt tufft folk.
2: Ja.
1: Hoppas på det och hoppas att det inte blir ett självständighetskrig blir nödvändigt för att utträda. Finns det någon risk att det blir någon sån här proxykrigföring, att Kina och Taiwan och USA och så vidare drar igång en konflikt på Salomonöarna för att med den här splittringen som förevändning?
2: Nej, det tror jag inte. Jag tror att i och för sig har väl Salomonöarna ett militärstrategiskt intresse. Där stod ju hårda strider under andra världskriget mellan amerikaner och japaner. Så att, och det militärstrategiska intresset kvarstår väl. Så att man vet aldrig.
1: Salomonöarna var också platsen där, ser jag mig missrätt nu, men där John F. Kennedy sköts ner eller blev skeppsbruten eller hur. Och fick räddas av två infödingar som hittade honom i djungeln.
2: Mer och mer märks att det här är en viktig plats.
1: Ja, men å andra sidan kan man säga att de därmed, infödingarna blev ansvariga för någonting tvivelaktigt.
2: Ja.
1: Hade de varit kannibaler så kanske hade världen sett bättre ut då.
2: Ja, men det är en intressant tanke. De kanske har lite ångest över detta.
1: Radio Bubbla. TV-kanaler och Facebook stoppar republikansk reklamfilm som visar rättegångsbilder på illegal migrant som mördat två poliser samt bilder på migrantkaravanen genom Mexiko. CNN kallar filmen rasistisk, NBC okänslig, medan Fox News och Facebook stoppar filmen utan kommentarer. Valrörelsen i USA, jag hoppas att den pågår, är sant, för att idag är det val i USA. Så det är valvaka, blir då sen kväll och natt, början av natten, tidig morgon svensk tid. Sen vet vi hur det har gått i midterm elections. Men det här nu är sista självande timmarna innan valet. Och bara nu för, ja, det kanske var två dagar sedan, då hände en väldigt intressant sak. Där alla stora tv-kanaler gemensamt och Facebook bestämde sig för att censurera. Det kommer alltid någon autist och säger att det är felanvänder ordet censurera. Men de har censurerat en reklamfilm från Trump-kampanjen. En film som fick väldigt mycket uppmärksamhet när den lanserades. Den var verkligen så här, den slog an på liksom väldigt många strängar. Och det blev liksom storm kring den här annonsen. Precis det som man önskar sig ska hända när man släpper en tv-annons. Det vill säga att folk ska börja prata om annonsen i sig som fenomen och spela upp den på tv. Så du behöver inte betala för annonsutrymme på Fox News. För att liksom kommentatorprogrammen kommer spela upp den ändå. Vilket var exakt det som hände i alla kanalerna. Folk var jätteupprörda. För att i den här filmen finns bland annat då en mexikansk ättad man som blev dömd för att ha mördat en polis. Och som inte videoklipp från rättegången där han säger att han ångrar ingenting. Det enda han ångrar är att han inte dödar fler poliser. Ni kan låsa in mig nu, men jag kommer snart ut igen och då ska jag döda fler snutar. Och sen har han bilder från den här karavanen som vi pratade om tidigare naturligtvis. Och en intervju med en man som kommer från liksom Mexiko eller Guatemala och sånt där, som säger att han vill in till USA för att ansöka om att bli benådad för brott man är dömd för i USA. Ja, vad är det för brott då, frågar intervjuaren. Och jag tror att han säger det är mordförsök. Han är dömd för mordförsök i USA och nu vill han ta sig in över en amerikansk till USA för att ansöka om att bli benådad.
2: Kan man inte göra det med brev?
1: Ja, det är oklart. Men det finns en scen liksom och sen hotfull musik. Det är en ganska läskig film liksom, särskilt med den här polismördaren. Och så naturligtvis då så är folk upprörda över att de piskar upp liksom rasistiska känslor och så vidare. Men det som hänt nu, det är alltså att tv-kanalerna säger att vi ska inte sända den här. Facebook säger att man får fortfarande dela videon på normala sättet. Men de tänker inte acceptera att någon betalar pengar för att sprida det som en annons. Man får bara liksom dela det på det normala, organiska sättet. Som det heter då med Facebook-lingo. Jag vet inte om det finns skäl att tro att det kommer påverka kampanjen särskilt mycket. Men det är intressant att se att de är så desperata att de stänger ner annonser från sittande presidentens kampanj. Och säger att nej, men du får inte annonsera på det här nätverket.
2: Ja, när var den nedstängningen skedde? Var det igår eller?
1: Den här artikeln är publicerad, jag är osäker själv. Den här artikeln är publicerad den 4 november.
2: Okej.
1: Okay. Alltså i förrgår.
2: Väldigt tätt in på valet.
1: Väldigt, väldigt tätt in på valet.
2: Jag försöker klura ut vad tankegångarna är då. Därför att precis som du nämner så kommer ju exakt samma tv-kanaler sitta och babbla om den här i nyhetstid istället. Mellan reklamerna.
1: Ja. Det här är förmodligen bra. Det är ännu bättre för Trump att de drar bort den. Och då måste de rapportera om det.
2: Jag vet inte varför, men jag blir fortfarande förvånad över hur media lyckas gång på gång trampa i klaveret in i fällor. Jag antar, eller jag vet inte ens om Trump behöver gilla fällor längre, utan han kan bara liksom köra sin grej och så är han väl medveten om att av de här 100 sakerna jag kastar ut så kommer en handfull plockas upp av media och så kommer de göra världens grej av det. Får en massa uppmärksamhet.
1: Det verkar inte vara en någon enorm utmaning för honom att få den effekten igen och igen och igen och igen.
0: Jag menar, vilka Trump-väljare kommer bli förvånade av att få höra dels rasistanklagelser och dels här, oj oj oj, Trump är negativ mot invandringen från Mexiko.
1: Trump pratar om att det kommer kriminella mexikaner till USA.
0: Ja.
1: Vilket var liksom så här huvudnumret i hans första tal som han höll när han lanserade sin presidentkampanj.
0: Precis, om något så har väl ett problem för honom varit så här, om man skulle vara orolig för något så är det väl att riskera tappa trovärdighet därför att den där muren inte har kommit på plats och sådär. Då är det ju extremt positivt att media går ut och fördömer honom.
1: Mm. Ja, det, precis, från Trump är det här är liksom så här, hålla kursen, leva upp till sina löften, visa att han är konsekvent.
0: Mm.
1: Så att han får ju väldigt mycket draghjälp kan man säga. Också då. Och CNN, de har aldrig visat den här annonsen som annons. De har bara pratat om den.
0: Okay.
1: Men däremot NBC visar den, Fox News visar den och så vidare. Och Facebook. Men alla de här nu kommer hjälpa till att ge mer spridning till det. I alla fall, det här är bara en av många ögonblicksbilder man skulle kunna ge från den amerikanska valrörelsen. Alltså fortfarande, nu är det precis i dagarna, så kommer det nya politiska utspel. Trump kampanjar stenhårt. De hade ett sista sån här rally igår. Då hade de, tror jag, 3 stora rallies på en och samma dag. Otroligt intensivt schema. Och bland så var Rush Limbaugh och Sean Hannity var båda med på scen på såna här rallies.
0: Oj.
1: Som jag är stort fan av Rush Limbaugh, så kollade jag på hans tal som han höll.
0: Ja.
1: Eldade massorna och introducerade Trump. Det är ganska stort alltså, att ha Rush Limbaugh med på scenen. Rush Limbaugh är alltså, för er som till äventyr inte vet, han är alltså the grand old man av amerikansk talk radio.

0: alla radioprogram och alla såna här konservativa talk-radio-människor. Rush Limbaugh är fortfarande en publikboy. Det är alltså mer än 10 miljoner i alla fall som lyssnar på hans program. Målet många fler om man räknar in internet och sånt där. 20-30 miljoner och sånt där. Men alla andra som håller på med liknande saker som Sean Hannity som jag nämnde till exempel, eller allt vad de heter, liksom Mark Levin och Michael Savage, många sådana här som har miljonpubliker, Laura Ingraham, är liksom, det är Rush Limbaugh som är banat vägen för allihopa. Så i alla fall, det är ganska stort när han ställer sig på scen med kostymen på sig som han aldrig brukar ha annars och håller ett tal på det här sättet. Så otroligt hög energi och uppslutning i Trump-kampanjen. Så vet man ju inte om det räcker ända fram. De flesta liksom pollsters och analytiker, de har lite bias kanske, men de flesta verkar säga att det är en större sannolikhet att demokraterna tar en majoritet i representanthuset.
1: De förutspår Trumps undergång.
0: Ja, och det är ju, du skrattar nu och med rätt. De är inga sanningsvittnen. Och det är många som har påpekat då att Nate Silver säger nu att det är, jag vet inte vad man säger, det är 85% eller 88% chans och sånt där att demokraterna får majoritet i representanthuset. Och att det är exakt samma sannolikhet som han satte på att Hillary Clinton skulle bli president.
1: Mm.
0: Och av det kan vi inte dra slutsatsen att han har fel. Men vi kan i alla fall dra slutsatsen att när Nate Silver säger att det är 85 eller 90% chans att det händer, så händer det då att det inte blir så. Ja, i alla fall, jag ska erkänna, jag skäms lite när jag säger det, men jag erkänner att jag tycker det är väldigt spännande. Jag följer det amerikanska valet. Jag kommer ha lite valvaka för mig själv här ikväll. Jag håller tummarna för att Trump ska kunna behålla en republikansk majoritet även i representanthuset, så han kan fortsätta göra intressanta saker.
1: Det har ju, när de hade midterms 2010, tror jag det var, eller det var väl inte, ja, hur det nu var, de hade val till representanthuset 2010 i alla fall. Då ritade man om distriktsgränserna, eller vad säger man, valkretsgränserna, vilket man gör var tionde år. Och så sa man att republikanerna, de har liksom gerrymandrat representanthuset så oerhört hårt att de skulle ha gratis majoriteter i 10 år. Det var, för de som inte minns, 2010 var alltså det val som Tea Party-rörelsen var som störst och fick in en massa kongressledamöter. Så jag är inte riktigt säker på vad som har hänt. Det kanske är folk har flyttat, det kan vara demografiskt utbyte eller bara demografiska förflyttningar rent geografiskt. Men det där med gratis majoriteter i 10 år verkar ju vara lite si och så med om det är ett jämnt val.
0: Ja, det är intressant. Alltså, historiskt, om man tittar historiskt, så har ju representanthuset varit totalt dominerat av demokraterna under nästan hela 1900-talet. Vi var först på mitten av 1994 valde när det vände. Och sen dess har republikanerna varit dominerande i huvudsak, men inte helt och hållet. Alltså det verkar ju finnas liksom större mönster av svängningar. Och kanske att det kommer en ny svängning. Ska vi spännande att se ikväll. Senast i morgonbitti kommer vi veta dem.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. It's a sin to tell a lie. Billions of hearts have been broken, yes, yes. Just because these words were spoken. You know the words that were spoken? Here it is. I love you, I love you, I love you, I love you. Yes, but if you break my heart, I'll break your jaw and then I'll die. So be sure it's true when you say I love you.

0: a lie what I said.
1: Regeringen inför skatt på 3 kronor per standard plastpåse och 30 öre per tunn påse likt de man har till frukt. Väntas ge 2,9 miljarder till statskassan. Motiveras av finansmarknadsminister Per Bolund, MP, med att påsar kan hamna i havet. Ja, vi har alla hört talas om det gigantiska plastpåseön i Stilla havet. En kontinent likt en modern Atlantis som flyter runt enbart bestående av gammalt plast som svenskar har kastat i haven. Jag har hört att det är en myt det där med den stora plastön i Stilla havet, men den har fäst sig på vår kollektiva mentala näthinna och alla är väldigt, väldigt oroliga för det här med plast i haven, inklusive naturligtvis finansmarknadsminister Per Bolund. Som nu har skridit till verket och infört det nya, eller föreslaget. Jag tror det här återstår att gå via lagrådsremiss och klubbas och så vidare. Men regeringen säger då att det ska bli en ny skatt på plastpåsar. 3 kronor per vanlig plastpåse. Vilket gör att priset totalt för en plastpåse kommer att gå upp till 7 kronor. De här små genomskinliga plastpåsarna som åtminstone på min tid i Sverige, då brukade de inte kosta pengar. De brukade vara gratis och ta en sån här liten påse. Men de ska nu beskattas med 30 öre per påse. Så att gissningsvis då måste affärerna börja ta betalt för dem. Om de inte redan gör det. Ja, vad säger du, Boris? Känns det inte skönt? Känns det inte nu som att planeten och alla vi som bor på den kan andas ut? När vi äntligen har kommit till rätta med det stora havsplastproblemet?
2: Jo, Jag har svårt att artikulera, men jag känner liksom skräck och panik och är tacksam mot Per Bolund. Därför att om man tittar på två trender nu när det gäller miljön, så ingen har tagit upp det jag ser framför mig. För att å ena sidan så har vi då den här Atlantis-liknande tidigare okända kontinenten av sammanfogade plastpåsar som bara växer där ute på världshaven. Den finns ju säkert. Så tänker den där plastpåsekontinenten framför er. Och sen tänker ni på nästa trend, att havsytan kommer att höjas när Grönland och Antarktis smälter. Så alltså vi riskerar att få en jävla kontinent av plastpåsar i huvudet som bara kommer flytande in som en där domuskasse tsunami och förgör allt i sin väg. Kan du tänka dig något hemskare? Vakna upp en morgon, gå ut på balkongen och se att det kommer en enorm massa plastkassar bara vällande mot dig. Tack, Per Bolund!
1: Jag tror att man ska tacka sin lyckliga stjärna om det händer. Varenda domuskassa är värd 7 spänn. Då blir man ju rik.
2: Tänk dig på det. Fan, det är en ganska affärsidé.
1: Ja. Det är fascinerande, bara sällan är hyckleriet så blottlagt och så storskaligt. För att alla förstår ju, alla fattar att det här spelar absolut ingen roll för att skydda miljön. Svenska plastpåsar hamnar sällan i havet till att börja med, och hur som helst med en väldigt, väldigt liten andel av alla plastpåsar. Det här är rent nonsens från ett miljöskyddsperspektiv. Det syften de fyller, det är dels naturligtvis att fylla på statskassan. Svenska staten har allt svårare att hitta nya sätt att exploatera sin skatteboskap. Men nu har man hittat ett sätt som man tror att man kommer undan med, och att man ska få 2,9 miljarder. Jag undrar lite grann hur man räknar på det här, därför att efterfrågan på såna plastpåsar kan ju minska ganska drastiskt. Men jag och Sofia till exempel, vi har i många års tid, åtminstone så blivit Malta, så har vi haft bättre påsar, bättre än plastpåsar, tygpåsar och sånt där, som är praktiska att ha med sig.
2: Mm.
1: Så att man inte får liksom hundratals plastpåsar som ackumuleras i hemmet, som man inte har någon nytta av. Och det är lätt för folk att göra så. Så det är den ena saken, att de ska få pengar, om de nu får 2,9 eller 1,9 eller hur mycket miljarder de får. Men den andra saken är ju att det är en del av den här underbara självspäkningen som svenskar ägnar sig åt. Och de tar på sig hela världens synder och ber om ursäkt och piskar sig själva för sitt mikroskopiska bidrag till diverse påhittade miljökatastrofer.
2: Ja, det är ju rent patetiskt. Alltså om man tittar på världshaven är ju förvisso förorenade med plastpåsar. Det är inte det stora problemet. Och de stora floderna i världen är ju definitivt jävligt förorenade. Men inte heller där är plastpåsar problemet. Alltså det är en sån här mörkläggning av de verkliga miljöproblemen som är brottsliga alltså.
1: Ja, men det är... Ja, den som vill ha informationen här kan ju enkelt googla. Jag såg själv en visualisering av plastutsläpp. Om man tittar specifikt på plast och var i världen plast släpps ut. Och sen var det liksom såna här ringar på olika länder. Man kan jämföra storleken. Och sådana gigantiska ringar som nästan täckte halva planeten på Kina och Afrika och så vidare. Och sen en liten mikroskopisk prick som ens gick att urskilja på Sverige. Ja, det är så självklart, vi behöver nästan inte påpeka det, att det är rent trams att svenska plastpåsar skulle ha någon särskild effekt och att det inte handlar om miljöskydd. Men det är intressant att det är sånt hyckleri, va? Det andra exemplet som lite liknande som vi hade förra året och sånt där, det var att plötsligt skulle alla sluta med sugrör av plast. Och istället skulle man då ha papperssugrör. Och för det första så är papperssugrör helt värdelösa, därför att när man använder dem, det vill säga när vätska dras genom sugrörsmurda papper, så löses sugröret upp därför att det är gjort av papper. Det är det som händer när man blöter ner papper. Vilket gör att det är svårt att använda dem, och så får man på sina läppar när man använder dem får man liksom flagor av upplött papper. Därför att sugrören är gjord av papper. Dessutom så levereras papperssugrören. Man kan inte bara lägga dem i en hög som plastsugrör. Därför att då blir de fuktiga och förstörda. Därför att de är gjorda av papper.
2: Ja.
1: Därför måste man slå in varje papperssugrör med en plasthylsa. Med skyddsplast. Vilket gör att för varje papperssugrör som tillverkas, så måste du också tillverka en plastcylinder som är större än sugröret, i vilken papperscylindern ska förvaras. Det här är så urbota idiotiskt. Så ingen kan ju tro att det är en riktig sak. Och för övrigt så märkte jag att det nu var i Sverige förra veckan, så fick vi bara plastsugrör. Så det verkar ha gått över. Folk verkar inse att det var en urbota korkad idé, där med papperssugrören. Jag vet inte hur det kommer bli med plastpåsarna. Nu när den blir fäst i lag, så kanske den blir mer långlivad.
2: Jag tror att det har nyss lagt. Det finns tiggentreprenörer som kan göra pengar på galenskaperna. Så jag vet att det har nyss kommit en stor order till vårt finsnickeri här på anstalten om organiska sugrör i någon slags gjord av asiatisk gräs, livgrässort. Det tror jag. Ja, det är sant alltså. Det är väldigt listigt, och det kommer liksom funka på alla hipsterställen i Stockholm och på Söder och sådär, att vi har liksom organiska sugrör som är säkert återvinns om man tappar dem i havet.
1: Problemet är att man måste frakta det här kinesiska gräset över hela världen. Jag tror att nästa års sugrörstrend, tror jag, blir att vi ersätter alla sugrör med lupinskälkar.
2: Du, det är faktiskt ingen dum idé. Det går säkert att med små borrar. Ja, jag ska ta upp det med de gossarna där nere. Det går nog säkert att utveckla den här produkten ännu mer.
1: Ja. Ge dem inga idéer, brukar vi säga. Men nu måste jag uppenbarligen vakta min tunga även när jag pratar med dig, Boris.
3: Radio Bubbla.
1: Den som lever får se. Väldigt, väldigt spännande är det i alla fall. Och vi hoppas på mycket polarisering. Vi hoppas på mycket kaos. Och vi tror också att det kommer bli väldigt mycket kaos och konflikter. Kreativ destruktion. Och...
4: Ja.
1: Otroligt spännande fyra år. Och ska vi säga 12 år redan nu, eftersom Vance kommit över. Trump 2, sen Vance 1 och Vance 2.
4: Sen ja, faktiskt. Vi säger det. 12 extremt spännande år. Vad som helst kan hända.
1: Jag har räknat lite på när Baron Trump kan ta över. Vi har inte pratat om honom, jag vill gärna säga något om bara om Baron Trump. Jag uppmärksammade honom redan i vår eftervalsanalys 2016 när Trump vann första gången, så sa jag, håll ögonen på Baron, han är den mest intressanta personen förutom Trump här. Han är den som kan ta över. Och vid det här laget är det uppenbart, alla pratar om Baron Trump. Så jag kollade faktiskt upp. Han har ju varit, vi har nämnt det kanske indirekt, men Baron Trump har varit väldigt viktig i den här valrörelsen, för att han har varit en rådgivare till Trump, bland annat hjälpte Trump att nå ut till unga människor, vilket lyckades extremt bra eftersom Trump fick väldigt mycket stöd bland unga. Och det sägs ju då att Baron Trump ligger bakom den här podcaststrategin, att Trump har varit på så mycket podcasts. Mitt intryck, känslan jag får när jag försöker kolla upp det lite grann, det är att det är inte exakt så att Baron kom på den strategin, men det han har gjort är nästan ännu viktigare, för han har coachat Trump inför podcastbesöken. Så han har berättat liksom att Theo Von, han är intresserad av de här grejerna, pratar om de sakerna. Joe Rogan, han är på det här sättet. Tänk på det här när du pratar med honom. Så att han verkar varit en väldigt viktig politisk kraft redan nu. Och han är 18 bast. Och jag kollade.
4: Om Trump nu ska visa statsmanegenskaper, det han ska göra, det är att kalla in Baron till sig och säga att min son, nu är det dags att du lämnar boet. Du ska gå i lära hos Elon. Du ska bli trollkarens lärling, och så skickar han bort honom.
1: Det vore en väldigt, väldigt bra idé. Det ska bli otroligt spännande att se faktiskt vad Baron tar för sig. Det är någonting med honom, vi har pratat om det här förut. Han har en väldigt speciell aura. Inte bara inom Trump-familjen där han sticker ut enormt mycket, eller i politiken. Alltså, han är en väldigt speciell person. Det finns något unikt med Baron Trump som många ser. Många drabbas av det här. Och det är också hur han ser ut. Att han är så enormt stilig. Han är enormt lång, mer än 2 meter lång tror jag. Och har det här liksom... jag tror han är lite drygt 2 meter lång. Och han har det här alltså, nästan alltså extremt aristokratiska utseendet. Jag såg en bild av honom när han stod vänd bort från kameran, så man såg bara hans ryggtavla, och lite grann som en snett bakifrån, en siluett. Han stod lutat över ett bord. Jag tror att det var i samband med att han röstade. Och Sofia visade mig den här bilden på sin telefon. Jag slängde snabbt ögonblick, och direkt så visste jag att det var Baron Trump. Trots att man inte såg hans ansikte, trots att det inte fanns någon kontext. Det är bara någonting som är så distinkt med honom, hans närvaro. Jag tror att han är en unik person, en väldigt speciell person. Jag kan inte tänka mig att han kommer spela en väldigt viktig roll i framtiden. Jag är väldigt, väldigt intresserad av Baron Trump, precis som många andra. Han är bokstavligt talat huvudet högre än alla andra i sin familj. Men jag tror också att han är en helt annan människotyp. De fick någon så här absolut genetisk fullträff med de här slovenska generna.
4: Mm.
1: Och dessutom Boris, du måste ju också gilla att Baron Trump, att han är halvsloven och talar flytande slovenska.
4: Ja, nej, men det är liksom så jäkla stort. Det är en sydslavisk kejsare. Det har inte haft sen Ottokar på 1600-talet som härskade ända upp till Hamburg. Det här är stort för oss, herregud.
1: Så jag räknade på när Baron Trump kan bli president, och det är förvånansvärt långt i framtiden faktiskt, därför att först så måste Vance vara president i 8 år, och sen så dröjer ytterligare 2 mandatperioder innan Baron har fyllt 35 och kan kandidera. Så vi måste först ha Vance 2 mandatperioder, och sen ytterligare en person som får köra 2 mandatperioder. Och sen kan Baron Trump komma, och jag tror att det blir år 2044 som den verkliga gudakejsaren kan ta över.
4: Mycket händer på 12 år.
1: Ja, men det är alltså, 20 år. Så blir det. Om 20 år, 2044, då fullbordas profetien
3: då har liksom den här cykeln löpt full, det här nu börjar imperiet krackelera och kollapsa. Om 20 år så är den processen fullbordad och då kan vi börja bygga någonting nytt. Då kan det verkligen hända nya nya konstruktiva saker. Och det kommer hända under kejsar Baron den första.
4: Det låter väldigt bra att själva titulaturen där.
3: Det blir lite konstig kaka på kaka eftersom Baron i sig själv är en aristokratisk titel. Så ja, kung greve. Det är ett ganska konstigt namn, men ja. Det är vad det är. Det är också väldigt häftigt att ha ett sånt aristokratiskt klingande namn. Någonting måste man heta och det är svårt att hitta ett passande namn för en övermänniska. Många tänker på honom som Alexander för att han har den kusliga likheten med Alexander den store till utseendet. Men Baron, det får duga. Jag ser väldigt mycket framåt i alla fall när han tar över tronen 2044.
4: Men som sagt då, han kanske inte vill vänta.
3: Ja, de kan skriva om konstitutionen för Baron.
4: Ja, herregud, ska det vara så stort problem.
3: Ja, men om 12 år, jag vill gärna se Vance nu. Jag är lite pepp på Vance, så jag hoppas vi får se också 8 år med Vance. Sen kan Baron ta över.
4: Mm. Ja, det bestämmer vi.
3: En hel del att se fram emot, men kanske inte exakt de sakerna som folk trodde. Men nu vet ni, när ni har lyssnat på Radio Bubblas eftervalsanalys.
1: Premiären av Liam Neesons film Cold Pursuit hastigt inställd i efterdyningarna av intervju. Neeson berättade 40 år gammal anekdot om att han ursinnigt letat efter en svart man att slå ihjäl efter att en närstående blivit våldtagen. Han sökte sedan hjälp hos en präst och vänner för sitt beteende. Ja, Liam Neeson, en av vår tids stora skådespelare. Säg det oironiskt, han är väl jätteduktig. Jag tycker han har varit jätteduktig i alla roller jag har sett.
5: Till och med i Star Wars.
1: Det måste vara någon av de nya filmerna då, antar jag. Om jag inte har sett. Ja, det ser man. Liam Neeson har hamnat i hetluften. För han har berättat en anekdot om någonting som hände för 40 år sedan. Så slutet av 70-talet då hände det här. En bekant till honom, en kvinna, blev våldtagen. Och hon blev våldtagen då av en, får man anta, det står inte uttryckligen, man får anta att hon blev våldtagen av en svart person.
5: Annars vore det en osedvanligt märklig reaktion att ha.
1: Det blir liksom dubbel eller trippel märklig reaktion. Men vi kan komma till hans reaktion. Förlåt. Hon blev våldtagen, Liam Neesons väninna, och han var rasande. Han kände sig frustrerad och maktlös. Arg. Vilket är lätt att förstå. Men han hade då den här reaktionen som han berättar öppenhjärtligt om. Att han under en tid hängde runt utanför någon krog någonstans i förhoppningen om att hitta en svart person som han kunde slå ner för att ta hämnd för den här våldtäkten. Och något av det är alltså inte att han ska hitta den specifika svarta man som hade begått våldtäkten, utan vilken svart man som helst, vilken black bastard som helst skulle tydligen duga för Liam Neeson. Bara han fick slå ner en svarting så skulle det kanske kännas bättre för honom då. Och ja, det här är orsakat då väldigt mycket kontrovers naturligtvis. Jag fattar inte riktigt varför han sa det här. Fattar han inte liksom hur mycket problem han kommer få prata om någonting som hände 40 år sedan. Det är som vi pratade om precis innan sändningen, Niklas, om i Virginia, de här politikerna i Virginia. Mm. Och han som tar upp att för 38 år sedan år 1980 så gick jag på en fest en gång med skokräm i ansiktet för jag ville se ut som en rappare.
5: Det var hans ursäkt, ja.
1: Och men så här, varför han vet väl om att det finns några bilder som har läckt ut då som är på väg och dyka upp, antar jag. Men det finns väl inga bilder på Liam Neeson när han står och hur kan man ens fånga på bild hans modiska önskan att träffa en black bastard som han ska slå ihjäl?
5: Ja, han berättar ärligt om det här då och tror att det ska gå bra. Att som någon bikt eller bekännelse. Han är irländare, jag måste ju utgå från då fördomsfull som är att han är katolik.
1: Mm-hmm.
5: Och eftersom han har träffat en präst också är det väl inte helt omöjligt att, att det är någon form av liksom biktritual här han tänker sig att han kan göra i media, och det har gått så pass lång tid nu, och det han berättar om är ändå hur glad han är, antar jag, utgår ifrån att poängen är här att han träffar en präst som hjälpte honom komma bort från de här tankarna, och att han berättar här om sitt mörka förflutna, och vad glad jag är att jag kom bort från det där, det var ju jättedåligt.
1: Ja, det var precis. Och sen, jag tror att det här kom upp i samband med att han pratade om den här filmen Cold Pursuit, och att han beskrev då gestaltningen av den här karaktären som tydligen är liksom arg eller hämndlysten eller sånt där. Och då säger han att han kan relatera till det här för att han själv hade den här erfarenheten.
5: Mm.
1: Alltså ändå ganska, så här, ganska proffsigt. Och det hedrar honom att han inte liksom hade massa tankespärrar som gjorde att han inte pratade om det här.
5: Just det.
1: Men med det sagt, att det hedrar honom, så vill jag prata lite grann om Liam Neesons psykologi nu. Därför att det här, jag tycker att det här är så perfekt exempel på hur vänstern fungerar. Jag vet inte vad Liam Neeson står politiskt. Jag antar att han är en spritsprångandes ultrakommunist, eftersom nästan alla Hollywoodskådisar är det. Men det är exakt så här vänstern fungerar psykologiskt. Det vill säga att många av dem har extrema och bizarra rasistiska impulser. Till exempel alltså den här alltså helt groteska idén att man ska slå ner vilken svart person som helst ska få stryk för att någon svart person någonstans har gjort någonting. Alltså inte ens, det är en nivå av rasism som är ganska, ganska extrem liksom.
5: Mm.
1: Och jag tror att nästan alla till exempel i Sverige som är lite grann åt det rasistiska hållet, som till exempel som tycker en jättedålig idé med ett mångkulturellt samhälle, som liksom vill att Sverige ska vara för svenskarna och man ska kasta ut alla som inte ser ut som svenskar och inte pratar svenska och sånt där. Jag tror att av alla de människorna som vi kan beskriva som de liksom vanliga rasisterna, och det man tänker på normalt som rasism, så jag tror nästan ingen av dem, nästan inte en enda av dem, som skulle tycka att det var en rimlig idé att gå ut och slå ner en slumpmässig babbe liksom för att någon annan babbe hade gjort något. Det är en så otroligt liksom irrationell knäpp idé som inte ens liksom, jag tror inte ens att hardcore rasister tänker på det sättet. Men det är exakt så här vänstern funkar. De har såna här sjuka impulser, och därför antar de att alla har såna impulser. Så att jag vill inte lägga för mycket ord Liam Neesons huvud, men en person som har haft den här typen av erfarenhet som Liam Neeson, och där vet jag personlig erfarenhet. Jag kan även inte berätta om det i radiobubblet tidigare. Jag kan bara nämna att jag har en bekant som jag pratat med lite grann om de här frågorna. Och hon berättade för mig att hon hade ett uppvaknande. Hon var en väldigt smart person och sådär som kan man säga rörde sig från en ganska frihetlig position till en mer så här, identitetsvänster position. Och hon berättade för mig att det berodde på att hon hade liksom skärskådat sig själv och upptäckt att hon hade massa rasistiska impulser som hon aldrig varit medveten om. Till exempel att hon kände sig äcklad och rädd när hon mötte svarta människor på stan. Och efter det så började hon tänka mycket, rannsaka sig själv och så vidare. Hon hade dåligt samvete över det här. Men hon sa till mig att det är så här rasism fungerar. Alla har de här impulserna. Och om du inte vet om att du har de här impulserna, att du tycker svarta människor är äckliga och så vidare när du ser dem på gatan, då beror det bara på att du har förträngt det här. Du är inte ärlig med dig själv. Och du måste bara komma till min medvetande nivå och inse, liksom, lära känna din inre rasist. Och det är precis så här det fungerar. Alltså, vänsterns antirasism drivs av att de har liksom djupa och ofta extrema rasistiska impulser. Så rasistiska att det är liksom främmande för de flesta rasister, om det inte låter helt knäppt att jag säger så. Antirasisterna är de riktiga rasisterna, och de projicerar sin rasism på alla andra människor.
5: Just
1: men
5: det.
1: Faktum är att normala människor, de har inte såna här impulser. Om någon man känner blir misshandlad eller våldtagen och sånt där av en person från en viss etnicitet, då kanske man tänker så här: fan, afrikanerna, jag vill inte ha afrikaner i Sverige, kasta ut dem allihopa så blir det ingen fler liksom afrikanska våldtäkter av svenska kvinnor. Men jag tror att det är extremt ovanligt att någon går runt på stan och bara hoppas hitta en slumpmässig afrikan och slå ner dem.
5: Jag tror inte ens de skulle föreställa sig att gå runt på stan och hitta en slumpmässig afrikan.
1: Det är bara helt knäppt. Ja. Men det är de här bizarra impulserna som sen projiceras på resten av befolkningen. Det är det som ligger bakom vänsterns antirasism. Och kanske Liam Neeson som får utstå det här. Han verkar ändå hyfsat sympatisk i den här situationen. Men det var bara för perfekt exempel tycker jag. på den här projektionsmekanismen.
5: Men jag tycker han bekänner väl ändå färg liksom då och säger ja, jag var rasist och så har jag kommit i bukt med det. Och ändå så funkar det inte. Man ska inte, jag vet inte, det är märkligt, men vänstern ska alltid ha någon att attackera. Men det är som du säger, det är som MeToo-skandalen. Som, så här, varför är det så många feminister ute på vänsterkanten som tror att alla män är svin? Jaha, för att alla män ute på vänsterkanten är svin i de miljöer de hänger, det förklarar saken. Jag har även hört anekdoter, folk som har försökt förklara, prata om IQ-skillnader mellan olika folkgrupper. Och så har de sagt det till vänsterkompisar och så här, lagt fram statistik och sagt att ja, det här har inte att göra med rasism. Det är genetiskt liksom till att de här grupperna har lägre IQ, och till slut säger de här vänstermänniskorna, ja men då får vi väl döda hela bunten. Vilket för de flesta av oss är en helt absurd slutsats att dra. Och då vill du döda de här människorna? Ska vi bara ett folkmord på hela Afrika? Vadå, för att de snittar lägre i IQ? Men det förklarar ju också lite varför man är så rädd att ta i såna här frågor. Därför att de har helt sjuka etiska system där man drar slutsatsen att ja, men om det är på det här sättet, då måste vi döda alla de här människorna.
1: Mm.
5: Det räcker inte med att de bara bor någon annanstans, eller jaha, det var faktiskt en svart man som begick den här våldtäkten. Han var inte bara falskt anklagad av en massa skinheads. Ja, nej, men om det var så, då får jag väl gå och nita någon slumpmässig svart snubbe på stan.
1: Mm. Ja, visst. Och jag tror att det är ett väldigt generellt mönster. Vi pratade om det tidigare och vi har haft ganska långa diskussioner om det på BBSen också. Att det här är ett generellt mönster som förklarar nästan alla vänsters ståndpunkter. Mm. Det är till exempel en av mina favoriter, det är att vänstern har en idé om de giriga kapitalisterna.
5: Just
1: de giriga, hänsynslösa, predatoriska
5: kapitalisterna. Bryr sig bara om pengar, tänker på pengar hela tiden.
1: Bryr sig bara om pengar. Och jag tror att det där är en sån här projicerad direkt återspegling bara av deras egna tankar. De känner sig underlägsna och dominerade och förnedrade, och därför vill de dominera och förnedra andra människor.
5: Centralplanera hela ekonomin.
1: Ja, de är extremt fixerade pengar hela tiden, talas pengar, använder pengar och så vidare. Men grejen är att min erfarenhet från att faktiskt ha varit en del i näringslivet, interagerat med ganska många liksom chefer, företagsgrundare, framförallt folk som startar och äger företag. Min erfarenhet är att alltså jag kanske träffat så här en eller två personer sammanlagt som har en sån här girig, pengafixerad inställning. Generellt sett så är det som gör att man blir framgångsrik som företagare är snarare att man har en sorts win-win-attityd. Att man hela tiden söker efter samarbeten. Man försöker hantera konflikter på ett smidigt sätt och försöker få folk att samarbeta så mycket som möjligt. Så det är den exakta motpolen till den här liksom slavmentaliteten som vänstern producerar. Men det är ursprunget till den här idén om liksom giriga, pengafixerade kapitalister. Och sen är det samma sak med feministerna.
5: Mm.
1: Feministerna som kommer från chauvinistiska vänstermän. Jätteklassiskt exempel är naturligtvis homofober. Det säger man ofta liksom, att folk, de mest aggressiva homofoberna som hetsar mot homosexuella är de som har lite sådana tendenser i garderoben, så att säga. Ett annat klassiskt exempel är ju ateister. Ateister som ofta tenderar att vara mer fixerade vid så här, kristendomen och bibeln och testuggande kring Guds ord och såna här saker än vad kristna själva tenderar att vara. För att de har själva någon sorts hang-up på så här, kristendomen eller bibeln. Oftast så är det så att de här aggressiva ateisterna, ofta så kommer de från kristna familjer och har haft en så här traumatisk uppgörelse med föräldrarnas tro eller sin egen barn och tro eller något sånt där. Och sen går de runt och projicerar sin barn och tro och de här traumatiska konflikterna på alla andra människor resten av sina liv. Ja. Projektion, jag tror att det var Sigmund Freud som introducerade den här idén i västvärldens tänkande, och det får vi tacka honom för.
6: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Uppsala universitet får 50 miljoner av staten för att studera vikingars höga organiseringsförmåga utan stat.
1: Den har jag inte läst, men rubriken är ju väldigt intressant. Berätta.
0: Ja, rubriken är bra, samtidigt som jag kan känna att den lite grann är burying the lead. Det är mycket det här med Uppsala universitet och miljontals kronor från staten. Sen ser man precis på sista ordet här i rubriken att det handlar om en jäkla intressant sak. Och mycket riktigt, jag vill titta på det här. Det handlar om en arkeolog i Uppsala universitet. Och arkeologen heter Charlotte Hedenstierna Jonsson. Åtminstone så är hon del av en grupp här. Och Charlotte Hedenstierna Jonsson, hon säger faktiskt att det mest fascinerande är kanske att allt sker på så hög organisatorisk nivå när man inte har en stat i ryggen. Det här är någonting som skapas av sig och det fungerade alldeles utmärkt dessutom.
1: Mm. Ja, det där är jätteintressant alltså. Och det här är någonting som man försöker begrava i svensk historia faktiskt. Att Sverige fungerar alldeles utmärkt. Det vi idag kallar Sverige och fungerar alldeles utmärkt innan Gustav Vasa och den starka staten kom till. Och framförallt är ju vikingatiden väldigt intressant. Därför att det här är ju väldigt kort och kryptiskt, men den här länken. Men man lyckades organisera stora internationella insatser som när 700 vikingaskepp seglade upp för Seine mot Paris. Alltså en anhopning från hela Norden. Det kräver ju ett jäkla... Alltså det kräver ett rent Fredrik Reinfeldts nätverk till stånd.
0: Ja.
1: Men det är intressant också här de nämner förbegående de spektakulära resterna efter ett vikingatåg i Estland från 700-talet. För man har ju hittat åtminstone två gravsättningar där man har grävt ner båtar med döda vikingar från tidigt 700-tal. Och tidigare har man utgått från att det förekom inga vikingatåg förrän i mitten på 800-talet. Mot de baltiska länderna alltså. Så att det här tror jag kan politiskt vara väldigt intressant forskning. Så.
0: Det verkar som att det där är en arkeolog, Charlotte Hedenstierna Jonsson, som håller på med lite intressanta saker. Jag kikade lite på hennes hemsida på nätet. Och hon har skrivit om sådana här saker ganska länge. Och hon har också skrivit om vikingasamhällenas förhållande till dels krig, att de har väl krigiska kulturer, men också handel och hur de förhåller sig till ägande, begreppet ägande. Finns det en arkeologisk studie om. Jag har skrivit mycket om Birka och Birkas kontakter med Bysans. Väldigt mycket spännande såna saker faktiskt. Så jag hoppas att vi får se mer såklart. Mer såna här intressanta analyser. Alltså, annars brukar man höra mycket om Island. Och att på Island under den här tiden så hade man väldigt... En statslös men väldigt välfungerande samhällsorganisation. Det är jättespännande att man får höra det här också. Jag var på en föreläsning här om veckan på konferens i Washington med Daniel Friedman, Milton Friedmans son, som pratade om den gamla sortens lag och hur vår tids lagstiftning ytterst är baserad på fejdlag. Regler och rättssystem som växte fram kring andra principer. Och vikingarna var ju ett exempel på det här. Åtminstone på Island så hade man ett sådant system där man bland annat... om man själv hamnade i konflikt med någon så kunde någon annan ta över och representera en. Och till exempel slåss för en sak. Och på så sätt kunde man överföra... krav på varandra så att man kunde ta över och man kan säga, köpa ett krav som någon annan hade på en tredje person om man till exempel var duktig på att slåss och försvara sig och så i utbyte fick man ofta hög status för att man hade valt att beskydda folk som inte kunde skydda sig själva eller hävda sig själva i den här processen. De hade väldigt sofistikerade mekanismer och David Friedman menar på att alla senare rättssystem har liksom evolverat fram ur och bär fortfarande spår av den här uråldriga fejdlagen.
1: Dock inte vikingasamhällenas våldtäktslagstiftning. Där hade man ju rätt att döda våldtäktsmannen. Och all hans egendom tillföll den våldtagna.
0: Ja, jag är inte så bra på detaljerna. Men oavsett säga, påföljder, oavsett vad man bedömde för att det var för pris som skulle betalas. För att det begått ett visst brott. Så hade man ett system då som det var inte precis total anarki. Det fanns ett väldigt speciellt sätt på hur man skulle göra saker. Men det kanske mer liknar vad vi idag skulle kalla för att du stämmer någon. Om det är någon som blivit våldtagen eller mördad eller någonting. Så får man processen mot dem på ett sätt som mer liknar de processerna. Snarare än att det finns en lag som säger att det är fel. Utan man snarare såg även den typen av brott som tempelt av egendomsbrott. Som man då fick stämma någon. Om de hade våldfört sig på ens egendom. I alla fall, det är en väldigt intressant historisk epok och även om det är oerhört trist att det finns ett stort statligt universitet i Uppsala som bränner miljontals kronor på såna här studier, så är det ändå lite mindre äckligt kanske än vissa av de andra gångerna att de nu i alla fall ska studera vikingarna.
1: Ja men det vikingastudier och tidig medeltida studier är viktiga i Sverige. Sen måste man ju ha motvilja mot allt som sker i statlig regi. Så att vi ska ändå läsa hennes avhandling.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
0: Se så lätt ni finner, hur mycket som ni vinner i Brodmans affär, Brodmans affär.
2: Radio Bubbla.
3: L. Neil Smith har gått ur tiden. En berömd libertariansk science fiction författare. Tyvärr så hittar jag inga artiklar om det här. Det kanske har kommit nu under dagen idag, men så sent som igår så hittade jag ingenting skrivet, någon nyhetsartikel eller blogginlägg eller någonting. Men jag snappade upp det här via en gemensam bekant på Facebook, kan man säga, som skrev att det var Sean Gabb som skrev på Facebook att Neil Smith hade gått ur tiden. Så jag tänkte vi kan väl göra en liten runa över honom och hans författarskap. Vi pratade i förra sändningen Robert Heinlein. Ett lustigt sammanträffande kan man nästan säga. Vi sa då att Robert Heinlein var en kvintessentiell libertarian. Och om man ska beskriva L. Neil Smith så tror jag man ska ha en liknande tankegång. Alltså han är mer av en ultralibertariansk författare. Du måste säga att Heinlein var ändå liksom en författare i första hand som också var libertarian, väldigt influerad av sådana idéer. Men L. Neil Smith, han var libertarian först och författare i andra hand. Jag tror han skrev alla böcker, alla noveller, allting han skrev, tror jag att han skrev specifikt för att genom skönlitteratur torgföra libertarianska ideal. Jag tror till och med att han har sagt det själv i något tillfälle, att alla hans berättelser har det syftet i grunden. Och han var ju då liksom en superlibertarian, fanatisk anarkokapitalist och ännu mer fanatisk vapenförespråkare. Ett ämne som det är väldigt centralt för honom, kommer tillbaka i allans böcker om värdet av vapen, vikten av försvara rätten av vapen och så vidare. Han var också aktiv i den libertarianska rörelsen. Han var aktiv i Libertarian Party i många år. Och åtminstone en gång så försökte han bli presidentkandidat. En eller två gånger så kandiderade han. Jag tror att det var vid millennieskiftet som han kandiderade, och det året, alltså 2000, så var det väl Harry Brown, tror jag, som faktiskt blev kandidaten, givetvis väldigt stark kandidat. Men så han var inte bara aktivist för sina böcker utan även i Libertarian Party och på andra sätt som opinionsbildare och så vidare. Så en riktig libertarian. Det som för mig var det mest bestående intrycken av L. Neil Smith, jag gillar honom, i hans böcker, det är lite grann det här, alltså det är som super programmatiskt, när man vet att författare har en viss agenda. Men jag är inte främmande för det, och jag tycker heller inte att man behöver förringa det som från ett konstnärligt perspektiv. Ta en sån författare som Ayn Rand till exempel, som har ett väldigt tydligt uttalat filosofiskt syfte med hennes böcker. Ayn Rand är en författare som jag högaktar, som alla trogna radiobubblelyssnare vet. Det jag uppskattar mest med L. Neil Smith, det är hans böcker om alternativa tidslinjer, alternativ historia. Att han har gjort riktigt, riktigt roliga idéer på det där. Framförallt så har han en serie böcker som beskriver en alternativ historia över USA. Där det är alternativ historia, du har alltid sagt att någonting är annorlunda i den andra tidslinjen, som sen har fått massa effekter att fördela sig. Och det som är annorlunda då i det här alternativa universumet som han beskriver, det är att ett enda ord är annorlunda i den amerikanska självständighetsförklaringen. Och det är att ordet unanimous, enhällig, är insprängt i en mening som i vår tidslinje inte har det ordet. Och det här gör då att man kan hävda, baserat på självständighetsförklaringen, att alla medborgare måste ge sitt samtycke till styret. Om det finns en enda medborgare som säger att de inte är med på noterna, då har den personen vetorätt. För det står i deklarationen att det måste vara enhälligt samtycke från medborgarna. Och det här leder då till att George Washington blir den första presidenten. Men George Washington ställs inför riksrätt, avsätts som president och avrättas för hög förräderi. Och sen så får man en annan president istället. Och sen så fortsätter historien med en sån här twist då, att USA blir som ett perfekt libertarianskt utopia. För att det blir som en nästan till perfekt arachnokapitalism från 1700-talet och framåt. Och han beskriver då massor med hur det här går till då. En sån kul detalj är att han har hela presidentlängden återskapad, men med andra personer. Och alla personer som har varit presidenter i USA i hans tidslinje är verkliga personer som finns i vår tidslinje också. Så att Lysander Spooner är president någon gång på 1800-talet. Och Albert J. Nock är president. Hall Mencken, Ayn Rand är också president. Ayn Rand är, hon är den första presidenten som reser till månen och sätter sin fot på månen. Till saken hör du att i den här världen så blir USA mycket, mycket mer teknologiskt utvecklat. Utvecklingen går mycket snabbare, allting är mycket bättre för att det är en libertariansk utopi. Så de har mycket mer framstående teknologi, medicinska framsteg. Och en grej som han är väldigt intresserad av, L. Neil Smith, det är möjligheten att lyfta upp andra arter än människan och katalysera intelligens och medvetenhet i andra arter. Så att till exempel en sån grepp som man har är att delfiner och andra djur har liksom fått möjlighet att kommunicera och prata, och en av presidenterna också i den här alternativa tidslinjen 1992 så blir en gorilla vald till president i USA. Ja, det låter helt knäppt va? Och det är ganska knäppt, men jag tycker det är en fantastisk liksom, ja, det är en väldigt rolig grej som han utforskar. Den första boken i den här serien heter The Probability Broach. Det är den mest kända boken, och jag kan rekommendera den. Den handlar om det är, som titeln antyder då, den handlar om att det uppstår en reva i multiversums väv som gör att det finns ett sätt att resa mellan vår tidslinje och den andra superlibertarianska tidslinjen. Så det handlar om en person då som kommer från ena sidan och plötsligt befinner sig på den andra sidan, och massa förvecklingar kring det. Ja. Kanske inte världshistoriens största litterära verk, men en väldigt kul idé och kul läsning, särskilt för lite nördiga libertarianer.
4: Ja, alltså, ja, när du skickade mig länken på jag minns att du hade pratat om honom tidigare, och du beskrev så att säga vad jag förstod var den första boken, så jag liksom, ja, funderade inte mer på detta, men så läste jag liksom beskrivningen av verket och vart utan överdrift vanvettigt sugen på att läsa hela sviten. Jag tänkte att jag behöver alltid lite avkopplingsläsning. Så jag tänkte läsa den här sviten parallellt med länge tänkt läsa om Gore Vidals sju volymer serie om, alltså sju volymer historiska romaner med USAs historia från amerikanska revolutionen till New Deal och Roosevelt. För det är bra läsning och jättekul, för han skildrar liksom republikens förfall och hur det slutgiltigt går under Roosevelt. Och ska bli väldigt spännande att läsa den här alternativa historien bredvid. Det som lockar mig med den här serien, förutom att det är amerikansk historia som är en dålig last hos mig faktiskt, är att jag gillar liksom alternativ och kontrafaktisk historia. Problemet jag alltid tycker när jag läser en bok med det temat, det är att det är liksom utsnitt ur historien, typ hur skulle det ha gått om Hitler hade blivit antagen till konstfack i Wien eller någonting sånt, eller fått bli arkitekt, eller hur hade det blivit då, om sydstaterna hade vunnit inbördeskriget. Alltså man gör snitt i historien, och man blir alltid hängande lite irriterande där, att ja, men det var ju så här i andra delar av världen. Det som fascinerar mig är att L. Neil Smith verkar koppla det här totalgreppet som behövs. Alltså hela universum i princip förändras i den kontrafaktiska historien. Och då blir det riktigt intressant.
3: Mm. Ja, precis. Konsekvenserna sträcker sig långt ut i liksom rymden och...
4: Ja.
3: Det är precis så. Den andra boken, som är kanske hans näst mest kända bok, heter The Forge of the Elders, som är en fristående bok, men jag tror delvis i samma universum eller multiversum. Och den har en kul premiss. Den handlar om att i den alternativa världen så har marxismen och socialismen har segrat på hela jorden. De har en socialistisk världsregering och allt håller på att stagnera med fruktansvärd socialistisk byråkrati och allt det där beskrivs. Men det är väldigt dystopiskt då, som han är superlibertarian. Men sen så händer då det är lite oväntat, att plötsligt så kommer det utomjordiska varelser i ett rymdskepp, och det visar sig att de är ultrakapitalister. De är så här superlibertarianer och de vill ha fri marknad och privat äganderätt och allt sånt där. Och de börjar liksom handla med människor och försöka liksom... De spelar inte de socialistiska reglerna. Så de börjar störa ordningen väldigt mycket med den här injektionen av anarkokapitalism. Och det tycker jag också är en ganska... Ja, men det är lite rolig premiss för en bok. Jag tyckte inte att det var lika bra litterärt, men som Probability Broach. Men kul idéer.
4: Det ska bli kul att läsa.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Stationen med den nya tonen. Murray Rothbard, privatisering av polisväsendet skulle eliminera polisbrutalitet och garantera ordning, eftersom detta är mest lönsamt för markägare. Vi har ju pratat ganska mycket om polisen i Radio Bubbla, över tid men också på senaste tiden. Vi pratade apropå ett lyssnarbrev från en polis för några avsnitt sedan. Pratade lite principiellt om polisväsendet, hur det egentligen borde funka, vad rätt tänkande poliser kanske skulle kunna göra istället för att jobba åt staten och en väldigt dysfunktionell och korrupt polisorganisation. Och här har vi en återpublicering. Det är ganska roligt, för att samtidigt har det varit en stor debatt i USA. Det var 5 poliser som blev skjutna. Det var, tror jag, 11 poliser som blev skjutna och 5 som dog och sånt där i Dallas, Texas. Så det blir det enda de pratar om i USA, enkelt uttryckt. Nyhetssajterna i USA, så det är svårt att hitta andra nyheter ibland när man inte letar länkar för Bubbla. Och man kan förstå, det är väldigt känslomässigt för dem. Men Misesinstitutet svarar på den här debatten genom att återpublicera en text av Murray Rothbard, den stora läromästaren i modern tid för den libertarianska rörelsen. Och det här är utdrag från kapitel 11 och 12 av en bok som heter For a New Liberty, som Murray Rothbard skrev. Och den här texten handlar just om hur skulle det gå till att privatisera polisen. För många människor låter det främmande att man skulle kunna ha en polisstyrka som inte kontrolleras av staten, som inte är en del av staten. Men här får vi en väldigt, väldigt fin förklaring från Murray Rothbard av varför det här egentligen inte är någon konstig idé och hur det skulle funka i praktiken. Jag tyckte det var väldigt intressant att läsa, och eftersom jag tror att en del lyssnare kanske är nyfikna på det här och kanske undrar. Vi får lyssna brev då och då med folk som bara undrar hur skulle det fungera. Liksom. Så vill jag verkligen rekommendera den här artikeln. Rothbard tar först och främst sikte på att i en värld där man hade avskaffat staten, avskaffat den offentliga sektorn och avvecklat alla de här sakerna, då skulle all mark vara privatägd. Att oavsett om det är en gata eller en väg någonstans, ett hus eller vad det är för någonting, så skulle det finnas en privat ägare till den här platsen. Och den ägaren skulle ha ett väldigt starkt intresse av att upprätthålla ordning på den platsen. Att göra vad som än krävs för att till exempel inte skrämma bort folk. Han tar exempel Times Square i New York, som är offentligägd nu, men befinner sig, som han uttrycker det, i praktiken i ett tillstånd av anarki. Man är helt och hållet beroende av andra människors välvilja för att kunna röra sig säkert på Times Square. Och man kan inte lita på att New York-polisen gör särskilt mycket för att freda om någonting skulle hända. Men anta att Times Square istället ägdes av Times Square Merchants Association, en handelsförening, de lokala butiksägarna och annat, och de som har hotell och restauranger runt Times Square. Anta att de istället ägde den här tillsammans. Då skulle de ha ett oerhört starkt intresse av att se till att ingenting dåligt hände som skrämde bort

0: tycker om det är en dålig idé med armband, så åker de till något annat ställe. Och med ett sånt där system så skulle man nästintill garantera dels att polistjänster eller motsvarande säkerhetstjänster var effektiva. För att om de inte uppfyller sitt syfte att förhindra brott, då skulle man inte betala för dem. Då skulle inte Times Square Merchants Association betala för dem. Skulle inte andra privata markägare betala. Så det är nästan garanterat. I långa loppet så är det garanterat att det skulle funka. Eventuella avvikelser skulle bli kortvariga. Du kan inte säga upp ditt kontrakt med den svenska polisen om de inte gör sitt jobb. Som det är på många ställen i Sverige. Du kan inte säga upp kontraktet. Tensta kan inte säga upp kontraktet med polismyndigheten. Men det kan man på en fri marknad. Men den andra saken som är mer dagsaktuell, som man påpekar, det är att polisbrutalitet, maktmissbruk och våld från polisen på ett oskäligt sätt skulle också elimineras med det här systemet. Mm. Därför att de som äger Times Square till exempel, det skulle vara förödande för dem om de lokala ordningsvakterna spöade upp folk. Det är få saker skulle driva bort kunderna så mycket från det området som om man riskerade att få spö av uniformerade batongsbusar. Så att det säkerhetsbolag som levererade en sån tjänst, säkerhet plus extra spö till turisterna, de skulle åka ut illa kvickt. De skulle hålla på en timme och sen skulle de få sparken och sen tar man in nästa vaktbolag. Så att både att upprätthålla en effektiv säkerhetslösning och att göra det utan våld och överdrifter är någonting som marknaden skulle tillgodose på ett väldigt enkelt och naturligt sätt.
1: Principen är egentligen så oerhört, oerhört självklart, och jag tycker man ska speciellt betona det här med frånvaron av polisbrutalitet. Den som äger ett bostadsbestånd eller ett köpcentrum och så vidare kommer ju vara extremt mån om ordningsstyrkor som är som fantomen. De är goda mot de goda och slår till hårt och brutalt mot de onda. Och dessutom så skulle ju folk dessutom se en direkt koppling mellan, jag kan inte ens argumentera för det här, därför att det är så vanvettigt självklart.
0: En bra poäng som Rothbard gör, som skulle vara en av de väldigt dramatiska fördelarna med en decentraliserad lösning. Alltså istället för att vi fattar en och samma politiska beslut för alla områden hur polisen ska jobba, så fattas de här besluten decentraliserat av respektive markägare eller motsvarande förvaltare av en plats. Det är att det finns en massa prioriteringar inom polisverksamheten, ordningsverksamheten, som är väldigt svåra att göra och som varierar från plats till plats. Och det handlar till exempel om vilken typ av personal ska man ha. Ska man ha uniformerade poliser? Ska de åka bil? Ska de patrullera? Ska de åka Segway? Ska man ha såna här detectives? Ska man ha såna här avancerade kriminalutredare som kanske snarare sitter i kostym på ett kontor och gör pappersarbete? Hur många sådana ska man ha? Vilken teknik ska man använda? Ska man ha pistoler? Ska man ha batonger? Ska man ha taser? Ska man ha slangbälla? Ska man ha övervakningskameror? Ska man ha övervakningskameror på poliserna? Hur ska man lösa alla problemen praktiskt? Och också ett problem som finns i det statliga systemet. Vilka lagar ska man upprätthålla? Vad ska man prioritera? Vad är viktigast? Våldsbrott eller narkotikabrott eller andra saker? I praktiken står alltid polisen inför en prioritering. Alla de här frågorna löses automatiskt av att man decentraliserar dem. För då kan varje enskild markägare, varje enskild bostadsrättsförening eller område skaffa precis den typ av personal som de vill. Hyra in den typen av poliser som de vill ha. Ta in den typen av teknik som de behöver. Övervakningskameror, vad det nu kan handla om. Och sen får vi också en experimentbädd. Där vi kan testa massor av olika lösningar. Och om du vill ha någon ny säkerhetslösning, då kan du titta på vad grannkvarteret håller på med.
1: Precis, och något intressant skulle hända till exempel i när det gäller idrottsevenemang och framförallt fotboll. Det är alltid ett jävla kattrakande om polisens kostnader och många poliser och så vidare. Det skulle helt enkelt bli så att de arenor som kan erbjuda en fungerande ordningsmakt på sin arena för en fotbollsmatch, de skulle också få matcherna.

0: De skulle få publiken, barnfamiljerna skulle kunna återvända till fotbollen. De skulle slippa idiothuliganer. Och vi skulle inte ha en massa poliser som står och hänger bara och käkar hamburgare, vilket de idag gör. Utan den arena som är bäst organiserad och har bäst ordning får matcherna och får också konserter och andra arrangemang. Allting är mycket billigare och människor blir oändligt mycket tryggare.
1: Orsaken att du och jag tycker att det här är så självklart att det nästan är svårt att argumentera för, det är mångt och mycket att den här typen av tjänster som vi pratar om, säkerhetstjänster, de är precis som vilka andra tjänster som helst. Om du funderar på, om du ska flytta, så funderar på var ska du bo någonstans, då kan du till exempel fråga, är det bra bredband i den här bostadsrättsföreningen? Får jag en gigabit? Nej, jag får bara 100 megabit. Ja, men då kanske jag flyttar till den som har en gigabit istället.
0: Mm.
1: Exakt likadant borde det vara med polistjänster. Att de ska flytta någonstans, så frågar du, vad har ni för typ av säkerhet? Så har ni patrullerande poliser? Det tycker inte jag är så bra. Jag vill hellre bo i ett område där vi har kameraövervakning dygnet runt i varje vinkel och brå. Och sen skickar vi ut drönare med laserkanoner och skjuter på inbrottstjuvar. Jag vill inte ha några mänskliga poliser. Eller så tycker någon tvärtom, flytta till andra stället.
0: Och det här säger ju ganska mycket, slår det mig, om hur Sveriges politiker är avskärmade från befolkningens behov. Vi har en massa kommuner i landet som brottas med dels flyttar in för lite människor som kan bidra till detta förbannade skatteunderlag. Dels har man ordningsproblem. Men då ägnar sig kommunpolitiken istället och liksom att marknadsföra sig själva som att vi är kommunen med så vacker miljö och vi satsar på kultur och tjofadrittan. Den kommunpolitiker som står upp och säger att vi har organiserat en egen ordningsstyrka och det här är en kommun med lag, ordning, lugn och ro. De kommer ju få folk som flyttar dit och tar jobb med sig. Men så smarta är de ju inte.
1: Det finns en sak till som jag tycker kan vara värd att nämna om man ska lite grann introducera det här sättet att tänka. Och det är att en sak som jag tror skapar förvirring när folk närmar sig det här ämnet, det är att man tänker sig att det som är alternativet eller konkurrensen till poliser är någonting som ser ut precis som polisen. Det är bara att det är ett privat företag. Och det är ibland så jag pratar om det i Radio Bubbla också, för att det är ett sätt att förenkla det. Men i verkligheten så konkurrerar polistjänster med en mängd andra typer av tjänster. Alltså förutom de olika typer av polisarbete som vi pratat om, så finns det finns olika sorters säkerhetsvakter som kan göra samma typ av jobb. Det finns privatdetektiver som redan är en etablerad bransch. Försäkringslösningar spelar väldigt stor roll. Beroende på vad du har försäkringslösningar så kan du fatta olika beslut vad det gäller andra säkerhetslösningar. Det finns sådana saker som man inte tänker på men som är väldigt viktiga, som till exempel lås. Lås, kassaskåp, larmsystem. Allt det här är sånt som spelar in och som också är konkurrens till polisen. Och som Rothfeldt påpekar i den här artikeln så om man jämför polisbudgeten, nu är den här artikeln gammal, den är från siffror från 60-talet, men om man jämför då den statliga budgeten för polisen och den privata budgeten för privata tjänster inklusive de här andra sakerna, så är det, som är de privata tjänsterna på den här tiden då, så var det ungefär hälften så mycket pengar som spenderades på det som på polisen. Och så finns det också förstås, det nämner inte Rothbard just den här texten, men det är också en uppenbar sak som måste läggas till, och det är vapen, att människor själva beväpnar sig själva, spelar också en oerhört stor roll för vilka behov man har för att upprätthålla ordningen i övrigt. Så det är därför vi måste privatisera polisen eller avskaffa polisen och låta människor själva tänka ut hur de vill lösa de här problemen. Vad passar för dem? Vad passar för deras personliga läggning? Vad passar för ett visst område beroende på kanske geografiska eller sociala faktorer? Och det är inte alls säkert att vi löser de här problemen på ett sätt som liknar hur polisen jobbar idag. Tvärtom är det sannolikt att vi kommer ha till exempel mer intressanta teknologiska lösningar som gör att vi, till exempel att om man har mycket övervakningskameror behöver man inte lika mycket patrullerande poliser. Men det finns många andra exempel också. Så att hur de här lösningarna skulle se ut vet vi inte exakt. Men det finns enorma möjligheter som vi inte använder idag.
0: Nej, jag tänkte på det som folkbeväpning också. Vi har ju, vi hoppade över en länk på Sverigeavdelningen. En händelse som inträffar bara en mil ifrån mig på den stora bilträffen Power Meet. Där man rånade arrangörerna på någon miljon.
1: Ja, just det.
0: Och vilket antagligen leder till att man lägger ner alltihopa, vilket är jättetråkigt. Men jag kan ju svårligen tänka mig det här scenariot i USA, alltså att 5000 bilentusiaster träffas och beväpnade rånare slår till. Nej.
1: Det är en ganska lustig scen att försöka föreställa sig.
0: Och sen just det här med att jag tror väldigt många när vi säger det här att tänk bort polisen som den är nu. Börja tänk nytt. Privatisera upprätthållandet av ordningen. Så tänker folk, det går ju inte. Men hur pass mycket går det att sitta i någon jäkla inlandskommun eller en förort i Stockholm och hoppas på att den polis vi har nu ska göra någon nytta? Det borde ju folk för länge sedan ha insett att detta går inte. Ingenting händer. Utan att man måste börja tänka andra lösningar. Det är helt nödvändigt. Eller så kommer kaoset att breda ut sig. Så ser alternativen ut.
1: Ja, och det är också viktigt att förstå att det här är den utveckling som finns. Därför att man kan inte stoppa marknaden. Man kan inte stoppa människor och marknader från att göra vad de vill. Så att den svenska polisen till exempel som befinner sig i totalt förfall och numera bara satsar på genuskurser och plastarmband och blir internationellt prisbelönta för det. Eftersom de inte funkar så gör folk andra saker istället. Man kan inte förlita sig på att polisen ska hjälpa en. Men om livhanken hänger på någonting som utspelar sig under de närmsta 10 sekunderna, som det är ibland, kan man inte vänta på att polisen ska komma en timme senare. Så folk gör andra saker. Och till exempel så folk som säljer larmsystem och dörrar som är svårare att brytas in genom, såna här saker, de gör jättebra affärer just nu. Och i USA får vi många rapporter om att många, många fler människor skaffar vapen. Och det är delvis sant i Sverige också, även om det ser lite annorlunda ut. Men i Sverige är det svårt att sälja vapen för att staten gör allt de kan för att förlänga handläggningstider och sånt där. Så att det är svårt att få licens på nya vapen. Men folk beväpnar sig på andra sätt. Alltså till exempel internetförsäljning av pepparspray, laglig eller olaglig, har exploderat i Sverige. Det är jättemånga som har pepparspray och tårgas och andra sådana alternativa former av vapen. Så det är någonting som pågår. Vi skulle bara ha nytta av att erkänna det och låta det ta en större plats. Och över tid börja avveckla polisen och låta dem ersättas av alternativa lösningar. Ja, jag hoppas de lyssnare som är intresserade av polisfrågor tyckte att det där var lite intressant. Och jag tycker i alla fall att det är en väldigt intressant fråga och värd att prata om. Och jag hoppas att vi får fler kanske lyssna brev från poliser och andra människor. Och vi kan fortsätta prata lite om polisväsendet.
2: Radio Bubbla. What care I?

0: Margot Wallström, Brexit kan leda till dominoeffekt av fler folkomröstningar och specialavtal som gör att EU splittras. Skönare ord har väl aldrig kommit över Margot Wallströms läppar. Aldrig har man varit så glad och positiv över någonting som hon har sagt. Vi kan bara hålla tummarna för att Margot Wallströms värsta mardröm blir verklighet. För det är precis vad det här är. Och det är härligt att se att hon gör precis samma analys som vi gör.
1: Ja.
0: Det vill säga att om man slår in en första kil i den här monoliten så kan den börja krackelera och brytas upp på ett okontrollerat sätt. Det kan bli en kedjereaktion av klyvningar, för att använda en metafor, som leder till ett kanske något mer ljust resultat i Europa. Men om man tänker sig att Brexit bryter sig ut, så menar Margot Wallström på att det blir den här dominoeffekten, för att fler och fler länder kommer ställa krav på att vi måste också få folkomrösta om i Sverige blir det då Svexit, och i Spanien ska det vara Spexit, och i Italien så blir det väl Itix och sånt där. Det blir mycket roliga X-namn. Lavinartet kommer att spridas i alla fall med folkomröstningen, och det kommer att spridas opinionsmässigt, och det kommer bli jättesvårt för Margot Wallström och de andra i härskarklassen att förklara bort alla de här folkomröstningsresultaten. Ibland så kommer behöva hålla nya folkomröstningar några gånger till tills folk röstar rätt. I andra fall så måste de bara förklara att det spelar ingen roll med folkomröstningen, den är bara rådgivande, eller folk har röstat fel och nu är förutsättningen annorlunda, EU är mycket bättre nu när vi röstade. Då kommer de ha massor med såna här idéer. Men det här är en viktig sak när man ser en sån här artikel. Därför att våra meningsmotståndare och till yttermera visso våra fiender, som Margot Wallström, de berättar för oss, indirekt och direkt ibland, vad de är rädda för.
1: Mm.
0: De berättar för oss vad de verkligen inte vill ska hända. De kan inte låta bli att berätta för oss vad det är som de verkligen inte vill. De gör det på ett inlindat sätt, men det är inte svårt att räkna ut vad de verkligen är skraja för. Och just nu så är de jätteskraja för Brexit, folkomröstningar om EU-träde, spridningseffekter. EU börjar krackelera, fler länder går ur, och sen börjar länderna som var EUs beståndsdelar i sin tur att krackelera. Och fokus för det här just nu är förstås Storbritannien. Storbritannien, Skottland, Shetland, Orkney och så vidare.
1: Det som skapar panik hos henne, det tror jag är väldigt mycket att hon inser att det finns inte en chans att klara det här. För att hon, är någonting hon är medveten om, så är det, tror jag, faktiskt sina egna mentala och intellektuella begränsningar. Hon har ju varit ett av toppnamnen bland EU, i EU-hierarkin. Och de andra är inte så mycket smartare än hon. Och de kan möjligtvis hantera att ett land som Danmark börjar konstra, då kan de liksom få dem att ställa in sig, vandra in i follan igen. Men får vi ett antal exitrörelser till inom EU, de har inte en chans i helvete att klara av detta alltså. Hon ser väldigt tydligt att här är en dynamik på väg att skapas som inte vi är kapabla att hantera, helt enkelt. Folk börjar röra på sig. Det är så extremt hoppingivande och roligt att liksom känna hennes panik, helt enkelt, att det här klarar vi inte.
0: Ja, jag kommer minnas den här dagen under lång tid. Dagen då jag blev glad av att höra att Margot Wallström hade uttalat sig, och blev ännu gladare när jag hörde alla små detaljer i vad hon har sagt.
1: Mm.
0: Underbart. Tack, Margot.
1: Men det är intressant också att se här att Bill Clinton, vi nämnde nyss, han studsar upp också och är för att Storbritannien stannar. Alltså, vi kommer att se den närmaste veckan hur alla jäkla, liksom, alla onda människor i världen dyker upp och säger att stanna, stanna, stanna. Vilka tror jag folk bara mer sugna på att i Storbritannien att lämna EU.
0: Ja, men det är en viktig poäng att ta upp det här med freden i Nordirland. Att Brexit förmodligen skulle leda till krig i Nordirland. Och det är bara att titta på det fruktansvärda utdragna kriget med Norge som uppstod när de inte kunde gå med i EU.
1: Ja.
0: Så vill jag absolut inte ha det. Sådana hopplösa sorgsituationer. Omöjligt att ha fredliga relationer och omöjligt att bedriva handel. Så att Det ska bli kul att höra vad de hittar på av mer grejer. Krig i Nordirland var ju lite av en pärla. Men jag tror att det är långt ifrån det galnaste vi får höra innan den här valkampanjen är slut.
1: Det kommer mer. Ju dag för dag kommer hysterin att öka, alltså från de som vill vara kvar. Så att vi får se många fler roliga uttalanden framöver.
0: Det är dessutom ett lustigt sammanträffande i datumen. Därför att Brexit-omröstningen äger rum på Bubblas födelsedag.
1: Ja, men det är tecken.
0: På Bubblas tvåårsdag. Det är tecken att på att Bubbla ska få en present. Och jag hoppas att vi ska kunna sända extra telepatiska vibrationer genom etern till Storbritannien på vår födelsedag. Samla all härlig födelsedagskraft.
1: Ja, det är underbart.
0: Dessutom så kommer det gärna finnas lite födelsedagskraft kvar i den kosmiska etern den dagen. Från en annan händelse som äger rum kortare innan.
1: Ja, precis.
0: Så det kommer vara en mäktig dag den 23 juni i år. Det ser vi fram väldigt mycket på.
1: Då ska vi fira stor seger.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Sahlgren ska köpa produkter för miljoner av bolag där sjukhusdirektören Barbro Fridén sitter i styrelsen. Upphandling och skrivna avtal saknas. Ja, det är en snarlik berättelse från Göteborg.
1: Och det är egentligen samma sak där alltså. Och det sägs att man ska utrett hennes ställning som styrelseledamot i det här läkemedels- och forskningsbolaget innan hon fick tjänsten som sjukhusdirektör, att det ska utreds både av bolaget och av direktionen på Sahlgrenska. Så att de tror inte att det är någon fara för det hela. Men då visade det sig ändå att man hållit på och köpte upp för väldigt stora belopp långt upp över den reglerade upphandlingsgränsen utan att det finns minsta lilla avtal, att detta har pågått i åratal. Och det är ju lite märkligt, milt uttryckt, att just här så skulle man ha börjat slarva med avtalen och upphandlingarna.
0: Ja, vi har två sådana här nu i Sverigeavdelningen. Och det är nästan av slump kanske vi råkar ha två. Men då är det ju många sådana här situationer som pågår parallellt. Om vi tittar på hela landet, alla statliga verksamheter.
1: Ja, statliga, kommunala, landstinget, länsstyrelser, alltså det förekommer ju överallt. Det som vi varit inne på förut, att det rapporteras väldigt, väldigt lite och man gräver alldeles för lite i de här frågorna om hur upphandlingar och offentliga inköp går till. Och problemet med detta är ju alltid, tycker jag, att när sådana saker dyker upp och läcker ut, så blir det ofta ett argument mot privatisering. Att titta hur eländigt det är och så vidare. Och hur det privata näringslivet skor sig. Men problemet är ju att det är ju staten som misslyckas med att handla upp tjänster och att hålla rågången tydlig. Det är snarare ett ökat argument för privatisering än tvärtom.
0: Ja, i allra högsta grad. I en privat sfär så hade man ju naturligtvis kunnat försöka göra såna här upplägg, och man skulle inte ha en förvaltningslag som skulle förbjuda en direkt. Men man skulle vilja se det privata företag som lyckas överleva på marknaden och erbjuda konkurrenskraftiga tjänster och produkter samtidigt som de har den här enorma typen av ineffektivitet som det handlar om.
1: Ja, jag kan svårligen tänka mig ett bolag av format och storlek som Sahlgrenska ändå är, där det visar sig att vdn, att man köper tjänster och produkter av ett bolag som finns totalt vid sidan av och där vdn sitter i styrelsen.
0: Ja.
1: Det skulle bli ett jävla liv.
0: Ja, jag har varit med om åtminstone en sån situation i ett 100% privat företag. Där det visade sig att en av de största underleverantörerna som man betalade enorma belopp till varje månad. När man skrapade på ytan så upptäckte man att företaget ägdes av vdns pappa.
1: Men härligt.
0: Han hade en extern vd som var anställd i bolaget för att driva det. Och han bestämde sig då för att lägga ut en del av operationerna på det här bolaget i ett annat land. Och det visade att det var hans pappa, en gammal KGB-agent som ägde det här företaget. Och det där var ju liksom... Det man gjorde i det läget var att man omedelbart sa upp kontraktet med underleverantören. Och sen tog det väldigt kort tid innan den här vdn var utbytt mot en ny. Och sen pratade man kanske inte så mycket mer om den saken. Men det är såna här saker kan man inte tolerera om man vill ha en någorlunda effektiv verksamhet. Men det här är, kära lyssnare, era skattepengar i arbete. Det är det här som pengarna går till. Byråkrater som skor sig, direktörer, enhetschefer. Det är inte ens de stora pamparna, Carl Bildt och Stefan Löfven och sådana här, utan det är även massor med sådana här små påvar som sitter och skor sig och ibland gör riktigt bra affärer på lotsföretag och flyktinghem, sådana här saker.
2: Radio Bubbla.
3: Unikt guldmynt från 1792 med George Washingtons porträtt ställs ut på auktion i augusti i Philadelphia. Myntet troligen gåva från myntpräglare i försök att vinna upphandling om landets myntproduktion värderas till $1 miljon av numismatiker. Ja, från gyllene portföljer till gyllene mynt. Ibland önskar man ju att vi var igång ordentligt med TV-bubbla istället för radiobubbla. För det är svårt att beskriva hur vackert det här myntet är. På ena sidan är det emblemet med den amerikanska örnen. En äldre variant av USAs stora sigill. Som man brukar, det här sigillet brukar man ju se när amerikanska presidenten står och talar. Så brukar det vara liksom en logga vid podiet eller på flygplanet Air Force One. Det är det stora sigillet. Men den här örnen är då en äldre variant och har en orm i näbben istället för ett band med text på. På andra sidan ett porträtt av George Washington med texten Washington President. Det är ett mästerligt vackert mynt det här. Och ja, det är en lycklig ägare får man ändå säga som nu bestämmer sig för att sälja. Och man tror alltså att det är en myntmästare som först slagit det här myntet och sen gett det som en gåva till president Washington. En slags muta får man väl ändå säga för att vinna upphandlingen om att få prägla alla landets mynt då. Och numismatiker de är ganska övertygade om att proveniensen stämmer och att Washington skulle ha burit runt på det här myntet i sin ficka som en slags good luck charm kan man säga. Och myntet är alltså värderat till $1 miljon, det vill säga ungefär 9 miljoner kronor. Ett vackert mynt, eller hur?
0: Helt okej mynt, det är synd att den har Washington på sig just. Dessutom så motsägelsefullt för att han gick runt med fickan och var så nöjd med att han hade sin nuna på det guldmyntet. Samtidigt så sa han offentligt att han inte ville att han skulle synas på några pengar för att det skulle vara så urstligt monarkiskt, tyckte han. Mm. Ändå satt han där och gottade sig med sitt eget särskilda mynt.
3: Ja, han verkar ha haft ett ganska stort ego ändå.
0: Ja, det får man verkligen säga. Inte för att jag skulle tacka nej till ett guldmynt med min profil på Ericsson President.
3: Precis. Om jag har någon myntpräglare där ute som råkar ha för mycket guld så... Ja, där fick ni ett tips. Men om man ska lyfta blicken lite från just det här, den här nyheten, det här specifika samlarförmålet, så kanske man kan säga något om numismatiska mynt i förhållande till investeringsmynt. Och numismatik, det vill säga den här läran om mynt, och tror jag det betyder, myntsamlarens namn helt enkelt. Det är en hel värld i sig och kräver en oerhörd mycket kunskap. Jag har försökt sätta mig in i det här men gett upp ganska snabbt. Det är lite som att samla på frimärken eller ovanliga klockor. Det här är lite av en heltidssyssla. Och det är inte bara att köpa ett gammalt mynt och hoppas på att det är ovanligt. Man måste slå i tjocka böcker och jag menar riktigt, riktigt tjocka kataloger. Och googla i timmar för att få någon slags överblick. Dessutom så är det väldigt många numismatiker runt om i hela världen som gör det här bokstavligt talat 8 timmar per dag. Och kanske till och med på fritiden för att de är nördar liksom. Så att de har ju ett enormt kunskapsövertag jämfört med nybörjare. Så väldigt, väldigt svår bransch att ge sig in i.
0: Det är verkligen det som är risken. Alltså att numismatiken tar över fullständigt och tränger ut alla andra verksamheter i tillvaron.
3: Ja, vi
0: har alla varit där. Det är bäst att behålla sig borta.
3: Har du också dabbled in numismatics eller?
0: Ja, jag var intresserad av numismatik när jag var yngre.
3: Ja.
0: Galna ungdomsåren. När man inte hade lika mycket spärrar. Jag hade en försvarlig samling mynt faktiskt. Åtminstone för en glad amatör i 10-årsåldern.
3: Okej.
0: Jag har ingen aning vart de tog vägen. Alltså, jag tänkte på det igår. Vart tog alla mynten vägen? För jag hade ändå liksom, hade ganska mycket. Det var inget särskilt mynt. Numera så är jag mest stolt över. Jag har kvar lite så här udda mynt som inte är tryckta av stater. Som är tryckta av andra märkliga entiteter som konkurrerar med stater. Tycker jag är lite kul tema på en minimal myntsamling. Jag har till och med lagt upp några bilder av sådana mynt på Bubbla BBS. Så där tycker jag att jag faktiskt plockar några numismatiker poäng.
3: Ja,
0: utan att för den delen försumma att äta och sova och duscha och sånt där. som det lätt kan hända när man ger sig in på det här området.
3: Själv så i 10-årsåldern så höll jag på med frimärken. Vilket så här i efterhand är kanske lite förvånande. Jag borde ha hållit på med mynt, känner jag.
0: Men ja, just... guldmynt är väl annars tycker jag det trevligaste. Trevligaste. Jag försöker samla guldmynt. Det är komplicerat, men det blir mest när vardagliga. Krugerrand och sånt där.
3: Ja, precis.
0: Så det är inte direkt samlarobjekt, men väl så fina att titta på och känna i handen.
3: Ja, definitivt. Mitt favoritmynt. Det här myntet då som vi pratar om nu, som mycket riktigt är ett guldmynt och värderat till $1 miljon, det är faktiskt inte ens i närheten av det dyraste myntet som någonsin gått under klubban. Det är nämligen 1794 Flowing Hair Silver Dollar. Som såldes 2013 för strax över $10 miljoner. Och numismatiker är överens om att det var den allra första silverdollarn som präglades av US mint. Och just det här myntet då har det exemplaret varit nästan perfekt nyskick. Det man kallar för mint condition. Vilket är enormt ovanligt för ett mynt som är 200 år gammal. Så att, ja, det kanske hade varit värt att i alla fall veta om var myntsamlingen ligger, Martin, så du kunde gräva lite i den och se om du hade någon flowing hair silver dollar.
0: Det vore ganska olyckligt faktiskt om det fanns faktiskt en flowing hair där som jag får nästa gång jag är i Uppsala för att gräva lite i gamla lådor.
3: Ja. Det här är liksom den fysiska motsvarigheten till att ha glömt krypteringsnyckeln till sin Bitcoin-wallet.

0: Radio Bubbla.
1: USA inför sanktioner mot Turkiet som svar på landets köp av ryska luftvärnssystemet S-400. Har tidigare förvägrat Turkiet att köpa stridsflygplanet F-35 som används av andra NATO-länder och USA-allierade. Ja, NATO, den nordatlantiska militäralliansen, vilken pajas organisation det är, vilken bizarra situationer de här länderna hamnar i gång på gång på gång. Alltså USA som är givetvis det största NATO-landet och det är den enda egentliga maktfaktorn i NATO. Vi vet ju alla hur NATO fungerar, vi behöver inte förklara det. Och snarare Turkiet som jag tror är det fjärde största NATO-landet mätt i termer av militär styrka, alltså efter USA, Frankrike och Storbritannien. Det största och det fjärde största NATO-landet är nu på kollisionskurs därför att Turkiet har köpt ett superavancerat militärt system av NATOs ärkefiende Ryssland. Och de fick det levererat förra året och nu testar de det aktivt och använder det militärt och så vidare. Vilket USA inte ser på med blida ögon. Så att nu ska USA införa sanktioner mot ett land som på pappret då ska vara en av USAs närmaste och starkaste och viktigaste allierade. Så att man har liksom en sorts militär konflikt inom NATO, den så kallade alliansen NATO, där NATO-länder ligger på varandra och ska införa sanktioner. Alltså just nu så är det inte superstora sanktioner, det är ingen som kommer knäcka Turkiet. Erdogan bara viftar bort det, han säger det spelar ingen roll för oss. Men de ska försöka göra livet surt för cheferna på den turkiska myndigheten som köper in försvarsmateriel eller något åt det hållet. Men ja, man kan ju bara tänka sig, Erdogan, hans garv åt NATO fast han är med. Och man bara kan ju tänka sig vad Vladimir Putin och Xi Jinping, de sitter nog inte och skakar i skräck för den här pajasalliansen.
2: Nej, den är ju tämligen sprucken alltså. Men man kan förstå om USA är stressade över framgångarna för det här luftförsvarssystemet som ryssarna tog fram för ganska länge sedan. Men Turkiet är ju inte den enda allierade som har köpt det. Saudiarabien betraktas som en allierad till USA, även om de då inte ingår i NATO. De har köpt inte systemet.
1: De är inte med i NATO än, Boris.
2: Nej, förlåt. Snart är ju alla med i NATO. Det är en tidsfråga. Men Kina har också köpt Vitryssland och Indien. Och Indien hotades också med sanktioner. Men de körde en Erdogan och viftade undan detta köpte systemet. Och det ska levereras nu i dagarna faktiskt. Och sen pågår det förhandlingar med Iran, Irak och Qatar som också har visat intresse. Och det finns en intressant kund till, potentiell kund. Det är USA. För det finns ett kongressförslag i kongressen som någon republikan från South Dakota har väckt. Om att USA ska köpa S-400-systemet av Turkiet och betala lite extra. För då ska de turkarna istället köpa Patriot-systemet av USA och så släpper man på det förbudet mot att leverera F-35-flygplanet till Turkiet. Det är ja. Lite koko.
1: Men det är på något sätt logiskt att, liksom, att pajaslandet USA ska ha den rollen i pajasalliansen NATO.
2: Ja.
1: Och vi har en annan länk på Bubbla nu för det som är ganska intressant som handlar om det kanske skulle vara för mycket att säga att det är som ett öppet krig mellan Pentagon och CIA, men det är åtminstone en rejäl klyfta mellan de delarna av den amerikanska utrikesförvaltningen, vad man ska kalla det för, där Pentagon säger att vi tänker inte bidra med logistik och transporter till CIA längre. Så om de ska ut på sina spionuppdrag världen över, då får de fixa det själva på något sätt. Vi är trötta på att flyga runt dem och ordna allt det praktiska för CIA-agenterna. Och CIA har ju alltid varit beroende av militären, att de flyger med deras flygplan och så vidare, med inbäddade liksom i militären. Men nu är Pentagon, vi är inte intresserade längre, vi vill inte jobba med CIA. Vilket är, ja, och också inte det mest seriösa, koherenta, respektingivande agerandet från den så kallade supermakten.
2: Nej, och att den djupa statens delar så här visar sin oenighet och sina sina misshälligheter. Det måste jag också, jag menar, som du sa, Putin och Xi Jinping sitter och tittar hela tiden på USA. Då måste jag ha jättekul alltså när de går loss på varandra på det här sättet. Så att det är...
1: Ja, och sen som du påpekade igår, du pratade om det här som hastigt, Boris. Samtidigt som det här pågår så finns det folk som kämpar för att Sverige ska gå med i NATO nu.
2: Mm. Man ser ju på ledarsidorna, alltså DN, Svenskan, Expressen, har ju gått igång liksom så fort de nu har fått för sig att Biden blir president, och tycker de att då är NATO tryggt på något sätt. Då förut var det lite osäkert med Trump, men nu kan man definitivt gå med alltså. De har bara kampanjer för detta, att vi klarar oss inte utanför NATO i denna oroliga värld. Och nu när svenskarna har värvat Oksanen som ledarskribent, så då kommer det vara en NATO-vänlig artikel varenda dag. Hur någon ska vilja gå in i den här kokorganisationen med dess inre splittringar, länder som i princip liksom ligger nära varandra. Vi har ju diskuterat förut om hur nära det kan vara ett krig mellan Turkiet och Grekland dessutom. Där ska vi in och härja alltså, och vi ska vara delaktiga i en organisation som aktivt bygger ut sina positioner runt Ryssland. Så att det är...
1: Inte för att det är mer logiskt, men problemet är väl delvis att, eller förklaringen är väl delvis att de människorna som nu förespråkar ett svenskt NATO-inträde är delvis människor som år 1987 tyckte att Sverige skulle gå med i Warszawapakten.
2: Ja, och alla de här tycker nog dessutom hade ju inga större invändningar när man 1991 började avveckla den tämligen anständigt starka svenska krigsmakten.
1: Apropå Grekland och Turkiet, alltså hela den här frågan om sanktioner mot Turkiet, det är väldigt intressant just nu, för det pågår också en process inom EU där tanken är att EU ska införa sanktioner mot Turkiet, då inte med hänvisning till luftvärnssystem utan gasprospekteringen som pågår i östra Medelhavet utanför Cypern och så vidare. Och Grekland är givetvis, som har den direkta konflikten med Turkiet, är väldigt pådrivande såklart att EU ska göra det här, och det finns ju även andra länder i EU som driver på, men processen har blockerats helt och hållet. Det här är någonting som i slutet av förra veckan, jag tror att det var i torsdag, som EU hade ett stort toppmöte där det blev inga sanktioner mot Turkiet, därför att Tyskland såklart gick in och blockerade den processen. Och även andra länder, Bulgarien, Bojko Borisov från Bulgarien var ute och vevade riktigt mycket tydligen och skulle stoppa sanktioner. Bulgarien är också ett land som ligger, ja, det ligger väldigt nära Turkiet. Tyskland är ett land som har väldigt mycket turkar. Bulgarien är ett land som ligger väldigt nära Turkiet och har samröre.
2: Ganska mycket turkar.
1: Ja, mycket turkar. Men det är en intern konflikt i Bulgarien som vi kanske kan ha ett separat inslag om någon gång. Bulgarisk politik. Det är ganska intressant. Men Spanien, Italien var emot. Jag såg också att båda mina adopterade hemländer, Malta och Ungern, motsatte sig sanktionerna. Även om de inte var så högljudda. Och Frankrike, jag funderar på NATO-länderna här, Tyskland, alla de här länderna utom Malta är väl NATO-länder. Frankrike ville ha en tuff respons mot Turkiet, men tonade ner väldigt mycket. Och i slutändan så är det bara Grekland som egentligen går hårt ut och vill ha sanktioner. Och alla de här länderna bara liksom viker sig för Turkiet. Och jag såg också att Italien precis nu hade ett stort handelstoppmöte. För att bygga ett nytt handelsavtal med Turkiet, och de har en så ömsesidig ambition om att öka handeln mellan Italien och Turkiet med 50%, och nu ska de vara bästa kompisar och de är så strategiska partner och så vidare.
2: Så att, som du beskriver, det finns inte minsta säkerhet för ett land som ingår i NATO att oberoende och frihet ska garanteras bara för att man är med i alliansen. Man är ett växelmynt om man inte kan försvara sig själv. Och det är dags att Sverige börjar se till att det kan försvara sig både mot yttre och inre fiender.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Borgmästarvalet 7 oktober i staden Yungar i Peru står mellan Lenin Vladimir Rodriguez Valverde och Hitler Alba. Jag är den gode Hitler, säger den senare till lokal radiostation. De udda namnen kommer ur peruviansk tradition att ge barn exotiska utländska namn. Ja, det är en rafflande kamp som utspelar sig nu i lokalvalet i Ljungar. Liten stad i Peru, en liten by kan man säga. Högt upp i Anderna. Om bilden i den här artikeln är från det här området så är jag lite avundsjuk på de som bor där. De bor i ett otroligt vackert, naturskönt område. Som liksom Alperna, fast spetsigare. Och de får ha en borgmästare som heter Hitler. Eller Lenin då, beroende på hur det går nu. Alla vill vänta för spänning för att se om det är Hitler eller Lenin som tar över. Hitler har ju varit borgmästare tidigare. Men han utmanas nu av Lenin, Vladimir, Rodriguez Valverde. Och om vi kan göra lite kanske en mer politisk analys, men det är intressant det här med namnen. Så tydligen är det så att i Peru så gillar man att ge barn med så här udda, uppseendeväckande namn.
4: Ja.
3: Och också enligt Hitler Alba själv då, så menar han att hans pappa som gav honom namnet tyckte förmodligen att det lät som ett internationellt namn. Att det skulle vara liksom igenkännbart i hela världen. Du säger så här, vad heter du? Jag heter Hitler. Då vet alla hur man stavar det. Liksom.
4: Ja.
3: Och det var ju ett bra tänkt på ett sätt. Men som Hitler Alba själv säger, hans pappa visste inte så mycket om historia. Och kanske om han hade vetat mer så hade han valt ett annat namn. Men och Hitler Alba själv har också funderat på att byta namn. När han blev tonåring och läste historia tänkte han, det här kanske inte är så bra. Men å andra sidan så vill han ju inte verka respektlös gentemot sin far. Och sina föräldrars vilja då när de namngav honom. Så att han heter Hitler Alba. Men han kallar sig då Hitler den goda. Den bra Hitler till skillnad från den dåliga. Så det är förklaringen. Om man får anta att det ligger en liknande historia bakom Lenin Vladimir Rodriguez, som är hans motståndare.
4: Ja.
3: Jag måste säga att det är otroligt bra marknadsföring med tanke på att vi sitter här på andra sidan jorden och bevakar lokalvalet i Ljungar där det bor 3000 personer och sånt där.
4: Ja, han är centrist, säger han, Hitler.
3: Mm.
4: Påstår han.
3: Mm.
4: Och det fick mig att leka med tanken på hur vi skulle se på den riktiga Hitler och Lenin. Därför att det bråkas ju alltid så mycket om vem som är höger och vem som är vänster. Han är ju som Hitler, är ju den heta potatisen. Ingen vill ju kännas vid honom. Ingen vill ju se att man är på samma del av spektrumet som honom. Och vänstern har gjort ett ganska bra propagandacase för att få honom att hamna på högerkanten. Det finns en del libertarianer som har gjort caset för att han är väldigt långt åt vänster eftersom han är socialist. Men den här artikeln fick ju mig att leka med tanken på att vi kanske ska se honom som centerextremist egentligen. De riktiga segrarna, det är centristerna. För att även om vänstern har memat in att han är högerextremist, så finns det ändå case för att han är vänster. Men det är ingen som har vågat ens liksom lufta tanken att nazismen är centerextrem.
3: Nazismen, jaha, du pratar om den historiska, om Adolf Hitler nu, inte Hitler Alba.
4: Nej, Hitler Alba är väl bara normalt centristisk.
3: Ja, okej. Okay. Ja, men det är intressant.
4: Det är ju den tredje positionen vi har att göra med. Liksom. De säger ju själva att de är varken liberaler, enligt så här, gammal terminologi, varken liberaler eller socialister. Mm. Då måste vi rimligtvis se det liksom, som fascismen också då. Det är en centerextremistisk ideologi.
3: Ja, det är ju en intressant fråga. Alltså. Och det är inte clear cut, även om det finns smarta människor som har... Vi har haft många diskussioner om det här, va? Så är det absolut inte en enkel fråga. Det jag brukar säga om Hitler, jag är ingen expert, men det är bara liksom min magkänsla, det är ju att Hitler och nazismen var en höger tendens i det att deras målsättningar var höger. Men de använde sig rätt mycket av vänstermetoder för att komma dit. Det var en reaktionär högertendens i det att liksom det fundamentala syftet med nazismen var att var en opposition till en socialistisk revolutionär utveckling. Ja. De var antikommunister.
4: Oh.
3: Det var liksom den starkaste drivkraften, kan man säga, ideologiskt.
4: Ja.
3: Så på det sättet så var det liksom en ren högertendens, en reaktionär tendens, antisocialistisk tendens. Men samtidigt så anammade de ju både socialistisk politik och framförallt en socialistisk retorik. De anammade liksom massrörelsetänk. En ganska liksom, det fanns elitistiska ideal men samtidigt en pöbelmässig praktik.
4: Kunde vara extremt demotistiska liksom.
3: Mm.
4: Och alltså höger för all del, alltså, men det är ju relativt. Jag menar, ja, de var till höger om Stalin, men det är ju inte så svårt heller. Man kanske till och med kan säga att de är till höger om den liberala socialdemokratin. Men hur mycket är det? Alltså hur mycket säger, alltså du säger att de var en höger tendens. Och relativt till sina fiender för all del. Men alltså deras fiender var ju ganska långt ut på vänsterkanten. Så de skulle fortfarande kunna hävda då att det var själva verket en extrem form av centrism.
3: Mm. Jag tenderar ju att tänka på begreppen höger och vänster som relativa och kontextbundna.
4: Ja.
3: Så att vara höger är att motsätta sig progressivismen som projekt och vilka som nu företräder den i en viss tid. Och på det sättet så skulle man kunna säga då att nazismen var nästan entydigt höger. Och sen i absoluta termer så skulle man naturligtvis önskat sig att Hitler-nazismen var mycket mer höger än vad den var. Om vi tänker på det som en sorts abstrakt, absolut
4: ja.
3: Höger-vänster-begrepp.
4: Men vi kan även se det i dess historiska kontext. Att de var ju, alltså det var ju väldigt mycket omdaning. Alltså de var inte reaktionära på alla plan. Det var ju väldigt, väldigt mycket som skulle ändras i samhället. Man skulle bygga om en massa och ha stora, nya, pampiga stadsdelar. Och man skulle ändra stadsbyggets natur. Man tvångsanslöt en massa andra tysktalande länder.
3: Mm, å ena sidan. Å andra sidan, så när man gjorde om städerna till exempel med ny arkitektur, det var ju en neoklassisk arkitektur. Man gick ju tillbaka till gamla, inte minst romerska arkitektoniska ideal. Så det var inte det att man skulle skapa en helt ny arkitektur, som det var mer av i Sovjet till exempel. Utan man ville gå tillbaka till gamla ideal. Och även på ett mer andligt plan så fanns det åtminstone en uttalad ambition för nazisterna att söka sig tillbaka till mer arkaiska ideal. Sen så kan man ju tycka att de träffar fel. Eller att det inte var rätt ideal de söker sig till. Eller att det inte går, att det bara blir ett levande rollspel och trams av det. Om man försöker liksom krysta fram och gå tillbaka till gamla ideal. Men samtidigt som de hade den liksom mer den revolutionära inställningen så refererade de i alla fall tydligt i sin egen retorik till arkaiska ideal. Så de hävdade sig vara en reaktionär högerrörelse. Men samtidigt, ja, det kanske mer arkeofuturistisk eller något sånt där kanske man skulle säga nu för tiden.
4: Ja, jo, men alltså de var inte helt fria från betonglådetendensen. I alla fall särskilt fascisterna hade lite mer sådana tänkare. Och jag tror det var Mussolini som hade väldigt negativ syn på spaghetti och tyckte italienarna skulle äta ris istället för att vara nyttigare.
3: Mm.
4: Inte särskilt reaktionärt. Men det är som du säger, det är å ena sidan och å andra sidan. Vilket kännetecknar centrister?
3: Mm, just det. Ja, intressant det där med spaghetti och ris. Alltså nu har vi tagit av på en tangent. Men det är alltså mer reaktionärt att äta spaghetti än att äta ris.
4: Ja, i alla fall om man inte är italienare.
3: Ja, men i Italien så var de ju mycket mer. De var ju mer modernistiska fascisterna i Italien.
4: Ja.
3: De hade ju inte samma arkaiska nostalgi som man hade i Tyskland.
4: Nej.
3: Där var det här med ris, jag har faktiskt helt missat.
4: Jag har inte upprörd. Källkollat det här jättenoga, så att det kan vara, man kanske får ta det med en nypa salt. Men, jag har läst om det i alla fall.
3: Ja, men jag förstår din poäng, alltså det är välfunnen att vi kanske lärde oss, tack vare den här artikeln om Peru, att Hitler egentligen var, han var inte högerextremist, han var mittenextremist.
4: Mm. Det vore ju skönt också att ge centristerna lite en knäpp på näsan med att bara dumpa fascismen och nazismen i famnen på dem och säga här, det här tillhör er nu.
3: Ingen annan vill ha honom, så nu får Annie Lööf ta Hitler.
4: Ja.
3: Varsågod, Annie, den bjuder vi på. Får bara göra en liten fotnot. Artikeln som vi har, den är för Deutsche Welle. Mm. Noterade du, Niklas, hur de beskriver Hitler och Lenin? Det är jäkla kul.
4: Jag lade märke till det också.
3: Det är en liten här historisk... De förklarar då... Att man är väl tacksam till Deutsche Welle att de förklarar för oss vem Adolf Hitler och Vladimir Lenin var. Och då skriver de så här. nazidiktatorn Adolf Hitler och den ryska revolutionären Vladimir Lenin.
4: Mm.
3: Så, och det kan du slutsats att dels att Adolf Hitler inte var revolutionär. vilket vi för sig har fastställt då, eftersom han var en centrist och mitten extremist. Det har ju Deutsche Welle rätt i. Men Hitler ska inte benämnas då som revolutionär. Men framförallt då Lenin ska inte benämnas som diktator. Så man skulle kunna skriva till exempel diktatorerna Adolf Hitler och Vladimir Lenin. Eller liksom den tyske diktatorn Adolf Hitler och ryska diktatorn Vladimir Lenin. Eller den tyske revolutionären Adolf Hitler och den ryska revolutionären Lenin. Men nej. Det är nazidiktator Adolf Hitler och ryska revolutionären Vladimir Lenin.
4: Kan det vara så illa att de inte vet om Lenin var diktator, utan att de har bara lite vag koll på att han var revolutionär ett tag, och sen så kom Stalin någon gång efter det, och så vet de inte riktigt vad som hände däremellan.
3: Ja, det kan man ju fråga. Alltså, det som gjorde att jag noterade det i artikeln, det är bara det att jag tror inte att det är ovanligt eller kontroversiellt att säga att Lenin var en diktator.
4: Nej.
3: Han var ju liksom nästan officiellt diktator. Liksom. Ja. Han hade diktatorisk makt i Ryssland efter revolutionen. Och det vet ju alla. Och det förnekar ju inte ens
4: liksom, att alla vet.
3: Hardcore marxister någon.
4: Nej, det är ingen som förnekar det. Därför att alla som känner till historien så är det ingen som förnekar det. Men om du jobbar på tidning så är du inte speciellt allmänbildad eller historiekunnig. Jag menar bara att de kanske inte ens vet om. Ja.
3: Ja. Nu vet vi i alla fall. Och 7 oktober så är det val i Ungarn. Och jag håller i alla fall tummarna för att någon skarpögd bubbla-redaktör fiskar upp en länk om det här. Det kan vara en spanskspråkig peruviansk eller artikel, det gör ingenting. Vi tar den då, sen rapporterar vi om Hitler eller Lenin vann. Vi vet hur det gick på 1900-talet. Nu ska vi se hur det går på 00-talet.
5: 3 års fullständig tv-garanti. Flygande service har alla kunder tillgång till hos Landerö, Sveriges största radiohandlare. 3 års Landerö-garanti är också 3 års tv-trygghet. Tryggheten kostar inget extra hos Landerö. Gör slag i saken. Ring 24 58 60 och se egen tv redan nu. Eller gå till Landerö, Sveavägen 60 i Stockholm. Telefon 24 58 60. Landerö, Ågatan 25 i Linköping. L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
3: Åsa Romsons titel som vice statsminister enbart är representativ och hon är inte ställföreträdare på riktigt, medger Stefan Löfven i KU-förhör.
2: Det oroväckande där är ju att han förklarar för oss i menigheten att det är Margot Wallström som är den riktiga vice statsministern, inte Åsa Romson. Och tror han att vi blir lugnare av det på något sätt?
3: Ja, snacka om att det är sånt här positivt besked som man snabbt sätter i halsen. Man kan andas ut om man tänker att Åsa Romsås inte ska representera Sverige i en massa viktiga sammanhang. Hon ska ha just representativa uppgifter utomlands. Till exempel så nämner Löfven säkert med omåttlig stolthet att Romsås fick extra talartid i Peru. Hon var i Peru och fick prata några minuter extra för att hon var vice statsminister och inte bara minister.
2: Och så fick hon luncha med någon indiska premiärminister också eller någonting sånt.
3: Ja, det måste vara väldigt, väldigt roligt för alla inblandade. Men sen kom kallduschen då, att Margot Wallström är den riktiga ställföreträdaren. Och Löfven motiverade det här med att hon är den som har varit statsråd under längst tid. Men vilket jag antar att man avser att hon har suttit i regeringen tidigare. Så hon har liksom ackumulerat väldigt många statsråds dagar.
2: Ja, det visar liksom det här, vi är tillbaka på Oscar Anders tid på något sätt, att det är inte kompetensen som räknas på något sätt, utan det är antalet tjänster och så graderas det upp hela tiden. Å andra sidan kan man säga att det finns ju inget annat sätt då, om man nu måste gradera statsråden och för deras olika poster. Därför att du kan inte gradera statsråden i den här ministären på grund av kompetens. Det är ju komplett omöjligt. Då får man gå, inga av dem är kompetent i något avseende. Då får man gå på antal tjänsteår. Men jag kan säga så här också, att jag skulle nästan vara tryggare med Åsa Romson som vice statsminister. För hon vet ju inte vad hon gör riktigt. Men Margot är en bakslug människa med en väldigt tydlig och uttalad agenda. Så att hon kan nog ställa till mer skada, tror jag, om ju mer makt hon får.
1: Ja, jag är verkligen benägen att hålla med. Men Åsa Romson, hon har ju inte bara nackdelar, hon har vissa fördelar också. Till exempel att hon är ganska virrig, ofokuserad och inte vet vad hon håller på med. Det är väldigt bra egenskap som politiker, kanske den bästa egenskap som en politiker
2: kan ha. Ja, faktiskt.
1: Och sen är hon ju också ganska, ja, men hon är ganska avslappnad också med det här med regler och byråkrati och sånt där. Numera så har vi ju Lex Romson i Sverige, som innebär att vi alla kan ta det lite lugnt när vi fyller i blanketter och sånt där. Och vi har ju sett Åsa en skön attityd. Att lite, det blir alltid bottenfärg på båten, det är väl inte så farligt.

0: honom. Marta och Minska också som undrar hur det ligger till egentligen. Och Löfven, han är väldigt rak. Han säger att hon är inte ställföreträdare. Och ställföreträdare och vice statsminister är inte samma sak. Och det är upp till mig som statsminister att bestämma vem som ska vara ställföreträdande för mig. Och jag har inte fattat något beslut om att hon ska vara ställföreträdare. Tycker Tuve Skånberg och de andra att det här är ganska unikt ändå att man har en vice statsminister som inte är ställföreträdande. Så är det verkligen rimligt då att man inte har informerat om att den vanliga ordningen inte gäller? Och Stefan Löfven svarar, aningen syrligt kan man tänka, jag har valt att inte informera om de beslut jag inte har fattat. Ja. Dock så meddelar han att man har lämnat information regelbundet till hovet från regeringsbildande framåt. Där framgick den här informationen.
1: Vi har ju helt missförstått kungens och hovets funktion faktiskt, det är uppenbart.
0: Ja, det är tydligen dit som Stefan Löfven rapporterar och ja. Det är de man ska fråga om man vill veta vem som egentligen styr det här landet.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Tingsrätten godkänner 75%-ig skuldavskrivning för Stampen. Skatteverket får 125 miljoner. Koncernens problem inte lösta, enligt rekonstruktör. Ja, dramat kring tidningskoncernen Stampen går vidare. Och vi pratade ju så sent som för några sändningar sedan om... Det var Stampen hade hittat nya investerare som ville stoppa in pengar. Men det räcker inte. Därför dessutom måste Stampen nu ha en tämligen gigantisk bailout. Jag är inte helt bekant med den tekniska definitionen, men jag vet inte vilket bättre ord som finns att beskriva det här. För att Stampen ska överleva så bestämmer staten, bestämmer Göteborgs tingsrätt, att man skriver av en hel del av deras skulder. Så bland annat då Skatteverket har fordringar på 500 miljoner på Stampen. Mm. Det kan man tycka att det är inga fordringar som Skatteverket har är legitima. De borde skrivas av allihopa. Men i deras fall då så får de 125 miljoner istället för 500 miljoner. Om ens det kommer att kunna betalas ut. Men jag undrar verkligen hur människorna kan se sig själva i spegeln och prata med privata investerare när de uppenbarligen är beroende av enorma statliga subventioner på det sättet.
2: Ja, men det är uppenbart att...

0: Det är bara ont. Jag är så idealistisk läget ikväll, men det är bara onda människor vi pratar om. De har inga problem att se investerare i ansiktet. Vad de har gjort nu de senaste månaderna, det är att de har gått runt till och fiskat ett varv till och sagt att okej, ni vill inte gå in med stålar när vi var skyldiga över 2 miljarder. Men om vi får ett 75% akord, är ni intresserade då? Och så har det rullat på, nu har det 75% i akkordet. Och då kommer det in friska kulor. Därför att då går man in i ett helt annat bolag. Och danska politiken har ju undertecknat en avsiktsförklaring om att de är intresserade. Och idag kom nyheten också om att Telia, att det finns krafter där som funderar på att köpa Stampen. Bara för att få content, som det så vackert heter, i sina plattformar. Så det kommer att dyka upp fler. Och det sjuka är igen att vi har alltså en helt sinnessjuk företagsledning som inte bara ödelagt GP utan de har också köpt varenda förbannad tiden längs med västkusten och lyckats ödelägga dem också som var vinstgivande innan Stampen slog klorna i dem. Och när allt det börjar gå i putten, då tar de våra skattepengar och efterskänker dem helt enkelt. Och det är en bailout alltså, när staterna har löst ut dem helt enkelt. Det är vedervärdigt.
1: Ja, riktigt ynkligt, och Stampen kommer naturligtvis ändå att gå under inom kort. Så att allt det här är ändå förgäves. Men det är en fin liten uppvisning i hur otroligt korrupt den svenska mediebranschen är nu för tiden.
2: Radio Bubbla.
3: Georgien inleder 2 veckors militärövningar tillsammans med USA och Storbritannien. Provocerande drag som riskerar destabilisera regionen, enligt Ryssland. Och det är ju onekligen lite olycksbådande. När georgierna bestämmer sig för att brassa på och får uppmuntran från USA och NATO. Vi har ett ganska dåligt track record på den typen av tilldragelser. 2008... Som alla säkert minns, så hände någonting besläktat, kan man säga i alla fall. Då hade Georgien fått uppmuntrande signaler från NATO om att de förmodligen skulle få bli medlem, att man skulle ha ett närmare militärt samarbete och såna här saker. Och det gjorde att den dåvarande premiärministern eller presidenten i Georgien, hette han Mikhail Saakashvili och sånt där, han bestämde sig för att starta krig med Ryssland, kan man säga. Han började göra ganska aggressiva drag militärt mot det här stora läskiga landet som skulle kunna krossa Georgien på en dag. Och det var ungefär det som hände. När Ryssland gick in och befäste sin kontroll över Sydossetien och Abkhazien.
0: Mm.
3: Så att det är sällan en bra idé för Georgien i alla fall, att brösta upp sig mot Ryssland. Man kan tycka att det är orättvist, men man kan bara konstatera att det brukar inte gå så bra för dem. Och givet att de är inte med i NATO, inte ens om de var med i NATO, så skulle jag, om jag var georgisk toppolitiker, satsa på en sån här grej.
0: Nej, det som är förvånande är ju att länder i öst och sånt, alltså länder i Ryssland och forna sovjetiska grannskap, aldrig lär sig att vad som händer. De ska givetvis stå på sig. Men just det säger med att brösta upp sig och att brösta upp sig därför att USA har varit där och sagt och fått dem att kaxa till sig. För sen gör ju inte USA speciellt mycket. Och så har det varit ända sedan 50-talet. Men ungrarna är ju fortfarande milt uttryckt förbannade på USA, att innan ungarrevolten så bombarderades ju ungrarna genom radiostationer om att reser, vi kommer till er hjälp. Inte fan kom det någon till deras hjälp. Eller till arbetarna när de reste sig i Östberlin. Eller i Polen. Där man hade bara på 50-talet 3 stora arbetaruppror. Det kom aldrig någon hjälp till dem. Men på något sätt verkar de tro här att, alltså risken är att man i Georgien återigen tror att okej, nu har USA och Storbritannien skickat hit sammanlagt 650 man, vilket väl inte är någon större styrkedemonstration, och 8 stridsvagnar. Nu har vi dem i ryggen.
3: Ja, det där kommer inte räcka långt om Ryssland bestämmer sig för att attackera Georgien igen.
0: Nej.
1: Och det är väldigt naivt att tro att Ryssland skulle vara intresserad av ett, eller att USA skulle vara intresserad av ett sånt äventyr. Så vi får se hur det går för Georgien den här gången. Men eventuellt så har de lite väl äventyrslistna ledare. Alltså, den här Saakashvili som var president i Georgien när det begav sig 2008. Jag läste för ett tag sedan att han har flyttat till Ukraina. Numera så är han guvernör i ett av Ukrainas delstater, eller distrikter, eller vad det kallas i Ukraina. Oblast kanske heter det i Ukraina. Han är guvernör numera i en del av Ukraina, i östra Ukraina.
0: Men du har rätt, de hade tydligen fler, nu minns jag, de hade fler georgier på ingång för administrativa poster och politiska poster. Det är lite intressant.
1: Han har i alla fall ett ganska dåligt track record, Saakashvili. Han drar kriget med sig vart den än reser. Han ska alltid sitta och vara någon sån här politiker och parasit, och det ska alltid bli krig där.
0: Allt som fattas att den här, vad heter han, den här svensk, italiensk, jugoslavisk FN-diplomaten kommer dit också.
1: Staffan
0: är nu väldigt kört alltså.
1: Ja. Ja, han är nog inte långt efter.
0: De har två åskledare i området.
1: Han har ju också sitt fantastiska paket av idéer som han alltid tar med sig. Till exempel att avskaffa yttrandefriheten. Det såg jag bara härom veckan. Att han hade sagt att bara för att det är yttrandefrihet får man inte säga dåliga saker om folks religion.
0: Exakt.
1: Ja, vi håller tummarna för att inget hemskt händer i Georgien. Libertarian Party i Colorado portar kandidaten Austin Wade Peterson efter att den ifrågasatt icke-aggressionsprincipen. Så vi börjar med ett nedslag i en av de primärvalskampanjer som kanske inte får allra mest uppmärksamhet. Den blir det libertarianska partiet. Austin Peterson är en, jag vet inte hur man är, han är en sorts så här libertariansk pseudo-kändis. Han bloggar eller någonting som tror jag har som en egen stor följarskara på internet. Jag har aldrig liksom snubblat över någonting som han har skrivit eller sagt eller något sånt där. Men han är en sån här figur i den libertarianska rörelsen och han har kandiderat då. Så att det är han och Gary Johnson och John McAfee och Vermin Supreme och någon till. Mm. Som tävlar om att bli libertarianernas presidentkandidat. Men nu så har Austin Peterson inte blivit inbjuden till om det är en debatt eller om det är, jag tror att det är Libertarian Partys presidential debate som Libertarian Party i Colorado skulle ordna. Och de har skrivit då ett långt byråkratiskt brev där de förklarar varför han inte har blivit inbjuden. Och det beror då på att han har, för att kunna vara en kandidat så måste man ställa upp på vissa grundläggande principer. De är inte valfria, som man säger där. Det är obligatoriskt att man har vissa åsikter om. Och en av problemen då är att Austin Peterson har öppet förkastat icke-aggressionsprincipen. Och han har sagt att det är icke-aggressionsprincipen, en icke-libertariansk princip. Och han har sagt att den är intellektuellt bankrutt och han har förelämpat folk som tror på icke-aggressionsprincipen. Och därför menar man då bara att Austin Peterson är en direkt öppen motståndare till libertarianska principer. Så han kan inte bjudas in till debatten.
0: Ja.
1: Det är så många saker som är konstiga med den här nyheten. Till att börja med så tycker jag att det är uppfriskande att det finns ett politiskt parti som tar sina idéer på så stor allvar att de faktiskt liksom förbjuder någon från att komma för att de har gjort ett filosofiskt tveksamt uttalande. Men det är inte riktigt så det man har konflikter om i sig den svenska socialdemokratiska partiet.
0: Ja, det är man glad om någon kommer på.
1: Ja, det är sant förstås. Men den andra grejen som jag tycker är rolig är att det är just det libertarianska partiet som har en sån här konflikt. Som har refs och rätta ting och kastar ut någon för att den ena eller andra filosofiska idén. Så det är alltså libertarianerna som är det mest petiga, minst toleranta om man så vill, partiet.
0: Det fascinerande här är ju att man beter sig väldigt aggressivt mot en person som förfäktar rätten att vara aggressiv. Man är aggressiv för att hävda den icke-aggressiva principen.
1: Ja, jag ska inte säga att det är någon motsättning, men samtidigt undrar jag om det är den här typen av otroligt kufiga, esoteriska diskussioner som kan föra rörelsen framåt. Om någonting så är det ganska typiskt för såna här småpartier. Kanske ett exempel på varför det inte är en superbra idé att ha ett liberalt parti. Det är ganska lätt att det handlar ganska mycket om exakt vilken formulering har vi i partiprogrammet. Har den och den gjort ett uttalande som är i strid med partiprogrammet?
0: Ja, alltså på många sätt så påminner ju den libertarianska rörelsen om randfenomen som nyvänster på 70-talet och så vidare. Med uttolkning av olika storheters texter och så vidare och fraktionsstrider. Och det är lite charmigt i och för sig, så att, men det är inte så jäkla effektivt kanske politiskt sett.
1: Nu vet inte jag vad den här Austin Wade Peterson har sagt egentligen, men rent allmänt så finns det ju fler sätt att närma sig frihetliga idéer än att gå via just en uppsättning filosofiska principer som inkluderar den här icke-aggressionsprincipen. Jag för min del är definitivt inte någon sorts liksom religiöst troende på den här icke-aggressionsprincipen. Det är ett ord som slängs runt väldigt mycket och det kan vara en användbar approximation, en tumregel, en intressant idé. Men om det är någon typ av någonting som man måste skriva under på och inte få tala emot, då är jag rädd att jag kommer vara en ganska dålig libertarian också. Vi har en mycket större spännvidd i vår rörelse och jag tycker det kan gott finnas gränser för vad man får säga. Men gränsen ska knappast vara att skriva under på just en av många filosofiska motiveringar av varför libertarianska idéer kan vara av värde. Det är en märklig historia tycker jag. Och om man ska hålla på det här sättet, säga att man måste tro på icke-aggressionsprincipen för att vara kosher, då blir man mer som objektivisterna till exempel. De har sin egen lilla libertarianska sekt med sitt eget fikonspråk. Och man måste skriva under på precis deras terminologi och idéer och sånt där. Men då gör man sig ganska smal och ganska isolerad från resten av rörelsen, potentiellt.
0: Fast det är också en svår, du var inne på det i början, det är också en svår gränsdragning. Därför att samtidigt är det väldigt sympatiskt med ett parti som hävdar att här går gränsen.
1: Ja, det finns något tilltalande där. Men jag önskar i sådana fall att de hade sagt att Austin Peterson har motverkat libertarianska syften genom att göra någonting handgripligt eller förespråka någonting som man kan säga rakt av är fel. Det här med att han det är en sorts filosofisk diskussion nu, att han har avvisat icke-aggressionsprincipen. Mm. Nu vet vi inte då exakt vad det betyder i det här fallet. Men jag tycker bara att det är väldigt tunt och det är väldigt kufigt.
0: Ja.
2: Radiobubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Bonnier säljer största danska affärstidningen Börsen till JP Politikens hus för 800 miljoner danska kronor.
2: Och det här är ju, det här kan, alltså på ytan sätt kan det här verka som ett offensivt drag av Bonniers. Men ja, de har lyckats kränga en tidning i Danmark, de fick in nästan 1 miljard. Men det fascinerande är att det här är bara ytterligare en dödsryckning för gammal media och Bonniers. För tittar man på vad Bonniers säger att de ska använda pengarna till, så är det att vi ska ha de här, de behövs för vår digitala omställning i Sverige. Och tyvärr har vi inte någon det med här, men när Bonniers, den man som har stått, Thomas Franzén, som har genomfört affären, pressas på vad den digitala omställningen blir, ska innebära, så har han faktiskt ingen susning om detta. Men man kan ju titta på vad det innebär för Bonniers, vad de har försökt göra förut, och då har de ju stenhårt med i budgivningen på Hemnet som de förlorade till Schibsted. Och där var man beredd, det var man, var man med upp till 1,5 miljard kronor för Hemnet. Och det är alltså motsvarade 50 gånger årsvinsten för den sajten. Så att vad man gör nu, det är att man säljer av tryckt media för att kasta in det digital media. Men man har ingen aning om hur affären ska se ut egentligen, utan man vill bara köpa saker där, därför att digital media är hetare än tryckt media.
1: Ja, man har ju som mål att öka de digitala intäkternas andel från 15% till 50% under de kommande 5 åren. Och det är en intressant målsättning. Den, som du säger, den specificeras aldrig, och det finns uppenbarligen ingen specifik plan, men man har fattat det här principbeslutet om att det ska bli så.
2: Ja, precis, och då måste det bli, ja, så.
1: Men jag måste säga att jag har egentligen jag har inga stora tvivel om att det faktiskt kommer att hända. Men det finns en otroligt enkel sätt att åstadkomma det här. Det är bara att man halverar printintäkterna som är där.
2: Ja, exakt. Det är ju faktiskt ja.
1: Så det är också min lilla spådom om vilken Bonniers strategi kommer att bli i praktiken. Om de ens överlever tills dess, om de finns kvar 2020, så tror jag att de har lyckats med den här ambitionen.
3: Plastkassetillverkaren Bengt Lundin AB i värmländska Jössefors varslar 27 anställda på grund av minskad efterfrågan i och med plastpåseskatten. Totalt har företaget cirka 100 anställda på orten som har drygt 700 invånare. En av de många reformer som har gjorts i Sverige, som exempel på sån här symbolpolitik för miljö- och klimathänsyn, är att man har infört en ny skatt, en straffskatt på plastpåsar. Därför att av något skäl, jag är inte helt säker på varför, så har just plastpåsen blivit utvald som en särskilt diabolisk produkt. Den vanliga bilden som ges är att plastpåsar hamnar i världshaven. Och man har det stora plastpåseberget som flyter runt i Stilla havet, floderna i Asien som är fyllda med plastpåsar och så vidare. Och eventuellt så finns det någon som faktiskt tror i Sverige eller i EU att de här plastpåsarna som ligger på andra sidan jorden kommer från till exempel tyska matbutiker eller svenska ICA-kassar. Det är de som ligger i Gangesfloden eller i Stilla havet utanför Hawaii.
4: Jag har ju hört miljöpartister på TV berätta om att det flyter omkring en hel kontinent. En hel kontinent ute på världshaven av plastkassar. Jag antar att det, tittar man, förstorar man bilder på den här kontinenten och man får fatta sådana, så kommer man se att det är ICAs logga och Coops logga på kassan och säkert Systembolaget också. Det är ett tungt ansvar.
3: Ja. Det är lustigt vad de fokuserar på. Det är plastpåsarna, det är sugrören och det finns många andra sådana här exempel. Vi behöver knappast sitta och bubbla och förklara hur idiotiskt och meningslöst det är ur miljösynpunkt. Men förutom att det inte räddar världshaven, så har det en del andra konsekvenser. Plastpåsarna blir då betydligt dyrare. Skatten är som träder i kraft den 1 mars, det vill säga bara om några dagar, gör att de vanliga bärkassarna, de vanliga plastkassarna, kostar 3 kronor extra. 3 kronor skatt på bärkassarna. Och dessutom 3 öre skatt på frukt- och grönsakspåsar, de här små genomskinliga påsarna. Och skatten, som jag förstått det, den ska betalas av tillverkaren. Så den som säljer plastpåsar till butikerna kommer att behöva höja priset i motsvarande mån och sälja dem. Och naturligt nog så har många butiker sagt att nej, men vi slutar med plastpåsar. Vi klarar oss utan dem, vi kan sälja tygpåsar istället. Vi kan lösa det på andra sätt. Och på Bengt Lundin AB, som är en stor tillverkare av plastkassar, de tillverkar det står inte hur stor andel, men de säger att 40% av deras tillverkning går till den svenska marknaden. De säger att det här är en katastrof för företaget. En av deras största kunder, vilket rimligen måste vara då någon av de stora matbutikskedjorna i Sverige, har sagt att man helt ska sluta ha plastpåsar. Deras vd säger att vi måste hitta nya lösningar. Kanske andra typer av påsar, andra marknader. Men de varslar alltså 27 anställda, 27 av 100 anställda. Och det kommer bli ganska kännbart i lilla Jössefors, eftersom en av 7 invånare där jobbar på fabriken. Och kanske inte alla bor i Jössefors, men de har 100 anställda och 700 invånare. Så att det kommer inte precis gå obemärkt förbi på orten.
4: Det här är så bittert. Vi har ju liksom, trots allt fortfarande ganska många små orter i Sverige som fungerar, därför att man har lokala entreprenörer som hela tiden utvecklar sin produktion, ser vad de kan gå in och tillverka och göra saker. Och här har vi alltså en idiotskatt som slår ut vad vi behöver mer av i Sverige, alltså produktion i landet och sånt som man uppenbarligen också går att exportera. Det är väl bara att lägga ner fabriken och så får ni skicka fram ett kommunalråd och hojta om mera bidrag från staten. De kan väl ta av det överskott de får in då på plastpåseskatten. Det är så bittert och dumt bara.
3: Ja, och det blir ju liksom i ett nötskal en berättelse om Sverige. Jössefors. Det är första gången jag talar om Jössefors, den lilla orten med 700 invånare som ligger i Värmland i Arvika kommun. Men det är en gammal bruksort. De hade ett sågverk under lång tid. Sågverk och träsliperi. Så småningom så byggde man om det så att det blev ett pappersbruk. Så under lång tid var det pappersbruk och man har haft en lång fin historia som ett svenskt bruk. Inklusive gjort en del innovationer tydligen. Det var intressant att läsa om, så att det var på Jössefors bruk som man utvecklade en metod för att bleka pappersmassa med syrgas. Och det är nu en metod som används över hela världen. Den kom från Jössefors.
4: Det där är fake news. Det, alltså Sverige har aldrig bidragit med någonting eller industriell utveckling. Det har jag hört nyligen.
3: Det var förmodligen en somalisk pappersingenjör som kom på syrgasen. Ja. Men man kan säga att Jössefors är på ett sätt en framgångssaga, för att de har lyckats bygga upp den här nya industrin, gått från papper till plast. Och nu har de Bengt Lundin AB som har ett 100-tal anställda, omsätter 300 miljoner, och på det sättet har man kunnat överleva som en sorts bruksort. Man har ju kunnat göra den omställningen. Men det är ju ingenting som inte den svenska staten kan kväsa med en totalt meningslös straffskatt.
4: Ja, eller så är det meningen det hela. Det, därför att i mina mörka stunder tänker jag att alltså, när man åker runt i landet, när man fortfarande är på frifot, så var man väldigt ofta förvånad när man kom till en liten ort och upptäckte att nej, men här fanns bruksortstraditionen kvar, precis som i Jössefors. Man har utvecklat nya saker, man höll orten levande. Och ibland har haft dåligt samvete att vi kanske är en allt för mörk bild av Sverige, därför att utanför tullarna finns det fortfarande obegripligt många små orter med just bruksortstradition, med mycket begränsad invandring, när man till och med lyckas hålla kebaberian borta, som lever. Men därför jag också kan tänka mig att det finns någon hemlig statlig myndighet som har span på alla med och liksom gör sitt yttre. Han upptäckte att Jössefors lever, vi ska de det här gäller att slå ihjäl dem helt enkelt. Det är kanske deras fel att vi har en plastbaseskatt nu. egna landets regering istället för att få stöd och uppmuntran.
0: Radio Bubbla.
3: Vicky Spratt. Mycket allvarligt att män som Lawrence Fox vägrar inleda relationer med vakna vänsterkvinnor. Företeelsen är ett utlopp för samma reaktionära strömningar som ledde till mordet på Joe Cox och att Meghan Markle drevs ut ur Storbritannien. Ja, från det ena till det andra, nu ska vi prata om de verkligt stora problemen som vi har i västvärlden. Lawrence Fox heter en brittisk skådespelare. Jag har aldrig talat om honom tidigare.
4: Nej.
3: Men han är tydligen stor i England. Han är också, jag tror jag, musiker. Artist, han har gett ut några album med låtar. Och verkar vara en allmän enfant terrible i det brittiska populärkulturlandskapet. Jag kollade upp hans Wikipedia-sida för att se filmer och tv-serier som han har varit med i.
4: Ja,
3: jag kände inte igen en enda film eller tv-serie av de som räknades upp. Alltså en av dem kände jag igen till namnet. Alltså jag har aldrig sett det, men jag känner att namnet heter Kommissarie Morse.
4: Ja, det känner jag till.
3: Där hade han haft en deckarserie, tror jag. Där hade han haft någon biroll. Men alla de andra filmerna som trumpeterades på hans Wikipedia känner jag till. Ja, hur som helst. Han är tillräckligt känd och populär för att han ska sitta i brittisk tv på BBC och bli intervjuad och så vidare. Och han har då väckt mycket upprördhet över kommentarer, och han har fått den här krönikan tillägnad sig. Det är en sajt som är ny för mig. Refinery 29 heter den. Vicky Spratt, nya bekantskaper för mig. Men det är ett väldigt intressant ämne. Jag fastnar verkligen för den här artikeln. Lawrence Fox, han har sagt att han dejtar inte vakna kvinnor. Woke women, säger han. Woke women som har blivit itutade av omgivningen att de är offer. De tycker han är odrägliga. Det är väldigt mycket, mycket ont blod här. Jag tycker inte Lawrence Fox verkar vara någon sån här superextremist. Han verkar mer vara en, ja, men lite av en joker. Han gillar att skämta och provocera och sånt där. Han har tydligen också sagt att han spenderar väldigt mycket tid med att titta på YouTube. Han kollar på så här YouTube-intervjuer och kanske föreläsningar och sånt där, som har, enligt egen uppgift då, totalt radikaliserat honom. Och därefter har han kastat sig ut på ett korståg mot woke culture och politisk korrekthet. Och han berättar också, jag tycker det är bara en kul detalj. Han berättar att när han gav ut sin senaste platta så hade han en låt på den som han ville kalla för Me Too. Men hans skivbolag satte stopp för det. Så han är inte världens mest stridbara kulturkrigare då. Att när skivbolaget säger ifrån, där går gränsen.
4: Ja, visst.
3: Ja. Det är intressant det här, det är ju reaktionerna. Så den här artikelförfattaren säger så här. Jag ska ta ett stycke och försöka översätta. Att inte vilja dejta vakna kvinnor. Det blir så konstigt med det här uttrycket. Woke på engelska. Vi har inte riktigt någon motsvarighet på det svenska, tror jag.
4: Nej.
3: Att inte vilja dejta progressiva kvinnor. Långt ifrån att vara någonting som man kan skratta åt. Så är det faktiskt en av de mer allvarliga aspekterna, säger Vicky Spratt. Tillbringa en eftermiddag med vilken dating-app som helst. Och du kommer träffa mängder av vita män som säger öppet sexistiska och misogyna saker. Till exempel så kanske de säger inga psychos. Eller så säger de jag hatar stora ögonbryn i sina presentationer. Och överlag så tenderar de att ha extrema högeruppfattningar och se sig själva som offer för liberalt tänkande. Och vi får ett exempel på det här. Så här skriver Vicky Spratt. Faktum är att medan jag skrev det här så fick jag ett screenshot från en kär vän av en kille som hon precis blivit matchad med på en dating-app, som beskriver Jordan B. Peterson som sin drömmiddagsgäst. Ja, samma Jordan B. Peterson som tycker att vit privilegium är en marxistisk lögn och vill att millennials ska släppa sin besatthet med social rättvisa. Ja, sen fortsätter det med skrivningen här om incels, att det är ett stort problem givetvis på nätet att man har antifeministiska incels som sprider fruktansvärda och felaktiga idéer om kvinnor. Och till exempel då så hänvisas till en undersökning av organisationen Hope Not Hate som säger att en tredjedel av unga britter tror att feminism marginaliserar och demoniserar män. Och Hope Not Hate och även Vicky Spratt varnar för att den här föreställningen är ett sluttande plan som leder till andra högerextrema idéer. Är inte det ganska uppmuntrande, Boris, att en tredjedel av unga britter tycker att feminismen är marginaliserande och demoniserande?
4: Förvånande att det inte är... Det är lite för lite, tycker jag. Jag är nästan faktiskt besviken. Man har ju ändå en jag hade väntat mig mer, faktiskt.
3: Det jag tycker är intressant med det här, det är ju reaktionen på de här diskussionerna kring dating och selektion. Att män, det är otroligt provocerande att män kan välja bort vänstersinnade kvinnor för de tycker att de säger no psychos och så vidare. Det finns ett citat, jag tror att det brukar felaktigt tillskrivas Shakespeare. Man säger, hell hath no fury like a woman scorned. Det var inte Shakespeare. Du Boris kanske vet vem som faktiskt skrev det. Jag tror att det är dessutom ett fel citat och ett grammatiskt fel i den meningen. Fritt översatt då, originalfrasen. Himlen har ingen vrede som kärlek vänd till hat. Helvetet inget ursinne som en kvinna försmådd. Och jag tror att vi har ett exempel på den här klassiska situationen i den här artikeln. Lawrence Fox har verkligen tryckt på en öm punkt.
4: Ja, och men alltså, tittar man på Sverige så är det ju så att jag har en känsla att de flesta män faktiskt har anpassat sig till alltså vi har ett offentligt samtal här där det här begreppet woke sedan länge, alltså en slags allmänt progressivt miljöfeminist släpp in alla som vill komma till Sverige tänkande är allmänt förhärskande och har en väldigt stark bas faktiskt bland kvinnor. Och enkelt och folkligt uttryck så tror jag att en stor majoritet av männen har anpassat sig till detta bara för att brutalt uttryck för att få ligga, alltså. Mm. Det är och genomslaget för de här tokidéerna tror jag har kommit väldigt mycket den vägen, att först fick det fäste bland kvinnor av en massa skäl. Och sen har männen liksom rent ryggradslöst bara, ja, okej då, jag säger ju också att jag är feminist och att jag är rädd för att jorden ska gå under och släpp in alla afghaner. Och den vägen så har liksom progressivismen etablerat, stärkt sin hegemoni faktiskt över tänkandet. Det är lite pinsamt att det ska gå den vägen, men så har det varit.
3: Det är verkligen pinsamt, och orsaken till att jag vill ta upp det här och prata om det Radio Bubbla är att jag vill skamma männen som håller på med det här. Alltså det är som du säger, Boris, ett välbekant historiskt mönster också, va? Hur progressiva idéer sprids. Så var det även på, alltså, under antiken. Apropå ett pågående projekt som vi har i en annan podcast. När kristendomen spreds under första tiden i Rom, så klagade man redan då över att det är slavar, kvinnor och barn som tar till sig den här idén, och sen sprids det därifrån. Så att progressiva idéer har alltid spridits till kvinnor först, och det är inte så stort problem om det finns män som tar en naturlig, rimlig, manlig roll och sätter gränser. Men när man sätter kvinnor i förarsätet och låter dem sätta tonen, och när män bara jamsar med och tycker att kvinnor kan få bestämma vilka idéer familjen ska ha, det är då det verkligen börjar spåra ur och går riktigt, riktigt illa om man inte gör någonting. Jag tycker att det här är en fråga som vi pratar alldeles för lite om, och en av orsakerna till det är givetvis att den är väldigt känslig. Det blir väldigt personligt, och uppenbarligen så, ja, man kan inte diskutera, än mindre kritisera, människors val av livspartner utan att göra folk förbannade. Det är helt automatiskt. Man kommer göra folk förbannade folk blir väldigt kränkta och så vidare. Men det är en viktig fråga. Min uppfattning, det är ju som bekant, jag pratar om det här, ofta jag pratar gärna om det igen, det är att man ska absolut inte ha relationer av något slag med människor vars värderingar är diametralt motsatta ens egna. Så man hör ganska ofta folk säga saker som till exempel, ja, vi är inte överens om politik, jag och min fru. Men det gör inte så mycket, det är inte som att vi går runt och pratar om politik hemma hela dagarna. Vi kan vara överens om att inte vara överens om de sakerna. Och vi trivs, vi kommer ju bra överens i vardagen ändå. Men politik är inte bara ett marginalfenomen som man när som helst kan lägga åt sidan och bortse ifrån. Låtsas som att det inte finns. Politik är värderingar, filosofi, livsåskådning, världsåskådning. Saker som genomsyrar allt man gör. Och om man inbillar sig att man som högersinnad man kan bli ihop med en rabiat vänsterfeminist och genom ett helt liv bara navigera runt hennes åsikter, låtsas som att de inte spelar någon roll, ja, då bäddar man för ett riktigt jobbigt liv för en själv och en usel situation för eventuella barn som produceras.
4: Ja, nej, men jag har liksom alltid nästan varit mer fascinerad än vred över den här typen av förhållanden. Man kan ju också läsa om det i media, du vet, politiker som även folk som liksom är verksamma i den trista svenska politiken med olika partier. Och, nej, men vi har det så bra tillsammans. Så, alltså, det är... vad fan pratar man om? Om man inte liksom... Till spänningen i ett förhållande hör ju att man har olika åsikter, och givetvis. Men det måste ändå finnas en slags gemensam utgångspunkt och syn på livet och en samsyn. Och det kan inte gärna finnas mellan en normaltänkande människa och en rabiat feminist av svensk eller amerikansk eller västerländsk modell. Det kan jag svårligen se. Och det är lite, det är så förbannat trist att svenska män är som jäkiga, va? Därför att jag vill nog drista mig att hävda att det är också en nästan biologiskt betingad, nu går jag ut på tunn is här, men biologiskt betingad test som kvinnor gör när de hävdar i Sverige den här koko-sikten, att de vill egentligen bli befriade från dem, men de får ju aldrig ett mothugg av män. Och då liksom så vinner de. Liksom, män står inte och säger, nej, men det, jag tycker vi bemöter inte det här koko-feminismen, eller säger kvinnan att ja, men vi snart smälter polerna, ja, hjälp. Alltså det är inga stake i dem helt enkelt, och då skulle vi ha en annan politisk situation faktiskt, om män vågade vara män. Det har liksom ett genomslag på en högre ideologisk nivå.
3: Det här fenomenet som du pratar om, Boris, kidsen, har ett eget begrepp faktiskt för det. De, inom den här dating teoretiska sammanhang som man kan läsa mycket om på internet, det som kallas för game och annat, där kallas det som du beskriver för ett shit-test, ett skittest. Det är alltså någonting som kvinnor gör för att provocera män, för att testa gränserna, för att se hur mycket skit kan de utsätta mannen för innan han sätter ner foten och börjar dra gränser. Och syftet med skittestet är att inte få sin vilja igenom, att få skiten accepterad, utan syftet är att få mannen att säga ifrån. Det är det man vill att han ska göra, och han ska gärna göra det snabbt. Så att det korrekta svaret på ett skittest är att säga nej, stopp och belägg, vad fan är det du säger, och sätta ner foten. Men det som händer i Sverige, som det har konstaterats av flera andra intelligenta observatörer tidigare, det är att svenska män och västeuropeiska män generellt är utsatta för ett gigantiskt skittest på samhällsplan, men de har ingen aning om att det här pågår.
4: Man får nästan specialprogram om hur detta ska vändas också. För det är klart att det går att vända sig, om att det har att göra med biologi och överlevnadsmekanismer.
3: Ja, alltså jag vill verkligen slå ett slag för det som jag tycker är den mest enklaste och mest uppenbara lösningen. Och det är helt enkelt att sky de här människorna som pesten. Bli inte ihop med en sån kvinna. Alltså, jag ska säga att för mig personligen, jag anser utan vidare att det vore långt bättre att leva i livslångt celibat än att leva med en sån kvinna. Men jag förstår, jag är medveten om att alla inte har samma prioriteringar som jag. Och jag vet också, det här är någonting som påpekas ibland. Jag själv talar från, man kan säga, en privilegierad position. Därför att jag är lyckligt gift, jag har mitt på det torra. Jag är inte ute på datingmarknaden och liksom manövrerar desperat på i den här sfären för att jag känner att jag måste hitta någon och så vidare. Och jag är givetvis också medveten om att alla kan inte göra som jag och bli ihop med den mest attraktiva kvinnan i hela den svenska libertarianska sfären. Det finns bara en sån, det räcker inte till alla män och så vidare. Vissa män kommer behöva nöja sig med någonting som är mindre än perfekt. Men det betyder inte att man ska sjunka så lågt att man blir ihop med en kommunist. Och det här är någonting som jag hoppas verkligen att rättänkande män ska börja fundera mycket mer på. Alltså det finns någonting att säga för att hitta kvinnor som har kanske vissa tvivelaktiga värderingar. Som håller på med lite skittest eller de är förvirrade, de är indoktrinerade och så vidare. Men de har potential att förändras. De är intelligenta, de är öppensinnade, de är inte fyllda av resentiment och så vidare. Om en kvinna verkar ha en viss öppenhet för att utvecklas så kan man mycket väl försöka sig på ett sånt projekt. Det finns många, många exempel på att det har funkat väldigt bra. Men det som är viktigt i sådana fall, det är att man avbryter experimentet om det inte lyckats. Alltså om hon fortfarande är råvänster 2 år senare, då måste man dra ett streck och gå vidare.
4: Ja, nej, alltså du ska inte ens vänta 2 år. Men jag tror det sista du sa är extremt viktigt. Det går nästan upprepa det. Alltså innan. Därför att vad män gör allt för lite. Och det räcker med att titta på klassiska kärlek. Alltså de riktiga klassiska kärleksromanerna. Och riktiga klassiska kärleksfilmer. Så är det ju en fråga om den manliga erövringen. Alltså att kvinnan bjuder motstånd på olika sätt beroende på kulturell betingning och sammanhang, och det ser olika ut i olika epoker och under olika sekler. Men det är ett klassiskt mönster, alltså motståndet ska brytas ner. Det var ett utmärkt uttryck, det där med shitest, det känner jag inte till, men det är det män utsätts för. Och jag menar, är det någon i libertarianska kretsar som är betagen i en hårdför kommunistisk sköldmö, så tycker jag inte de ska tveka liksom att inleda ett erövringskrig, och har de bra gener ska de räddas över till vår sida. Så man ska inte frukta detta, tvärtom, det är ju en ultimat och häftig utmaning. Så att
3: erövra en kommunistisk valkyria, var det inte så du sa den veckan?
4: Exakt. Ut på härnadståg och ta motståndarens bästa kvinnor. Det är sådana mål man ska ha.
3: Ja, nej, men jag håller absolut med om det. Det jag vänder mig mot, det är ju att den här flatheten att säga liksom att ja, men vi håller politiken separat. Jag har mina åsikter och du har dina åsikter.
4: Ja, nej.
3: Och jag vet att du inte heller förespråkar det, Boris, men det bara poängterar att det är det som är skillnaden. För att en invändning som man får när man säger de här sakerna, det är ofta att ja, men det finns en så liten pool av konservativa kvinnor. De är bara få, och de är få, det är sant. Visserligen så kan man söka sig till kanske bredare kretsar än folk som är liksom politiskt aktiva och som man träffar via sådana sammanhang. Det finns, om man går utanför liksom Tinder och nattklubbar och sånt där, så finns det massvis med normala kvinnor där ute. Och givetvis finns det också sammanhang där den typen av kvinnor är i majoritet, till exempel kyrkliga sammanhang, för den som är riktigt vågad i sin jakt på kärleken.
4: Ja, tveka inte. Det finns många pingler i pingströrelsen, så att besök fast det är fri kyrka. Kolla in kören. Nej, men jag tror att det är, och så, vi är ju väldigt ense här, och framförallt ska det inte vara någon så att man ska inte tro att det går med något långsamt mötande, att man ska vänta ut sin kvinnliga motpart, att om några år, som du sa 2 år, så ska man se ljuset, utan att det är ju blitzkrig som gäller, helt enkelt. Det måste gå ganska fort, man märker om det kommer att gå eller inte.
3: Ja, och framförallt måste det vara klart en bra bit innan man får barn. Därför att det är då de riktiga konflikterna kommer. Det spelar ingen roll vad folk har för åsikt om liksom vilket parti man ska rösta på och sånt där. Det är totalt oviktigt. Men det som spelar väldigt stor roll när man får barn, det är vilken inställning man har, vilken filosofi man har kring det. Och om man blir ihop med en sån som hardcore vänstersinnad kvinna, då kommer hon till exempel insistera på att barnet ska in på förskola så tidigt, kanske vi redan vid 1 års ålder ska barnet in på förskola, gärna sån här ultra genus dagis liksom. Och om du inte har tagit en politisk diskussion så får du väldigt, väldigt, väldigt, väldigt tuff kamp. Givetvis så sitter du i en dålig situation om du accepterar att barnen ska in tidigt på förskola och så vidare. Men poängen är att det blir etter värre, det blir ännu mycket värre om man har den här typen av ohanterade politiska konflikter. Och tyvärr har jag sett många exempel på det i min, om man kan säga, min utvidgade bekantskapskrets. Så får man då höra sådana här historier om hur män är, plötsligt vaknar de upp och helt förfasade över vad deras kvinnor har för åsikter om hur deras gemensamma barn ska hanteras. Och det är hjärtskärande att läsa de här situationerna. Och sättet att förhindra det återigen är att inte hoppa sängs för de här kvinnorna i första rummet. Har man redan barn med en sån kvinna, då får man göra det bästa av situationen givetvis. Men innan man är där så är man väldigt, väldigt försiktig. Jag skulle också gärna slå ett slag. Jag ska tjata lite mer om det här. Gärna slå ett slag för att det räcker inte med att bryta med vänstersinnade människor. Människor med dåliga värderingar kan vi säga mer generellt. Man bör också bryta med människor som inte bryter med dåliga människor. Så gör jag själv. Om någon jag känner gängar sig med någon rabiat vänstertyp eller något sånt där som inte jag tolererar. Då säger inte jag så här, okej. Så intressant, vi har olika smak eller där, utan då tackar jag för den tid som har varit och avslutar vänskapen, därför att fortsätta umgås i ett sånt läge och låtsas som att det är acceptabelt, det är att ge stöd till fienden. I praktiken så är det att subventionera vänsterism med socialt stöd och att sprida tolerans för saker som inte bör tolereras. Så jag brukar inte ställa till med en scen, men det har hänt flera gånger faktiskt att jag har brutit med folk för att de har gjort dåliga partnerval. Och jag tycker att det är fullt rimligt. Och inte bara uppmuntrar jag folk att göra det. Jag insisterar, jag kräver att folk ska göra det. Om de vill ha med mig att göra. Om de vill vara en del av min sociala krets. Så måste de själva städa upp sin egen sociala krets. Annars kommer jag liksom klippa i flera led. Så att jag aldrig behöver exponeras för de här sakerna. Och det funkar väldigt bra för mig. I mitt privata liv så har jag. Jag har noll exponering mot galna människor. Ingen alls. För att jag bryter banden inte bara med galna människor utan med folk som inte själva bryter banden med galna människor.
4: Det är så härligt leninistiskt.
3: Ja, det kan man säga. Det är så. Ja. Vi måste vara lite hårdare. Vi måste vara lite hårdare och applicera vissa av de här idéerna på hela livet. Det privata är politiskt, personliga är politiskt. Det är så de brukar säga, moderna vänsteristerna.
4: Ja, jag känner mig återförd till ungdomen. Det känns väldigt vackert det här. Och nu är jag inte ironisk.
3: Ja. Skönt i alla fall att få prata lite om det här igen. Det är väldigt viktigt. Och om det sitter någon, om du som lyssnar, om du känner dig provocerad av det här, känner att jag ifrågasätter dina livsstilsval här, så ja, men det är så. Deal with it.
4: Det är bättre.
3: Ransaka
4: dig själv. Det är bättre att man känner sig provocerad nu än att man vaknar upp om 4,5 år och inser att fan också, de hade rätt. Den där kvällen jag lyssnade på Bubbla.
3: Ja, och nu sitter jag här och ska tillbringa liksom 20 år av barnuppfostran med en kvinna som är helt galna värderingar och vill mina barn illa.
4: Underständig kamp. Alltså det är jävligt viktiga frågor det här. Och jag måste nöta lite till här. Risken är liksom att goda män viker ner sig, gör det här liksom att nej, men det blir nog bra i sinom tid. Alltså återigen den här totala svenska manliga naiviteten. Och sen sitter de där de sitter och då kommer deras godhet att tvinga dem att nej, man kan inte bråka inför barnen om deras uppfostran eller var de ska gå i skola. Och så kommer det slutliga nervikandet. Alltså det är inte så att jag liksom tar. Det här är jävligt allvarligt. Det kan liksom göra folk illa på väldigt många sätt. Så att ta allvarligt på det vi säger.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: BMW 700 är bilen som ni väntat på. Elegant, blixtrande snabb och komfortabel är den en medelstor bruksvagn med sportbilens prestanda. För säkerhet i körningen välj BMW 700. Med den världsberömda luftkylda fyrtaktsboxermotorn accelererar BMW 700 från 0 till 100 km i timmen på bara 26 sekunder. Ni kör säkrare med en bil som blixtsnabbt förverkligar era reaktioner i trafiken. Låt ert sinne för trafik tala. Provkör en BMW 700. BMW 700 är den lydiga bilen, er trogna tjänare i vår allt mer komplicerade trafiksituation. BMW 700 är den eleganta bilen, djärv i linjeföringen, komfortabel och påkostad in i minsta detalj. BMW 700 är den säkra bilen, tekniskt avancerad tvärs igenom. Se och provkör en BMW 700 redan idag hos Komo, M och T Bjerke, Karlavägen 67, Stockholm.
0: Radio Bubbla.
2: Ska ni ha sex så måste ni inse att ni ska gå igenom en förnedrande utbildning först. Skrivningar från A till F som ska styra huruvida man får ut ett samlagskörkort. Det är så jävla mycket 1984.
3: Hur jävla långt har inte den civilisatoriska degenereringen gått? Förutom förmätenheten och arrogansen och dumheten så är det en enorm blodtörst. Termer som är som omväxlande kliniska, omväxlande slängiga och äckliga. Det får inte finnas någonting som är spännande, intressant, lustfyllt, improviserat. Allting ska gå via RFSL-kursen och den nya statliga samtyckesappen. Och naturligtvis då så kommer det kollas mot det statliga ligga-körkortsregistret. Så att man också är statligt licensierad. Det är så infantilt och det är så degenererat. Jag blir mörkret, ja. Jag blir mörkret, Boris. Jag orkar inte. Ja, är det peak stupid?
2: Ja, det säger vi alltid, va? Det kommer någonting dagen efter som är ännu värre.
4: Över 1000 personer samlas i Stockholm under lördags eftermiddagen i lugn demonstration mot covid-19-restriktionerna. Manifestationen inleds med Du gamla, du fria och tal innan deltagarna tågar från Medborgarplatsen till Kungsträdgården. Polisen väljer att gripa några av deltagarna. Det var ganska länge sedan nu som vi pratade i Radio Bubbla om coronaviruspandemin. Vi har pratat lite grann om det från ett metaperspektiv de senaste två sändningarna. Från ett mer personligt perspektiv kan man säga. Men vi har inte sagt så mycket om vad som händer i världen. Hur pandemin utvecklas och reaktionerna utvecklas. Men man kan väl säga att kortfattat att pandemin pågår fortfarande. Om det är någon som har missat det här eller om det är någon som lyssnar på det här avsnittet. 100 år i framtiden när pandemin har tagit slut. Om den ens har tagit slut då. Pandemin pågår fortfarande. Eller rättare sagt, åtminstone så pågår den globala hysterin som bedrivs med hänvisning till pandemin. Själva pandemin har definitivt peakat. Precis i den här sändningen så att jag kollade på de senaste siffrorna från Sverige över antal fall, antal döda och så vidare. Antal döda är den mest intressanta siffran. Men det man kan se tydligt, vilket mått man än tittar på, det är att alla siffror i Sverige peakade runt årsskiftet. Så att antal nya fall per dag peakade någon gång sista veckan i december. Och antal döda peakar tre veckor senare. Alltså halvvägs i slutet av, sista halvan av januari. Och det är vad man väntar sig då, eftersom det tar ett antal veckor från att man insjuknar till att man dör, om man dör. Så de siffrorna släpar efter, så att säga. Så man kan tydligt se att pandemin har peakat och är nu på nedgång. Trots att vi är mitt i vintern och så vidare. Så att Sverige har uppnått flockimmunitet mot covid-19 och situationen är liknande i de flesta länder, många olika länder. Alla som jag har tittat på har man liknande statistik. Så trots det så trappas skräckpropagandan upp och tyranniet skruvas upp till ännu högre nivåer, oanade nivåer. Samma sorts utveckling som har pågått i ett års tid. Så här i Ungern till exempel, där jag bor, här har vi precis gått in i en ännu hårdare lockdown. De har gått från en, jag vet inte, det är så konstigt att alla nyspråken, de pratar om nedstängningar och mjuk lockdown och hård lockdown och så vidare. Det här är egentligen helt nya fenomen som vi inte har några bra begrepp för. Jag är ganska misstänksam mot de här orden. Men nu är restriktionerna ännu högre. Och en av de saker som har hänt är att fram till nu, så har det mesta ändå varit öppet. Man har kunnat gå och handla och sånt där. Det har funnits lite restriktioner. Man måste ha såna här munskydd på sig när man befinner sig i butiker och så vidare. Men även restauranger till exempel har haft öppet. De har inte fått öppet på kvällen, men man har ändå kunnat till exempel gå ut och äta och sånt där. Nu stänger de ner allting. Det är en riktigt brutal total lockdown. Det enda som får öppet nu är matbutiker, apotek och ytterligare någon enstaka kategori av butik. Blombutiker får öppet fram till imorgon, där det är internationella kvinnodagen, för att det är så viktigt att man ska köpa blommor till alla kvinnor på kvinnodagen, antar jag.
5: Vadå, men sen drabbas de av stängning alltså?
4: Det är så jag förstår. Till och med 8 mars och sen efter det.
5: Fascinerande.
4: Ja. Och här i Ungern då säger man då att nu ska vi ha en 2 veckors superhård lockdown för att liksom klämma ur det sista ur viruset och klubba ihjäl det till slut. För nu har vi börjat rulla ut vaccinet och så vidare. Och man säger att målet är att man ska öppna upp saker och ting igen till påsk. Men för att kunna göra det så måste man först stänga ner dem stenhårt i 2 veckor. Och men som alla vet, det här två veckor, det har vi hört konstant det senaste året. Jag pratade med en ungrare häromdagen. Jag frågade vad hon tyckte om nya lockdown och sånt där. Och hon sa att ja, två veckors nedstängning, det var vad de sa för ett år sedan. Det var exakt 12 månader sedan nu som de sa till oss att det skulle vara 2 veckors nedstängning. Och i det hela världen har det varit mantra. Det är nästan som man misstänker att WHO och Bill Gates har gått ut med det här som en officiell sån här one-liner som man ska köra med. 2 weeks to flatten the curve har det hetat. Och nu ett år senare så är det fortfarande dags att bara två veckor. Och sen har vi tagit koll på det här viruset. Ja, jag tar Ungern som exempel här bara för att jag bor i Ungern. Det är liknande i många andra länder. Grannländerna här, andra europeiska länder. USA är speciellt för att det är olika regler i olika delstater. Så man har vissa delstater nu som försöker lägga coronatyranniet bakom sig. Som Texas till exempel, där man säger att man försöker, där guvernören försöker forcera fram en öppning. Och till och med förbjuder vissa typer av restriktioner som man har då på lokalt håll i Texas. Sverige är lite specialfall såklart, eftersom Sverige aldrig fullt ut hakade på coronahysterin. Sverige är fortfarande det mest öppna landet i västvärlden. Ja, det är en sorglig situation, men det finns några ljusglimtar som jag tänkte vi skulle kunna prata lite om idag, och det är att fler och fler människor börjar vakna upp och inse vilken grotesk sak det är som världens politiker utsätter oss för, och som de har hållit på med, det övergreppet som de har hållit på med i ett års tid nu. Och ett exempel kommer från Stockholm då, igår som var en lördag, då tusentals människor samlades för att protestera mot coronarestriktionerna, som ju då alltså är mycket, mycket mildare i Sverige än i andra länder. Vi som inte bor i Sverige, vi tycker ju att det känns som någon sån här nästan magisk, befriande, exotisk upplevelse att återvända till Sverige och inte vara under det 100-procentiga coronatyranniet. Men givetvis är det på väg i fel riktning i Sverige också, så att det finns mycket att protestera mot. Och det här hade man då en demonstration som man kallar för tusenmannamarschen. Polisen säger att det var då hundratals personer, men alla jag har sett som var där som inte jobbar för polismyndigheterna alltså, säger att det var minst 1000, kanske 2000, kanske fler. Och ironiskt nog så är det så att pandemilagen i Sverige, de här tillfälliga speciallagarna, begränsar antalet personer som får delta i en offentlig sammankomst till 8 personer. Jag tycker bara det är lite dråpligt, va? För att nu är jag är inget stort fan av demonstrationer alls överhuvudtaget. Men om man nu har den typen av demokratiuppfattning som normala människor har, att demonstrationer är respektabla och potentiellt värdefulla och så vidare. Så det är ganska komiskt att säga att ja, använd gärna din demokratiska rättighet och ha en demonstration för att göra din politiska vilja hörd. Men max 8 personer på demonstration. Konsekvensen av det är att om man Man kan inte ansöka om demonstrationstillstånd, för att då kommer man få avslag om man säger att man planerar att ha mer än 8 deltagare. Så att tusenmannamarschen har gjort det som jag tycker är det rimligaste, nämligen att inte söka tillstånd. Så att polisen betraktar det här från början som en olaglig sammankomst. Och man samlades på Medborgarplatsen, och sen skulle man marschera längs Götgatan ner mot Slussen på planen, och där hade polisen upprättat någon sorts barrikad. Så man fick istället ta någon av bakgatorna. Jag vet inte exakt vilken väg man gick, men man gick runt Götgatan på något sätt för att komma ner till Slussen. Och där var det en sammandrabbning som blev våldsam en stund. Polisen var fram med batonger, pepparspray. Så att jag läste tidigare idag bara rapporter från ett par av de personer som var vid frontlinjen och blev pepparsprayade. Men till slut då så trängde folkmassan igenom. Polisen kunde inte hålla tusenmannamarschen stången, utan folk marscherade vidare. Polisen blev tvungna att släppa förbi dem. Så de gick vidare ner i Skeppsbron till Kungsträdgården, där man hade en avslutande manifestation. Förutom då att polisen störde den här tillställningen och var våldsamma och slog folk och sprutade pepparspray och sånt där. Förutom polisens våld så verkar det ha varit fullständigt fredligt och lugnt. Blandad skara, mycket vanligt folk, en del hippies har jag hört, lite sådana här liksom hippietyper, antivaccinaktivister, lite sådana här grejer såklart. Men också bara mycket folk som såg ut som vanliga människor. Intressant också att nationalsången sjöngs, som jag förstår det så sjöngs nationalsången 3 gånger. Inledningsvis, någon gång på mitten av tillställningen, och innan man skildes åt så sjöng man det gamla, det fria. Ja, är det inte Boris ändå väldigt, väldigt uppiggande att folk ändå protesterar och har coronademonstrationer i Stockholm?
5: Jo, men samtidigt så, jag vill inte låta dyster, men samtidigt så tittar man liksom på utvecklingen de senaste 2 månaderna kan vi säga. Så är det ju så att dels har vi ju mängder av konkurser. Dels så känns det som att det börjar bli svårt att tala om Sverige som det mest öppna landet i Europa. Därför att gradvis har man liksom gnagt

0: väldigt bra förut. Såg häromdagen tvingas klappa igen och konka efter årtionden av fungerande och vinstgivande drift. Och det är bara en bransch. Och då tycker jag liksom att 1000 eller kanske till och med 1500 personer som var där är lite. Va? Det är som du sa förut, alltså man säger hela tiden även i Sverige att ja, nu gör vi en liten ansträngning här, men om två veckor, tre veckor, om en månad så är allt bra. Och det enda som händer om det efter den här månaden att flera företag har gått i konkurs. Och alltså folk borde ju, alltså man tar ju människors levebröd ur munnen på dem. Jag tycker jag är lite förvånad över att det är så få. Dessutom är jag ju förvånad över fräckheten i skildringen av demonstrationen. För man kan ju se hur kvällstidningarna och även DN, hur ska man uttrycka det här? Alltså i varje demonstration, oavsett vad det gäller för demonstration, så kommer man kunna hitta människor som ser konstiga ut. Och som också har något sådant personligt konstigt budskap. Det hör till, liksom, så fort man kallar demonstration så kommer det att finnas sådana individer. Och DN och kvällstidningarna har liksom verkligen lyckats i att framställa det här som att dels var det här ett våldsamt gäng, men de var bara 300. Och de 300 var jättekonstiga människor som liksom, människor som föreslår udda läkemedel, är rädda för 5G och så vidare och så vidare. Och ha konstiga kläder. Alltså en merparten av Stockholms befolkning såg, och Sveriges befolkning såg inte demonstrationen. De kommer att leva med mediebilden av den. Och det visar liksom hur långt och man är beredd att gå i ljugandet och hur effektiva man är numera. De har ju tränat ett tag.
1: Ja. Ja, var ska jag börja? Jag vill försöka kommentera flera av saker du sa. Men jag börjar från början istället. Alltså, är Sverige det mest öppna landet? Jag tror att bara rent objektivt sett så är Sverige det mest öppna västlandet just nu. Kom i alla fall inte på vilket land skulle vara ut. Problemet är väl att det säger mindre och mindre att göra ett sånt påstående. Och jag har ju drivit tesen i många månader nu att Sverige inte är ett undantag, utan Sverige ligger bara efter. Därför det är ofta så här med Sverige att ibland så ligger Sverige otroligt mycket framkant och gör allting före alla andra länder. Men, och i vissa fall så ligger Sverige efter. Och i det här fallet ligger Sverige efter. Och det ser ut som att man försöker bygga upp mot samma typ av restriktioner som man har resten av världen. Samtidigt så är det är svårt för mig som utlandssvensk att inte notera och reflektera över att ja, restaurangerna i Sverige får mer restriktioner för varje presskonferens som går. Men restaurangerna här är nu helt förbjudna. De är totalt nedstängda. De får bara sälja mat på hemkörning. Så att i takt med att det blir värre i Sverige har det blivit ännu mycket värre i andra länder. Vilket, jag menar, jag tror att det är en indikation på vad som kommer att komma i Sverige också. Om det inte kommer något typ av globalt påbud från Bill Gates om att han har tjänat tillräckligt mycket pengar på sina vaccinfabriker nu, så att nu kan vi sätta paus för coronatyraniet. Jag tror inte att det kommer hända. Men kanske då att det inte har hunnit gå så långt i Sverige att Sverige i slutändan, allt sammantaget, klarar sig bättre. Jag kan också tänka mig ett scenario där Sverige ligger efter hela vägen, så att man ligger även efter med att öppna upp. När resten av världen har gått vidare så kör Sverige på med sina coronarestriktioner. Ja, det är väldigt, väldigt knepig situation också om man tittar på de här utvecklingslinjerna över tid. Därför att, som jag nämnde inledningsvis, så kan man se tydligt att pandemin har peakat i antal fall, antal döda, antal som ligger på sjukhus och så vidare. De offentliga siffror, vem som helst kan gå in och kolla. Jag var inne och kollade tidigare på sajten som heter C19.se som har sån här offentlig coronastatistik, sammanställer. Och där kan man se att alla de här måtten som jag precis nämnde och ytterligare fler, de ökade fram till en gång i december, januari och nu minskar de. Och en rationell människa kan inte tolka det på något annat sätt än att pandemin är på väg att gå över. Men det är givetvis inte så det kommer att kommuniceras, utan det kommer att säga det här, att i Sverige till exempel kommer att säga det här är tack vare att regeringen har vidtagit så kraftfulla åtgärder. Tack vare de här restriktionerna så har vi börjat få bukt med smittspridningen. Och sen kommer man givetvis lyfta fram utrullningen av vaccin och säga det tack vare vaccinen och så vidare. Och det här skapar en motivering för att

0: inte lätta upp restriktionerna. För att om vi tar bort restriktionerna kommer fallen börja öka igen och så vidare. Det stämmer inte i tiden. Men de är inte precis några nybörjare på att ljuga och förvränga statistik och fakta.
1: Nej.
0: Och de har redan börjat trumma in den här idén att vaccinerna är livsviktiga och det är sättet att få stopp på smittspridningen. Men att du har blivit vaccinerad gör ingen skillnad för hur du kan bete dig. Det spelar ingen roll om du är vaccinerad, om dina vänner är vaccinerade. Ni får ännu inte träffas. Alla restriktioner gäller. Ni ska inte träffas, ni ska inte krama varann. Ni ska inte leva på ett normalt sätt, vad det nu är för någonting. Så att de har redan alla narrativen förberedda för att eskalera istället för att deeskalera. Trots att den objektiva utvecklingen av själva pandemin går till i en positiv riktning.
1: Ja, för de bygger en hotbild, precis som man säger. Att vi ganska oblygt har de redan bara säga att det är lite osäkert hur det hoppar från dag till dag, liksom, hur säkra de olika vaccinerna är i olika åldersgrupper mot olika mutationer, så har man om ibland, och vad som komma skall. Just det att vi vet inte vad som väntar där framme. Så man håller liksom dörren öppen för nya vågor. Och sen tror jag att vi ska komma ihåg att politikerna, de sitter vid makten nu i Europa, om vi håller oss i Europa, är nog ganska nöjda med att de har det här vapnet. Och 2022 så har vi flera stora val i Europa. Alltså tyskarna, i Tyskland har vi flera stora val, Frankrike är väldigt president, och vi ska inte glömma det svenska valet. Och en hel räcka andra. Jag tror att man kommer göra sitt yttersta för att hålla det här igång, liksom, åtminstone över 2022 och valen. Och det har man har ju liksom metoderna och verktygen för att hålla oss hemma.
0: Ja, jag tror som du, och särskilt mot bakgrund av det, så har du förstås en god poäng att ännu fler borde demonstrera. Jag tror ändå att det finns... Jag tror inte att demonstrationen har peakat. Coronaviruset har peakat, men jag tror inte att demonstrationen har peakat. Och det verkar finnas också en global trend med fler och fler demonstrationer mot coronatyraniet. De verkar vara ute på lördagar generellt. Och jag hoppas de som vill hålla på med det här... Jag är ärligt talat väldigt kluven inför hela fenomenet att ha demonstrationer. Men man kan ju tänka sig att de fortsätter att demonstrera på lördagar eller kanske en gång i månaden och sånt där. Och över tid skulle man nog kunna bygga upp större folksamlingar. Och som sagt, det pågår i andra länder. Vi har en artikel om Wien på Bubbla. 15 000 demonstrerade i Wien. Krävde att Sebastian Kurz ska avgå och så vidare. I Idaho så samlas folk för att bränna sina munskydd utanför delstatsparlamentet. Och bränner också bilder på Nancy Pelosi och Chuck Schumer. Ja, och det kan ju inte vara fel.
1: Det behöver man alltid göra, ja. Pandemi eller inte.
0: Det är lite sant det här med bränna munskyddet. För 50 år sedan så brände man BH och sånt där. Hade man en annan klädesplagg. I vår tidsålder så är det munblöjan som ska brännas. Som sagt, jag är inte superoptimistisk kring själva metoden här. Men det vore bra om någonting hände. Det vore bra om folk vaknade upp. Jag tror någonstans att eftersom det är politiker som driver på det. Jag har sagt det förut, jag ska bara säga det igen. Det här är liksom vår generations största möjlighet för alternativa politiska krafter att kliva in på den politiska scenen och vara ett totalt annorlunda alternativ och ha liksom en ojämförligt bättre linje i den i särklass viktigaste politiska frågan det här året. Så att jag fattar inte, jag har sagt det här 10 gånger förut säkert, men att inte Europas och världens alla populistiska alternativa politiska rörelser, att de inte kastar sig över den här frågan och kanaliserar den folkliga vreden som måste finnas där ute mot tyranniet, utan istället beter sig på det opportunistiska, ryggradslösa sättet. Det är otroligt, men det borde verkligen finnas en politisk möjlighet där för att göra det som Nigel Farage sa att han skulle göra. Starta ett anti-lockdown-parti som han nu tydligen backat från och istället gått i pension från politiken igen. Men det där borde kunna hända.
1: Men jag vill dela, om man får dela den, din kluvenhet inför demonstrationer. Därför att när jag säger att det är förvånande att det inte är fler som demonstrerar, så är det inte av någon längtan efter att se 15 000 på medborgarplatsen. Därför att demonstrationer är ett knepigt verktyg som sällan historiskt sett faktiskt leder till vettig förändring. Och det är ett svårhanterligt och trubbigt verktyg för förändring också. Däremot, det var därför jag tog, men jag kom av med det, det var därför jag tog upp det med restauranger och kaféer. Man kan ju titta på Italien. Där har man ju väldigt stillsamt. Det är ju 10 000 till en kafé- och restaurangägare som sagt att vi skiter i restriktionerna, vi öppnar. Och de får stöd av liksom de människor i kvarteret som brukar frekventera deras ställen. Och jag har kunnat läsa i franska tidningar som har haft bevakat det här, så är det liksom, folk är liksom aktsamma och försiktiga när de går på sin kvarterskrog. Det är liksom inte som ett afterski i Åre. Om man håller öppet och det är omöjligt att ingripa. Och myndigheterna pratar inte om detta. Vad ska de göra? Sätta in kravallpolis mot tusentals öppna kaféer och restauranger. Och tydligen har det här börjat i Spanien också. Och det är den form av protester man skulle vilja se. De är mycket effektivare än en demonstration. Att liksom näringsidkare säger helt enkelt att nej, men vi kommer att hålla öppet och vi gör det på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan fara åt helvete med restriktionerna.
0: Mm.
1: Det skulle vara effektivt.
0: Visst. Först och främst måste folk leva sina liv på ett normalt sätt så som de vill göra. Och så måste man också ge stöd, framförallt för att näringsidkare tar en större risk än andra. Mm. Om de som håller upp ett restaurang. Det är mycket större risk än att liksom vara ute på stan utan munskydd eller vad man gör som privatperson. Det var faktiskt en sån här en dag utlyst här i Budapest då en mängd restauranger, ryktet sa att en massa restauranger skulle hålla öppet på kvällen, vilket var förbjudet då. Och att man kunde gå ut och gå på de krogarna för att stödja dem. Vi var ute och letade faktiskt, tittade efter någon krog som hade öppet. Kolla några favoriter, letade.
1: Vad dystert det låter.
0: Ja, vi såg inte en enda som faktiskt hade öppet. Men vi var i alla fall ute och trots då att vi inte är ungrare och egentligen så vill vi inte liksom ta ställning eller liksom vara med och påverka på något sätt i Ungern. Men vi var ändå ute och kikade för att på något sätt kunna ge stöd till de restaurangerna. Men just den kvällen hittade vi inte en enda rebellisk krögare. Ja, visst är det så. Det ska bli spännande att följa utvecklingen. Jag är inte superoptimistisk, men jag är ändå glad. Jag blir ändå lite hjärtevärmd av att se de här demonstrationerna.
2: Radio Bubbla. Hitler Alba Sanchez vinner borgmästarvalet i Yungar i Peru med 47,7% av de 1981 rösterna. Valet uppmärksammades internationellt då han utmanades av Lenin Vladimir Rodriguez Valverde som ville få Hitlers kandidatur ogiltig förklarad. Ja, den här oerhört glädjande nyheten som når oss från Peru är tyvärr inte helt tillgänglig för oss då den hittills enbart rapporteras på spanska. Så att jag har bara kunnat ta del av den här via Google Translate. Men tack och lov så har ju Radio Bubblan naturligtvis hårdbevakat den här situationen allt eftersom den har utvecklats. Och i vår förra sändning så gjorde vi en djuplodande politisk analys av Hitler Alba och Vladimir Lenin Rodriguez. Det bland annat kom fram till att Hitler, både Hitler Alba Sanchez och även den historiska Adolf Hitler kan ses som extrema centrister.
3: Ja.
2: Snarare än vänster- eller högerextremister. Och här kan vi alltså se att centrismen har triumferat i borgmästarvalet i Ungar.
3: Ja. Är det en spegling av Sverige, montro? Där vi tidigare sagt att alla vann, mitten vann, ytterligheterna förlorade.
2: Mm.
3: Jag har hört den analysen i alla fall.
2: Jag tror det. Jag tror att Hitler Alba och Lenin Vladimir i Ungar är den kaffesump i vilken vi kan spå Sveriges politiska framtid också.
3: Ja.
2: Ja, det är också en uppmuntrande tanke här. Hitler segrar över Lenin. Och i Brasilien, även i Brasilien, så har en högerman triumferat i form av Jair Bolsonaro, som vi har pratat om flera gånger tidigare. Nu har de haft valet, första omgången av det brasilianska presidentvalet där Jair Bolsonaro har fått, nu ska jag se här, 46% av rösterna, 49 miljoner röster, 46% av rösterna, och hans närmsta motkandidat Fernando Haddad har fått 29,3% av rösterna. För att Jair Bolsonaro har alltså fått 50% fler röster än den som har fått näst flest. Dock så behöver han ha 50% för att bli president. Så att det kommer då bli en andra valomgång som alla hade trott. Men i de undersökningar som jag har sett, jag har inte hunnit läsa på jättemycket om det, men jag, som jag uppfattar det, så har man ändå, man har underskattat överlag i undersökningarna Jair Bolsonaros opinionsstöd utifrån valresultatet här. Och nu kommer det fler undersökningar som antyder att han faktiskt kan ha en chans i den andra omgången. Det som förväntas, som vi pratade om i förra sändningen, det som folk förväntar sig överlag, är att enkelt uttryckt alla andra partier kommer gå ihop i en enda stor allians för att besegra Bolsonaro.
3: Ja, lite såhär never Trump.
2: Never Trump över hela brädet.
3: Ja.
2: Men det verkar som att det finns också lite grann som väntat, va? Frågan är vilka proportioner, men det finns en väldigt stor mängd människor i Brasilien som är rejält trötta på skenande kriminalitet och som vill ha någon som kommer in och tar krafttag. Det är hans huvudfråga naturligtvis, att ta ordentliga krafttag mot kriminaliteten i Brasilien. Även om det är också andra frågor som har kommit till ytan nu på senaste.
3: Mm. Ja, precis. Han vill ju privatisera också.
2: Vill du referera? För jag har inte läst just den här.
3: Nej, han bara ser rubriken som hastigast. Men det är ju, han är en högerpolitiker, va? Han har sagt att man ska privatisera olika grejer. Och nu ska media ha ställt honom mot väggen och sagt: hur mycket vill du privatisera egentligen? Och då ska han ha sagt: sälj alltihop.
2: Ja. Vad mer kan man önska sig än det som Jair Bolsonaro erbjuder? Jair Bolsonaro, som för övrigt har ett intressant mellannamn. Vet du vad det heter?
3: Han heter inte Hitler, antar jag.
2: Hitler Vladimir Lenin Bolsonaro. Han heter Jair Messias Bolsonaro.
3: Nej, är det sant?
2: Ja. Även i Brasilien så kan man få ett märkliga namn.
3: De döper ju redan sina ungar till Jesus. Men här ville man vara lite annorlunda och körde på Messias då.
2: Mm, Jair Messias Bolsonaro.
3: Ja.
2: Hitler Vladimir. Ja. Vi håller tummarna för Jair, att det går bra för honom, att han återhämtar sig efter sin knivskada som han åsamkades. Och att det går bra för honom i den andra valomgången. Naturligtvis så kommer vi nu följa slutkampen på det brasilianska valet. Med mycket stort intresse i radiobubblan.
3: Mm. Grattis Hitler och lycka till Messias, önskar vi.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
2: Ytterligare en sak som hände i februari som är värd att uppmärksamma är att Bubbla lanserade ett nytt, mycket ambitiöst långsiktigt projekt, nämligen Korax. Korax, som är den engelskspråkiga versionen av Bubbla. Precis som Bubbla, fast på engelska kan man säga, enkelt uttryckt. Vi har ännu ingen Radio Korax. Som vi kommer att ha småningom, som är som Radio Bubbla fast på engelska. Kanske med andra radiopratare än mig och Boris, som är duktiga på engelska och kanske har lite annat perspektiv. Men vi har börjat bygga upp en redaktion av engelskkunniga personer som översätter länkar från Bubbla, lägger in nya länkar särskilt för Korax och sakta men säkert börjar bygga upp den här verksamheten. Vi har också varit ute på ganska många internationella konferenser som vi har sponsrat i några fall. Och i allmänhet varit ute och representerat Korax-projektet. I Sverige pratar vi om Bubbla hela tiden. Men när vi är utomlands, när vi är utanför Sverige, så pratar vi alltid om Korax. Det är det som människor i resten av världen, i den mån de känner till oss som.

0: Radio Bubbla. Donald Trump väljer Indianas guvernör Mike Pence till vicepresident. Etablissemangsvänligt val med kopplingar till insiders och donatorer i Washington. Ja, efter många om och men, åtminstone på ytan, en hel del dramatik, så har Donald Trump utsett sin vicepresidentkandidat. Och det här var en, får man anta, en noga regisserad dokusåpa, kan man säga, som utspelat sig ungefär en veckas tid i amerikanska medier. Där Donald Trump har liksom gett medierna olika inblickar i processen. Han har släppt ett antal olika videoklipp till medierna som naturligtvis har fått mycket spridning om hur han överväger olika kandidater, hur han våndas. Den officiella historien har varit att han i slutändan har valt mellan Newt Gingrich, Chris Christie och Mike Pence. Till slut så skulle han offentliggöra sitt val på en presskonferens i fredags. Men eftersom terrorattacken i Nice inträffade på kvällen på torsdagen, så ställdes den presskonferensen in, och istället så gjordes, utannonserades vicepresidenten på Twitter. Samma tid som utstakat på fredagen, men på Twitter. Så att det var väldigt mycket uppmärksamhet kring det här, väldigt skickligt spelat av Trump som vanligt. Men efter all den här draman och förväntningar och prat om Newt Gingrich och såna här saker, så faller valet ändå på den minst spännande och minst kontroversiella kandidaten som överhuvudtaget har varit på tal. Det är ett väldigt tråkigt val, kan man säga, av vicepresidentkandidat. Men förmodligen tråkig på ett bra sätt. För det här är någonting som lär tilltala breda väljarlager av traditionella republikaner. Att Mike Pence är en traditionell republikan. Och som du också rapporterar som en annan länk här, så har han ett hyfsat bra track record som politiker. Det står så här: Mike Pence har röstat mot bailouts och statlig expansion, för subventioner och handelsavtal, enligt Economic Policy Journal. Så att nu vet vi hur the ticket kommer att se ut. Trump Pence är de som kandiderar. De gjorde också en intressant sak när de lanserade vicepresidentkandidaten. De släppte nämligen en ny logotyp för kampanjen. Logotypen innehåller kandidaternas initialer TP. Bokstäverna arrangerades på ett speciellt sätt, så att benet i T-et går genom öglan i P-et, vilket skapar en visuell bild som kan tolkas på ett flertal olika sätt. Det är relativt enkelt att göra en obscen tolkning. Faktum är att man kan göra åtminstone tre olika obscena tolkningar av den här symbolen, med det här T-et som penetrerar P-et, eller P-et som omsluter T-et. Och det här var eventuellt ett genialiskt PR-drag från Trump-kampanjens sida. Därför att i något dygns tid så var hela den amerikanska vänstern och internationellt på Twitter och så vidare totalt fixerade vid att posta den här logotypen, den här bilden, och göra olika typer av underbältet skämt om att oj oj oj, nu har de gjort bort sig, nu har de valt en logotyp som kan tolkas som att den anspelar på snusk. Och det finns ingen möjlighet, det går inte att tänka sig, att Trump-kampanjen inte har varit medvetna om den här potentialen i logotypen. Ändå har de valt den och propagerat ut den. Och förutom att Trump-kampanjen alltid får gratis media av de etablerade medierna, så är de fullständiga mästare på att få gratis media av sina politiska meningsmotståndare. De har tiotusentals personer som hatar Trump, som sitter och postar runt hans nya logotyp och förklarar hur fräck och kontroversiell den är. Det är helt otroligt att se hur alla krafter som säger sig vara mot Trump spelar honom i händerna.
1: Ja, nej, men det här är ett fullt medvetet val av logotyp, så att det är smart. Och de andra är korkade. Men jag varit lite glad när jag har inte hunnit kolla den förut, hans track record där på röstningar och sånt som finns i en länk. Och han har ju i stort sett röstat ganska anständigt. Bland annat så ska han ju all heder pensa av att han tydligen var den enda republikanen som röstade mot den stora 2008 bailouten.
0: Ja.
1: Det är strångt.
0: Det är ganska häftigt faktiskt. Ensam republikansk nej-röstare. Och han har också röstat mot alla andra bailouts som han har fått rösta om.
1: Ja, man kan tänka sig den press det var 2008. Liksom. Denna parad av inpiskare som skulle ha honom att rösta rätt säkert. Så det tummen upp för den killen.
0: Ja, han är i alla fall inte alltigenom ond och dålig. Oavsett vilka skäl han har så röstar han nästan rätt ganska ofta. Han röstar mot alla bailouts. Han har röstat nej till en mängd olika nya regleringar och expansioner av statliga spenderingar. Och han har röstat för en del subventioner. Nanotech och jordbruk har han stött subventionering av. Och han har också stött ett antal skumma såna här globalistiska handelsregleringsavtal.
1: Han är långt ifrån perfekt och man kan anta att hans hemstat har rik förekomst av jordbrukare och nanoteknologiska laboratorier.
0: Samtidigt så kan det här med bailouts återaktualiserats snabbare än vad vissa tror. Så det kan vara väldigt bra att ha en hårdnackad motståndare mot bailouts i Vita huset. Ryska medborgare i Serbien deporteras i tysthet efter misstanke om kuppförsök mot Serbiens och Montenegros premiärministrar. Ambition att införa proryskt styre efter ländernas närmanden till väst kan vara orsak. Det är ett riktigt rafflande sån här James Bond-aktigt drama som vi får läsa om i The Guardian. Jag själv har inte följt det här så noga, så det mesta är nytt för mig. Jag vet att det varit oroligheter i Montenegro med tal om protester och en eventuell statskupp och sånt där. Har ett par avlägsna bekanta som var på väg att flytta till Montenegro förra året, men bestämde sig att flytta till ett annat land istället för att det blev oroligt där. Men sen har jag ju faktiskt trillat av min radar, men nu får jag läsa i The Guardian att Montenegros premiärminister Milo Djukanovic har blivit utsatt för ett mordförsök, och man tror att väldigt nära i tiden så har även Aleksandar Vučić, eller Vučić kanske, premiärminister i Serbien, förmodligen varit föremål för ett attentatsförsök också. Man har hittat vapen gömda alldeles nära hans bostad på en plats där hans bil stannar till eller saktar in varje gång den åker förbi när den är på väg till jobbet. Och det är väldigt mycket spännande teorier här om vad som händer, och det är diplomater som har ilat från Moskva, toppmänniskor i Moskva som har fått sparken, meningarna går isär om huruvida Ryssland har bett om ursäkt för en eventuell statskupp och så vidare. Vad är det som händer egentligen, Boris?
1: Det som händer tror jag är egentligen lite grann tvärtom mot vad som finns i. Jag tror Guardian-artikeln är ganska riktig beskrivning av det yttre händelseförloppet. Men alltså historiskt sett ska man komma ihåg att efter andra världskriget så har alltså rysk underrättelsetjänst varit väldigt duktig på att infiltrera först jugoslavisk och sen serbisk underrättelsetjänst. Första perioden var ju 1948 när Tito bröt med Sovjetunionen och fronderade mot Stalin. Då genomförde man omfattande utrensningar i säkerhetstjänsten, för det visade sig att den var totalt infekterad med personer som stod i sovjetisk sold. Det andra exemplet kommer på 60-talet. Då den mycket mäktiga inrikesministern Rankovic, som också då var chef för säkerhetstjänsten, han var liksom Serbiens och Jugoslaviens svar på Anders Ygeman, lite hårdförare och smartare kanske, blev utrensad ihop med stora delar av säkerhetsapparaten, och det visade sig att de också hade haft täta kontakter med Sovjetunionen. De hade till och med avlyssnat Titos sovrum. Jag tror det var det som gjorde honom mest upprörd, att ryssarna fick veta vad han hade för sig där. Till och med hans dåvarande fru visar sig antagligen stå i sovjetisk sold. Men det intressanta här är att det här har de två tillfällena och några andra tillfällen har inte varit egentligen en fråga om att så att säga Ryssland eller Sovjet tidigare då har varit den aktiva parten. Istället har det intressant nog varit inrikespolitiska motsättningar i Jugoslavien och sen Serbien som har gjort att en av fraktionerna har vänt sig till Ryssland och Sovjet för att få hjälp i den inrikespolitiska kampen. Och jag gissar att det är precis samma sak som har hänt här. Därför att i slutet på artikeln så säger ju Serbiens premiärminister att det är uppenbarligen så att det finns människor i säkerhetstjänsten som inte är kompetenta att sköta sitt jobb. Och att det kommer att ske omplaceringar och utrensningar. Och det tror jag bara är en omskrivning för att det har funnits personer i säkerhetstjänsten som har samarbetat med en fraktion som har velat byta ledning i Serbien och få en mindre så att säga västvänlig ledning, och därmed har man då sökt om rysk stöd och beredvilligt fått detta. Och det här är lite intressant därför att både Serbien och Montenegro är ju alltså kulturellt, religiöst så är det ju slaviska länder som känner en viss affinitet med Ryssland. Men när det alltid har gällt så har man varit extremt noga med att markera att vi är ett oberoende land, lägger inte i våra inre angelägenheter. Och det gäller här också, man betraktar det antagligen som mer rimligt att man kan behålla mer frihet om man lutar sig mot västen än om man ingår i det ryska, sluter sig närmare Ryssland.
0: Ja, den bakgrund som målas upp i den här artikeln och som antyds vara en sannolik orsak är att Montenegro till att börja med har närmat sig NATO väldigt mycket under de senaste åren. Man har rent av gått så långt att man har skrivit på de papper som påbörjar processen för NATO-inträde. Accession Protocol, jag tror att det är det betyder. Och det här skulle möjligen kunna vara ett problem för Ryssland därför att Montenegro kan ses i vissa analyser som en av Rysslands sista chanser att få flottbaser, möjligheten av flottbaser på Adriatiska havet. Det är i stort sett Montenegro som finns där. Och Moskva har lobbat hårt för det, för att få ha sina hamnfaciliteter i Bar och Kotor på Montenegros kust. Och Serbien har lite en dubbel position. Vi genomför militärövningar med både NATO och med Ryssland om vartannat. Och har lite mer neutral ställning. Ja.
1: Och det har ju varit den traditionella jugoslaviska serbiska hållningen att man håller sig utanför stormaktsblocken. Man kan tänka sig olika begränsade samarbeten med dem och samövningar och så vidare, så har det varit ända sedan Titos tid. Men att man jävligt noga markerar sin neutralitet, vi tillhör inget av blocken. Man gjorde istället försök att bygga upp den alliansfria rörelsen som Jugoslavien var skapare och drivande i. Alltså att skapa en allians i världen mellan länder som markerade att de stod utanför öst-väst, USA och Sovjetkonflikten. Och jag tycker den serbiska hållningen är korrekt. Däremot är faktiskt den montenegrinska ett avsteg från en traditionell och historisk hållning i de jugoslaviska gamla republikerna, att man går in i NATO. Och jag tror inte att det är så jäkla smart faktiskt.
0: Det är väldigt spännande detaljer i alla fall. Jag gillar att läsa om såna här spionhistorier. Efter mordförsöket i Montenegro så grep man människor i Serbien, ett antal personer, ryssar, som man tog med uniformer. Special Forces Uniform står det. Så det är någon sorts uniformer som de inte hade rätt att bära. Och 120 000 euro i kontanter som de skulle använda någonting. De hade också någonting som kallas för en krypteringsutrustning med vilken de kunde spåra Djukanovic på vad han befanns någonstans. Det måste vara en liten anka här för krypteringsutrustning, vet jag inte. Jag vet inte exakt vad det skulle betyda. Det kanske är en jätteavancerad James Bond-grej som inte jag förstår mig på.
1: Men under det här så ligger att det är därför man med största säkerhet kan utgå från att folk från Jugoslav, Serbisk säkerhetstjänst har varit inblandade, för att man har ju uppenbarligen haft goda möjligheter att studera båda premiärministernas rörelseschema och hålla koll på var de befinner sig. Och det är nog ganska svårt att göra utan att man har lierade i både serbisk och montenegrinsk säkerhetstjänst. Och frågan är mer liksom, vilken politisk fraktion är de här säkerhetstjänstförrädarna uttryck för? Jag gissar att du kommer att se rätt mycket mer turbulens i Montenegro och ny turbulens i Serbien när man börjar avslöja vilka politiska krafter som har deltagit i detta.
0: Ja, intressant. Från och med nu så ska även jag hålla ett bättre öga på den här spännande situationen.
1: Och det är egentligen ganska logiskt att säga, för att ryssarna skulle inte agera om de inte visste att andra politiska krafter var beredda att ta över som skulle föra en politik som var mer gynnsam för dem. Det är ingen idé att skjuta en premiärminister om man inte vet vad som kommer sen.
0: En av de gyllene principerna inför att man skjuter en premiärminister.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
0: Ryssland nära sälja luftförsvarssystem till Turkiet. Relationerna mellan länderna allt bättre, även om vissa ryska sanktioner kvarstår. Den rysk-turkiska relationen är komplex. Under de senaste åren så har fokus varit delvis på en flygvapenincident. Där Turkiet sköt ner ett ryskt plan som flög över norra Syrien. Och sedan dess har det rapporterats steg för steg om töväder. Att man liksom har lappat över de här problemen och nu börjar man komma på god fot igen. Samtidigt så är det alltid komplexa saker fram och tillbaks. Man har delvis olika intressen i Mellanöstern. Man har olika inställning till kurderna. Turkiet är väldigt negativt till deras arbete, medan en kurdisk grupp har till exempel öppnat en sorts ambassad i Moskva.
1: Mm.
0: Så det är mycket fram och tillbaka. Men nu ser det ut som att NATO-landet Turkiet ska köpa luftvärnssystem, sådana här luftvärnsrobotar. S-400 heter det ryska systemet. Och jag vet inte hur vanligt det är att NATO-länder köper topputrustning, militär topputrustning från Ryssland. Men eventuellt så är det på gång i det här fallet.
1: Ja, det är märkligt. Alltså det förekommer ju att sådana köp, men det här är jätteunderligt just på ytan i alla fall, för just som du säger, det är man har ju starka motsatta intressen i Mellanöstern och Västasien, Ryssland och Turkiet, se bara på Syrien, och det är bara att betänka på de olika incidenterna till Iran och kurderna. Dessutom så har ju Turkiet nu inlett, alltså alldeles nyligen, ett omfattande försvarssamarbete och med Georgien och Azerbaijan och ska ha militärmanövrar ihop med dem.
0: Mm.
1: Och det gör det också lite extra underligt. Men jag tror man måste skifta blicken lite grann och titta på en helt annan motsättning, den mellan Ryssland och Ukraina. För den är ju stark och tydlig. Och där har det underliga skett att Turkiet har sedan en tid tillbaka börjat utveckla ett långtgående försvarssamarbete med Ukraina och skrivit omfattande avtal om köp av militär utrustning och att man också på ett grundläggande sätt ska utveckla forskning för att utveckla vapen och vapenteknologi och så vidare för att sedan kunna producera vapensystem tillsammans. Grunden för Turkiets närmande till Ukraina, det beror på att de var just i färd med att genomföra en större affär med Azerbaijan, som vi nyss nämnde. Men för att den skulle kunna gå i lås så var de tvungna att köpa till motorer till bland annat mobila haubitsar från Tyskland. Tyskland vägrar sälja dem. varpå Ukraina hoppade in och sa att men ni kan köpa av oss. Och utifrån detta så har det då ganska snabbt utvecklats rätt täta kontakter mellan Turkiet och Ukraina. Och Ryssland vill ju för allt i världen inte se, alltså det är nästan frågan om en extra inringning här, ett försvarssamarbete och militärt samarbete mellan Turkiet och Ukraina. Så de gör nog allt för att slå in en kil där och etablera sig som en leverantör till Turkiet. Och det kan ju också vara ett sätt för dem att etablera, slå in en kil mellan Turkiet och USA. Men det är ju ett, alltså vi ser ju hur kaotisk världen är idag, därför att det är kortsiktiga taktiska lösningar liksom kan ju skapa, ungefär som för USA, alltså en härva av konflikter som man inte kan manövrera på ett vettigt sätt i. Det här minskar ju inte spänningen i världen.
0: Det är delvis lite typiskt för Turkiet, var lite grann en röd tråd, att man försöker spela båda sidor, alla olika sidor, ja. För det är fler än två på samma gång. Det är ju också så att Turkiet har en långsiktig geopolitisk ambition att återupprätta det ottomanska imperiet, enkelt uttryckt, vara en knutpunkt för den muslimska världen. Samtidigt så vill Turkiet också in i Europa, eventuellt bli EU-medlem och vara en stor spelare på den europeiska kontinenten. Och då man har militärt samarbete med både Ryssland och Ukraina, man är med i NATO, man köper häftiga luftvärnsrobotar av Ryssland. Det är ett ganska speciellt spel som de spelar.
1: Men de är ganska duktiga på det, eller hur? Och jag är lite förvånad över Rysslands agerande, för det känns väldigt kortsiktigt. För att jag tror inte att de slaviska nationer som befinner sig mellan Turkiet och Europa ser med någon större förtjusning på att Ryssland utvecklar närmare relationer med Turkiet. Alltså Turkiets linje är ju väldigt klar. Det gamla riket ska återupprättas och man ska etablera starka fästen i Europa.
0: Ja, vi får se vad det här slutar. Jag kan ju tänka att den här strategin som Turkiet har nu, att de ska vara kompis med alla, den kan bara fungera på kort sikt. Därför att på längre sikt så finns det de här fundamentala geopolitiska motsättningarna. Turkiet kan inte expandera i Europa utan att hota europeiska kärnintressen.
1: Mm.
0: Och även med Ryssland så finns en uråldrig djupgående konflikt. Därför att det är många i Ryssland som tittar på den anatoliska halvön som under många århundraden var ett starkaste fästet, kan man säga, för den ortodoxa kristendomen.
1: Mm.
0: Det är traditionellt ortodoxins land. Och många i Ryssland är medvetna om det här och vill återerövra Istanbul, Konstantinopel, Tsargrad. Det är en sån här geopolitisk fantasi, va, ja. Som folk har i Ryssland och annorstädes, att Putin ska bli frälsaren som till slut gör slag i saken och återerövrar Konstantinopel för kristendomen. Det kanske får förbli en dröm ytterligare några år. Men på sikt så tror jag att turkarna ska vara lite oroliga. Tills dess tror jag att alla andra på hjälpnätet ska vara oroliga för hur bra det går för Turkiet. Hur väl de lyckas spela det här spelet, hur mycket de växer ekonomiskt och militärt, och hur ingen verkar särskilt bekymrad över det som händer i och kring Turkiet.
1: Nej, och annars brukar man säga liksom att stater, personer, grupper och så vidare flyger under radarn för att bygga upp styrka. Men Turkiet, de bygger upp sin styrka helt öppet, och som du säger, ingen reagerar nämnvärt. Alla vill vara kompis med dem.
2: Radio Bubbla.
3: Hallå alla lyssnare i Stockholm, Västerås, Linköping, Örebro, Karlstad och Karlskoga. Imorgon startar Radio Nords stora guldfyndtävling. Gå till närmaste guldfyndbutik så ni kan konstatera att det ligger ett gyllene ägg i skyltfönstret. Ett gyllene ägg fyllt med guld och briljantsmycken för tusentals kronor som ni kan vinna i den här tävlingen. Men det är inte nog med det. En resa med Hardings resebyrå till Kanarieöarna och en resa med Hardings till soliga Grekland eller Mallorca. 7 presentkort och ett hundratal extra priser kan ni också vinna. Tävlingskupong kan ni hämta i Guldfynd-butikerna från och med imorgon.

0: Radio Bubbla.
1: Mina damer, ni är underbara. Men ni vet väl att ni kan bli ännu mer attraktiva, ännu fräschare och friskare. Medlet heter Tanorama. Det nya underbara toalettvattnet som gör er härligt brun på 4 timmar. Och dessutom är underbart uppfriskande. Jag tycker ni ska göra som tusentals andra kvinnor. Kosta på er den där lilla lyxen att se härligt sommarbrun ut. Det kostar så lite, men gör så mycket för er. Ni känner er frisk och fräsch. Ni märker hur ni uppmärksammas. Just tack vare underbara Tanorama som gör er brun på 4 timmar. Ta och skriv till Box med Farif i Solna och begär en flaska Tanorama. Märk kuvertet toalettvatten. Eller ring och beställ telefon Tanorama för er, mina damer.
2: Och Tanorama kostar nu endast 8,50 per flaska.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Donald Trump på väg att utlysa undantagstillstånd för att frigöra resurser att bygga en mur mot Mexiko, enligt senatens majoritetsledare Mitch McConnell. Ja, vid det här laget så behöver vi inte ta Mitch McConnells ord för det, därför att Donald Trump själv har hållit tal och deklarerat sin avsikt att utlysa en national emergency, som det heter, ett undantagstillstånd. Jag vet inte om det är korrekt översättning. National emergency säger man på engelska, och det är en specifik juridisk politisk term i USA. Om vi ska packa upp den här nyheten så måste vi backa lite grann. Vi ska inte backa riktigt så långt, men till att börja med så är det så att Trump bedrev ju, som alla vet, sin valkampanj i hög utsträckning på det centrala löftet att bygga en mur. Att bygga en mur mot Mexiko för att stoppa olaglig invandring, drogsmuggling, vapensmuggling och vad det nu är. Och det är berömt att han sa, bygg en mur och låt Mexiko betala för den. Ja, han har fortfarande inte byggt muren, och det är många som anser att det är en nyckelfråga för honom att bli återvald. Jag har själv sagt det här, som en förutsägelse sedan länge, att Trump, oavsett vad Trump gör i övrigt, så kommer han bygga muren. Dels för att det är så viktigt för honom politiskt, det är en prestigefråga, men också, tycker jag inte man ska glömma, för att Trump är en byggare. Han har varit en byggare hela livet. Om det finns någonting som han anser sig kunna, så är det bygga grejer. Särskilt stora grejer. Och kan man bygga skyskrapa efter skyskrapa, så kan man självklart bygga en liten mur kring gränsen. Så jag tror att Trump, jag har sagt att Trump kommer göra det här. Och om han inte gör det, så är det kört för honom. Han kan knappast bli återvald om han inte har byggt muren. Och nu har det varit strid på kniven sedan i december. I december så ska man enligt den gängse tågordningen sätta en budget för nästkommande år, det vill säga en budget för 2019 i det här fallet. Vi ska inte gå in allt för mycket kanske på de juridiska teknikaliteterna, men det kallas i USA då för en appropriations bill, som är en lag tekniskt sett som allokerar resurser till olika myndigheter, olika politikområden, olika utgifter. Och då är det så att enligt så hur det amerikanska systemet fungerar, så får inte federala myndigheter ägna sig åt icke-essentiell verksamhet om de inte har en appropriations bill som är allokerat resurser specifikt till det de vill hålla på med. Och det som händer då om det inte klubbas igenom en appropriations bill, det är att det blir en så kallad government shutdown. Och det finns ju väldigt mycket liksom fake idéer kring det här. Därför att man skulle bara drömma om en government shutdown, och det faktiskt var att man stängde ner staten. Men så är det inte, utan det är då de icke-essentiella delarna av staten.
4: De som syns mest och är så pass obekväma att folk vill få igång igen.
3: Ja, exakt. För vad är det då som är essentiellt respektive icke-essentiellt? Ja, det visar sig då att det verkar vara väldigt, väldigt politiskt. Och det verkar i praktiken som att federalstaterna och myndigheterna bestämmer själva vad som ska vara essentiellt och icke-essentiellt. Precis som du säger, Niklas, det råkar alltid bli så att det som de lägger ner är det mest synliga, det som kommer liksom skicka bäst politiska signaler, göra folk förbannade och så vidare.
4: Parken mitt i stan eller något sånt.
3: Ja, parken mitt i stan måste stängas helt plötsligt. Den 22 december så inledde man då en government shutdown, för man kommer inte överens om budgetproppen. Jag vet inte om det är en korrekt översättning, så brukar man säga i Sverige i alla fall. Och det blev den längsta government shutdown som USA någonsin har haft. Det är ju nästan standard att man har en government shutdown, kanske inte varje år, men vartannat år minst, va? Men det brukar bara pågå några få dagar, sen är det någon som viker ner sig. I det här fallet pågick den i 35 dagar till den 25 januari, vilket alltså är rekord. Och det var ett mycket, mycket debatt kring det här, och det är alltid som det med government shutdown, att de respektive parterna kämpar om att påföra ansvar på den andra. Så att då är så här Nancy Pelosi, demokraternas ledare i kongressen, hon säger så här: det här är the Trump shutdown. Och så säger Trump: nej, det här är the Schumer shutdown. Han säger det är Chuck Schumers fel. Och Schumer och Pelosi då, som är de primära motparterna, åtminstone medialt. Och det såg ut ett tag som att Trump tog rätt mycket skada opinionsmässigt. Och han fick ju inte igenom sina krav, trots att han hade det här ultimatumet då, som handlade om muren. Han sa att jag skriver inte på något budgetförslag som inte innehåller en tillräckliga allokering av pengar för att bygga en mur. För nu är det dags att bygga muren, och det här är mitt ultimatum. Men det blev ändå så, jag tror att det var den 25 januari, att man klubbade igenom en man kallar för en stopgap bill, en temporär mellanlösning som skulle då, som man säger, finansiera den federala staten i 3 veckor till 15 februari blir det då. Och sen sa Trump, om vi inte har löst det då kommer antingen bli liksom government shutdown igen, eller så kommer jag göra något drastiskt. Jag kommer utlysa national emergency och bara ta de här pengarna från militärbudgeten istället för att få det hända. Och det är mer eller mindre det som har hänt. För att man klubbar igenom den 14 eller 15 nu en särskild lag då, en bipartisan border bill. Säger man med amerikansk politisk lingo. 1,375 miljarder dollar för att bygga 55 kilometer staket. 55 kilometer för den som har räknat dosen fram. Det är inte så stor del av gränsen, va? Så det är ganska futtigt. Och Trump var väldigt missnöjd. Han hade begärt 5,7 miljarder dollar, tyckte han behövdes. Så han sa, okej, ni lyckades inte leverera, då blir det liksom the nuclear option. Då deklarerar jag en national emergency, och det ger mig utökade befogenheter så att jag kan bara ta de pengarna. Så han har tagit de pengarna nu från militärbudgeten, kan man säga. Andra saker som militären skulle ha byggt kommer nu inte bli byggda, och det kommer bli ett jäkla liv om det är naturligtvis. Det är bland annat något militärsjukhus och sånt där som nu eventuellt inte har finansiering.
4: Gissningsvis i en demokratisk valkrets kanske.
3: Ja, det är sällan som det är opolitiskt, sådana där saker. Så att det är 8 miljarder dollar har Trump skrapat ihop, och med det så börjar han nu bygga muren, eftersom att eventuellt använder han också militära resurser. Så militären har egna liksom, om man säger, byggbolag eller motsvarande för att bygga saker. Vilket ju för övrigt är en historisk klassisk metod, va? Att låta soldater, att låta armén bygga saker. Romerska armén är väldigt berömt. När romerska soldaterna inte var i krig så byggde de vägar och akvedukter och andra saker. Och det var så man byggde mycket av infrastrukturen i Rom. Så det är lite historiskt vingslag när man säger att man ska använda militären för det här. Väldigt kontroversiellt naturligtvis politiskt i USA. En av de saker som händer nu är att man ropar herregud, Donald Trump, han är en diktator. Han sätter sig över lagen, han sätter de normala spelreglerna ur spel.
4: Som presidenter har gjort i så här, flera mandatperioder.
3: Ja, det är det som är kruxet då. Alltså, när man säger så här, att national emergency är diktatorsfasoner och sånt där. Och det hör man i amerikanska medier, naturligtvis i svenska medier och så vidare. Om det är så, kära radiobubblelyssnare, att du också har hört det här och eventuellt känt lite tvivel, då kan du känna till, och det är lätt att googla och verifiera det här, att alla presidenter sedan Jimmy Carter har gjort ett flertal sådana här National Emergency-deklarationer. Jag tror George Bush Jr. gjorde 13 stycken National Emergency. Obama gjorde 12, har jag hört. Jag har också hört någon som sa 10 från Obama. Trump har gjort 2 eller 3 innan den här. Så det här tror jag är ens tredje eller fjärde.
4: Ja, de har vi inte ens hört talas om.
3: National Emergency. Nej, och det är så här, någon hade att göra med Nicaragua. Någon hade att göra med någon naturkatastrof. De har man inte talas om. Och ingen skrek att Obama var en diktator när han gjorde 12 stycken eller 10 stycken National Emergency. Men nu är det plötsligt, nu är det liksom republiken går under, Trump är en diktator, öppet så ställer han sig och går på toaletten på konstitutionen och bara regerar genom dekret och så vidare.
4: Ja, det är ju visserligen vad det är, men det har ju varit så väldigt länge. Det är ju, apropå Romariket, en parallell till hur starka ledare där körde över senaten.
3: Ja, men om man var politisk reporter medan Obama var president och man inte skrek bloody murder när han utlyste National Emergency, då är man en usel hycklare.
4: Ja.
3: Om man gör det nu när Trump gör det.
4: Jag kan inte påstå att jag sörjer kongressens avtagande relevans heller.
3: Hur ska vi i övrigt analysera den här situationen? Vad tycker du, Nicolas, om hur Trump har hanterat det?
4: Jag var ju lite orolig ett bra tag, för man hörde inte så mycket om muren och Trump verkar inte prata om den så ofta som han gjorde under valkampanjen. Jag tänkte, vad är det som händer här? Har han blivit bortfintad i det politiska spelet? Tror han verkligen att demokraterna ska med sig? Tror han ens att republikanerna kommer backa upp honom

0: apropå historiens vingslag. Asagudarna byggde en mur för att skydda sig mot jättarna. Och det slutade med att det var en jätte som fick betala för den.
1: Kan du berätta mer om den här historien?
0: Det kan jag göra. Thor var bortrest. Och då kom man fram till att det fanns ingen som kunde skydda Asgård från jättarna. Så då behövde man bygga en stor mur. Men det var ju väldigt jobbigt, så man skulle hyra in någon. Och jag tror det var Loki lyckades hitta någon som sa att jag kan göra det på par år, något sånt. Men då ville han ha ett väldigt högt pris. Jag tror han skulle ha solen och månen, och han skulle även få gifta sig med Freja.
1: Hoppsan.
0: Ja. Så det gudarna gjorde då var att de gav honom en kortare tidsfrist. Han skulle få ett halvår på sig eller någonting. Jag tänkte, han kommer aldrig klara det där. Och dealen var att om han inte blir klar i tid så kommer de inte behöva betala. Och då står de där med en nästan färdig mur. Det är väldigt praktiskt. Så han bygger på där, den här snubben. Väldigt duktig. Han har sin magiska häst också som han bygger den här muren med. Och när det bara är någon dag kvar så börjar gudarna få lite panik. För det ser ut som att han kommer bli klar i tid. Och de vill inte betala solen och månen och Freja. Så då förvandlar sig Loke till en mär. Som lockar bort den här hingsten som hjälper mannen att bygga muren. Det är för övrigt så Sleipner blir till. Men det är en annan berättelse. Så då lyckas han inte bli klar i tid. Han känner sig lurad då när solen går ner sista dagen och muren bara är nästan klar. Och då blir han jättearg, tar av sig kappan, och så visar det sig att han är en jätte. Och jag tror att precis då så kommer Thor hem och ser den här jätten och slår ihjäl honom.
1: Är det lite, inte riktigt rent spel där?
0: Ja, man kan ju nästan föreställa sig Trump hyra in en massa mexikaner och sen säga, ni blev inte klara i tid, ni får inga pengar.
1: Vilken intressant profetia där.
0: Mm.
1: Ja, kära lyssnare, nu vet ni vad ni ska hålla utkik efter i turerna kring murbygget. Jag gör väl delvis samma reflektioner som du, att jag har varit lite bekymrad över Trump, att han har tonat ner murretoriken. Jag undrar att liksom, har han tappat bollen? Förstår han inte hur viktigt det här är? Förstår han inte hur demoraliserade alla hans supportrar kommer bli om det inte blir en mur? Han måste ju förstå vilken fantastisk PR-grej det blir när det faktiskt finns en fysisk mur. Och han kan göra liksom reklamfilmer och kabla ut bilder. Och
0: han kan stå och hålla rallies framför muren.
1: Ja, exakt. Vi har rallies i muren. Och eftersom folk kommer hålla på att protestera mot muren och försöka förstöra muren och klättra över muren och så vidare, så kommer den få konstant uppmärksamhet dygnet runt. Mm. Så kommer bilder av hans triumfatoriska mur visas i amerikanska medier. Så det är ju hans... Jag tror ju att bygga muren, det är ju liksom Alexander-hugget för Trump att besegla resten av sin politiska karriär. Garantera att han vinner nästa val, det tror jag han kommer göra oavsett. Jag tror till och med han skulle kunna göra det utan muren vid det här laget. Med tanke på att det inte finns någon på den demokratiska sidan som verkar kunna utgöra ett seriöst hot mot honom. Men med muren så är det absolut omöjligt, tror jag, att stoppa Trump. Men nu har han kommit tillbaka. Jag har känt mig lite besviken på att han har kört hela den här government shutdown-grejen och sen vek ner sig i slutändan, för att han kunde ju bara ha deklarerat sin national emergency från början.
0: Mm.
1: Och han hade lika gärna kunnat göra det i december, säga så här: fine, om jag inte får en appropriations bill som innehåller murfinansiering, då klubbar jag igenom den jag får, men gengäld då så utlyser han kunde exakt det han gör nu, kunde han gjort för 2 månader sedan.
0: Man kanske har suttit och lyssnat på Jordan Peterson och tänkt så här att jag måste vika ner mig så alla får se hur orimlig vänstern är.
1: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Ja.
1: Jag tror faktiskt det. Och jag tror också att han har lyckats med det.
0: Mm.
1: Därför att under den här perioden då, government shutdown-perioden, så har man sett hur Trumps förtroendesiffror minskar och minskar och minskar. Men efter då, från den 25 januari när den slutade, så har hans förtroendesiffror gått upp igen.
0: Mm.
1: Och senast jag såg siffror, det var, jag vet inte, någon knapp vecka sedan, så var Trump uppe på 52% approval rating, som det kallas. Och det kanske inte låter mycket för världen, men det är alltså den högsta förtroendesiffran som Trump har haft sedan, jag tror, januari eller februari 2017, det vill säga några veckor bara efter att han tillträdde. Alltså det här i slutändan, bottom line för Trump opinionsmässigt, är att han har fått en rejäl boost av det här. Och allt sammantaget så verkar amerikanerna gilla det här ganska mycket, och han har hanterat det. Och nu ovanpå det, så, och han har ju förnedrat demokraterna haft liksom oändliga möjligheter att attackera dem och

0: och hånar dem under den här perioden. Och han har använt det väldigt väl. Att till exempel har han ju han har hånat dem för att de har åkt på semester till exempel. Ja, men nu är Nancy Pelosi på Hawaii. Här sitter jag i Washington DC och jag skulle vilja förhandla med dem. Jag skulle vilja lösa det här problemet nu, men Pelosi och Chuck Schumer, de är på Hawaii och håller dem på med och så vidare. Så han har verkligen mjölkat det här för allt det är värt. Och jag tror att han har lyckats nu på flera fronter.
1: Mm.
0: Och nu tror jag också att det går inte att stoppa muren längre. Och då går det inte att stoppa Trump.
1: Nej.
0: Så jag tror att det här är lite grann spiken i kistan på förhoppningarna om att bli av med Trump.
1: Oh ja. Även om de skulle börja bråka i rättsväsendet så har han ju faktiskt den här 1,5 miljarden från kongressen som man kommer kunna börja bygga med medan rättsprocessen rätas ut.
0: Ja.
1: Och det gör det ju nästan bara, alltså då dras det ut på ännu mer så att han kommer få ny uppmärksamhet varje gång ett nytt rättsfall avgörs och till slut så går det upp till högsta domstolen och blir väl kanske så här startskottet för nästa valrörelse eller någonting.
0: Ja, bra jobbat Donald.
1: Kommer vi få höra demokrater stå och citera Ronald Reagan?
0: Tear down this wall.
1: Ja.
0: Mr. Trump, tear down this wall. Ja, ja, det är inte otänkbart. Det finns ju, det är intressant tycker jag att det här med att med murar har blivit så laddat, så symboliskt. Och det är ju en fråga som jag tror att vänstern oundvikligen förlorar. De kan absolut inte vinna på att motsätta sig murar, för att alla förstår rent intuitivt hur vansinnigt det är.
1: Mm.
0: Alla förstår att till exempel om man har ett eget hus, en egen tomt, så är man säkrare om man har en mur runt det än om man inte har det.
1: Ja.
0: Alla vet det här. Alla känner till kinesiska muren. Mm. Alla känner till Berlinmuren, som visserligen var till för att hålla folk inne snarare än att hålla folk ute. Men det funkade för det syftet.
1: Ja.
0: Hela tiden ska man ta fler exempel. Israel är ett sådant bra exempel. Va? Israel har byggt eller håller på att bygger hela tiden ut, tror jag, en lång, lång, lång mur som ska skilja liksom, judiska från palestinska områden och så vidare. Det är ju kontrovers kring om de har dragit den här muren på rätt ställe eller inte. Mm. Liksom, men de har en mur och de bygger den för att den funkar. Och alla fattar liksom att ja, men Israel skulle inte bygga en mur om det inte var ett effektivt sätt att skydda gränsen. För att israelerna, de är inte dumma och de har inte råd att slarva med såna här saker. Och du har ett annat kul exempel var ju när påven gick ut och sa att det är fel med murar.
1: Mm.
0: Och folk direkt bara började lägga bilder på Vatikanen som naturligtvis är omgiven av en stor mur hela stället. Så att alla gillar murar intuitivt. Alla vill ha en mur kring sin egen tomt. Och därför är det hopplöst att övertyga folk om att det är fel att bygga en mur kring på den amerikanska gränsen eller någon annan gräns. Det absolut enda skälet till att motsätta sig en mur, det är att man vill ha ett okontrollerat inflöde av liksom tusentals, hundratusentals, miljontals människor, i det här fallet då från Centralamerika, som ska välla in okontrollerat över gränserna. Det blir väldigt naket.
1: Mm.
0: Den agendan blir väldigt naken när man kokar ner till frågan om ska vi ha en mur eller inte. Ja, lite av en vändpunkt i amerikansk politik tror jag, och härifrån så blir det nedförsbacke för Donald Trump politiskt. Det är min lilla spaning.
2: SD i Trelleborg sätter stopp för Drag Queen Story Hour på stans bibliotek, där dragshowartisterna Lady Busty och Miss Shameless skulle hålla sagostund för barn under kommande sportlov. Kultur- och fritidsförvaltningens chef Jörgen Flink säger att de fått ett tydligt politiskt direktiv att ställa in, och kultur- och fritidsnämndens tillträdande ordförande Magnus Isgren, SD, säger att han inte har problem med drag queens utan med artistnamnet Miss Shameless Winehore, och att om det varit Babsan eller liknande skulle det inte ha varit några problem. För att börja kanske med att säga att det här kommer inte vara ett särskilt barnvänligt inslag. Jag nämner det för att jag vet att det finns familjer som lyssnar tillsammans på Radio Bubbla. Några av de saker som jag hoppas kunna komma fram till lite grann idag och prata om är saker som jag absolut inte skulle vilja att mina egna barn hörde. Jag skulle inte vilja att de hörde någonting om drag queens och så vidare. Jag vill bara säga det, för ibland får vi kritik för att vi bara kastar oss in i någonting som inte passar för barnöron. Drag Queen Story Hour är någonting som har kommit från ingenstans. och på bara några år blivit ett globalt fenomen och centrum, fokuspunkt för konflikter och debatter och politiska strider, även då i diverse svenska kommuner. Det började i San Francisco givetvis. Så sent som 2015. Den första drag queen story jag någonsin var den 12 december 2015. Så att ganska exakt 7 år sedan. Nästan på dagen. Och sen spred sig konceptet som en löpeld. Man bör såklart fråga sig varför. Så att låt oss försöka titta på till att börja med vad det handlar om rent konkret. Så Drag Queen Story Hour, det bygger egentligen på en traditionell verksamhet på bibliotek. Det vill säga att bibliotek ordnar aktiviteter för barn. Till exempel att barn samlas och man läser sagor för dem. För att stimulera deras intresse för läsning och så vidare. Och det var en queer-aktivist i San Francisco 2015 som tyckte att det här kändes väldigt heteronormativt. Och därför hittade hon på Drag Queen Story Hour. Där man skulle göra någonting liknande, men de som läser sagorna skulle vara drag queens. Alltså män som är utklädda till kvinnor med överdrivet feminin och sexualiserad stil. Alltså extravagant klädda, hårt sminkade, teatraliska röster och så vidare. Och en stor del av drag queen-kulturen är såklart att det handlar om sex. De har olika typer av föreställningar, drag show och så vidare, som uttryckligen handlar om sex. Provokativa ställningstaganden om sex och så vidare. Hela poängen är att attackera traditionella könsroller. Både genom själva gränsöverskridandet, i män som spökar ut sig till kvinnor och så vidare. Men också i de explicita budskapen. Explicit i fler bemärkelser så att säga. Så vid det här laget så är det en sån global rörelse. Eller om man så vill en global psykologisk operation. En metod för psykologisk och kulturell krigföring som används i, ja, inte hela världen utan, ja, mer exakt kanske, den används i västvärlden, vissa delar av västvärlden. I många länder så är det här en väldigt aktiv sak som det finns mycket energi kring. Och den centrala idén är helt enkelt att överallt i världen som man kan så ska man få in drag queens på bibliotek under täckmanteln att läsa sagor för barn. Men syftet har naturligtvis ingenting med sagoläsning att göra. Man säger också öppet att poängen är att exponera barn för alternativa livsstilar, alternativa könsuttryck, introducera barn till den stora mångfald av möjligheter som finns när man formar sin identitet längs de här dimensionerna. Och man vill ge barn förebilder att se upp till som representerar alternativa sexuella normer och så vidare. Ja, så då överallt på västvärldens alla bibliotek måste man nu från tid till annan ha den här konflikten. Ska man ge med sig och släppa in Drag Queen Story Hour eller ska man säga nej och riskera liksom politiska konsekvenser, politiska attacker för att man är reaktionär, fördomsfull och hatar transpersoner och allt det där. Och i Sverige så har den här konflikten utspelat sig i flera faser de senaste åren. Det som hänt nu senaste halvåret och sånt där, att det var ganska mycket rabalder över att en sån här Drag Queen Story Hour genomfördes i Malmö, tror jag att det var, med särskilt skydd från väktare eller ordningsvakter och sånt där som fick gå på plats och vakta tillställningen. Därför att en tid innan dess så hade ett bibliotek på en annan ort i Olofström hållit en sån här Drag Queen Story Hour och efteråt hade de tagit emot hot. Folk hade hört av sig biblioteket och hotat dem. Och nu är det alltså Trelleborg som är i fokus, för att där har man då ställt in Drag Queen Story Hour, bokat och sen ställt in det. Och det beror åtminstone delvis på att Sverigedemokraterna är starka i Trelleborg och de har tillsatt ordförande för kultur- och fritidsnämnden. Och så vitt jag kunnat se är man 2 officiella skäl. Och ett är det här med väktarbevakningen. Och säger man så att ja, men om det krävs väktare för att hålla det här arrangemanget, då blir det för dyrt. Det är bara inte motiverat att lägga skattepengar på sån sak. Och det andra skälet som man anger, det är det här som vi också nämnt i bubblarubriken. Alltså drag queen aktivisternas artistnamn. Och det här är så märkligt, jag måste läsa hela citatet. Och det här är då från Magnus Isgren som är tillträdande ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Trelleborgs kommun, sverigedemokrat. Och så här säger han då till SVT. Jag har inget emot drag queens, men den ene har artistnamnet Miss Shameless Wine Whore. Hade det varit Babsan eller liknande hade det inte varit något problem. Och jag måste säga att det här är ett av de mest fascinerande uttalanden som jag har sett en svensk politiker göra på senare år. Det är alltså enligt Sverigedemokraterna inget problem att drag queens bokas in av biblioteken för att bonda med de lokala barnen och säljas in som nya förebilder för barnen. Under rätt omständigheter så är det helt oproblematiskt. Det är helt okej så länge det handlar om traditionella svenska drag queens som Babsan. Eller eventuellt då med precis samma drag queens, bara de har lite trevligare namn. Varför kan de inte bara heta något fint och mysigt som Babsan? Varför måste de kalla sig skamlös hora och sånt och ge drag queens dåligt rykte? Dumt och sorgligt tycker Sverigedemokraterna. Jag raljerar lite grann, men det här är ju faktiskt rakt upp och ner vad han har sagt. Om inte SVT har felciterat honom. Det finns ingen skäl att tro det. Och jag tror aldrig jag har sett en så perfekt illustration från den svenska politiska scenen av det centrala problemet med konservatism. Och det här är en tankegång som förhoppningsvis är välbekant för Radio Bubbla-lyssnare, som vi har tjatat om det sedan 2015. Det vill säga att en konservativ person är någon som står för precis de uppfattningar som den progressiva vänstern hade för 20 år sedan. Så hela tiden så skjuter vänstern hela spektrumet av värderingar framför sig. Och hela tiden så följer den så kallade högern efter. Och dessutom är det ju så att hela konservatismens filosofiska idé, alltså även på ett djupare filosofiskt plan, om man går tillbaka till Edmund Burke och så vidare, den idén är att skynda långsamt. Men skynda ska man. Det vill säga, vi ska ha en progressiv utveckling. Den ska bara gå lite långsammare än vad den revolutionära kulturradikala vänstern vill. Och metoden för att bromsa vänsterns framfart, det är alltså att inta och försvara de positioner som vänstern hade för 20 år sedan. Eller nu för tiden kanske 10 år sedan eller 5 år sedan. På Edmund Burkes tid så kanske det var liksom 50 år sedan. Det där fönstret krymper. Och, ja, och det är därför som många av oss som ser oss själva som riktig höger har enbart ett oerhört frakt för allt vad konservatism heter. Jag använder ibland konservatism som ett positivt ord, men det är bara som en sorts språklig förenkling, ett enklare sätt att säga liksom mer traditionella värderingar eller något sånt där. Jag räknar med att alla som har lyssnat på Radio Bubbla vet att jag absolut inte är konservativ, utan snarare radikalt kulturrevolutionärt reaktionär. Så jag är inte orolig för att bli missförstådd. Men det här är en så perfekt bild av samtida konservativa. Det finns ett skämt. Det finns ett vanligt skämt om konservativa som går någonting i stil med vet du vad den konservativa agendan kommer vara år 2040? Förlåt, jag kan inte göra det skämtet rättvisa i minnet, men alltså, andemeningen är någonting i stil med att de konservativa om 2040, de kommer att kämpa mot den senaste lilla expansionen av vänstervansinnet, samtidigt som de ihärdigt försvarar de steg som tas idag 2022 för att underminera traditionella värden, som att bögar ska gifta sig eller barn ska byta kön. Och de sakerna kommer de konservativa försvara med stor entusiasm om 20 år. För då kommer de se det här som de hävdvunna traditionella uppfattningar som vi ska återvända till som moraliska ankarpunkter. Som den fina gamla svenska dragkulturen som Babsan. Och det är precis vad Magnus Isgren säger. Alltså, drag queens, inga problem, jättebra. Traditionella, sunda, svenska dragqueens som Babsan. Problemet är bara med nya dragqueens som har de fula namnen. Shameless Wine Whore och sånt där. Kan det inte bara kalla sig Babsan? Så kan vi alla ha en fin, mysig dragqueen story hour med alla barnen. Och det här är den yttersta högen i etablerad svensk politik. Är det inte en fantastisk ögonblicksbild?
3: En oerhört deprimerande ögonblicksbild på alla sätt alltså. Och en sak vid sidan av är ju att den är så oerhört deprimerande, därför att de enda som yttrar sig i frågan är ju liksom politiker och kulturtyckare, och man ser ju inget folkuppror. Alltså, när jag läser om det här så kommer jag att tänka på Kapten Klänning. Kapten Klänning, när han släpptes ut, så har vi pratat om någon gång, startade han ju en ridskola dit unga flickor kunde komma och få rida. Och Alex Pressen så skickade dit en reporter och pratade med folk på bygden liksom. Känns det inte obehagligt att din dotter går iväg och ägnar sig och testar hos Kapten Klänning? Nej, inga problem. Och för det skulle det vara konstigt. Alltså, det är att man inte har ett föräldrauppror mot detta, utan att det är liksom tyckare och kommunpolitiker som inte ens kan, som du säger, få till en vettig kritik av det hela. Det är förbannat oroande, alltså. Och det är sen ännu ett tecken på att oerhört många barn, föräldrar bryr sig inte om sina barn. Alltså, de går med på att man tutar i dem vad som helst, att de exponeras för vad som helst också. Alltså, jag skulle paradoxalt nog vilja, man kan anta följande, att jag tror att det är jävligt få muslimska barn som släpps iväg till bibliotek i det här landet efter den här debatten. Och det är väl, vet inte vad det säger egentligen, men två usla kulturer. Det skulle behövas att någon sa helt enkelt att nej, men det här är jättesjukt med drag queens på biblioteken. Det är inte därför att de är på biblioteken, utan därför att drag queens är en så... Då alla de exempel du ser på drag queens är så oerhört fula och obehagliga och äckliga. Och någon som sa att nej, men det är så här att det manliga, och det finns män och kvinnor, och inom varje kön finns ett oerhört spelrum för olika typer av mer eller mindre manliga eller feminina sidor. Och det har genom historien kunnat fungera alldeles utmärkt. Det vi ser nu med drag queens på biblioteken och i andra sammanhang, det är det moderna samhällets kitschifiering av de sakerna. Alltså, jävligt fula gubbar och män som klär ut sig till något som blir ännu fulare kvinnor. Alltså, den goda smaken borde, alltså rent estetiska saker borde sätta stopp för detta. De är så in i helvete fula. Men det är ingen som kan säga någonting sant.
2: Det låter, Boris, som att du är lite grann inne på SD-linjen här. Alltså, gärna drag queens, de ska bara vara lite mer smakfulla och lite bättre klädda.
3: Nej, det är inte det jag säger. Utan jag säger att det är ju en sån här folklig populistisk steg ett. Jag menar, Babsan är väl lika jävla ful hon.
2: Ja, visst. Så att, det är ingen skillnad alls. Hon har bara ett trevligare namn. Jag har ingen invändning mot att de är äckliga eller något sånt där, de här Lady Busty med Shameless. Problemet är bara namnet. Man ska inte ta Shameless Winehorn, man ska heta Babsan.
3: Ja, men så en första angreppslinje för mig är att ni är fula, smaklösa, äckliga. Ni får inte visa biblioteken. Det är liksom ett uttryck för dålig smak. Och det andra är ju liksom att driva stenhårt linjen, som jag sa. Det finns män och kvinnor. Och, men också öppna för att det, just det som har funnits genom historien, det kan ta sig olika uttryck. Det finns kvinnliga män och manliga kvinnor. Men det har alltid kunnat hanteras utan att man blir något jävla översminkat bijouterispöke på ett bibliotek som liksom ska läsa sagor för barn.
2: Nej. Men det är det här med barnen som är mycket en knäckfråga. Jag tror att det är ett problem i liksom debatten. Det känns nästan som ett dåligt skämt att prata om att det egentligen pågår en debatt i Sverige, för att det finns ingen intellektuell diskussion, definitivt ingen som är kopplad till någon typ av politiskt skeende. Men jag tror även i bredare så fattas det en förståelse för vad det egentligen är som pågår. Den här, alltså varför finns det den här rörelsen som har den här aggressiva sexuella agendan, och varför riktar de sig mot barn? Och det där är väldigt liksom komplicerade, känsliga frågor. Men det är viktigt att ta sig an dem. För att annars så finns det en risk att man ser vissa saker som sammanträffanden, som i själva verket är direkt kopplade till varandra. Så det är som det här med att Att barn sätts i fokus och att det verkar finnas någon sorts koppling mellan homosexualitet och pedofili. Det är inte bara ett slumpmässigt sammanklumpande av avvikande sexualiteter. Och det är inte bara så att man riktar sig till barn för att indoktrinera människor när de är som mest formbara och så vidare. Och det här tror jag är någonting som folk tänker för lite på, folk pratar för lite om, och det är bara helt omöjligt att ha diskussion om det. Men jag tänkte, så jag tänkte på det här igår kväll, jag skulle kunna säga några ord om det i Radio Bubbla. Om de här sakerna som man normalt inte pratar så mycket om. För att det finns en djupare koppling, och eftersom jag vet att det är många som inte så här, tänkt igenom det här så noga, så kan det vara värt att bokstäverera ut det. Och jag vill gärna säga också att det här är ju generellt ingenting som anständiga människor tänker på. Det är ingenting som någon människa bör behöva tänka på. Och det är helt normalt och helt sunt att bara bli liksom överrumplad och äcklad av allt det här. Och inte vilja förstå det. Men det finns också saker att förstå om man gräver lite djupare. Och normala människor chockeras över hur... Och det är inte bara Drag Queen Story Hour, utan det är hela HBTQ-rörelsen. De verkar så obekymrade över att sexualisera barn. Normala människor har en stark åtskillnad mellan de vuxnas värld, där sex finns, och barns värld, där sex inte finns. Men den gränsdragningen verkar inte finnas inom HBTQ-världen. Och det är ett väldigt intressant faktum som måste förklaras på något sätt, och som förmodligen är väldigt, väldigt viktigt för att förstå alla de här sakerna och att förhålla sig till det på ett kanske något mer stringent sätt än vad Sverigedemokraterna i Trelleborg gör. Och en tanke som ofta dyker upp, som är väldigt naturlig, det är att man tänker på pedofili. För att pedofiler har såklart ett intresse av att sexualisera barn. Men jag tror att det är mer komplicerat än så. Om man vill träffa rätt här så måste man... Alltså det handlar delvis om pedofili, men det handlar även om någonting mycket bredare. Och vad är det som HBTQ-människorna har gemensamt? Allt från liksom vanliga bögar till transmänniskor, pedofiler och så vidare. En röd tråd genom hela deras värld är att väldigt många av dem har varit utsatta för sexuella övergrepp när de var barn. Och det är inte förklaringen till alla sexuella avvikelser. Det vill säga att alla homosexuella är inte homosexuella för att de blivit utsatta för övergrepp. Men i väldigt många fall så finns det en stark koppling. Och det kan handla om rena övergrepp. Men det kan också handla om mer subtila som sexuella missförhållanden under barndomen. Men en gemensam nämnare är att de här människorna som barn inte skyddades från vuxna sexualitet. De normala gränserna fanns inte där. Så barn exponerades för vuxna sexualitet, de fick se för mycket, de blev en del av det sexuella spelet, indirekt eller direkt. De blev utnyttjade på mer eller mindre subtila eller konkreta sätt. Så det finns ett brett spektrum av formativa upplevelser, och de är såklart väldigt olika allvarliga grad och så vidare. Men det är en röd tråd genom alla de här variationerna av rörelsen. Så att HBTQ-människor är i hög utsträckning människor som blev översexualiserade som barn. Gränsen mellan barndom och vuxenhet var inte på plats, och de tog skada av det. Senare i livet kämpar de med konsekvenserna. Och en av de saker de kan göra för att hantera sitt trauma är att försöka normalisera den sexualisering av barn som de själva blev utsatta för. Till exempel för att då behöver de inte känna sig som offer på samma sätt. Det blir någonting normalt som alla deltar i, för att man har återskapat det på samhällsnivå. Och det är också så att barn som sexualiseras för tidigt får en snedvriden sexualitet. Därför att de präglas på fel sorters sexuella stimuli. Jag tror personligen att det är därifrån som pedofili kommer. Alltså pedofiler är personer som präglas sexuellt som barn istället för att fredas. Och senare i livet präglas sexuellt som tonåring eller vuxen. Och därför så kretsar det sexualitet kring barn. Därför att de har, så att säga, stannat i sin sexuella utveckling på en punkt där de själva blev präglade. Så att om du har någon som är sexuellt fixerad vid 7-åringar, då kan du vara rätt säker på att det hände någonting när den personen själv var i 7-årsåldern. Någonting sexuellt som präglade dem och gjorde att de fastnade i en pervers och farlig sexualitet som kretsar kring 7-åringar. Men det handlar inte bara om pedofiler, Utan det handlar om hela spektrumet av sexuella avvikelser. Hela buketten av HBTQ-variationer. Den gemensamma nämnaren är att de har formats av sexuella oegentligheter i barndomen. Och därför är de särskilt trasiga och särskilt omdömeslösa när det gäller barns sexualitet. Och det är därför hela HBTQ-rörelsen har en så stark dragningskraft till barn. Det är inte det att de egentligen är som pedofiler allihopa eller att de sympatiserar med pedofiler. Förklaringen är på sätt och vis, den är både mer och mindre oskyldig än så. Därför det är det att de är alla, nästan alla, överlag. De är generellt sett resultatet av samma sorts processer som skapar pedofiler. Så det här är liksom ett perspektiv som erbjuder ett alternativt perspektiv på vad som egentligen händer här. Och om man accepterar någonting, att någonting i stil med det här är sant, så följer då kan några enkla slutsatser. Till att börja med så kan man ha en hel del sympati för alla sexuella avvikare och deras liksom utagerande exhibitionistiska beteenden. Det är inte det. Jag tror inte det, att de är så här diaboliska personer med liksom onda, genomtänkta planer för att exploatera barn och så vidare. Alltså, det finns ju folk som tror det. Det finns till exempel med kristna människor som säger att men det här handlar om liksom att det är djävulens influens och djävulen liksom är särskilt intresserad av att angripa barn för att barn är de mest oskyldiga varelserna. Det är inte alls min syn. De här människorna är inte onda, de är trasiga. De är själva offer som omedvetet agerar ut sina sorgliga barndomstrauman. Men en annan slutsats, det är att till varje pris så måste vi skydda våra barn från de här personerna. Därför att de har en störd syn specifikt på barns sexualitet. Därför att de själva blev sexualiserade som barn. Så att de kommer ha svårt att sätta normala gränser. Med mindre än att de har gått i terapi i många år och verkligen rätt ut sina problem. Så kommer det alltid finnas en risk att de går över diverse gränser. Inte nödvändigtvis liksom pedofila våldtäkter och så vidare. Men kanske mer subtila saker som att prata med barn om sex på ett olämpligt sätt. Exponera barn för bilder av sex och så vidare. Det finns rätt många HBTQ-människor som helt avskärmar sig från barn. Till exempel homosexuella människor som är totalt ointresserade av att reproducera sig. Och det tycker jag är väldigt, jag kanske inte skulle säga sunt, men det är rimligt. Och det är en inställning som är mycket mindre antisocial och problematisk än den här inställningen att homosexuella ska också bilda familjer, de ska ha barn som alla andra. För det gör ännu fler barn växer upp runt människor med trasiga sexuella gränser. Och homosexuella föräldrar blir en del av bredare föräldragemenskaper där de för in sina förvridna attityder och insisterar på att deras liksom trasiga attityder ska vara normerande. Och faktum är att Drag Queen Story Hour är ett kvintessentiellt exempel på exakt den processen. Därför att alltihop började i, som jag nämnde då, i San Francisco med en person, på många sätt en sån arketypisk HBTQ-person. Hon heter Michelle T. Och hon utsattes för sexuella övergrepp av sin styvfar när hon var barn. Och så blev hon lesbisk, och så blev hon prostituerad, och så blev hon queer-feministisk aktivist och så vidare. Och sen skaffade hon barn. Det var det som hände 2015. När hon började gå med sin nyfödda son på diverse mamma-aktiviteter, till exempel sagostund på lokala biblioteket, då slogs hon av att allting var väldigt heteronormativt. Eller då, annorlunda uttryckt, översatt till normala människors språk. Hon slogs av att barnaktiviteterna inte hade något sexuellt innehåll. Och det bestämde hon sig för att ändra på. Och det var så att Drag Queen Story Hour skapades. Så jag tror att om man verkligen vill förstå de här sakerna så måste man gå mycket djupare tillbaka och förstå varför de här människorna är så intresserade av våra barn. Och om man har den typen av djupare förståelse så kan det naturligtvis aldrig vara tal om att med SD-linjen byt namn till Babsan, sen får ni komma till biblioteken.
3: Men menar du då att alla homosexuella och alla som inte är heterosexuella har utsatts för övergrepp i barndomen? Eller tolkar det fel?
2: Nej, okej, då får jag som jag sa också, så är naturligtvis inte alla, inte 100% av de människorna som har den här typen av erfarenheter. Jag tror det också finns människor som bara, det finns män som är naturligt väldigt feminina, kvinnor som är väldigt maskulina bara på grund av att man råkar ha kanske en annan hormonbalans och så vidare. Men det är inte kännetecknande för, För drag queens, det är inte liksom de mest feminina männen som blir såna här transor. De är faktiskt ganska maskulina män. Det är någonting annat. Men det viktigaste, den viktigaste nyanseringen att förstå i det jag säger, min lilla liksom teori här, det är inte som att det är min unika teori, men det är att det handlar inte bara om sexuella övergrepp som man normalt tänker på det, alltså kanske en våldtäkt eller sånt där, utan det handlar om upplösandet av gränser mellan barnens värld och de vuxnas värld. Och ett exempel på en sån överskridande av gränsen som kan påverka ett barn och forma deras sexualitet är bara att man exponeras. Man exponeras kanske för sina föräldrars sexualitet på ett olämpligt sätt. För att man är för nära in på föräldrarna, gör inte tillräckligt mycket för att liksom avskärma sig. Mm. Eller man kanske träffar någon som pratar med en om sex. Kanske pratar på ett väldigt förfrankt och uppriktigt sätt om sex. När man är absolut inte redo för. När man är 6 år gammal eller 7 år gammal. Och plötsligt sitter en vuxen människa och pratar entusiastiskt om sexuella ämnen som man själv inte har något som helst begrepp om. Men ändå kanske tillräckligt mycket för att det ska börja påverka en. Och det är någonting som de här hbtq-människorna älskar det. De vill gå in på dagis här och börja prata om sex. Men det är ett exempel på den typen av övergrepp som löser upp de här gränserna, som då ofredar barnet i bemärkelsen att barn har rätt att vara avskärmade från vuxnas sexualitet. Så det kan ske genom samtal, det kan ske genom bilder. Porr är givetvis en väldigt stor faktor. Alltså att barn i lägre och lägre åldrar kommer i kontakt med porr, för att porr finns överallt. Och jag tror att det är ett väldigt vanligt sätt som människor skadas på sexuellt. Att de kommer i kontakt med porr när de är liksom i lågstadieålder eller kanske ännu tidigare. Och jag tror inte att man kan vara liksom, man kan ha en sund, intakt sexuell utveckling om man börjar konsumera porr när man är i lågstadieåldern. Utan då, så det finns ett brett spektrum av jag skulle ändå tänka på det som sexuella övergrepp. Eller sexuella oegentligheter, sexuella gränsöverskridanden. Och jag tror att i nästan alla människor som har sån här, definitivt folk som har en utagerande avvikande sexualitet, så finns den här typen av erfarenheter. Så jag säger inte att de har blivit våldtagna allihopa, men jag säger att de har alla blivit utsatta för olika typer av oegentligheter som beror på att vi har ett översexualiserat samhälle som inte har normala sunda gränser och skyddsmekanismer för att freda barn från det översexualiserade samhället. Någonting åt det hållet försöker jag säga.
3: Ja, men det där köper jag helt och hållet. Sen tror jag alltså sorgligt nog att andelen, att man ska inte underskatta det här med alltså reella, verkliga övergrepp mot barn i det moderna samhället. Jag tror det finns ett gigantiskt mörkertal där, och det är väldigt lite som kommer fram helt enkelt när det gäller olika varianter av pedofili. Och i vissa fall så får du de här uttrycken som du tar upp där. Jag skulle möjligtvis vilja komplettera teorin med att det finns ett, det kanske ligger i din teori också, ett oerhört mått av självhat på något sätt i det här sagostunden på biblioteken. Alltså det blir lite grann så här att ni ska fan inte ha en lycklig uppväxt och en bra familj eftersom jag inte hade det. Ni ska in i min värld. Alltså det är ett aggressivt angrepp på familjen och en normal barndom eftersom man själv inte har fått det. Och det rimmar, och det är det som gör att det här får sån, att man är så tillåtande från statens och offentlighetens och politikens sida i Sverige idag. Därför att det pågår ju en annan sorts krig mot familjen också. Alltså familjen är osund, familjen ska krossas, och det har pågått länge, och man ska ta barnen från föräldrarna. Ett utmärkt exempel på ett annat plan är ju DNs stora artikel häromdagen om att man klarar sig mycket bättre som singel i den ekonomiska krisen än om man är en del i en familj. Så familjen angrips på alla håll, och inte ens de som ingår i en familj numera är beredda att försvara den riktigt mot den här typen av aggressiva angrepp.
4: Radio Bubbla. Macron meddelar översyn av fransk medielagstiftning under 2018 för att bekämpa nätpublicerade fejknyheter. Förklarar att kraftfull lagstiftning krävs för att skydda liberal demokrati. Jag kommer tjata om ganska mycket om det här, om
5: statlig kontroll av medier, internetcensur och så vidare. Det kommer vara mycket, mycket prat om det här i Radio Bubbla och i resten av världen. Vi har ju förstås alltid pratat om det här, men det kommer bara bli mer och mer. Så jag ber om ursäkt på förväg att vi måste hårdbevaka det här ämnet särskilt. Det rör på sig i Frankrike, ett av många ställen. Frankrike är i en speciell situation nu för att man har den nya presidenten, Emmanuel Macron, som på många sätt inte är en vanlig politiker. Han är inte lika ängslig och försiktig av sig. Han är på många sätt en väldigt modern och framsynt politiker som tror jag, det här är bara min personliga gissning, att Macron visar vägen på många sätt för hur det kommer funka i politiken och vilken typ av politiker vi kommer att ha framöver. Det är inte samma daltande och jamsande. Det är lite hårdare nypor, raka rör och i det här fallet då till exempel att vi måste helt enkelt införa ny lagstiftning för att stoppa spridningen av fake news. Vi kan inte ha fria medier på det här sättet. Fri informationsspridning, fri åsiktsbildning. Nu är det dags att vi drar ett streck i sanden och säger att det faktiskt är staten som har sista ordet om vad man får publicera eller inte. Det sker naturligtvis, vi behöver inte gå in på de retoriska detaljerna. I det här fallet pratar man om att skydda de liberala demokratierna. Och han pratar om ryska medier. Precis som man använder i USA så pratar man om att främmande makter har försökt hacka valrörelsen, säger han, hände förra året i Frankrike. Men det väsentliga här är slutsatsen, att vi måste ha stark lagstiftning. Stark lagstiftning som begränsar vad man får göra på internet. Och särskild lagstiftning som ska gälla under valrörelser. Jag såg en artikel som jag tyckte var ganska kul häromdagen. Som formulerade situationen i Frankrike på ett sätt som jag tyckte var anslående. Han sa att fransmännen var så desperata att inte välja en fransk Trump till president. Att de råkade istället välja en fransk Hitler.
3: Ja, men jag tycker ändå alltså att jag tycker inte han går i spetsen. Jag tycker nog att han tar ju inte, han är ju duktig på vad han gör tyvärr. Men det man inte tar upp det som är mer tydligt tycker jag i andra länder som Sverige väldigt mycket. Det är att här har man ju fört in ett moment till som jag också har länk om. Alltså att dels har man det här fake news och så vidare. Som de stora producenterna av fake news som Dagens Nyheter och Expressen ropar om mest. Men det andra som kommer starkare och starkare, det är ju att vi måste få stopp på näthatet. Väldigt omhudade människor liksom, som är kolumnister och skribenter. De ropar ju dagligen numera i spalter och kolumner om hur de utsätts för så kallat näthat. Och att det kräver ingripande. Så att det kommer ju liksom bli en slags humanitär intervention i sociala medier från statsmakterna. Bara för att skydda de här stackars små skribenterna och tyckarna.
5: Ja, det kommer finnas väldigt många olika förevändningar såklart. Och de kommer alltid anpassas till lokala förhållanden. Dels till varje enskilt land. Men också säsong för säsong så kommer förevändningarna bytas ut. Just nu så pratar man gärna om näthat och man använder sig av till exempel MeToo-kampanjen i Sverige. I Sverige har vi haft en hets mot folkgrupp som har varit en stor grej. Och man får inte hetsa mot, först var det liksom rasgrupper och sen blev det muslimer. Då blev muslimer en sorts pseudoras som man inte får hetsa mot. Och sen var det bögar som var också en ny sorts folkgrupp. Och hets mot folkgrupp kommer göra en comeback ganska snart i Sverige. Då man börjar åtala folk för hets mot folkgrupp mot svenskar. Jag tror inte man ska utesluta att de liksom inviterar och kommer tillbaka. Men det gäller att inte bli distraherad av alla de här resonemangen och den här retoriken. När de pratar om näthat eller hets mot folkgrupp eller Ryssland eller valsedlarna som har blivit hackade. Därför att slutsatsen är av någon magisk orsak alltid exakt samma sak. Oavsett vad problemet är, så är lösningen alltid exakt samma. Nämligen att staten ska ta kontroll över samhället. Och specifikt att staten ska ta kontroll över informationsflöden och informationsinfrastruktur. Vilket sammanträffande att det alltid är samma lösning oavsett vilket problemet är.
3: Ja, det finns alltid något skäl. Om inte annat kan man uppfinna det.
5: Jag tror att Macron är lite av en föregångare, för att han är inte den egentliga föregångaren. Den egentliga föregångaren är Kina. Det tror jag är modellen för västerländska politiker. De dreglar när de åker på studiebesök till Shanghai, och de drömmer om att ha den typen av makt och kontroll som man har i Kina. Och där har man också tagit total kontroll över internet, sociala medier. Där har man liksom staten en egen sorts sociala medieplattform där man sätter poäng på medborgarna och rankar dem. Så där får du liksom små poäng, rankingpositioner, såna här små märken och så vidare, beroende på hur bra du är som medborgare. Så det är den ultimata spelifieringen, brukar man prata om i branschen, av statlig kontroll. Så det tror jag är målet, och Macron utmärker sig i Europa genom att han är den som är mest vågad i Västeuropa i att säga att jo, men vi ska lägga demokrati och frihet bakom oss. Det är därför han pratar om liberal demokrati hela tiden och använder ordet liberal. För att han vill lägga de här klassiskt liberala idéerna helt och hållet bakom sig och gå på som en ångvält i en auktoritär riktning. Då staten tar absolut kontroll över allting. Så att han kommer leda vägen mot att göra Västeuropa som Kina. Det är min tes här.
3: Ja, men det tror jag också. Och det är viktigt att påpeka där om att Kina är ju tyvärr ett föregångsland på området. För att man inte bara kopplar upp kontrollen på sociala medier, utan alla dessa system för även fysisk övervakning de bygger upp, alltså vart det är, vart du går, hur du identifierar och så vidare. Och nu också den här totala kontrollen över kontantuttag du gör om du är kines och utomlands. Och i skymundan kommer ju Indien på samma sätt. Alltså det är intressant att se de här två jättarna i tredje världen verkligen bygger upp system för inte bara sociala mediekontroll utan total kontroll över medborgarnas göranden och låtanden och hur de använder sina pengar, vilket är den yttersta grejen. Så jag tror också att Macron kommer att vara den som, och den franska staten har ju liksom det är ju en stålstat, så att när de går in på det här området så kommer vi att se ett högeffektivt övervakningssystem.

0: då.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Konservative parlamentsledamoten Sir David Ames knivmördad av somalisk man under medborgarmöte i metodistkyrka i Essex. Efterlämnar 5 barn och fru. Bordet utreds som islamistkopplat terrordåd. Ja, det var häromdagen på ett möte med sina väljare. Eller kanske snarare personer som han antas representera i egenskap av parlamentsledamot. Som Sir David Ames knivhuggs till döds i en stad som heter Leigh-on-Sea i Essex med hans valkrets. Förövaren, man misstänker då, inte ingen dom än, men man misstänker att förövaren är en 25-årig somalier som har blivit islamiskt radikaliserad. Det finns även då spännande familjekopplingar potentiellt. Den här unge somaliens far har tydligen varit rådgivare till en av Somalias premiärministrar och har haft ett samröre med Al-Shabaab. Jag tror att det är negativt att man haft en så fiendskap med Al-Shabaab. Och det finns, jag läste också, det finns en misstanke om att för David Ames hade väldigt nära relationer till Qatar. Och det finns en misstanke om att det kan handla om olika fraktioner inom den islamiska världen kanske som har kommit i spel här på något sätt. Ja, så David Ames, han var så konservativ parlamentsledamot, konservativ katolik, 5-barnsfar. Jag läste att han hade arbetarklassbakgrund och hade ett antal olika ganska vanliga jobb innan han blev parlamentsledamot. Men så undrar jag, varför kallar de honom för Sir David Ames? Tänkte jag att han var någon adelsman. Men han blev adlad för några år sedan som tack för sina fina insatser i kanske parlamentet eller något. Ja, andra gången på relativt kort tid som en brittisk parlamentsledamot blir mördad på öppen gata. Senast var ju 2016, tror jag det var, när Joe Cox blev ihjälskjuten. Det var precis samma typ av situation. Det var på liksom ett sånt här medborgarmöte. I det fallet var det, jag tror inte det var en muslim i det fallet. Jag tror att det var en högerextremist som sköt. Men det börjar bli farligare och farligare i alla fall för brittiska parlamentsledamöter att ha möten med medborgarna som de representerar.
3: Mm. Och det är lite märkligt att mediereaktionerna i England verkar vara väldigt, och i Sverige också man kommenterat detta, verkar vara väldigt inriktade på hatet på sociala medier som man pratar om. Att tonen har blivit så hård och rå från alla håll och kanter, och alla hatar alla och alla hotar alla. Och att det är det man måste skärpa upp. Här har vi alltså en somalisk vettvilling som går ut och hugger ner en 5-barnsfar. Och åtgärderna man ska vidta verkar vara liksom att det har även inrikesministern sagt att nu är det att styra upp hatet i sociala medier. Jag kan ju tänka mig mer handfasta åtgärder än liksom Twitter-censur och sånt. Det är så oerhört typiskt alltså att man blundar för den faktiska fysiska verkligheten och pratar om det vita bruset i sociala medier och annorstädes.
2: Ja, tur att det inte förekommer en hatpropaganda i Storbritanniens moskéer.
3: Ja, nej men exakt, det är ju precis det. Den kommer ju upphöra om vi inför ett filter till på Twitter förstås. Det är så oerhört dumt alltså. Och så fegt.
1: Radio Bubbla. Oljetanker under brittisk flagg beslagtas i Hormuzsundet av Irans revolutionsgarde. Stena Impero var på väg till Saudiarabien när oidentifierade små fartyg och en helikopter närmade sig skeppet. Enligt fartygets ägare. Ja, det var ett par veckor sedan, 2 eller 3 veckor sedan tror jag, som vi pratade sist här i Radio Bubbla om Iran. Konfrontationen mellan Iran och USA i Persiska viken. Och det är, till slut så blev det lite, vi körde några veckor i rad, pratade vi varje söndag eller måndag om den här situationen. Och till slut blev jag lite trött på det. Och sa att nej, men det blir lite samma sak hela tiden. Men nu har det hänt så pass mycket ändå att jag känner att det är vårt journalistiska ansvar att ändå prata lite grann om situationen. Det har fortsatt att vara skärmytslingar fram och tillbaka mellan Iran och USA. Inte minst relaterat till drönare och helikoptrar på båda sidorna. För nu pratade om det sist och berättade vi om att Iran har skjutit ner en amerikansk drönare. En väldigt stor, fin, dyr drönare. Nu säger amerikanerna för några dagar sedan att de har tagit ner en iransk drönare. De har inte skjutit ner, ska jag säga, utan de har använt någon typ av, de påstår att de har använt någon typ av den här elektronisk störningsfält för att störa ut den, som har gjort att den har störtat dem. Och de säger att den kom för nära ett amerikanskt fartyg, svarade inte på radio, så enligt deras rutiner då så tog de ner den. Iran förnekar att det här har hänt. Iran säger att alla våra drönare har kommit hem oskadda. Och den här amerikanerna säger att de bedömer att det var en iransk drönare. Men de säger inte att de definitivt vet att det var en iransk drönare. De har liksom inte fiskat upp den från botten och liksom...
0: Jaha, de har inte lagt beslag på den.
1: Jag tror inte det. Jag tror att den är i havet. Jag misstänker det i alla fall. För att amerikanerna säger att de tror att det var en iransk. Eller de bedömer, de har... Jag vet inte exakt den militärbyråkratiska lingon här. Men Iran säger i alla fall att det var inte en iransk drönare. Och Irans vice utrikesminister, det sa så här lite... Det syr lite ironiskt på Twitter eller vad det var, att han fruktar att jänkarna råkade skjuta ner en av sina egna drönare. Jag tror att den var iransk.
0: Har det hänt förr?
1: Sådana saker händer. Det var också flera mer eller mindre dramatiska händelser som har att göra med fartyg som har kapats och fartyg som har försvunnit. Senast var det häromdagen när två fartyg blev kapade av Iran, av det islamiska revolutionsgardet. En blev släppt ganska snabbt, men en av dem är fortfarande fasthållen. Och det är alltså den här båten som nämns i rubriken, Stena Impero, som är en brittisk flaggad men svensk ägd båt. Så att när rubriken pratar här, enligt fartygets ägare, så är det svenska företaget Stena, eller dotterbolag till Stena-koncernen. Och ja, den iranska officiella historien är att det här fartyget har brutit mot diverse marina trafikregler. Den har åkt i fel riktning i en etablerad sjöfartsled, bara en av förseelserna enligt uppgift. Och det här leder till att man har bordat den, man har skickat fram båtar, snabba båtar som inte det här stora lastfartyget, oljefartyget, kunde manövrera ifrån. Och så har man sänkt ner kommandosoldater från en helikopter, oerhört dramatiskt, som är en sån här Steven Seagal-filmen eller sånt där.
0: Ja.
1: Och sen har man stängt av fartygets GPS så att man har inte kunnat spåra längre, och man tror att man har att det ligger vid en av de iranska öarna norr om sundet. Men berättelserna går isär, kan man säga, också om vad som har hänt. Det finns inte en som det brukar vara, det finns en tydlig berättelse om det här. Och en sak som visserligen nämns när man pratar om den här historien, men som liksom hamnar lite grann åt sidan, som en liten detalj eller en fotnot, som till exempel i BBC-artikeln som vi tittar på nu, måste man scrolla ner alldeles till slutet av den här långa artikeln för att få veta att den här då kapningen av det brittiskt flaggade fartyget inträffade samma dag eller dagen efter att en domstol i Gibraltar fattade ett visst beslut. För det var ju nämligen så att i början av den här månaden, jag tror att det var den 4 juli, så kapade britterna ett iranskt fartyg. Ett fartyg som hette Grace 1, som var på väg genom Gibraltarsundet in i Medelhavet. Och då sa man, det här fartyget är på väg att leverera olja från Iran till Syrien i brott mot de sanktioner som EU har påfört. Så därför hoppade 30 stycken Royal Marines ombord och tog över den skutan. Och från, så det man säger från Irans

0: man har betonat från officiellt brittiskt håll att man inte alls överväger en militär respons, utan man vill hitta en smidig diplomatisk lösning på det här problemet.
1: Men jag har varit lite paff också när den brittiska försvarsministern dessutom säger att vår flotta så försvagad, så vi har ingen möjlighet att skydda våra fartyg mot den här typen av kapningar. Det är ganska, det är man ju, alltså det är en av världens viktigaste farleder. Om britterna inte har fartyg så det räcker där, men vart har de fartygen någonstans då?
0: Ja.
1: Det är jättemärkligt.
0: Jag kan tänka mig att det kan vara ett led i en process för att äska mer anslag till
1: flottan. Jag skulle tro det, ja.
0: Men annars är det ju amerikanerna som framförallt säkrar sjöfartslederna, inklusive Hormuzsundet. Det är ett av deras huvudnummer, kan man säga. Ja, hur som helst, bakgrunden här då, det är ju liksom varför pågår det här, varför är de här aggressiva liksom, varför gör Iran de här sakerna, vad är deras perspektiv? Och Iran försöker manövrera nu för att visa att, ja, att de fortfarande har kort att spela, och man gör alla möjliga saker. På den diplomatiska sidan så har Irans utrikesminister, han heter Mohammed Javad Zarif, han var på besök i New York på en FN-besök, men han antydde att han också hade haft samtal med personer inom den amerikanska administrationen, och berättade att han har gjort ett substantiellt erbjudande till Trump-administrationen, där han säger att Teheran är villig att acceptera permanenta och utvidgade inspektioner av alla sina kärnanläggningar i utbyte mot att USA permanent tar bort sanktionerna. Så att man är väldigt, väldigt ivrig. Officiellt är man väldigt, väldigt ivrig att gå till mötes, hitta en diplomatisk lösning, underkasta sig inspektioner och allt det där. Man vill tillbaks till tillståndet som man var i innan, med det här så kallade Iran-atomavtalet. Men samtidigt så gör man då de här aggressiva dragen. Som tidigare så var att man ville sätta igång anrikningen av uran. Det verkade inte ta skruv. Det verkar inte vara liksom, det var inte som att USA ändrade sig för den sakens skull. Trots att det är det som USA säger, att det är den viktigaste punkten, som Trump säger, att vi vill att det ska vara bra för Iran, de ska hjälpa dem med allting, men de får inte ha bomben. Ändå så brydde man sig inte om att de började anrika uran igen, vilket ju var ett svar på att USA återförde sanktionerna unilateralt. Och nu försöker man försöker spärra av Hormuzsundet, blockera oljetransporterna. Och bara någonting man kan säga om det är att, alltså att blockera oljetransporter från Persiska viken, det kanske var en stor grej på 70-talet eller 80-talet eller något sånt där. Men på 2010-talet och 2020-talet så är det inte lika dramatiskt hot längre. För senast Iran höll på och blockerade transporter på allvar, det var slutet av 80-talet när det var i ropet. Och då var det så, jag såg några siffror som var intressant, att på den tiden, på slutet av 80-talet, så fick Turkiet 78% av all sin olja från Persiska viken. Frankrike fick 24% av sin olja och Storbritannien fick 10% av sin olja från den regionen. Nu är de siffrorna 7%, 4% respektive 0% för Storbritannien. Så det faktum att Storbritannien får 0% av sin olja från Persiska viken kan ju också indikera varför de lite grann tar det här med ro. Och vad det gäller USA, så är USA producerar nu mer olja än något annat land på planeten. Och jag vet inte om det är så just den här månaden, men det har varit så sedan förra året att USA exporterar mer olja än de importerar. Så att det är inte som att amerikanerna dallrar i sina cowboystövlar över att Iran hotar oljetransporterna. Det är värre för vissa andra länder, som Japan, Kina, Indien, Sydkorea, som fortfarande är väldigt beroende av olja från Persiska viken. Men det är inte rätt medel för att trycka till amerikanerna. Och därför har man ju idag, jag vet inte om du hunnit se det, Boris, men idag så har Iran gått ut och sagt att de har tagit en massa CIA-spioner och ställt dem inför rätta och dömt dem till döden. Har du sett det?
1: Nej, jag har inte hunnit se.
0: Det var bara några timmar sedan det kom ut. Alltså höga regeringsföreträdare i Iran. Och de har släppt videos på de här påstådda spionerna och så vidare. Trump har varit ute och sagt

0: det är fake. Det är bara påhitt. Det är inga riktiga spioner. Det kanske är förväntat att han ska säga så för att inte avslöja sina spionnätverk. Men det är ytterligare ett exempel på att Iran manövrerar mer och mer desperat för att hitta någon typ av hävstång, någonting som de kan göra för att komma ut ur den här väldigt tuffa situationen där USA har återinfört sanktionerna och mer eller mindre sagt rakt ut, nu ska vi knäcka Iran.
1: Den senaste åtgärden är ju, menar, vem blir berörd av den förutom de stackare som ställer sig inför rätta?
0: Ja, Nej, men det är så. Det är inte särskilt effektiva drag. Sen vet vi inte heller, vi pratade om det här lite grann förra gången, att vi vet inte riktigt vem det är som agerar inom Iran, och det är en spännande aspekt, för att å ena sidan så finns den iranska staten, den iranska regeringen med Hassan Rouhani i spetsen, som ju har investerat hela sitt politiska kapital i att hitta en fredlig diplomatisk lösning, framförallt i form av det här Iranavtalet. Man vill inte säga vad det heter egentligen, för det heter Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA. Det ligger inte så bra i munnen, va? Men det var ju det här avtalet som Obama gjorde med Iran. Man skulle lyfta sanktionerna, utbyte mot att visa kontroll över kärnvapenprogrammet och så vidare, kärnteknikprogrammet. Och det här har ju Rouhani och company gått all in på. Och därför ligger de pyttel nu politiskt. Men det är ena sidan i Iran. Och andra sidan så finns revolutionsgardet, det islamiska revolutionsgardet, som är en sorts parallell militärmakt inom Iran, som jag tror formellt funkar så att, du kanske kan det bättre, Boris, men att revolutionsgardet, deras syfte är inte att tjäna den iranska staten utan att tjäna den islamiska revolutionen och se till att revolutionens anda fortsätter att vara förhärskande oavsett vad staten och regeringen vill.
1: Ja, de har en internationalistisk inriktning helt enkelt. De ska även hålla ordning på hemmaplanen för att hålla efter folk. Men de är den islamska världsrevolutionens verktyg helt enkelt. Och de är ju också en stark, egentligen som i alla muslimska länder, så där har ju militärapparaten också kontroll. De har väldigt ofta egna industrier. Alltså även en sån som inte är direkt militärt relaterat, som bygg och anläggning har de väldigt mycket. Och det är samma sak med revolutionsgardet. De är också en ekonomisk kraft i Iran. Så att det är ett litet samhälle i samhället.
0: Men från utsidan så är det ganska svårtolkat, va? För att å ena sidan så kan det vara så att revolutionsgardet ensidigt piskar upp konflikter och kapar fartyg och skickar drönare och vad det kan vara för att man vill provocera, eventuellt för att man vill provocera fram en konflikt som kommer skada regeringen, för att de kanske vill få till ett maktskifte. De vill inte ha de här mesiga frädarna, Rouhani och gänget, utan de vill att de ska bli bortgjorda i allas ögon, i Iran och utanför. Men å andra sidan, vi vet inte, det kan vara också så att Rouhani och regeringen tycker att det är användbart att man har två olika agendor, att man har så att säga snäll polis, elak polis. Rouhani kan vara snäll polis och prata FN och vara diplomatisk och så vidare, och så kan revolutionsgardet vara elak polis och kapa båtar i Persiska viken. Det kanske de tycker är en bra strategi.
1: Ja, alltså vore jag de skulle tycka att det är en bra strategi. Andra länder kör ju samma variant utan att revolutionsgardet, liksom, att det blir det här att det är bättre ni pratar med oss, det är därför att vi har ju de här tokdårarna i revolutionsgardet, ni vill inte prata med dem, jag lovar. Så att det är ett ganska smart upplägg. Det var liksom en period under kalla kriget, så var det rätt styrande för USAs relation med Sovjet, att det var bättre att tala med de sittande än de icke-sittande, mer aggressiva militaristiska fraktionen i partiet. Så att, ja, det är en fullt möjlig tolkning.
0: Ja. Det är, ja, som vi har berört lite grann tidigare, så är det väl så att varken USA eller Iran har någonting att vinna på ett krig. Alltså ett krig mellan USA och Iran. Kanske finns det något annat land i regionen som har ett mer direkt intresse av att det blir krig mellan USA och Iran. Jag vet inte om vi ska hoppa ner i just det kaninhålet i just den här sändningen. Men om vi bara tittar på USA och Iran, så är problemet att vi vet väldigt väl att det räcker inte med goda intentioner för att undvika krig. Därför att när krig väl utbryter, så är det ofta på grund av händelser och kedjereaktioner som är svåra att förutsäga. Det var jag läste en artikel från Geopolitical Futures häromdagen som gav ett exempel. De pratade om att USA hade skickat, och det också hände förra veckan, USA placerade ut 500 extra soldater i Saudiarabien till en av deras flygbaser där för att förstärka luftförsvarssystem eller sånt där. Och det låter ju harmlöst liksom. Det är en vardagsmat att USA placerar ut 500 gubbar i något land i Mellanöstern. Men som George Friedman & Company påpekar, i början av 90-talet så stationerade USA soldater i Saudiarabien, alltså efter första Gulfkriget. Och de amerikanska soldaternas närvaro på den heliga saudiska marken var den primära orsaken till att Osama bin Laden skapade Al-Qaida, som sen attackerade USA och drog in amerikanerna i en liksom massivt utökad intervenering i Mellanöstern. Och i slutändan ledde det till att Irak förstördes, vilket i sin tur innebar att den naturliga barriären för iransk expansion västerut försvann. Och nu sitter vi i en annan situation som är ettervärre på grund av den här orsakskedjan som började med en ganska harmlös sak, att USA placerade ut soldater i Saudiarabien. Så att som Geopolitical Futures, de skrev någonting i stil med att strikt geopolitiskt betraktat så borde det inte bli krig. Men givet att både USA och Iran beter sig så riskabelt, så kan man inte utesluta att det faktiskt blir krig.
1: Nej, och det är svårt då. Jag ska inte hoppa ner i kaninhålet, men titta ner och säga att, som vi varit inne på förut, att det finns ju två stater, Saudiarabien och Israel, som jag har en känsla av inte skulle ha så där jättemycket emot ett krig faktiskt mellan USA, med USA på ena sidan och Iran på den andra. Och de har ju kapacitet att agera för att liksom driva på spänningen.
0: Ja, nej, men visst är det så. Israel och Saudiarabien, som är Irans stora och mycket, mycket aggressiva regionala konkurrenter. Och Saudi för ju redan ett aktivt, liksom, ja, men ett 100% aktivt brinnande proxykrig mot Iran. Och Israel är ute liksom varje vecka och säger att vi måste bomba Iran, måste krig mot Iran. Om inte ni amerikaner hänger med, då gör vi det snart själva liksom. Vi måste ha krig nu. Och exakt varför, ja, vi behöver inte spekulera i det, men det är komplicerad politisk situation i USA där av någon orsak så är det självklart för alla amerikanska politiker att man måste älska Israel nästan mer än man älskar USA och göra liksom oändliga uppoffringar från USAs sida för att verka för en israelisk geopolitisk agenda. Och det är ju inte... Ingen kan ju tro att det är en obetydlig faktor i det här sammanhanget, att USA kommer närmare och närmare ett krig som det är liksom helt meningslöst för USA att dras in i. Men från ett israeliskt perspektiv så är det naturligtvis inte svårt att förstå varför man vill ha USAs hjälp att slå ut en regional konkurrent.
1: Nej, så att ja, vi vill ju se både de två nämnda staterna agera som aktörer för att... Och jag kan tänka mig att Saudiarabien är mycket väl medveten om exempel vad det innebär att ha en amerikansk militär kontingent på sin egen mark med att öka spänningarna. Men att man ser det som någonting bra faktiskt. Vilket kan straffa den sittande kungafamiljen i framtiden. Det är liksom, som du säger, det kan bränna till av en i våra ögon icke-rationell anledning, och så när kriget igång. Det är en rätt obehaglig situation, menar jag.
2: Falköpings kommun förskottsbetalade bokning av Cirkus Skratt och delade ut 1400 gratisbiljetter till invånare. Ensemblen ställde in föreställningen och behöll pengarna. Kommunalråd och kulturutvecklare tänker stort och ersätter cirkusen med grandios världsdag innehållande bland annat buktalare, hemlig artist och dans till musik. Ja, det är livat i Falköping. Här går man miste om grejer som inte bor där, känner jag. Det är tur att de här människorna inte har läst någon historia överhuvudtaget. Man brukar prata om vad som hände i det antika Rom, som vi pratade om i förra sändningen. Man pratade om bröd och skådespel, mat och cirkus till folket. Och här har man gjort i Falköping faktiskt ett ärligt försök då att ordna cirkus för att distrahera människor från andra saker som de skulle kunna tänka på istället. Men inte ens en cirkus kan man fixa, utan de blir blåsta på pengarna av cirkusen. Och ni kan inte ana vad som hände sen.
3: Nej, men alltså jag poängterar att det här är faktiskt, man skulle ju uppskatta om det var som antikens dagar och under Roms undergång, när det var bröd och skådespel till folket. Det var ju liksom rejäla bröd och skådespel, det var gladiatorspel, det var liksom UFC på riktigt, folk slog ihjäl varandra. Publiken, den kvinnliga delen av publiken visade sin uppskattning genom att blotta brösten och sådana saker, och alla sjöng och det var gratis vin. Men det är bröd och skådespel, men cirkusskratt alltså. Och sen ska de alltså kompensera Falköpings medborgare med den här underbara världsdagen där man får möta. Det är för mycket där. Och så behärskar vi. Man får möta buktalaren Silla och hennes apa Totte. Och de vann alltså. Inte har jag varit här för mycket.
2: Ja. Jag blir jättenyfiken på apan Totte. Det låter väldigt, väldigt kul tycker jag. Jekko och Jesse, akrobatik och härliga skämt. Bumperballs, det vet jag inte ens vad det är för någonting, men det låter väldigt, väldigt kul. Du har oerhört väl använda skattepengar.
3: Nej, men alltså det här är så oerhört fattigt. Alltså det är dellaget i artisteri, de här folk som har vunnit talangtävlingar 2007. Och alltså kallar det för, världen kan erbjuda väldigt mycket häftig kultur, men kan man inte visa upp den, då ska man inte dra till med något sådant här hopskrapat jättedåligt. Men det som är extra tråkigt tycker jag, det är att det är barn som har tagit, det är ett gäng 13, det är ett gäng unga människor som har tagit initiativ till detta.
2: Mm.
3: Och det är det som gör det att så jävla trist då. Alltså på min tid, när man ska vara nostalgisk, när man var 14 år, då studerade man politik och försökte förstå konflikterna i världen, och så gick man ut och samlade in pengar och demonstrerade. Ibland blev det rätt, ibland blev det fel. Men man trodde ju inte att världen blev bättre genom att vi lyssnade på en buktalare. Alltså det här är en följd av det här dagisjärntvättandet, att alla, det är inte någons fel, att det är inte ens fel att två träter, alla är väl lika mycket värda, alla ska väl älska och tycka om varandra. Och det är uppflyttat i världsmåttstock, och man försöker förstå världen med hjälp av det här, av dagisflummerierna och idiotierna. Och då blir det sådana här världskulturdagar med buktalare, apor och bumperbollar.
2: Det är verkligen en fantastisk symbol för vår tid. Ja, jag tycker också att det är ett intressant tecken att när man längtar tillbaks till Roms undergång, den gamla goda tiden då civilisationen kollapsade och försvann, då är det ett tecken på att någonting håller på att hända även i vår egen tid. Jag tycker det är väldigt fint faktiskt hur de får in värdegrunden i det här resonemanget. Som du säger, det är bumperbollar och buktalare och apan Totte och såna här grejer. Men Conny Johansson, kommunalråd, förklarar att det är ungdomarna som vill ha det här, och det är viktigt för oss att ge ungdomar inflytande. Ska demokratin fungera måste alla ha något att säga till om. Så även apan Totte, får man anta.
3: Apan Totte ska ha rösträtt.
2: Ja, coming soon. Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Nordisk hedendom, liten men växande religion inom amerikanska flottan. Sammankomster hålls varje vecka ombord hangarfartyg. Följare tillåts bära skägg. Torshammar är godkänt som gravmärke på militära begravningsplatser sedan 2013. Det var ganska fantastiskt tycker jag att läsa den här artikeln från navytimes.com, en webbpublikation som bevakar militära händelser. De berättar om att nordisk hedendom har en fantastisk återupplivande kan man säga i den amerikanska militären i våras för Thor och Odin och de andra ombord hangarfartyget John C. Stennis. Jag tyckte det var väldigt lustigt när jag läste det först och sen blev jag mer och mer tankfull allt eftersom jag läste den här artikeln. Det är alltså en ganska liten grupp av matroser på det här skeppet som har bildat en grupp för att hålla hedniska gudstjänster. Jag vet inte om det är exakt rätt term, men de samlas i skeppets kapell. Och i likhet med alla andra religiösa inriktningar så delar man då på samma skeppskapell. Och det är ju så att men judar ombord, de bokar in sig och har judisk gudstjänst. Muslimerna ombord, de bokar också in sig på samma kapell och har muslimsk gudstjänst och så vidare. Och nu har alltså även de fornnordiska hedniska riterna fått plats i skeppskapellet. Och det här är då en väldigt byråkratisk process. Där man då måste, man kan inte bara gå dit och säga att men nu har vi vår nya, vi är pastafarianer, nu ska vi ha en pastafarisk gudstjänst här i kapellet. Man måste ansöka och få religionen godkänd av flottan. Men det har man gjort det, enligt konstens alla regler så har man blivit godkänd som en religion, man får ha gudstjänster och en viktig del av det här då, det är också att för att ha en sån här grupp så måste man ha en präst eller en imam eller en annan person som är liksom ledaren för den religiösa gruppen som leder gudstjänster och sånt där som också då ska vara officiellt byråkratiskt registrerad som den religiösa företrädaren. Och även det har de nu en kille som heter Joshua Wood som jobbar som flygplanselektriker ombord på John C. Stennis. Han är nu
2: nu kommer vi få
1: lekmannaledare kallar han för
2: det.
1: Heathenry lay leader är termen de använder. Som säger inte präst eller sådär. Men de träffas någon gång i veckan. En gång i veckan träffas de och har gudstjänster kanske man kan säga. Jag tror att de träffas och utbringar en gemensam skål. De har någon bägare eller någonting som de dricker ur. Och sen så läser de verser, poesi eller berättelser i nordisk hednisk anda. Och också andra exempel då, som du nämns i bubblarubriken så får man numera ha mjölner som symbol på sin gravsten om man blir begravd på en militär begravningsplats. Och det är också samma sak då, att du får ha korset, du får ha Davidsstjärnan. Jag vet inte exakt om muslimerna har på sina gravstenar om de har någon symbol. Men säkert är det samma för liksom siker och hinduer och sånt där. De har fått sina symboler officiellt godkända. Och nu har då även de nordiska hedningarna fått Torshammaren godkänd som en sån officiell gravstenssymbol. Så de har liksom jobbat in sig via den här byråkratiska gången och blivit erkända och nu har de sina ceremonier på ett amerikanskt hangarfartyg. Jag måste säga att jag tycker det är helt fantastiskt fascinerande och upplyftande. Först att jag flinade lite när jag läste det. Mot slutet av artikeln kände jag så att herregud, de här amerikanska matroserna, de flesta av dem har liksom ingen riktig koppling till Skandinavien, de pratar inget nordiskt språk och så vidare. De jobbar hårt på att upprätthålla mitt folks uråldriga religion. Och vad gör jag? Jag sitter här i Radio Bubbla och ironiserar.
2: Upprätthålla säger du, återuppväcka kanske snarare. Det finns ju tyvärr ingen obruten linje. Det finns definitivt ingen apostolisk succession. Men det å andra sidan, det finns det inte här heller. Så att vi kan inte stoltsera med något sånt heller, va? Jag blev lite positivt överraskad också när jag hörde om vad de faktiskt gör på de här mötena. Att de sitter och läser gammal poesi och utbringar någon skål. Det tycker jag låter som lagom ambitiöst och ganska rimligt sätt att gå tillväga på. Det hade varit, kunde rätt, lätt ha blivit lite pajigt om man ska sitta och liksom, nu ska vi hålla på och offra grejer framåt. Det hade varit roligt att höra om hur logistiken skulle gå till i och för sig. Man sitter där nere i någon kapell på ett örlogsfartyg ute till havs och så måste man ha in olika djur som ska offras. Men de verkar ha ett ganska, det verkar vara ganska uppbygglig verksamhet om man säger så, bara i allmänhet. Och har man ingen, om man inte känner att man identifierar med någon annan tro, några av de här är ju, eller de flesta antar jag, har vuxit och sitter upp i kristna hem. Om man känner att det inte är, om de känner att det inte är för dem, så är det väl bra att de hittar något annat.
1: Ja, det får man säga. Någon av de här har ju, det finns ett par personporträtt i den här artikeln. Och en av dem har ju till exempel då norskt påbrå.
2: Till och med född där, va?
1: Ja, precis. Han föddes i Norge och växte upp i Minnesota. Som inte är så långt från Norge. Och så han växte upp i en kristen familj och så vidare. Men kände liksom ingen riktig andlig affinitet med den här lutheranska miljön som han växte upp i. Men när han så småningom kom i kontakt med gamla nordiska gudasagan och så vidare, så kände han att han kunde verkligen knyta an till det och blev väldigt intresserad av det. Och då hade han liksom antagligen någon tanke då om att han hade den här norskt blod eller något sånt där.
2: Mm.
1: Det vet jag i och för sig inte. Han kanske föddes i Norge för att hans pappa var stationerad militär på någon militärbas eller någonting. Det vet jag inte. Men...
2: Ja, det är ju möjligt faktiskt. Det har jag inte tänkt på. Men... Ska sägas också...
1: Han heter Tchaikovsky i efternamn, vilket inte är ett typiskt norskt namn. Ja, förlåt, det var lite sidospår. Joshua Tchaikovsky heter han.
2: Okej. De har en utmaning framför sig om de ska läsa poetiska Eddan på engelska. Alltså. Därför att jag har läst några verser på engelska och de är inte bra. Engelskan kan inte hantera de där fornordiska stavrimmen. Alltså.
1: Ja, det finns säkert en sån problematik. Och det är också, det är lätt att vara snobbig när man kan, nästan kan originalspråket, man kan komma väldigt nära. Men jag måste säga att jag är väldigt imponerad av, precis som förra gången jag skulle nämna honom i Radio Bubbla, så har jag återigen glömt hans namn. Men han som, Cowboy Eddan, vet du vilka jag menar, Nicholas?
2: Nej.
1: The Cowboy Havamal.
2: Det här, nej gud, jag bävar, vad är det här?
1: Det här är riktigt, riktigt bra. Jackson Crawford heter han. Och det här är bra grejer. Det här är ingen skämt liksom, inget jag gör mig lustig över. Det här är en kille i, jag vet inte var han bor, men han, du vet, han står med cowboyhatt på sin ranch.
2: Oh.
1: Och han är en seriös, han är en lärd person. Han har också liksom en akademisk verksamhet i någon lämplig disciplin. Han är en seriös intellektuell person liksom. Men han försöker liksom inte livea viking, utan han använder sin då amerikanska sån här mellanvästern, man kan säga så här cowboy sensibilitet och han menar på att den här visdomen som han hittar i Havamal är samma sorts visdom som kom till honom från hans, du vet, hans farfar som var kofösare, såna här saker. Förlåt, jag kan inte göra rättvisa på ett bra sätt, men det är väldigt, väldigt imponerande och hans inläsningar är jättebra, hans engelska inläsningar. Men, och han själv, han kan fornordiska, han gör själv de här översättningarna.
2: Han gör det stort, en översättning alldeles. Alltså, han har gjort det, inte bara
1: som
2: någon,
1: han gör, och djuplodande analyser och så vidare. Jag tror han är en av världens ledande akademiska experter.
2: Men nu, okej, det låter lite bättre. Så att han har alltså... Vad ska man säga? Han har inte nöjt sig med att översätta den till engelska, utan han har dessutom hittat en specifik kulturell kontext att översätta den till liksom mellanvästern, amerikansk engelska.
1: Ja, men definitivt så använder han sig av de sensibiliteterna snarare än att försöka liksom göra Viking Live, okay, eller någonting sånt där.
2: Okay.
1: Det här är bra grejer, och förra gången jag skulle nämna dem Röde Bubbla så visste jag inte hans namn. Men jag vill härmed rekommendera alla att kolla in Jackson Crawford. Det jag tycker är väldigt häftigt exempel faktiskt på hur man kan plocka upp det här idéarvet. Jag tycker att det är intressant och inspirerande och uppmuntrande, och jag tycker väl det ligger ju någonting i det här med bristen på kontinuitet, att det inte finns liksom en obruten kedja av tradition då i den hedniska sfären. Men jag själv sagt det liksom flera gånger, jag suttit här i Radio Bubbla och sagt att ja, man skulle ju på ett sätt vilja återuppliva den gamla nordiska religionen, men det går ju inte för att kedjan är bruten och så vidare. Jag vet inte, jag tycker man kan ta en annan position också som är definitivt värd att utforska. Jag menar, om vi ska problematisera lite grann, det är inte som att den katolska kyrkan är en obruten, oförvanskad linje från Kristus och urkyrkan. För att du ska få det till en intakt kontinuitet från Jesus till påven Franciscus, så måste du acceptera en hel del liksom, alltså inte ens den mest fanatiska katolik kan ju påstå att det är liksom en oproblematisk, exakt obruten linje, utan i bästa fall så är det en sorts gudomligt sanktionerad utveckling under 2000 års tid. Men kyrkan är någonting totalt annorlunda idag än liksom den här kretsen av personer som följde Jesus för 2000 år sedan.
2: Det är en sak att säga att den är förvanskad, men menar du att linjen är bruten? Har det någonsin skett att kardinalskollegiet har upplösts utan att det har funnits en påve och tillsatt ett nytt?
1: Jag
2: tror att själva successionen i sig är väl intakt.
1: Tekniskt sett och som byråkratisk bemärkelse så är det sant. Men den apostoliska successionsordningen, du verkar fästa väldigt stor vikt vid, Nikolas.
2: Jag är föreningsnörd, jag kan inte låta bli.
1: Den är också problematisk, men om du ska åberopa den, då känner jag mig manad att påpeka att många personer som ingår i den obrutna, oförvanskade apostoliska successionsordningen är riktigt jävla fruktansvärda. Men ett närliggande exempel kan ju vara ledarskapet i den svenska kyrkan, som också ingår i samma apostoliska successionsordning. Varje präst som är vigd i svenska kyrkan kan spåra sin liksom prästvigningshistoria till en biskop som blivit biskopsvigd av och så vidare, ända tillbaks till Kristus själv. Det är ju liksom den officiella bilden. Men vi vet alla att den svenska kyrkan leds av en bunt lesbiska satanister som framförallt fokuserar på saker som att anställa imamer och plocka ner korsen från kyrkorna. Mm. Så att de är prästvigda i den apostoliska successionsordningen är uppenbarligen inte någon garant för att de inte är extremt olämpliga.
2: Det är ett otillräckligt krav, men jag tror att det kanske något åt det hållet kan vara ett nödvändigt krav. Vet du vad vi har, Martin? Nu ska jag dra en riktig klyscha här, men vi har faktiskt midsommarstänger och majbraser. Och det är faktiskt en obruten tradition. Det finns ju i alla fall någonting att bygga på i Norden. Så att någonting att det kan vara svårt att på ett autentiskt sätt helt och hållet återuppväcka en gammal hedendom, men man kan åtminstone ta tillvara på det man har och försöka bygga ut lite på det. Det tror jag absolut kan vara ett värt projekt. Definitivt ska man läsa Eddorna, de är läsvärda.
1: De är viktiga att läsa av ett allmänt liksom kulturhistoriskt liksom skäl. Det finns andra skäl, men om man från ett rent liksom andligt religiöst perspektiv så tycker jag att jag är benägen att i alla fall utforska den idén att väl titta på, för att men du är föreningsnörd, du tittar på de här liksom successionsordningen och den organisatoriska kontinuiteten och så vidare, men det är också så, och det här är liksom stora frågor där jag kanske inte är någon auktoritet alls och så vidare, men jag tycker att det finns ett viktigt case att göra för att en riktig religion, en genuin religion är någonting levande. Det är någonting som under alla omständigheter i hög utsträckning måste återskapas i varje generation genom att varje generations gudsmän eller shamaner söker en direkt kontakt med det gudomliga.
2: Mm.
1: Och där tror jag att det är åtminstone jämnt skägg mellan kristendomen och hedendomen idag. Därför att till hedendomens fördel så kan man säga att den är mindre byråkratisk och mindre åderförkalkad och korrupt. Jag tror att den i högre utsträckning är ett uttryck för en sorts spontan och genuin andlighet. Man säger så här, det finns väldigt många, väldigt stor del av kyrkan, så är det kristendomen, som bara fortsätter liksom på slentrian. Mm. Man går i kyrkan för att man, ja men så här, familjen brukade göra det och så vidare. Men man har egentligen ingen andlig upplevelse, man har egentligen ingen kontakt. Och det är inte heller så att prästen är en andligt upplyst person som har någon typ av mystik upplevelse eller någon typ av liksom någon typ av gudomlig kontakt. Så det är mycket högre sannolikhet att du hittar den typen av personer i hedniska kretsar, för att det finns ingen slentrianmässig hedendom. Men alla som är där har sökt sig dit för att de har någon typ av andligt behov, eller om du är en ledare kanske någon typ av andlig upplysning. Så det är större sannolikhet att en nyhednisk shaman, eller vad de nu kallar sig, har någon typ av genuin andlig upplysning. Mm. Att de har sett en glimt av den mystika dimensionen, än att en slumpmässigt utvald präst har det. Så att jag är ändå benägen att så här, vi pratade om för länge sedan då, det bubblade, så pratade vi om ett par som var kristna, de hade konverterat till katolicismen tror jag, eller om det möjligen var någon typ av väldigt konservativ kristendom, eller kanske ortodox kristendom, konservativ katolicism hade de konverterat till. Det här var en av podcasten på Social Matter där de pratade, och de sa så här att ja, för det som gäller för oss är ju fake it till you make it. Vi måste ju liksom, vi föddes inte in i religionen, vi måste bara göra vårt bästa för att återskapa den. Men för våra barn som växer upp i vår familj, de kommer ju inte behöva fejka, för de kommer ju vara äkta, för de har ju växt upp från dag ett med att höra oss prata om de här sakerna och göra alla riterna och så vidare. Så att om vi dedikerar oss till att då inom citationstegen fejka det, så kan det ändå bli 100% genuint för deras barn. Och lite så känner jag att om man ändå i hög utsträckning måste återskapa kristendomen om man ska kunna vara en genuin kristen, ja men då kanske vi lika gärna kan återskapa någonting annat än kristendomen.
2: Okej, det är sant. Men jag måste ta upp det här med folk som går i kyrkan på slentrian och att du har en annan typ av medlemsselektion på mer udda företeelser som hedendom. Det är ju på gott och ont, därför att när du har folk som går i kyrkan på slentrian betyder också att din församling har så att säga normala människor. När du har lite mer udda subkulturer så kommer det alltid attrahera lite udda människor, vilket ibland kan vara positivt och de kan ha många nya och intressanta idéer. Men det kan också bli lite, jag menar, inom den libertarianska rörelsen har vi lite erfarenhet av det här, att det kan bli lite kufiskt i vissa sammanhang. Och det kan vara kanske skönt att ha ett samfund med lite vanligt folk, eller om inte annat, om man tänker sig att det här samfundet ska överleva långsiktigt, vilket är väldigt viktigt för din plan med att föra över till barnen, då är det väldigt bra om det finns kvinnor i det, vilket det kanske oftare gör i normkyrkor där folk går på slentriangudstjänster än det gör i, det har en tendens att vara väldigt mansdominerat i den här typen av subkulturer.
1: Ja, det här var ju någon sorts rekord i så här djupsinnig metodologi för att utvärdera andliga strömningar. Nej. Var är brudarna?
2: Nej, men förlåt, men det är bara en liten aspekt av det. Vi kan ta istället då bara det rent sociala. Att för att bygga ett samfund så handlar det inte bara om att läsa böcker och andliga principer, utan det handlar också om vilken typ av människor som du har med.
1: Att det finns ingenstans, tror jag, där det finns så mycket, alltså mycket kvinnor. Förlåt, alltså, det känns verkligen bisarrt att prata om det på det här sättet. Men om du ställer oss frågan, var är brudarna? Då måste ju liksom New Age-kretsar vara absolut top-notch.
2: Ja, just det.
1: Hitta inget bättre ställe då.
2: Vi kan lägga den frågan åt sidan. Det var mest, jag var tvungen att nämna det i alla fall. Men om vi bara tar den rent sociala aspekten. Vilken typ av kvalitet är det på människorna som är med? Då finns det fördelar och nackdelar med att ha väldigt obskyra och smått esoteriska subkulturer kontra att ha en stor etablerad kyrka som människor känner till.
1: Ja, det är ju orsaken till att jag personligen aldrig har sökt mig till någon sån här nyhednisk. Jag har inte ens testat att delta i deras ceremonier och så vidare, även om jag har varit nyfiken på, jag vet att de finns, jag har följt dem lite grann på avstånd och sånt där. Men det är att jag aldrig har känt alls att jag skulle kunna vibba med de människor som håller på där. Men det är därför jag tycker det är spännande att se de här matroserna i amerikanska flottan. Inte för att jag är en flottans man som kan vibba in med de amerikanska militärtyperna. Men det är ett exempel på att det kan återuppstå och återskapas på alla möjliga ställen.
2: Mm.
1: Vem vet, det kanske finns en annan grupp någonstans som jag och andra människor kan vi, för de har ju inget, de här människorna på den här båten, de har ju skeppet, fartyget, förlåt, jag får väl smisk nu igen av alla möpar som vill att jag ska använda rätt ord, hangarfartyget. De har ju ingen koppling till liksom, säg liksom skandinaviskt, nazianstruket, vikingalajvande eller vad man nu bekymrar.
2: Jag har ju mer... fått frågan enligt artikeln.
1: Ja.
2: Om de är white nationalister, de känner sig kränkta.
1: Inte bara det felaktigt, det är djupt kränkande. Ja, ja precis, de är väldigt, väldigt PK.
2: Men en antihednisk kanard. Ja.
1: Ja, hur som helst, jag tyckte det var mycket upplyftande i alla fall att få läsa den här artikeln. Tack så mycket till Bubbla-redaktören som dunkade in den i blandat-avdelningen.
2: Jag måste få lyfta en annan, det finns en annan typ av hedendom som inte... som tekniskt sett inte har samma problem med successionen. Det är nämligen så att en av påvens titlar är Pontifex Maximus. Och det är från början inte en katolsk titel. Det är från början en romersk titel. Från det romerska kungadömet. Det vill säga innan det fanns romerska kejsare och innan det fanns den romerska republiken så fanns det romerska kungadömet. Och där, många, många hundra år innan kristendomen dök upp, etablerades titeln Pontifex Maximus, vilket då alltså var överhuvud för det religiösa livet i Rom. Och den över, när Rom kristnades så gick den titeln över till att appliceras på påven. Men det finns alltså tekniskt sett en titel bevarad från gammal romersk hednisk tid. Så om man är italienare och vill återuppliva gammal romersk hedendom, då kan man försöka hitta ett sätt att korpa åt sig den titeln, om man inte bara anser att den apostoliska successionen i sig har sammanvävts med en succession från romersk hedendom.
1: Mm-hmm. Så, aha, det låter ju ganska omständligt då. Om jag är italienare och vill återuppliva gammal romersk hednisk religion, då måste jag först bli påve för att få titeln Pontifex Maximus. Ja, jag hoppas vi kan hitta någon mindre komplicerad väg att göra det här. För jag tror att det där kan bli problematiskt. Ja okej. Okay. Ja. Det är kanske lika bra att vi går vidare innan det här spårar ur ännu mer.
3: Spänt mellan Vitryssland och Ryssland. Minsk vidtar förberedelser för invasion. Alexander Lukasjenko är en intressant person. Känd ibland som Europas sista diktator. Och allmänt ökänd kan man väl säga i Europa. Har också... åtminstone som jag uppfattat det, så har man uppfattat honom som en allierad med Putin.
2: Mm.
3: Under lång tid så var han, Vitryssland, det enda landet som hade gått med i Rysslands nya samarbetsunion. Och folk gjorde lite narr av att det bara var Ryssland och Vitryssland med där. Nu tror jag det är några fler länder som har gått med. Men nu har han börjat svänga. Det sägs att det kom efter den ryska annekteringen av Krimhalvön. Och han började öronen åt sig och undrar, vänta nu, om de annekterar delar av Ukraina, kommer de annektera Vitryssland också? Ett land som befinner sig i en liknande situation. Geografiskt sitter ihop ganska mycket med Ryssland. Det finns inga tydliga geografiska skillnader mellan Vitryssland och Ryssland, eller mellan Ukraina och Ryssland. Det är bara som ett enda, samma sorts slättland kan man säga, enkelt uttryckt. Så det vore inte världens mest onaturliga sak för Ryssland att även... ockupera, annektera Vitryssland. Så Lukasjenko, han börjar säkra sin situation genom att sakta men säkert vända sig västerut och börja bygga allianser, ekonomiska band, och tidigare i år så hade man ett sån här intermezzo där Lukasjenko öppnade upp med lite mjukare visumregler för utlänningar. Det blir lite lättare att åka till Vitryssland. Och då svarade Ryssland med att återinföra gränskontroller mellan Ryssland och Vitryssland, vilket inte har funnits tidigare. Vilket gör Lukasjenko upprörd, och sen har varit lite ordkrig kring det här. Och Lukasjenko har också sagt att du måste ställa in planerna som har funnits tidigare på att bygga en rysk flygbas på vitrysk mark. Så plötsligt så är det lite ombytta roller, och Lukasjenko och Putin är inte kompisar längre, utan tvärtom så säger han att han vill titta västerut. Och han är orolig för att Putin ska invadera Vitryssland.
4: Det fanns en mycket märklig passus i den här nyheten också. Det är det här med att Vita huset skulle ha ställt frågor kring polska intrång på Vitryss territorium.
3: Jag förstår inte faktiskt vad det här har för betydelse. Det är AP som har haft en story för tre dagar sedan. De säger att högt uppsatta national security-människor i Vita huset har sökt information, vad nu det betyder. Antar att man frågar sitt eget folk efter underrättelseuppgifter om huruvida Polen har varit inne i Vitryssland. Man får anta att någon sorts militära manövrar eller besök över gränsen till Vitryssland. Väldigt, jag vet inte ens vad det skulle betyda och vad det har med Ryssland att göra om Polen har varit inne i Vitryssland. Är det ett polskt vitryskt militärsamarbete som de pratar om?
4: Nej, alltså jag känner liksom att här ligger ett par hundar begravda. Det är, vi får forska vidare. Man får lite, det är något märkligt här.
3: Det låter som sån här, den här konstiga sortens desinformation som mest är till för att förvirra folk, att leda folks uppmärksamhet i fel riktning. Nu sitter vi plötsligt och funderar på Polen och Vitryssland. Har de någon bråk med varandra?
4: Precis.
3: Istället för att diskutera den potentiella ryska invasionen av Vitryssland. Eller för den delen Lukashenkos brutala förtryck av den egna befolkningen.
4: Okej, jag kan dra min konspirationsteori snabbt. Jag tror att det är så här att den här passusen finns här därför att vi har ju bilden av att Trump går i Putins ledband. Det vet ju alla, det är ju Putin som sagt till att Trump blir president. Och då är det så här att om man då kan börja, om man då kan börja hävda att polackerna vill ha tillbaka, för det finns omstridda gränsområden, Polen och Vitryssland och polsk befolkning. En del rätt prominenta polacker är födda på numera vitryskt territorium till exempel. Man hävdar att de lömska polackerna är på väg att försöka ta tillbaka sitt gamla territorium. Då skulle det kunna innebära en förevändning för Ryssland att gå in i Vitryssland för att skydda vitryska territoriet mot polsk imperialistisk aggression. Och då skulle det är liksom det att egentligen så tror jag man försöker skapa, någon försöker droppa desinformationen här om att Vita huset agerar för att bekräfta en framtida rysk bild av polsk aggression. Och att jag tror det är första tecknet på det vi ser här.
3: Wow, alltså komplicerat. Det är komplicerat.
4: Ja.
0: Radio Bubbla.
5: Mia har den eleganta damskon Miley. Prova Miley-skon på Mias skoavdelning. Miley's italienska damskor är kända för sin passform, elegans och kvalitet. Miley på Mias skoavdelning i vårens färger. Så när det gäller eleganta damskor, se och prova Miley.
1: Regeringen föreslår skapa Myndigheten för romska frågor som ska få nationellt ansvar att främja arbetet med mänskliga rättigheter för den nationella minoriteten romer, men också att motverka antiziganism och bidra till utvecklingen av det romska civilsamhället. Ja, vad behöver Sverige? Tänkte vår regering. Jag tänkte, men Sverige behöver en ny myndighet, givetvis. En myndighet som är särskilt till för att värna om romer och hjälpa romer på olika sätt. Och nu har man tillsatt en utredning som man gör naturligtvis för att skapa den nya myndigheten med det nationella ansvaret för romfrågor. Och man ska mycket göra saker för det romska civilsamhället, inklusive att ordna en landsomfattande sammankomst där romernas organisationer, aktivister och andra företrädare för folkslaget kan mötas. Man ska synliggöra, samla, sprida kunskap, verka för att metoder utvecklas för att motverka den antiziganism och diskriminering som romerna utsätts för. Ja. Jag vet inte om man ska vara helt... Jag är inte chockad direkt över att man tillsätter en till sån här ideologisk myndighet i Sverige. Men Det tyckte jag var intressant. Det är att vi också en länk på Bubbla som heter så här. Italiens inrikesminister Matteo Salvini tillsätter utredning avseende romsk närvaro i landet med mål att stänga ner illegala bosättningar. Europarådet uppskattar att mellan 120 000 och 180 000 romer bor i landet. Så att även i Italien så ska regeringen tillsätta en utredning om romer. Men det är lite annat styrk på den. I Sverige säger man så här, ja vi måste ha en ny myndighet för att pussa och klappa på romer. Utmåla dem som förtryckta, utsatta, pumpa in pengar i deras organisationer och så vidare. I Italien så har vi Salvini som säger, kartlägg lägren så vi kan riva dem. Och också en liten detalj här då, i Italien säger man att utredningen som tillsätts nu ska vara klar om 2 veckor, för då börjar rivningarna.
6: Det är tempo på dem. Men deras romproblem är faktiskt vida större än vårt alltså. Och jag är lite förvånad över att vi inte har fått den typen av romproblem i Sverige. Vi har andra romproblem. Men i Italien så är de ju väldigt ofta i de romska lägen också. Det är liksom tjuvläger. Det är organiserad, utåtriktad, aggressiv kriminalitet. Och man har även gått in i droghandeln i Italien. Och i vissa fall så menar man att maffian har outsourcat till romerna att ta hand om en del av försäljning och även transporter. Och riktigt det här verkar vi inte ha fått i Sverige än. Men vilket man ska vara innerligt tacksam för. Det är illa nog som det är så att säga här med den romska problematiken.
1: Ja, precis. Det är väldigt annorlunda situation naturligtvis i Italien. Och för att säga, de har ju mellan 100 och 200 000 romer, vilket om man ser det som andel av befolkningsmängden så är det inte extremt med europeiska måttmätt. Men de är väldigt välorganiserade och liksom åtminstone hälften av dem är italienska medborgare och så vidare. Och det är också de olika grupper som det är, de har Roma-gruppen, Sinti-gruppen och en grupp som heter Caminanti. Och alla de här är romani-folk, romani-talande folk, men de har olika geografiska ursprung och olika kulturer och ställer till olika typer av problem och så vidare. Salvini har ju haft ögonen på den här bollen länge. Han sa ju redan förra året att om jag förstår rätt då, så vill han ha en särskild folkräkning för romerna. Räkna alla senare så att vi får veta vilka de är. Och sen då alla som inte är italienare, alla som inte är medborgare, ska kastas ut. Jag vet inte vad som hände med det, men jag minns att det var prat om det i alla fall förra året. Så att Salvini är ingen gröngöling när det kommer till de här sakerna. Visst är det intressant både att se kontrasten mellan den svenska attityden och den italienska.
6: Ja, den ligger i linje med de skillnader som finns mellan ett civiliserat land och ett land i förfall som Sverige. Men jag är jättenyfiken på vad ska den svenska myndigheten göra? Jag fattar inte det.
1: Ja.
6: det vet man säkert inte själva. Liksom. I botten måste det finnas någon jävla romsk påhittad intresseorganisation som anser sig företräda romernas intressen, som man ska skicka en jävla massa pengar till på det att de ska stärka det romska civilsamhället, antar jag.
1: Jag förutsätter att en av de viktigaste uppgifterna kommer att vara att brännmärka och giftstämpla alla som så mycket som andas minsta del antydan till antiziganism.
6: Ja, precis. Och förfölja människor som använder ordet zigenare och jag kan tänka mig att det blir en massa pengarna kan gå till att ha kampanjer för att leta upp. Det finns fortfarande, ordet används i olika sammanhang och i skrift också, i gamla böcker. Så det går att rensa. Oj, oj, oj.
1: Ja, jag ser som alltid fram emot att höra kommentarerna från Franz Wagner-sällskapet i Sverige.
6: Ja.
1: Som är en spännande grupp, som är alltså en romsk grupp i Sverige som vi har pratat lite om tidigare i Radio Bubbla. De är speciella på det sättet att de accepterar inte romernas eller senarnas deras offerstatus, den här martyrskapet som de använder på sig, offerkoftan. Utan den här gruppen som representerar en gammal grupp romer i Sverige Ett namn då, Franz Wagner-sällskapet, det kommer från Peter Franz Wagner. Franz Wagner står som ett ord. Peter Franz Wagner var, kan man säga, urzigenaren i Sverige, som kom slutet av 1600-talet via Danmark. Och de gamla romska familjerna i Sverige, de som tidigare kallades för tattare, de är släkt, de är ättlingar i hög utsträckning till den här Peter Franz Wagner. Och det är därför de kallar sig efter hans grupp. Och vi har ju tidigare haft en radiobubblelyssnare, en senare, som har skrivit brev till oss och berättat om det förhållandet i deras grupp. Och man kan säga att det är liknande attityder som man har kring Franz Wagner-sällskapet. Det var väldigt intressant när det var, tror jag, Soraya Post eller någon sån här FI-företrädare som pratade om antiziganism. Och Franz Wagner-sällskapet gick ut med en liten appell på Facebook och på sin hemsida, där de skrev att vi känner inte igen oss i den här bilden av att senare är så förtryckta, att senare inte har fått vara bofast utan körts bort från olika områden, att de har yrkesförbud och så vidare. Våra familjer har bott i Sverige sedan 1600-talet och vi har arbetat, vi har inte varit förbjudna att arbeta. Vi har varit bofasta på olika ställen och det har vi inte varit förhindrade att göra. Så att vi vet inte vad ni snackar om när ni försöker utmåla romer som en hjälplös grupp som alltid varit utstött och så vidare. Liksom. Så att som vanligt så är jag nyfiken på att höra vad de kommer säga om det här.
6: Ja, jag drar mig, vet du vad, men jag drar mig till minnes tidigt 80-tal i Eskilstuna. Då kom det en väldigt stor grupp finska senare till stan. Och de blev stanna kvar där och till slut så började de integrera sig väldigt snabbt i samhället och ta verkstadsjobb och så vidare. Och de finns fortfarande kvar där som en zigensk kommunitet, men liksom jobbar och har hus och så vidare. Det är en viljakt väldigt mycket faktiskt.
1: Ja, det är, men givetvis, vi vet ju vilka syften som tjänas från myndigheternas sida. De vill givetvis ha så många såna utsatta grupper som möjligt. Ju fler svaga grupper det finns, som man kan skapa myndigheter särskilt för att ta hand om. Och på de myndigheterna kommer givetvis sitta en massa pursvenska statsbyråkrater och organisera all hjälp till de stackars romerna.
6: Men det här kan ju skapa, jag ska egentligen vara glad över att den här myndigheten skapas. Därför att om man då, de kommer ut. Vi har ju en del kommuner som har tagit det positiva steget att börja begränsa tiggeriet. Och jag gissar att den här myndigheten då kommer att känna sig manad att dra ut i korståg för att bevara detta viktiga inslag i romsk kultur, att tigga. Och då får de ge sig på kommunerna. Det kan bli väldigt spännande fejder.
1: Mm. Och när det så småningom blir dags att göra en Salvini, så har vi kanske inte en romsk folkräkning, men vi har åtminstone en bra lista att börja med.
6: Det har vi definitivt. Och den här, återigen, det är väldigt bra om kommuner går ett steg till och inte bara förbjuder. Alltså att vad man kan på något sätt, så någon variant på den gamla lösdriverilagstiftningen inom en kommuns gränser vore heller inte dumt, tror jag.
1: Ja. Ja, inte för att ta ut någonting i förskott, men just den här frågan tycker jag verkar vara på väg att lösa sig. Det verkar hända ganska bra saker runt om i Sverige. Jag vet inte hur många kommuner det är nu, men det är ganska många kommuner som har förbjudit tiggeri och som bara ger fingret till Stockholm när de säger att ni inte får och så vidare. Så att, det där verkar ändå vara. Sen vet man inte hur det går liksom, ordningsmakten, hur kan man implementera och så vidare. Men det har varit några sådana här solskensreportage i alla fall om så här, nu sätter sig den sista rumänen på bussen och åker från den och den orten och sånt där.
6: Ja, det är trevligt.
1: Så jag såg en sån, jag glömt vilken stad det var, men vi hade länken på Bubbla. Då det var liksom, ja nu har jag glömt vad det hette liksom, men sista scenaren i någon ort, Staffanstorp kanske eller sånt där. Så hon sa, ja, nu drar jag, nu finns det
6: ingen massa. Det sa du Z-ordet, vi kommer att få myndigheten på oss.
1: Det är jag inte så orolig för. Det kommer ta lång tid innan de får igång sin myndighet. Det är inga två Salvini-veckor, utan det är snarare liksom två svenska årtionden.
6: Ja visst, förstudier också om hur verksamheten ska se ut och så vidare.

0: Radio Bubbla.
1: Eric Kaufman, populistiska revolten kan endast avstyras genom att väljare som föredrar ordning, trygghet och igenkänning får sina behov tillgodosedda och inte offrade i den radikala samhällsförändringens namn. När rasistvapnet blir obrukbart är rubriken på den här artikeln av Eric Kaufman, eller Eric Kaufman som jag tror att han kallas. Han är professor i Storbritannien. Jag tror inte han är svensk. Han har bjudits in, antar jag, Kvartal att skriva en artikel om utvecklingen i Sverige. Han forskar på invandring, etnicitet, populism. Han har tydligen skrivit en bok som heter White Shift. White Shift, som handlar om hur vita majoriteter reagerar när de plötsligt verkar vara på väg att inte vara majoriteter längre i sina traditionella hemländer.
2: Vad är det för anspelning på för ord? För det är uppenbarligen en ordlek, white shift. Men vad är den anspela på? Jag talar om white lash, som är liksom backlash eller whiplash. Men white shift.
1: Jag tänker spontant på red shift. Det är bara för att jag är nörd. Tänker jag på.
2: Ingen aning.
1: Alltså röd förskjutning. Alltså det är ett, kan man säga, ett optiskt astronomiskt fenomen som gör att du kan. Ja, nu ska jag inte hålla på att förklara och beskriva astronomisk terminologi, men det har att göra med att ljuset från vissa stjärnor blir rött, och det gör att man kan se huruvida de rör sig bort från oss eller mot oss. För att ljuset blir rödskiftat respektive blåskiftat, tror jag, om de går åt andra hållet. Men jag vet inte om det faktiskt är en astronomi-metafor, det här white shift.
2: Är de vita människorna på väg bort från eller mot mitten och bort från i hans svar?
1: Just det, de är på väg bort. Det skulle ju kunna vara kanske skift som är skiftesarbete. Det vita, de vitas skift.
2: I stället för night shift.
1: Precis. Ja, night shift, white shift. Där har vi det. Där har vi det. Nu är det bruna skiftet. Tur att gå på. Ja. Förlåt, jag tycker den här artikeln, inte så mycket för att jag tycker att innehållet är djupsinnigt eller något sånt där, utan för att det är intressant att följa den svenska lätthögerns graviteringsprocess. Här representerad då av Kvartal, forumet för Sveriges intellectual dark web. Man kan säga att det här är de människorna som befinner sig allra längst högerut på insidan av åsiktskorridoren.
2: Just det.
1: Så om du tittar på Kvartal så ser du den mest högriga, ursliga politiska hållningen som fortfarande är rumsren och acceptabel. Folk som vill vara absolut, absolut säkra på att vara anständiga och inte bli giftstämplade och inte få några problem för sina karriärer och möjligheter att ge ut böcker och så vidare. Hur långt är sådana personer beredda att gå i sin samhällskritik? Och här, det här är extra intressant då, för här tar de in en utländsk forskare, och alla vet ju att utlänningar kan ju vara lite mer frispråkiga än svenskar när de skriver om Sverige. Så det här är, kan man säga, the cutting edge av samhällskritik i åsiktskorridoren. Förlåt om jag låter lite raljant, men jag tycker det här är genuint intressant, och jag uppskattar mycket det de gör på Kvartal. Det är väldigt viktigt, det som du brukar påpeka, Nikolas, när jag är otålig, att lätthögern fyller en viktig funktion som inkörsport i ett av flera steg i arbetsdelningen som vi har. Och jag tycker, du har sagt det några gånger, jag tycker att du har rätt. Eric Kaufman pratar om den strategi som har använts i Sverige och många andra länder, men som används mer i Sverige just nu än i andra länder. Och han kallar det för en cordon sanitaire. Jag försökte ta reda på vad cordon sanitaire heter på svenska. Jag hittade ingen exakt översättning. Jag tror man säger så på svenska.
2: Rågång, säger man ibland.
1: Ja, kan man säga rågång, anständighetsgräns används som översättning här. Men det som jag tycker är intressant med det här, det är att som jag förstår begreppet, så är cordon sanitaire någonting som används i ett medicinskt sammanhang. Alltså det är en karantängräns. Det vill säga, det är en gräns som du upprättar någonstans för att stoppa en

0: smitta. Då sätter du upp en cordon sanitär så att det inte Ebola-viruset kommer över från den ena sidan till den andra. Och om vi tar Sverige som exempel, så har man i den svenska politiken som har upprättat en sån här cordon sanitär, en anständighetsgräns eller en rågång mellan mainstream-politiken och Sverigedemokraterna. Och en del av den här strategin det är att man går in stenhårt för att stigmatisera de som är på andra sidan. Så man säger att de är absolut förtappade, giftstämplade, de är totala rasister. Man har den glidningen av ord hela tiden, att allting är plötsligt rasism. Och orden byter innebörd, som Eric Kaufman också skriver om. Även ord som till exempel fördom, kränkning, trauma och mobbing är några som han tar upp. Och vi kan även lägga andra ord i listan, till exempel hat, som har fått ett totalt ny innebörd. Och allting är numera hat och näthat, och vi gillar att kalla vår podcast för också en hatisk. Vi brukar
1: lågintensiv hatpropaganda.
0: Det varierar från sändning till sändning. Ibland efter en sändning så säger vi så här: ja, det var en lågintensivt hat. Och ibland så är vi extra nöjda och då säger vi medelintensivt hat idag. Och då har vi liksom prickat in the sweet spot för just Radio Bubbla. Ja. Förlåt, jag ska försöka hålla mig till saken här. Jag är väldigt trött och seg i huvudet. Jag ska försöka hålla mig till saken. Problemet med den här strategin, cordon sanitär strategin, är ju, som alla vet, det är nästan som en kliché över laget, nästan uttjatat, att man säger att SD gynnas av den här strategin. Och det är det som är problemet, för att liberaler, det här är Erik Kaufmans formulering, liberaler försöker stigmatisera alla former av invandringskritik och stämplar det som rasism och hat, men det får i själva verket motsatt effekt. Och inte bara på den hårda kärnan av inbitna rasister, utan dessutom mer generellt på konservativt sinnade människor. Så att i själva verket så leder det här till att nationalisterna som SD i Sverige till exempel, de blir mer attraktiva på grund av den här strategin. Det känns nästan förnedrande att sitta och prata om det i de här termerna, för att det är som att alla som har haft någon kontakt med den svenska allmänna debatten vet det här och har pratat om det i år efter år. Och ändå så bara fortsätter man med den här kontraproduktiva taktiken. Och jag vill komma tillbaka till det här lite senare om några minuter, men just därför så tycker jag att det finns skäl att ifrågasätta om det faktiskt är det som händer. För att det känns som att det är någon pusselbit som fattas där, när det finns en så uppenbar paradox som alla känner till. En intressant grej tycker jag med den här artikeln, det är att Eric Kaufman själv, han skriver så här: det råder inga tvivel om att progressiv politik allt sedan 1960-talet har förbättrat attityderna till homosexuella, till kvinnor och till etniska minoriteter. Men, säger han då. Och sen har han ett resonemang om positiv frihet kontra negativ frihet. Han har alltså en klassisk liberal utgångspunkt där han menar på att om vi kunde bara nöja oss med negativ frihet, som han menar då var en av fokuspunkterna på 1960-talet och den progressiva politik som växte fram ur 60-talet, så skulle det vara bra. Problemet är när vi går över till ett positivt frihetsbegrepp. Hans idé, han har några roliga formuleringar. Han säger att om det stora policyvaruhuset inte erbjuder minskad invandring, så kommer det att växa fram en svart marknad för populistiska politiker. Det tycker jag är jätteintressant. En svart marknad. Så att även det här är en man som han är väldigt klarsynt och liksom ska berätta för svenskarna, liksom hjälpa dem att fjällen ska liksom lossna från ögonen på dem. Men han är absolut, det råder inga tvivel om att progressiv politik från 60-talet och framåt har varit positiv och lett till massa förbättringar. Och, och om man är en populistisk politiker så verkar man på en svart marknad. Det finns ett monopol, ett oligopol som mainstream-politikerna har. Och i hans värld så är det här helt odiskutabelt. Hur kan man annars tolka att han använder begreppet svart marknad?
1: Ja, alltså, skulle man vilja tolka det välvilligt bara just det lilla citatet, så skulle man kunna säga att det är slarvigt uttryck när han bygger upp någon typ av metafor. Han jämför med någon jäkla kedja i Sovjetunionen som säljer kläder. Men faktum är att genom hela artikeln så finns det en underton av Han säger att så här, det är vänsterns fel att vi riskerar få en populistisk revolt, men undertonen är hela tiden att det vore jättedåligt med en populistisk revolt. Vi måste stävja den här utvecklingen och förhindra att de får allt för mycket inflytande, och därför måste vi kompromissa med dem lite. Det är lite grann som människor som säger att vi måste vrida ner invandringen lite så vi kan hålla på med den över längre tid och därmed ta in fler invandrare totalt. Det är lite så här också, att vi måste vrida ner den progressiva masspsykosen lite grann bara, så att den inte dör och brinner upp när folk ledsnar på den. Det är liksom, vrid ner vanföreställningarna så folk inte får någon sjukdomsinsikt.
0: Det är exakt min tanke också, att det är precis den mekanismen som du och jag har pratat om ganska många gånger nu, och det exempel som du nämnde, det är det vi pratade om specifikt, att man vill begränsa massinvandringen på kort sikt för att maximera invandringen på lång sikt. Och här är exakt samma sak, man vill tolerera ett visst mått av invandringskritik, men enbart därför att det är det mest effektiva sättet att minimera invandringskritiken på lång sikt. Och minimera kritiken mot den här progressiva politiken som det inte råder några tvivel om att den har lett till förbättringar sedan 60-talet. Jag tycker bara, jag hakar upp mig på det uttrycket. För jag tycker att det är en sån häpnadsväckande, som man kallar det för, det är en otrolig intellektuell hybris. Att man så absolut utesluter att det kan finnas ett problem med till exempel förändrade attityder gentemot etniska minoriteter. Det kan inte ha någonting att göra med det här problemet. Och det är absolut självklart att man kan gå liksom en lång, lång bit längs vägen. Och sen när det har gått liksom, väldigt, väldigt långt från en traditionell ståndpunkt i riktning mot en progressiv syn på etniska minoriteter, så kan man bara stanna där och hänvisa till klassisk liberalism. Mm. Och sen så kommer ingenting spåra ur. Ja. I alla fall, jag trodde, förr i tiden så trodde jag på den här typen av resonemang. Jag trodde att det här i princip skulle funka, att man skulle kunna göra det som Eric Kaufman verkar tycka att man ska göra, det vill säga att man avskaffar cordon sanitär. Man avskaffar den här stigmatiseringen, polariserade uppdelningen mellan olika typer av politiska krafter. För att politiker inser att det är orimligt, till slut så börjar de förlora röster på det. De lyckas inte kväsa SD, utan tvärtom så växer SD ju mer de stigmatiserar och giftstämplar. Så det jag pratade om där flera gånger tidigare, jag ska inte bli för tjatig, men jag trodde alltid att det var så svenska politiker, framförallt S, men även M, skulle agera. De skulle triangulera SD och ta över deras politik och så vidare. Men jag tycker att vi har sett nu svart på vitt att det är inte alls det de är intresserade av. Jag tror att om svenska politiker var benägna att göra det någonsin, så skulle de redan ha gjort det. För att de har varit i en väldigt dålig situation gentemot SD. Och även om SD inte... Nu har SDs tillväxt i opinionsstöd mattats av lite grann, men förtroendet för de andra politikerna är fortfarande totalt urholkas mer och mer. Jag tror att de här människorna kommer köra alltihop rakt in i kaklet. Jag tror att den här idén som Eric Kaufman har, och som jag tror att många har, som läser Kvartal och sånt där, att lösningen får bara inte vara SD. Lösningen måste vara att de anständiga partierna, de riktiga seriösa partierna på rätt sida av cordon sanitär, måste ta sitt förnuft till fånga, införa rätt sorts politik. Jag har gett upp allt hopp om att det kan funka. Jag tror bara inte det kan hända. Ja. Om de får chansen kommer de att köra det här rakt in i kaglet, rakt ner över stupet, ner i avgrunden och ta hela landet med sig. Den enda möjligheten som finns är att någon helt annan kraft tar över. Och naturligtvis så är inte SD en kandidat till att vara den kraften. SD sitter liksom längst fram i bussen och hejar på vansinnesfärden utöver stupet. Så att om det kan bli en förändring i Sverige, så måste det vara en helt ny politisk kraft helt enkelt som kliver upp på den politiska scenen. Det är bara vad jag tror. Jag tror att det är en väldigt liksom senfärdig och otillräcklig analys där.
1: Ja, och det är en analysens otillräcklighet är en konsekvens av att man begränsar sig till att bara stå inne i åsiktskorridoren längst ut till höger, men inte bortom korridorens gränser. Hade man gjort det så hade man ju vågat titta på incitamenten som partierna har, och faktum är att i synnerhet Socialdemokraterna har mycket större chanser till väljartillväxt genom att importera nya väljare än genom att bara försöka få tillbaks så här en handfull SD-väljare. Jag menar, okej, okay, SD ligger på 15-20%. Inte alla de kommer ha socialdemokratiska sympatier, men om sossarna börjar liksom strama åt invandringspolitiken, de skulle kunna få en hel del av de väljargrupperna, definitivt en majoritet av dem. Men de skulle också tappa sina importerade nysvenskar. De skulle gå till Miljöpartiet eller Vänsterpartiet eller bara till något helt nytt utbrytarparti som skulle kunna dyka upp. Och så har man helt plötsligt tappat 10% till det. Mycket lättare att bara skit i SD, strunt i det, strunt i hela den risken med populistisk revolt. Om det börjar bli ett problem, importera bara fler araber. Det är allt du behöver göra. Det finns ingen liksom rationell anledning för en socialdemokrat att vilja sakta ner det demografiska utbytet. Mer möjligtvis då än sådana här grejer att du vill kunna hålla på med över längre sikt. Så därför måste du tänka lite på optiken på kort sikt. Men förutom det så finns det inga rationella skäl att sakta ner processen. Och det hade man insett om man inte hade varit fångad inom, vad ska man säga, det politiskt korrekta spektrumet av åsikter. Hade man vågat gå lite mer höger ut än så, då hade man insett det, men det vågar man inte, för man vill hålla sig i sin bekväma varma korridor, och då blir det den här typen av otillräckliga analyser. Vet du för övrigt, ja, det finns en enda svensk debattör jag känner till som använder begreppet cordon sanitär, och det är Fredrik Segerfeldt. Jag tror att han har använt den han har definitivt använt den i diskussioner om SD, men jag tror att han även har gjort jämförelser med hur socialdemokratin har behandlat vänstern på många, många ställen. Den här konflikten mellan socialdemokrati och kommunister, eller reformister och revolutionärer som de själva gillar att säga. Vi har ju sett hur pass bra det har gått där med. Det har inte alls blivit någon skenande socialism i västvärlden. Det är bara upprätthåll rågången så blir det jättebra.
0: Han är ju också lite av en frankofil, den gode Segerfeldt. Det förvånar mig inte att han använder ett franskt uttryck som cordon sanitär.
2: Republikan föreslår att 18 miljarder US-dollar flyttas från budget för pågående krig till budgetpost för materiel, för att slippa minska antalet soldater i förhoppningen att Obamas efterträdare skjuter till mer pengar. Ja, det här är alltså senaste exemplet på budgettrixande för att finansiera en ständigt expanderande amerikansk krigsmakt, trots att det inte är motiverat av pågående militära konflikter. Definitivt inte motiverat av ett behov av att försvara the homeland, som är det som den amerikanska militären egentligen ska syssla med.
3: Nej, det är ju motiverat av att försvara materielinköp helt enkelt, och det goda samarbetet man har med krigsmaterielproducenter, producenter av hangarfartyg, flygplan, helikoptrar. Det är ju sånt som pengarna ska gå till, och sen ska de gå till att hålla manskapet intakt, för att man har ju också som amerikansk politiker ett commitment gentemot väljarna i hemmadelstaten, och då måste man se till att det finns arbetstillfällen, och då är militärbaserna viktiga. Det är gammal keynesiansk politik helt enkelt. Men det fascinerande här är att det är ju ett ganska riskigt spel de spelar, därför att de flyttar 18 miljarder från driftsbudget för pågående krig, eller hur det nu är i deras kontoplan. Det vore jättekul att se den. Och den flyttas alltså till inköp och stadigvarande underhåll. Och det innebär att någon gång så kommer ju pengarna för pågående krig att ta slut, så de kan inte skicka iväg någon marinkolsoldat eller någon drönare i Afghanistan. Och vad gör man då? Jo, då måste man räkna med ett litet tilläggsanslag nästa år. Men tänk om de inte får det?
2: Ja, men lösningen på det problemet är enkelt, Boris. Det är bara att starta ett nytt krig. Det har Pentagon gjort förr och det kommer Pentagon göra igen.
3: Jag tänkte inte på det faktiskt. Jag tänkte inte på det.
2: Ja. En intressant aspekt av det här som är värd att tänka på. Jag menar, till att börja med så är det här liksom fel på alla sätt i sig själv. Att amerikanska militärmakten som redan är världens i vida särklass största ska ha ytterligare 18 miljarder dollar permanentare till sin budget för en massa äventyr på andra sidan jorden som förstör länder, dödar människor. Det finns ingenting gott i sig i det här, men det finns en annan aspekt som är oerhört negativ med det här som man kanske inte tänker på lika ofta, men som nämns förtjänstfullt i den här artikeln. Och det är att sättet på vilket man får igenom en sån här lag som ska öka budgeten. I det här fallet är det då nästa kongress efter valet i höst som förväntas göra det här. Sättet man får igenom det på är att man matchar utökningen av Pentagons budget med utökning av andra budgetar som den militära expansionens förmenta motståndare vill ha. Det vill säga, om man vill ha 1 miljard till militära äventyr i Mellanöstern, säger demokraterna i kongressen att de gillar inte det. De tycker vi ska vara lite mer sparsamma med det, men de kommer att rösta för det givet att republikaner hökar samtidigt förbinder sig att rösta för 1 miljard mer i bidrag.
3: Mm.
2: Så att varje expansion av den här militära budgeten innebär en lika stor expansion av välfärdsstaten och andra helt idiotiska saker. Så att det finns liksom, ja, det blir alla fel på samma gång.
3: Vi bör ju också påminna oss det grundläggande problemet, och det är att, som vi pratade om för några veckor sedan, Pentagons budget har aldrig, och deras verksamhet har aldrig reviderats. Det är den enda jäkla myndighet i USA som aldrig någonsin har reviderats sedan 1992, då man fastställde i lag att alla statliga myndigheter och institut ska få sin verksamhet reviderad årligen. Så att ingen vet egentligen vad man gör av med pengarna och hur man gör av dem med dem och på vad. Ändå. Och sen har vi rapporterat om hur man gnölar lite i senat och kongress, och det är för jävligt att vi inte reviderar och så vidare. Lite smågnäll så där för väljarna, visar att man är på tårna vaken. Men när det gäller så kastar man ändå in ännu mera pengar i detta gigantiska, allt uppslukande svarta hål.
4: Radio Bubbla.
2: Kriminalvården chartrade plan för 45,6 miljoner kronor mellan 1 januari 2016 och mitten av juni 2017 i syfte att genomföra 908 utvisningar, varav 124 utvisningar misslyckades enligt granskning av Uppsala Nya Tidning. Ja, det var ju faktiskt Uppsala Nya Tidning som breakade den här nyheten som vi pratade om för någon vecka sedan. Det vill säga att kriminalvården genomförde ett försök till utvisning. En man som skulle till Jordanien. Och de spenderade mer än 500 000 i alla fall på att flyga ner dem. Sen flyga hem dem igen. För att de hade inte fått rätt papper från inrikesdepartementet. Så det gick inte att verkställa. Och efter det så grävde UNT fram den exakta kostnaden. Och nu fortsätter de att gräva i det här. Och på 1,5 år så har alltså kriminalvården lagt 45,6 miljoner kronor för att chartra flygplan. Och det här omfattar då 908 utvisningar. Och av de som var 124 som inte kunde genomföras. Så det är ändå ganska bra track record för att vara kriminalvården. De allra flesta utvisningarna lyckas. Och det kan man ju tycka är... det är ett tydligt resultat med tanke på att det kostar 50 000 kronor lite drygt per utvisning enligt den här modellen. Det är ganska fantastiskt att det var 50 000 spänn för att av vad som nu kan behövas. Säg att man skulle göra det med kommersiellt flyg. Köpa en flygbiljett till någonstans och sen köper man kanske två tur- och turbiljetter också, ha några vakter eller någonting som är med. Sitter på ömse sidor av den som ska utvisas. Så då har vi fem flygbiljetter, enkel resa. Om vi säger då att den kostar då, att man kan få dem för mindre än 10 000 styck, så kan man i alla fall komma under det här priset på det sättet.
4: Sen ska de som kommer med från kriminalvården ha lite lön och så vidare. Jag tycker ändå det låter som att man skulle kunna få en mycket bättre deal här. Kanske ta när turistindustrin har lågsäsong, kanske man kan charterätta deras flygplan någon gång på vintern. Flyga ner till Afghanistan och inte bara skicka en i taget som de verkar göra ibland på kriminalvården.
3: Men det här är jätteintressant av ett annat skäl också. Det bär mig emot att göra reklam för statsradio, men de hade faktiskt förra sommaren en reportageserie på 2 avsnitt om just avvisningarnas verkliga kostnader. Och då hade det att göra med, och de hade verkligen gjort ett bra grävjobb och rotat upp reseräkningar och sådana saker. Och det är ju så att personalen, för det är inte alltid man chartrar plan, utan man kör just den här modellen med och tar reguljär flyg. Och då ska det vara 2-3 personer som följer med. Och de kör ju alltid business class. Det är inte så att de sätter sig bland de andra. Men i princip alla fall som man redovisade, så la man också, så passade de på att ta ut ett antal semesterdagar och lägga räkningarna för lyxhotellvistelser på fick kriminalvården betala. Så att jag undrar folk att bo på lyxhotell i varma länder, men kanske inte på skattebetalarnas bekostnad. Men det här är ju ett exempel på allt det här att frånvaron av ämbetsmannakultur i landet. Alltså man bryr sig inte om att utföra ett uppdrag därför att det är ett uppdrag som man har betalt för. Utan man utför uppdrag bara med faktiskt utan överdrift, en sak för ögonen. Hur kan jag själv dra nytta av detta? Och det spelar ingen roll om en avvisning inte lyckas, man får vända tillbaka. Man har i bästa fall ändå fått en trip ut i världen och fått se sig om lite.
4: Ja, jämt i business class kanske man får börja med en annan klass på flygplanen. Kriminalvårdsklass.
3: Ja, men tror man kan bygga om planen så de blir så fina?
4: Ja, det är det som är kruxet då. Men jag tänker att man kan bygga en liten privat avdelning längst fram eller längst bak i planet.
3: Längst fram låter riskabelt, för nära cockpit.
4: Om vi sätter dem längst bak då, eller kanske i bagageutrymmet och sånt där. Ja, hur som helst, jag tror att det kanske inte var världens bästa idé, den som jag just hade. Men jag tror att svenska staten behöver börja fundera på bättre idéer, mer kostnadseffektiva modeller. Jag gav ett förslag i Radio Bubbla i förra veckan. Kanske inte heller var så genomtänkt, men jag tror i alla fall att det går att lösa det här bättre. Och om de inte pinnar på så kommer någon annan hitta på en annan lösning.
3: Ja, fast det alltså grejen är att det är om vi dröjer lite där, för både du och jag har ju antytt att det finns liksom ingen lösning. Gränserna har varit så öppna och de som har kommit hit är så pass integrerade. De är inte integrerade, men de har flyttat in, inte i samhället, men i den allmänna diskussionen och den politiska och administrativa valhäntheten. Så jag kan inte se framför mig att det någonsin kommer att uppstå en situation där. Jag menar, om landet inte ens, du har de här praktexemplen med folk som är snudd på styckmördare och serievåldtäktsmän och så vidare, och som har 14 domar på sig och som man inte lyckas utvisa ändå.
4: Helt klart så krävs det ett ganska omfattande attitydskifte. Jag säger ibland att jag tror att det är för sent för Sverige. Naturligtvis så kan man teoretiskt sett tänka sig lösningar, till och med enkla kostnadseffektiva lösningar som skulle betala sig för Sverige inom loppet av några månader. Problemet är att den politiska viljan inte verkar finnas, och det finns, så vitt jag vet, ingen på den politiska spelplanen idag som överhuvudtaget har en realistisk idé om hur man kan rulla klockan tillbaka med avseende på den gigantiska massinvandringen som staterna har orkestrerat i Sverige. När ett sånt övergrepp har begåtts så duger det inte att säga att nu drar vi ett streck och sen så gör vi bättre i framtiden och gör så gott vi kan. Utan om en stor oförrätt har begåtts, någonting väldigt destruktivt har hänt, då måste man också försöka reparera skadan och rulla tillbaks det dåliga. Och det är den diskussionen, tror jag, som är nyckeln. Som om Sverige tog den diskussionen på allvar och tittar på alternativ med nykter blick, och sen så bestämde sig svenskarna tillsammans, så som svenskarna ändå är väldigt bra på historiskt sett, att bestämma sig för en viss idé och sen går alla bara all in på att implementera den och gör det ganska, ganska skoningslöst. Då skulle man kunna lösa problemet. Jag ser bara inte att den politiska viljan finns där tyvärr. Men jag tror också att det kommer ändras. Kanske redan nästa valrörelse, senast den som kommer efter det.
3: Ja, jag tvivlar, men som förändrar den klyscha, vi får se.
5: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Den brittiska regeringen har övervägt att bygga ett asylbehandlingscenter på ön Ascension, 8000 kilometer från Storbritannien. Inrikesminister Priti Patel har bett tjänstemän att undersöka framgångsrika asylpolitiska lösningar i andra länder. Idén med att offshora människor undersöks, men är beroende av att man hittar en lämplig plats. Storbritannien har under september månad, förra månaden, varit föremål för en mycket stor våg av båtflyktingar. Så bara under september så kom det lika många båtflyktingar till Storbritannien som det gjorde under hela 2019. Fler i september än under hela 2019. Och i absoluta tal så pratar vi nu om, tror jag, knappt 2000 personer som kommer på olika små båtar och så vidare. Mycket, mycket märklig trend. Jag vet inte exakt vad som ligger bakom. Antar att de här människorna inte har talas om Brexit. De måste vara analfabeter som inte talas om Brexit. De vet inte att Storbritannien är ett kollapsande land som håller på att sjunka ner i en avgrund nu utan närheten till Europeiska unionen. Det har orsakat en del politisk debatt givetvis i Storbritannien, och Priti Patel som är Storbritanniens inrikesminister, hon vill utforska nya möjligheter. Och man har den här idén då att man ska hantera flyktingar, asylsökare, båtmigranter någon annanstans än i själva Storbritannien. Och om man tittar på de framgångsrika modeller utomlands, det betyder i praktiken i Australien. För att Australien då har en annan modell som många säkert känner till, och man har haft den väldigt länge, alltså i flera årtionden, så har man hanterat flyktingar inte på det australiensiska fastlandet, utan man har stationer i grannländer norrut. Man har hade en på Papua Nya Guinea, som man tror att de har stängt ner efter diverse politiskt korrekta påtryckningar, men de har fortfarande en på Nauru, och jag tror att de håller på att öppna en till. Och det har funkat väldigt bra för Australien, men det har varit kontroversiellt givetvis, och nu har de dessutom fört över liksom översyn och kontrollen av det systemet. Sen några år tillbaka så administreras det av den australiensiska militären istället för av civila myndigheter, och det är kanske lite hårdare tag eventuellt. Det har fått väldigt mycket kritik världen över för att det är så jätteomänskligt att för människor att vänta på Papua Nya Guinea istället för Australien. Men i Storbritannien tittar man upp om det här är någonting som man kan lära sig av. Och man har då en idé om att ön Ascension kan vara en sån plats. Och det är alltså en ö, en väldigt liten ö som ligger mitt i södra Atlanten, mellan som Brasilien och Nigeria, om man ska säga. Mitt där ute i det havet. Så det är den här lilla ön som är en obebodd vulkanö som diverse upptäcktsresande åkte förbi, men sa att den där lilla klippan, den struntar vi. Det finns ingenting intressant för oss där. Det var liksom torrt och ingen bördig jord och så vidare. Men till slut så förbarmade sig Storbritannien över Ascension, och numera så har man, det finns alltså ingen infödd befolkning, utan men man har olika verksamheter som pågår. Det finns en militärbas. Det finns ett teleskop som används för någon sån rymdgrej. Och det finns också en stor GPS-antenn som tydligen är en viktig nod i det globala GPS-systemet. Vill man ha jättestora antenner som ska vara så nära ekvatorn som möjligt för att kommunicera med de geostationära GPS-satelliterna. Och sen så bor ungefär 1000 personer där som sysslar med de här grejerna. Men de tänkte, ja men Ascension, där kan vi bygga flyktingläger. och flytta dit alla de här som kommer med båt. De trodde de skulle åka båt över Engelska kanalen, men i själva verket blir det inte längre båttur ner till Sydatlanten. Visst är det spännande, Boris, att britterna tänker i de här banorna?
3: Ja, nej, men det är spännande och egentligen borde man inte tycka att det är spännande. Därför det är en naturlig, självklar tanke att göra så när man har stora grupper av främmande kulturer och främmande nationaliteter och som vill in i det egna landet. Man måste ju granska vilka de är först. Alltså, och den här som jag har tillämpat i västerlandet och väldigt mycket i Sverige, att när man släpp in dem i landet och låt dem vara här tills vi har funderat på hur de fungerar. Det skapar ju sådana, vi har ju, det här är det enda vi pratar om, men alla vet att det skapar oerhörda problem. Och tittar man på hur man hanterade de gigantiska flyktingströmmarna i Europa efter andra världskriget, så var det just läge man använde sig av, även om det rörde sig om människor från väldigt närstående kulturer. Det var det rationella sättet för mottagande nationer att hantera det hela. Man vill ju givetvis granska vem det är som ska vill komma in i landet och varför och hur de beter sig. Därför hölls de isolerade på olika sätt, även om det inte var så långt ut som Ascension. Men man kan väl säga att avståndet ökar, rimligt att avståndet ökar med tanke på skillnaderna i kultur, och i fallet så är den här placeringen rätt bra med tanke på de som kommer till Europa nu. Så att det är en jätterationell tanke. Sätt dem där, anständiga förhållanden, men då får man tid att i lugn och ro utvärdera vilka som är hyggliga och skötsamma. Och de som inte är det, de förpassar man bort bara, eller fördriver från lägret. Och det är bättre att den här gallringen sker utanför det egna hemlandet än i landet, där liksom gallringen ska ske naturligt, vilket aldrig blir fallet. Det här är så oerhört självklart. Jag tycker också att det är spännande, men det borde ju inte vara spännande eller liksom en stor upptäckt. Det borde vara naturliga, rationella förhållningssättet. Alltså läger, skanning av de som vill komma hit och kallar sig flyktingar. Föredömligt av britterna, hoppas de genomför det.
0: Mm. Ja, vi ser det går eventuellt så. Det sägs i den här artikeln, BBC-artikeln, att utrikesministeriet har tidigare undersökt den här möjligheten att ha flyktingläger på Ascension, men har alltså avbrutit studien eventuellt för att det kostar mer än det smakar att skeppa flyktingarna så långt. Men nu vill inrikesministeriet återaktualisera, så vi får se hur pass mycket av liksom en PR-drag, en politisk gest det är, och hur pass mycket de menar allvar. Jag tycker det är intressant också att se retoriken kring vad Priti Patel säger. Hon anses vara en relativt konservativ, det blir så konstigt att man säger att hon är en konservativ hardliner i Torypartiet, men inte den allra mesigaste Torypolitiken. Hon lägger mycket fokus också på hur de kommer ut på Engelska kanalen, hur de kommer över. Och hon säger att det som vi egentligen framförallt behöver göra är att stoppa dem åka över Engelska kanalen. Frankrike måste stoppa dem för att göra det ohållbart. Och hon har bland annat sagt att Storbritannien erbjuder sig att hålla gemensamma övningar med fransmännen för att visa dem hur man gör, hur man stoppar båtar och tvingar dem att återvända på ett säkert sätt och så vidare. Men och här tycker jag att ännu tydligare än i fallet med Ascension, så sätter det fingret på vad som egentligen är problemet. Det är en väldigt bizarr situation egentligen, att hon ska sitta och prata om så här, ja men kolla Frankrike, att de inte stoppar båtarna liksom. Det är som om, jag vet inte om man ska jämföra med, men det är som att säga att du har ett problem på din gård med att det kommer rovdjur, det kommer en massa vargar eller någonting, och du har inte satt upp ett staket kring gården, och dessutom så har du lagt ett berg av mat, underbara köttbitar, någonting som vargarna gillar, ett stort berg av mat, och varje dag så går du ut och lägger ännu mer mat på matberget, och så kommer det jättemycket vargar, och din reaktion sen är att säga att, ja men grannen där borta, kolla grannen, han har inte stoppat vargarna, vad håller han på med, skärp dig nu, ska jag komma över och visa dig hur man gör när man stoppar vargarna. Men kanske att man borde skulle titta lite på det här köttberget som man dagligen bygger upp på sin egen staketlösa gård. För att även Priti Patel anser ju att uppenbarligen att Storbritannien måste ta emot tusentals, tiotusentals flyktingar. Alla får komma. Och det är så det funkar i praktiken. Alla som kommer och på något sätt kan göra anspråk på att söka asyl. De har rätt att göra det, och under tiden så måste de stå i kö, och eftersom de inte får jobba så måste de få bidrag istället. Så då måste man ge dem en sorts lön under tiden. Man måste tillhandahålla boende och så vidare. Och den normala väntetiden, det stod i artikeln att 4 av 5 sådana här asylsökande får vänta i mer än 6 månader. Så att man har det gigantiska systemet där man lovar folk. Och även Priti Patel lovar folk att om du försöker ta dig in i Storbritannien så kommer du få åtminstone ett halvår av betalt boende. Och vi kommer ge dig pengar under tiden. Alltså kanske börja titta lite mer på problemet från den änden. Om man faktiskt vill göra någonting åt det istället för bara göra någon sorts retoriska utspel.
3: Ja.
0: Samtidigt det är alltid spännande att tänka på om man skulle kunna göra även i Sverige till exempel. För att rent generellt, om man skulle ha en återvandringspolitik, så från ett perspektiv kan man säga att det spelar ingen roll vart de återvandrade invandrarna tar vägen, utan det är bara att man säger åt dem att här får du inte vara, vad du ska vara istället, det är ditt problem, inte vårt problem. Men man skulle också bara kunna frakta folk till någon plats. Sverige har ju tyvärr inte den här typen av gamla koloniala vulkanöar och sånt där. Vi hade ju St. Barts, så vi hade kunnat skicka dem till vad heter stan? Gustavia. På St. Barts. Jag tror att det är lite annorlunda än Ascension. Jag tror att det är sån här semesterparadis. Men teoretiskt sett så hade vi kunnat skicka dem till St. Barts. Det hade ju varit någonting.
3: Ja, men vem skulle inte vilja komma dit? Låt mig återvandra. Men jag tror det är viktigt för varje politisk kraft att faktiskt ha tagit en fråga och tar upp här nu. Hur ska återvandringen se ut så man inte landar i att det bara blir ett SD och andra som tar upp det. Det blir liksom, folk måste fatta att ja, men de menar allvar, och så här ska vi göra. Pang! Och då är ju risken är liksom att återvandring blir att också extremt utdragna processer, alltså hur hårda nyper än vi kommer att ha i framtiden. Det är därför att det ska sorteras vad de ska skickas och återvända och så vidare. Och en praktisk tanke, det är ju att skaffa sig en mellanstation där kommer inte på ett bättre uttryck, där sortering och vidare transport kan ordnas utan att det stör samhällsfriden i landet. Och ja, man får vara kreativ och köpa plats helt enkelt. Det är ju någonstans, och sen upprätta anständiga läger där. Men man måste bli väldigt konkret i de här frågorna, tror jag.
0: Du skickar dem till Porjus kanske?
3: Nej, kanske att vi ska rikta in oss omgående på att lägren ska befinna sig utomlands alltså.
0: Det finns ju massor med små öar, och det kanske inte ens behöver vara en ö. Det bästa vore kanske om man hade en liten kobbe uppe i norra ishavet eller sånt där. Inte liksom Svalbard eller folk, men något liknande. Någon liten ö utanför Svalbard som är ungefär på samma sätt, fast det inte bor vettigt folk där. Det skulle kunna vara något.
3: Ja, alltså jag tror man ska satsa på en ö alltså, men
0: det måste inte vara en ö heller. Man kan väl ta någon fläck i liksom i öknen i Sahara eller liksom Sibirien. Alltså, det måste ju finnas folk som är beredda att utföra den här tjänsten mot betalning.
3: Ja.
0: Upprätta liksom ett flyktingläger i bortre Sibirien. Eller vad, kineserna? Kineserna är väl liksom pragmatiska. De är ju väldigt bra på att hantera stora mängder med uigurer och sånt där. De har ju färdiga lösningar. Betala kineserna bara för att ta hand om flyktingarna. Så får vi se hur intressant det blir att migrera till Sverige sen.
3: Fast vi kan inte börja ge pengar till kineserna. Det bär mig faktiskt emot. Ja, jag tror man kan hitta, alltså man kan säkert undvika öar utanför Svalbard och Saharöknen också. Det går säkert att hitta, som sagt, anständiga plättar liksom, där de för en billig penning placeras. Men att steg ett är helt enkelt att få ut dem ur landet och återskapa någon känsla av lugn där man kan börja om helt enkelt. Och det, jag tror faktiskt att det är båtnad för de människor som är förpassade till de här lägren också på längre sikt. Men att det blir ett emabelt och snabbt ut- och avskiljande helt enkelt. Jag vågar inte föreslå den ungerska pustan.
0: jag tycker att Malta kanske. Malta är ändå på väg att liksom...
3: Malta, alltså, herregud, du säger, alltså maltesiska politiker är väl väldigt, de tar väl emot folk mot betalning, så att...
0: Finns ju lite, inte just Malta tycker jag, men det finns ju lite, lite grannöar i den regionen, och Grekland har många öar. Ska de egentligen börja sälja sina öar nu? Finns ju lösningar. Alltså jag tycker Ascension är ett väldigt dåligt alternativ där, för att dels har de här militärbasen, och sen har de GPS-antennen som är viktig, och teleskopet som håller koll på vart allt rymdskrot finns någonstans. Så det är kanske inte supersmart idé om du har tiotusentals flyktingar. Om man tappar kontrollen över dem, så har de eventuellt supermycket vapen från militärbasen, och ja, så kommer de förstöra teleskopet, och bara, det måste finnas något ställe där som är mindre riskabelt att ha dem på.
3: Milt uttryckt. Men det som du sa förut, det här är ju steg ett, är nog bara en propagandaballong liksom från Priti Patel.
0: Det är lite det ute efter, ja. Mm.
3: Men de har säkert andra öar de kan ta till som är bättre lämpade.
0: Fantastisk affärsidé för någon tredje världen nation att sälja, ja, in. Vi tar era flyktingar.
3: Ja, nej, men seriöst. Ja,
0: alla afrikanska diktatorer som lyssnar på Radio Bubbla, ni är välkomna att bara ta den här idén, köra rakt av.
3: Hade Robert varit, gamla krokodilen varit i livet, han hade ju slagit en signal direkt alltså.
0: Ja, var är han, Robert?
3: Kom tillbaka.
0: Det frågar vi oss ofta.
5: Radio Bubbla.
0: Kommunpolitiken Rashad Al-Assad, S i Ljungby, lämnar alla sina uppdrag efter att han konfronterats med bevis på att han erbjudit sig smuggla migrant från Grekland till Sverige mot pengar. Ja, Rashad Al-Assad. Tror inte han är släkt med Bashar Al-Assad. Men han har liknande.
6: Garanterat, ja.
0: Liknande är kanske ett vanligt namn i Syrien. Han kommer från Syrien. Ursprungligen från en stad som heter Idlib, vi kan komma lite till det, men som det heter på svensk, modern svensk medspråk, så är han hemmahörande i Ljungby. Ja, han är inte bara boende i Ljungby, han är dessutom ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kultur- och fritidsnämnden på mandat från det socialdemokratiska arbetarpartiet.
6: Det är alltid där de landar, alltså kultur och fritid.
0: Märkligt, det gick ett sammanträffande, ja, igen. Ja. Det som har hänt då, det här är ett knäck som kommer från Expressen. Expressen som har grävt och vallraffat och gjort ett ganska häftigt jobb, måste jag ändå säga. Finns fortfarande viss liten drivkraft i sådana här saker på kvällstidningsredaktionerna. De har letat runt på forum för migranter, internetforum för folk som försöker ta sig mellan olika länder i Europa på olagligt sätt. Och där har de hittat då en kille som kallar sig för Ahmad, tror han kallar sig för där, som erbjuder sina tjänster på forumet. De har tagit kontakt med honom och sagt att jo, men vi har det här behovet och så vidare. Och han då, den här personen på forumet, berättar att han är specialiserad på att ta folk från Grekland till Sverige. Och han gör det här genom att han lånar pass av folk som har uppehållstillstånd i Sverige. Alltså folk från Syrien eller vad det är, som har utländska pass men har uppehållstillstånd i Sverige. Och han tar 20 000 kronor för att smuggla ett barn, 30 000 kronor för att smuggla en vuxen. Och Expressen-reporten då stämmer träff med honom i Grekland. Han flyger ner till Chania på Kreta och har en liksom förhandling med honom. Och nu har de videomaterial och allt sånt där. De sitter på ett fik på Chania. Och den här personen då, som alltså, med senare skede då, så har de kollat upp hans mobiltelefonnummer de får. Och den vägen får de se att det är Rashad Al-Assad, den socialdemokratiska kommunpolitiken i Ljungby. Men han sitter där och berättar för dem, och det finns på kamera allting, om att han skryter om att han jobbar inom staten i Sverige. Att han har flera jobb på olika myndigheter. Han berättar om hur lätt det är att smuggla folk, hur många gånger han har gjort det, att han har smugglat sin egen familj. Han berättar också om de senaste uppdaterade protokollet för hur man gör för att ta sig förbi eventuella frågor vid gränserna. Till exempel säger han så här att förut var det bra att säga att man var syrier. Då fick man specialbehandling för att man bara knallade förbi. Säg att du är syrier och sen kommer de fråga om du gillar... Om du gillar Assad, då säger du nej. Sen frågar de om du gillar rebellerna, och då säger du ja. Då kommer de släppa in dig. Men det funkar inte längre, för nu har de liksom andra regler för syrier. Så nu är det bättre att säga att man är palestinier.
6: Va?
0: Ja. Igen kanske man kan säga då. Palestinier är alltid ett säkert kort. Men
6: jag visste inte ens att de hade kommit ur mode.
0: De har nog aldrig varit ur mode. Det är bara att Syrien har haft en extra gräddfil under ett tag. Och den är tydligen borta då, enligt Rashad al-Assad. Ja. Så långt Expressens reportage via Samhällsnytt har vi fått ytterligare en del information då. Till exempel att den här Rashad al-Assad, han kommer från Idlib i Syrien. Hela hans familj kommer därifrån och befinner sig nu i Sverige. Han fick uppehållstillstånd 2014. Han är en väldigt snabb karriär han har gjort i svenska samhället. 2015 kom hans föräldrar. Och man har också upptäckt en del andra intressanta fakta om den här herren. Till exempel att han, trots att han har ganska ordinära inkomster, han tjänar 26 000 i månaden enligt sin skattedeklaration. Trots det så har han på kort tid köpt två fastigheter. En villa i Ljungby för 1,5 miljoner och en villa i Markaryd för 670 000. Väldigt oklart hur han haft råd med det. Hur han till exempel har kunnat ta ett lån då när han tjänar 26 000 i månaden och har fru och två barn att försörja. Men vi har inte ledtrådar då, för att förutom flyktingsmugglingen som han tjänar bra på, 30 för de stora, 20 för de små, så har han ju dessutom en liten extra knäck via Arbetsförmedlingen där han jobbade tidigare. Han jobbade på Arbetsförmedlingen fram till några månader sedan. Och där har han ett väldigt smart upplägg, nämligen att han fixar bidrag till invandrare. Och i utbyte så får han via Swish 50% av deras bidrag. Och det finns en bild, ett kontoutdrag från alltså sån här bankkvitto som har postats på Flashback någon gång för några år sedan. Och som man nu via ett mobilnummer har kunnat koppla till Rashad al-Assad. Där någon person då har fått bidrag, de har fått dagersättning och bostadsbidrag. Sammanlagt 16 000 kronor. Och samma dag som de får in de pengarna på kontot så skickar de 50%, 8 120 kronor till Rashad al-Assad.
6: Bra business.
0: Och väldigt bra business faktiskt. Sitta på Arbetsförmedlingen, dela ut bidrag och sen få 50%. Så att ja, det här är en riktig entreprenör kan man säga.
6: Jajamän.
0: Vi har också fått veta att han är väldigt, väldigt angelägen om att få stanna i Sverige. För att precis nu i dagarna, när han med all säkerhet visste att Expressen skulle göra det reportaget, för att de hade pratat med honom och avslöjat honom och allt sånt där, så skrev han ett brev till Migrationsverket för att så snabbt som möjligt för att påskynda sin ansökan om svensk medborgarskap. Tydligen så kan man vara lokalpolitiker, jobba på Arbetsförmedlingen och allt det där, dela ut bidrag till människor utan att vara svensk medborgare. Det har han gjort i alla fall. Och nu vill han då liksom insistera på att de snabbt handlägger hans ansökan igen och ser till att han får positivt besked på medborgarskapsansökan. För han vet naturligtvis att om han blir medborgare så är han immun mot utvisning. Och en ganska fantastisk detalj, det är att han fick väldigt snabbt, på bara några dagar, fick han beslut från migrationsdomstolen. Alltså de som ofta tar liksom veckor och månader på sig. De svarar på en vecka och med ett föreläggande till Migrationsverket att skyndsamt fatta beslut i det här ärendet. Så att eventuellt då så kommer han kunna rädda sig kvar i landet tack vare ett rådigt och oerhört snabbt ingripande från migrationsdomstolen.
6: Vilken fart det kan vara på dem.
0: Ja, ibland är det så att de vaknar till. Alltså. Ja. Jag vet inte vad man ska säga om det här Boris. Hur många såna här flyktingsmugglare tror du jobbar inom den svenska migrationsbyråkratin? Och hur stor andel av Arbetsförmedlingens personal sysslar med att ta 50% av bidragen de delar ut?
6: Alltså, jag tror att det är långt fler än vi ens... inte ens paranoida personer som du och jag Anna. Jag tror det är jättevanligt. Alltså att det är ju faktiskt en form av driftighet trots allt. Att de här människorna kommer hit och sen de vaknaste bland dem, eller de mest bakslugande, de blir omhändertagna av en massa batiktanter och socialarbetare och annat. Och så fattar de att fan, det har ju kommit andra hit som inte är riktigt lika pigga som jag. Och jag kan ju ta hand om dem och jag kan tjäna pengar på det. Alltså de tar med sig det här arabiska klientsystemet. Och sådana som är vana att jobba där, då kommer de till ett helt nytt klientsystem och ser liksom likheten i mekanismen och så vidare. Och så blir de ju allmosefördelare helt enkelt. Så att det finns säkert ett par stycken i varje kommun. Alltså skrapar man på folk med den här komsten, då tror jag nog att det, alltså det här är deras kultur och mentalitet att ge och ta, det vi kallar för muter och bestickning. Det är normalt smörjmedel i deras samhälle, så att det är klart att det bara frodas omkring de här kretsarna.
0: Mm.
6: Och det är någonting som man vet om också bland alla de som tillåter de här allmosefördelarna som tar betalt själva. Alltså, hans partikamrater antar jag spelar helt oförstående nu och folk på arbetsmedlen och så vidare. De är inte korkade, de vet vad som förekommer. Men dels är det bra för byråkratins siffror och dels är det bra för partibyråkratin att de får liksom invandrare som har andra som står i skuld till dem, som de upplever det. Det är bra röstmagneter helt enkelt. De kan skicka ut dem och säga att alla ni i den här stadsdelen i Ljungby ska nu rösta på Assad.
0: Ja.
6: Det är så det funkar.
0: Det är dessutom så att politikerna i Sverige har infört nya sådana här system. Alltså till synes skräddarsydda för sådana här babbe-klientelismsystem. Alltså, ta till exempel, vi pratade för jättemånga år sedan om det här lots-systemet. Kommer du ihåg det? Att det var en sån här kvällstidningsavslöjande om lotsarna som fick liksom miljontals kronor av, liksom, av staten, kommunen, vem du nu är, för att sätta folk arbete, hjälpa folk att komma ut på arbetsmarknaden och så vidare. De hade liksom en kund i månaden eller någonting, och under tiden så köpte de, som hade fina kontor och hade flera
6: bilarna.
0: Ja. Jag minns inte detaljerna, jag minns också att det var flera dyra bilar involverade. Det är ju ett särskilt system som Fredrik Reinfeldt och Anders Borg har skapat. En fantastisk idé som de fortfarande skryter om. Det otroliga lotssystemet som de skapade. Det är som hand i handsken för det här systemet, den här mentaliteten som du beskriver, Boris. Så att det är liksom, det accelererar från alla fronter, och det är svårt att se att det här inte är. Det skulle kunna vara någon sån magisk sammanträffande att Anders Borgs nyliberala fantasier bara råkar träffa mitt i prick med den arabiska klientmentaliteten. Men jag tror att det finns en viss växelverkan där också.
6: Oh ja.
0: Sen är det ju bara, ja, det är ett fint exempel tycker jag på det här bredare fenomenet som vi konfronterar nu i Sverige. Att i Sverige så har vi en kultur av hävd, den gamla svenska kulturen, som bygger på tillit. Bygger på att folk har hög grad av förtroende för varandra. Och folk har en stark inre moralisk kompass som gör att man drar sig så långt man bara kan från att ligga andra människor till last. Jag ska svära i kyrkan nu och säga att det går relativt bra att ha generösa bidragssystem och socialism light och välfärdsstat och allt det där. Det funkar ganska bra om man har en befolkning som bara består av etniska svenskar. Folk som är selekterade av liksom tusentals år av stenhårda vintrar. Som har sålat ut alla lasmaskar och alla parasiter. Men när man fyller på landet med afrikaner och araber och allt vad det är som kommer. Som inte har i närheten av den här typen av moraliska instinkter. Som kommer från lågtillitssamhällen. Där istället är det, liksom, det är fint och häftigt och hedervärt att lura andra människor. Om du lurar någon så är det liksom, bra för dig. Bra för dig att du var smart nog att lura den där korkade svensken. Medans det svenska systemet är exakta inversen. I Sverige så är det skam över den som lurar. Och inte någon större skugga faller över den som har låtit sig luras. För att han var hedersam. Så det är en total moralisk invertering. Jämfört med den traditionella svenska etiska förhållningssätten. Svenska tillitssystemet. Och det som väljer in över gränserna nu.
6: Ja, men där finns det en obehaglig fara. För vi har ju sett hur det moderna sosseriet har eroderat och nyliberalism har eroderat den här faktiskt grundläggande skamkänslan som fanns. Det var ju fråga om skam att inte kunna försörja sig själv. Den är ju borta nu. Alltså nu har vi ett samhälle där oavsett etnicitet så är ju liksom, du ska jobba så lite som möjligt. Det är utbrett i alla etniciteter faktiskt. Det är helt okej att hanka sig fram på bidrag. Det är jävligt obehagligt, och kampanjen mot detta måste ju vara liksom.

0: har bäst förutsättningar att skaffa barn. För de, de har inga sådana distraktioner som att de måste gå till jobbet. De kan bara gå hem på bidrag och skaffa fler ungar istället. Så att det finns liksom många, många effekter i det svenska samhället som har funnits längre än den akuta massinvandringen, som gör att även svenskarna drar åt det här hållet. Och det är därför jag säger liksom att det är en skillnad mot den traditionella svenska kulturen. Ja, det är inte nödvändigtvis en skillnad mot den samtida svenska kulturen och arbetsmoralen, ja, och så vidare. Ja, det ska bli spännande att se hur det går i alla fall för Rashad al-Assad. Vågar vi oss på en spådom med Boris? Tror vi att han blir nekad medborgarskap och utvisad?
1: Nej, fan, han kommer att bli, han blir kvar och han kommer att fortsätta och han kommer inte dyka upp i politiska sammanhang ett par tagen, men han kommer att fortsätta verka i de här sprickorna i muren som finns i samhällsbygget. Det finns så många varianter på det här rotseri-idiotin. Alltså, han kommer att få medborgarskap, han blir kvar, han får säkert ha hit flera anhöriga. Han kommer att kunna fortsätta smuggla flyktingar och så vidare och så vidare. Det ska mycket till innan man blir av med de här lopporna i pälsen alltså.
0: Men en så driftig kar som Rashad al-Assad, tror inte han dyker upp igen? Kanske kommunalråd i Ljungby, kanske siktar på rikspolitiken?
1: Ja, alltså sossarna är ändå lite försiktiga alltså, så att de kommer att hålla honom kort där, men han kan säkert efter en karensperiod kan han nog dyka upp framöver. Han kommer säkert att kunna lotsa in, ta betalt för att lotsa in andra i politiken. Han kan ju ha angreppen. Det är ju, alltså bara det är ju en grej i sig. Vilken jävla kometkarriär. Mm. Och det är ju fruktansvärt alltså att sossarna, detta förut så körde ju Aftonbladet med alltid inför varje val så följde man ju Ljungby. Därför att det fanns den här grejen att som Ljungby röstar, röstar Sverige. Och i val efter val efter val så var det ju så att Ljungbys lokala siffror låg på pricken nära det nationella genomsnittet. Så det var liksom sinnebilden för Sverige. Och det sorgliga är ju att nu är det ju verkligen sinnebilden för Sverige när vår vän Ahmad liksom på ett år kliver in i kommunala uppdrag. Och det är sånt jävla fattigdomsbevis för de här partierna alltså. Att man tar en syrisk skojare och befordrar honom till förtroendeuppdrag. Men han hade ju knappt liksom slå sig ner på orten innan han klev in där.
0: Men det måste väl bli refs och rättarting inom Socialdemokratiska partiet nu? Kriskommission, utredning, hur kunde det hända? Vilka åtgärder kan vi vidta för att det inte ska hända igen? Tror du inte det?
1: Nej, och det kommer att bli en kriskommission som vi inte får känna till. Där man liksom går igenom hur man ska se till att de här... De vill ju inte bli av med de här jäkla allmosedelarna. De är ju skitviktiga för partiet. De är viktiga i alla partier faktiskt. Kanske inte i SD, men i de andra. Det är jätteviktigt att ha dem för att kunna säkra röster alltså. Alltså de mekanismerna är mycket tydligare än vad folk faktiskt fortfarande begriper. För att kontrollera röster i förorter och på andra håll också.
2: Mark Citadel. I enlighet med geopolitiska och kulturella förutsättningar lär Iran expandera västerut och förenar den shiitiska halvmånen i försök att försvara landets hjärta. Landet är inte det hot som neokonservativa judeälskare påstår, samt kan vara en allierad i att förstöra den liberala hegemonin i världen. Det här är en sällsynt djuplodande och intressant geopolitisk analys av Iran som görs i två steg kan man säga. Å ena sidan så har vi en traditionell geopolitisk analys, det vill säga där man utgår från ett lands geografiska förutsättningar. Man ser länder, stater som aktörer och man ser dem som framförallt betingade av sina geografiska omständigheter när det gäller att förstå hur de agerar. Och vad gäller Iran så har präglas Iran av sin bergiga natur inte minst. Det är en av de stora geopolitiska faktorerna i Iran. Att det är ett land, ett bergsfolk som kommer från de stora bergskedjorna i Iran. Och bergen utgör

0: enorma barriärer som gör att Iran är ett nästintill omöjligt land att ockupera. Mongolerna lyckades under en historisk fas göra en invasion av Iran, men annars är det oerhört sällsynt att någon faktiskt kan militärt dominera på marken i Iran. Samtidigt så ställer den här bergheten till med massa problem, inte minst för att det är väldigt dyrt att göra saker i Iran för att transportkostnaderna är så höga. Så att om man till exempel vill industrialisera i Iran så är det mycket, mycket dyrare än på andra ställen. Därför att man har transportkostnader, det är dyrare att bygga i bergen för att ja, men det är inte platt och det är långt upp och såna här saker. Så att det här är en av de faktorer som oundvikligen präglar Iran. Oavsett vilken tidsepok man tittar på, oavsett vilken folkgrupp eller vilken kultur som än skulle vara dominerande i Iran, så är de förutsättningarna som man har att förhålla sig till. Och därför strävar Iran geopolitiskt efter att söka sig västerut. Men barriärerna är enormt starka. Norrut får man berg, österut i form av berg, och inte så mycket hämta söderut i form av hav, Persiska gulfen. Va? Men västerut så finns Mesopotamien med stora slätter som är beboeliga, i viss mån bördiga. Och traditionellt sett, när Iran eller Persien har varit ett imperium, haft stor internationellt inflytande, så har alltid grunden varit att man kontrollerat det mesopotamiska slättlandet utöver sitt eget bergiga hemland. Så det är den ena benet i den här artikeln. Men det andra är Shia-islam. Det är den shiitiska rörelsen inom islam som var resultatet av en tidig splittring mellan sunni och shia. Och vi behöver inte gå in exakt på detaljerna i det här sammanhanget om varför det här hände. Det är lätt för den som vill att kolla upp. Men det finns några intressanta slutsatser som diskuteras i den här artikeln. En av dem det är att shiiterna är på defensiven. De har alltid varit på defensiven och har en defensiv mentalitet. Vilket rimmar också ganska bra med att vara ett bergsfolk och sitta uppe i sina ointagliga bergsfästningar. Men dessutom är man ännu mer defensiva, därför att man ända sedan den här splittringen ägde rum i samband med att profeten Mohammed dog 1632, så har sunnimuslimer varit fler än shiamuslimer, och de har förföljt dem och mördat dem. Och under en lång historisk epok så lyckades sunniledare lönnmörda samtliga shia-ledare. Alla högsta ledare för shia-grenen blev mördade. 8 stycken i rad och sånt där, tror jag. Så de har haft en ganska tuff historia, och än idag så är shia-islam delvis i hög grad omringat av sunnikrafter och förföljda. Och man kämpar för att bygga en shia-koalition. Så här är de geopolitiska grundförutsättningar som beskrivs, lite enkelt sammanfattat i den här artikeln.
1: Det är de förutsättningar som är, i och med att de är grundläggande, viktiga för att förstå Irans agerande nu och i framtiden. Det jag saknar lite grann är att han också kunde vävt in lite grann om den ekonomiska strukturen, därför att den är också styrande för som har växt fram ur de grundläggande förutsättningarna. Vad vi ska komma ihåg är ju att Irans näringsliv idag är ju alltså ordentligt kontrollerat av prästerskapet. Man har ju vad som kallas de förtrycktas fond, en av de största ekonomiska fonderna i världen, som kontrollerar i stort sett all tung industri och alla större företag och ja, näringslivet i Iran. Och det kom man över igenom, det har man skapat genom att prästerskapet egentligen tog över shahen av Irans väldigt stora statliga sektor. Och basarer, som så kallade basarköpmännen som hade gett Khomeini sitt stöd från början, fick ta över administrationen där. Och den där, de förtrycktas fond, är helt fristående från statsapparaten. Den kontrolleras alltså av kyrkan och av den som för tillfället är ayatollah, så att säga styrelsens ordförande egentligen. Och sen har man en statsapparat som oftast kontrolleras av helt andra personer. Presidenten och hans regeringar har ingenting med det här att göra. Och där ser man det här. Det är grunden för de motsättningar man ibland kan se i iransk politik om man ska förhålla sig till västerlandet och till USA framför allt. Och frågan är vem som är så att säga den största bäraren där av det som artikelförfattaren talar om här, alltså att upprätta den här Shia-halmonen egentligen och skaffa sig buffertstater.
0: Ja. Artikelförfattaren är inne på en ganska intressant tes, om jag förstår det rätt. Tanken här är att Iran är delvis missförstått och underskattat som en allierad till väst. Det här är sajten som är publicerad på Social Matter. Är ju en, vad ska man säga, en högerorienterad publikation som tenderar att försvara västerlandet och civilisationen med näbbar och klor. Det är deras primära syfte. Men de verkar vara inne här på att Iran och Shia-islam är delvis mindre problematiska än andra typer av islam. Och även det iranska samhällsbygget. En sak som de påpekar här, som jag tycker är intressant, men jag skulle läsa mer om, är att på 1500-talet, från 1500-talet och framåt, så hade Iran och Shia-islam börjat gå i en mer europeisk riktning. Man hade ett feodalt system där kungen fick en status som delvis liknade kungarnas status i Europa. Han var kung av Guds nåde, kan man säga. Shahen. Jag tror att Shah är bara det persiska ordet för kung. Så att kungen var en väldigt central person, både inom staten och i tron. Och även om det inte är så formellt sett längre, som vi alla vet, så är det eventuellt samma underliggande religiösa idéer och motivationer som finns i Iran. Och det påverkas också att Shia-islam är betydligt mindre puritansk och dogmatisk när det kommer till teologiska frågor, mindre aggressiv än sunni-islam. Och tack vare det här historiska samhällssystemet som man hade, så har man en, som du uttrycks i den här artikeln, en mer aristokratisk religion. Och en bättre förutsättning på många sätt att vara en allierad med Europa. Inte minst för att det då finns betydligt starkare historiska paralleller kring hur samhällen har utvecklats. Jag tycker det var ganska fascinerande perspektiv.
1: Fascinerande, men tycker du inte också att det är ett väldigt oroande perspektiv? Det är för att vi har nått så långt ner i västerlandet nu att de som bekymrar sig över västerlandets kultur och överlevnad inte längre tror att vi klarar det på egen hand. Utan man tittar ut över världen och kollar vilka allierade, vad finns för allierade, vad är det sämst dåliga alternativet? Ja, men Shia, de är lite mer sexuellt vidsynta och västerländska än det omgivande sunnimuslimska folkhavet. Där har vi en allierad. Jag ser en bra analys, men jag ser det också att det är ett uttryck för en svaghet i västerlandet, att man bara tänker på det sättet.
0: Ja, vi får se vad som händer. Irans mål verkar i alla fall vara att försöka återupprätta den shia-muslimska halvmånen som sträcker sig från Libanon, där Iran har sina verktyg Hezbollah, som i praktiken har dominerande inflytande i Libanon. Syrien, som har en stor shia-muslimsk minoritet i befolkningen och där regimen, Assad-regimen, är alaviter. De är inte exakt shia-muslimer egentligen, men de betraktas som shia-liknande, shia-relaterade och har väl tagit viss steg mot att närma sig.
1: Ja, de har ju egentligen aldrig betraktats genom historien som shia eller ens som muslimer. Det är ju först när de blir trängda och Iran dessutom behöver en allierad som de inkorporeras i, det betraktas som en variant på Shia. Så att man är fullt beredd att rucka lite på religion och historia för att upprätta fungerande politiska allianser.
0: De är definitivt pragmatiska, va? Och sen så fortsätter halvmånen genom Irak, där det finns en stor, det finns väldigt många shia-muslimer, Iran såklart, och sen ner runt till via Bahrain till Yemen, där Iran nu är synnerligen involverad i att stödja Houthi-rebellerna mot saudiarabisk aggression. Och jag tycker det är en intressant tanke då, att Iran har en ganska stark position i grunden, verkar spela sina kort rätt, blir spelad i händerna också i hög utsträckning av omvärlden. Och verkar vara framgångsrika, sakta men säkert, i att stärka den shia-muslimska halvmånen och att balansera upp inte minst Saudiarabien som deras primära konkurrent som sunni nexus i Mellanöstern.
1: Mm.
0: Ja, en ovanligt intressant artikel, tycker jag. Och väldigt intressant läsning som rekommenderas. Och det är värt att tänka på den här slutsatsen som ges också. Jag säger att jag själv har ju gjort mig skyldig till det som beskrivs här i näst sista stycket i artikeln. Här då pratar man om apokalyptiska varningar från filosemitiska neokonservativa. Jag är knappast neokonservativ, men filosemitisk judeälskare, det är guilty as charged eventuellt för min del där. Och jag har ju haft den här oron över att retoriken från Iran kanske är någonting som man ska ta på allvar. Man kanske ska ta det bokstavligt när de säger att de ska bygga kärnvapen och de ska utrota Israel. Så därför har jag varit väldigt skeptisk och orolig. Men här får vi alltså det omvända perspektivet. Att de vill inte förstöra Israel, de vill inte ta över hela Mellanöstern. Det är inte en stor marsch mot Kairo som är nära förestående.
1: Det var precis dit jag ville komma, som jag varit inne på i tidernas begynnelse när jag en gång pratade om iranska atombomber. Det var det jag menade med att det finns en tydlig motsättning i iransk politik. Och de här judehatiska grejerna, de kommer ju oftast faktiskt från presidenterna och den politiska klassen. Däremot så ligger ju faktiskt, men jag menar att de som förvaltar den historiska religiösa traditionen och landets ekonomi, det vill säga prästerskapet, tänker, alltså de lever i de långa linjerna. De utgår från verkligheten, vilket innebär de geopolitiska omständigheterna, den ekonomiska bas man har och den långa linjen i kulturen och religionen. Och de tror jag faktiskt, det är inte de som är galna och judehatande, utan de antisemitiska utspelen är mer ett politikerspel för att försöka liksom positionera sig i en annan dimension. Jag tror man i grund och botten kan vara ganska lugn eller Iran på det området.
0: Ja, det här är spännande tycker jag, med motstridiga perspektiv som alla verkar välgrundande. Ja, Iran är ett av de länder som jag fortsätter att följa med största intresse. Hoppas ju fler intressanta artiklar om Iran. Jag kan nämna avslutningsvis också att för den som är intresserad av Irans geopolitik så finns det en gammal Stratfor-essä som jag tror finns kvar fortfarande.
1: Är det hitta Robert E. Kaplan du tänker på?
0: Nej, den här är skriven av George Friedman. För det är han som skrev alla deras geopolitiska monografer. Nu ska vi se. Den heter Geopolitics of Iran, Holding the Center of a Mountain Fortress. Den kom ut i december 2011 och den är mycket mer detaljerad och grundlig och typiskt Stratfor-stil på den här analysen. Och eftersom den är skriven 2011 så är det också intressant att se vilka förutsägelser de gör i den här. Det är ett tips bara för den som är intresserad av Iran och vill läsa vidare texter med lite liknande stil.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
3: Så klumpig jag är då.
4: Ja, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
3: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster så där otroligt blankt.
4: Fasligt jobb?
3: Ja, just jobb.
4: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
5: Nordkoreansk patrullbåt öppnar eld mot en kinesisk fiskebåt som illegalt fiskar i nordkoreanskt vatten. 3 kinesiska fiskare dödas i incidenten. Vi har 2 länkar just nu på Bubbla om den kinesiska långdistansfiskeflottan. Det är inte exakt hur man ska uttrycka det här, men det, om vi går till, om man tar några steg tillbaka kan man säga att Kina är ju ett väldigt stort fiskland, om man säger så. Kineserna själva äter väldigt mycket fisk. De äter ungefär 1/3 av all fisk som äts i hela världen. Och Kina är världens största fiskexportör. Och för att skaffa sig all den här fisken så har man en enorm flotta av fiskefartyg. Och när man pratar om det här, den här fiskeflottan som är ute på långt avstånd. Vi har dels den här länken om Nordkorea, men också en länk om Galapagosöarna som ligger nästan på andra sidan jorden från Kinas sätt. Totalt har kineserna 100 000-tals fartyg. Jag såg en siffra att det var mellan 200 000 och 800 000 fiskefartyg sammanlagt. Men de har då en särskild flotta för att fiska i väldigt avlägsna vatten med ungefär 17 000 fartyg. Och det finns då ett antal konflikter. Det är som en stor konfliktyta världen över som kommer av den här kinesiska fiskeflottan eller fiskeflottorna. Och det är lite knepigt då, för att officiellt sett, det är inte så att kinesiska staten officiellt opererar den här fiskeflottan. Faktum är att man officiellt så fördömer man fiske som bryter mot internationella regler. Och tidigare år så utlyste man en paus och sa att ja, nu ska vi inte fiska mer bläckfisk i den här regionen för att bläckfiskbeståndet måste få återhämta sig. Vi ska inte fiska ut oss. Men i praktiken så låter man det här fortgå. Och det är också så att i praktiken så subventionerar man den här fiskeflottan. Därför att alla fiskefartyg i Kina är i åtnjutande av subventionerat bränsle. Och de kinesiska bränslesubventionerna till fiskefartyg uppgår till 16 miljarder dollar per år. Och det är nästan hälften av alla globala fiskesubventioner sammanlagt. Så att 47% av alla subventioner som ges till fiske över hela världen går till subventionerat bränsle, kinesiska fiske. I kortet då, de på ytan mest direkta orsakerna till att den här verksamheten är kontroversiell, det är att dels att man bedriver det här fisket på ett väldigt storskaligt och intensivt sätt. Så till exempel så har man inte bara fiskefartyg som drar upp fisk och bläckfisk och skaldjur och allt vad det är, utan man har också fraktfartyg och frysfartyg. Det kallas för reeferfartyg, refrigerated container. Så att inte bara drar man upp fisken, utan man processar den på båtarna och sen så fryser man in den. Så att man kan vara ute längre och ta med sig mer. Och det här innebär att man sysslar med, man för över väldigt mycket last mellan båtarna på ett sätt som är förbjudet enligt internationell sjörätt. Det här är lite obskyrt då för de som inte sysslar med sånt här. Men det finns väldigt mycket internationella regler kring hur man får flytta saker mellan båtar. Därför att när man inte gör det i hamn så finns det risker som kommer med det. Till exempel ökad risker för utsläpp och annat. Så att då finns något som kallas för STS, ship-to-ship transfer, som är inte helt förbjudet men omgärdat med internationella regleringar. Och det anses då att kineserna bryter mot det här väldigt systematiskt för att ha de här stora superindustriella fiskeoperationerna. Och de fokuserar ofta på att fiska i vatten nära fattiga länder. Till exempel afrikanska länder. De är utanför olika delar av Afrika och fiskar. Och de länderna, till exempel Senegal, har inte resurser att hålla koll på sina vatten. Så att där blir kineserna inte ens upptäckta. Men de gör också sådana saker som att de slår av sina transpondrar Så att man inte kan normal, man kan inte hålla koll på det med normal radiotrafik och satelliter och så vidare. Men ett problem som kommer då med att de fiskar i de här fattiga länderna, det är att de ofta bidrar direkt till matbrist i länder som redan har matbrist, och det inhemska fisket tar skada för att det blir utfiskat. För att kineserna har varit där, eller de har varit kanske strax utanför territorialvattnena eller innanför territorialvatten ibland. Så det är en väldigt storskalig, väldigt kontroversiell verksamhet. Och de två incidenterna, slutligen bara, de två incidenterna som är i fokus just nu, det är dels den här situationen i Galapagosöarna, där 340 kinesiska fartyg har varit och fiskat strax utanför den ekvadorianskt kontrollerade vattenzonen. Och det här är en gammal konflikt. Det har varit i flera år. Senast för över 3 år sedan så beslagtog den ekvadorianska kustbevakningen ett av de här kinesiska reefer-fartygen. Och då upptäckte de att de hade 6000 frusna hajar ombord. Inklusive flera sorters utrotningshotad haj. Så de var ganska förbannade. Men det var ett skepp då som hade tagit sig långt in på Galapagosöarnas territorialvatten. Men nu är de där igen. Och de sa att de skulle åka hem, men de flesta är fortfarande kvar. Och sen så har vi situationen i Nordkorea, där nordkoreanerna faktiskt har varit ganska tuffa här och öppnat eld mot den kinesiska båten och sagt att det här är tjuvfiske, vi skjuter. Och de har dödat kinesiska fiskare. Och så säger jag att Nordkorea, vad har Nordkorea med det här att göra? Jo, Nordkorea också är som ett fattigt primitivt land som inte har teknisk möjlighet att övervaka sina territorialvatten. Så det är enkelt för kineserna att komma undan med det. Plus givetvis Nordkorea ligger väldigt nära. Vill när Kina behöver inte åka så långt för att tjuvfiska där. Och det man fiskar är framförallt bläckfisk. Och det blir ett brist nu för bläckfisk i nordkoreanska vatten. Och det har ställt till det för nordkoreanska fiskare. Så att de måste söka sig längre och längre bort för att kunna få bläckfisk. Och de är bortsängda av de här kinesiska fiskefartygen. Vilket man tror att det har gjort att nordkoreanska fiskare bland annat har strukit med. För de har kommit så långt upp ut på havet att de inte kommer tillbaka igen. Och sen har de spolats upp döda i sina båtar i Japan, bland annat. Ja, så det är en introduktion i alla fall till problematiken med den kinesiska fiskeflottan. Vad ska man tänka om det här egentligen?
1: Att det kommer att fortsätta av flera skäl. Och Kina har ju länge alltså varit ett problem. Inte bara genom att de fiskar mycket, utan paradoxalt nog långt bort från sina kuster, utan också paradoxalt nog därför att de har fiskat mindre än de anger. Det var 1999 och 2000, då puttade man ut dem från den internationella statistiken från hur mycket fisk som fångas i världen. Därför att det visade sig att forskarna kunde visa att kineserna hade rapporterat att de hade fångat mer fisk. Det kan låta konstigt ute på världshaven. Men det gjorde att man trodde att fiskstammarna var rikare, alltså större ute i världen än de i verkligheten var. När man gjorde sina beräkningar, och det är inte så olyckligt, kunde leda till utfiskning av en del arter. Så att i mer än 10 år så höll man dem borta från den internationella statistiken. Och att de gjorde detta, det beror ju på att olika ledare på olika segment av den kinesiska fiskeindustrin var tvungna att rapportera resultat. Och då rapporterade de resultat som inte var verkliga, och så fick man ett mycket större tal. Så de har en gammal historia av att ställa till det ute i världshaven och för världsfisket. Men en sak till som driver detta, det är ju två saker till tror jag driver. Det ena är ju att kineserna har ju dragit ner på sitt fiske längs med de egna kusterna. Dels har man fiskat väldigt hårt där, så man har infört en minusfiske. Man ska fiska mindre från år till år längs de egna kusterna för att stammarna ska kunna återställas. Sen har man skitat ner så fruktansvärt genom de här megastäderna vid kusten, så att det har slagit hårt mot fisket och livet vid kusterna. Alltså måste man ju se ut på världshaven. För som du sa, kineserna äter oherrans mycket fisk. Per capita äter väl man i världen närmare 17 kilo fisk per år, men kineserna äter 26 kilo fisk per år. De gillar sina firar. Men den sista faktorn som jag att den här utvecklingen kommer att drivas på, det är ju att vi ska betrakta den kinesiska fjärranhavsfiskeflottan som en del i den kinesiska militärapparaten. Det gör de ju själva nämligen. Och i Foreign Policy så intervjuade man några militärexperter som tog upp det här med hur sen länge så har man alltså tränat och utrustat stora delar av de här av den kinesiska fiskeflottan under ledning av den kinesiska folkarméns maritima milis. Så de har militär utbildning och ingår i genomför också övningar i hur man strider till havs. Så att och det har ju funnits vissa, det var väl utanför Taiwan som de gick till angrepp och sköt på, eller Formosa och sköt på fiskebåtar därifrån när de skulle riva upp kinesiska båtars nät. Så att det är ett sätt att projicera sin makt ut i världen helt enkelt. Det är inte bara 17 000 fredliga fiskare i sydväst, utan det är en del i den röda folkarméns, röda flottans utbredning i världen. Kombinera det här med alla hamnar man kontrollerar i Europa redan och bygger, så börjar de bli, de har inte lika många hangarfartyg som USA, milt uttryckt, men de är en kraftig kraft till havs. Jag tycker man ska kräva att de återgår till det traditionella kinesiska pelikanfisket.
5: Mm-hmm. Använda pelikaner för att fånga fisk?
1: Ja, de utvecklade, ibland är ju kineserna finurliga. Förr så hade de en fångade man pelikaner, dresserade dem och så snörde man åt strupen på dem med ett rep. Det innebär ju att man släpper pelikanen, den flyger tillbaka, flyger ut, fångar fisk, kommer tillbaka. Man kan ju inte svälja fisken. Så tar man ut fisken och sen lossar man på repet och ger den en munsbit.
5: Det tycker du är en bra idé som kineserna ska satsa mer på. Ingen stor vän av pelikaner, hör jag.
1: Nej, alltså det är ju, de blir ju inte svältfödda, de får ju mat.
5: De får också flyga runt med halsarna ihopsnörda.
1: Ja, men det
5: För att göda en massa äckliga kineser. Vilket privilegium.
1: Det är bättre än att
5: världens pelikaner tackar.
1: Ja, men det är bättre än att du har liksom 200 fiskebåtar från Kina som kommer in i Östersjön och tömmer den på strömming. Det är väl bättre att de pelikanfiskar längs med egen kust och på sina insjöar.
5: Om det bara fanns någon tänkbar annan lösning som inte involverade att tortera pelikaner.
1: Det är, alltså, är det så att pelikaner ligger det väldigt varmt om hjärtat?
5: Ja. Och sanningen så alltså avskyr pelikaner. Jag har träffat pelikaner en enda gång hela mitt liv. De är vedervärdiga djur. Kriminella djur. Tjuvaktiga, aggressiva, oförskämda. Men jag tycker inte att de förtjänar att torteras generellt som art. Bara för att jag träffade på några särskilt ruttna pelikaner på en strand på Cypern.
1: Alltså jag tror sjöfåglar i gemen är av precis det slag. Det är inte fråga om enstaka individer, utan det där beteendet, det tjuvaktiga, lömska, det gäller alla sjöfåglar.
5: Tjuvaktiga och lömska.
1: Ja.
5: Tänkvärt. Det är vi får akta oss för kinesiska fiskeflottan och även sjöfåglar. Om vi inte på något sätt kan få dem att bli distraherade av varandra.
1: Jag tycker det är en bra lösning.
5: Man kan lägga an ett par aspekter av det här. Alltså, definitivt, jag tycker det låter rimligt som du säger, att man ska se den fiskeflottan som en förlängning av Kinas militärapparat. Och som du säger, att i praktiken så agerar de ofta förtrupp i Kinas geopolitiska strävanden. Till exempel i Sydkinesiska sjön, där strid om fiskerättigheter ofta är en sorts proxystrid för en större territoriell konflikt. Men det finns en annan aspekt där också som har att göra med såna saker som internationell sjörätt och de här andra länderna som Ecuador i det här fallet, de här Galapagosöarna, eller Nordkorea, eller flera afrikanska länder som har protesterat. De kan strikt taget inte göra någonting. De kan inte söka sak egentligen mot kineserna. Därför att det kineserna gör är inte olagligt. Det bryter inte generellt sett mot, i vissa fall i Galapagos så har det förmodligen varit olagligt. Men i de flesta fall så bryter det inte mot de internationella reglerna. Kanske lite grann att de skarvar med vissa saker. Men i stort sett, det är lagligt för dem att ha 17 000 fartyg ut och fiskar liksom en meter utanför Senegals territorialvatten. Och där har vi, kan jag tycka bara intressant bara att dra uppmärksamhet till att där finns ett mer fundamentalt problem. Så man kan säga, ja visst, vi kanske borde åka ut med någon sorts superflott och bara sänka alla kinesiska fiskarfartyg för att de egentligen är militärfartyg. Som en del av ett krig mot Kina eller sånt där. Men om man tänker sig steget innan så har vi en väldigt dysfunktionell internationell rättsordning som inte har lösningar på de här sakerna. Utan istället så man har regler som på ett väldigt förutsägbart sätt skapar situationer av typen allmänningarnas tragedi. Därför det är klart att om det är så att ingen äger en viss bit vatten och vem som helst i princip får komma och fiska där, det är klart att det kommer bli utfiskat. Och det är klart också att det kommer fiskas ut på ett extra dåligt sätt. Att de vatten som man kanske skulle mest önska att de fick bli fredade kommer man ge sig på först, de som tillhör eller ligger strax utanför de här mer utsatta länderna. Så jag tycker det här är ett utmärkt exempel på att den här naiviteten som finns i den moderna världsuppfattningen, att det går bra att ha saker som är oägda, gigantiska allmänningar, hela världshaven som är så stora allmänningar. Och kontrasten här är givetvis att så fort man har någonting som istället är privatägt, det finns en entydig och stark ägare som kan säga att det här är mitt, det här är det som jag försvarar och jag kan söka sak i den här domstolen och någon inkräktar på mitt territorium. Då förvaltas den resursen, oavsett om det är en bit av havet eller om det är liksom ett hus eller en skog eller vad det är för någonting. Den förvaltas på ett mycket, mycket sundare sätt. Så det är också ett grundproblem. Om vi inte hade den här idén om att det är dåligt att äga saker och att haven ska vara oägda, då skulle vi kunna undvika det här problemet på ett kanske mindre kostsamt sätt än att starta krig med Kina.
1: Mm. Så sant. Låt Östersjön bli ett svenskt innanhav.
5: Ja, det är också ett sätt att lösa problemet. Jag antar att det finns internationellt vatten rätt mycket. Större delen av Östersjön är väl internationellt vatten också?
1: Ja, vi kanske bör dela det med Finland och de baltiska staterna, men det finns inget skäl att ha något.
5: Vi får göra som kineserna och bygga artificiella öar. Bara skeppa ut massa sand på strategiskt valda ställen. Så att, nej, men nu har vi ett nytt territorium här och så många sjömil runt den här lilla kobben. Så det är också svenskt territorialvatten.
1: Det är bäst vi gör det snabbt innan det dyker upp kinesiska små kobbar.
5: Ja, det är kalla kårar.
1: Ja.
5: På längs ryggen här.
1: Med pelikaner.
5: Tänk i tanken. Pelikaner, kinesiska pelikanön. strax norr om Gotland. Bevaras väl. Kanske bäst att vi startar krig mot Kina i förebyggande syften då.
1: Jag tror det.
2: Radio Bubbla. Ex-marxisten och historikern Thaddeus Russell lanserar Renegade University och egen podcast, gästar Tom Woods show och diskuterar allt ifrån fack- och arbetsetik till sin egen politiska utveckling.
1: Men vad i helvete, alltså förlåt jag svär, men hur kunde jag missa den? Han är en av mina amerikanska favorithistoriker.
0: Jag vill inte berätta mer om vad han är för någon?
1: Jo, alltså han har ju skrivit några av de verk som varit väldigt som jag inte alltid är överens om, men som varit styrande på min syn på USAs historia, bland annat just The Renegade History of the United States. Det är som en väldigt bra genomgång liksom nästan årtionde för årtionde av hur folkligt motstånd har formerat sig i USA och även maffian och sånt ser han som i vissa fall som ett folkligt motstånd, religiösa rörelser och paradoxalt nog ibland oviljan att arbeta även om man gillar arbete. Så att han är en väldigt, väldigt fritänkande person då. Och jag ser ju här vid en snabb blick, jag hade faktiskt aldrig tolkat honom som en före detta marxist, Men det gör ju att jag min förtjusning i honom blir kanske lite mer begriplig. Men han är väldigt väl värd att läsa alltså. Som ni hör blir jag lite ställd över det här att han dyker upp så här i smyg och att jag missar honom.
0: Jag fick en lite dålig, kan man säga, första intryck av Thaddeus Russell häromdagen.
1: Aha.
0: Jag ska säga att jag är så obildad och obeläst. Jag har känt till honom som tidigare. Jag kanske har sett namnet flippa förbi, men jag har aldrig läst något av honom och sådär. Men sen så slump så såg jag en Facebook-postning. Det kom upp precis samtidigt som det där Tom Woods-avsnittet. För då har Thaddeus Russell också varit med på Joe Rogans podcast.
1: Mm-hmm.
0: Och där har han uttalat sig om kön och genus. Och menar på att det här är begrepp som är helt och hållet socialt konstruerade. Och då frågar folk då att vad menar du egentligen? Alltså jag förstår, du syftar väl på genus? Genus är socialt konstruerat, men könsorgan och kromosomer och sånt där. Du kan väl inte mena att det är sociala konstruktioner? Och det är precis vad jag menar, säger han. Och in i kaklet så kör han det resonemang. Jag följde en Facebook-tråd där han var och krigade. Och då undrar jag, vad är det här för typ? Och vågar jag ens lyssna på den här Tom Woods-avsnitt som jag såg alldeles nyss?
1: Det måste jag göra. Oj. Kan vi bryta sändningen för att lyssna? jag kan förklara Russells ståndpunkt väldigt väl. Därför att det var så jag stötte på honom. Det var under mina amatörmässiga forskningar om 1800-talets USA och vad man egentligen gjorde i Kalifornien och i delstaten norr om Kalifornien och i Kanada. Och nu får ni hålla för öronen, men där var alltså homosexualiteten självklar och utbredd bland guldgrävare, kofösare och skogshuggare. Du kan ju skämta om det här, ni vet, Monty Python och skogshuggare och transvestiter och så vidare. Men det var alltså verkligen en, för det var extremt ont om kvinnfolk. Och samma sak kunde man se i Mellanvästern och även i Texas. Och det där är ju för någon som är i de frågorna väldigt kulturkonservativt lagd som jag, en märklig, var lite märkligt att ta till sig, men det är alltså ett historiskt faktum som sen liksom har suddats bort och så vidare. Men så var det, och det ansågs inte som någonting underligt. Och jag har liksom inte kommit till någon slutgiltig ståndpunkt där, men det är de historiska forskningar som han har gjort. Alltså han har verkligen studerat de där sakerna och kommit fram till att nej, här hade man samhällen som var helt manliga och faktiskt nästan till totalt homosexuella.
0: Men det där förvånar mig inte det minsta. Och alla som har till exempel studerat antik historia, till exempel antika Greklands och Roms historia med öppna ögon, vet att det var som någon forskare påpekade att när man studerar allting som har skrivits i antik tid, allt som finns kvar som vi har läst, som handlar om sex eller sexualitet, så finns det mycket, mycket mer skrivet om homosexuell sex än heterosexuell sex. Mm. Så att, och det var en självklar del av de här kulturerna. Att män hade olika typer av sexuella interaktioner. Men det var inte homosexualitet. Det var inte alls det vi skulle kalla för homosexualitet. Men och de hade inget begrepp egentligen för sexualitet på samma sätt som vi. Men definitivt var normen helt annorlunda. Men det här tycker inte jag är kontroversiellt alls i min värld. Att de här sakerna är flytande och sådär. Men vad har det med kön att göra? Hur kommer man från det här till att kromosomer och könsorgan är en social konstruktion?
1: Ja, men kan han, alltså, var det detta han hävdade, så håller jag på att säga, måste du ha hört läst fel. Därför att det, Russell är en klok karl, han skulle aldrig hävda något så befängt. Alltså, du kan ju inte hävda att det är... Vadå? Skulle han ha hävdat att... Det innebär att han hävdat att det är en icke-existerande sak. Eller jag förstår inte riktigt vad han hävdade.
0: Ja, vi kan säga, jag skickar länken till dig.
1: Ja.
0: Och sen så kan vi prata om det eventuellt i någon framtida sändning. Jag hajade till, men därför är jag väldigt glad att du kunde lägga ut texten lite nu. Så att jag ger honom en till chans. Jag inte bara avfärdar honom som totalt postmodern tomte.
1: Nej, det är han inte alltså. Och den enda sak jag liksom har lite svårt för hos honom, det är alltså han har en liten, någon slags historisk släkerattityd, alltså att frågan om arbete helt enkelt. Där tycker jag att han kan vara lite knivig ibland. Alltså, han dyrkar hårt arbetande män och kvinnor. Han har några fantastiska kapitel om brutala kvinnliga entreprenörer i USAs historia. Han har inte fingrarna emellan. Och samtidigt som han liksom, nästan som jag dyrkar hårda svett i arbetet, så har han också en viss förkärlek för sådana som inte gillar arbete alltså. Där är han lite knepig tycker jag i synen på arbetet som en adlande faktor nästan oavsett vilket arbete man gör.
0: Ja, mycket spännande. Jag har skickat en länk till dig och kanske du får tillfälle att återkomma till det här.
1: Ja.
0: För att han försvarar verkligen ett absurd påstående tycker jag. Och han med resten tycker jag är väldigt lustig. Han säger att det är ett resultat av att vara anarkist. Och man är ingen riktig anarkist om man inte förstår att kromosomer är en social konstruktion. Jag ska sluta raljera om det här.
1: Ja, jag ska tränga in i detta. Du får inte hoppas att han inte säger någonting sånt, för att jag har inte råd att bli av med flera liksom teoretiska favoriter just nu.
0: Ja, det är säkert jag som har missförstått och vantolkat.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
6: Slaget om Aleppo snart över. Regeringsstyrkor intar centrala stadsdelar. Rebeller ber om eldupphör för att kunna utrymma civila. Segervis koalition säger sig kunna kontrollera hela staden om en vecka. Slaget om Aleppo har pågått nu i 4 års tid, lite drygt. Det var hösten 2012 som rebellstyrkor började inta stan. Och sedan dess har det pågått intensiva strider kan man säga hela tiden. Och en dragkamp stadsdel för stadsdel.
1: Mm.
6: Under de senaste månaderna så har Assad-regeringen fått förstärkningar. Det som har uppmärksammats mest är att Ryssland har mobiliserat i området och deltar nu sida vid sida med syriska regeringstrupper. Bland annat genom att genomföra omfattande bombräder. Aleppo är vid det här laget en nästan helt och hållet förstörd stad. Det finns några delar i centrala Aleppo som inte är sönderbombade, men det mesta är ruinerat efter 4 års intensivt krig. Människorättsorganisationer rapporterar att alla sjukhus i östra Aleppo numera är sönderbombade. Det finns till exempel väldigt lite sjukvårdsinfrastruktur. Och det här är också vad som uppmärksammas av USA, Storbritannien, Frankrike, Italien och Kanada i ett uttalande om situationen i Aleppo. Då pratar man om den humanitära katastrofen. Det som det inte pratas lika mycket om, det är att slaget om Aleppo nu ser ut att vara slut nära nog. Förutom de syriska och ryska trupperna så finns det trupper från Irak, irakiska grupper och Hezbollah från Libanon som alla har gjort en stor offensiv under den senaste veckan kan man säga. Det har intensifierats och skett avgörande händelser. Och nu har man tagit över centrala delar av stan, som är det gamla stan i Aleppo, och stadens uråldriga citadell, som förstås ligger mitt i stan. Och det här innebär att de sista kvarvarande rebellgrupperna i Aleppo är isolerade och omringade i en del av sydvästra centrala stan, kan man säga. Och de har inte kapitulerat, men nära nog. De säger att de bönfaller sina motståndare för en 5 dagars vapenvila. Som de säger de ska använda till att evakuera den här delen av stan från de civila som är kvar. Men det verkar som att regeringskoalitionen inte är intresserad av det. De säger att inom en vecka så kommer vi ha tagit hela stan.
1: Ja, lite fascinerande att dessa rebeller plötsligt drabbas av sin vilja att skydda civila och denna humanitära glöd de nu visar när de vill ha vapenstillestånd. Det finns säkert helt andra orsaker bakom detta. Intressant med artikeln är att den på något sätt, i och med att den blixtbelyser situationen, så blixtbelyser den ju också vansinnet som ligger bakom kriget i de pågående krigen i Syrien. Alltså en ganska rimlig bedömning är att på kort, medellång och lång sikt så kommer inte de här så kallade rebellerna att kunna segra. Mot sig har de en brutal regim, Assad-regimen, och som är backad av väldigt starka krafter. Och USA kommer ju aldrig att gå in på allvar här med någonting annat än bomber och en och annan Navy SEAL. Och sen kommer man att skotta in pengar till de här spridda grupperna av terrorister som kallar sig rebeller.
6: Situationen för de här så kallade rebellerna har blivit stadigt sämre. Och det finns en problematik här i medierapporteringen kring det här. Och till början ska jag säga att Bubbla har verkligen inte varit något mönstermedium i det avseendet. Jag gjorde en sökning i vårt arkiv på Aleppo och skämdes när jag såg hur få länkar det var. Det var igår så fick vi påpekande också i premiumgruppen att det hände väldigt mycket spännande saker i Aleppo, men var är Bubbla någonstans? Vi publicerar ingenting. Och när jag gav mig ut för att leta länkar så noterar jag att det skrivs förvånansvärt lite, och den här länken då som det blev till slut från The Guardian, det är också en märklig typ av vinkling. Till att börja med så kallas de som har tagit över stan då, de kallas för Assad-lojalister. Genomgående så kallas de för lojalister, den term man använder. Och man fokuserar hela tiden på hur enormt destruktiv den här kampanjen har varit, att sjukhus har blivit förstörda och så vidare. Så det är en illa dold partiskhet, ja. En väldigt vinklad rapportering. Och helst skulle man väl vilja låta bli att rapportera alls att den här väst understödda så kallade rebellkoalitionen nu ser ut att bli besegrad.
1: Ja, därför att i oändligt mycket av mainstream medias rapportering om det som händer i Syrien, alltså underförstått är ju på något sätt att projektet att störta Assad var bra från början. Det är värdegrunden så att säga i Syrien-rapporteringen. Assad är ond, vilket han förvisso är, men det är en helt annan sak att säga att ett projekt som innebär att man skickar massor med resurser och pengar till spridda brutala terroristgrupper och kallar dem en demokratisk allians som ska befria Syrien. Men det anses på något sätt, det är liksom berättelsen om Syrien på något sätt.
6: Men det finns ju två berättelser som står emot varandra, och båda är väldigt partiska och extrema. Men från vårt perspektiv så är det uppenbart, och det är inget problem för oss att säga, att det handlar om pest och kolera. Förutom att pest och kolera tydligen inte är lika dåliga. Men på ena sidan säger man att Assad är en diktator, alltså måste han bort till varje pris. Det är ett moraliskt imperativ, och det spelar egentligen ingen roll vem som står emot Assad.
1: Mm.
6: Därför att han är en diktator, han måste bort. Och det är liksom den officiella amerikanska, brittiska västlinjen. Det är ett projekt som de har haft väldigt länge, att bli av med Assad. Och det har att göra med deras övergripande geopolitiska spel, Assads nära relationer med Iran och så vidare. Pipelinebyggen som ska gå inom landet. Men å andra sidan så har vi, om vi kan kalla det för Assad-linjen och hans allierade. Och de har ett väldigt snarlikt narrativ. De säger att de som är våra motståndare är terrorister. Terrorister måste bekämpas till varje pris, det spelar ingen roll vad som kommer istället, bara vi kan undvika att terrorister får ett fotfäste. Så att det är väldigt svårt att hitta nyanserade perspektiv, och för all del så är det väl så att det finns ingen sida i den här konflikten som är värd att stödja. Men en tanke som slår mig när jag läser de här sakerna är att kanske skulle väst ha lärt sig någonting av vad som har hänt under det senaste årtiondet i Irak, där man kastade ut Saddam Hussein, som förvisso var en diktator, begått många fruktansvärda övergrepp, men i praktiken så innebar att man lämnade över landet till Al-Qaida, IS-terroristerna, islamistiska krafter. Vi har sett samma sak i Libyen, när man har stort inbördeskrig, liknande tendenser. över hela Mellanöstern egentligen, inte minst i samband med den så kallade arabiska våren. Och i Syrien så har vi ju inte facit vad som skulle ha hänt om Assad hade störtats av rebellerna. Men det finns ju väldigt starka skäl att tro att det hade blivit islamistiska krafter som tagit över.
1: Men vi ska nog utgå från också att man, som jag brukar säga, de vet mycket väl vad de gör. Alltså det, nästan som man kan säga att det viktiga är inte att störta Assad. Det viktiga är att vi ska ta och skapa kaos i den här delen av världen. Det är det viktiga. Och när det är Irak så ursäktar sig alltid den brittiska och den amerikanska överheten med att oj, oj, vi hade så dålig info, vi visste inte vad som skulle hända och man måste vara bättre informerad, det var ett misstag. Nu då ska jag säga samma sak i Syrien. Det fanns ju ingen organiserad, beväpnad, vettig opposition. De visste mycket väl vilka människor de satte vapen och resurser i händerna på, och att det inte skulle bli ett snabbt krig, utan de ville starta ett utdraget, blodigt inbördeskrig därför att det är i deras intresse. Och vi kan definitivt inte ta ställning för vare sig slaktaren Assad, och definitivt inte för de tokiga terroristgrupperna som kallar sig rebeller. Det är som att välja mellan Ebola och Marburg-sjukan ungefär. Men däremot så tror jag man kan säga att hade man inte stött de här rubbade terroristerna som håller en del av Aleppo nu till exempel, så hade Syrien fortsatt varit en diktatur. Men folk hade kunnat kämpa för sin frihet utan att behöva kämpa för sin överlevnad i ett totalt förött land. Ingenting har blivit bättre av detta. Allt har blivit överjävligt mycket sämre. Och Europa är översvämnat av flyktingar som inte skulle behöva vara flyktingar. Och ändå får vi just, bra att du pekar på den här underförstådda vinklingen liksom i den här typen av, som i Guardians artikel, att det är underförstått att det var bra att försöka starta Assad. Det är helt motbjudande, tycker jag.
7: And one or two she admitted weren't too bad. Well, I thought they were superb and still do. Things like Love Me Tonight and I'm Tired of Everything But You, Moon Song, 20 Million People, and This Little Piggy Went to Market with Joe Vanuti and Jack Teagarden. All the boys on that. Terrific record.

Radio Nord är stationen som ger er just det ni vill höra. Radio Nord ger er underhållning 24 timmar per dygn utan avbrott, och den ger allt för alla. Så ni som tycker om trevlig underhållning, ni tycker om Radio Nord.

0: morgon alla lyssnare. Det är idag fredagen den 2 september. Dags för Nordnyheter som idag och alla dagar klockan 6 presenteras av Caltex. Märket som över hela landet borgar för trivselservice genom sin cirkelservice.
1: Läget har åter hårdnat i Kongo. På förmiddagen höll premiärminister Lumumba ett brandtal inför cirka 15 000 kongoleser i Leopoldville. Lumumba gick till attack mot Hammarskjöld och hans vänliga inställning till Belgien och det styrande i landet. Han sade vidare att han trodde att Hammarskjölds nya ståndpunkt dikterades av det svenska hovets nära släktförhållande med det belgiska kungahuset. Kräftorna är slut i Stockholm. En ny sändning är på väg från Finland och inköparna har lovat att den ska vara här i god tid för lördagskvällens kräftskivor. I en skogsdunge söder om S i Lysekil hittades i natt ett hål i marken med cirka 1,5 meters diameter. Enligt sakkunskapen har undersökningarna under den gångna natten visat att hålet är så djupt att det befaras att det inte har någon botten. Experter från London väntas i platsen under dagen för att utröna huruvida fenomenet tillkommit genom någon hittills okänd naturkatastrof eller om hålet funnits på platsen i alla tider. Månne detta vara källan som tappades bort av Karin Månsdotter.
2: OS-nytt. Jane Cederqvist tog som meddelades i natt silvermedaljen i damernas 400 meter fritt i Stadio del Noto igår kväll. 15-årigen Jane, som också slog nytt svenskt rekord med tiden 4:53.09, låg hela tiden i kölvattnet på svenskättlingen Chris von Salza, USA, som genom sin tid 4:56 slog nytt olympiskt rekord på sträckan. Janes bragd är svensk simnings största sedan Arne Borg tog guld på 1500 meter 1928.
3: Varje bilist med anspråk på service väljer Caltex. Caltex cirkelservice ställer er bil i centrum och ger en service runt om. Caltex cirkelservice är kundbetjäning satt i system. Mer än 500 stationer lämnar nu cirkelservice. Servicemannen går runt er bil och utför metodiskt de olika arbetsmomenten så att ingenting glöms bort. Avtorkning av fram- och bakruta och lyktor, kontroll av kylarvattnet, kontroll av oljan, kontroll av batteriet, kontroll av luften i ringarna. Alla dessa små detaljer som är så viktiga för säkerheten och för trivseln. Ni som redan prövat Caltex vet att Caltex service är trivselservice.
2: För er som har en lång resa framför er idag kan vi berätta att ni får idealiskt resväder med temperaturer kring 17 grader i hela Mellansverige. Molnigt men inget regn.
0: Nyheterna kom från Radio Nords nyhetsredaktion. Radio Nord sänder senaste nytt varje timme på dagen. Sexnyheterna på morgonen presenteras varje dag av Caltex som har stationer längs alla riksvägar och ger er just den service ni vill ha. Kom ihåg, Caltex cirkelservice är trivselservice.
4: Facebook lovar att fördubbla antalet anställda till 20 000 och inleder samarbete med MSB för att motverka påverkansoperationer under valet i höst. Morgan Johansson S får efter möte med representanter för Facebook i Rosenbad också löfte om att företaget ska utöka sin svenska närvaro. En märklig nyhet. Jag läste rubriken ett par gånger när jag såg den först. Jag tyckte spontant inte att de här grejerna hängde ihop riktigt. Men Facebook har lovat Morgan Johansson att de ska fördubbla antalet anställda.
5: Ja.
4: Vad nu Morgan Johansson har med det att göra och varför han skulle bry sig. Men saken är ju den att Facebook har ett nytt samarbete då med MSB. MSB är Punkadannes nya ställe. För att förhindra påverkansoperationer i valrörelsen. Och Morgan Johansson har då haft lite husförhör med Facebook. Undrar hur går det egentligen med att blocka falska konton, ta bort misshagliga åsikter.

0: och tagit dem i örat. De bedriver helt enkelt inte tillräckligt mycket censur. Men det ska den svenska regeringen se till att göra. Och inte bara ha Facebook lovat att anställa massor med människor som kan svenska för att man ska kunna bedriva ännu mer effektiv censur på svenska. Men alltså dessutom lovat att anställa en del av de här i Sverige. Skala upp verksamheten i Sverige. Som en extra liksom socker på bakelsen som man presenterar till den svenska staten. Morgan Johansson säger att han är väldigt nöjd med mötet. Han har haft en bra dialog och man märker att han har haft Facebooks och tryckt upp Facebooks arm bakom ryggen och fått dem dit han vill. Och det är oklart för mig om det här handlar enbart om censur, att stänga ner de sista spillrorna av yttrandefrihet, eller om det är en arbetsmarknadsinsats.
1: Ja, men det, alltså du ska nog se det sen både och. Morgan klarar av att driva två krav och linjer. Men som du säger också, det kommer ju användas att lille Morgan brottade om kull stora Facebook och fick dem att skärpa upp sig och öka insatserna mot alla dessa troll och näthatet. Och dessutom ordnade Morgan jobb till Sverige.
0: Det är en intressant illustration av någonting som vi har pratat om tidigare. En sak är Expressens narrativ, deras inramning av den här artikeln. De säger att Expressen har i ett flertal artiklar berättat om kritiken mot nätjättarna och deras bristande ansvar för vad som sprids på deras plattformar. Så säger de, granskningen tog fart efter att Expressen och Dagens Nyheter kunde berätta att Google tillåtit det högerextrema nätverket Granskning Sverige att via videotjänsten YouTube sprida trakasserier och upphovsrättsskyddat material. Och vi har pratat Radio Bubbla om Granskning Sverige knäcket som Expressen och Dagens Nyheter gjorde. Och det är ganska intressant att de tar åt sig äran av att ha gjort det startskottet för den här ytterligare vågen av kontroll och censur från Facebook och deras att de ska nyanställa så många svenskar och så vidare. Så det tycker jag är ganska intressant. Och en annan sak är att jag ska se om jag kan hitta pratminuset från Morgan Johansson. Han säger så här, han får frågan, det är en bra fråga, vilket ansvar har du och regeringen för den här situationen? Det vill säga att det sprids material som de inte gillar på Facebook, påverkansoperationer nämns. Och då säger han, vi har ett ansvar att se till att det finns ett ökat tryck på de här företagen, att de lever upp till sina egna användaravtal och plockar bort illegalt material. Och det här det blir så intressant, va, för att Morgan Johansson säger att ni ska plocka bort illegalt material. Det är väl inget konstigt, det är olagligt. Det är bort, ni ska inte publicera olagliga saker. Problemet är ju bara, som vi vet, att listan över yttranden som idag är olagliga i Sverige i post-yttrandefrihetseran är oerhört lång och diffus och omöjlig för någon att veta. Vi har ett exempel på prästen för vilken det var olagligt att referera Bibelns syn på homosexualitet. Han blev frikänd i andra instans, men han blev åtalad för det. Och bara häromdagen så pratade vi om den senaste expansionen av lagen om hets mot folkgrupp, där det är förbjudet att uttrycka missaktning mot personer i allmänhet som har ett ambivalent könsuttryck eller någon annan sån otroligt amorf byråkratisk formulering. Så att plocka bort illegalt material från Facebook, det är ingen liten sak. Det innebär att införa liksom en total Stasi-verksamhet.
1: Ja, och jo, men det är dit vi rör oss. Och Facebook i sig och de andra jättarna har egentligen inga problem med det. Att det är... Men alltså, vi ser ju också det här förbannade trollpratandet, alltså det kommer igen här också, och det är ju för att det är valår och alla partier i princip, kanske inte Sverigedemokraterna, yrar ju liksom om vikten av att hålla trollen borta från Facebook och sociala medier för att de tänker påverka valet och ljuga folk fulla med olika saker. Men alltså, hur många konkreta exempel har vi sett på detta?
0: Exempel på?
1: Alltså inflytelseagenter i primitiv form som nättroll som ägnar sig åt att sprida desinformation.
0: Ja.
1: Alltså de som sprider desinformation, om man ser till fakta och sanning, det är ju snarare sådana grupper som att då till Afghanistan komma till Sverige-gruppen. Det finns säkert en sån och så vidare och så vidare.
0: Jag tror nättrollen, Boris, det är du och jag.
1: Ja, alltså det, alltså antagligen så kommer det bli så här att, att vi är så stora nättroll så att Morgan kommer personligen hem till mig. Du är ju för långt bort och ser åt mig att sluta stänga ner datorn. Annars tar de den.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: Malaysia, Filippinerna och Indonesien börjar sampatrullera vattnen utanför Mindanao i kampen mot IS-terroristerna. Även samordnad flygpatrullering planerad. Det här är en nyhet som ska ses i kontext av en annan länk som ligger tre länkar längre ner i Asienavdelningen på Bubbla. Som handlar om att 36 personer dog häromdagen på Filippinerna när en man öppnade eld på ett kasino, ett hotellkomplex i Manila, Filippinernas huvudstad. IS-terroristerna tog på sig ansvaret för det här terrordådet, men myndigheterna förnekade att det handlade om islamistisk terrorism och sa att det här var ett rån. Det var en ensam galning som gjorde det här av tamma knäpp eller av kommersiella skäl, han försökte råna, men det var inte IS-terroristerna, trots att de säger att det var det de ville. Men det finns en massa uppgifter som talar för att IS-terroristerna i själva verket genomför en offensiv just nu mot Filippinerna. Generellt så försöker de etablera sig i Sydostasien och ön Mindanao på Filippinerna är en av deras huvudsakliga måltavlor. Jag kan säga att Mindanao är en stor ö. Det är rätt... Jag vet inte hur man ska beskriva det, men om man eventuellt har sett en kartbild av Filippinerna så är det som en arkipelag med framförallt ett par stora öar, en längst norrut och en längst söderut. Och det här är den stora ön som ligger längst söderut. Det kanske är liksom en fjärdedel något sånt där av Filippinernas yta, om jag skulle uppskatta bara med ögat. Det är en ganska stor del av Filippinerna som IS-terroristerna vill ta över. Och Filippinernas president Duterte har genomfört ett undantagstillstånd på den här ön. Och han har sagt tidigare att han kommer vara fullständigt skoningslös om islamistiska terrorister försöker etablera sig på Filippinerna. Nu kan man säga att det är lite upp till bevis för Duterte, för att nu är de mer aktiva i hans land än de är på de flesta andra ställen. Och det finns tydligen så pass stor muslimsk minoritet och även många islamister på Mindanao att de har gått självförtroende. De går till offensiv nu och tänker att de kanske har en chans att ta över den här ön. Filippinerna i samarbete med grannländer, Malaysia och Indonesien, kommer att börja patrullera vattnen runt Mindanao från och med nu. Men problemet är ju de som redan är på Filippinerna, på Mindanao. Det vet jag inte vad den här kustbevakningsverksamheten ska ha för effekt på.
2: Radio Bubbla.
4: Förslag om ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen, del av betänkande med namnet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp som kommittén Kriminalisering av förnekande av förintelsen överlämnar till regeringen. Uppdraget har sin bakgrund i överträdelseärende som EU har inlett mot Sverige. Den svenska staten har inte tillräckligt mycket kontroll över vad svenskar tycker och tänker. Framförallt har ni inte tillräckligt mycket kontroll över vad svenskarna får säga. Och därför måste Sverige nu utvidga lagarna för tankekontroll och begränsa yttrandefriheten ännu mer. Det är i ett nötskal vad EU-kommissionen meddelade här om året. Bakgrunden här, det är någonting som kallas för rasismrambeslutet, som instiftades i EU, tror 2008. Och det är ett slags EU-ramverk som ska se till att alla länder i unionen har tillräckligt kraftiga inskränkningar av yttrandefriheten. På ett miniminivå. Och från svenskt håll så klappar man sig för magen från början och sa att vi har ju lagen om hets mot folkgrupp. Så vi uppfyller redan alla de här krav. Men EU-kommissionen håller inte med. För 2 år sedan, i februari 2021, delgav de en formell underrättelse till Sverige där de menar på att Sverige uppfyller inte kraven för rasismrambeslutet därför att Sverige har inte uttryckligen kriminaliserat det som man kallar för offentligt urskuldande, förnekande och flagrant förringande av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. Så på vanlig svenska är alltså problemet att i Sverige är det inte olagligt att förneka förintelsen. Så regeringen i Sverige tillsatte en utredning, en kommitté som fick det fantastiska namnet kriminalisering av förnekande av förintelsen och av vissa andra brott. Och den här kommittén har en avlagt rapport till justitieministern och den ska ligga till grund för att förtydliga lagen om hets mot folkgrupp. För att se till att man uppfyller EU-kraven. Du ser säkerställa att det verkligen är olagligt att förneka förintelsen i Sverige. Att det är uttryckligen olagligt, inte bara implicit är olagligt. Och det är en sån här bred parlamentarisk kommitté där som är fullständigt enig om vad de ska göra, att alla partier redan är överens. Så att det den kommittén säger, det kommer bli lag och det kommer hända den 1 juli 2024 av allt detta. Sen, ja, min bild är lite luddigare av vad som faktiskt där innebär, men det är så hets mot folkgrupp, lagen ska på något sätt omformuleras eller omtolkas. Det står i pressmeddelandet att den lagen ska uttryckligen omfatta uppmaningar till våld. Så till skillnad från vad då? Till skillnad från bara missaktning eller... Jag blev förvirrad av den formuleringen.
1: Ja.
4: Och sen säger man då att man ska ha ett särskilt straffansvar för det här då. Förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av förintelsen, vissa andra folk på brott och mänskligheten, krigsbryter och aggressionsbrott. Det är precis samma harangen som EU-kommissionen presenterade. Förutom att man också lagt till aggressionsbrott i uppräkningen. Vad nu det betyder. Sen skriver man också, tycker jag väldigt betryggande, att skriva att inget av förslagen innebär att gränserna för straffansvar eller för yttrandefriheten ändras.
1: Nej. Ja. Kan vi ta nästa fråga?
4: Boris, det kanske märks att jag är lite förvirrad här. Vad får man egentligen säga och vad får man inte säga om den så kallade förintelsen? Jag antar att det finns saker som nu är olagliga att säga. Så, förlåt, saker som nu är lagliga att säga men som kommer vara olagliga när det här förslaget har blivit lag 1 juli 2024. Men vilka är de uttalandena som ska kriminaliseras? Jag vill passa på att säga dem innan de blir olagliga.
1: Nej, men jag ska publicera någonstans en essä dagen då det här träder i kraft. Jag säger att förintelsen finns inte. Eller fanns inte. Problemet är ju vad man menar med förintelsen. Många använder ju det ordet med ett versalt F. Men även bland de som använder så finns det väldigt olika definitioner på vad förintelsen var dess huvudpunkt låg, vad dess drivkrafter var och vad dess förutsättningar var. Så att... På ett sätt så är det ju jättekoko i sig. Det är inte så att det är liksom det är den här standardmetern som finns i Paris som vi ska vägas och mätas mot när vi diskuterar förintelsen. Om det fanns eller inte. För det finns ju ingen sån standard. Det finns mängder av uppfattningar inom ramen för förintelsen med versalt F.
4: De borde ha en standard förintelse i Paris.
1: Ja, men alltså, Paris kommer aldrig vilja ha det. De har lite problem med förintelsen själva. Jag tror Berlin är en lämpligare plats. De har jättemycket ångest. Nu har vi gett dem en idé här också. Det här, därför att i huvudet på liksom 97% av den faktiskt västerländska mänskligheten flyter omkring jättelöskokta uppfattningar om vad förintelsen var. Och de skiljer sig i sin tur väldigt mycket från etablerade historikers uppfattningar om vad förintelsen var. Och så har vi alltså obildade politiker som nu ska gå in och förbjuda, faktiskt förbjuda. Ja, när datumet infaller så kommer det bli brottsligt att skriva en essä om att förintelsen med stort F har aldrig ägt rum. Och så kan man gå igenom ett antal teorier om den och säga att nej, men det där är inte rätt. Det kommer vara omöjligt att göra en sån sak om man hamnar inför skranket helt enkelt. Så att det är en monumental inskränkning av, inte bara av yttrande- och tryckfrihet utan av mänskligt tänkande. Och det är inte så att jag i denna framtida säga kommer att förneka att judar mördades och dödades i Europa under andra världskriget och några år dessförinnan. Inte alls. För så skedde. Det är bortanför all diskussion. Men antalet kan man diskutera, och man kan diskutera så här, unicitets, att det skulle vara så jäkla unikt i historien. Det har ju andra gjort också. Men det kommer ju också bli förbjudet. Du kommer inte att kunna, jag kan inte se framför mig att det kommer vara möjligt att säga att nej, men det här var inte speciellt märkvärdigt. Det intressanta är ju också att två tunga historiker, den ena tycker jag inte om som Timothy Snyder, och den andra tycker jag om som Mark Matsauer, har ju de senaste 10 åren publicerat rätt tunga verk som säger att nej, men alltså dels är ju koncentrationslägren, de säger som jag att nej, men judar mördades, men koncentrationslägren är ju ganska ointressanta, de är en parentes. Och så har de istället pekat på vad som hände i Polen, nuvarande Vitryssland, Ukraina och delar av Ryssland. Där mördades 15 miljoner civila bara under andra världskriget. Och då är det frånräknat den judiska befolkningen. Och de mördas också av en väldig mängd olika skäl, och mördas medvetet. Men det är en jäkla soppa, jag ska inte gå in på det nu. Men just förintelsen med det förbannade versala F-et omöjliggör en förståelse av vad som hände på 1930 och talet och under andra världskriget. Alltså det är en av de mest fördummande historiska myterna som man kan ställa sig inför. Och det kommer bli jätteintressant. Alltså min lilla skit är väl inte så intressant i sammanhanget. Men det här kommer innebära att man måste lagföra både Snyders verk och Matsauers verk. I vår förbjuder de i Sverige då. Man kommer inte kunna använda dem i undervisningen, vilket man väl inte gör nu heller. Men det här är bara så dumt.
4: Den där aspekten är intressant. Alltså, det är inte bara ännu en i raden av samma gamla yttrandefrihetsinskränkningar, utan det är en väldigt specifik inskränkning av möjligheten att få diskutera historiska fenomen och forska om historiska fenomen.
1: Ja.
4: Och rimligen så måste det också innebära att vi kommer snart ha domstolar som sitter och tar ställning till historiska fakta. Vad var det som hände på 30-talet? Det kommer som en svenska nämndemän eller sånt där kommer behöva ta ställning till. Det passar med den korrekta historieskrivningen.
1: Ja, man kan skratta åt det, men det är ju faktiskt den konkreta följden av detta, att jag kommer att få stå i Solna tingsrätt och säga att nej, men alltså det är, jag har siffror på detta, jag har tunga historiker i ryggen, det finns ingen förintelse med stort F, det fanns ingen masterplan för att utrota judar. Däremot fanns det masterplaner för att utrota andra, och man lyckades faktiskt bättre med de masterplanerna, att utrota slaver till exempel, långt större antal än judarna. Frågan är vad det blir för straffsatserna och samhällstjänst eller någonting sånt. Det ska bli intressant att se.
4: Ja. Jag ser fram emot att läsa din essä, Boris, för att jag har inte så superbra koll. Jag vet att det finns många i vårt nätverk, politiska typer, som har verkligen snöat in på den här delen av historien. Jag har aldrig gjort det. Men en sak som slår mig när jag tänker på sakerna, det är att jag tror inte på någonting som prånglas ut som officiella narrativ. Jag utgår från att allting är en väv av lögner. Och att man bara kan hitta någorlunda korrekt information genom att läsa mellan raderna, lägga pussel. Och det är såklart, det är ännu mer sant när en viss officiell sanning propageras med stor kraft. Och det finns i stort sett inget narrativ som bankas in så stenhårt som förintelse-narrativet. Det är som vi har pratat om många gånger förut, att det finns två absoluta poler i det samtida officiella narrativet. Det är demokratin som det absoluta goda och förintelsen som det absoluta onda. Och demokratin, den har jag tittat lite närmare på. Jag har undersökt frågan om demokrati i många år från många olika perspektiv. Och där kan jag konstatera att exakt allting som sägs om demokrati i officiella kanaler är lögner. Allt. Och min egen syn på demokrati, den bygger vi egentligen mest på antika källor, hur man konceptualiserade olika politiska system under antiken. Och utifrån det perspektivet också så är den här senmoderna synen på demokrati, den är fullständigt psykotisk, totalt frikopplad från verkligheten, från alla former av rationalitet och sunt förnuft, och såklart från alla former av rimligt moraliskt. Tänk att det är på alla sätt pervers idé som till 99,99% består av hallucinationer och lögner. Så jag tittar lite på ena polen och det är min slutsats där. Så med det i åtanke, vad är sannolikheten för att det här intensivt påbjudna officiella narrativet om förintelsen är, ja, men så här, i stort sett korrekt? Ja, kanske lite skarvat, kanske lite överdrivet, kanske att man utelämnar vissa detaljer för att förbättra historien och sånt där, men på det stora hela taget så har det senmoderna massamhället en hyfsat korrekt konsensusbild av vad som hände med judarna i Europa under första halvan av 1900-talet. Alltså, svaret är såklart att sannolikheten är astronomiskt liten. Det är nästan en skrattretande tanke att det officiella narrativet skulle vara nästan precis rätt i den frågan. Det är bara en generell reflektion som jag gör när de pushar ut narrativ på det stenhårda sättet.
1: Ja, men det är ju precis så. Och det sorgliga är ju att man behöver inte gå till, så att säga, utkantshistoriker. Man kan inte ta etablerade historiker och mosa den här populära Hollywood-föreställningen om förintelsen. Den har ingenting med verkligheten att göra. Och det som gör den så sorgsen är att de här historikerna som har skrivit gedigna verk som just mosar Hollywood-bilden, den bild som vi ska få laga nu som upprätthåller, de tar liksom ingen strid. De publicerar sina liksom 500-sidiga verk om vad som egentligen har hänt. Och sen lullar de kring på universiteten. De skriver liksom inga debattartiklar eller tar strid för det hela. Utan de låter EU och Sverige stifta sina lagar. Och liksom det finns människor som tror liksom att miljoner judar dog i koncentrationslägren. Och det finns fan ingen historia. Jag tror, kan säga, ingen historiker som hävdar detta. Alltså, så såg inte verkligheten ut. Det är jättekoko. Sen kan man säga att det finns ju man ska ju inte romantisera. Det här får ju inte leda till att man romantiserar bilden av Nazityskland på något sätt. För det blir en, ibland ser jag att det blir en andra reaktion, än att nej, men bilden av förintelsen är inte sant, och det innebär att de som anklagas för att ha gasat 6 miljoner judar på tämligen begränsade ytor under några år är oskyldiga. Jag menar, de tog koll på folk till höger och vänster, och det många av förintelsehistorikerna pekar på är ju att det som släpptes lös var ett monumentalt pöbelvälde på alla sidor. Alltså, det var de sämsta krafterna i Europa som gick loss på varandra under andra världskriget. Och så kom den sämsta kraften i världen i form av USA och lade sig i också. Men allt det här ser man inte om man liksom blir så jäkla fixerad vid att stirra på rälsen till Auschwitz. Det finns ingenting mer fördummande än att skicka skolklasser till Auschwitz, tror jag.
4: Jag blev också dit skickad, inte med skolan, tack och lov, men... Ja, min far tog med mig dit när jag var 13 eller någonting. Skulle vi åka och titta på Auschwitz. Det är en viktig ritual som även jag har fått gå igenom. Så viktigt Boris, att alla barn får besöka Auschwitz. Jag är nyfiken, Boris. Alltså, det finns så många trådar att dra i här, men kan vi inte prata lite om det här med koncentrationsläger? Alltså, en sak som jag brukar tänka på, som inte pratas jättemycket om, men som är ändå officiell historia helt öppet, det är att det var inte bara Tyskland som hade koncentrationsläger under andra världskriget, och för all del liksom innan dess också. Även Sverige hade koncentrationsläger, USA hade koncentrationsläger. Det var ju Tage Erlander byggde koncentrationsläger där han satte kommunister, syndikalister, antinazister i allmänhet, radikala typer, folk som kunde tänkas utgöra säkerhetsrisker under kriget. Och nu säger man interneringsläger, men som jag förstår saken så var den samtida benämningen på 40-talet var koncentrationsläger. Det var vad Tage Erlander kallade dem när han byggde dem. När han skulle låsa in de svenska kommunisterna. Jag tror att det var tiotusentals människor i alla fall i Sverige som satt i de här svenska koncentrationslägren. Så vad var skillnaden mellan tyska och svenska koncentrationsläger?
1: En skillnad var ju att de svenska var ju... Tittar man på alla koncentrationsläger i Europavärlden under och innan andra världskriget så får man en intressant bild. De svenska var ju ganska välartade. Det finns ju två stycken memoarböcker från det största svenska koncentrationsläget för kommunister och vänstersossar och syndikalister. De hade det ganska pörtigt. De fick hugga skog och hade bra matransoner. Man kan inte säga att de tyska koncentrationslägren var likadana. Det var milt uttryckt hårda regimer och det var brutalt alltså. Men om man nu ska fixera sig vid det, då man räknar med att det dog 50 miljoner civila under andra världskriget. Och om vi accepterar siffran 6 miljoner judar så är det ändå en begränsad del av man kan vara en sån här konservativ 1800-talshistoriker och säga att ja, men det är 6 miljoner, då sätter vi dem där. Hur dog de andra 44 miljonerna civila? Och så kan man bara sortera de siffrorna. I diskussionen om förintelsen med stort F så har det ju funnits det här att man har ställt det mot andra utplåningsförsök i historien av olika folk och sagt att det här är inget unikt. Och det är en ganska korrekt ståndpunkt tycker jag. Men vad man också måste göra är att säga att under det monumentala blodbad som andra världskriget faktiskt utgör så är faktiskt de judiska mördandet av judar alltså inte berättelsen om, ja, skiroligt berättelse, men det är inte berättelsen om de civila som dog under andra världskriget. Den är mycket mer komplex och omfattande. Och dessutom är det icke så, och det ska jag också skriva om i sen som ger mig samhällstjänst. Så alltså, det finns ingen jävla historiker som tror att det fanns en masterplan. Det kan man se liksom i TV:s dokumentärer om att Hitler bestämde sig redan 1923 för att alla judar ska mördas, och sen gick det som på räls. Alltså den nazistiska regimen var ju jävligt schabblig. Och väldigt mycket skedde ad hoc, men det här är viktigt, det finns ett behov idag och sen två årtionden av att utmåla nazismen som den perfekta personifierade monumentala monolitiska ondskan som fick allting att liksom fungera perfekt, och så var det ju inte. Alltså jag vill inte låta hänsynslös och kallhamrad när jag pratar om de judar som dödades och mördades, men alltså jag tror att den korrekta beskrivningen är att det råkade bli så. Det fanns ingen jävla masterplan, och där masterplanen genomfördes mer effektivt, det var ju mot andra folkgrupper än mot judarna, om man tittar på det i antal döda människor. Det finns så otroligt mycket att diskutera om detta, och det finns inte så mycket att gräva upp, för det mesta finns redan skrivet i ämnet.
4: Men du, får fråga en sak bara om det där sista. Så, jag tror mig veta att Hitler och nazisterna, att de faktiskt hatade judar. Alltså Hitler pratade om att judarna måste utrotas. Det tyska ordet som han använde gång på gång var ausrotten. Det orsakar tydligen viss förvirring på engelska, har jag hört. Folk dividerar om vad det betyder. Men det, för oss svenskar är det väldigt enkelt att förstå. Det betyder bokstavligt att utrota. Och jag är lite skeptisk till... Jag har sett revisionistiska påståenden om att ausrotten skulle ha betytt någonting annat än att döda, till exempel. Att det kan lika gärna betyda att man bara skulle flytta judarna. Skulle flytta ut dem ur det tyska riket. Och det skulle vara var då Ausrottung. Men när man säger dioden Ausrottung och sådär, det är en analogi med skadedjur. Och när man utrotar råttor eller kackelackor, då flyttar man dem inte till en annan plats utanför sitt hus, utan man dödar dem. Det är utrotning, det är vad det betyder. Det är något helt annat än en utvisning eller expatriering och så vidare. Så att oavsett deras kompetens, som du verkar ifrågasätta, så tänker man att om nazisterna dödade judar på löpande band på ett systematiskt sätt för att Tyskland och Europa skulle bli av med dem, de här skadedjuren, då skulle det i alla fall inte ha varit i strid med deras värderingar, inte sant?
1: Där finns ju den semantiska diskussionen om vad man egentligen menar med utplåna eller utrota. Och skadedjursanalogin är ju helt korrekt. Det är bara att titta på nazistiska propagandafilmer där liksom judarna framställs som råttor helt enkelt och skadedjur. Och då kan man tänka att de ska utrotas. Men tittar man på den praktiska politiken som man för, som utrikesdepartementet och till och med periodvis Heinrich Himmler lägger sig i, så är det ju faktiskt väldigt länge en fråga om att flytta upp, få bort dem, flytta undan dem helt enkelt. Väck med dem bara. Beslutet om att börja mörda kom ju faktiskt sett till utsträckningen av nazisternas tid vid makten ganska sent och genomförs. Alltså, det låter så absurt att säga att det var väl bra att de var klantiga, men det genomförs inte speciellt metodiskt. Och framförallt så dör ju, man brukar ju ofta lyfta fram, alltså det är den här Hollywood-symbolen, alltså det industrialiserade mördandet i koncentrationslägren. Och då är det ju väldigt viktigt att peka på att merpart, oavsett hur många miljoner vi talar om, så kan man inte komma undan att merparten av judarna mördades med helt andra metoder än med gaskammarna. Bytte så konstig symbol för att det var där det hände liksom, och sen brände man upp dem. Så är det ju inte. De mördades med helt andra och primitivare metoder och med avrättningar. Framförallt i det Snyder kallar Bloodlands, alltså den stora slätten mellan Tyskland och Ryssland. Det är där de stryker med. Och i Baltikum. Och det som är också viktigt att se är att, och det här man kommer in på det trixiga, alltså att en stor del av mördandet, och där är historien lite oense om hur stor del av mördandet, men en stor del av mördandet genomfördes av inhemska befolkningar på eget och sorgligt nog glatt bevåg. Nu slår vi ihjäl judarna. Och det där stör ju bilden jättemycket, va? Därför att det är ju väldigt bra att reducera förintelsen med stort F till några gaskamrar i Tyskland och Polen. Och det var där det hände. Historien blir ju oerhört jobbig om man ska säga att nej, men folk klubbar ihjäl judar hur som helst och bränder dem liksom i rätt stora delar av östra Europa. Av olika skäl. Och det är en annan sak som jag pratade om förut. Man måste gå in på land för land och diskutera varför hände detta. Men bilden av vad som hände är, den går ju inte att använda på samma sätt som de där, det lilla antalet gasugnar och brännugnar.
4: Jag hade tänkt lägga tand för tunga och inte ställa fler sådana puckade nybörjarfrågor. Men nu sa du gaskammare, Boris, så jag måste få fråga. Det här med gaskamrarna, att man massmördade folk med cyklon B i särskilda rum och sånt där. Var det någonting som hände på riktigt? Jag har alltid tyckt att det låter så bisarrt. Det låter som en sån här liksom... Det måste ju vara ett väldigt ineffektivt sätt att döda folk. Om du bara vill ha ihjäl folk, varför inte bara skjuta dem? Man kan också tänka sig liksom, sätt att döda folk i stor skala som är ännu billigare. Så varför skulle man använda sig av den här gas... metoden? Det är bara en simplistisk tanke som jag har. Men kan inte du berätta för mig, var gaskamrarna på riktigt?
1: Jo, men alltså så här, det finns ju det finns ju tillräckligt många vittnesmål för att man faktiskt ska kunna säga att det är belagt att gaskamrarna användes. Men jag tror också man kan drista sig och säga att inte alls i den omfattning som folk har fått för, som har vinner på förut. Alltså, jag tror efter all tid med alla dessa tjocka böcker kan säga att nej, men historikern är ganska ensam att så många dog inte där. Därför att det var, som du säger, det var inte en speciell effektiv metod. Och den klassiska metoden av att leda fram 30 000 judar och skjuta dem som man gjorde under 3 dagar i Kiev, till exempel i Babi Yar, är ju snabbare och effektivare. Sen täcker man över dem som ligger i ravinen. Och nazisterna experimenterade jättemycket med olika metoder och döda judar. Man hade sina gas, alltså föregångar till gasugnarna var ju gasbilarna. Man stoppade in dem i en slags Volkswagen Caddy av större modell och gasar dem. Men det var ju också, det är så sjukt att prata om detta, men det är också en oerhört klumpig metod. Men det är samma sak här, va? Jag ser ju framför mig att om något år så där så kommer det vara omöjligt att diskutera att nej, men det där är liksom en kokuppfattning, det här med Auschwitz och ugnarna och Bergen-Belsen. Så gick det inte till, helt enkelt. Det är judar mördades, men det var på andra sätt, och det var inte så att de drabbades värre än andra folk, och det var inte enbart en följd av en slags målmedveten tysk politik. Alltså jag är bara ute efter en så komplett och samlad bild som det går att göra av det stora kaos som rådde på 30- och 40-talet och blottliga vilka krafter som var i rörelse. Och då måste man rensa undan den här för hjärnan förlamade bilden av Auschwitz, helt enkelt.
4: Ja, Boris, jag tycker det låter som att du är en fullständigt deprimerad förintelseförnekare. Och jag ser motvilligt framåt nu mot att från och med nästa sommar upprätta ännu en sån här radiolänk till Kolmårdenanstalten så vi kan fortsätta göra radiobubbla.
1: Jag måste kolla datumet för när jag publicerar det senast. Därför att det är, om jag straffas en gång till inom en viss tidsrymd, då måste jag ju sitta av hela det gamla straffet också. Jag måste se över det där för att... jag återkommer om datum.
4: Ja, det är bra. Vi hoppas.
1: Jag kan tänka mig lite samhällstjänst och sopa råsunda vägen och sådär. Det är helt okej. Okay. No stalling in a great big way for you. My heart is jumping. You started something with them there. You'd better look out little brown eyes if you're wise. They sparkle, they bubble. They're gonna get you in a whole lot of trouble.

0: Radio Bubbla.
1: Trump inför 5% tullavgift på varor från Mexiko för att pressa landet att stoppa olaglig migration. Procentsatsen kommer höjas gradvis över tid tills problemet är löst. I ett överraskande utspel så meddelade Donald Trump att han ska använda sitt prerogativ som president att bestämma över tullar för att trycka till Mexiko, för att pressa Mexiko att göra mer för att stoppa floden av människor som forsar över gränsen till USA. Och han säger att 5% tull på alla importer från Mexiko till USA som träder i kraft 10 juni. Den 1 juli så går det upp till 10% och sen går det upp till 15% i augusti, 20% i september och den 1 oktober så blir det 25% tull. Och då kommer den 25% tullen på alla mexikanska varor ligga kvar permanent tills Mexiko tar krafttag för att stoppa den illegala migrationen till USA. Så att det är en ganska dramatisk sak, och det är också spännande för att precis nu så pågår förhandlingar om att få till en ersättning, en uppdatering av NAFTA som heter USMCA, som är ett handelsavtal. Och man har precis blivit klar med ett förslag till den texten som nu ska ratifieras av respektive länders parlament och kongressen i USA och motsvarande i Mexiko och så vidare. Men mitt i det, bara några dagar senare, så kastar den in en handgranat i hela processen och säger att förutom nya NAFTA-avtalet så ska vi ha den här 25% tullen om ni inte slutar bete er som ni gör vid vår gräns. Och ja, om vi börjar där, blir det ett ganska spännande drag, Boris.
2: Ja, men det är ganska rationellt också. Det finns ju, alltså, det är rationellt och fullt naturligt att säga åt Mexiko att men vi kan inte acceptera att ni inte liksom säkrar era gränser utan bara blir ett transitland för enormt, väldigt stora mängder människor som kommer. Men och jag såg återigen på min huvudsakliga del, hade jag säga, att det har liksom börjat tagit, floden har liksom ökat nu dessutom med människor som är på marsch i Centralamerika. Och jag söker så nästan förtvivlat efter förklaring till vad det är som drivande. För att det är ju inte så att situationen på något remarkabelt sätt har drastiskt försämrats i de länder som de huvudsakligen kommer ifrån. Och venezolanerna till exempel, de söker till Colombia, de marscherar ju inte uppåt. Alltså det är någonting i själva källflödet här jag inte förstår. Men att se åt mexikaner att ta nu ett ansvar, det är ju alldeles rätt.
1: Ja, det finns ju spekulationer om att de här tilltagande migrantströmmarna är orkestrerade, att de är organiserade av politiska krafter. Trump har i alla fall varit inne på en sån linje. Jag har ju spekulerat tidigare om att det kan vara AMLO kan ha finger med i spelet. Alltså Andrés Manuel López Obrador, Mexikos nya president. Jag vet inte om det ligger något i, men han har ju reagerat i alla fall. Han har en ganska kul kommentar på, han skrev ett öppet brev till Trump i torsdags. Där han skrev att sociala problem löses inte genom tullar eller tvångsåtgärder. Och det här känner jag är ett påstående som kan problematiseras.
2: Ja, och jag menar, om man som AMLO blir president i ett land där man som förstahandsåtgärd har lovat att få slut på korruption och det besinningslösa mördandet, och det är så att efter det första halvåret är det väl, så har mördandet ökat, då kanske man ska ligga lite lågt i att tala om hur man ska hantera sociala åtgärder och social stabilitet och sådana saker.
1: Ja, man ska inte göra det med tvångsåtgärder. Till exempel sätta in tvångsåtgärder mot mördare. Därför tvångsåtgärder kan inte lösa sociala problem.
2: Nej, det är liksom, vi vet ju alla att det är ont om fritidsgårdar i Mexiko.
1: Det måste vara något sånt. Ja, det har väckt lite reaktioner. Du tycker att Trumps reaktion är ganska logiska. Det är många i medierna naturligtvis som säger att det är väldigt ologiskt. Framförallt för att de har NAFTA-förhandlingarna och sånt där. Men jag tycker det är lustigt att man fortfarande ser precis samma modus operandi från Donald Trump. Alltså han har gjort det många gånger förut, va? Att han går ut med något sånt här stort dramatiskt hot. ser ut att vara ganska oresonlig. Han gör väldigt vågade utspel precis i början av en förhandling. För att sen några veckor senare backa och kompromissa. Och hitta en mellanpunkt som plötsligt verkar kanske en framgång för honom, men som inte framstår som lika extrem, för att han började med vad kallar för framing. Han började med att rama in diskussionen med ett mycket mer extremt första bud. Och det här, det är en av världens mest klassiska förhandlingstekniker. Jättegammalt trick, va? Att man, du ska sälja någonting, och du kanske du ger den som sitter på andra sidan bordet, du kanske ger dem tre olika priser, tre olika prispaket, där du har ett väldigt högt pris på det tredje paketet, men du har aldrig för avsikt att sälja till det priset, utan ditt mål är att få dem att välja alternativ nummer två, och pris nummer tre har du satt enbart för att få alternativ två att se ganska lågt ut i jämförelse. Alltså det här är verkligen så här ABC för förhandling och försäljning, men ändå är det som att folk går på det gång på gång på gång. Just den här artikeln, ska jag säga, som vi har på från AP, den är ganska rimlig, den påpekar de här sakerna, men många andra artiklar som inte är länkade från Bubbla, där har vi det andra mönstret, som är som att idioterna i medströmsmedierna, de fattar aldrig vad Trump håller på med. Det beror delvis på att de har incitament att inte förstå, men det beror också på att de saknar erfarenhet av verkligheten. De har inte kunskap om basala saker som är vardag för normala människor. Men just därför är det också lättare för vanligt folk att förstå hur lögnaktiga journalisterna är. För varje gång de skriker i högen ske om att Trump är galen, Trump är irrationell och så vidare, så borde rimligen sannolikheten öka lite grann att folk frågar sig, vänta nu, är det verkligen så att världens mäktigaste man, en av världens mest framgångsrika personer i alla kategorier, är en jubelidiot som ständigt beter sig totalt irrationellt? Men om man har lite sunt förnuft, så inser man att det kommer förmodligen inte bli någon 25% i tull på mexikanska varor. Förmodligen ingen tull alls. Precis som att det inte blev någon total stängning av den mexikanska gränsen som Trump hotade med för några månader sedan.
2: Nej, och det är viktigt att påpeka att det där är ju ett... Alltså, om folk tänker efter, så är ju taktiken väldigt, väldigt vanlig. Det är inte förbehållen Trump, men det är enbart han som blir utmålad som galen när man använder den. Det är en väldigt effektiv taktik. Om på det vardagliga planet, om folk tänker efter, så är det så att i Sverige, om du är koncernchef och ska avskeda folk, då går du ut och säger att nej, men vi kommer att varsla 700 stycken. Och sen tre månader senare, nu är det klart, det är 200 som får gå. Och folk drar liksom, så jävla skönt. Och idag så gjorde ju sossarna i morse, en söndag, så gjorde sossarna i Sverige. De är rätt skickliga, sossarna. Då gick de ut och sa att om det är så att man ska lägga samma pålager på flyget, utlandsflyget, som man gör på svensk bilism hjulburna transporter, så kommer en thailändsk resa kosta 8 900 kronor extra bara i skatt. Det blir folk skogstokiga. Men och så säger de att men det tänker vi inte göra, och sen, men så ligger det och dallrar där ändå. Och sen kommer de komma tillbaka om ett tag och säga att det kommer att bli 2 000 kronor, och då pustar folk ut. Men det är så man presenterar ett förslag, eller det är så man förhandlar.
1: Ja, vi får se vad som händer. Men troligen, jag gissar i alla fall att AMLO kommer behöva ge efter. Och det förmodligen handlar om är att han kommer behöva stänga gränsen till Guatemala. De har redan trappat upp gränskontroller och så vidare. Men förmodligen är det någonting åt det hållet som Trump är ute efter här. Att AMLO ska se till att de här flyktingkaravanerna inte kommer in i Mexiko söderifrån, för att sen ta sig upp till amerikanska gränsen.
2: Men det finns ju också en sån otrolig naivitet, det här du är inne på, i med sig. Alltså, jag vet inte, naivt eller medvetet spelar, att de medvetet spelar dumma. Just när man tittar på stats-TVs Carina Bergfeldt när hon kommenterade det här. Hon sa ju igår att det här var ju så jättedumt. Därför att det här kommer ju att drabba amerikansk industri, senast höjda tullar gentemot Mexiko. Framförallt bilindustrin, sa han, för att det finns väldigt många underleverantörer till amerikansk bilindustri i Mexiko. Framförallt rätt många europeiska underleverantörer som har flyttat sin tillverkning till Mexiko. Till exempel så alla nästan alla fjädrar i amerikanska bilar tillverkas av ett svenskt företag i Mexiko. Och det visar liksom hur dum Trump är. Men det som kommer att hända är ju det självklara att de europeiska tillverkarna, de ganska stora sådana, de kommer att sätta världens press på AML och säga för helvete stäng gränsen. Så att inte vi drabbas av tullar, därför att då får du ökade problem i ditt land, för då får vi stänga igen här. Det är så det funkar.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
0: Ta du rätta!
3: Gräddanskott.
4: Gräddanskott, den nya smakfavoriten från Cloetta.
0: Ta Cloetta!
1: Handels fastslår att Sverigedemokraternas politik går emot deras stadgar då partiet önskar motverka islamisering och motsätter sig adoption för bland annat samkönade par. Avstängningen av skånsk klubbordförande med kommunpolitiskt uppdrag för partiet därmed korrekt. Och kvinnan ska betala över 200 000 kronor till fackförbundet för ombudskostnader. Domen framtagen i skiljenämnd efter motsvarande beslut i förbundsstyrelsen och förbundsrådet. Fackförbundet Handels har alltså har gjort några olika saker här. Dels då har man slängt ut en klubbordförande, alltså en fackligt förtroendevald, en ledare på lägre nivå inom fackförbundet. Det är alltså en person som har jobbat på en ICA-butik och även varit kommunpolitiskt aktiv för Sverigedemokraterna. Och nu har man slagit fast att hon får inte vara med i Handels. Och det här är en pågående konflikt som finns inom fackföreningsrörelsen. Det är ganska intressant att läsa om det specifika fallet. Men den övergripande situationen är någonting som har pågått för fackföreningsrörelsen i flera årtionden. Det vill säga den medlemmarna som en gång i tiden var oerhört lojala väljare till socialdemokratin och kanske ibland röstade på Vänsterpartiet eller lite annat, har i högre och högre utsträckning gått över till Sverigedemokraterna. Jag vet inte vad aktuella siffrorna är, men jag har sett tidigare att om vi säger så här, Sverigedemokraterna är ju kraftigt överrepresenterade bland väljarna inom LO-kollektivet och den typen av fackföreningar. Och jag tror att Sverigedemokraterna är större än Socialdemokraterna, åtminstone har de varit det i vissa undersökningar. Och de är i alla fall mycket större bland fackanslutna än de är bland människor i allmänhet. Och där ställer det till väldigt mycket problem för fackföreningarna. Fackföreningarna som historiskt har haft väldigt nära band till ett visst parti. Det är lite rörigt det där hur LO respektive Socialdemokraterna uppstod. Men ett sätt att se på saken är att LO startade det socialdemokratiska partiet för att ha en politisk gren till sin verksamhet. Och i mångt och mycket så har de ju styrt det socialdemokratiska partiet väldigt starkt med... Ja, de har haft obligatoriska platser i styrelsen och VU, och man har ju definitivt inte kunnat någonsin bli partiledare för Socialdemokraterna utan att vara godkänd av fackpamparna. Och än idag, just idag, så är det givetvis så att Socialdemokraternas partiledare är en gammal fackpamp direkt hämtad från Metallarbetarförbundet.
5: Mm.
1: Men det är som att marken skiftar under fackföreningarna nu. Och den här gamla alliansen som de har med sitt parti, verkligen sitt parti, partiet som de äger, Socialdemokraterna, funkar inte så bra längre, för att Socialdemokraterna har fullständigt ruinerat sitt förtroendekapital med folket som fackföreningarna, som partiet och fackföreningarna skulle företräda. Och vad gör man då? Hur hanterar man det här då? Skiftar man liksom en del av sitt politiska stöd till exempel till Sverigedemokraterna? För det är där man kan verka nu för sina medlemmar. Nej, istället så har man den här reaktionen då, att man dels kastar ut människor för att de har ett visst partimedlemskap eller förtroendeuppdrag för ett parti. Men också det som jag reagerar lite extra på, det är det här med att den här kvinnan då, som den här ICA-arbetaren, ska nu betala 200 000 kronor till fackföreningen. Den här arbetaren som fackföreningen påstår sig företräda. Och dels en person som har engagerat sig och varit liksom en får man anta, en lojal och nyttig funktionär i deras förening. Hon ska nu ruineras. Hon jobbar på ICA. Hon har inte 200 000 kronor på banken som hon kan betala till handels. Det är en ekonomisk katastrof för henne med all sannolikhet. Men man, man vis,

0: gissar att det här är väldigt mycket en signal till hucklemänniskorna. Därför att numera när jag har kommit ut och kan gå i butiker igen så lägger jag märke till att det är uppenbart alltså att det är rätt många som måste ha något på huvudet när de står i kassan eller går och plockar i hyllorna. Och jag utgår från att de inte är sådär speciellt fackföreningsmedvetna eller benägna att lösa avgift. Och jag tror att det är en värvningsgrej helt enkelt. Man vill markera gentemot den stora andelen invandrade muslimer som nu börjar till viss del börjar dyka upp i butiker och liknande inrättningar att för guds skull gå med i handel. Jag tror det ligger bakom detta. Vilket inte innebär att det är ett smart grepp. Det är också ett sätt att bita sig i svansen.
1: Men om man ser det från ett historiskt perspektiv, alltså du är så enormt mycket mer kunnig än jag om de här sakerna historiskt, Boris. Men LO och S är ju liksom oupplösligt förenade i historien. Och man undrar då om de är även oupplösligt förenade idag och i framtiden. Är banden lika starka idag, så att säga, funktionellt, politiskt? Fyller de samma syften för LO? Och kan det bli så i framtiden? Och vilka konsekvenser har det? Borde LO skifta sin, till exempel börja, eftersom de har lika många medlemmar nu som röstar på Socialdemokraterna, borde de skifta halva sin lobbyingbudget och pumpa in pengar i SD och få inflytande där och se till att SD driver rätt politik och satsa på den hästen också, för att SD förmodligen kommer få mer inflytande i framtiden. Eller hur fungerar det egentligen? Alltså SD har ju varit inne tidigare på att starta en egen fackföreningsrörelse. Det var ju Jan Sjunnesson och några till som skulle starta Löntagarna.
0: Ja.
1: Jag vet inte hur man ska se på det projektet. Det är kanske en rimlig idé från ett sorts fackligt perspektiv. Även om jag tycker det verkar vara rimligare för LO att byta fot. Men jag skulle gärna vilja att du reder ut det här lite grann.
0: Det finns en tredje väg. Alltså det du säger att det vore smart och klokt av fackföreningsrörelsen och åtminstone förflytta tyngdpunkten lite grann och knyta kontakter med SD. Det vore ju väldigt rationellt på många sätt. Det kommer de dock aldrig att göra under rådande förhållanden. För vi måste komma ihåg att vi har ju det är ju inte två levande folkrörelser. Socialdemokratiska arbetarpartiet och fackföreningsrörelsen. De var ju faktiskt ett levande en gång i tiden. Det är två skrumpna, mumifierade kroppar. Och ledningarna i de här, och även på liksom ombudsmannanivå, inte bara den översta ledningen. Men det är ju folk som har stigit uppåt tillsammans. Ibland har de små konflikter. Men vi ser ju hur man rör sig mellan de olika nivåerna och så vidare. Du nämnde själv vår store ledare Stefan. Det finns ett koppel andra ministrar och potentater som har rekryterats från fackföreningsrörelsen. Och vi har andra som Thorvaldsson som går fram och tillbaka. Så att banden mellan funktionärerna är ju väldigt, väldigt starka. Och det gör att de hänger ihop, det är samma kropp. Och de kan liksom inte, det som hugga av sin ena arm och ge till motståndaren. Det kommer aldrig att hända. Däremot så tror jag att SD-projektet att starta en ny fackföreningsrörelse är ganska dödfött också av massa skäl. Men det rationella man ska göra i SD, om jag vore dem, det är ju att jobba mycket hårdare i befintlig fackföreningsrörelse. Därför att den är skrumpen. Det är en död kropp. Folk går inte på mötena. Folk betalar liksom in avgifter för att bli försäkrade. De fattar inte att de kan vara försäkrade ändå. Det är det som håller dem igång. Och de här utpressningsmaffiapengarna de drar in. Och lite statligt stöd dessutom, vilket är obegripligt. Men om man går in där och jobbar. De har ju ändå en effektiv, någorlunda effektiv kommunikationsapparat, SD. Om de ser till att folk börjar gå på mötena. Så jäklar, då kan man liksom börja erövra till och med stora klubbar. Och fan så besvärligt sossarna kommer att få det då. Det är inte bara en möjlig väg, det är en väldigt enkel och framkomlig väg om man väljer den. Så Så att istället för att

0: liksom samma, istället för att liksom för mindre till exempel nationalist i sina partier, så har ju kyrkofullmäktige valet varit viktiga av någon obegriplig anledning. När man kan gå in och med ganska enkla medel skaffa sig starka positioner i fackföreningsrörelsen, och då har man en bra plattform att prata från och nå ut med. Och man kommer ju direkt i strid med sossarna, för då måste de börja köra som handel och bara utesluta folk. Och då kan det bli liv i luckan, så att bättre att jobba inifrån i det fallet.
1: Mycket intressant. Det ska bli väldigt spännande, tycker jag, att se om SD, kanske andra grupper också, plockar upp den.
2: Radio Bubbla.
1: Leif G.W. Persson misstänker politiska motiv kan ligga bakom en del av de bombdåd som skett i Sverige. Att man vill påverka den kriminalpolitiska debatten. En del av bombdåden visar ömsinthet till tänkbara offer. Att man vill undvika att skada personer men ändå åsamka stor materiell förödelse, vilket ger stor uppståndelse. Ja, det är en märklig upplevelse att läsa nyhetsrubrikerna från Sverige nu i dagarna. Jag följer inte så jättenoga. Jag kollar på Bubbla, har vi en särskild kategori som heter brottslighet numera, som dyker upp lite grann i Facebookflödet. Men ändå så ser man otroligt mycket saker. Alla ni som lyssnar i realtid på Radio Bubbla, ni som lyssnar 2019, ni vet ju precis vad jag pratar om. Men bara till exempel nu i helgen så var det så lite av en, jag vet inte om det var en rekordhelg. Vissa tyckte det var en rekordhelg, vissa tyckte att det var en vanlig helg i Sverige. Men vi hade till exempel en 15-åring som blev skjuten till döds. Vi hade flertal andra skottlossningar, folk som blev skjutna. Bombdåd, som vanligt. Vi hade en ganska extrem misshandel. Någon som blev slagen med en planka och som numera är hjärndöd. Men givetvis då, de här bomberna. Så kallade sprängningar. Det är ganska intressant. Vi var tvungna att ha en redaktionell diskussion inom Bubbla-redaktionen ganska nyligen. Där någon påpekade att det är sjukt att vi kallar det här för sprängningar. Vad är det för ord? Sprängning. Sprängning låter ju som någonting man gör på en byggarbetsplats eller sånt där. När du ska lägga grunden för ett hus, så ska du spränga bort en del av berggrunden. Så placerar du liksom, då borrar du ner dynamitgubbar och gör en sprängning. Men det är inte det som händer när kriminella människor bombar varandra i någon sorts krigföring. Utan det är ju, ja, bombdåd skriver numera på Bubbla. Det är vår nya policy. Alltså om det inte handlar om att man spränger ut en tunnel för att man ska bygga en väg eller sånt där, då skriver vi antingen bombdåd om det är uppenbart att det handlar om ett bombdåd. Om vi inte vet att det är just ett bombdåd, så skriver vi istället explosion. Jag för mig att det är den nya redaktionella linjen. Ja, de här sprängningarna, så kallade sprängningarna, bombdåden, är med oerhört många. Jag såg en siffra att mellan januari och juli i år så skedde det 120 sådana här sprängningar i Sverige. Att, kan man jämföra då med 83 stycken under samma period året innan. Det vill säga en ökning med 50%. Och även då efter juli har det många sprängningar i september och oktober. Jag såg en sammanställning nu i början av den här månaden. Att det har varit 29 sprängdåd i september och oktober. Så att det är en sprängning, ett bombdåd varannan dag, kan man säga. Jag vet inte faktiskt varför alla de här sprängningarna äger rum. Jag funderar lite på det, men jag har ingen riktigt, för en gångs skull så har jag ingen så här intressant teori. Tack och lov så har vi då Leif G.W. Persson, som har suttit i TV4 och pratat om vad han tror att det beror på. Först av allt så säger han, oerhört djupsinnigt, han säger: det handlar om olika saker. På den punkten är jag fullständigt övertygad. Ja, så det börjar väldigt bra här med hans analys. Och sen har han olika idéer. Han säger att han tror att det kan ha att göra med vanlig organiserad brottslighet. Lite samma sak som om man har typ skjutningar i våra förorter också där, som Leif G.W. Persson säger. Han tror också att det finns en del av de här sprängningarna som beror på att de har ingen särskilt mål. Det är inte det man är ute efter att skada någon, utan man bombar för att man tycker det är kul när det smäller. För då händer det saker, och sen skrivs det i tidningen och man kan se på tv hur ens bomb briserade och så vidare. Och det tror Leif G.W. Persson är ganska vanligt motiv till sprängningar. Så det är inte alls då förhärdade yrkeskriminella som hotar varandra och sånt där, utan det är på skoj, det är kul. Det är kul när det smäller. Och sen kommer också Leif Perssons att den mest fantastiska teorin. Han skriver så här: jag kan inte komma ifrån en misstanke om, det är i vart fall ett tänkbart motiv, att vissa av sprängningarna är initierade av politiska motiv. Att man vill påverka den kriminalpolitiska debatten. Det måste jag säga är en riktigt, jag vet inte, Leif G.W. Persson, han är expert på kriminologi, han kanske vet, han borde veta mycket bättre än jag. Men jag tycker att det är en fantastisk, så härligt bizarr konspirationsteori. Att folk smäller av bomber i Sverige för att påverka den kriminalpolitiska debatten. Hur vill de påverka debatten? I vilken riktning? Och lyckas det här? Och, jag vet inte, vad tror du om den här teorin, Nikolas? Att bomberna ska betraktas som inlägg i en kriminalpolitisk debatt?
3: Ja, det är den nya motsvarigheten till uttrycket att kasta in en brandfackla då.
1: Just det.
3: Kan du mena.
1: Kasta in en termosbomb i debatten.
3: Just det. Ja. Nej, men vi kan ju packa upp de olika delarna här. Därför att om vi börjar med att han tar upp att vissa sprängningar verkar göras. De verkar upplagda på ett sätt som antyder att man antingen inte försöker döda människor eller rent av försöker att inte döda människor. Och det är väl inte en orimlig observation eller hypotes. Dels så har du väl förstås rena försäkringsbedrägerier. En gång i tiden så nöjde man sig med att elda upp ställen, men idag så har man väl ganska bra forensiska möjligheter på den punkten, och i takt med att andra typer av sprängningar ökar så blir det så att säga mer trovärdigt för ett försäkringsbolag kanske att någon bombade din fastighet och så kan du få ut lite försäkringspengar på den biten. Den andra biten är som han tar upp då, organiserad brottslighet, att det är ett sätt att skicka ett budskap utan att behöva ha en polisiär mordutredning på halsen. Jag vet, när jag var liten så bodde jag i Märsta, ganska centralt mittemot tågstationen. Där fanns det en nattklubb, Golden Memories hette den, och den sprängdes flera gånger inom loppet av bara några år. Men varje gång så var det långt efter stängningsdags. Det var aldrig någon som dog, och så vet jag vet var heller aldrig någon som skadades. Och liksom, ryktet som gick på gatan så att säga var att de hade inte betalt beskyddarpengar till maffian då, eller det lokala gänget. Och därför så sprängde man lägenheten, och det vore att eskalera ganska många steg att spränga en fastighet med människor i. Det är lättare att bara skicka ett budskap genom att genomföra vandalisering och materiell förstörelse. Så det är ju garanterat fullt möjligt, och antagligen kanske rent av sannolikt att det genomförs bombdåd för att, ja men utan mänskliga mål. Och det tredje alternativet som antagligen kanske står för en, om jag får gissa nu, att står för en ganska ansenlig del av ökningen, det är ju bombvärldens motsvarighet till pyromani. Vi vet ju hur det ser ut på nyårsafton när det springer omkring en massa kaosinvandrare och skjuter nyårsraketer åt fel håll och liksom ska få gatan att se ut som en krigszon. Det är ju inte alls otänkbart att de mer extrema exemplaren ger sig ut för att faktiskt även spränga olika typer av byggnader. Då heller inte med målet att genomföra någon form av terrorattentat eller så, utan bara man gillar att spränga saker på samma sätt som pyromaner gillar att tända eld på saker. Men politiska motiv, jag ställer mig ju samma frågor som du. Vilka är det som spränger och varför? Vad är det för bomb man vill kasta in i debatten? Antyder han att det liksom är Säpo eller polisen, eller att det är Kristdemokraterna går ut och gör så här false flag sprängningar för att folk ska bli arga och ropa på mer resurser till polisen? Är det det han menar att det handlar om? Ungefär som att lärare skulle underkänna alla sina elever i en komplott att få mer pengar till skolan. Är det det han är ute efter, eller menar att det är extremhögern som försöker svartmåla andra samhällsgrupper, de socioekonomiska faktorerna, eller Är det, eller är det här bara GV Perssons väldigt snirkliga och omständiga sätt att säga att det här är människor som vill ha en lokal? De spränger andra människors lokaler för att de inte vill ha någon egen, för att de inte har någon egen. Det är ett inlägg i den kommunala budgetdebatten om var någonstans fritidshusen ska stå.
1: Mm. Och där har ju den givetvis den primära hypotesen du ska försöka förklara det här. Det här handlar om människor som inte har en lokal. Det är intressant i det där om nyårsafton och fyrverkerier. Det är lite som att nu har vi nyårsafton året runt. Det var ju så trevligt när vi firade framåt tolvslaget 31 december. Så varför inte fortsätta? Varför inte köra hela året? Det är ganska mysigt om man tänker på det på det sättet.
3: Mm. Jag kan inte undgå att tänka på malteserna som spränger saker i luften.
1: Ja visst, bombas.
3: Varje dag utom nyårsafton.
1: Ja visst, varenda vecka så smäller det på 17 på Malta. Det är det svenskarna är väldigt mångkulturella nu. Tar till sig den maltesiska sedeln med bombas året runt.
3: Och vet du varför de smäller inomhus, Martin? Det är ju för bullerskyddet.
1: Just det.
3: Och inte förstöra ljudbilden i stadsmiljön.
1: Oerhört hänsynsfullt. Ömsinthet, som Leif G. Persson säger. Ömsinthet. Mm. Apropå förresten, det här med att skada människor. Jag tycker bara kommentaren är så konstigt att man påpekar att bomberna är inte riktade mot att skada. När använder man egentligen bomber för att döda människor? Visst, man gör det ibland om man är terrorist och sånt där. Men det borde ändå vara, i de här fallen, så verkar mer som att det är riktat mot, alltså man säger så här, det är snarare ett alternativ till, som du säger, till att tända eld på en lokal. För att man vill göra ett försäkringsbedrägeri till exempel. Förr i tiden, då var det mer elda upp som var den vanliga grejen. Nu är det liksom trendigt med bomber. Så att det verkar mer trovärdigt om man säger att nej, men det var en sprängning. Då vet de försäkringsbolaget, ja, det är mycket sprängningar. Det låter rimligt liksom. Men om man vill skada eller döda personer så gör man det rimligen på något annat sätt än att tända eld eller spränga och så vidare. Och det tycker inte jag känns som sån här mystisk sak liksom. En annan teori som jag har hört som jag tycker är intressant, det är att det kan ha att göra med tillgång och efterfrågan på utbudet av olika typer av vapen. Alltså att just nu så finns det i Sverige relativt hög tillgång på sprängämnen, relativt skjutvapen. Vi hade en liknande historia som det pratades då nu för ett par år sedan, när det var att det hade kommit in några stora partier vapen från Balkan, som var gammalt material från Balkankrigen. Och om jag minns det då ungefär rätt, så var det, hade man tagit in stora partier med Kalashnikovs, och eller om det var någon sån här pistol och sådär, skjutvapen. Och så hade man på köpet, hade man fått med ett antal lådor handgranater. Och då blev det liksom i vissa kretsar i Sverige så att om du köpte skjutvapen så hade du en vapenhandlare som kanske trugade lite. Ja, men hörru, om du köper, du får lite handgranater också, du får jättebra pris. För han hade en massa handgranater som han hade fått på köpet från Balkan. Vilket gjorde att det blev jättebilligt att köpa handgranater. Och det har jag hört också nu i dagarna som en teori, att den typen av sprängämnen som används, de är så pass billiga. Och skjutvapen i jämförelse är lite dyrare. Så det är helt enkelt bara en sorts ekonomisk, pragmatisk omprioritering. Allt av ekonomiska skäl helt enkelt. Så ställer man om under en period till att spränga istället för att skjuta.
3: Det är ju inte orimligt. Ja. Det finns ju, jag kommer osökt att tänka på den venezuelanska modellen för att beivra skjutningar.
1: Mm-hmm.
3: Man kollapsar landets valuta så mycket att de kriminella inte har råd att köpa ammunition mer.
1: Ja, vi får se vad Stefan Löfven och Ulf Kristersson och de andra kommer fram till. De ska ju ha stora krismöten nu och utreda och fundera och sammankalla nationella råd och allt sånt där. Det kanske är något åt det hållet som de kommer fram till som sin strategi. Smile.

0: brother, you're not doobie-diddoo.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Europeer kommer inte gå säkra någonstans om inte den diplomatiska krisen löser sig, enligt uttalande från Recep Erdogan. Turkiske presidenten menar att Europa måste respektera mänskliga rättigheter. Ja, det är en otroligt märklig retorisk spiral som vi bevittnar nu mellan Turkiet och diverse EU-länder. Det är inte utan att man sätter lite i halsen när man ser det här. Alltså Turkiet presidenten för ett mycket stort land, inflytelserikt land, en av världens främsta militärmakter, ett NATO-land och så vidare. Ett land som i många, många år har varit på tal som en blivande EU-medlem. Och inte minst, vi har massor med ledande svenska politiker till exempel som pratar om vikten av att ta in Turkiet i EU. Ingen nämnd, ingen glömd. Och nu står den landets president och säger att europeer kommer inte kunna gå säkra på sina egna gator om inte den här diplomatiska krisen avvärjs. Så vad är då den diplomatiska krisen? Jo, det är ju till en del så är det ju det som vi pratade om i det måste ha varit förra avsnittet av Radio Bubbla. Alltså att turkiska toppolitiker vill hålla valmöten i olika europeiska länder inför den folkomröstning som man har i Turkiet snart om att, enkelt uttryckt, göra Erdogan till Turkiets diktator, att legalisera hans status som diktator. Och då har flera länder sagt nej. De är inte välkomna. Sverige är väl ett av de få länder som har tillåtit det här. Utöver det så i Nederländerna till exempel, som det varit mest fokus på, så har man sagt att de turkiska ministrarna inte är välkomna. Och i Nederländerna också så såg man till att ministerns plan inte fick landa. Man fick inte komma in i landet. Och det är det här då som turkarna är otroligt förbannade på. Och det är ingen brist på upptrissad retorik här. Erdogan själv, hans kumpaner i den turkiska politiska ledningen och även regimtrogen turkisk press har inte precis sparat på krutet med bilder på Angela Merkel iförd nazistuniform. Fantastiska benämningar som att Europa är nynazistiskt. Det är en extrem rasism som florerar i Europa. Är det den senaste uttalandet så pratar de om turkofobi. Turkofobi och islamofobi naturligtvis. Och han säger att om ni slår oss så slår vi er. Så att när våra ministrar inte får hålla politiska massmöten i era länder, då kommer vi göra livet osäkert för civila på era gator.
2: Men det är ju inte betraktat som annat än en krigsförklaring. Och jag tycker det är lite märkligt alltså att det ändå hanteras så lamt alltså. För det kan ju inte ses som annat än en krigsförklaring och ett tydligt uttalat hot.
1: Nej, och reaktionen från Tyskland till exempel, det är så här: usch, sluta prata om nazisterna. Säg inte att vi är nazister. Det är nedsättande mot förintelsens offer, att relativisera och förringa deras bla bla bla bla. Det är inte det handlar om. Det handlar om att Turkiet, som är otroligt, otroligt inflytelserik nation, gör direkta, helt oförtäckta hot mot Europas befolkning. Och det är inte bara det här med att de ska hålla massmöten för den turkiska folkomröstningen. En annan sak som händer nu är att det startas turkiska partier runt om i olika europeiska länder. Och i Nederländerna så såg vi det här att de ville hålla det här massmötet inför valet där. Och det var ju officiellt då för den här folkomröstningen. Men samtidigt så har de det turknationalistiska partiet som nu har fått sitt första mandat i Nederländernas parlament. Mm. Jag tror att partiet heter DENK. Jag vet inte exakt vad det betyder på turkiska. Men de sitter nu i parlamentet i Turkiet och det ligger ju nära till hands att misstänka att ett sånt här massmöte syftar även till att ge lite extra skjuts till de pro-turkiska, turknationalistiska partierna i respektive europeiskt lands parlament. Samma problem har man i Bulgarien. I Bulgarien så har ju en väldigt, kan man säga, nära och problematisk relation med Turkiet sedan många hundra år. Och även på parlamentarisk nivå så har man länge haft ett turk-affilierat parti. Men nu har man ett ännu mer renodlat turkiskt parti i Bulgarien. Och det var bland annat med hänvisning till det som Bulgariens premiärminister för några dagar sedan sa, att de turkiska ministerna är inte välkomna hit. Vi har tillräckligt problem med turkisk infiltration. Och, ja, Bulgarier är inte lika fina i kanten. De tar gärna bladet från munnen och pratar om det turkiska problemet. Men en annan del av samma trend, det är att Erdogan helt nyligen häromdagen var ute och sa att han uppmanade, och det starkaste, alla turkar runt om i Europa som bor inom EU och så vidare, att skaffa så många barn som möjligt. Jag har inte exakt citatet framför mig, men det är också en linje som har framförts av turkiska ledare i flera tillfällen, att turkar ska bilda stora familjer, skaffa minst 5 barn, se till att föröka sig jättemycket, mycket mer än européerna. Och budskapet då, och det sägs väldigt rakt ut, är att Europas framtid är turkarna. Europa tillhör turkarna från och med nu. Och det gör vi genom att skaffa jättemånga barn så att vi går om européerna i fertilitet. Och vi har våra turkiska partier, kan man säga, AKP, liknande partier som ställer upp i europeiska val. Och vi håller massmöten med turkiska ministrar i europeiska länder. Och har man bara en gnutta historiskt perspektiv så bör man få riktigt kalla kårar av det här.
2: Ja.
1: Det här är en gammal dröm från det ottomanska imperiet. Det här är en gammal turkisk vision om att turkarna ska föra islam till seger i Europa. Att det är en del av deras historiska roll i samband med att man återupprättar det ottomanska imperiet. Och det var 500 år sedan som de stod vid stadsportarna i Wien och Europa var nära att falla. Och det blev inte så den gången, men allting tyder på att de kommer göra ett försök igen.
2: Ja, och de ser ju liksom möjligheterna nu med ett svagt Europa och en stor turkisk population utplacerad i Europa. Men vi ska också komma ihåg alltså att om vi backar historien, kanske inte så långt, vi behöver inte ens backa så långt tillbaka som du gör, utan den här stridsfrågan har varit uppe bara för 10-15 år sedan när man började diskutera Turkiets inträde i Europa. Då svenska politiker och historiker och en del andra ute i Europa, alltså vi såg ju en propagandakampanj då som man egentligen borde ha tagit strid mot redan då. Alltså du kommer säkert ihåg, trots en relativ ungdom, när propagandakampanjerna som att Turkiet är en del av Europa, Turkiet är en del av europeisk historia, det finns en samhörighet.
1: Oh ja.
2: Ja, men tacka fan för det, de försökte ockupera stora delar av Europa och bli en del av Europa. Och så fanns det en andra falangen som fick ganska mycket pisk också, som till exempel Helmut Kohl som sa att nej, men EU och Europa är en kristen gemenskap, Turkiet är icke en del av den. Och det ansågs redan då som islamofobiskt och turkofobiskt. Men ser man faran liksom av att gränslinjerna inte drogs väldigt tidigt och tydligt om olika, när det gäller olika kulturer och historiska arv och hur historien har sett ut redan. Sen har vi det här, och just att Europa har varit så europeiska ska redan varit så svaga och att markera mot Turkiet. Att vi kan också gå tillbaka till Turkiets och invasion av Cypern. Det är någonting som man inte har petat i riktigt med tång eller med något annat tillbehör, utan det är bara accepterat. Och när man diskuterar svensk NATO-medlemskap, då ska man också betänka att Turkiet är en stor och viktig del av NATO. Vilket ytterligare komplicerar bilden, tycker jag.
1: Det är väl den näst största militärmakten i NATO. Väldigt beroende på hur man räknar. Man är väldigt stor armé, många soldater, mycket högteknologisk utrustning och så vidare. Och det är ju, just nu så är de en en liksom NATO-allierad och därför även på något sätt indirekt allierad med Sverige. Men det är ju helt uppenbart från deras agerande i Mellanöstern att det där kan vända på en femöring lite när som helst. Att det är absolut inte så att vi kan ta för givet att Turkiet är en allierad om 5 år eller 10 år eller 15 år eller ens om 1 år. Och nu så Erdogan och säger att bara för att hans ministrar inte får hålla massmöten i andra länder så gör han direkta hot mot säkerheten på gatorna i Europa. Det går inte att tolka på något annat sätt än att de förbereder krigshandlingar eller terror eller uppmanar turkar att ge sig på europeer eller vad det nu handlar om.
2: Ja, och att de släpar upp naziparalleller är ju lite märkligt, därför att det här är något som påminner om nazipartiets etablerande av 50 kolonner i europeiska länder, så är just Erdogans uppmaning och deras organisering av stödpartier i utlandet. Det är både för att tukta och hålla ordning på den turkiska diasporan så att de stöder Erdogan. Och som du sa, var stödpartier åt turkvänliga krafter i de europeiska parlamenten.
1: Det är samma psykologiska mekanism som vi nämnde i samband med vår diskussion av Erik Erfors i förra programmet.
2: Mm.
1: Det här med nazistretoriken, alltså projektion som man skulle säga i en freudiansk kontext. Eller den som sa det, han som sa det, han var det, skulle man säga i en skolgårdskontext.
2: Ja, och ska man ägna sig åt historia så bör man komma ihåg alltså att Turkiet och ungturkarna och deras folkmord på bland annat armenier var ju en viktig inspirationskälla för nazisterna. Och Hitler funderade mycket på kring mycket av hans tankar på att man kan begå folkmord är ju faktiskt inspirerad av det som hände i Turkiet på 1910-talet. Så att, och väldigt många av de som var ansvariga för folkmordet tog ju faktiskt sin tillflykt till Tyskland också efter första världskriget. Så att det är där banden finns.
1: Själv har jag ju en överlag pessimistisk syn på utvecklingen i Europa och en pessimistisk prognos för vad som kommer hända. Och jag har ju själv valt att bosätta mig i det land som är kanske känt mer än någonting annat för det heroiska motståndet mot den ottomanska invasionen. Och jämte slaget om Wien så var slaget om Malta kanske den viktigaste vändpunkten i den kampanjen som motade turkarna i grind. Och det är en av orsakerna till att jag vill bo här på Malta, för att folk här minns fortfarande det här. Folk har det fortfarande i åtanke, och det finns ingen som helst risk, som jag bedömer det, att malteserna börjar vackla och säga att nej, men det är väl ändå okej liksom om turkarna tar över och Europa blir islamiserat. Här har man en helt annan retorik, helt annan inställning. Och det tycker jag känns väldigt betryggande. Det gör att man kan stanna åtminstone ett tag på Malta, oavsett vad som händer i resten av Europa. Men för de som inte är så pessimistiska som jag är, som inte redan har gett upp, så om inte det här är en glasklar och urstark signal om att vakna upp, så då vet jag inte vad som kan få folk att vakna upp. Men om svenskar och andra europeer, tyskar, fransmän och så vidare inte vill att Europa ska bli en turkisk kontinent som Turkiet vill, som Erdogan vill och som han gör på liksom, det finns ytterligare såna här krigshandlingar som vi inte ens har nämnt i det här inslaget än, och vi har ju begränsat med tid, men ta bara kontrollen över flyktingströmmarna. Det var ju bara 2 veckor sedan som Erdogan var ute och sa att jag har 16 000 flyktingar som står redo vid gränsen, ska jag släppa över dem eller inte? Och sen så har han ytterligare en förhandlingsbricka. Ni som inte vill leva i ett Europa som är dominerat av islam under turkisk ledning, det är ju verkligen dags att vakna upp nu.
2: Och men som sagt, det är sent. Jag nämnde ju Helmut Kohl förut, och det är väl värt att påminna om att hos honom fanns ju faktiskt insikten redan 1982, så hade han ju, för några år sedan så släppte man ju de då hemligstämplade anteckningarna från hans möte med Margaret Thatcher, 82 var det, där han diskuterade, där han sa att den turkiska gruppen i Tyskland utgjorde redan då ett problem, och att de skulle, han menar att man då borde reducera dem med hälften inom loppet av 4 år. Därför att, som han sa, de kommer från en helt annan kultur, och en stor del av dem vägrar integreras i det tyska samhället, och därför bör de sändas tillbaka, annars kommer vi få stora problem. Men som han också sa, att det här är ingenting som jag kan säga eller genomföra.
1: Nej, och det är det som är problemet, att inte ens Helmut Kohl, det finns säkert till och med svenska politiker som vet att det enda sättet att rädda Sverige, alltså i bemärkelsen att det ska finnas mer av Sverige kvar än liksom de geografiska aspekterna. Du förstår att någon typ av massiv repatrieringsprogram behövs. Att det är många människor i Sverige som har fått uppehållstillstånd, som kanske till och med medborgare, som inte kan vara här. Det är inte kompatibelt här, där. Det är inte kompatibelt att de är i Sverige. Med att Sverige finns kvar på lång sikt. Inte för att det är något stort fel på dem möjligen, men för att Erdogan använder dem som ett vapen.
2: Mm.
1: Och kommer komma framgångsrik i att göra det, och många andra. Vi har ju också, och det är förstås inte bara turkar, det är andra tendenser också som vi kan läsa om till vår förskräckelse i Sverigeavdelningen.
2: Och för att luta sig mot Helmut Kohl igen, alltså det, som sagt, han vill ju inte repatriera alla, utan de som vägrar att integreras i samhället, det vill säga underordna sig lagstiftning och acceptera mentalitet och seder. Allt annat var betraktat som en främmande ockupation. Och det är ju också, om någon kommer till ditt land eller till din trädgård eller din lägenhet och säger att nu tänker jag stå med nere, och jag respekterar inte ett enda jävla nog av vad du tycker och tänker, utan jag kommer att leva på mitt sätt. Då är en ockupant helt enkelt.
1: Ja, jag är som sagt inte så optimistisk, men vi får se. Kanske att någon vaknar, och om inte annat så kommer det finnas ett utomordentligt politiskt vakuum i till exempel Sverige, eftersom inte ens Sverigedemokraterna är beredda, inte ens ska jag säga, Sverigedemokraterna som anses vara liksom ett radikalt invandringskritiskt parti, verkar inte vara beredda att ta en tydlig, hård linje i den här frågan. De är alldeles för assimilerade själva till det politiska etablissemanget och en sorts socialdemokratisk slapphet.
2: Mm.
1: Kanske Hane och Kasselstrand, det gänget som skulle starta och vara alternativ för Sverige, kanske de kan ta en annan linje. Vi får se. Där finns det säkert en möjlighet för dem med tanke på den här flatheten.
3: Radio Bubbla. Vladimir Putin, robotsköldarna som USA aktiverar på flera ställen i Europa, är inte ett defensivt system. Leder till militär kapprustning då Ryssland måste neutralisera uppstående hot. Och det här är någonting som vi pratade om i vår förra sändning.
2: Ja.
3: Så sent som i torsdags så pratade vi lite om det här. Och nu har vi kommentarer från Putin själv. Och han dels har han en verbal kontring här. Där han påpekar det som han ofta påpekat förut, och det som vi också påpekade i förra avsnittet. Att det är så mycket snack när USA säger att den här robotskölden har inte minsta lilla udd riktad mot Ryssland. De går så långt som att säga att den aldrig kommer att användas mot Ryssland. Robert Work, som är biträdande försvarsminister i USA, han sa i torsdags att den här robotskölden kommer aldrig att användas. Kommer inte användas mot något ryskt hot i framtiden. Ingen rysk robot ska hanteras av den här, utan om ryssarna skickar en sån här kärnvapenrobot, då så kommer man, får man anta, bara strunta den. Man kommer bara titta på den med raden när den kan gå förbi och säga att det där är inte vårt jobb. Vi ägnar oss bara åt iranska kärnvapen.
2: Jävligt lugnande för rumänerna där alltså.
3: Ja, utan det, då jämnar de London eller Paris eller Washington med marken. Och robotskölden kommer inte lyfta ett finger, lovar Robert Work. Så mycket snack, säger Putin, och är benägen att hålla med honom.
2: Han har ju rätt, och det är oerhört fånigt av USA att köra den här Iran-grejen. Men det jag tycker att de inte får något pisk alls för USA, vilket är fascinerande. Det är ju att det är bara några månader sedan man slöt det här avtalet med Iran som skulle göra världen och Västasien till en lugnare och stillsammare plats för att Iran nu inte skulle kunna skaffa kärnvapen. Man lyfte alla sanktioner och så vidare. Och Obama liksom klappade sig för sitt klena lilla insjunkna bröst och sa att det här är jättebra. Fred i vår tid. Men när man skriver, efter att man har skrivit det här avtalet som ska hålla Iran lugnt och fint och stilla, då börjar man aktivera robotsköldar i hela jävla Europa för att skydda världen mot Iran.
3: Mm.
2: Alltså det är oerhört svårt att se konsistensen och logiken i det hela. Då bör ju liksom USA komplettera sin policy, sina uttalanden när man säger att sorry, alltså vi klantar till det något så sanslöst med det här Iran-avtalet, så nu måste vi aktivera robotsköldar. Man låtsas inte om att man nyss skulle ha pacificerat dem. Så oavsett hur man läser och vrider och vänder på det här så är det antingen utgår USA från att vi är dumma i huvudet eller så är de det själva.
1: Mm. Det är väldigt bra sammanfattat faktiskt. Det är en väldigt paradoxal situation. Hur de än vänder sig så har de den här robotskölden bak.
2: Exakt. Den är tung. Svår att sitta på.
1: Det är väldigt fascinerande förut hur de här robotsköldarna fungerar. Jag vet inte om vi pratade om det i radion till och med, men jag minns någon gång för några veckor sedan när jag satt och läste länkar, förberedde mig för en radiosändning. Då såg jag en sån här lång instruktionsfilm om hur robotsköldar fungerar. Hur de placerar ut 3 eller 4 olika sorters såna enheter. Som det heter radar. De har radar längst fram som förstör upp en första glimt av roboten när den kommer. Eller du märker någon energisignatur av att den avfyras eller något sånt där. Sen så spåras den på olika sätt och de skickar signalerna mellan olika enheter i olika länder. Och sen till slut så skickar de upp en annan robot för att skjuta ner den första roboten. Jag blev oerhört imponerad över hur avancerad teknologi det här är. Och jag kan föreställa mig att det är väldigt lockande och intressant för de här militärbyråkraterna att sitta och beställa sån här häftig teknologi.
2: Ja.
1: Jag är inte ens säker på att de har ett tydligt mål för hur man ska användas. Rent praktiskt, alltså, de fyller förstås ett geopolitiskt syfte genom att bara ställa ut dem. Genom att till exempel, som Putin säger, utarma Rysslands resurser genom att forcera dem. Att spendera mer och mer pengar, som de också gör nu.
2: Man ska inte glömma bort den aspekt du tar upp där nu, alltså det militärindustriella komplexet i USA där man utvecklar saker hejvilt utan att industrin utvecklar saker utan något riktigt mål. Va? Så att, och då gäller det med hjälp av lobbyister och andra och folk som går fram och tillbaka mellan försvarsindustri och politik att uppfinna någon slags användningsområde för de system och missiler och stridsvagnar som man utvecklar. Om inte annat får man skapa faror, ibland så sammanfaller de här sakerna. Men trycket från industrin i USA att få avsättning för sina produkter, det är en väldigt viktig faktor här. Och vi ska komma ihåg att vi pratade ju för några veckor sedan om NASAs nya projekt där man fått en sanslöst antal miljarder för att utveckla en ny rymdraket. Och det var väldigt oklart vart den skulle vara på väg någonstans när den en gång blev klar. Och det är ungefär samma sak med en del av försvarssystemen.
1: Ja, man får hoppas att det tekniska kunnandet som har gått in i det här systemet kommer till nytta på något sätt någon gång. Man kan säkert tänka sig ett mer produktivt användningsområde för den här avancerade tekniken.
4: Franska senaten villkorar sitt godkännande av återuppbyggnaden av Notre Dame med att katedralen måste återställas i samma skick som före branden. Ja, Notre Dame brand, som alla vet, var en väldigt stor händelse för en och en halv månad sedan vid det här laget. Och direkt samma, alltså innan branden ens hade släckts, så påbörjades diskussionen om vad ska man göra av den här platsen, den här byggnaden. Innan man ens visste hur stora skadorna skulle bli, så började arkitekter runt om i världen spekulera i att man kanske skulle kunna göra något jättespännande när man bygger upp det. Det kanske inte måste vara den här trista, sunkiga kristna katedralen som vi haft där. Det kanske skulle kunna vara något spännande, kanske något mer mångkulturellt, kanske vi kan ha en kombinerad kyrka och moské. Eller kanske vi kan bygga någon så här fantastisk glas- och betongstruktur som alla människor älskar nu för tiden. Eller som en svensk arkitektbyrå tyckte, att man skulle återskapa kyrkan i ungefär liknande skick. Förutom att man på taket skulle bygga in en gigantisk swimmingpool. Så man kunde simma runt ovanpå Notre Dame och titta ut över Paris. Och jag kände ju då, jag tror jag sa det i Radio Bubbla också, att det känns som en övervägande sannolikhet att det blir någonting väldigt, väldigt dåligt. Och att det nästan skulle vara bättre om man bara lät det vara kvar som en ruin i det brandskadade skicket som det var. För att vad de än bygger när de ska restaurera och bygga upp kyrkan igen kommer vara sämre än att bara ha en sotig ruin som står där. Men nu säger den franska senaten att den ska byggas upp och den ska byggas upp i exakt samma skick som före branden. Vågar man verkligen hoppas på att det blir så bra, Boris?
5: Nej, men jag tror de kommer att få avsevärda problem. Alltså dels tycker jag faktiskt att det är då lovvärt att även en sån hemsk institution som franska senaten att de kan ta ett sånt beslut. Det för att det är ju alltså de har ju för en gångs skull, men anslutning till vår tidigare diskussion, lyssnat på människorna. Men alla som varit där inne och som har uttalat sig, alltså som Notre Dame var, så förmedlade en känsla liksom av lugn, frid och ro och men också mäktig kraft, alltså att du är del av någonting större och del av historien, och därför ska det återskapas och inte bli något jäkla liksom Skara Sommarland eller Disney World. Problemet är ju bara att det är ett stort problem. Alltså det är ju kunskaperna. Jag pratade med några byggherrar här i ämnet. Och han säger att det kommer ju bli jättesvårt. Därför att dels som de beskriver, liksom alla arkitektbyråer är ju faktiskt inriktade på den här typen av glasbetong. Och att göra det häftigaste nya som ingen annan har gjort. Alltså att kunskapen där finns inte. Och även om det fanns sånt, så gäller det att hitta hantverkare som faktiskt kan det gamla hantverket. Det är dels de gamla hantverksteknikerna, men det är dels också ett sånt monumentalt restaureringsarbete på många sätt. Och att de trodde till och med att det kunde vara svårt att hitta rätt sorts material att återskapa det hela på, så att det blir exakt likadant. Så det finns ju mängder av praktiska problem, sorgligt nog, så att det blir nog, om inte annat blir det väldigt svårt att hålla de olika väldigt snäva tidsramar som har diskuterats.
4: Möjligen att man skulle kunna söka sig österut. I Östeuropa finns det åtminstone fler hantverkare som kan göra gamla typer av hantverk. Men jag vet inte hur specifikt det de behöver för Notre Dame. Det kanske är specifikt franska saker eller franska material och sånt där.
5: Ja, det är ju nog allmän europeisk gammal. Alltså Notre Dame byggdes ju faktiskt av hantverkare från hela Europa. Det fanns ju även några hantverkare från Sverige som sedan återvände och blev väldigt skickliga mästare och de här byggde svenska kyrkor. Så att det var faktiskt blev av sig självt ett europeiskt projekt. Och det var ju ofta så att förhoppningsfulla liksom pigga ynglingar som gavs ut på gesällvandringar eller mästare som ville lära sig mer, de visste vad det pågick kyrkbyggen och drogs dit. Och bara för att delta och lära på praktisk väg av de av andra som kunde bättre och som kunde andra tekniker. Men det är ju en av möjligheterna, alltså. Men jag fruktar att man stöter ju på polska och framförallt tjeckiska byggnadsarbetare som faktiskt har utbildade och betraktas som hantverksmässiga mästare på sina olika områden. Men jag undrar om det räcker, alltså. För även i Östeuropa så föröddes ju, precis som man i Sverige har liksom demolerat byggnadsutbildningarna, så skedde ju samma sak i Östeuropa. Så att, men det finns ju mer kvar där än i väst, så att, ja.
4: En grej som jag känner mig som en barbar när jag säger det här, men jag har alltid tyckt att Notre Dame är inte en så jättefin kyrka rent arkitektoniskt. För jag tycker det ser så konstigt ut med de här, att tornen som står vid ingången av kyrkan är liksom platta ovanpå. Det är inte spiror som sträcker sig upp mot luften, utan det är som att de är nästan avhuggna, platta ovanpå. Och jag vet inte om det var tänkt att det skulle vara så från början, eller om det var något. Jag har sett en bild som ser ut som en gammal ritning, där man ser hur de här tornen fortsätter upp liksom dubbelt så höga i magnifika stora inte spir, men torn, avsmalnande torn och spiror. Och jag vet inte om det var liksom någon alternativ plan som fanns historiskt som man sen avbokade. Men i alla fall så, så ser ju många, många andra kyrkor ut. Så det tänkte jag i alla fall när, när det brann att kanske jag skulle passa på att bygga klart de där de två tornen i entrén.
5: Ja, det har, den har genom historien ändrats och byggts till och byggts på. Den blev ju inte förrän under 1800-talet fix och färdig. Och de ursprungliga planerna har väl aldrig förverkligats. Men jag kan hålla med om att jag tycker inte heller att alltså, sett från utsidan och kommer vandrande är den inte speciellt överväldigande. Men däremot så är det att det är interiören som jag tycker är betagande. Sen har ju tyvärr gallerierna varit stängda så man har inte kunnat kliva upp som man kan i många andra gamla kyrkor av det formatet och titta uppifrån och ner, vilket har varit väldigt tråkigt.
4: Det är en annan fråga som slog mig också, en sån här pinsam, barbarisk fråga, men jag tänkte bara ta upp den ändå med dig, Boris. När Notre Dame brann så kände jag faktiskt en skamlig känsla av att, ja men är det inte självklart? Är det inte logiskt på något sätt? Frankrike, detta oerhörda skitland som har förstört så mycket, inte bara för sig själva och utan för resten av Europa. Man skulle säga att Notre Dame har överlevt, den har överlevt franska revolutionen, den har överlevt krig och allt elände, va? Och det är ett mirakel. Men är det inte på något sätt, förtjänar Frankrike att ha den här vackra, ikoniska kyrkan kvar när de har förstört precis allting annat som de hade?
5: Nej, alltså jag tror det har märkt mig förut att den franska huvudstaden tycker jag liksom kan brinna i sin helhet. Den är ju en varböld på Frankrikes kropp. Det skulle bli bättre om den brann ner faktiskt. Så att det är mest en sån här överflyttad ömhet jag känner med kyrkan, att fan, ännu en kristen symbol åt helvete. Annars så finns det ju vackrare kyrkor, tycker jag, i Paris faktiskt. Sacré-Cœur är ju vackrare och vackrare belägen också.
4: Ja. Vi får hålla tummarna för att det blir som franska senaten säger nu. Att det inte blir en sån här postmodern katastrof eller en simbassäng på taket. Fan trot, men jag håller tummarna i alla fall.
5: Annars skulle det kunna bli en intressant politisk strid, va? Om det faktiskt blir ett sånt jäkla spektakelbygge istället med swimmingpool och stånd med spunnet socker i entrén och sådana grejer.
4: Ja.
5: Bert Karlsson, jag har inte han lagt något förslag på vad vi gör.
4: Det kommer snart.
5: Ja då.
4: Bert Karlssons Notre Dame sommarland.
5: Ja. Flyktingförläggning, en gigantisk flyktingförläggning kan jag göra av det.
4: Det finns ju garanterat redan förslag på.
5: Ja, lovar.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Konstnären Dan Park döms till fängelse för hets mot folkgrupp efter att ha publicerat fotografier på sociala medier såsom hakkors målade vid ingångar till kyrkor, klistermärke med texten Heil Pride med regnbågsbakgrund, klistermärke med hakkors av vaccinsprutor, Adolf Hitler och judekarikatyr. Säger han tror det är juridikfronten som ligger bakom anmälningarna. Jag vet inte om det är Dan Park som är den person som har drabbats hårdast av lagen om hets mot folkgrupp i Sverige. Men jag misstänker att det är så. Jag känner i alla fall inte till någon annan som har straffats så många gånger och framförallt så hårt som gatukonstnären Dan Park. Så vitt jag förstår så är det relativt ovanligt att man får fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Förutom då om man är konstnär och gör misshaglig konst, eller som i det här fallet sprider bilder av misshaglig konst på internet, för då jäklar kan det smälla till. Jag tror att det här är femte gången som Dan Park döms till hets mot folkgrupp och tredje gången han döms till fängelsestraff för hets mot folkgrupp. Jag är inte helt säker på de siffrorna, men jag tror att han blev dömd minst fem gånger och dömd till fängelse minst tre gånger. Och han har också en särskild fjäder i hatten som jag tycker är väldigt pikant, och det är att svensk domstol har beordrat destruering av flera av hans konstverk. Jag tror att det här var den näst senaste domen för fem år sedan. Man bestämde att, jag vet inte exakt hur många det var, men dussintal av hans verk skulle förstöras. Det är lite grann den här otidsenliga fläkt från en annan tid som man kan ha blandade känslor inför. Det är ett intressant fall. Bland annat då för att Dan Parks konst handlar just om yttrandefriheten. Jag ska inte säga att jag förstår Dan Park, vad han håller på med. Inte för att jag tycker att det är svårt att förstå, utan bara för att jag har inte satt mig in specifikt i hans konst. Men om jag förstår saken så handlar det han gör väldigt mycket om provokationer. Det handlar mycket om att testa gränserna för vad som tolereras och så vidare. Och visa på hyckleri, att du får säga den ena saken men inte den andra saken. Så att det är det han riktar in sig på. Det är ingen slump att han blir åtalad för hets mot folkgrupp, utan det är avsiktliga provokationer. Han försöker mer eller mindre bli anmäld för hets mot folkgrupp med varje nyvända konstverk. Så att han, jag vet inte vad man ska säga, men det hade varit väldigt, väldigt lätt för honom att göra andra saker om han, det som han bara vill göra konst och inte såg ett värde i att provocera, utforska yttrandefrihetens gränser och allt det där, skulle han kunna göra något annat förmodligen, eftersom han, jag antar att han är konstnär med breda konstnärliga intressen och så vidare. Men det, man kan ju också konstatera att om Dan Park hade för avsikt att hetsa mot folkgrupp, att uppvigla människor att begå rasistiskt våld och så vidare, då skulle han också kunna göra tusen saker som är mycket mer effektiva än det han faktiskt gör. Så att helt uppenbart så handlar inte hans konst, det kanske låter paradoxalt när jag säger det, men helt uppenbart så handlar inte hans konst om att faktiskt hetsa mot folkgrupp. Utan helt uppenbart så handlar det om liksom yttrandefrihet, den typen av politisk diskurs. Det säger jag, det känner jag mig ganska säker på utan att ha tittat närmare på hans konst eller lyssnat på vad han säger och sånt där. Boris, är Dan Park, är han vår största hets mot folkgrupp martyr?
2: Nej, alltså jag köper helt dåligt resonemang om att det är något annat han är ute efter. Men jag förstår det. Alltså jag är lite fascinerad. Han testar yttrandefrihetens gränser och påvisar att yttrandefriheten är någonting synnerligen flexibelt. Men alltså jag förstår

0: Det enda som händer här det är att du får tillbringa x antal månader med jämna mellanrum på kåken. Jag ser inte poängen riktigt.
1: Man kanske gillar att sitta på kåken.
0: Alltså det är, man kan få smak för det, så att vem vet.
1: Så i fall kanske jag ska testa något annat som gör att han får sitta inne lite längre.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, känslan är, jag har sett en, jag vet inte, en intervju eller en dokumentär. Det var en sån här YouTube-klipp, 10 minuter eller något. Någon följde Dan Park runt en dag på stan i Malmö, antar jag. Pratade lite mer om sånt där. Och känslan jag fick var väl att han var, ja, men en udda typ. Ser ut lite grann som en lodig, stryker runt och ser ut som en hemlös på stan. Tog en paus för att gå in och köpa folköl på Lidl. Och liksom, sen fortsätter dagen, ska klistra upp lite mer affischer. Och, det händer ju ibland att vissa sådana här lite udda typer bara, de får en sån här idé, de bara kör på sin grej. De bara kör på sin grej så länge de lever. Det är någonting som jag verkligen uppskattar och det är charmigt och ofta användbart och intressant när folk bara liksom snör in på en grej och fortsätter. Och de parker verkar snöta in på det här med att klistra hets mot folkgrupp på elskåpen i Malmö. Personligen tycker jag inte han är intressant som konstnär. Jag är inte intresserad av att följa honom och se vad den senaste grejen han har gjort. Liksom. Men jag tycker att han är en hjälte. Jag ser honom som en hjälte. För att han ändå drar så mycket uppmärksamhet till de här lagarna och hur pass extrema de är. Och det blir ju ändå en väldigt dålig PR-effekt. För alla människor som inte är totalt hjärntvättade så ser det ju väldigt, väldigt illa ut. Att man gång på gång på gång fängslar en konstnär för konst som man har gjort. Det är bra att det sätts lite strålkastarljus då och då på att det är möjligt för myndigheterna att göra en sån sak i Sverige. De gör det gärna.
0: Ja, men jag håller ju med dig. Samtidigt så är det just den här, jag vet inte, det är den lutherska stalinisten i mig som känns, som just får mig liksom vilja förmana Dan, gör någonting ordentligt. Därför att risken är ju alla ser ju den där killen som går in och köper folköl, halsar, går sen ut och klistrar några flera affischer. Det funkar liksom som en signal till de som gillar aparta typer som fastnar för en idé för livet och sen kör det loppet. Men gruppen det talar till är tämligen begränsad. Nu är jag inne på ett väldigt inskränkt nytta resonemang, men jag sitter fast där på något sätt. Det känns som att jag får lust att omskola killen bara.
1: Ja, det är väldigt lutherskt stalinistiskt.
0: Ja, jag vet.
1: Det jag skulle säga kanske tänkbar komplettering av det perspektivet är att göra de andra sakerna som Dan Park egentligen borde göra. Det finns gott om andra människor som kan göra de sakerna.
0: Och jag vet, det är, jag bekämpar ju min inre lutherske stalinist alltså. Men jag är ärlig med att han finns där.
1: Ja, ja, vi gör i alla fall en liten shout-out till Dan Park. För jag tycker att han är hjälte och jag följer med ett jätteöga. Vi får se liksom. Jag antar att han kommer sitta i fängelse många gånger till för ett mot folkgrupp.
0: Oh ja.
1: Du tyvärr inte blir av med, den lagen. TikTok-användare och K-pop-fanatiker påstås ha saboterat Donald Trumps inledande omvalsevenemang i Tulsa genom att förhandsboka tusentals biljetter som sedan ej nyttjades. Kampanjchef Brad Parscale hävdar att radikala krafter även fysiskt hindrat människor från att ta sig till arenan. Alexandria Ocasio-Cortez hyllar de påstådda tilltagen. I lördags så ägde det första stora Trump-rallyt rum. Ja, det är första gången sedan coronavirushysterin utbröt som Trump håller ett sånt där gigantiskt politiskt massmöte som han ju gjorde gång på gång på gång i valrörelsen och även efter valrörelsen. Så han fortsatt med de här stora mötena, rally som det heter på engelska. Och givetvis var det kontroversiellt att han ens hade ett sånt där möte. Därför att om man vill samla 10 000-tals personer för att ha en Black Lives Matter-demonstration, då är det absolut okej. Okay. Och om man ifrågasätter det för att man säger att det kommer spridas mycket virus i folkmassan, då är man en riktigt rutten rasist. Men om Trump-anhängare vill träffas på en stadion och sånt där för att ha ett möte, då är det oerhört oansvarigt. Hur kan de göra så? Förstår de inte vilken smitt här det kommer bli? Nu blir det virusutbrott igen och det är för övrigt ett narrativ som de sprider nu. Nu är det liksom braskande rubriker överallt om att det är nya virusutbrott.

0: och så vidare. Och absolut garanterat så kommer man försöka knyta det här till Trump-massmöten. Medan man kommer göra allt man kan för att inte associera med Black Lives Matter-demonstrationer. Men det gick ändå inte riktigt som det var tänkt med den här träffen i Tulsa. Därför att det skulle bli ett gigantiskt möte, så uppdämd efterfrågan efter flera månader av nedstängning, så det skulle bli det största mötet någonsin. Arenan hade plats för 20 000 personer, men det var 800 000 personer som hade anmält sig. Och jag såg en liten intervju som gjordes i dagarna innan, jag antar att det var Fox News, där Brad Parscale, för lite osäker på hans namn ska uttalas, Donald Trumps kampanjchef. Han sa att han satt och skröt liksom hur många som var anmälda, och de hade ju ett särskilt arrangemang där, eftersom det skulle vara hundratusentals människor som inte fick plats i byggnaden, så hade de satt upp särskilda platser utanför, och sen skulle de ha ytterligare uppsättning tal, så Trump skulle gå ut eller Pence skulle gå ut och hålla ett extra tal för alla som hade samlats utanför. Men det blev inte så. Det blev ett totalt fiasko. I själva verket så kom det, jag tror att det kom något till med 10 000 personer bara. Så att det var halvtom. Vilket man kunde se på bilderna, och givetvis har de tryckts ut oerhörd frekvens med bilderna. Och det sägs då, det här som jag tycker är intressant, det sägs att orsaken är en sorts cyberattack, en sorts nätkampanj som har bedrivits av unga människor. Man kan säga att det är ett politiskt block som hittills har varit tämligen okänt. Består av så kallade Zoomers, den ungdomsgeneration som följer efter millenniumgenerationen, tror man brukar säga. Och man organiserat sig via nätverk som man absolut inte är van att förknippa med politiken. Till exempel den sociala medieplattformen TikTok, och kretsar av människor som är intresserade sig för så kallad K-pop. TikTok och K-pop. Jag frågade dig, Boris, tidigare pratade om det här. Om du vet vad de här orden betyder utan att googla. Fråga, för du kommer från lite äldre generation och sånt där. Jag tror du sa att du vet vad K-pop är för någonting. Men inte TikTok.
1: Nej, TikTok, jag tänkte ju K-pop. Till och med jag har fångat upp här, om jag inte förstår vad det går ut på. TikTok, jag liksom associerar direkt till den här jätteroliga transfiguren i Little Britain, thailändaren Ping Tong. TikTok hade jag noll koll på.
0: TikTok är en social medieplattform. Själv ingen stor expert på det här, men det är någonting i stil med kanske Instagram eller något sånt där. Men istället för att det är bilder som man publicerar, så publicerar man videoklipp, ett korta videoklipp. Och jag vill alltid försöka förstå såna här tendenser i samtiden, så jag har själv installerat TikTok på en av mina enheter och suttit och tittat. Jag satt åtminstone en halvtimme satt jag och bläddrade på det som kom upp i mitt TikTok-flöde. Och sen har jag gjort det någon gång till också, återbesökte och suttit och bläddrat. Och det är som att man sitter och liksom scrollar, flippar fram mellan såna här korta videoklipp, kanske 20-30 sekunder. Det finns mycket memer på TikTok, alltså det folk upprepar specifika, ja, men kanske specifika, det kan vara som sånger, dansrörelser eller något specifikt, kanske något bus som folk gör, något typ av skämt. Och det är synkat ofta med specifika ljudklipp, musikklipp som återanvänds. Att folk liksom turas om att göra olika videoillustrationer till en viss rolig musikslinga till exempel. Och så finns det hashtags där folk gör olika typer av utmaningar. Gör sin egen version av någon viss sån här videomem. Det är lite beroende från Kanada. Man kan sitta ganska länge och bläddra om där. Men efter jag vet inte, 10-20 minuter i mitt fall, så infinner sig en oerhörd och överväldigande känsla av tomhet och meningslöshet. Jag känner verkligen så här, vad i hela världen är det jag håller på med? Och jag visste, jag var där för att jag gjorde studiebesök i en annan värld. För att jag vill försöka förstå de här sakerna som händer. Jag har gjort samma sak, försökt förstå Snapchat och såna här plattformar. Men TikTok var verkligen en oerhört mörk upplevelse, känner jag. För att det var så otroligt dåligt och konstigt skruvat innehåll. En kinesisk, tror jag, social medieplattform. Så det finns också mycket farhågor kring att TikTok är en sorts kinesisk spionplattform. Men nu är TikTok tydligen en kraft att räkna med i politiken. För att ungdomar använder TikTok och sådana TikTok meme-videos för att i det här fallet då organisera sig för att boka biljetter på ett Trump-rally, för att lura Trump-kampanjen att det är många fler som är intresserade än vad det faktiskt. Så att, alltså, väldigt spännande utveckling tycker jag, och det intressanta med avseende på kampanjen, för att om det är sant att det här var det som hände, jag är inte helt säker på att det är sant, det kan vara mycket väl vara så att bara det är en sorts nyhetsanka och i sig en sorts märklig meme som har spritts att det var de här K-pop-TikTok-människorna som orsakade det. Men om det är sant, så är det en ordentlig smäll på fingrarna för Brad Parscale, Trumps kampanjchef, som ju det bara påminner lite grann om någon som har glömt det. Han var ju Trumps sociala medier-chef i förra valrörelsen och hyllades över brädet för att han gjort så fantastiskt bra insats, och med folk, det rådde ganska bred konsensus om att Trump hade knappast kunnat vinna om det inte var för Parscales innovativa, aggressiva strategier man använder sociala medier. Och som tack för sina insatser så har han upphöjts till chef över hela kampanjen den här gången. Men om det är så att han inte kan detektera, anticipera, detektera och hantera en sån här cyberattack, kan man säga, då är det frågan om han är rätt man på rätt plats. Det blir ett olycksbådande, ett omen, kan man säga, om Trumps digitala strategi när en sån här sak händer.
1: Det är därför man ska ifrågasätta lite om det verkligen har hänt, alltså.
0: Mm.
1: Det är säkert konstigt, men i grund och botten är det konstigt att de liksom förutsätter att det ska komma 100 000. Det är ingen liten skara. Det är alltså, hela historien är lite svår att ta in, helt enkelt.
0: Benägen att hålla med. Det spelar ju in i ett narrativ som man försöker väva, som man alltid försöker väva, men som accelererar nu, om att det är kört för Trump, Biden leder stort, 14 procentenheters marginal, senaste siffrorna jag såg. Trump har inget momentum, det går jättebra för Biden och så vidare. Och jag vet inte, jag försöker ju alltid genomskåda de här narrativen, samtidigt, jag vet inte, jag känner mig lite rätt modstulen faktiskt, som ändå Trump-entusiast som jag har varit. Valrörelsen har inte riktigt kommit igång. Trump har inte börjat kampanja. Man kan säga att den här Tulsa-grejen i lördags var den första riktiga kampanjevenemanget som Trump hade den här säsongen, den officiella inledningen. Men jag tänker ofta, Boris, på det som du sa om Joe Biden. Du sa tidigt att Joe Biden kommer bli Demokraternas kandidat. Han kommer nomineras och han kommer vinna över Donald Trump i valet, och då sa jag att nej, det finns ingen chans, men nu kan jag verkligen se det framför mig, och det är så konstig, jag vet inte om jag kan formulera det, men det är så konstig reversering av rollerna, för att tidigare så var ju tanken så här att Donald Trump kommer garanterat vinna, han kommer vinna på walkover för att Joe Biden är en sån dålig kandidat, sleepy Uncle Joe, han är senil, dement, han sitter inlåst i sin källare. Han har ingenting nytt att komma med. Så att Trump kan liksom inte förlora mot Joe Biden. Det är öppet mål. Nu känner jag nästan att det är risk för att det blir tvärtom. Att Joe Biden vinner på walkover. Därför att Trump har liksom blivit en väldigt slätstruken politiker och kandidat. Han har tappat gnistan ganska mycket. Jag känner att det är en öppen fråga om Trump har någon kontakt fortfarande med sin politiska bas. Men Trump har misslyckats och svikit på många olika punkter. Det mest uppenbara exemplet är väl invandringsfrågan, som var jätteviktig fråga för hans bas, för de som röstade på honom 2016. Men det har hänt ja, men nästan ingenting. Invandringen fortsätter ungefär som vanligt till USA. Det väller in främlingar över gränserna. Trump har ingen särskild plan för att stoppa det. Han har inte ens byggt muren. Han har inte ens byggt muren, som var hans stora signaturgrej, som jag verkligen trodde. Att han skulle åtminstone se till att bygga muren. Gammal byggmästare som han är. Och det finns många andra saker också där jag har svårt att se att det finns helt mycket entusiasm. Så att förut var det så här att Biden kommer vinna därför att han är inte Trump. Vad som helst men inte Trump, och då kommer Biden vinna på walkover. Men nu känns det nästan som att det är tvärtom. Att det enda argumentet som finns kvar för att rösta på Trump, det är att han inte är Biden.
1: Ja, Samtidigt så tror jag att det är väljarbasen har ju liksom ingenting att gå ut och kämpa för. Den kommer ju materialiseras först i och med att valkampanjen rullar igång på riktigt. Egentligen var det ju samma sak i striden med Hillary. Då var ju väldigt många pessimistiska och opinionsmätningar talade till Hillarys fördel. Utvecklingen senaste tiden tror jag faktiskt i grund och botten får alla dessa medlemmar av kärnväljargruppen och den tysta majoriteten och tysta majoriteten tänker när man ser pöbeln på gatorna, kollapsen i vissa städer, att nej, men man är som du besviken på Trump. Muren byggdes inte, men han är ändå det man har. Han är definitivt bättre än den senildemente. Så att jag är inte orolig för att väljarbasen finns kvar där. Den har bara liksom den kommer uttrycka sig, och den kommer vara större än i förra valet. Den väntar på att lägga sin röst helt enkelt. Sen är jag väldigt hoppfull därför att det är uppenbart att Trump är väldigt mycket listigare än demokraterna på ett plan. Jag skulle vilja hävda att han håller på att slå sönder demokraternas partiapparat och röra om väldigt mycket i grytan. Som utgångspunkt för det resonemanget skulle jag vilja ta den här länken vi har om korruptionsskandalen och åtalet i Los Angeles, som du och jag pratade om lite igår.
0: Mm. Ska vi leta rätt på den kanske?
1: Ja.
0: José Huizar D. i Los Angeles åtalas för mutbrott och ska genom åren mottagit 15 miljoner kronor för utverkande av byggnadstillstånd. Federala åklagaren talar om korruptionen i stadshuset som en utbredd cancer där folkvalda och tjänstemän bryter mot lagar för att kunna berika sig. Det är mycket mustig historia det här, med då en councilman, så att en lokalpolitiker i Los Angeles, som har i många, många års tid bedrivit en, jag vet inte exakt vad termen är, racketeering säger man, men en storskalig utpressningsverksamhet mot entreprenörer i fastighetsbranschen. Så att det har funkat så att om du vill bygga någonting, du vill bygga ett stort hus i Los Angeles, eller kanske delar av Los Angeles, då är det en väldigt byråkratisk, krånglig process för att få bygglov och kanske andra tillstånd och så vidare. Men då får du liksom en påringning. De som förklarar att om du vill, om du är beredd att ge en liten donation, så kan vi hjälpa dig. Kan du väldigt snabbt få igenom alla de här tillstånden. José Huizar och hans kamrater, hans kumpaner, de har alltså tagit in mutor, stora storskaliga mutor, i utbyte mot att sälja bygglov för mycket så höghus och sånt där, som det är mycket pengar i. Och de har inte bara tagit emot mycket pengar, de har levt lyxliv och blivit runtflugna och bott på lyxhotell och ätit lyxmiddagar. Och allt som alltså handlar om miljontals dollar. Jag tror att åtalet här omfattar då 1,5 miljoner dollar, men rimligen så är det mycket mer. Allt sammantaget. Och det är storskaligt, välorganiserat, och José Huizar kallas för The Boss i de här sammanhangen. Så det är inte ens, inte särskilt subtilt i det avseendet heller. Och det är också i hans hem, sjukt detalj tycker jag, i hans hem så hittar man 130 000 dollar i kontanter gömt i en garderob. Och där fanns det också stora mängder pengar nerstoppade i röda kuvert med kinesiska tecken på. Alltså vad håller man människorna på med? Och det här, det är en ganska speciell typ av åtal som vi också noterar i rubriken, att det här är federala åklagare. Det är inte rättssak i Los Angeles, utan det är federala åklagare som är in och gräver i den här korruptionen i Los Angeles. Jag tror att det är det som du har korn på här, Boris.
1: Ja, för att det var ju så att när jag läste länken första gången så tänkte jag så här att ja, men det är så här han ska göra liksom, Trump. Bussa federala åklagare på de lokala demokratiska partiapparaterna och slå sönder dem. Varför gör han inte det? Liksom, jag förstår att det sker i Los Angeles, men han borde göra det på en massa ställen. Och sen när du och jag pratade igår så insåg jag, liksom, då strömmade en del rubriker genom huvudet på mig. Och så insåg jag att, men för Guds skull, det är ju precis det han håller på med. För tittar man bara, när jag bara tittat på, då tänkte jag så här att anta nu att jag vore Donald Trump. Det är en väldigt förmäten tanke. Men om jag nu hade strategin att slå sönder de demokratiska partiapparaterna och skapa sånt kaos i dem, så väljer jag i första hand områden där de är starka och där de vann i förra valet och där de kan tvinga folk att rösta på Biden, demokratiska kandidater överhuvudtaget. Och så tittar jag på de delstaterna, och så kan man också titta på, det finns utmärkta listningar på vilka federala åklagare som Trump har utnämnt, och han har varit frenetiskt aktiv på det området och intressant nog värvat en del stjärnskott som varit verksamma med sånt här och inte ingått i justitiedepartementets stab. Men om vi tittar på det senaste halvåret och tittar mer på Kalifornien, så har vi San Francisco. Det har de federala åklagarna nitat stadens public works director, alltså den som har hand om all offentlig upphandling av byggnadskontrakt och sådana saker när staden ska bygga vägar, uppföra hus, skolor, you name it. Mycket pengar där. Han är nu insydd tillsammans med en privat mäklare av byggkontrakt med staden, Walter Winglock Wong. Och även renhållningschefen är nitad och åtalad. Intressant det här är att den federala åklagaren här har sagt att det här är en del i ett sånt här sekretessstämplat åtal. Så att man lättar på sekretessen allt eftersom. Och det finns många namn i det här som inte är nämnda, utan de kallas bara vittne 1, flickvän 2 och så vidare. Och den här taktiken har ju federala åklagare och andra åklagare också, just för att kunna sätta press på folk. Och den här åklagaren, en riktig hårdning, han har dessutom gett sig på San Francisco, ett riktigt demokratnäste. Han har gett sig på och väckt åtal mot Sandra Zuniga, som är borgmästarens högra hand, för att hon ägnar sig åt korruption och penningtvätt i 16 år. Och det är rätt rejäla och liksom, det säger allt om den demokratiska partiapparaten. Borgmästarens högra hand håller på med ett penningtvätt. Och vi kan ta några exempel till. Illinois är också ett sanslöst demokratnäste med Chicago i centrum. Och vad har man gjort där? Jo, bara för ett litet tag sedan så kom det ut att det pågår en sån här stor utredning av federala åklagaren mot den man som kontrollerar den demokratiska partiapparaten i Illinois och därmed också Chicago, Michael Madigan. Han har alltså suttit som talman i delstatsparlamentet sedan 1983. Och man brukar säga att han är svår att få ett möte med, för man kommer inte in till honom därför att det ligger högar med lik utanför dörren och folk som försöker komma åt honom. Men allt pekar på att de kommer att sätta dit honom, därför att samma federala åklagare har nyligen fått en delstatssenatorn Martin Sandoval, som också är en mäktig demokratisk politiker i Illinois, visst man även på riksplanet, att erkänna sig skyldig till bribery och skatteflykt och penningtvätt och massa saker. Och Sandoval har också sagt att han är beredd att samarbeta med den här federala undersökningen av den demokratiska partiapparaten i Illinois. Och i Michigan, så har bara för någon månad sedan, så har åtal väckts efter en utredning av den federala åklagaren, också han tillsatt av Trump, där man satt till två, satt i två personer, ska vi se, måste jag bläddra upp där, två nästan maffiakillar som i 20 år har ägnat sig åt utpressning, tagande av mutor. Båda har också varit ansvariga för offentliga arbeten, alltså all upphandling i Detroit när det gäller den här typen av arbeten. Samma sak där, det är liksom små tisnande belopp som de antas ha stoppat i sin egen ficka och har fördelat ut i partiapparaten. Det, här finns det också ett sealed sekretessbestämplad åtal där det finns ju två ytterligare höga tjänstemän och politiker i Detroit som inte är namngivna än. Massachusetts, där har man en riktig hård, det har liksom Trump satt in ett av sina stjärnskott, Andrew Lelling. Han har fått dels en hög potentat i Boston ditsatt för att han har nallat ur varje upptänklig kassa, den här killen David Nangle. Framförallt på grund av sitt spelmissbruk som har hållit på med i 15 år. Och man har tagit ur partikassan, ur stadens kassa, pressat företag på pengar för att täcka sin skuld. Han har också levt ett lyxliv. Han har också periodvis lett stadens kommitté för etik, vilket jag tycker är ganska tilltalande på något sätt. Lite svensk nästan. Lelling har också satt dit den demokratiska borgmästaren i staden Fall River som har livnärt sig på att sälja tillstånd till marijuanaförsäljare, de som ska öppna sån här medicinsk marijuanabutik. Så man köper tillstånd av honom och så vill han dessutom ha procent på omsättningen. Och så har Amens Lelling, alltså han har varit där i 18 månader, Lellingen. Han åstadkommit. Han har dessutom satt dit Bostons turistchef och chefen för Bostons samordning med delstat och federala myndigheter för att de pressat företag på pengar. Och Lelling är mycket synlig och tydlig republikan. Han är väldigt, han kan bli väldigt grov i munnen, han blir arg. Och han har, förutom detta så har han liksom satts på uppgiften att undersöka kinesisk industri- och forskningsspionage i hela USA. Här är en riktig arbetshäst, säkert någon gammal marinkårssoldat eller någonting sånt. Och jag ska inte trötta lyssnarna med mer fall, men i Florida så har federala åklagaren satt i 36 personer, alla demokrater, som har ägnat sig åt att begära jordbruksstöd för torkdrabbade jordbruk. Och inga av dem har haft något jordbruk. Många gamla högt uppsatta demokrater där. Och vi kan avrunda med Baltimore, där den federala åklagaren offentligt deklarerat att man är ute efter stadens borgmästare. Och hon har då sjukskrivit sig och man räknar med att det kommer att bli ett jätteåtal. Och det kommer att bygga på att man har satt dit en person som heter Cheryl Glenn som har lett de svarta demokraterna i staden, för att hon har också ägnat sig åt att sälja licenser till marijuanabutiker, mycket populär grej bland demokratiska politiker. Och hon har också lovat att hon ska samarbeta med den här stora förundersökningen som pågår. Här finns det också en sån här sekretessstämplade åtal som ligger och vilar och väntar. Och det här är bara de delstater där det är intressant för Trump att gå in och nita demokraterna. För Boston som nämnde nyss är ett väldigt bra exempel på hur demokratiska, alltså jag brukar ofta tjata om hur rutten den demokratiska partiapparaten är. Man blir ju vansinnig i när man läser svenska tidningar, hör radiokommentarer, när Trump tweetar ju då om hur rutten och korrumperad den är. Och då säger liksom svenska mediekommentatorer, haha, han är tokig liksom, det finns ju inga bevis för att de är korrumperade. Alltså bara de här exemplen, och det är vad man får fram på några timmars jobb, visar vilken rutten svinstia det demokratiska partiet är. Och i Boston finns det bara en utredning till, där man börjar utreda polisens roll i stadens korruption, politiska korruption. Det är för att de har tydligen gjort så här sen i 100 år, att de pressar företagare på bidrag till polisens välgörenhetsfond. Ja, du vet, du ställer väl upp liksom, jag får folk skjutna i tjänsten och det här går till änkor och barn och så vidare. Och är man företagare och butiksinnehavare och tobaksaffären på hörnet, då tänker man bäst att slanta upp då, så man håller sig väl med polisen. Det blir ganska rejäla belopp tydligen. En väldigt stor del av dem går sen som bidrag från polisfacket till demokratiska partiet. Så, alltså det här är, det är som maffialiknande. Det är en bläckfisk vampyr man har att göra med demokraterna. Och som sagt, det här är bara en liten del av det jag hunnit titta på. Så en mycket rimlig tanke är alltså att medans vi andra håller på att titta oss blinda på högsta domstolen, kongressen och senaten, så har Trump väldigt elegant fyllt varenda vakant plats med en federala åklagare med en stridbar ilsken republikan som är ute för att krossa demokrater, vilket är väldigt bra. För att funkar inte partiapparaten under valkampanjen, då får de inte folk på banan och till valurnorna, vilket är väldigt bra. Och som en sista grej, jag tror att hjärnan bakom detta är Rudy Giuliani. För det här liknar precis hans taktik i under tiden som borgmästare och politiskt aktiv i New York. Så jag tror att det är han som styr kampanjen.
0: Det sista jag säger är väldigt intressant, för att Rudy Giuliani, han är ju definitivt hjärnan bakom en hel del som händer kring Trump. Till exempel deras granskning av Joe Biden och Joe Bidens korruption. Mm. Det är ju öppet att det är Rudy Giuliani som leder det projektet, och gissningsvis så kommer det brisera bomb efter bomb under valrörelsen om Bidens oerhörda korruption. Han alltså vill allt de har gjort, inte bara i Ukraina utan i Kina, givetvis i USA, Delaware, och vi kommer få veta mycket om alla de här Delaware-företagen. Joe Biden är ju senator från Delaware. Och det är Giuliani som ligger bakom. Där det skulle inte förvåna mig om han håller även i andra såna här projekt. Oerhört kapabel jurist och åklagare. Men jag vet inte, Boris, man vill ju tro att det är så här som du säger. Det är väldigt tilltalande idé att det pågår det här liksom, det hemliga kriget bakom kulisserna mellan Trump och djupa staten och så vidare. Men jag vet inte, jag tycker det låter lite grann som jag är säker på att en del av våra lyssnare är bekanta med något som kallas för Q eller QAnon, som är en sorts konspirationsteori som finns på internet som säger att Trump har ett hemligt krig mot djupa staten. Jag vet inte om man specifikt refererar till de här sakerna, men komponenter brukar vara att det finns tusentals sådana här sealed indictments, stora mängder människor kommer att gripas fast det inte syns någonting nu, så plötsligt så kommer det rulla ut och gripa massa människor, inklusive kända människor, folk med höga politiska positioner och så vidare. Eventuellt för att de har varit involverade i pedofilringar, kanske korruption och så vidare. Så det kan se ut som att Trump bara fumlar och inte gör någonting vettigt. Men vi ska alla bara trust the plan, som de säger, Q-farna. Och för mig känns det här som, ja, det känns bra kanske för vissa människor att tro på det. Men jag har ingen skäl att ifrågasätta det du säger nu, Boris. Det bara påminner mig lite till strukturen om de här som försvarar Trump med hänvisning till hans hemliga krig. Så det ser ut som att han sviker på punkt efter punkt efter punkt. Men egentligen så, där det räknas, så krigar han med den äran.
1: Jag kan inte tolka det som annat än att han... Jag känner ju till bara skissartat de där teorierna. Men det här är ju sånt som liksom är öppet och tydligt. Och politiskt, alltså det kom, allting har ju kommit slag i slag. Det är nu ett och ett halvt års förberedelser av de här federala åklagarna börjar liksom droppa, och flera av dem har hållit brandtal, alltså presskonferenser där man har sagt att vi tänker utrota korruptionen i stadshuset, och då talar vi om stora städer. Och ni som varit inblandade, ni har fortfarande en chans att klara er. Spring inte åt andra håll, utan kom lugnt gående till oss och berätta vad ni vet. Och de har ju visat att en del har ju blivit dömda redan, har fått 20 år så där för korruption, va? Så att, och det här med sealed indictments är intressant, va? Därför att de har faktiskt 2020 ökade de med 20%, så att bara det är ju ett tecken på att någonting är på gång, och de flesta av de här verkar de federala åklagarna stå för. Och lokalt, och då ska vi inte tänka liksom lokalt, Sverige lokalt, att det är skandal i Eskilstuna, utan alltså vi pratar ju om att de federala åklagarna håller på att vända upp och ner på stadshuset i Boston, öppet säger att vi ska nita borgmästaren. De har i princip gjort det i San Francisco redan, de är på gång i Los Angeles, Detroit har de erövrat, känns det som. Och när det gäller Michigan ska vi inte glömma bort att federala åklagare har gett sig på UAV, alltså det mäktiga bilarbetarfacket. Och det här visar liksom, menar jag, att Trump eller Giuliani är väldigt skickliga strateger. De gjorde så här att förra året så inledde federala åklagaren i Michigan en förundersökning och satte dit UAVs ordförande för mutor och sådana saker för 10 miljoner kronor. Och då det var där man stannade ungefär. Han avgick och ska låsas in. Och så tillsatte UAV en tillfällig ordförande. Men förundersökningen har, och de här sekretesslagda grejerna har fortsatt. Och nu så står det väger, därför att de federala åklagarna kan sätta UAV under federal förvaltning. Det vill säga att de styr val och sådana saker. Och man har då sagt att om det blir så kommer vi att införa direktval av till exempel ordförande för hela facket. Och det som har hänt, alltså vi såg ju i förra presidentvalet hur alla blev förvånade över att vanliga arbetare röstade på Trump. Och det här har ju UAV slagits mot stenhårt och verkligen jobbat hårt för att de ska bli demokrater igen. Men om federala myndigheter tar kontrollen över UAV inför direktval, så ja, då kommer det spela roll i valet också. Så att jag ska titta mer på andra stater när jag hämtat andan, men det här ger mig en fast förvisning om att han gör rätt. Det kommer att gå bra.
0: Okej, men om vi ska leka med den tanken då, det är inte som att vi har oceaner av tid, utan vi har liksom några få månader på oss. Så är tanken då att alla de här korruptionsåtalen och så vidare ska rullas upp inom loppet av 2-3 månader? För att det är väl det som måste till? För att
1: Nej. Det måste inte till, utan där ligger den oerhörda elegansen i det hela. Och det syns ju också i hur man presenterar de åtal som är gjorda. Man tar namnkunniga personer och sen säger man, och sen får man dem att gå med på att samarbeta. Och vi har med fall med 30-40 personer liksom, som det finns sekretessbelagda för, där pågår förundersökningar så här. Och det innebär att man släpper åtalen mot ett par personer på varje stor ort och i varje delstat. Det skapar en jäkla massa mediebrus. Det visar hur korrumperade byråkraterna är och demokraterna. Och det här att man har en massa människor som är beredda att samarbeta för att kunna halvera straff eller än bättre. Det gör att partiapparaten kommer inte att funka i valkampanjen. Man lamslår den. Därför att om du vet att den federala åklagaren sitter och förhör folk som kommer att berätta om hur du har pressat pengar av andra, fixar röster och sådana saker, då går du inte ut i kampanjen och gör det. Du behöver inte väcka åtal mot alla i den demokratiska partiapparaten. Ta nyckelpersonerna och säger åt alla att kom till oss så är faran över för er del. Bekänn. Det är jättesmart.
0: Intressant.
1: Han bygger muren nästa gång. Hys hopp.
0: Nästa gång blir annorlunda. Då ska vi verkligen få muren som bara var en bluff förra gången.
1: Ja, det kom lite emellan.
0: Ja. Givetvis så hoppas jag att du har rätt. Väldigt spännande perspektiv. Och jag håller verkligen tummarna för att det blir så. Ja. Hur som helst, drar ihop sig ändå till en mycket spännande valrörelse.
2: Radio Bubbla.
0: Anna Hellgren, Horace Engdahl, översätter intervju med Peter Handke som Aftonbladet Kultur publicerar. Innehåller felöversättning där Handkes ortodoxa och muslimska serber blir serbiska ortodoxa och muslimer. För att tona ner den serbnationalistiska propagandan som förnekar såväl bosniakernas existens som deras rätt till ett eget land. Att ge priset till Handke, sannolikt en hämndreaktion från den högmodiga akademin. Ja, det är kulturdebatt på högsta nivå i alla fall. När Aftonbladet Kultur och Expressen Kultur, dessa giganter till institutioner, ryker ihop över den här meningen som Horace Engdahl eventuellt har översatt på ett tvivelaktigt sätt. Det är så Aftonbladet Kultur som har publicerat en intervju med Peter Handke som ursprungligen gjordes i den tyska tidningen Die Zeit. Och den har då översatts till svenska av Horace Engdahl. Till att börja med så är kritiken här att Horace Engdahl är ju inte en... Han är inte en oberoende, en objektiv bedömare, för att han själv är ledamot av Svenska Akademien som har delat ut pris till Peter Handke nyligen. Så han är så att säga part i målet, och därför borde man ha tagit en mer neutral och objektiv översättare. Men det som verkligen har rört om i grytan, det är översättningen av en specifik mening. Och nu ska jag säga på förhand att det blir lite komplicerat. Och ni som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla kommer eventuellt lite svårt att hänga med. Ni kanske vill skriva ner meningarna för att titta eller öppna länken och sånt där. Men jag ska försöka vara så tydlig som möjligt kring vad det här handlar om. Till att börja med då, originalet då, det är en tysk mening som lyder så här. Vi konnte Deutschland, Kroatien, Slovenien och Bosnien-Herzegovina anerkennen, wenn auf dem Gebiet mehr als ein Drittel orthodoxe und muslimische Serben lebten. Ursäkta min tyska. Det här är Horace Engdahls översättning. Hur kunde Tyskland erkänna Kroatien, Slovenien och Bosnien-Herzegovina när mer än en tredjedel av dem som bodde i dessa områden var serbiska, ortodoxa och muslimer? Så den springande punkten här, det som bråkar om, det är alltså frasen Handke säger, orden är exakt då, ortodoxa och muslimska serber. Och vilket då Horace Engdahl översätter till serbiska, ortodoxa och muslimer. Så han kastar om ordföljden lite grann där. Och Jasenko Selimovic var den första som upptäckte det här. Och han tog till Twitter och han skrev följande. Det här är inte sant, utropstecken. Jag drömmer nog. Horace Engdahl översätter Handkes intervju och tvättar det som Handke säger. I intervjun pratar Handke om serbiska muslimer, Hermande Milosevic. Men Horace tvättar det och översätter med muslimer. Vad pågår? Frågetecken, utropstecken. I en senare kommentar till Dagens Nyheter så säger Selimovic: det ska inte akademiledamöter göra. Att prata om muslimska serber har gjorts för att förneka bosniakiska offers existens och dess historia. Anna Hellgren på Expressen, som skriver en artikel som tittar på just nu, hon säger: begreppet serbiska muslimer användes flitigt under Jugoslavienkriget som ett sätt för serbnationalister att förneka att det alls fanns bosniaker. Istället var de deformerade serber som konverterat under det ottomanska väldet utan rätt till såväl ett land eller en existens. Att Peter Handke obekymrat slänger sig med stor serbisk nationalistpropaganda än idag är talande. Och att Horace Engdahl antingen inte förmår förstå vad det är Peter Handke faktiskt säger, eller än värre, medvetet förskönar hans uttalande, är skandalöst. Det skulle förstås kunna vara ett misstag, men Engdahls omkastade ordföljd öppnar ett getingbo av möjliga tolkningar i värsta möjliga läge för Svenska Akademin. Så att Peter Handke har så sagt muslimische serben, och det att säga muslimska serber, det är ett kodord för att säga att bosnier finns inte. Bosniaker är ingen riktig grupp, de har ingen rätt att existera, utan det vi kallar för bosniaker, de är bara muslimska serber som ska införlivas i Storserbien, i den stora storserbiska nationalistpropagandaplanen. Du, Boris, du är inte heller en neutral objektiv bedömare, för du har också lite grann personlig koppling till den här regionen, men just därför kan det vara extra intressant, tycker jag, att höra vad du säger. Är det så att det här muslimska serber, är det en hundvissla, ett förtäckt sätt att säga att alla bosnier borde utrotas?
3: Ja, alltså det är ju, jag börjar nästan stamma, vi är så upprörd, för det är så jävla korkat alltså. Att tala om serbiska muslimer eller serbiska katoliker och syfta på kroater, alltså det är, jag vet människor som, alltså det finns serbiska historiker som använder den termen, men som ändå har den konkreta politiska ståndpunkten, men det är väl lika bra att kroaterna får ett eget land, fast de är ju egentligen serbiska katoliker, och det är väl lika bra att ge muslimer ett eget land, fast de är egentligen serbiska muslimer. Det är ju, alltså historiskt sett så är det ju en alldeles korrekt beskrivning, alltså att muslimerna idag i Bosnien härstammar från människor, från serber som konverterade till islam där ottomanerna välde fram. Och det var ju faktiskt oftast godsägare, inte oftast, det var i princip alltid de mer välbeställda godsägarna som konverterade till islam för att kunna fortsätta piska serbiska bönder. Så det har alltid funnits en slags klasshat i de här motsättningarna i den bosniska regionen. Men alltså det vi ser här nu, det har ju, alltså, man kan ha en vettig diskussion faktiskt om de här sakerna. Diskutera historien, hur orden används idag, är kroaterna en egen, är de serber som är katoliker och så vidare. Det är fullt möjligt, och det pågår sådana diskussioner, har alltid gjort det. När övergick serber eller muslimer till egna nationer och så vidare. Men det vi ser här, det är ju någonting helt annat alltså. Det är ju, man är ute efter Svenska Akademin, eller man är framförallt ute efter Horace Engdahl. Och man kommer ju liksom hitta sådana här grejer om och om igen. Där man drar extremt höga växlar på ett ganska okontroversiellt uttalande. Och en fullt rimlig översättning dessutom. Och man kan säga att man skulle lika gärna kunna säga att, alltså, och inte bara lika gärna, utan det är så att bosniaker är ju ett hittepå begrepp som egentligen lanseras sent 80-tal och får lite vidare spridning under 90-talet, och sen det är lika mycket ett bosniakerna är lika mycket att titta på folk som makedonierna är. Det finns inget makedoniskt folk och det finns inget bosniakiskt folk heller. Och det måste vara fullt rimligt att kunna hävda att de muslimer som bor i Bosnien inte har rätt till ett eget land. Ut och tala om serbiska muslimer utan att man därför behöver få en skylt om halsen där det står att Horace eller Boris Benedict för den delen anser att alla muslimer ska utplånas. Och det man döljer med den här kokodiskussionen är ju det faktum att Bosnien idag och Sarajevo framförallt håller ju på att arabiseras. Alltså det är inte så att problemet för muslimerna i Bosnien är att de riskerar att folk mördas omkring boende serber. Problemet för dem är att de är på väg att bli en arabisk vasallstat. Men det undviker man nogsamt att diskutera.
0: En sak som jag minns från 90-talet i samband med kriget och sånt där. Jag tänkte kolla anekdoten med dig, Borg, se om den har någon genklang hos dig. Jag hörde historier om hur flyktingar som kom från olika sidor i kriget i Sverige förhöll sig till sin nationella identitet, sin språkliga identitet. Och ett exempel på det här, det var att i olika situationer så påstod sig personer från Serbien, Bosnien, Kroatien och så vidare. De påstod att de talade helt olika språk mot varandra. Så tidigare så sa man att i den här regionen så pratade man serbokroatiska. Att man pratade i princip samma språk, kanske hade olika dialekter. Men det var tydligen situationer då där man hade till exempel en serb som skulle prata kanske med en myndighet eller sånt där. Och sen tog man in en tolk. Och tolken kom då och skulle tolka. Men sen när tolken hörde serbens dialekt och hörde att det var en serb, så sa den kroatiska tolken: nej, nej, nej, han är serb. Jag kan inte översätta. Jag talar kroatiska. Han talar serbiska. Ni måste hitta en serbisk tolk såklart om man ska prata. Men i själva verket så är de här språken så väldigt närliggande varandra att man inte behöver olika tolkar för då kroatisk serbiska eller kroatisk serbokroatiska och serbisk serbokroatiska. Så det intryck som jag har fått, det är att det pågår liksom en väldigt artificiell och krystad, för att inte säga lögnaktig, separation. Där man till och med ljuger om hur pass närbesläktade språken är, bara för att man vill insistera på att man har en distinkt nationell identitet. Är det på det sättet?
3: Ja, men det är ju på det sättet. Och de språkskillnader som finns i det forna Jugoslavien, de löper ju inte så jäkla mycket mellan till exempel, om man bara tar serberna och kroaterna. Alltså serbokroatiskan som har talat är begriplig för alla. Ska man finlira och titta på hur språklinjerna går till exempel, så är det så att det finns ju så att säga, det finns kroater som talar en mera serbisk kroatiska, och det finns serber som talar en mera kroatisk serbiska, beroende på var de bor i landet. Och dessutom så har man ju genom att det är en typisk kulturell korsväg. Alltså kroaterna bortemot Ungern och serberna som har en stor ungersk population, för att tala om ditt nya hemland. De talar ju en serbokroatiska som är väldigt uppblandad med ungerska ord. Precis som slovenerna på gränsen mot Italien talar väldigt mycket italienska de, och en del har också österrikiska låneord. Kroaterna talar en väldigt italiensk serbokroatiska, så att det beror på. Men som du säger, det man har målmedvetet har gjort är att man liksom börjar särskilja språken. Kroaterna börjar plocka upp liksom börjar plocka upp liksom ord och grammatik från 1400-talet och liksom rekonstruera en slags kroatiska nu. Om man håller på med länge. Så att bara för att markera att vi har minst ett eget språk. Och muslimerna får prata arabiska snart, så att det är på det sättet.
0: Jag tror också att det kan ligga någonting i en annan sak som du var inne på, Boris. Att man har en viss tendens att hitta fel hos Horace Engdahl och kanske vissa andra personer. Så här skriver Anna Hellgren: Horace Engdahl, som beslutade att slåss för Jean-Claude Arnault, för institutionen Svenska Akademin så som han ser den, sluten, egenmäktig och suverän. En inte alltför vansinnig gissning är att Peter Handkes pris var den självutnämnde krigaren och hans gängs sätt att hämnas och en gång för alla inprätta akademins oberoende i omvärlden.
3: Ja, men det var det också. Och det där man så förbannade på. Liksom alla hade ju väntat på att akademin skulle och Horra skulle stryka på foten liksom, och inte ha den här lite mer von oben och vi vet bäst attityden. Då man är ju asförbannade för att man inte dunkade in med någon amerikansk feministisk förfärd. Hade de gett priset Joyce Carol Oates till exempel, och så hade man varit skandal samtidigt, då hade liksom, ja men vi ska försöka förlåta dig. Men att dunka in Peter Handke, det är liksom verkligen bara att ge DNs kultursida och konsortens fingret helt enkelt. Och det gör de skitförbannade. Och det har ju Engdahl all heder av, alltså. Akademin ska vara akademin, och ja, jag tycker det var rätt. Inte bara för att det var Handke, utan själva attityden tycker jag är riktig.
0: Jag tycker det är intressant det här med muslimska serber och så vidare, så jag ville att vi skulle diskutera lite grann. Men det finns också en annan avrundning, kan man säga, på den här historien. Och det är Horace Engdahl själv som påpekar i sin egen kommentar till det här, den här kontroversen som publicerades på Aftonbladet. Där går han själv igenom liksom den, så att säga, den grammatiska situationen med den här meningen. Han skriver så här: det är sant att slutet av meningen grammatiskt sett kan tolkas på två sätt i min översättning. Antingen så att det rör sig om serbiska ortodoxa och serbiska muslimer, eller så att det rör sig om serbiska ortodoxa och muslimer i största allmänhet. Fast den senare tolkningen verkar uppriktigt sagt en aning krystad. Så att det finns en tvetydighet där, och det som han påpekar att hur man än vänder på översättning, alltså om man hade vänt på och skrivit ortodoxa och muslimska serber, så hade man haft, kan man ha den inverterade tvetydigheten. Men påpekar Horace Engdahl, jag tycker det är otroligt komiskt, han påpekar att på tyska så är den här meningen inte tvetydig, och det beror på hur man i tyska kapitaliserar huvudord respektive bestämningar. Det vill säga, om någonting är ett substantiv på tyska så skrivs det med stor begynnelsebokstav. Medan om det är ett adjektiv så skrivs det med liten begynnelsebokstav. Och eftersom intervjun är skriven så vet vi otvetydigt vad som stod i den tyska texten. Och knäckfrågan då är, det är ju huruvida ortodoxa stod med stort O eller litet O. För att om ortodoxa skrevs, det är otroligt, det är verkligen sån här antalet änglar på ett nålsöga och så vidare här.
3: Men alltså, det är fascinerande. Ja,
0: om ordet ortodoxa, alltså ortodoxa und muslimische serben, om ordet ortodoxa står med stort O, då är det ett substantiv. Och då betyder det att han pratar dels om ortodoxa och dels om muslimska serber. Men om ortodoxa står med litet O, då är alltså både ortodoxa och muslimska bestämningar, och enbart serber är huvudordet. Så då pratar de bara om serber som är både ortodoxa och muslimer. Och faktum är i intervjun att ortodoxa står med litet O. Det är alltså ett bestämningsord, inte ett substantiv. Ett adjektiv, inte ett substantiv. Vilket innebär att Jasenko Selimovic tolkning är definitivt felaktig. Det är definitivt inte det som står i den skrivna versionen av Die Zeits intervju.
3: Men det är ju härligt.
0: Ja, det är väldigt komiskt på att alltihop bygger på liksom att Jasenko, han har uppenbarligen läst den tyska intervjun, men han kan inte tyska tillräckligt bra för att förstå att det här inte är en ambivalent mening. Alltså, han har inte förstått meningen helt enkelt på tyska.
3: Nej, men alltså, och det som styr Selimovic är ju enbart positioneringen i kulturlivet och få en chans att klippa till Engdahl, inget annat. Även om han skulle kunna ha en bättre tyska, så hade han varit så förblindad av den här möjligheten. Alltså, att det hade varit styrande för honom.
0: Ja, det var dagens kulturstrid i alla fall från den svenska litterära ankdammen.

0: ska gå till fjällen.
1: Vad är det för en karusell?
2: Jo, det är den nya transistorkarusellen på Östermalms radio.
0: Skynda på, nu ska karusellen gå.
1: Haha, jag är Östermalms radio, den glada butiken. Ja, jag ska också dit och se på karusellen.
2: Ni vet väl att hos Östermalms radio behöver ni ingen handpenning. Östermalms radio presenterar nu allt inom transistorradio och transistorbandspelare i sin nya transistorkarusell. Samtidigt som Ingelen satsar hårt på den svenska marknaden kan Östermalms radio erbjuda ett fantastiskt pris på denna gedigna transistorapparat. För 245 kronor, nu till det sensationellt låga priset 128 kronor. Bara det är en orsak till att besöka Östermalms radio. Men dessutom finns förstås allt inom radio- och transistorbandspelare hos Östermalms.

0: Radio Bubbla.
1: Statsradion och statstevens uppgift är ju att de ska fostra oss, för vi vet inte vårt eget bästa. Det är klart att media styr det vi får veta. Blogosfären rör sig hela tiden framåt, men gammal media rör sig bakåt hur mycket pengar de än pumpar in. Mer och mer pengar, mindre och mindre ut. Det är som statsapparaten. Vi ser den andra bara implodera och sjunka ihop.
2: 7,2 jävla miljarder. Och vad får vi? Det här är stats-tvs gåva till mänskligheten. Det är ytterligare ett led i deras självförgörande. Statsmedia är ju oberoende på sitt sätt. De står ju helt oberoende från bildning och god smak.
1: Vi kan ju de här texterna redan. Hur kunde det hända? Sverige har gått sönder. Idag förlorade Sverige oskulden. Sverige är en nation som har förlorat oskulden 400 gånger de senaste 20 åren ungefär. Och det är samma jävla tramskolumn som skrivs om och om igen.

Folkhälsomyndigheten hävdar svenskar har blivit för slappa och förklarar att nuvarande coronarestriktioner kommer ligga kvar minst ett år. Generaldirektör Johan Karlsson skönjer viss trötthet hos människor men tycker sig inte se vrede och aggression likt i övriga Europa. Flaggar för lokala restriktionspaket som innebär begränsning av kollektivtrafik och förbud mot att befinna sig i affärer om det inte handlar om att handla mat. Det är ju en sällsam cirkus som utspelar sig på den globala nivån kring coronavirus, pandemihysterin. Cirkus är lite för vänligt sagt. Det är någonting mycket mer mörkt, nattsvart, mardrömslik tsunami av tyranni som sveper över jorden, som vi pratar om då och då i Radio Bubbla. Men det är intressant att se hur det här utspelar sig i vårt märkliga hemland Sverige. Som är ofta annorlunda än andra länder på konstiga sätt. Och även i den här corona-epoken så utmärker sig Sverige som bekant. Och nu har man en diskussion i Sverige om coronarestriktionerna. Vilka ska vara kvar, vilka ska tas bort. Man har tagit bort, till exempel, man hade tidigare fram till, jag tror, sista september. Så fanns ett besöksförbud på äldreboenden som gjorde det väldigt svårt för folk att träffa sina äldre anförvanter. Det upphävdes den första

0: oktober, så nu får man träffa sina åldringar igen, och det är ju förväl. Men också har man några till kvar, som att det fortfarande är förbjudet med folksamlingar. Man får inte samla mer än 50 personer, och nu säger de att de ska släppa upp det så att det ska istället bli 500 personer, som det också var i början av pandemiperioden, om jag minns rätt. Så att de ska bli lite mer tillåtande där. Men saken är den, det som är intressant från ett internationellt perspektiv, det är att Sverige har ju nästan inga restriktioner alls jämfört med de flesta länder. Sverige är som ett libertarianskt paradis i corona-avseende jämfört med alla andra länder. Och ibland så hör man människor i Sverige gnälla för att det är, ja, det är mycket restriktioner och sånt där. Och jag missförstår mig rätt, givetvis finns det mycket, alltså i praktiken, begränsningar av hur folk lever i Sverige. För inte minst för att Sverige påverkas ändå så mycket av vad som händer i resten av världen. Och sen är det sådana saker som att, ja, men man ska jobba på distans, och vissa branscher går väldigt knackigt och sånt där. Men även den ekonomiska smällen som Sverige tar är avsevärt mindre än andra länder. Och ändå så finns det uppenbarligen, alltså myndigheten i Sverige, som Johan Carlsson med GD på Folkhälsomyndigheten, han säger då att, ja, man ser en viss trötthet. Det här är pratminnset från SVT-artikeln. En viss trötthet inställer sig. Det här har hållit på i ett antal månader. Men vi ser inte vrede eller aggression. Vi ser inte samma restriktioner som ute i Europa. Och där tycker jag är jätteintressant att SVT lyfter fram det i sin artikel, att det är protester i diverse andra europeiska länder. Folkhälsomyndigheten går ut till att trots att vi inte har så extrema restriktioner i Sverige, så måste vi släppa upp dem lite grann för att folk börjar bli trötta på det här. Det finns en gräns för hur mycket de pallar. Visserligen har de inte tagit i gatorna och blivit våldsamma än. Men det är det vi ser vid horisonten, om vi inte är lyhörda för folks reaktioner. Det tycker jag är jätteintressant att det nu är en sorts, ja, nästan en sorts kohandel med en uppretad pöbel som finns, eller som man ser komma, som man ser i andra länder. På ett sätt är det väldigt uppmuntrande. Jag vill inte säga att det är uppmuntrande, för att det sägs är så väldigt konstigt perspektiv. Att folk borde givetvis ha, liksom, folk borde gjort en total revolt och avrättat alla sina politiker när hela den här pandemistrin utbröt och politikerna reagerade som fähundar hela bunten. Men så givet att den initiala reaktionen har varit så otroligt lam och fåraktig från alla människor, inklusive svenskarna givetvis, så är det svårt att, liksom, att jubla och applådera när man ser att vissa reaktioner. Men jag tycker ändå det är en intressant sorts narrativ förskjutning, som jag heller inte har sett så många exempel på, att politiker säger så att, ja, vi vill fortsätta koppla ett riktigt hårt grepp, men vi vet inte om vi kan, därför att det finns en risk för vrede och aggression. Är det inte en intressant sorts retorik här, Boris?
1: Jo, och de kalkylerar väl, tror jag, med, alltså de känner ju själva av den sedan länge sjudande ilskan över tillståndet i landet. Alltså framförallt som en följd av massinvandringen. Och de vågar inte liksom, de vet väl själva inte riktigt vad som kan utlösa en riktig vredestorm. Att folk tågar mot riksdagshuset. Så att det tror jag har bidragit till den relativt slappa regleringen av hur man ska bete sig. Och att man faktiskt inte gör speciellt, jämfört med andra länder gör man inte speciellt mycket för att upprätthålla reglerna. Jag undrar faktiskt vad skulle hända om till exempel folk strömmar till en fot. Jag menar, om det går in 25 000 pers så att det är halvfullt på Friends Arena och ser på AIK spela. Jag tror inte det skulle hända så mycket. Eller om folk liksom går in på en teater eller musikföreställning och det vore väldigt intressant, för att då öppnas, tror jag, dammluckorna helt och hållet.
0: Det är en intressant fråga, och vi har ju sett hur polisen har använt de här coronarestriktionerna lite som när det var BLM-protester. Då gick polisen in och upphävde dem för att de var i strid med dem. Det var fler än 50 personer på plattan och sånt där. Så vi har sett några exempel på att de implementerade det. Men jag är helt säker på att det finns massor med situationer där de inte implementerade det. Jag menar, för att ta ett extremt exempel. Det kanske är lite, kanske inte fånigt om att ta det som exempel. Men hur många moskéer finns det i Sverige som har mer än 50 bedjande fromma muslimer varje fredag? Jag tror att det finns några stycken. Det är bara en gissning från min sida.
1: Ja,
0: men det finns ju mycket där emellan, mellan BLM och muslimer. Och, ja. Så jag tror att det är som så många andra saker. De använder den opportunt när det passar dem. Men de bryr sig inte jättemycket om det. Och mitt intryck, nu har inte jag varit i Sverige sedan pandemin utbröt, men jag är ändå lite grann känselspröten ute virtuellt, som man säger. Och mitt intryck är att svenskarna är väldigt avslappnade. Och att det finns såklart hysteriker i Sverige också. Men mitt intryck är att människor, och helt säkert inklusive polisen, myndighetspersoner och så vidare, har en mycket rimligare inställning än vad man har i de flesta länder.
1: Ja, alltså jag är förvånad själv när jag kan röra mig ute lite mer vecka för vecka och se hur folk är. Jag hade väntat mig. Det är en väldig skillnad på i april när jag kom ut, och då var ju verkligen gatorna öde faktiskt. Jämfört med hur det är nu. Och ändå så har jag liksom inte propagandan i kvällstidningarna är värst, och så stats-tv där man ständigt, varje aktuellt sändning tas ju 2/3 upp av coronadiskussioner. Och just nu är det diskussioner om när kommer den andra vågen. Och det är alltid någon form av larmgrej jag haft med att Expressen om någon ny vinkling på hur farligt det här är. Men som du säger, folk i gemen verkar faktiskt inte bry sig. Och det är för mig lite oväntat faktiskt.
0: Jag tycker vi ska prata lite mer om det här. Och vi ska prata om det också, det här med den andra vågen och sånt där. För det är ju det kanske mest centrala delen av coronanarrativet just nu. Att ja, det kanske ser lugnt ut nu, men vänta bara. Snart kommer den andra vågen. Vi har bara sett den första vågen, snart kommer den andra vågen. Den andra vågen i en pandemi är ofta mycket mer dödlig. Du vet väl att i spanska sjukan så var det många fler som dog i andra vågen 1919 än första vågen 1918, eller vilka år nu var. Så det här är ett väldigt starkt narrativ. Och i vissa andra länder så finns det, kan man se lite en andra våg, en andra peak i statistiken. Men inte i Sverige. Och det är så intressant att man har det narrativet på vissa håll i Sverige, trots att det bara vem som helst kan gå in och kolla på coronastatistiken. Och det finns ingen som tror att de jag har åtminstone inte hört någon sån anklagad att de gömmer undan och mörkar coronasjuka och sånt där. Möjligen då kan man kanske tro att Anders Tegnell försöker liksom dölja de horder av lik som han lämnar efter sig. För det ska se ut som att den svenska strategin funkar. Men i nästan hela världen är det tvärtom. Jag tror generellt att man kan lita på den svenska statistiken. Man går in på och kollar på, jag brukar gå in på den här C19.se som sammanställer statistik på ett väldigt bra sätt. Och där ser man ju glasklart vad som hände. Det vill säga att pandemin peakade i Sverige i mitten av april. Som i det tillfället då många tror att Sverige uppnådde flockimmunitet i storstadsområdena. Och hur som helst så har ju Sverige definitivt uppnått flockimmunitet nu. Det måste vara helt glasklart bortom alla tvivel. Därför att nu är det bara ett par dussin personer i hela Sverige som är svårt sjuka av covid-19. Alltså som ligger på en intensivvårdsavdelning eller sånt där. Och sen är det ytterligare kanske, jag tror dags att göra siffror, någonting i stil med 150 personer som är sjuka, som är inlagda på sjukhus. Och av dem är 20 och någonting som ligger på intensivvårdsavdelning. Så att det är väldigt, väldigt få. Och så har det varit nu i 2 månader och sånt där. Senast Sverige hade fler än 30 på intensivvårdsavdelning i coronavirus, det var mitten av augusti. Det var ungefär två månader. Och sen dess har det bara varit liksom någon enstaka handfull personer. Så att coronavirusepidemin är slut i Sverige. Den är över. Den peakade i april för, herregud, hur många månader är det ens? Alltså det är helt liksom, det är ett halvår sedan. Den peakade för ett halvår sedan. Och nu har vi flockimmunitet. Det är ingen som blir sjuk längre. Det är ingen som är sjuk. Det är ingen som dör i stort sett. Det är bara pyttesmå som bara skulle liksom vara avrundningsfel i statistiken och inte märkas. Och det inte var sånt otroligt fokus på det. Coronan är över i Sverige. Det blir ingen andra våg. Därför att man ryckte av plåstret direkt, man lät epidemin ha sin gång i stort sett, man uppnådde flockimmunitet. Det var en mycket framgångsrik strategi. Som jag har sagt tidigare, jag tycker inte att svenska myndigheter ska ha för mycket cred för det. För jag tror inte att de var liksom, jag tror delvis så avstod man från sådana här restriktioner som under resten av världen. För att man visste att man inte kunde implementera dem. Till exempel för att man har alla invandrargetton i Sverige. Där man vet att man inte kan gå in och liksom implementera nedstängningsregler och sånt där, för att man har inte kontroll i de här områdena. Och man vill inte exponera det genom att säga att man ska göra det så att ni inte kunde göra det. Men i hög utsträckning, som Tegnell och gänget, de pratade också om flockimmunitet och sådana saker från allra första början. Och de hade en väldigt, ganska tillbakalutad attityd till alltihopa, vilket är det korrekta sättet att förhålla sig till den här sortens relativt harmlös virusepidemi. Så att Sverige hade en bra strategi, jättebra strategi jämfört med andra länder. Vi vet nu, mer än ett halvår senare, att den var framgångsrik. Sverige klarade sig ur pandemin. Det blir med all säkerhet, det är ingenting som tyder på att det blir en andra våg eller sånt där i Sverige. Men ändå så har man det narrativet. Ändå ska man piska upp skräck. Och det vi har här, rubriken här i SVT, det är att coronarestriktionerna måste ligga fast. Minst ett år till måste vi ha restriktioner av olika slag. En sak som är lite otrolig för mig, det är att inte de här, det måste vara frestande för de här svenska byråkraterna, Tegnell-gänget, att bara så här springa ärevarv och dunka sig i bröstet och kolla, vi gjorde det. Vi klarade bäst i världen att hantera den här pandemin. Vi tog igenom det, nu har vi flockimmunitet. Men om de ska hålla på och tjata om att vi måste ha restriktioner ett år till, då får de inte skörda den segern och plocka alla de poängen som de skulle kunna plocka.
1: Nej.
0: Det är väldigt disciplinerat av dem att de sätter makten först och att de vet att det viktigaste är att fortsätta bygga den här totalitära, tyranniska polisstaten i coronavirusets namn.
1: Samtidigt förvånade, alltså jag delar din förvåning över att de och politikerna inte bröstar sig mera liksom, faktiskt. Men det tyder ju också lite grann på det du sa innan, att till stor del beror det på att de inte riktigt vet vad de gör heller. Att det kan ju faktiskt vara så att mycket har de turen att tacka för att det gick som det gick.
0: Jag måste ändå säga, jag känner mig lite ogin när jag pratar på det sättet. Jag tycker ändå Anders Tegnell har haft rätt sorts attityd från början. Sveriges coronakung Anders Tegnell och hans läromästare Johan Giesecke, Darth Giesecke, som sitter i bakgrunden och drar i trådarna. De har tagit tusan haft mycket förnuftiga och rimliga idéer om det här från första början. Och de har haft rätt, de har haft precis rätt i allting, de har sagt. Framförallt Johan Giesecke som har gjort mer franka uttalanden än vad Anders Tegnell har gjort. Så jag tycker ändå, jag vill ändå credda dem faktiskt, trots att de är svenska byråkrater och allt det där och har vedervärdiga värderingar på många sätt, så har de varit rätt ut där. Och framförallt med internationella mått mätt så har de varit otroligt bra. Men det finns en annan sak som jag tycker vi ska prata lite grann
1: alltså,
0: om.
1: Men du har säkert rätt, du kan ämnet 212 gånger bättre än jag dessutom. Men då kvarstår ju frågan ändå, det hänger där och dallrar i luften. Vad ända in i glödheta får två svenska byråkrater att det du säger är att de tänker själva stå på sig?
0: Ja, jag tror att det är liksom, på ett sätt så var det ju så att det var opportunt i Sverige, det var mer opportunt i Sverige än i andra länder att ha en någorlunda förnuftig förhållningssätt till viruset. För att i Kina så har man den enorma våldskapaciteten, enorma tvångskapaciteten. Man kan stänga ner hela samhället. Man kan sätta 400 miljoner människor i karantän eller vad det nu var. Och så är det även i andra länder, för att man har mer pli på befolkningen. Men i Sverige finns en stor del av befolkningen som lever helt utanför staten, som de inte kan komma åt. Ens om de vill så kan de inte implementera en sån här nedstängning. Så att då har man inte så mycket alternativ. Och då faller man tillbaka på att säga sanningen. Det vill säga att ja, viruset verkar inte vara så otroligt farligt. Man kan egentligen inte göra så mycket för att hantera sådana här virus. Det kommer ha sin gång. Det kanske går lite långsammare, lite snabbare. Men i stort sett så kommer viruset bara infektera alla som det kan infektera. Precis som en säsongsinfluensa. Och vi får bara försöka hantera det så bra som möjligt längs vägen. Men inte vidta några överdrivna åtgärder. Så jag tror att om de hade eventuellt försökt göra det om de trodde att de hade kapaciteten. Men nu fanns det förmodligen en förståelse för att vi kan inte göra någonting. Vi kan ännu inte implementera den kinesiska modellen. För att vi har inte den kinesiska statskapaciteten. Jag är inte hundra på det här alls. Men det är en tanke som jag har haft i alla fall. Och därför lät man byråkraterna driva sin mer så här teknokratiska linje. Om andra länder hade låtit sina teknokrater styra enbart utifrån teknokratperspektivet, så tror jag att de hade sagt samma sak som Tegnell och Giesecke.
1: Ja, men då de där pusselbitarna passar väl ihop, alltså att politikerna vågar, kan inte och vågar dessutom inte heller då kanske införa strikta restriktioner, känner att kokpunkten, man vet inte när den är nådd, Och det sammanfaller med byråkraternas, sjukvårdsbyråkraternas ståndpunkt på FHM. Så att vi hade, ja, men då är det ju tur på sitt sätt.
0: Det finns en till sak som har varit lite så här mystiskt svårförklarad i den svenska coronasituationen. Som jag har tänkt på en del, aldrig hittat något helt tillfredsställande svar på. Men jag läste nyligen en artikel som jag tycker gav ett jättebra svar. Så jag känner inte att det är lika mystiskt längre. Och det är frågan, varför var det så många som dog i Sverige? För att per capita så var det betydligt fler som dog i Sverige än i grannländerna. Man brukar jämföra med Norge och Danmark och Finland och sånt där. För man antar att de länderna är ganska lika. Så att det finns andra länder i Europa som har haft väldigt hög dödlighet. Italien såklart, Storbritannien och sådär. Men man vill ju jämföra olika skäl med de nordiska grannländerna. Och säger man, ja, men varför var det så många fler som dog i Sverige? Och så säger man, jo, men det måste bero på Tegnell och den slappa coronapolitiken. Att man inte stängde ner och så vidare. Men det finns massor med skäl som är orelaterade till just den här situationen. Till att misstro det narrativet. Därför att bara från vad vi vet om virusspridning och epidemiologi och sådana saker. Så frågan är, då återstår då, varför var det så många som dog i Sverige per capita jämfört med till exempel Danmark? Och jag läste en artikel av en dansk ekonom som jag tyckte väldigt intressant. Han heter Jonas Herby och han jobbar på en tankesmedja i Köpenhamn som heter Cepos. Som är, man kan säga, det är en libertariansk tankesmedja, lite grann som Timbro eller något sånt där i Danmark. Eller lite grann som Cato Institute eller något sånt där alltså i Danmark. Och han har publicerat ett working paper om den här frågan. Där han har analyserat sjukvårdsstatistik i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Från 1960 fram till idag. Och dragit ett antal intressanta slutsatser. Så det här är i sammanfattning då. Det han visar på det är att i Sverige i våras så fanns det ett exceptionellt stort antal känsliga personer, gamla människor, sjuka personer, folk som var liksom på vippen att dö och som blev ett lätt offer även för ett ganska harmlöst virus som det nya coronaviruset. Och det beror på att man under de föregående 2 åren i Sverige hade en väldigt stor, om man kan kalla för en underdödlighet. Det var väldigt få människor som dog. Det finns ju normalt sett att dör ett visst antal människor per månad. Vissa månader så dör det fler än snittet. Men andra månader så dör det färre personer än vad det dör i genomsnitt statistiskt sett. Och det som hade hänt i Sverige från så vintern 2018-2019 och framåt var att man hade 2 influensasäsonger som var väldigt milda. Först då vintern 18-19 och sen 19-20. Så de var 2 influensasäsonger i rad som var väldigt, väldigt milda. Och generellt under hela 2019 så var det ovanligt få människor som dog i Sverige. Vilket gjorde att när vi kom till våren 2020 så hade man ett rekordstort antal personer i Sverige som statistiskt sett redan borde ha varit döda men som av olika tillfälligheter hade klarat sig ovanligt länge. Och den här danska ekonomen, han tar fram ett mått på det här. Han har lite makabert sätt att prata om. Han pratar om dry Tinder. Alltså fnöske kanske man kan översätta det till på svenska. Han gör en liknelse med skogsbränder och säger att ibland så beror en skogsbrand på att det inte har brunnit i skogen under väldigt lång tid. För att om det inte blir några bränder, till exempel ett visst år eller 2 år och sånt där, då får man väldigt mycket lättantändligt material som ansamlas i skogen och ökar risken för en skogsbrand, och när den väl kommer så blir det en stor skogsbrand. Så han menar då att man hade väldigt mycket då torrt brännbart virke i Sverige, dry tinder eller fnöske. Så han tar fram det här måttet och han mäter då hur många som statistiskt sett borde ha dött men som inte har dött. Det han kallar för dry tinder. Och det han upptäcker då det är att när man kollar på nivån som fanns i Sverige våren 2020 så var det det största antalet överåriga överlevnande dry tinder som Sverige har haft sedan början av 70-talet. Så det var 48 år sedan som vi hade så många som råkade överleva på grund av de milda influensasäsongerna 2 i rad och så vidare. Och det är jättefascinerande att se den här. Han har också gått tillbaka till 1960 och kollat på den här statistiken. Så det man kan se då är till exempel att om coronaviruset hade inträffat 2015 istället, då var det Danmark som hade en väldigt hög andel sån här fnöske i sin befolkning. Så då hade förmodligen Danmark drabbats mycket värre än Sverige. Och om det hade hänt 2006 så hade Norge förmodligen drabbats mycket värre, för att då hade de väldigt hög underdödlighet under en period. Och så vidare. Och om det hade hänt 1974 så hade Finland drabbats värst. Men saken är den att Sverige hade dubbelt så mycket då, fnöske som han säger, per capita än Norge. 4 gånger så mycket som Danmark och 5 gånger så mycket som Finland. Och dessutom så kan man se att antalet som dog i covid-19 i våras är väldigt, väldigt lika antalet såna här fnöske individer över överlevande, statistiskt osannolikt överlevande personer. Så i Sverige var antalet sådana personer som statistiskt sett borde ha dött men fortfarande levde i mars 2020 var 6000 personer. Vilket är nästan exakt lika många som dog officiellt i covid-19 i Sverige. Och även i Danmark så är det nästan precis samma väldigt liknande siffra. Antalet sådana här fnöskeantalet och antalet som dog i coronaviruset. Lite annorlunda i Finland och Norge, men det verkar finnas ett tydligt samband där. I alla fall, jag tyckte det här var superintressant. Den här danskans papper, jag läste igenom det ganska noggrant. Kollade hans metod, jag tycker den verkar vara sund. Det är väldigt svårt, känner jag, liksom prata bort den här metoden och de här slutsatserna. För att hur kan det vara på något annat sätt än att om man har många som då råkar ha överlevt efter att de statistiskt sett borde ha dött. Givetvis kommer det leda till att fler dör om man får något nytt virus eller något. Så att för mig är det här liksom en det verkar vara nästan perfekt förklaring som visar på varför det var så många som dog i Sverige. Då var det lite mysterium för mig, och givetvis används det av politisk ammunition. Så är man så att, men Tegnell, så han är ändå liksom, han är ändå doktor Tengele, för att det var så många som dog i Sverige. Kolla, det var inte alls lika många som dog i Danmark. Men jag är ganska övertygad om att det här är förklaringen. Och det förstärker bilden av att den svenska hanteringen av coronaviruset var väldigt framgångsrik. Visst, det som de säger, man kunde ha gjort mer för att skydda äldre personer på äldreboenden och sånt där. Kanske, förmodligen. Men jag tror inte man ska överdriva den aspekten heller. Därför att på de här äldreboendena, det är där de här människorna sitter. Som statistiskt sett skulle ha dött ett år innan eller 2 år innan. Så att det hade varit extremt svårt att skydda dem ens på lång sikt. Men man kan inte totalt liksom isolera människor, sätta dem i rymddräkter permanent och så vidare. Utan det fanns 6000 personer i Sverige vars tid egentligen var kommen, som levde på lånad tid. Och nu blev det så att de gick ut med coronaviruset. Men där känner jag känner att det var ganska intressant paper. Jag lägger in länken här åt producenten, så kan han lägga upp den med avsnittet.
1: Ja, det känns som så oerhört slående och att det förklarar väldigt mycket. Och jag tror att det här kan ju ha börjat till att man sorterar upp en märkligt affekterad diskussion i media också. Därför jag tror väldigt mycket på din ståndpunkt här, och dansken ställer lite pinsamt att en dansk ska gå in och rätta upp.
0: Alltså en dansk beskäftig nyliberal ekonom.
1: Ja, det är lite störande faktiskt. Ja. Men vi får ta det. Men det är 2 saker som har kladdats ihop. Alltså diskussionen om själva nivån på antalet döda. Och det andra är ju liksom de här rapporterna som jag tror väldigt ofta är sanna. Alltså med läkare och även personal som beter sig illa mot äldre som dör under den här perioden. Alltså de rapporterna tror jag är sanna. Men det är ju en separat och egen fråga, alltså att hur det ser ut inom äldrevården, varför överhuvudtaget har den här formen av äldrevård. Och den makt och myndighet man gett åt läkare som i vissa fall uppenbarligen inte är lämpliga som de behandlar folk och anhöriga. Men det är en helt annan sak än frågan om coronans dödlighet.
0: Och det är inte Anders Tegnells fel.
1: Nej, precis.
0: Dålig sjukvårdspersonal.
1: Så sorterar man upp det där så kan vi få mycket bättre diskussioner ute i samhället i framtiden. Men vad jag inte fick förklarat av mig i pappret är liksom, varför uppstår den här anhopningen människor som lever på övertid?
0: Ja, alltså det är nog bara tillfälligheter. Jag tror inte man kan liksom, jag tror inte det går att förstå exakt varför. Metoden bygger enbart, ska säga till dem, ni som lyssnar som inte har läst pappret då, metoden är en bara en helt iskall kvantitativ analys som bara bygger på officiell sjukvårdsstatistik. Det han gör är att han kollar hur många dör i snitt. Hur många har dött i snitt föregående 3 åren och de efterföljande 3 åren. Och på det den 6-årsperioden så får man ett snitt på då hur många då som borde statistiskt sett ha dött en viss månad. Och sen jämför man den siffran med hur många som faktiskt dog. Är det fler eller färre som faktiskt dog? Och sen så summerar man då differensen mellan de två siffrorna månad för månad. Så att det finns ingenting där som är liksom kontroversiellt eller som allting är bara officiell statistik som är omstritt. Jag ska säga också om någon redan nu reser ett finger i luften och statistiska problem och sånt där, de har gjort om de här analyserna med många olika intervall. De har testat att använda olika tidsperioder och sånt där i den här modellen för att se att det inte blir annorlunda om man tar liksom snitt över 4 år istället för 6 år, räknar underdödligheten de senaste liksom 12 månader eller 36 månader istället för 24 månader och så vidare. Och hur de än vrider på de här parametrarna så får de ungefär samma resultat. Det redovisas i papret. Men sen varför folk dör i mindre utsträckning ett visst år, det beror ju på slumpmässiga saker. Precis som att om det kommer ett extra elakartat influensavirus så är det fler som dör. Och det kanske kommer ett milt influensavirus. Eller man kanske har så här supertur att man ruckar. Ja, man har de här influensavaccineringarna som man gör varje år. Kanske något år så lyckas man pricka in exakt rätt. Man kan gissa exakt vilket virus det är som ska komma ut. Och sen så får man ut den vaccineringen till väldigt många människor. Och då kanske de överlever tack vare något vaccin. Jag vet inte så mycket om de vaccinerna. Men jag kan tänka mig att det finns sådana faktorer. Eller så kanske bara knäppa saker. Typ, men alla gamlingar i Sverige, de är så rädda för att bli liksom brutalt rånade av invandrare, att de bara sitter hemma och trycker i sina lägenheter och då blir de inte smittade av virus. Alltså, det kan ju finnas alla möjliga, jag tar som ett osmakligt exempel kanske, men bara ett exempel på att alla möjliga faktorer i samhället kan göra att folk förändrar sina beteendemönster eller något virus får inte fäste eller vad det är.
1: Ja, det
0: så att vi vet inte exakt. Ibland så dör fler människor för att vi har ett kinesiskt coronavirus, ibland dör färre människor för att vi blir förskonade eller kanske något med vädret eller sånt där. Det går säkert reda ut, men det är lite utanför ramarna för just på den här danska ekonomen. Det han pekar på är 2 milda influensasäsonger. Färre dog i Sverige än i grannländerna i vinterinfluensasäsongerna. Men varför var det så få som dog i Sverige på sommaren 2019? Varför var det så få dödsfall? Det är en intressant fråga.
1: Kanske var något som höll dem i en tv-serie där ville följa.
0: Ja, i alla fall. Särskilt ni som bor i Sverige och stöter på de här diskussionerna då, hoppas ni har fått med er någonting matnyttigt av de här diskussionerna. Det är bra att ta några steg tillbaka och bara titta på siffrorna. Titta objektivt på siffrorna som den här danskan har gjort. Eller bara gå in på c19.se och titta objektivt. Och nästa gång du hör någon prata om att det kommer en andra våg och måste vara försiktig i ditt datten, knappa in c19.se och bara kolla på den grafen. Kolla på hur många det är som faktiskt är sjuka. Och se att det har varit coronaviruspandemin tog slut i Sverige. Den var över för 2 månader sedan. Ja, tänk vi klarade oss undan coronaviruset också.
1: Ja, men ropa inte hej, andra vågen.
0: Andra vågen, tredje vågen, fjärde vågen.
1: Oj, oj, oj.
0: Alltså, kära lyssnare, får inte missförstå mig. Coronatyraniet kommer aldrig ta slut. Så länge vi lever kommer vi tjata om coronaviruset och att vi måste stänga in oss och vi får inte träffas. Vi får absolut inte ha politiska protester. I alla fall inte någon populistiska nationalistisk protest eller protestera mot höga skatter. Då sprids det extremt mycket virus. Det kan gå om man har en kommunistisk demonstration eller någon BLM eller någonting. Men det kommer aldrig bli av med de här coronamotiverade tyranniet. Men det är bra att veta för egen del att själva viruspandemin, den klarade vi bra, den var inte så farlig och framförallt så är den över.
1: Hurra!
2: Radio Bubbla. Italiensk domstol drar tillbaka förbudet för Silvio Berlusconi att inneha offentligt ämbete, vilket ålades honom 2013 efter skattebrottsdom. Förbudet ursprungligen giltigt till 2019. Det är en soppa, den italienska politiken. Senast vi pratade så var det precis efter valet, tror jag. Vi pratade om den komplicerade parlamentariska situationen och hur ska de få till en regering och åt vilket håll drar den nu, hur går det egentligen med den nya platta skatten som de ska införa och så vidare. Men saker och ting har kört ihop sig ganska, ganska ordentligt. Och vi har ju de här tre huvudsakliga krafterna på, kan man säga, den nominella högerflanken som på något sätt ska försöka komma överens. Och det är femstjärnerörelsen, Lega, gamla Lega Nord, och Forza Italia, Berlusconis parti. Och de gillar inte varandra så mycket allihopa. Framförallt så är femstjärnerörelsen, de gillar inte Berlusconi alls. Och de säger till Lega, de säger till Salvini och company att ni måste bryta med Berlusconi om vi ska kunna bilda regering.
1: Mm.
2: Alltså det var, under lång tid så var det låsningen, kan man säga. Alltså det var ganska intressant, för att till slut så sa Berlusconi, han sa fine, så, bortse från mig, sa han till sina koalitionskamrater i Lega Nord då. Han sa att börja förhandla med en koalition med femstjärnerörelsen. Tänk inte på mig, jag klarar mig. Jag kommer inte aktivt stödja rösta för ert regeringsalternativ, men jag kommer inte heller rösta emot det. Jag kommer släppa igenom det, ett eventuellt misstroendevotum. Mm. Han så Berlusconi säger så här: förhandla utan mig, jag ger passivt stöd till er regering. Men nu kommer den intressanta nyheten att som en händelse så dyker det upp nu ett domstolsutslag som säger att Berlusconi inte längre är förbjuden att inneha offentliga ämbeten. Och det skulle då vara några år till förbud, men nu är det lyft. Vilket innebär att om förhandlingarna misslyckas mellan Lega och femstjärnerörelsen och det blir omval, då kan Berlusconi kandidera. Och med tanke på vad vi vet om Berlusconi, så det är nästan så jag vill sätta en slant på att det blir nyval inom kort. Och att Italien sen får en ny gammal premiärminister. För att Forza Italia kommer nog ha en helt annan dragningskraft på väljarna om det vankas fler goda år med Silvio vid rodret.
1: Ja, det, alltså man måste ju säga att jag är oerhört imponerad av Silvios överlevnadsförmåga. Det är lätt att känna sig befryndad där, anagrammässigt och på andra sätt. Jag tror du får rätt i din förutsägelse. Han dyker upp igen. Jag har liksom försökt forska liksom i och förstå varför också Legan och deras ledarskap håller så fast vid Berlusconi. För de har verkligen varit ståndaktiga och trogna där. När de skulle kunnat gått loss och kört ett race med femstjärnerörelsen. Men jag är lite nyfiken där på de taktiska och strategiska bevekelsegrunderna.
2: Ja, det är en spännande situation. Alltså just nu så sitter ju Lega och femstjärnerörelsen och förhandlar för fullt. Igår kväll så lovade de att, innan hade de lovat att igår kväll skulle det finnas en premiärminister. Och det de letar efter är en kompromisskandidat, sägs det. Någon tredje part som kan komma in och vara premiärminister. Vem kan det vara? Vem skulle det kunna vara? Ja. Sen sa de igår kväll att de behöver några dagar till, sa de. Så folk upprörde att de inte kommer till skott, men de verkar ändå optimistiska. Åtminstone Luigi Di Maio, som är ledare för femstjärnerörelsen, han är ganska optimistisk. Han säger ungefär att vi är överens i allt väsentligt om politiken. Vi har en massa gemensamma förslag, vi ska driva fantastisk populistisk politik, men vi har fortfarande inte en kompromisskandidat till premiärministerposten.
1: Mm.
2: Hans förhandlingsparter Matteo Salvini, han är inte fullt lika optimistisk. Han lägger mer tonvikt på de politiska skillnaderna. Och enligt uppgift så har han sagt till den italienska presidenten som är medlare här och i slutändan då ska liksom presentera, godkänna en regering, har han sagt att antingen så bildar jag regering eller så blir det bara trams, det blir bara amsagor av alla politiska löften. Så han, eventuellt så är han mer kompromisslös. Eller så är det den signal som han vill skicka medan han förhandlar med Luigi Di Maio. Eller så kör det ihop sig med förhandlingarna, avsiktligt eller oavsiktligt. Och då blir det nyval. Och då tror jag, som man brukar säga, att all bets are off när Berlusconi kan kandidera igen i nästa val. kommer han in som den trygga statsmannen. De nya uppkomlingarna Di Maio och Salvini fixar inte biffen. De kunde inte komma fram till, de kunde inte make the deal. Och då vi måste ha Berlusconi tillbaka.
1: Ja, alltså du linjerar upp två väldigt möjliga alternativ. Och jag tror egentligen mest på alternativ ett faktiskt. Och att det kommer innebära en förändring i italiensk politik. Alternativ ett är ju alltså att femstjärnerörelsen och Salvini kommer överens. Och Berlusconi blir alltså, kommer tillbaka och blir den samlade figuren. Och det tror jag är intressant, därför att Berlusconi är faktiskt ganska öppet kort. Här, då kan han plötsligt luta sig mot två populistiska rörelser med väldigt stark förankring nu i modern italiensk och samtida politik. Och det kan också innebära att han driver frågor mycket starkare som han inte har gjort förut. Han kan, alltså, han är... hans politik bestämmer sig väldigt mycket av rent konkret hur allianserna ser ut, och nu har han liksom två intressanta rörelser och luta sig mot, så vi kan faktiskt bara se en ännu en metamorfos av Silvio. Det kan bli jätteintressant.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
3: Regeringen beslutar bygga ut rymdbasen S-Range i Kiruna för att möjliggöra för Försvarsmakten att kunna skjuta upp fler militära satelliter i rymden. Tilldelar myndigheten 1 miljard kronor för utvecklingen mellan år 2024 och 2032. Vi har varit extremt negativa till det svenska NATO-inträdet. Jag pratar mycket om det här i radion. Jag har också uttryckt vissa små positiva iakttagelser sen Sverige faktiskt blev ett NATO-land, vilket för övrigt var exakt 6 månader sedan. Jag tror på dagen 6 månader sedan, idag eller igår. Så en sak som jag pratade om tidigare var att jag noterade när jag var i Sverige i somras att det pågår en märkbar upprustning militärt. Och det är inte bara NATO-trupper som rullar runt på gatorna, utan det som den svenska försvarsmakten bygger upp kapacitet istället för att avveckla den. Gamla faciliteter tas i malpåse, de syns mer på olika sätt, de köper upp fastigheter. Jag vet inte om jag berättade i radion, men det finns en gammal herrgård som ligger på en plats som vi alltid brukar besöka på somrarna. Det är mer som ett slott, det är ett slott, en fantastiskt fin stor så här stenbyggnad på en fin plats där det har varit någon så här konferensverksamhet där folk har bröllop och sånt där tidigare. Nu har Försvarsmakten köpt det. Gissningsvis för att inkvartera, jag vet inte, NATO-generaler på visit eller sånt där. Liksom. Men det är lite fint. Jag tycker det känns bra att om Sverige faktiskt har en försvarsmakt som har någon sorts ambitioner och som bygger upp sin verksamhet istället för att lägga ner den. Jag tycker att allt det där är inspirerande. Och, ja, Sveriges kyrka nu, men om det behövs ett NATO-inträde för att få Sverige att göra lite militära investeringar, så är det inte det bra, men det är åtminstone en positiv sidoeffekt. Det är obegripligt för mig varför man inte skulle kunna göra det även utan NATO, men i alla fall, vi har till exempel på det här. Vi har S-Range, den svenska rymdbasen har ju funnits sedan, jag vet inte, 50-talet, 60-talet och sånt där. Och nu är det väldigt officiellt att S-Range ska militariseras. Den ska användas för att skjuta upp militära satelliter som ett första steg. Försvarsmakten ska gå in, och inte bara den svenska försvarsmakten, utan flera krigsmakter. Och det är inte totalt en nyhet för oss som lyssnar på Radio Bubbla, såklart. Vi pratade om det här för flera år sedan. 2022 var det väl när man började definiera om det svenska militära rymdprogrammet. Man skapade svenska Space Force. Och jag hyllade det här i Radio Bubbla, och jag skisserade också upp ett ödmjukt förslag på en mer långsiktig plan på hur Sverige också skulle kunna bygga upp en offensiv kapacitet i rymden, och vilken sorts kommersiell täckmantel man skulle kunna etablera för att komma undan med det, uppbyggnadsfasen och så vidare. Jag har sett sedan dess att Sverige fortsätter på det här spåret. Alltså man använder den här betydande rymdkapaciteten som man har sedan tidigare, både i termer av liksom humankapital och liksom S-Range, som är en ganska substantiell strategiskt. Vår motsvarighet till Cape Canaveral och Baikonur, som gör Sverige till ett nyckelland i Europa, därför att det finns inte såna här uppskjutningsanläggningar för raketer i alla europeiska länder. Det är nästan unikt. Det är alltså europeiska rymdstyrelsen, de skjuter ju upp satelliter och sånt där från franska Guyana. Och de hyr in sig på andra ibland, men den enda stora egna anläggningen man har i franska Guyana. Så Esrange är, det håller på att bli nu, den enda rymdhamnen i Europa, i geografiska Europa, som har den här kapaciteten. Alltså det enda stället där man kan skjuta upp satelliter direkt från marken till omloppsbana. Britterna har någon variant där de kan avfyra raketer från luften, alltså de tar upp dem med flygplan och sen skjuter de har ett sånt experiment. Jag tror de flyger från Cornwall. Och norrmännen har en rymdbas som heter Andøya, som ligger ännu längre norrut än S-Range. Och britterna håller på att bygga någonting på Shetlandsöarna. Men det verkar som att S-Range ligger längst fram i hela Europa. Och när som helst nu så ska de göra sin första riktiga liksom, satellit uppskjutning. De invigde någon ny, det var ett år sedan ungefär, Spaceport S-Range. Kungen var där, klippte ett snöre. Ursula von der Leyen var där, till och med Christer Fuglesang var där. Och tidigare år då, par månader efter NATO-inträdet, så kom det här att regeringen började prata om att jo, men de andra NATO-länderna, de kan ju också skjuta upp sina militära grejer från S-Range. Och nu pumpar de in mer pengar, så 1 miljard. Det låter inte så mycket, men de borde satsa mer såklart. Men det är inte pengar till satelliter och uppskjutningar, utan som jag förstår det så är det finansiering för att bygga ut den redan existerande infrastrukturen och anpassa den mer för militära ändamål. Och det är väldigt intressant. Alltså, jag har pratat om det tidigare, jag ska inte upprepa mig för mycket, men alltså rymden är oerhört viktig från militär synpunkt. Jag antar att alla som håller på med alla riktiga militära strateger och sånt där vet om det här. Men jag tycker i offentligheten så pratas det ganska lite om det. Men rymden är det ultimata höjdläget. Om du trodde det var bra att sitta uppe på en kulle någonstans och ha din fiende nedanför dig, testa att sitta i omloppsbana och ha hela världen långt under dig och kunna röra dig mycket, mycket snabbare än ett jetplan över jordytan och avlossa projektiler med förödande verkan som inte ens behöver någon mekanism för framdrift. Det räcker med att du tar en stenbumling, kanske en asteroid av något slag. Du behöver bara bromsa in den lite med rätt timing, så har du lika mycket sprängkraft som en stor atombomb kan jämna en stad med marken. Men innan man kommer dit, vilket jag tycker ska vara slutmålet för svensk rymdkapacitet, så innan man kommer dit så har man ju alla de andra sakerna med som övervakning såklart. Du kan inte hålla något hemligt för svenska krigsmakten när de har liksom tusentals kamerasatelliter, kommunikationsnätverk, positioneringssystem och så vidare. Kapacitet att slå mot andra aktörers rymdkapacitet. Och ja, det verkar som att Sverige fortsätter på den här utmärkta vägen nu. Och vågar jag säga det, det är förmodligen tack vare NATO. Jag duckar nu.
1: Ja, nej men ducka på. För att idag, alltså måste vara teet, att du dricker te idag som gör dig så här extra snäll och allt är så fint och bra och så vidare. Alltså jag tror också det beror på NATO att man rustar upp, man slänger in 1 miljard upp i Kiruna. Det är därför att de vill gärna att Sverige skjuter upp lite satelliter. För att NATO har nytta av det. Jag visste ju inte riktigt vad som menas med rymdlägesbild, så jag var tvungen att googla det och fick veta att det är i grunden ett militärt instrument för att förhindra attacker från och via rymden. Och det vore jättebra om Sverige kontinuerligt hade en korrekt rymdlägesbild. Det är jättebra. Om det också är så att vi kan nyttja den rymdlägesbilden själva som nation som försvarar sig själv. För ingen annan kommer att göra det, tror jag. Och då ska man komma ihåg att i helgen så var det flera försvarsexperter som förklarade att då var, kände till och med jag mig naiv. För jag har alltid föreställt mig att de har monterat ner försvaret. Men vid alla viktiga anläggningar och kanske inte vid varje mjölkpann, men på många ställen i landet så står det liksom, finns det batterier med luftvärnsrobotar och luftvärn klara att skydda Sverige om fienden försöker angripa oss med missiler, robotar eller bomber. Och då ser de här experterna att nej, men det finns bara 4 eldenheter för luftförsvar i Sverige, och de täcker ungefär 5% av Sveriges yta. Jag får hoppas att Råsunda ingår i de där 5% och min del av Västerås. Det är ju ingenting. Alltså förvisso är det så att det skottas in pengar i försvaret nu. Men de kanske köper en herrgård där NATO-generaler får bo. De kanske liksom slänger in 1 miljard i Kiruna för att NATO ska få satellithjälp. Och resten av pengarna som slängs in till utrustning, de hamnar ju i Ukraina. Det som är användbart och gångbart. Och än så länge har inte Sveriges flygvapenkapacitet skeppats över dit, men, eller flugits över dit. Men alltså det är, man kommer inte förbi det här att det görs inga allvarliga försök att stärka Sveriges försvarsförmåga. Och igår hade SVT ett inslag om ett stort problem i den svenska krigsmakten. Och det var kvinnliga soldater som fick uttala sig att det är oerhört svårt att finna sig till rätta i det militära, därför att trosorna skaver och BH-arna skaver också. Och så släpper man fram krigsmaktens logistikchef, och det är inte vem som helst, som gjorde ordentlig pudel och gabban och sa att man ska förbättra framtagningsprocessen genom att göra den mera inkluderande när det gäller kvinnounderkläder. Alltså, vi ska inte försöka intala oss att man gör allvarliga försök att förbättra landets försvarsförmåga. Det gör man inte. Det är bara att se sanningen i vita ögat. Och det är därför liksom, och NATO-inträdet har inte inneburit någon förbättring på den punkten. Den har bara inneburit en högre hastighet på utskeppning av vapen till Ukraina. Och snart svenska soldater i Sydkinesiska sjön. Och Röda havet. Nej, det måste göra saker här.
3: Ja, det var ett oerhört cyniskt perspektiv, Boris. Det kanske är något i teet faktiskt som jag druckit idag, jag vet inte. Jag tror i alla fall att om man skulle vilja göra något seriöst för att bygga upp det svenska försvaret igen, det kanske närmare den poängen jag försöker göra, så tror jag att det är en väldigt bra idé att satsa på det här med rymdkapaciteten. Om de satte oss till att styra upp det här, liksom, hur ska man faktiskt bygga upp en seriös förmåga att försvara Sverige på kort och lång sikt, men framförallt på lång sikt. Vad ska man göra då? Ja, men då ska man satsa mycket på den här rymdkapaciteten, tror jag. Och det man skulle göra då, det skulle se ut lite grann som det som de faktiskt gör just nu. Såg du förresten, Boris, vad UFO-experten Claes Svan sa om den här satsningen?
1: Ja! Vilket intressant perspektiv på frågan.
3: Ja, han uttalade sig, han var väldigt bekymrad över det här, den här militariseringen av S-Range, för han sa att om de börjar med hemliga militära uppskjutningar, då kan det leda till fler UFO-rapporter uppe i Kiruna-trakten. För då blir det som att Sverige får ett eget Area 51. Och det kommer att göra att det blir mycket mer konspirationsteorier och spekulationer om UFO-fenomen. Varför nu Claes Svan av alla människor skulle vara så bekymrad över det? Men det är ett problem vi har i alla fall.
1: Ja, men kommer ju bli utarbetad alltså. Han måste ju sortera och gå igenom alla rapporter och skilja sann rapport från falsk rapport. Han ser ju en oerhörd arbetsbörda framför sig.

0: Radio Bubbla. Invandrare som vräkts från lägenheter i Solna efter den tvååriga etableringsperioden ljuger om att de tältar utanför. Medströms Media publicerar flertal snyftreportage medan Nyheter Idag fotograferar tomma tält. Alla har möjlighet att via socialjouren få hjälp med tillfälligt boende, säger Rasmus Sandsten, pressansvarig på Solna stad. Ja, ett intressant exempel. Ett exempel av många, men ett av de senaste på vilka skamlösa lögnare som reporterna är på Aftonbladet, Expressens, Dagens Nyheter, Sveriges Radio, SVT och många andra medier som har rapporterat den falska uppgiften att kommunplacerade flyktingar i Solna tvingas bo i tält efter att deras boende har blivit uppsagda.
1: Mm.
0: Om vi backar steg bara på, vad är liksom den juridiska bakgrunden här? Jo, det är ju att det handlar om så kallade nyanlända som har blivit kommunplacerade i Solna. Och man har sagt att ni ska bo här, och det är en process som har en begränsad tidsperiod. Det är någonting som pågår 2 år. Och det är känt från början. Det var känt från människorna när de flyttade in i Solna. Att ni förbor i 2 år. Och efter det så avslutas det här programmet. Och då gäller samma regler för er som för alla andra. Ni kan inte räkna med att få en gratis bostad fixad efter att de här 2 åren är slut. Men nu har det hänt. Och de kan inte bo kvar i sina, jag tror att det är såna här modulhus.
1: Mm.
0: Där de blir placerade. Och nu har det hänt, som de vet att i 2 års tid kommer det hända, nämligen att de måste skaffa en bostad själv.
1: De har ju såklart haft möjlighet att göra det under de här 2 åren också.
0: Absolut, det är ingenting som har varit överraskande eller kommit plötsligt eller något sånt där. Liksom. Det är ett glasklart förutsägbart regelverk. Det är såklart fullständigt förkastligt att de här människorna har fått bostad av kommunen på skattebetalares bekostnad, naturligtvis. Men det är åtminstone liksom ett regelmässigt förutsägbart system här. Ja. Ingen kan säga att de har blivit tagen på sängen. Liksom, och är så överraskad liksom, att det hände som de lovade skulle hända för 2 år sedan.
1: Mm.
0: Men så efter att han dragit igång en aktion då. Då han säger att oj, det är så synd om oss, vi ingenstans att bo. Nu måste vi bo i tält. Så har de satt upp tält utanför de här modulhusen.
1: Mm.
0: Och alla de här medierna som jag räknar upp och flera till har rapporterat att de tvingas bo i tält och fruktansvärt, är det här svenska välfärdsstaten, det här är människor, stackars barnen som bor i tält i Solna. Bara en redaktion åkte faktiskt ut till Solna för att titta på situationen och rapportera ärligt om det, var Nyheter Idag. De åkte ut oanmälda, istället för att liksom så här ringa upp flyktingorganisationen och be om en intervju, så åkte de ut utan att säga något i förväg och kolla på de här tälten. Och det visar sig, nu är inte bara Nyheter Idag som rapporterar, att på dagarna sitter folk och hänger vid tälten. Men på kvällarna och nätterna så är det tomt. Det är ingen där. Och tittar man in i tälten så är det helt tomt, och sen ligger det bara en skumgummi madrass i några av tälten.
1: Ja, så här liggunderlag eller något.
0: Ja, något åt det hållet. Något av dem verkar vara tomma. Och alla tälten är likadana, samma modell. Det är ett festivaltält som just nu säljs på Ria på Stadion. Ja. 299 spänn kostar de här tälten. Det är billigt tält du kan hitta i Stockholm.
1: Ja.
0: Som är på Ria på Stadion just nu. Och det är samma sort alltihopa. Så det är liksom, det är en uppenbar bluff. Det är någon som bara har gått och köpt 5 sådana här tält, eller 10 eller vad det är, på Stadion. Smält upp dem, lagt in och liggande lagen några av dem. Och sen organiserat invandrare att vara där på dagarna.
1: Precis, det ska ju påpekas. Om det nu ens behöver påpekas, det är ju självklart ingen av de här migranterna som har agens eller intelligens nog att klara av det här själv. Det här är ju någon som har varit och organiserat och orkestrerat. Och även om många medier gör rewrites, så är det ju de som lyfter storyn från början måste ju veta att det här är nonsens. De ljuger.
0: Ja, det är ingen ursäkt, för att om du gör en rewrite på en felaktig story, på lögner, utan att kolla upp dig själv, då har du inte gjort ditt jobb.
1: Nej.
0: Det är liksom så här, det är A och O, det är det som journalister gör. De, alltså det de ska göra, de ska verifiera information och dubbelkolla så att det de skriver är rätt. Men det här är ett bra exempel på att vi pratade för några sändningar sedan om skillnaden mellan fake news och junk news.
1: Mm.
0: Och att man nu pratar mycket om junk news, men det här är inte junk news, det här är riktig fake news. Det här är renodlade, skamlösa,

0: här kontexten som var helt kritisk för storyn, oj oj oj, så kan det gå. Men här, alltså så här, det är ju en, alltså jag vet inte ens vad jag ska säga, det är så oförblommerad lögn. Alltså det är, de har fejkat ett tältläger.
1: Och det var uppenbarligen var så lätt för ni idag att avslöja att det var en bluffen. Det här är riktiga knäcker. Det är jätteintressant rapportering, va? Att de har så här, genom att titta in i ett tält och ta lite bilder, så visar de enkelt att alltihop är en total bluff. Och alla reporter kunde ha gjort det. Vilken reporter som helst kunde ha gjort det. Mm. Men självklart är det enbart, nu dubbelkolla här, Pelle Zackrisson, nya reportern på Nyheter Idag, nya redaktionschefen där. Som.
0: Men det är ju till och med värre än så, därför att någon, är det inte SVT som har varit där dagtid men ringt i förväg eller något och haft någon intervju? Det finns inte några så här mediebilder på de här tälten som står där? Vilket betyder att de måste ju ha fattat att det här var skitsnack. De måste ju ha vetat hela tiden. Alltså det här är ju inte bara journalister som är dumma. Det här är ju, alltså det är ju medvetet att de sitter och ljuger för sina läsare.
1: Jag tror det. Jag tror inte man kan vara så korkad. Inte som reporter.
0: Nej.
1: De har så många av dem har ett visst mat och träning. De vet att man ska liksom ställa kritiska frågor, granska källor, ha mer än en källa för uppgifter. Så här, man ska säga liksom ABC i journalistiskt hantverk. Det är inte som att de är omedvetna om de här sakerna, utan de väljer aktivt att inte göra det.
0: Mm.
1: För att det här är en bra story. Det driver en politisk poäng som de vill göra, för att de är egentligen vänsteraktivister, inte journalister.
0: Ja.
1: Alltså, så definitivt så är det. Om det inte är medvetet, så är det ändå en sån, alltså, närmast kriminell underlåtenhet att göra sitt jobb.
0: Jag tänker att rewritesen kanske bara är liksom kriminell underlåtenhet, men någonstans finns en originalartikel där någon har varit där och intervjuat någon bidragsinvandrare, och där i den originalartikeln där är det någon som har vetat exakt vad som har hänt, vet exakt hur det här har gått till, kanske till och med vet vem det är som gick ut och köpte de här extrapristälten.
1: Någon har gjort det. Någon har gått till Stadium och köpt 5 tält.
0: Ja.
1: För 1500 spänn. Och det borde inte vara jättesvårt att reda på vem det är. Ja. Vi hoppas att Nyheter Idag fortsätter att gräva, för ingen annan verkar inte vara intresserad av sanningen och såna här frågor. Irans före detta president Akbar Hashemi Rafsanjani avlider vid 82 års ålder efter hjärtinfarkt. Hans frånfäll en motgång för den reformvänliga rörelsen i landet. Och det här var något som hände, det var ganska länge sedan vid det här laget. Mer än en vecka sedan så nåddes vi av budet att Rafsanjani, Irans före detta president, är död. En inflytelserik person i samtidshistorien, men politiskt isolerad sedan 2009. Vill du berätta lite, Boris, om vem den här mannen var?
2: Ja, alltså det är, han var ju en periodvis extremt mäktig man, alltså. Men som, tror jag, missbedömde det på strömmarna i Iran och utvecklingsläget. Han är ju en av Khomeinis närmaste män väldigt tidigt, alltså, och skaffar sig stark makt, alltså. Han leder ju väldigt länge rådet som ska utse den högsta religiösa ledaren, som också då har inte all makt, men väldigt mycket makt i Iran. Och han ledde också det råd som ger råd till den högsta religiösa ledaren. Alltså han hade ju två verkliga maktpositioner av Khomeinis grå eminens. Och redan då så, dels så gjorde han sig känd som en väldigt brutal herre, alltså som han anför ju faktiskt inlåsandet och mördandet av den vänsterradikala oppositionen vid störtandet av shahen. Många av dem ångrar nog att de som överlevde ångrar nog störtandet av shahen fortfarande. Men han gjorde sig efterhand skaffa sig något obegripligt rykte som en försonlig och fredsinnad man, och det beror på att han framförallt på att han förordar ett tidigt vapenstillestånd i kriget med Irak, när Iran hade lyckats pressa tillbaka irakerna till gränsen, så ledde han Denfala

0: hävdade att nu skulle man sträva efter ett fredsavtal helt enkelt. Han förlorade och kriget fortsatte och hundratusentals människor dog. Men han var inte speciellt fredsvänlig. Han gjorde bara en kall och nykter bedömning att det var rationellt att stanna upp nu, att Irak inte skulle kunna gå vidare och, i kriget. Men han gjorde en del reella felgrepp alltså. Han såg till att Khamenei efterträdde Khomeini, för han trodde han skulle kunna styra Khamenei och fortsätta den här grå eminensrollen. Men den nya högsta religiösa ledaren, han visade sig snabbt bli självständig och driva en hård och brutal linje, mycket mer repressiv än vad Rafsanjani stod för, och skaffa sig snabbt självständig egen makt. Och vår nu döde vän försökte luta sig mot den så kallade Khatami-falangen, och gick inte så bra där heller, därför att Khatami-falangen ville se en ganska bred reformering faktiskt, och lättnad av förtrycket när det gäller kultur och politik, så ville Rafsanjani inte se det. Och det här är intressant just med tanke att vi pratar om kultur. Han visade sig också vara en förespråkare, precis som Khatami, för att man skulle lätta på censur av kultur och lätta på det här med hur människor var klädda, hur män och kvinnor fick umgås, att man inte längre skulle vara som i Saudiarabien. Därför att de här två grupperna insåg att det minskar på trycket. Låt folk leva lite mer som de vill, så kommer de inte ifrågasätta det politiska förtrycket och alla andra regleringar. Om de liksom får, till och med får pimpla vin och sprit hemma vid utan att vi lägger oss i. Så sakta men säkert så förlorar ju han sin politiska makt och sin förmåga att styra detta, speciellt när Ahmadinejad dyker upp också och blir en slags radikal populist. Så att från att ha varit i princip, tror jag kan säga, den mäktigaste byråkraten och mannen i Iran, så var de sista åren ganska maktlös, däremot ohemult rik, för han hade ju sett till att bygga upp väldigt starka intressen och band med industrin i Irak och berika sig väldigt ordentligt. Och ett tecken på att han faktiskt inte hade någon makt längre är att för några år sedan så dömdes ju väldigt nära släktingar till honom till långa straff för tagande av mutor och bestickning. Så att han har ett oförtjänt gott rykte som en reformvänlig person internt och en person som vill ha samförstånd utåt. Han var liksom en iskall och hungrig maktspelare som dock inte kunde spela sina kort så bra på slutet. Andra visade sig vara skickligare. Men det är alltid en sån här tendens som finns i omvärlden. När man tittar på länder som Iran så vill man alltid försöka hitta någon som är god. Och han fick spela rollen god länge i omvärldens ögon utan att i verklig mening vara det.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Även om vi inte tjatar om det med 20 minuters inslag i varje sändning numera, som vi gjort i ett par veckor, så vill jag ändå ta tillfället att säga att om ni gillar det här som vi gör i Radio Bubbla, om ni tycker att det är häftigt att vi trycker ut 3 avsnitt eller något i den stilen av det här materialet varje vecka, och att det bygger på den här jätteambitiösa nyhetssajten Bubbla som kör ut 26 000, 27 000 länkar, alla våra sidoprojekt med frihetligt, med frihetsfika, blockaden, alla de intressanta sakerna som gör. Om ni tycker att det här är bra att ska fortsätta och vill supporta det, fundera på vad det är värt för er. Fundera på vad ni skulle ge för att få det kvar om det var på väg att försvinna. Eller hur mycket det skulle vara värt för er om ni fick mycket mer, om ni fick dubbelt så mycket av allt det här. Och sen så går ni till bubb.la/premium. Och sen så väljer ni ett donationsbelopp på ert premiumabonnemang och hjälper oss. För att vi behöver ännu mer stöd från våra läsare, våra lyssnare, för att kunna fortsätta och för att kunna expandera.
2: För att det här är inte bara som ett litet hobbyprojekt vi håller på med. Det är ett mycket ambitiöst projekt. Men nu måste vi få ett riktig ekonomi, stabila finanser i projektet och oberoende finanser. Så att vi kan fortsätta vara väldigt självständiga och visa fingret till alla som eventuellt skulle ha några invändningar. Vi kan inte vara beroende av stora donatorer, av skattepengar och såna här saker. Allt vi har är ni som lyssnar, ni som läser och följer sajten. Så gå till bub.la/premium och bli premiummedlemmar. Förutom att ni får en massa extra funktioner på sajten och lite andra grejerna, får ni vara med i en väldigt intressanta premiumgruppen på Facebook. Alltså på Facebook. Nu är det 222 personer som är med i den här gruppen. Och det börjar bli riktigt intressant faktiskt, den här samlingen människor och diskussioner som händer. Och framförallt så får du sova gott om nätterna med ditt goda samvetet när du vet att du har varit med och byggt den svenska frihetsrörelsen och den globala frihetsrörelsen om vi tittar några år framåt i tiden. Nu blev det ändå en liten sån här bubbla premium pitch, men det är viktigt.
0: Det var väldigt bra tycker jag.
2: Det är viktigt, så jag vill verkligen inskärpa att det finns 1500 personer någonting som lyssnar på radion varje avsnitt eller nästan varje avsnitt som fortfarande inte har blivit premiummedlemmar. Och vi kanske inte kan få allihopa, men 500, 1000 radiolyssnare. Fundera på det du som lyssnar. Vad är det värt för dig och är inte det här någonting som du är beredd att supporta? Sätta 50 spänn, 100 spänn i månaden till vårt projekt.
1: Radio Bubbla.

0: Här kommer en nyhet för alla bilintresserade.
1: Ridån går upp för 60-talets bil. Opel Rekord 1961. Bäst på vägarna. Pröva själv. Mest för pengarna. Räkna själv. Hos Motorami får ni veta allt om nya Opel Rekord.
2: Radio Bubbla.
3: Relationen mellan Kamala Harris kampanj och Biden-administrationen allt sämre, enligt 10 källor till Axios. Vi hade en diskussion på BBSen häromdagen som gjorde mig lite ställd. Någon skrev ungefär så här. Vad lågt tempo det är i valrörelsen. Det känns sömnigt. Jag hör ingenting om vad som händer. Händer ingenting. Jag kliar mig i skallen först. Men sen insåg jag att den som skrev, han följer amerikansk politik enbart genom svenska medier. Och tydligen så är de betydligt mindre upphetsade över det här valet än de två föregående. Vilket jag tror är begripligt av flera skäl. Det är på sätt och vis, det är en intressant observation. Och på vissa sätt så är det kanske sant även i USA att det inte är lika upphettat den här gången. Men samtidigt är det som jag påpekade i den här tråden då, från ett amerikanskt perspektiv så är det en ganska dramatisk valrörelse. Alltså, en av kandidaterna har blivit utsatt för minst 2 mordförsök, eventuellt 3 eller fler. Nu i dagarna är det en ny grej som dyker upp. Det kanske inte var ett mordförsök, men en av gångerna så blev han skjuten i huvudet på direktsänd TV. Ja, de har haft 2 presidentdebatter som har varit väldigt dramatiska och haft mycket större konsekvenser än vad debatter brukar få. Efter den ena debatten så hoppade en av kandidaterna av mitt i valrörelsen och ersattes av en annan person, vilket jag tror aldrig hänt förut i historien. Och den manövern var i sig en unik politisk operation. Egentligen ska man kanske beskriva det som en kupp. Det är många som säger det, jag tror att det är mer korrekt att det var en statskupp som genomfördes i USA. Åtföljd av en unikt massiv och koordinerad propagandakampanj för att blåsa upp den här nyligen tillsatta fake-kandidaten, kuppkandidaten. Men nu verkar det som att den bortkuppade kandidaten, som också råkar vara den sittande presidenten, är i mer eller mindre öppen konflikt med ersättaren och aktivt saboterar henne. Vilket vi i Radio Bubbla rapporterade om för en månad sedan och som även andra medier börjar prata om nu när Joe Biden han la en spontan pressträff exakt samtidigt som Kamala Harris hade ett stort valmöte. Och han kontrasignalerar henne vad det gäller så här orkanhanteringen i Florida och såna här saker. Ja. En annan intressant sak är att den ena kandidaten under väldigt lång tid helt vägrade göra intervjuer, vilket också är unikt. Men medan den andra kandidaten hoppade runt från podcast till podcast och gjorde liksom timslånga, fria och klippta samtal. Och nu har den första kandidaten börjat ge intervjuer. Eventuellt för att kampanjen har varit desperat att vända ett läge som håller på att gå åt helvete. Men intervjuerna har försämrat situationen och gjort den ännu sämre. Och på liknande sätt då så ledde den andra debatten ledde till att kandidaten som triumferade i den första debatten plötsligt fick storstryk och valrörelsen såg helt annorlunda ut. Och i 2 val i rad nu så har alla de stora sociala medieplattformarna som en man samarbetat för att tysta dissidenter och rigga valet från ena sidan. Men nu har en av plattformarna slutat spela med och istället har dess ägare, som också är världens viktigaste företagsledare och världens rikaste man, han har gått all in för en av kandidaterna och är personligen ute och håller tal på kampanjmöten i för officiell kampanjkeps och alltihopa. Och landets viktigaste journalist har hoppat av från den största tv-kanalen och är nu verksam på den tidigare nämnda internetplattformen. Och även han är liksom all in på att kampanja för en av kandidaterna och reser land och rike runt och har sina egna rallies som i praktiken handlar om att hjälpa en av kandidaterna att vinna. Och den ledande representanten, den mest högprofilerade representanten för landets mest ärevördiga politiska klan, har bytt sida och står nu bakom den populistiska uppstickaren som etablissemanget hatar. Landet är mitt uppe i en historiskt unik massinvandringskris med hela städer som blir översvämmade och förstörda av värsta tänkbara drägg från tredje världen. Och massinvandringen är valfrågan nummer 1. Och en av kandidaterna skriker sig hes om att det måste till massdeportationer. Miljontals människor måste buntas ihop och kastas ut. vilket också är unikt i amerikansk politisk historia. Och så har man haft två stora orkaner inom loppet av ett par veckor som ödelagt stora delar av ett antal delstater, inklusive viktiga swing states. Så att det har stor betydelse för valet av flera skäl. Och så är krig i Mellanöstern och i Ryssland. Och det är ett nytt kallt krig med Kina. Och den ena sidans vicepresidentkandidat är med stor sannolikhet en kinesisk agent. Och lite annat smått och gott. Så jag tycker inte att den här valrörelsen ser särskilt sömnig ut. Jag tror att det är en korrekt observation att det rapporteras mindre om det här valet i svenska medier. Men jag misstänker att delvis beror på att det här valet, det beror paradoxalt nog på att det här valet är så intressant. Att det finns så många nyheter som är upplyftande för oss. Så svenska medier måste ju hålla tyst om saker som är positiva för den förhatliga nationalisten. Och i den här valrörelsen så är det en ganska stor del av allt som händer som går in under den kategorin.
4: Ja, nej men det är... Jag har varit också lite sådär förvånad över diskussionen eller inledningsinlägget där. Mycket därför att jag den senaste månaden och vecka för vecka mer och mer börjat tänka att det intressanta är... Nu kommer jag inte att överdriva att det intressanta är inte vem som vinner presidentvalet, utan det intressanta är hur länge dröjer det innan liksom vi får väpnade konflikter och ett inbördeskrig i USA. Och det kan nog låta överdrivet, men tittar man iskallt och klart på alla faktorer du räknar upp och också lyssnar på temperaturen i vad man säger, alltså själva tonläget. Idag sa ju Donald Trump att han är beredd att sätta in armén. Lite förvirrat sammanhang. När han har vunnit och kan räkna med liksom, som man kallar dem, kommunisternas protester. Och då är han inte beredd att sätta in armén. Alltså det är så jäkla upphetsat. Och det är, för att anknyta till inlägg, vår första recension idag, så är en stor del av befolkningen avlad på fel sätt. Och det finns så mycket aggression och hetta och ilska i det amerikanska samhället nu, så det måste få ett utlopp. Det måste helt enkelt få det. Och första gången jag såg filmen Civil War som kom för några månader sedan, tänkte jag, jäkla idiotfilm. Man förstår inte varför du liksom... Vad står de olika sidorna som håller på att skjuta varandra på? Såg jag om den och insåg att den där regissören fattar mycket mer än jag. Alltså att när folk börjar skjuta på varandra så kommer det att vara ett uttryck för att det är inga klara politiska linjer, utan en allmän, monumental, total våldsam depression i ett jäkligt nedgånget samhälle. Där man å ena sidan har extremt väl högfungerande teknologiska öar och saker funkar jättebra. Och resten är bara liksom Sargassohavet med ruttentång. Det kan bara leda till explosioner. Och jag tror det kommer snabbare om Trump blir president. Därför att det finns så starka demokratiska partimaskinerier i olika delstater, att de kommer att motsätta sig olika typer av åtgärder. Och skulle han få för sig att vilja massdeportera folk och Kalifornien vägrar, vad händer då? Det kan liksom, vilket typ, vi kan räkna med mängder av upplopp vem som än vinner. Och varje upplopp kan vara en tändande gnista. Har de väl bara panga på varandra så kommer de inte att sluta. Jag har aldrig sett en amerikansk rörelse där det kokar något så förbannat, alltså på alla nivåer. Inte bara att han skjuter på en av presidentkandidaterna upprepade gånger. Och tittar man på delstatsnivå så det är underrapporterat på både, det rapporteras inte alls i svensk press. Och det rapporteras bara i amerikansk press. Om man dyker ner de delstatsmedia som fortfarande finns kvar. Det pågår ju jättetuffa strider i Georgia och Michigan. Till exempel bland de här swingstaterna som det gäller nu. Alltså lagstiftarkamp om hur ska rösterna räknas. Kommer det att bli så att republikanernas förslag på att varje röst i Georgia måste liksom hanteras av mänskliga händer och räknas? Det är inte givet. Och sådana saker kan leda till upplopp. Eller striderna i Michigan och samma fråga där republikanerna i delstatsparlamentet la fram ett förslag om skärpt kontroll av hur man räknar rösterna. Vilket är väldigt vettigt att göra i Michigan med tanke på det maskineriet demokraterna har. Det slutar med att demokraterna står tillbaka förslaget och river upp de flesta av kontrollmöjligheterna som finns redan inskrivna i delstatens lagar. Det här kommer aldrig att sluta bra. Och stillsamt är det definitivt inte.
3: Nej, jag har en liknande. Ja. Det är intressant att ta upp det här med rösträkning och hela den valtekniska aspekten. Jag har ju försökt följa det lite grann och jag har insett nu senare veckor att det görs mer än vad jag trott. Det är inte så att liksom Trump-kampanjen och republikanerna är helt, helt passiva, utan det pågår ganska intensivt. Som du beskriver, Boris, alltså lawfare, att man jobbar juridiskt med liksom stämningar, kan man säga. Man stämmer delstater för att de implementerar inte lagar som de har stiftat, eller de har stiftat lagar som är okonstitutionella och så vidare. Så man bedriver ett ganska intensivt juridiskt liksom grundarbete som man sen kommer att kunna åberopa efter valet om det behövs, på ett helt annat sätt än vad som var möjligt 2020, när man inte hade gjort några sådana förberedelser nästan alls. Och det där bäddar ju för eventuellt för mindre valfusk och större chans för Trump att vinna. Men det bäddar ju också för potentiellt mycket större konflikter i samband med valet eller efter valet, som du säger, Boris. Jag är kanske inte lika optimistisk som du. Jag tycker det låter optimistiskt, vissa saker som du säger, för att jag har svårt att tänka mig att republikanerna gör uppror om Trump förlorar. Däremot så tror jag att det kommer bli gå vilt till om Trump vinner.
4: Nej, alltså jag tror inte vi kommer inte se några raka rena linjer. Alltså jag tror mer på sociala explosioner. Och om Trump vinner så kan man tänka sig att till exempel delstater garanterat kommer att motsätta sig vissa kraftfulla åtgärder om man försöker genomföra dem. Men på samma sätt kan jag tänka mig att det finns republikanskt starkt dominerade delstater som kommer att motsätta sig Kamala Harris grejer om hon försöker genomföra dem. Eller om hon försöker förhindra till exempel att en delstat deporterar alla flyktingar. Alltså det finns så många konflikt och konfliktytor, ett oräkneligt antal, så att rimligen bör det smälla utan att det finns någon stark upprorsledare, utan det är ju på alla sätt ett beväpnat folk det där, eller beväpnade folk snarare. Så att det vore väldigt konstigt snarare om vi inte fick se vad som nog närmar sig ett inbördeskrig. Och man ska ju komma ihåg att vi glömmer ofta bort att USA har i princip haft inbördeskrig. Alltså då menar jag inte det stora inbördeskriget. Raskravallerna på 60-talet. Liksom 78 städer som brann väldigt, väldigt, väldigt ordentligt. Och där man satte in armén, eller nationalgardet. Det där liksom, det som finns kvar i folks minnen, det är liksom Martin Luther King går över en bro och sen blir han skjuten. Men det var liksom, det var ju fältslag i Los Angeles till exempel. Så att, och idag är situationen i landet långt mer splittrat än då. Så jag kan mycket väl tänka mig just den typen av svarta städer börjar brinna igen till exempel. Och då kommer andra minoriteter och börja skjuta. Så sen är det fullt party.
3: Det var intressant tycker jag att du nämnde den här filmen Civil War. Jag har haft i bakhuvudet att vi kanske ska prata lite om den en gång. Jag såg den för ett tag sedan. För att den dök upp, verkar intressant, folk pratade om den. Jag tyckte att den var mycket bättre än vad många säger som har klagat på den. Jag tycker det är en ganska missförstådd film, tycker jag. Och jag gillade den. Så det är tillfälle kan vi återvända. Jag skulle vilja prata lite mer om liksom kampanjen och hur det går själva det politiska fram till valet. Alltså det ser ut nu som att Harris-kampanjen har väldigt stora utmaningar. Alltså först körde de det här med inga intervjuer. Och sen gjorde de en 180-vändning. Lite oklart varför. Men nu har de gjort intervjuer som dels är helt katastrofala till innehållet. För att Kamala Harris är helt liksom, tom i huvudet och ger helt usla svar. Men dessutom så har man haft några riktiga skandaler. Till exempel en helt skandalös klippning som 60 Minutes gjorde. Av hennes stora intervju med 60 Minutes. Tyvärr har inte det fått så mycket uppmärksamhet. Men det exemplet som jag såg, som jag tror är autentiskt, var verkligen helt hårresande. När de ställer en fråga till henne och hon ger bara så här långt, som svamlande, helt intetsägande nonsens svar, pratar på i 30 sekunder utan att säga någonting. Och de la ut det klippet först på internet. Och sen, senare samma dag tror jag, så la de ut ett annat klipp där journalisten ställer samma fråga, men där Kamala Harris ger ett helt annat svar. Där hon ger liksom ett rappt och fokuserat svar. Så har de klippt bort de första 30 sekunderna av det hon sa. Eller bara klippt in någonting annat. Men det är en enorm förfalskning. Jag kan inte påminna mig att jag har sett något liknande. Hur intervju, alltså klart de alltid klipps till demokraternas fördel. Men det är verkligen extremt exempel. De har också kört annonskampanjer som är liksom fruktansvärt dåliga annonser. Det är verkligen cringe-igt. Många har klagat på att de är totalt tondöva och har noll förutsättningar att nå fram till sina målgrupper. De verkar tappa hela stora målgrupper. Alltså som de här svarta människor som jag tror vi hade rubriken här om. De är desperata. De sätter in Obama. Obama går in nu och kampanjar och försöker liksom säkra upp de svarta rösterna. Varför ska det ens behövas när man har en nominellt svart presidentkandidat? Man har urusla siffror bland svarta, och Bill Clinton är också ute i kampanjen nu, och hans grej är att han försöker positionera Harry som liksom tuff mot invandring. Att hon är den som ska liksom säkra gränsen och sätta riktiga liksom screening av invandrare för att förhindra invandrets brottslighet. Alltså helt koko liksom. Men att de har fokuserat en månadstid på de frågorna, och Harris har försökt framställa sig själv som den som ska hålla gränsen. Vilket ju är liksom, i min värld, det är inte smart triangulering, utan det är liksom en desperation över att de vet att de har den här enormt viktiga frågan som de inte har någon som helst kontroll över, men som driver hela valrörelsen. Trump-kampanjen, de verkar väl tugga på ungefär som vanligt. Trump är ganska liksom ganska hög energi, ganska intensiv retorik. Han fortsätter med de här poddintervjuerna som jag tror är väldigt bra för honom. Han fortsätter med sina rallies. Inte lika många som tidigare valrörelser, men ändå väldigt, väldigt många rallies. Och han ska tydligen avsluta nu med ett jätterally i Madison Square Garden på Manhattan den 27 oktober.
4: Så har du sett filmen från hans möte igår i Philadelphia?
3: Var det när han slutade prata och började sjunga och dansa istället?
4: Ja, alltså jag vet inte om jag ska bli orolig eller om jag tyckte att det var ganska charmigt. Det har jag inte bestämt. Men det är lite udda att stå och svaja där liksom, och knäppa med fingrarna och jassa alltså, lite.
3: Alltså en sak som jag vill säga till att börja med, det är att Trump har alltid varit, han har alltid varit dansant. Han har alltid varit en sång- och dansman. Han har alltid bjudit på sig själv på det sättet. Att han står och liksom stuffar till musiken och dansar och liksom, han gör det jätteofta. Det finns hur mycket video som helst av honom och hans moves på dansgolvet. Så att det är någonting som han är på med. Men att han gjorde det i 39 minuter i sträck, sägs det.
4: Ja.
3: Det är superextremt. Ja, vem bryr sig om frågestunden? Vem vill lyssna på frågor? Låt oss lyssna på musik istället.
4: Ja, men just övergången var charmen. Nej, men ingen bryr sig om frågor. Kan ni spela det här istället? Och sen har bara kommit med lite requests också. Har vi den här någonstans?
3: Som jag förstår det så var det en sorts olyckat medicinsk nödfall som inträffade i lokalen.
4: Så det var någon som behövde på raken till och med. Så att,
3: de behövde ta som hand. Där. De behövde ta som hand av liksom ambulanspersonal och sånt där. Och då var han tvungen att liksom avbryta det som hände på scen för att det annars skulle bli utstört av ambulansverksamheten. Och då blev det liksom ett sånt långt uppehåll att han kanske bara inte kände att det var liksom att det blev rätt rytm på mötet att gå tillbaka till att prata om saker när man hade haft den här allvarliga medicinska grejen som hände. Men jag tycker ändå det är jättekonstigt. Jag fattar inte varför de inte bara körde en kortare frågestund efteråt och sånt där. Det är väldigt skumt det här med att bara stå och lyssna på musik.
4: Ja, men han gick in i någon trans helt enkelt. De spelar väl hans låtar och så. Ja,
3: ja, han gillar musik väldigt mycket. Han har ju som en klassisk, en legendarisk Trump-spellista som han har med sig, som hans underhuggare ser till att allt finns tillgängligt, ska han lyssna på sin, jag vet inte om det är Spotify-lista eller vad det är. Det är otroligt dålig musik. Men det är det som Trump gillar liksom, noga kurerad av honom själv. Och det var tydligen varför tyckte folk var intressant att få lyssna på hans personliga spellista och sånt där, men det skulle vara den positiva bilden i alla fall. Okej, så det kan jag hålla med om, det var lite knäppt. Det är nästan som att så här, vad är det som händer? Har han fått en stroke? Men han stod ju och dansade hela tiden, så att det verkar inte vara som att
4: han rörde på sig, så att
3: ja, också, det är ju intressant att han får mycket kritik för att han ska hålla ett rally i Madison Square Garden. Har du sett det, Boris?
4: Nej, det har jag inte sett.
3: Det är väldigt, väldigt suspekt, därför att år 1939 så höll German American Bund ett stort rally, alltså de amerikanska nazisterna höll ett stort rally i Madison Square Garden. Julius Kohn, eller vad han hette, som den här tysken som skulle bli USAs Hitler. Och det här är uppenbart absolut enda skälet att Trump skulle ha ett rally i Madison Square Garden.
4: Ja,
3: det är ju som att det är som en hundvissla av Guds nåde. Det säger liksom att blink, blink, rösta på oss, vi är de nya nazisterna.
4: Ja, precis. Ja, men det är lite coolt att han satsar hårt i New York och har varit i Kalifornien. Liksom att han går in på vad som anses vara motståndarens, åtminstone Kalifornien, givna territorium.
3: Och sen så hade vi bara några till. Alltså, vi hade den här debatten mellan Vance och Waltz, vicepresidentkandidaterna. Vi har inte pratat om det. Jag tycker det förtjänar att nämnas att det var en väldigt överraskande debatt, tycker jag, för den var så bra. Den var så bra på många sätt. Jag vet inte om du sett den, Boris, men de hade väldigt rimliga utbyten i alla möjliga sakfrågor. Alltså, Vance var såklart helt överlägsen retoriskt och liksom intellektuellt, men Waltz, han hade några väldigt dåliga stunder, men överlag så var han inte så här katastrofalt, han var inte Kamala Harris dålig liksom. Och en intressant sak, tycker jag, det var att tonen genom hela den debatten var väldigt hövlig och väldigt civiliserad, så både Vance och Waltz uttryckte gång på gång respekt för varandra. Och de la flera gånger liksom goda ord i varandras mun. Så att, ja, jag är säker på att senator Vance håller med mig när jag säger att bla bla bla. Så Vance stod och nickade. Och vid ett tillfälle så avbröt sig. Waltz berättade en anekdot om hur hans dotter hade blivit vittne till en skolskjutning, tror jag. Och då Vance inledde sin nästa replik. Men jag inte pratar politik, den säger så här, jaha Tim, jag visste inte att det där hade hänt din dotter, jag beklagar verkligen att hon var tvungen att uppleva en sån sak, det är fruktansvärt för din familj, tack så mycket, säger Waltz, jag uppskattar att du säger det. jag kan inte minnas när jag såg en sån hövlighet, en sån civility som amerikanerna säger i en politisk debatt. Jag tycker bara det är intressant att förtjäna att nämnas, och generellt också så tycker jag att Vance gör väldigt bra ifrån sig. Det är inte bara det nu att han är Peter Thiels man och allt det där. Han är en genuint bra kandidat. Enormt skicklig retorisk i alla debatter, alla intervjuer. Han har liksom aceat alla intervjuer som jag har sett. Alltså, otroligt högpresterande. Alltid med liksom retorisk skicklighet, stil och finess. A class act, som de säger där borta. Det är väldigt uppfriskande att få se liksom på en politisk scen som har blivit så vulgariserad, så förgrovad som den amerikanska, att det kan dyka upp en sån sak. Och jag tror att det är till Trump-kampanjens fördel. Vad har du gjort för reflektioner om Vance?
4: Jag blir fascinerad över det med Vance. Alltså, jag har ju sett honom för lite rörligt i bild för att du har uppenbarligen sett honom mycket mer än jag. Jag har liksom kvar min gamla bild av honom. Den är inte positiv. Debatten var fascinerande av mängder av skäl, tycker jag, precis som du. Men för mig, jag ska se honom fler, titta på lite fler filmer med honom. Men när jag läser honom så ger han ju ett läser intervjuer med honom, så ger han ju fortfarande ett konstigt intryck. Såg du den här New York Times-grejen om hans konvertering till katolicismen?
3: Jag tror inte jag såg det replikskiftet just. Nej.
4: De körde en lång intervju i New York Times, ett personporträtt och intervju om hans kristna.
3: Jag såg lite video från den intervjun, men jag läste inte själva intervjun.
4: Förlåt.
3: Jag såg videoklipp från den intervjun, New York Times intervjun. De släppte också en videoversion, men jag läste inte
4: själva intervjun. Det kokar ner till att jag tycker han ger konstiga svar och att till varför han har gått från det här ormgift sin hembygds liksom väckelsekristna där man låter ormar bita en till den katolska kyrkans ritualer och så vidare. Alltså han beskriver det som att jag var rädd och osäker och så vidare. Jag behövde något fast att stå på. Det fann jag i den katolska kyrkan. Det är mest för att jag personligen har svårt för människor som liksom väljer en kristen förening för att de, bara för att de gillar ritualerna, att det ger dem lugn och trygghet. Det är inget vicepresidentämne för mig. Men jag ska titta på lite filmer. Jag har väldigt mycket fördomar mot Karn.
3: Jag tycker att det är... Jag har hört folk som är lite kanske amerikaner som liknar mig på vissa sätt. Kanske lite, här, lite yngre intellektuella människor på högerkanten som är smått förbluffade över världen och säger saker som att jag har aldrig någonsin känt mig representerad av en politiker, men plötsligt så är det någon som är, det är inte som jag liksom, men som det är någonting, det är ett väldigt stort kulturellt skifte tycker jag, att den typen av, liksom att en intellektuell högerorienterad millennial har en så framskjuten position. Och det där tror jag också är ett kulturellt fenomen som man skulle kunna gräva mer i. Men det jag har blivit imponerad av, det är framförallt hans förmåga att ta de här väldigt antagonistiska intervjusituationerna. Att ge svar på tal, att, liksom, att hantera de här attackerna som kommer i realtid väldigt, väldigt bra. Jag har inte sett honom snubbla en enda gång i de där situationerna. Vilket till och med Trump gör ibland. Trump ger liksom mindre eleganta svar på den typen av attacker för att han inte alltid hittar rätt fotfäste. Liksom. I alla fall, jag tror att Vance har varit ett plus, och sen har vi också Elon Musk som går all in nu. Han säger att det här är ett ödesval, det sista valet som betyder någonting, och han håller tal på valmöten med liksom, och nu är han Dark MAGA. Han gav en intervju till Tucker Carlson också, vilket är signifikant i sig, men han pratar om politik och säger så här att jag är rökt om Trump inte vinner, och han säger liksom alla visionerna som jag jobbar för, vi måste välja Trump till president, annars är allt det där liksom, annars fimpar vi liksom rymdkolonisationen och så vidare, och såklart X-plattformen som gör jättestor skillnad, att det finns en stor plattform nu med yttrandefrihet. Så vi har Musk, och vi har Vance och Tucker Carlson, och vi har Kennedy och Gabbard. Alltså det är ett riktigt dream team som är ute och kampanjar nu för Trump. Jag tycker det känns som att Trump-kampanjen har väldigt mycket medvind nu, och så här medvindsfaktorer som förmodligen kommer växa i styrka under de kommande veckorna. Jag är mer optimistisk nu för Trump än jag varit tidigare. Vad tror du om det?
4: Jag är inte beredd att ropa hej alltså. Därför att just därför att han på ganska kort tid har lyckats formera detta dream team. Jag är inte beredd att räkna in vad ens där än. Men Musk, Kennedy, Gabbard räcker väldigt, väldigt långt, milt uttryckt. Det borde liksom ha... Med tanke på Harris svaga, alltså extremt svaga framträdanden, så borde det ha gett mycket mera utslag, speciellt som hon började ur underläge och han borde ha dragit ifrån som bara fan vid det här laget. Oavsett hur vänse. Och ser att han, har han funkat bra så borde han ha dragit ifrån ännu mer. Och det har inte skett. Och då tänker jag så här att det spelar ingen roll. Alltså sidorna är väldigt klara. Det som kommer att få folk att rösta när det väl gäller, det är komplett irrationella faktorer. Jag är kvar vid det här med att en stor del av befolkningen kommer att rösta på Harris. Hur usel hon är, för de lyssnar inte på politikargument. De förförs inte av Musk eller Kennedy och Gabbard. Det, viss grupp gör det. Jag tror inte ens Trumps kärnväljare liksom bryr sig om Musk speciellt mycket. Det är vi som är upphetsade. Utan det är liksom de här obehagliga mörka folkdjupen som bestämmer. Och där kan det mycket väl vara så att underströmmen när det väl gäller kommer liksom komma upp till ytan på valdagen på Harris sida. Och oavsett vad så är avståndet fortfarande så litet mellan dem i de flesta mätningar. Trots Dreamteamet. Så att det där är en munsbit för en väloljad valfuskapparat. Så jag är nog smått orolig som det hörs.
3: Ja, jag tycker du gör flera väldigt bra poänger där. Alltså du har rätt i att man borde ha sett starkare effekter av de här sakerna i opinionsmätningarna om det kommer vara liksom starka effekter. Och du har också givetvis rätt i att det kommer vara ett jämnt val. Det har jag såklart sagt hela tiden. Alltså folk som säger att det kommer bli en landslide för Trump, det kommer bli en landslide för Kamala, det är helt orealistiskt, det kommer inte hända, det kommer vara på håret, som alla amerikanska val alltid är, för att nästan alla människor har bestämt sig för länge sedan, kommer inte byta uppfattning. Så frågan är vilka är liksom, vem är på marginalen i det här valet? Och där finns det som är liksom lite spännande, det är det här med exempel att med afroamerikanerna, att svarta amerikaner inte längre är självklart är demokrater på samma sätt. Trump är också stark bland Hispanics, intressant nog. Och jag tror att det finns väldigt många män, bara män i allmänhet, som kommer ha svårt att rösta på Kamala Harris. Som nu har blivit, alltså män har blivit en sorts potentiell vågmästargrupp. En sorts undecided grupp.
4: Ja.
3: Alltså, demokratiska män har skakat loss från den demokratiska koalitionen av demokraterna. De har skakat loss dem själva. Men jag tror att du är rätt i nästan allt du säger. Får jag ställa en fråga till? Bara, jag är nyfiken på hur man ska tänka. Två stora orkaner, Helene och Milton, har blåst fram genom sydöstra USA. En hel del kontroverser kring hur de har hanterats. Det är alltid det här, va? Båda sidorna vill politisera, peka finger mot den andra sidan. Och sen är det alltid konflikter mellan lokala politiker och federala. Så att Ron DeSantis i Florida, han har haft hög profil de senaste veckorna. Det har varit flera stora gräl mellan honom och Kamala Harris. Och Biden har försvarat Ron DeSantis lite grann mot Kamala Harris. Så det är en del av spelet. Och det finns alltid en stor misstänksamhet mot FEMA när de är involverade, mycket konspirationsteorier om vad de egentligen håller på med. Men det är också prat om att de här delstaterna är swing states. Flera av dem är swing states. Så att med Florida och Georgia, och vad kommer hända i valet? Kommer det påverka hur folk lokalt röstar? Kommer bilden av hur orkanen hanterades påverkar någonting politiskt? Och jag har till och med hört idéer om att FEMAs närvaro i North Carolina är det en av konspirationsteorierna då. Att FEMA är där bland annat för att bedriva valfusk. För att se till liksom att hela säckar med röster försvinner i någon översvämning. Ja. Sen hittar man säcken igen och då är mycket bättre resultat i den säcken. Tror du att orkanerna har någon effekt på valet?
4: Ja. Alltså, jag tror demokraterna förbannar de två orkanerna. Därför att det visar liksom den mentala överslappningen av stora amerikanska befolkningsskikt, vad de än röstar på. De har ju i modern tid alltid förbannat den federala regeringen. och ansett om liksom hjälpen räcker aldrig. Det spelar ingen roll om det har varit Bush som har suttit under orkaner som har förödande effekter eller om det har varit en demokratisk president. Det drabbar alltid Washington. Det är deras fel, de jävlarna. De gjorde för lite. Och det spelar ingen roll liksom, om folk inte har lyssnat på varningar och suttit ut i en plaststol och fått taket över sig. Det är ändå Washingtons fel. Och just nu så är det Biden som är president. Så att det här ta bort allting annat. Så, alltså i de här underströmmarna så kommer man att tycka att regeringen gjorde för lite. Och det kommer att drabba demokraterna.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
5: Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson, gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Det var allt på anslagstavlan.
3: Hälften av medlemmarna i kommunistiska partiet i Malmö bryter sig ut och skapar nytt parti. Nils Littorin säger att vänstern blivit en del av eliten som avfärdar arbetarklassens åsikter som främmande och problematiska. Ska verka kommunalt mot kaotisk massinvandring, för assimilation av invandrare och klasskamp. Ja, det är splittring inom kommunistiska partiet i Malmö. Kommunistiska partiet, partibeteckning K, mera kända kanske i svensk politisk historia som ärrarna. De har ju en lång historia av splittringar, givetvis. Den kanske mest kända splittringen är väl den som ägde rum 1970, då den moderna, nuvarande formen av partiet bildades genom en splittring av, hoppas jag säger rätt nu Boris, KFML, Kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna, som då av vissa ansågs vara, de var för akademiska och byråkratiska och Stockholm-centrerade och då gamla KFML, Sosse KFML som det kallades ibland, hade förfallit till reformism, och då bröt sig de sanna kommunisterna ut och bildade KFMLR, där R stod för revolutionärerna, och sen så bytte KFMLR namn till KPMLR några år senare, och det är därför då de kallas för ärrarna i svensk politisk slang. Och nu på 2000-talet, jag tror det var 2005, så bytte de namn igen. De bytte namn till Kommunistiska partiet kort och gott. Och då heter de alltså K som partibeteckning. Sen givetvis är det så att KFML var ju också resultatet av en splittring förstås. Det var en utbrytning, tror jag, ur VPK som skedde något årtionde tidigare. Och VPK i sin tur var givetvis en utbrytning också i sin tur från SAP då, 1917. Så det är så den här rörelsen utvecklas. Helt genom celldelning utvecklas den från generation till generation. Ja, ärrarna är kanske mest kända i bredare kretsar utanför liksom vänsterpolitiska kretsar för sin tidning Proletären, som ju har gott anseende i alla möjliga kretsar. Det har länkats många gånger från Bubbla till exempel. Ibland så kanske vi länkar till ETC eller något sånt där på lite ironiskt sätt, eller för att vi skämsbubblar som vi säger ibland. Vi länkar för att dra uppmärksamhet till någonting som är dåligt. Men Proletären länkar vi till oironiskt. Det händer inte allt för sällan faktiskt. Därför att vi må vara oense med Proletären om det allra mesta, men vi är förvånansvärt likasinnade vad gäller till exempel internationell politik. Och Proletären har många gånger haft den bästa svenska rapporteringen om USA:s krig i Mellanöstern och den typen av frågor. Ja, så att nu för tiden så har vi mer och mer gemensamt med gammelkommunisterna, fast även på andra politiska fronter. Så här säger en sån kommunist: från att ha varit folkets röst har vänstern blivit en del av eliten som avfärdar arbetarklassens åsikter som främmande och problematiska.
6: De förstår inte varför så många arbetare inte tycker att mångkultur, HBTQ-rörelsen och Greta Thunberg är något fantastiskt, utan tror att vi befinner oss i 1930-talets Tyskland och att arbetare som röstar på SD smittats av någon nazistisk sjuka. Den som säger det här, det är alltså Nils Littorin som leder den nya utbrytningen ur kommunistiska partiet. Lite oklart om han är släkt med den mer bekanta moderatpolitiken Littorin. Jag gissar att det bara finns en Littorin-familj i Sverige som är förmodligen släkt på något sätt. Nils Littorin i alla fall, han är läkare och har tidigare varit, när jag googlade honom så fick jag upp en sida på Lunds universitet där han beskrivs som forskarstudent i klinisk mikrobiologi, men han tituleras läkare i de här politiska sammanhangen. Men han är tydligen en framstående kommunist i Skåne. Och tidigare satt han i partistyrelsen för kommunistiska partiet och numera så är han ledare för det här nya utbrytarpartiet. Som ännu inte har fått något namn, men som ska ställa upp i kommunalvalet i Malmö. Och de är baserade, som vi skulle säga. De säger till exempel att den här invandringen som vi har i Sverige handlar mycket om en liberal ekonomisk migration som leder till låglönekonkurrens och ghettoisering av bostadsområden. En utveckling som endast gagnar storföretagen. Och han säger att vänstern vågar inte erkänna de problem som har kommit idag med mångkultur och kulturkrockar och så vidare. Och som han säger, partier som inte ens kan prata om vissa problem blir ju helt meningslösa. Feltänkt integrationspolitik, okontrollerad invandring, hederskultur och klankultur som importeras med katastrofala resultat. Han tar avstånd från mångkultur, HBTQ och klimatrörelsen som statliga ideologier som trycks ner i halsen på folk. Och pratar om att det är en osund personkult kring Greta Thunberg. Och, det är massor med sådana här spännande citat. Ja, pärlor från Nils Littorin. Han verkar väldigt pigg. Han har skrivit en debattartikel i Expressen. Därför lämnar jag den illröda vänstersekten. Vi har ingen länk till den på Bubblan, men den rekommenderas. Vi kan lägga in den i avsnittsbeskrivningen här. Och han har också publicerat en artikel på Det goda samhället. Den konservativa sajten Det goda samhället. Som är en intervju som han har gjort med en författare. Som han först försökte få publicerad i Proletären. Men som Proletären tackade nej till för att den var för kontroversiell. För att de inte vill ha något material som ifrågasätter mångkulturalismen. Så då gick han istället och publicerade den på Det goda samhället. Han verkar vara ganska pigg och intressant typ, den här Nils Littorin.
7: Vem var författaren han intervjuade?
6: Ja, ska vi se. Det var någonting som jag inte hade så bra koll på. Göran Adamsson, som har skrivit en bok som heter Svensk mångfaldspolitik, en kritik från vänster.
7: Ja, har jag faktiskt missat. Det låter ju också intressant.
6: Han är docent i socialt arbete och säger att...
7: Det låter märkligt.
6: Ja, han säger att vänstern har fört en trojansk häst över tröskeln.
7: Yes, han har satt det. Ja, bra.
6: Ja, vad är det som händer under nästan... Ja, alltså en sak som jag tycker mig läsa ut ur den här situationen är att till och med ärrarna har fallit till föga för den, vad ska vi kalla det för, identitetspolitiska vågen. Sådana termer brukar man använda ibland. Alltså där mångkulturalism, genus, HBTQ och så vidare har blivit viktigare än ekonomiska frågor. Och om man tittar tillbaka några årtionden så har ju kommunistiska partiet och innan dagen och KPML har ju stått emot de här tendenserna. Och inte minst då under Frank Baudes ledarskap. Frank Baude som var ledare för partiet i årtionden. Han var ju känd som en hetsk motståndare till de här idéerna. Han var motståndare till feminism. Han var motståndare till homosexualitet. Jag vet inte exakt vad han sa om invandring. Men garanterat var han inte för massinvandring heller. Så jag har tänkt att de har hållit fast på den linjen att de fortfarande är ganska sunda. Och jag tycker jag har snappat upp sådana signaler ganska ofta från deras företrädare. Men nu så indikerar Nils Littorin att det börjar bli väldigt lågt i tak internt i kommunistiska partiet. För att de här nya postsocialistiska ideologierna har börjat ta över även där. Och därför måste då Littorin och hans likasinnade brytas ut.
7: Ja, det har egentligen varit så, jag är nästan förvånad över att de har hållit ut så länge. För att det sista dock, det här två grejerna du nämnde nu gjorde mig väldigt uppikad. Men det sista dokument eller någon slags manifest från vänster som svensk vänster som gjorde mig lite upplivad var ju Frank Baudes utträdesbrev ur kommunistiska partiet. Och där han just tog upp de här sakerna som du säger. Och förutom att han var utlösande i hans fall och att han var så förbannad över att partiet inte ville driva frågan om tiggeriförbud i Göteborg. Mm. Sen kom resten liksom på ett svep och han var ju väldigt tydlig i utträdesbrevet och intervjuer efteråt. Proletärintervjuer honom faktiskt efteråt något år eller två. Av något skäl. Och han är ju väldigt, han var i utträdet senare också, han har alltid varit väldigt tydligt anti-islamsk eller anti-muslimsk kan man säga, och sagt att det liksom om det kommer folk från den kulturkretsen så innebär det i sig problem, därför att man annan kulturkrets, de som han uttryckte att de kommer att lyssna på sin mulla i första hand och inte på oss, och att det skapar bara problem. Så att han har alltid varit väldigt tydlig, och redan då för några år sedan alltså så var det ju, så syntes ju det här i proletären att där fanns ett både och bra utrikesbevakning i vissa fall, men också egentligen de gamla artiklar om könskamp och faktiskt en viss tredje världen romantik då som blommade ut på sidorna. Och det är ju lite grann tredje världen romantiken som gör att det blir problem för ett parti som KP. Därför att alltså man kan som vänster inte fjäska för de här staterna i tredje världen. De är efterblivna. Och en gammal marxistisk ståndpunkt är just att se dem som efterblivna. De stora brittiska och franska kommunistpartierna liksom var ju väldigt kolonialistiska i sin hållning långt in på 50-talet. Något de sen övergav, vilket var tråkigt.
6: Mm. En sak som förvånar mig är att ärarna tydligen har gått all in på Greta-kulten.
7: Ja, det är ju skrämmande alltså, men det är väl ett tecken på hur långt den politiska fegheten har gått. Alltså.

0: och invandringskretsar. Man har en gammal tradition av att jobba i dem, och när de två rörelserna ändrar karaktär, både miljörörelserna har ändrat karaktär och så att säga invandrarnas massa, ju invandrarmassan ser ut på ett helt annat sätt idag än gjorde 1960 eller 1970-talet. Men där man är van att fiska, så kommer man att fortsätta fiska om man är ideologiskt slapp. Och det är där de har gjort. Va? Då får de helt andra saker på kroken.
1: Mm. Det finns många roliga formuleringar i Nils Littorins debattartikel i Expressen. Det finns många saker jag skulle vilja citera, men jag bara får ta ett stycke här. Han skriver om ärrarnas förlorarmentalitet och deras nattståndna praktiker. Trött gammal 68-generation och så vidare. Men säger han att när så den gamle ordföranden ger sig ut på mötesturné för att predika om Sovjet, vad annars? Går liksom i Gösta Berlings saga en lättnadens suck genom församlingen. Äntligen står prästen i predikstolen. Låt oss glömma bilbränder, skjutningar och SDs allt tajtare grepp om arbetarklassen. Låt oss dricka husets rödvin och sjunga salmer som vi kan utan till. Hammaren och skäran, Lenin-citaten och de slitna banderollerna med 70-talets paroller har hängt med sedan partiets grundande, vilket ger ett otidsenligt och främmande intryck. Samtidigt har partiet traskat efter i vänsterns identitetspolitiska ökenvandring. Det har varit feminism, HBTQ, antirasism och en ultraliberal invandringspolitik. När Greta Thunberg i tidskriften Proletären hyllas som vår tids profet och LO-facken bespottas för att inte hörsamma hennes klimatstrejk, är steget till kyrkans tidning inte långt.
0: Jesus, ja. Det var att önska Nils och kamraten lycka till med partibygget.
1: Ja, jag ska i alla fall följa med stort intresse vad Nils Littorin hittar på.
0: Ja.
1: Vi pratade ju här om veckan om Östtyskland. Vi pratade om Östtyskland och det faktum att Östtyskland och Östeuropa på många viktiga sätt klarat sig bättre än Västtyskland och Västeuropa.
0: Mm.
1: Alltså att realsocialismen visade sig i slutändan, sina många avgrundsdjupa brister till trots, vara mindre skadlig än det liberaldemokratiska systemet i väst. Visserligen kördes ekonomin i botten, men kulturen bevarades. Eller den förstördes i alla fall inte lika snabbt. Och även om den ekonomiska kollapsen orsakar stort lidande på kort sikt, så är bilden ganska annorlunda på lång sikt och på en samhällsnivå. Därför att ekonomiska bakslag kan samhällen komma tillbaks från. Marknader och kapital kan byggas upp igen, men kulturen kan inte byggas upp. Den tar mycket längre tid på sig att återhämta sig. Och framförallt är det inget som händer automatiskt. Man bara släpper kulturen fri så återhämtar den sig. På samma sätt som det faktiskt fungerar i mångt och mycket med ekonomin. Att släpper man ekonomin fri så kommer den växa och utvecklas. Utan snarare är det så att kulturell frihet har lett till en accelererande degenerering i väst. Och den relativa ekonomiska friheten har dessutom accelererat förfallet genom syndafloden av kommersiell skräpkultur som har trängt undan all traditionell och högstående kultur. Och oavsett exakt hur orsakssambanden ser ut, så är det i alla fall en väldigt tydlig korrelation att där i de realsocialistiska regimerna i Östeuropa så har det kulturella förfallet saktats ner och inte alls gått lika långt. Och nu står vi inför en situation där de primära politiska konflikterna är kulturella snarare än ekonomiska. Och jag vet inte, Boris, det är lite desorienterande nästan, för att jag känner å ena sidan att jag inte riktigt vet vad som är vad längre. Vad är höger, vad är vänster, vem är vän, vem är fiende. Men jag känner också mer och mer att jag inte bryr mig. Jag bryr mig inte så mycket. Jag vill tänka nu på de akuta problemen vi har och fundera på om vi kan lösa dem. Och jag vill att de som har förstört den europeiska civilisationen ska bekämpas och straffas. Och om det är kommunister som vill göra upp med vansinnet för att de ser det som kapitalistiska avarter eller sånt där. Ja, men jag har väl vissa invändningar mot deras analys. Men jag är beredd att göra gemensam sak med dem. Men åtminstone tills vi är klara med, åtminstone tills vi är klara i Finspång. Sen kan vi dividera om hur vi går vidare. Förhoppningsvis så kan vi dela upp Sverige, kanske i några olika regioner. Kan vi testa

0: olika modeller. Ärrarna kan köra sin kommunism nere i Göteborg och kanske i Malmö. Och så kan vi testa en annan modell uppe i Mälardalen. Men jag tänker på det också ibland, för att jag lyssnar då och då på den kommunistiska podcasten Marcus och Malcolm. Och jag tycker varje gång jag lyssnar på dem, jag lyssnar på kanske vart fjärde avsnitt och sånt där. Och varje gång så slår det mig att många saker de säger är helt huvudlöst idiotiska. Men trots det så har jag i praktiken mer gemensamt med dem politiskt än jag har med riksdagspartierna och alla andra som bara står med huvudet i sanden. Alltså Marcus och Malcolm, de har ju också ett parti i Örebro som heter Örebropartiet, där de försöker driva en populistisk politik på kommunal nivå. Och säga vad man vill om det, men jag anser att det är ett bättre och viktigare projekt än allting som den svenska borgerligheten gör sammanlagt. Så jag vet inte, är det här den politiska verkligheten nu? Att kommunismen är inte det största hotet, utan kommunismen är snarare en potentiell allierad, åtminstone på kort sikt?
1: Alltså, kommunismen är... Vi behöver ju allt foto vi kan få, om man ska uttrycka det cyniskt. Så att kommunismen är ju inget reellt hot. Inte ens Ryssland är ett reellt hot. Steve Bannon var ju faktiskt... Måste bara nämna att det var en fantastisk intervju i DN med Steve Bannon av Bläckkulen Björn af Kleen. Men när han fick komma till tal så var väldigt klok, klar och analytisk om just det här med Ryssland och kommunismen och vad som var fiende och vän i Europa, USA och Kina. Man ska ha hans klara analytiska blick för att flytta den till Sverige. Och det är ju så att jag tror att på väldigt naturlig väg, om man ser på Sverige, så kommer det till slut formeras en slags, kanske inte formaliserad front, men att människor som inser att det stora hot vi står inför är liksom i princip en islamisering av landet och ett monumentalt sönderfall, och att vi flyttas en jävla massa många år tillbaka i tiden till ett samhälle vi inte ens kunnat föreställa oss bara för 5 år sedan. Och de goda, alltså de som vågar stå upp och säga att det här måste stoppas, kommer från olika håll. Men de anser alla att det här är huvudfaran, och det innebär att då kommer man sluta träta inbördes och se var kan vi hitta gemensamma sätt att samverka. Hur ska vi liksom kunna få folk till Finspång? Sen får vi dela upp domarplatserna så där på något schysst sätt. Men det är vad jag tror kommer att hända. Men sen tror jag också att en sak jag är övertygad om och egentligen varit länge, det är att de här givna politiska kategorierna, de etablerade partierna som bärare av olika typer av ideologier och klassintressen eller skiktintressen och så vidare, kommer att försvinna. Alltså det kommer att ställas inför partier med helt partier som kalsonger. De behöver man liksom byta ganska ofta. Historien ser till att vi gör dem, inte annat. Och vi kommer att se nya partibildningar som kan växa mycket snabbt också. Och jag tror vi kommer att se nya partibildningar som är sätter nationen under den här perioden vi befinner oss i, sätter nationen i centrum, och där det skapas program som utgår från detta. Vad behövs för att värna nationen? Det kan vara liksom murar vid gränsen, starkt försvar, självförsörjning, vad som helst. Det är inte platsen nu att rita upp det. Och att man faktiskt ska behålla och att man faktiskt flyttar sådana saker som marxism till för mig är marxismen mer en fråga om hur man tolkar världen, hur man förklarar den och så vidare. Det är inte en grundval för politiskt ställningstagande. Politiskt ställningstagande gör man på helt andra grunder än en filosofiska förhållningssätt till världen och livet och döden och allting sånt. Och förhoppningsvis så kommer liksom de eftersom det uppenbarligen, vilket jag knappt trodde ens, finns förnuftigt folk i svensk vänster, så kommer de, tror jag, att kunna göra den här boskillnaden mellan förhållningssätt till världen och tankemönster man har när man studerar världen för att förstå den. Och skilja det från vad som behövs praktiskt, politiskt, både på kort och på längre sikt. Så att det kan hända spännande saker. Och på samma sätt så kommer det förhoppningsvis på andra kanten och ske en liknande utveckling. Och det finns ju flera olika förhållningssätt till världen. Men att man ser det också som sin nästan privata ideologi. Och att man skrider mer till praktisk handling. Och att man får liksom en mer nationellt sinnade partier.
0: Mm. Jag är ju definitivt benägen att tänka på min libertarianism. Lite på det sätt du beskriver att du tänker på marxismen. Och för varje år som går så tänker jag mer och mer på det sättet. Det vill säga att libertarianismen för mig, det är ett analysramverk och en uppsättning idéer som är väldigt värdefulla och viktiga. Inte minst för att beskriva olika typer av hypotetiska och optimala lösningar som man skulle vilja göra i teorin om man kunde förfråga fritt över saker och designa ett samhälle på bästa sätt. Men libertarianismen ger nästan ingen vägledning alls på den rent teoretiska abstrakta nivån för politiska ställningstaganden. Precis det som du säger, Boris. Jag kan applicera precis samma resonemang. Och när jag tittar mig omkring då i till exempel det svenska politiska landskapet eller politiska landskapet generellt, så är det helt andra saker jag ser. Till exempel den nationella frågan och nationalistiska rörelser, nationalistiska ledare som kommer. Som libertarianismen som sådan egentligen inte har särskilt mycket alls att säga om, varken bu eller bä. Men i vår tid verkar det onekligen som att nationalismen är en av de få starka krafterna som finns som har en positiv potential.
1: Mm.
0: Jag lyssnade på ett föredrag av Hans Hermann Hoppe för några veckor sedan när vi var i Wien. Och han pratade om det att man måste förstå nationalismen från ett historiskt perspektiv och inse till exempel att på 1800-talet så var nationalismen en negativ kraft, var en destruktiv kraft. Därför att italiensk nationalism och tysk nationalism och så vidare användes som ett verktyg för att slå sönder småstaterna och bygga nya stora centraliserade superstater. Men i vår tid, påpekar Hoppe då, i vår tid, och det är ingen motsättning mellan de här, i vår tid så är nationalismen en positiv kraft, för att i vår tid så är nationalismen det som motsätter sig EU-projektet och FN och alla de här överstatliga projekten och den negativa globalismen. Så att lika mycket som vi måste vara negativa till 1800-tals nationalismen, så måste vi vara positiva till 2000-tals nationalismen.
1: Exakt. Det är där försvarslinjen går på något sätt.
0: Ja. Så varför inte? Och en annan sak som jag kan tänka, det är så att Nils Littorin, jag tycker han är liksom, han är uppenbarligen en knäppskalle liksom, som är en kommunist. Jag tycker verkligen att han har fel. Han har så otroligt fel i många frågor, men samtidigt inser jag att om vi startade ett politiskt parti som hade en sorts renlärig libertariansk analys och torrförde det, så skulle vi garanterat inte komma någon vart alls. Det skulle vara totalt dödfött. Det finns ingen som helst folkligt gensvar för sådana idéer i Sverige. Men en nationalistisk vänster, det låter för mig som någonting som eventuellt skulle kunna få fotfäste i folkdjupen och faktiskt bli ganska populärt och få lite politiskt inflytande. Så ja, varför kör i vind, Nils Littorin. Jag ska följa med spänning. Kanske till och med kan hjälpa till på törn.
1: Ja, samma här.
2: Radio Bubbla.
3: Ingvar Kamprad skänker datortomograf för 4,5 miljoner kronor till lasarettet i Ljungby sedan landstinget nekat att ta kostnaden. Personalen tidigare oroad då varje driftstopp på befintlig 8 år gammal utrustning medförde att de behövde skicka patienter till andra sjukhus. Ja, nu har det hänt som inte fick hända. Jag har hela tiden fått höra när jag växte upp att tänk vad fint det är att vi har välfärden, så att ingen behöver tigga ur rika människors händer. I Sverige här spelar det ingen roll om du är fattig eller rik. Alla får sjukvård ändå. Men Så är det inte längre. Nu är det självaste personalen som tigger och ber. Inte från vem som helst utan från en av världens rikaste män, Ingvar Kamprad. Och Ingvar är inte den som är den. Han öppnar penningpungen och skänker en slant. Oerhört generöst av honom får man ju ändå säga med tanke på hur mycket spott och spä han har fått utstå. Speciellt från svensk överhet och så kallade journalister. Och överheten låter honom inte direkt vila en sekund. Här är en annan bubblarubrik. IKEA utreds av EU-kommissionen för att ha sparat närmare 1 miljard euro från skatt. Företaget menar att EU-regler har följts. Ja, Kamprad är en smart man. Han ser till att inte betala mer än han behöver. Det är så en värmeljusstake i glas kan kosta 2 kronor i hans affär. För att han noga förhandlat med glasverk i Sibirien och annorstädes för att hålla nere priserna. För besväret behåller han en liten vinst och vi får möjligheten att köpa superbilliga produkter utav honom. Eftersom han och hans anställda slitit hårt med just det. En av anledningarna till att priset är så lågt är att han skyddat det som är hans. Tyvärr har det kostat honom mycket tid och möda. Kamprad har satt upp en rad komplicerade strukturer med licenser från Holland och stiftelser och holdingbolag i Luxemburg och Schweiz och hit och dit. Allt enligt de rådande lagar och regler som finns till buds, i alla fall om man ska tro bolaget själv. Om IKEA hade behövt betala lika mycket skatt som de hade gjort om bolaget hade varit ett svenskt AB, ja, då hade inte ljusstaken kostat bara 2 kronor. Och 2 kronor, säger jag, glöm då inte att 25% utav det, jo, det är Magda Bobs stöldavgift, momsen. Kamprad är 10:e rikast i världen med 43 miljarder dollar, enligt en lista jag hittade. Men tänk hur många fler människor han kunde ha servat med billiga produkter om han hade sluppit att lägga åratal på komplicerade skattetekniska strukturer. Kan det inte räcka med momsen? Det måste ju räcka till en himla massa datortomografer. Vad säger du, Martin?
4: Jag trodde det var en datortomograf som Ingvar Kamprad råkade ha hemma liggandes som han donerade till lasarettet. Det var i alla fall vad som stod i bubblarubriken. Nu ska inte jag vara sån. IKEA är ju ett fantastiskt exempel på en tes som vi libertarianer driver tills vi blir helt blå i ansiktet. Nämligen att skatter är fullständigt överflödiga från perspektivet att företag ska göra rätt för sig och så vidare. Därför att företag skapar hela tiden värden i form av produkterna de säljer, det värde de ger för kunderna, produktutveckling som de skapar, som vi pratade lite om i förra inslaget, deras anställda som får en utkomst, överskott som genereras av verksamheten och återinvesteras i andra verksamheter och så vidare. Det allra kan låta lite abstrakt för en vanlig svensk med ganska mycket indoktrinering, men det är inte nästan omöjligt för en vanlig svensk att missförstå det här om man tar just IKEA som exempel.
0: Mm.
4: Men till att börja med, bara tänk dig en vanlig svensks vardagliga liv om det inte fanns IKEA.
0: Mm.
4: Vi utlandssvenskar, vi vet ju det här. När man flyttar till ett annat land som inte har IKEA. Jag vet nu att många som lyssnar får hjärtklappning.
0: Mm.
4: Att de tror inte att det finns ett land som inte har IKEA. Hur går det till och vad köper man sina saker? Men det är så. Man flyttar till Malta. Närmaste IKEA-butiken här ligger på Sicilien. Så det är inte bara att åka till IKEA och gå runt med en sån här vagn och plocka på sig allt man behöver. Utan det är svårt. Och med, ärligt talat, från ett svenskt perspektiv. Jag är lika svensk som alla andra. Det är jobbigt. Det är svårt och komplicerat att hitta allt man behöver när man inte har IKEA. Så att om vi bara börjar med det värdet så är det helt svindlande.
0: Mm.
4: Och som du påpekar, det värdet skulle vara mycket större om det inte var beskattning. Men om vi bara lämnar det åt sidan liksom, så tillförs enormt mycket i 99% av alla svenskars vardag att ha de här fantastiska butikerna som det är. Helt fantastiskt utbud av saker.
0: Mm.
4: Billigt, bra, snyggt, är verkligen heroiskt är det med IKEA. Och dessutom, om man skulle lägga till då, det här lite mer Magdalena Andersson-perspektivet, svenska perspektivet. Hur många saker kan vi överhuvudtaget tänka oss som har bidragit så mycket till en positiv Sverigebild? Mm. Men alltså Alfred Nobel, han har liksom indirekt gjort en hel del för att marknadsföra Sverige, och kanske finns det någon som fortfarande går och nynnar på ABBA-låtar på andra sidan jorden. Men internationellt sett, om vi ska vara realistiska, Sverigebilden är IKEA.
3: Mm.
4: IKEA är liksom 90% eller något sånt där av den substantiella, betydelsefulla Sverigebilden. Och det är ju förstås oerhört positivt. Men vissa amerikaner, de ska liksom retas lite med IKEA och skämma ut sig och säga så att det är så komplicerat att bygga ihop möblerna. Visa hur korkat de är.
3: Mm.
4: Dumma jänkar. Men det är ändå liksom, det är lite kärleksfullt gnabbande bara. Det är oerhört positiv bild. Mm. Vi kan konstatera då att IKEA tillför enormt mycket värden till det vanliga svenskars liv. Och är helt, helt ofattbart bra för Sverigebilden. Den ständigt omhuldade av svenska politiker. Samtidigt så är IKEA liksom en skattefuskare av historiska proportioner. För sin episk skatteflyktoperation. Där de säkert har liksom en team på så här 1000 skattejurister som bara jobbar med att, med att skattefuska. Alltså på så här vanlig svensk terminologi. Och trixar liksom för att, nej men du vet, det är en stiftelse i Holland som äger ett bolag på Bermudas öarna. Som i sin tur liksom har ett bankkonto i Dubai. Så att det är en perfekt liten paradox för Sverige. Här har vi IKEA som alla älskar, som tillför enormt mycket värde både materiellt och symboliskt. Samtidigt som det är den största skattefuskaren.
3: Mm.
4: Borde inte det räcka som grundskottet för att bara slå hål på den här felaktiga uppfattningen att värdet i samhälleliga värdet av att ha företag är den skatt de betalar och all fantastisk välfärd de finansierar.
3: Mm. Ja, verkligen. Och jag menar, det, att han har tillfört mänskligheten värde, det syns ju i rena siffror. När listan säger att han är god för 43 miljarder dollar. Det är ju ett uttryck för allt det värde han har skapat. Jag menar, värdet kommer ju inte så här bara automatiskt. Han har ju slitit hårt för det här och tillfredsställt människors behov. Vilket har tagit sig uttryck i att människor har frivilligt gått till hans affär. När de kunde ha gått till vilken annan affär som helst. Och sen har de gått runt i hans affär och frivilligt gett bort sina kronor och dollar och allt möjligt i utbyte mot den här ljuslyktan eller vad det nu är för någonting. Och den frivilliga transaktionen har över tid gjort att han har ackumulerat ett värde på 43 miljarder dollar och alla andra har ackumulerat soffor och sängar och ljuslyktor och allt möjligt. Ja, så att och jag menar, apropå Sverigebilden, det är lite ironiskt i Fight Club där en av huvudkaraktärerna beklagar sig över att hans perfekta IKEA-soffa sprängs i luften. Och det kanske på något subtilt plan skadar Sverigebilden. Men med hur gjordes den själva explosionen? Jo, med en annan svensk uppfinning, det vill säga dynamiten. Ja, nu ska vi inte prata om Fight Club för att det ska man inte göra.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Insula qui. Konsumism kan ej skyllas på kapitalism utan på ond cirkel av svågerkapitalism, högtidspreferens och modernitetens nihilism som alla uppmuntras av progressiv stat som önskar fogliga undersåtar. Fritt ägande och ekonomi leder inte alls till benägenhet att överkonsumera. Insula qui är en nytillkommen skribent på The Zeroth Position, Matthew Rees utmärkta blogg. Jag tycker inte vederbörandes artiklar är riktigt lika vassa som Matthew Rees's, men de är inte utan sina kvaliteter. Och den här, som många andra av Insula qui's artiklar, ger liksom ett redigt case för en grundläggande poäng som behöver göras. Lite en bra liten referensartikel, kan jag tycka. Därför att vi hör hela tiden den här anklagelsen, särskilt från vänster såklart, de har sagt att med kapitalismen så kommer konsumism och slit- och slängsamhälle, kortsiktighet, kvartalskapitalism pratar man om, och att samhället förytligas och man blir alienerad och så vidare. Och även från höger hör man den här kritiken. Så till exempel då, när man pratar med intelligenta nationalister, så hör man ofta dem säga så här att jo, jag förstår liksom att välfärdsstaten är för stor och skatterna måste sänkas, men jag är ändå negativ till kapitalismen som system, därför att jag gillar inte kommersialism och konsumism och den här ytligheten och kortsiktigheten. Så kommer exakt samma invändning egentligen som folk till vänster har. Och som naturligtvis en sån som jag själv också skriver under på helt och hållet. Problemet är bara att man saknar helt en analys, både till höger och till vänster, om vad de här fenomenen egentligen beror på. Och jag kan tycka att det är lite lustigt att det ska behövas the Zeroth Position för att bena ut den här saken. Jag menar, de är inte först som skriver om det här. Men är det verkligen så att bara för att de här tendenserna till kortsiktighet och en irrationell typ av konsumtion sammanfaller i tiden med det senkapitalistiska paradigmet, kan man därför ta slutsatsen att det här är en nödvändig del av kapitalismen eller ens en konsekvens av kapitalismen? Är det med andra ord så att post hoc ergo propter hoc, som man brukar säga, det vill säga efter saken, alltså på grund av saken? Eller är det som så ofta ett logiskt felslut att tänka på det sättet? I själva verket, om man ser det, vad är grunden i den här typen av destruktivt konsumistiskt beteende och kortsiktigt tänkande? Jo, alltså en viktig gemensam nämnare är naturligtvis själva kortsiktigheten. Och ett ord för det som vi brukar använda är ju tidspreferens eller tidspreferenskvot. Och så det hänger väldigt tätt samman med och går inte att skilja från graden av tidspreferens. Det vill säga, hur benägna är folk att skjuta upp njutning eller nytta i stunden för att istället få en större nytta i framtiden? Och i ett samhälle som verkligen präglas av privat ägande och en fri ekonomi, det finns inga institutioner som i så hög utsträckning premierar en låg tidspreferens, det vill säga ett långsiktigt tänkande, en hög grad av självbehärskning och framflyttande av behovstillfredsställelse i framtiden till förmån för kapitalackumulation i olika former. På många sätt så är det själva essensen och själva motorn i en genuint kapitalistisk utveckling. Men det är inte vad som faktiskt händer. Vi lever inte i ett kapitalistiskt samhälle i den bemärkelsen, utan vi lever i ett samhälle som är fullständigt dominerad av staten och statliga interventioner i ekonomin, en gigantisk välfärdsstat som försörjer en stor del av befolkningen och som alltid finns där som skyddsnät, som man brukar säga. Man skulle kunna för andra saker också, men folk vet att de inte behöver tänka framåt. Folk vet att de inte behöver jobba så hårt de kan, planera för framtiden, planera för hela sitt liv, planera för sina barns framtid och så vidare. Därför att pappa, mamma, staten finns där och fångar upp dem. Och självklart så kommer det leda till ett kortsiktigt tänkande. En avsaknad av självdisciplin och planering. För att det behövs inte. För att staten har ersatt inte bara människors naturliga institutioner, lokala samhälleliga institutioner, utan även, kan man säga, funktioner i människans hjärna som har evolverats biologiskt och kulturellt över årtusenden för att låta oss överleva under svåra förhållanden. Nu har vi staten, så nu kan vi klippa ut halva hjärnan och bete oss kortsiktigt idiotiskt istället.
2: Och staten går också in och agerar som en... Det är inte bara så att staten blir vår förälder. Staten blir en jävligt dålig förälder. Därför att staten säger till oss, om vi bara tittar på Sverige idag, att omedelbar behovstillfredsställelse är regeln. Alltså barnen i skolan får lära sig att det behövs ingen flit, disciplin och stränghet mot en själv, utan du måste leva ut det du känner för stunden. Det är din rätt. Ta ingen skit. Alltså staten uppmuntrar detta. Och parallellt med, som du sa, att staten krossar den fria marknaden, inskränker äganderätten, försvårar för att starta företag och ta bort verklig konkurrens, så finns det ju så försvåras det för människor att det finns ingen materiell grund för att dygd, flit, sparsamhet och långsiktighet ska ha någon effekt. Du får bara tråkigare liv ungefär, eftersom den materiella grunden är borta. Och staten säger liksom, bara i Sverige när socialdemokratin flyttar fokus från att arbeta till att fritiden är det viktiga. Fritiden förverkligar du genom att konsumera på olika sätt. Alltså staten vill att vi konsumerar, och det gör de därför att det också, och där har de en allians med de stora bolagen som också vill att vi konsumerar. Så att på många sätt är det en självklar artikel. Jag tycker också att det är en väldigt bra påminnelse, därför att, som du sa i början, det har blivit så jävla självklart att man både till vänster och höger yrar om kommersialism och kapitalism, att det är av ondo och dåligt och så vidare, och att det skulle vara den fria marknadens fel. Så då och då så får man återigen ta strid för tanken på fri marknad, fria individer och en stark äganderätt och helst en total frånvaro av stat.
0: Radio Bubbla.
3: Island kan binda krona till euro med anledning av oro för överhettad ekonomi. Sista kvarvarande restriktionen från bankkrisen lyftes i mars. Ja, vi ska inte upprätthålla oss så himla länge vid den här nyheten. Bubblarubriken säger som vanligt nästan hela historien. Och vi har hållit på ganska länge nu i inspelningen. Men man kan ju säga så här, att alla försök att binda en valuta till en annan misslyckas. Och som vanligt är det vanliga människor som får betala för det försöket. Schweiz gjorde nyligen samma sak mot euron, och det gick, som alla österrikare sagt från dag ett, inte alls. Efter Bretton Woods, alltså den tid efter 1971, när valutor inte längre är kopplade till guld eller guldekvivalenter, så går det inte att ha fasta växelkurser över längre tid. Så det är bara att glömma. Om den globalistiska eliten vill ha ett pengat system, så finns det, som Charles de Gaulle redan på 60-talet sa, ingen annan standardmått än guld. Ja, vi får önska islänningarna lycka till och får hoppas att de inte knyter sin valuta till euron.
0: Kvinna i Falkenberg testamenterade 500 000 till Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen som bidrag till fjällrävar respektive myskoxar. Länsstyrelsen lovar sätta pengarna på särskilt konto
4: för att de inte ska beblandas med andra medel. Påpekar fördelen med dessa pengar jämfört med ordinarie anslag att de ej behöver användas upp inom ett år. Först när jag läste den här artikeln så det var ganska konstiga formuleringar i de första styckena som antydde att den här kvinnan som avlidit i Halland har testamenterat sina tillgångar till fjällrävar och myskoxar.
3: Mm.
4: Så man får så intrycket att hon har skrivit i testamentet att när jag dör så ska mina tillgångar gå till fjällrävarna och myskoxarna. Och plötsligt så trodde jag att det var en helt annan typ av historia. Men det är inte så, utan hon har faktiskt testamenterat en 20% vardera av sin kvarlåtenskap till Länsstyrelsen i Jämtland respektive Naturskyddsföreningen i Västra Härjedalen. Och det här är en dam då som var väldigt förtjust i den lokala naturen. Hon vill gynna djurlivet, fjällräven och så vidare. Jag måste ändå säga att Länsstyrelsen kan vara en av de mest oinspirerade mottagarna av välgörenhet någonsin. Finns det någonting gråare och tristare?
5: Det ska vara om du skickar det direkt till Allmänna arvsfonden.
4: Det är en extra donation till Allmänna arvsfonden.
5: Ja.
4: Ja. Man kan eventuellt se det som ett exempel på den här diskussionen som vi har ibland. När, om du brukar alltid vara så här, någon kändis säger att skatten är för låg. Så här, jag tror att det var Henrik Schiffert någon gång för några år sedan. Som sa att ja, skatten borde ändå vara högre. Och det är lätt för Henrik Schiffert att säga som är miljonär. Och då säger folk, ja, men du kan ju, om du tycker skatten är för låg, då kan du betala in mer skatt.
3: Mm.
4: Kolla här utan på skattedeklarationen. Fyll i vilken siffra du vill där så får du betala mer. Det kan ju alla ni krösusar göra som klagar på att skatten är för låg. Det här kan man ju säga är ett exempel på att bara skicka in mer pengar till, till i det här fallet då, Länsstyrelsen. Favoritgrenen av staten, kan man säga.
5: Ja precis. Det...
4: Vilken är din favoritgren av staten som du vill skicka 20% i din kvalitetskap till?
5: Ja, det var en bra fråga.
4: Kungliga hovstaterna brukar jag tänka på som de som inte gör så mycket skada i alla fall jämfört just med de andra myndigheterna.
5: Men du vet, Härjedalen ligger väl i Norrland och där finns det ingen det ska vara just till kungen man får skicka det, för det finns inga adelsmän där du kan skicka det till.
4: Ligger verkligen Härjedalen i Norrland?
5: Eller kanske det gör. Blandar jag ihop det med, men jag tror det. Är det inte Härjedalen som ligger precis söder om Jämtland och det finns inga stora städer? Jag tror att det. Ja, jag är osäker. Det är tillräckligt glesbefolkat för att vara Norrland. Det kan vara hedersnorrländskt landskap.
4: Tänker mer att det ingår i liksom jämt Norge eller något sånt där.
5: Ja, okej. Okay. Jag vet inte hur de har det med adelsmän i Norge faktiskt.
4: Ja, hur som helst med pengarna. Naturligtvis är man väldigt glada på Naturskyddsföreningen. Naturskyddsföreningen tror jag är en sån här liksom det är ju en folkrörelse. En förening som man bokstavligt talat blir medlem i. Betalar medlemsavgift. Mm. Det är så de får sina pengar. Jag vet inte om de är en gongo eller bara en ungo.
3: Mm.
4: Men, eller bara en vanlig hederlig ideell förening. Men Länsstyrelsen i Jämtland, de får ju lite problem nu för att de har ju då pengar som är utanför deras normala budget. Och det är intressant det här som lyfts fram i bubblarubriken att de säger att wow, nu har vi pengar som vi inte måste använda upp innan årsslutet. Och det är ganska avslöjande att de säger det uttryckligen att det är så de tänker. Att så fort de får pengar så måste de spendera pengarna. Och det är naturligtvis så det funkar med statlig budgetstyrning. För er som eventuellt är lyckligt ovetande om hur staten fungerar. Att när en myndighet eller en avdelning inom staten på något sätt har en budget. Om de vid årets slut har ett överskott och inte använt upp alla sina pengar. Så är det en väldigt stark signal till uppdragsgivaren. Till exempel regeringen att säga, jaha, men där kan vi spara in pengar. Då får de liksom motsvarande mängd mindre pengar nästa år. Vilket innebär att eftersom myndigheten eller organisationsenheten naturligtvis har nytta som på ett personligt plan av att ha en större budget av mer pengar. Det ökar anställningstryggheten och så vidare. Så det är extremt viktigt om man är en myndighet att man använder upp varenda sista krona. Så att om man till exempel, om man har genomfört några effektiviseringar som gör att man kan göra samma myndighetsutövning för ett lägre pris och sen har man pengar över, Då måste man slösa bort de pengarna. Mm. Då måste man göra till exempel någon, ja men kanske en personalresa till Brooklyn eller något sånt där. Skicka 9 pers till Brooklyn och så bara se till så att alla pengarna tar slut. För annars blir det mindre pengar nästa år.
3: Mm.
4: Och det här är då naturligtvis den exakta motsatsen kan man säga till hur ett företag funkar. För om ett företag är duktiga i sin verksamhet, effektiviserar så de får pengar över i slutet av året. Det innebär då att de har mer pengar att röra sig med nästa år. Du ser det överskottet som skjuts över till nästa år, minus lite bolagsskatt och sånt där eventuellt. Men de får mer pengar som ett incitament att effektivisera, minska kostnader och så vidare. För staten är det precis tvärtom. Så de är helt paffa nu, att de har pengar som de inte behöver använda upp. Men om jag var länsstyrelsen, så skulle inte jag vara så säker. Därför att deras uppdragsgivare i det här avseendet, som är Naturvårdsverket, de har ju koll på det här.
5: Mm.
4: Naturvårdsverket ser att de har fått 270 000 kronor av den här damen från hennes testamente. Så kan ju de mycket väl säga att nu drar vi in pengarna. Nu drar vi in budgeten för utfodring och inventering av fjällrävar.
5: Mm.
4: Nu får ni inga pengar för det på 3 års tid. För ni har ju redan de pengarna från den andra sidan. Ja. Vi får se hur det går.
5: Varför har de inga... Varför har inte civilsamhället någon koll på fjällrävarna i Härjedalen? De har koll på myskoxarna, men inte på fjällrävarna.
4: Mm. Det är en intressant fråga. Det finns eventuellt något historiskt skäl då till att man har delat upp den jämtländska faunan mellan sig, de här grupperna.
5: Hon hade kunnat ge pengarna till Konken.
4: Till Konken?
5: Nej, förlåt. Det är företaget som heter Fjällräven.
4: Hon stoppar ner alla sina pengar i en Fjällräven Konken.
5: Så hade hon kunnat göra.
4: Ja.
5: Hade kanske gett lika mycket nytta som att ge dem till länsstyrelsen.
4: Ja, jag känner nästan att fler frågor har uppstått än som har besvarats i vår diskussion om den här nyheten. Jag önskar i alla fall Fjällräven och Myskoxarna lycka till, även om jag beklagar att de inte kunde få med pengarna direkt, utan att de måste filtreras via staten.
6: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Heckler och Koch slutar sälja vapen till krigszoner, korrupta länder och icke-demokratier. Lovar fortsätta leverera till NATO-länder. Ja, Heckler och Koch, ett ärevördigt tyskt vapenföretag, är en vapentillverkare som tidigare haft ett något skamfilat rykte. Heckler och Koch har inte varit kända som de mest etiska vapentillverkarna med avseende på vad de säljer sina produkter. Tvärtom så har andra vapenföretag använt Heckler och Koch som ett avskräckande exempel och sagt att nej, men vi är inte som Heckler och Koch. Vi säljer inte till vem som helst. Men nu har man beslutat om en ny policy. Och det finns olika teorier om varför man gör det här. Frågan från företaget själv så är naturligtvis att de har haft en sorts moraliskt uppvaknande och insett att eventuellt kanske det har blivit fel att sälja vapen till folk som faktiskt planerar att använda vapnen i närtid. En annan teori som framförs är att det här handlar om regleringar och politiska hot från de tyska socialdemokraterna, SPD, som har försökt för att begränsa tyska vapenexporter, särskilt i vissa regioner. Och en teori är att Heckler och Koch nu slutar sälja till Mellanöstern, vissa andra regioner, för att undvika att drabbas av socialdemokraternas regleringar i Tyskland. Vad ska vi tro om det här, Boris?
2: Ja, alltså, mest tycker jag det är patetiskt att läsa de här pacifistmullarnas förnöjelse. De är så lättlurade. Det finns en sån här fantastisk beskrivning när de kallas till ett möte med direktionen och styrelsen för Heckler och Koch. Och de är jätterädda ungefär. Ska vi komma levande ur detta? Oj, oj, oj, oj, oj. Och så kommer de dit och så upptäcker de. Nej, men de tar oss i hand till och med. Och de bjuder på mat och bullar. Och så berättar de att de inte ska sälja vapen hur som helst, utan man ska sälja till NATO-länder eller NATO-lika länder som Japan, Schweiz, Australien, Nya Zeeland. Och de verkar rätt nöjda med det här, fast de kan inte sluta bråka. Och jag ser det här huvudsakligen som ett sätt av vissa starka länder, framförallt tror jag Tyskland då förstås, och men även USA, att slå ut de privata initiativen inom vapenhandeln. Det finns ju väldigt starka privata vapenhandlare ute i världen som köper och säljer vapen hur som helst. Köper av vem som helst och säljer till vem som helst. Ingen moral. Och det här stör ju väldigt mycket de stora makter, framförallt USA, som har ett finger med i spelen i alla kokande grytor i världen. Det är inte bra med privata initiativ om man inte kontrollerar dem. Och det är sådana påtryckningar Heckler och Koch backar undan. Men det här kommer inte att spela någon roll. Det är det jag tycker är intressanta. Därför att det är rätt rubbat att tro att det kommer att spela en roll bara för att man säljer till NATO eller NATO-ekvivalenta länder. USA till exempel, ingen kommer att gnöla om Heckler och Koch skeppar iväg, använder hela världens handelsflotte tonnage för att sälja vapen till USA. Sen vet vi ju vad USA gör med de vapnen. De går ju vidare till andra länder hur som helst. Det kommer inte finnas någon kontroll på det. Och de kommer ju utrusta Al-Nusra-fronten och islamistiska tokskallar i Syrien och var som helst de har ett behov av det. Om det är så att man bekymrar sig för att Heckler och Kochs vapen hamnar i händen på rubbade terrorister, då är det här ett totalt slag i luften. Den största förmedlaren av sånt är ju antagligen USA. De kommer ju fortsätta förse Saudiarabien med vapen och så vidare och så vidare. Och sen går de till terroristernas händer. Det här är ju en luftpastej-grej de kör med.
1: Mm. Det känns som att det finns multipla lager av hyckleri i den här historien. Alltså dels så tycker jag att det är någonting lite, det kanske är larvigt av mig, men det är någonting lite lustigt tycker jag med en stor vapentillverkare som inte vill sälja vapen till folk som faktiskt kommer att använda dem. Utan nej, du får bara köpa den här pistolen om det är väldigt låg sannolikhet att den kommer att behövas. Visst, vapen har en avskräckande effekt och så vidare. Och det är goda länder som Sverige kanske kan använda vapnen i fredsbevarande insatser eller någonting. Men det är ändå någonting lite motsägelsefullt, tycker jag. Men mer nästa sak jag tänker på. Det är som du säger, Boris, att de kommer sälja vapnen till USA.
2: Mm.
1: USA som är den största krigshetsaren och konfliktskaparen och det mest krigiska, mordiska landet som finns på den här planeten. Och som du mycket klokt påpekar, Boris, USA är ju ett land som sprider vapen vitt och brett. Vi skulle kunna sitta hela det här programmet och räkna upp listor av militanta extremistiska terrororganisationer som USA har beväpnat över åren. Highlights är naturligtvis Mujahedin i Afghanistan som sen blev talibanerna och Al-Qaida i Afghanistan och Mellanöstern som så småningom blev IS-terroristerna. Det är inget dåligt track record bara där att ha satt alla de grupperna i vapen. Så att om Heckler och Koch säljer till USA så säljer de till Al-Qaida.
2: Ja.
1: Eftersom Al-Qaida och USA är allierade i konflikterna i Mellanöstern. Så att det är ju väldigt märkligt. Och dessutom säger de att de ska ju sälja till alla NATO-länder.
2: Ja.
1: Vilket innebär att de också ska sälja till Turkiet.
2: Ja, visst.
1: Det står visserligen i artikeln att de inte ska sälja till Saudiarabien, Israel, Egypten, Förenade Arabemiraten, Turkiet, Malaysia, Indonesien eller något afrikanskt land. Men det står också att de ska sälja till gröna länder, vilket definieras då som NATO-medlem eller NATO-ekvivalent.
2: Mm.
1: Så att de ska ju fortfarande sälja vapen till väldigt, väldigt tveksamma syften.
2: Varför har de ett horn i sidan till Malaysia?
1: Malaysia, jag är osäker faktiskt, men de har väl interna etniska och religiösa konflikter i Malaysia, kanske det?
2: Ja, det kan jag tänka mig. 412 länder som kommer före med stackars Malaysia. Och det är fascinerande också att de inte säljer till Israel.
1: Ja, men de är ju involverade i en konflikt, till skillnad från USA.
2: Ja, tänkte inte på det.
1: Ja, sen är det uppenbart så också att såna här företag... Alltså jag vet inte om det är en god handling att inte sälja vapen till folk som krigar. Men ett företag som Heckler & Koch gör naturligtvis ingenting sånt här av etiska skäl. Utan det handlar ju om tryck från reglerare i hemlandet Tyskland. Eller kanske bara någon annan sak. Till exempel att Heckler & Kochs vapen, de är så påkostade och dyra. Så att det är ändå inga krigiska ökenfolk som har råd att köpa dem. Så då kan de kosta på sig och säga att nej, vi säljer inte till dem. För de vill ändå inte köpa. Ja, Heckler och Koch är ett företag som... jag har inte hört koll på historien. Men det var ett företag som grundades precis efter andra världskriget. Av tyska vapensmeder. Som hade jobbat på en stor vapenfabrik i Nazi-Tyskland. Och när amerikanerna då kom in och röjde upp, då förstörde de flesta sådana anläggningar. Men någon liten verkstad blev kvar och några av ingenjörerna, Heckler, Koch och ytterligare en vapentillverkare ingenjör, startade upp verksamheten på nytt. Så att redan där med grundarna så var det kanske inte de allra högsta nivåerna av moralisk urskiljning som var i spel i deras karriärer. Och sen så sägs att Heckler och Koch, en person var 13:e minut dödas av en kula från ett Heckler och Koch-vapen. Sammanlagt, sen företaget grundades 1949, så sägs det att 2 miljoner personer har tagits av daga med deras fantastiska verktyg. Ja, mer än 2 miljoner står det, och det är en person på 13:e minut. Så att hittills i denna radiobubblasändning så har en person dödats av Heckler & Koch-vapen. Och innan sändningen är slut så kommer det vara 5-10 till. Jag tycker såklart inte att det blir något som helst etiskt problem att tillverka vapen, tvärtom. Men att Heckler och Koch ska ha en sån här PK-svansföring, det tycker jag är lite löjeväckande.
2: Ja, men det är svårbegripligt och lika svårbegripligt som att folk går på det. Men jag tror vi kommer att se antivapenlobbyn i Tyskland och kanske också andra länder definitivt tona ner kritiken mot USA. Därför att det är ungefär som med miljöorganisationer. Och de här vill komma in, de här vill ju bara komma in i värmen helt enkelt och bli en samtalspartner och bli bjudna på mat av styrelsen, och sen kommer de säkert få bli referensgrupp och åka på konferenser och se, alltså det kommer att bli som i miljörörelsen. Heckler och Koch kommer, jag lovar, de kommer säkert att ge någon slags stipendium och fundera pengar hos antivapenlobben i Tyskland bara, så de ska kunna studera olika projekt och så här och livnära några byråkrater. Det är så det funkar.
3: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
4: Opel Rekord.
3: Idag går det för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen,
4: Opel Rekord.
3: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
4: Har det kommit 61 års Opel-rekord.
0: Radio Bubbla.
1: Tony Blair hade hemligt möte i Vita huset, erbjöd sina tjänster som fredsmäklare i Mellanöstern, enligt källor till The Mail on Sunday. Mycket ska man höra innan huvudet snurrar av fullständigt. Tony Blair har tydligen haft ett hemligt möte i Vita huset. Han har inte träffat Trump själv enligt uppgift, men han har träffat Jared Kushner, Trumps svärson, som enligt uppgift ska vara ansvarig för diverse projekt i Mellanöstern. Och han har också träffat Ivanka Trump, Jared Kushners hustru, med från saken rätt. Och det sägs då att Tony Blair var där för att föreslå en sorts affärsuppgörelse. Han erbjöd sina tjänster att vara Donald Trumps, Vita husets fredsombud. Ja, hela den anglosaxiska världens fredsombud i Mellanöstern. Vad ska man säga, Boris, om idén om just Tony Blair som fredsskapare i Mellanöstern?
2: Ja, men jag tycker det, alltså den här killen har ju verkligen, jag tror han kan försöka sig på att sälja vad som helst, men han är inte lyckas. Men alltså tänk dig bara reaktionerna i Mellanöstern när han dyker upp, jag är president Trumps personliga fredsskapande envoyé hos er. Och han tänker, men den här killen var ju här liksom för 20 år sedan, utlöste allt det här helvetet. Nu är han tillbaka och ska skapa fred. Alltså det är en otrolig maskhållning av honom. Och han har aldrig lyckats med något i Västasien någonsin. Han har ju bara varit bidragande till att starta krigen, förlänga krigen, öka kaoset. Och nu dyker upp, ja, det är så makalöst fräckt så man måste nästan beundra denna fräckhet, tyvärr.
1: Det är en sublim cynism,
2: ja,
1: i det här förslaget. Och man undrar om Tony Blair har gjort det delvis för humorvärdet, för att glädja oss här på Radio Bubbla.
2: Ja, det måste vara.
1: Ibland har vi sådana här uttryck som beskriver lite grann en liknande situation. Man pratar till exempel om att göra bocken till trädgårdsmästare. Eller göra vampyren till nattvaktmästare på Karolinskas blodbank.
2: Ja, men det är åt det hållet. Men det kan ju också vara att Trump nappar på det här, därför att han är ju ändå en skicklig spelare. Och han kan ju tänka sig att okej, skicka över den här lea gamla britten till Västasien, så kommer de bli så jävla förskräckta. Varje gång han dyker upp så blir det bara ett nytt krig. Och så tänker de att för fan, vi slutar bråka nu, för att om Tony Blair stannar så kan det bara bli värre. Det kan vara ett listigt drag.
1: Det kan vara en sån här klassisk trumpiansk bait and switch, som man ofta gör. Att han går ut med något sån här fullständigt hårresande något riktigt långtgående galet påstående. Och sen när alla är upptagna med att fördöma någon för det, så backar han några steg och sen lägger han fram någonting som är relativt rimligt. Och då har liksom luften gått ur kritiken redan. Det är kanske en sån grej att han vill spela fram Blair. Och sen så ska han komma med sitt riktiga förslag. Eller så har Trump bara stor humor. Han har bättre saker för sig än att hålla på och rodda i Mellanöstern. Han vill bara ha en maximal distraktion.
2: Ja, det ingår. Alltså Blair ingår här säkert i något jäkla spel som han inte ens fattar, för han är bara ute för att sälja sin kropp, eller på sin själ har han ju inte. Och det vore ännu roligare, slår det mig nu, om Trump verkligen toppade teamet, att han liksom tar in Stefanie Mistura också. Tänk dig vilket par att skicka.

0: Ja, just det. Den såg jag faktiskt där i värdenavdelningen.
1: Det är liksom morsdag gånger 1000 i kubik.
0: Det är så bisarrt va, för att på ett sätt i den här nyheten, den ultimata hund bet man.
1: Ja, jo, det
0: Man
1: är det.
0: tror att det är man bet hund, men det är hund bet man. Det är den normala saken i världen. Så det finns väl inte en enda sån här kommitté som Saudiarabien inte har varit ordförandeland för. Mänskliga rättigheter-kommittén och yttrandefrihetskommittén och alla de här. Och nu även kvinnors rättigheter.
1: Ja, det kostar för mycket pengar det här, va? Jag tycker FN bör upprätta ett välfärdsutskott helt enkelt. Lägg ner alla jävla kommittéer. Ett välfärdsutskott som ska ta hand om allas välfärd. Och där packar man in Saudiarabien, Kuba, Venezuela, någon skitdiktatur till. Och sen får man ta hand om alltihopa.
0: Ja, jag tänkte när jag såg den här nyheten. Vi vet ju inte vilka länder som har röstat för att sätta Saudiarabien på den här kommittén. För att naturligtvis var det en hemlig omröstning i FN-organet som genomförde
1: Inga
0: omröstningen.
1: kvinnor fick delta.
0: Det förtäljer inte historien. Man kan misstänka. Så det är en hemlig omröstning. Vi vet inte exakt hur folk röstade. Bara det tycker jag är ganska spektakulärt. Vi vet ju en del om hur sådana här saker görs upp. Tjänster och gentjänster. Helt säkert är det ofta också reda pengar involverade. Sverige har ju varit synnerligen aktiva i de här tjuvspelen under de senaste åren. Men enligt UN Watch så har minst fem EU-länder röstat för att sätta Saudiarabien på den här kommittén. Det är intressant tycker jag att reflektera över vem är det som röstar för och varför. Men den fråga som slår mig är: finns det någon människa i hela världen, inklusive Saudiarabien, jag ska vara generös här, finns det någon människa i hela universum som kan argumentera för det här, som är villig att förklara varför det är en bra idé att Saudiarabien sitter i kommissionen för kvinnors rättigheter? Jag kastar ut det här som en efterlysning. Finns det någon som har liksom sett en artikel eller en intervju? Är det någon enda människa som med en enda mening försvarar det här som någonting rimligt?
1: Jo, men det kan jag tänka mig att det gör. Jag kan ju se deras försvarslinje framför mig, själva argumentationsgången och argumentet för att de ska sitta i den här kommissionen är ju faktiskt framfört i Sverige också.
0: Vilket är det?
1: Ja, argumentationsgången ser ut så här att det är att Saudiarabien, eller snarare det vanligt förekommande förtrycket av kvinnor i den muslimska världen. Det är ett sätt att skydda kvinnor mot förtryck som kommer från de patriarkala strukturerna. Det vill säga, därför man ska liksom vira in dem i 4 ton handdukar och inte låta dem köra bil och helst bara röra sig i hemmet och så vidare och så vidare. Det framställs ju som en feministisk handling, ett skydd för kvinnor helt enkelt. Och det är så argumentationsgången ser ut.
0: Och det är ett argument som jag kan förstå. Absolut, det är det minst orimliga argument jag kan tänka mig för den här händelsen. Alltså man säger att Saudiarabien är ett riktigt bra feministiskt land som verkligen värnar om kvinnors rättigheter, och den saudiska synen på kvinnors rättigheter är den korrekta. Det är det allra bästa för kvinnor, att bli behandlade och betraktade så som sker i Saudiarabien. Är det bara att jag aldrig hört någon säga det i de här FN-sammanhangen? Det skulle vara ganska lustigt att se en artikel. Annars kanske man kan tänka sig att det kanske ska ha någon sorts utbildande, fostrande effekt på saudiaraberna. Att de sitter, de lär sig genom att sitta i den här kommittén, så kommer de liksom ta till sig kanske andra idéer. Jag vet inte. Det är fascinerande i alla fall att tänka på vem som kan försvara det här. Och det är fascinerande att tänka sig att det fortfarande finns folk som tycker att Förenta Nationerna är en rimlig institution och någonting som vi ska ha kvar, snarare än att lägga ner så fort som det bara är möjligt.
1: Men det slår mig nu plötsligt att egentligen så driver sig ju Saudiarabien även för ett västerländska feminismen ett föredömesland. För man hör ju ofta dem klaga på, alltså vi hade den här Megan Fox-länken om ridderligheten och den manliga artighetens försvinnande. Och den manliga artigheten har definitivt försvunnit i Saudiarabien. Det gör mig ingen skillnad på bestraffning av män och kvinnor. Utan man halshugger dem, pryglar dem och stenar dem.
0: Undrar det verkligen sant att man inte gör skillnad på män och kvinnor?

0: i straffhänseende. Men jag förstår din poäng. Det är helt sant, och vi har ju pratat om det tidigare, att västerländska feminister och islamister från Mellanöstern, deras agendor konvergerar. Och på ytan så är det paradoxalt, men samtidigt så det är kanske inte en sån paradox egentligen. De har väldigt mycket samma idéer, samma praktiska strategier. Till exempel, vi ska inte upprepa saker som vi pratade om så mycket tidigare, men till exempel den här idén om kvinnoseparatism. Det är ju en väldigt viktig idé för en viss generation av vänsterfeminister. Kvinnor ska ha sina egna grupper och sammanslutningar, och det är bara så man kan komma loss från patriarkala strukturer och så vidare. Och just separation mellan män och kvinnor är ju exakt vad islam, ja, och för all del andra religioner, även traditionell kristendom och judendom, förespråkar en väldigt strikt åtskillnad av män och kvinnor, och de ska inte vara i samma rum och göra saker tillsammans och sånt där i olika sammanhang. Så det finns ju en samsyn kring många frågor. Och ibland, som till exempel vad gäller separata badtider på badhusen i Sverige, så ser man rakt ut att islamisterna försvarade med hull och hår med sina argument, och feministerna försvarade också med sina egna argument. Och jag tror att det är det mest ögonfallande exemplet. Det finns många egentligen där de här två grupperna konvergerar.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Cause that river's wet, Beale Street done gone dry.
1: Radio Bubbla. FBI-chefen Christopher Wray uttrycker frustration över krypterad kommunikation. Just nu närmare 7000 mobila enheter vars information myndigheten ej kan extrahera. Bakdörr till iPhone för farlig att ta fram enligt tidigare uttalande av Tim Cook. Ja, man förstår att FBI-chefen Christopher Wray är frustrerad. Han är ledsen. Han får inte öppna tusentals mobiltelefoner och titta vad som är i dem. Och han säger att för att uttrycka det milt så är detta ett stort problem. Det påverkar utredningar, alla sorts utredningar. Droger, trafficking, kontraterrorism, kontraspionage. Gängbrottslighet, organiserad brottslighet och utnyttjande av barn. Barn, Boris. Det är barnen som kommer till kläm här när FBI inte kan öppna din telefon.
2: Men klimathotet då?
1: Han glömde att nämna klimathotet. Han sa heller ingenting om hur det påverkar smörbultssituationen.
2: Nej.
1: Men det kommer säkert i nästa presskommuniké. Från den federala utredningsbyrån. Det är uppmuntrande apropå teknologiska trender och teknologins baksida. Att se att kryptering, stark kryptering fortfarande verkar fungera. Verkar vara ganska effektiv. Det kan ju förstås vara en fint. Det kan ju vara så att amerikanska staten går ut och säger oj, jag har ju problem med kryptering. För att få oss att koppla av. Och känna att ja, men nu är det lugnt, de kan inte läsa våra telefoner. I själva verket så har de knäckt alla krypteringsalgoritmer för 20 år sedan och sitter och läser allting. Men min bästa gissning är att de faktiskt inte kan öppna eller dekryptera. Öppna en iPhone kanske de kan egentligen, men de kan inte dekryptera ett ordentligt krypterat meddelande. Och förutom att det används då för att låsa upp en iPhone, för att stänga ner en iPhone, så kan inte komma in i telefonen alls i de fallen, så finns det ju även specifika appar som har kryptering av innehållet. Och till exempel då, det här är ett uppmärksammat exempel som vi har pratat om även i Radio Bubbla tidigare, chattappen WhatsApp som har fått mycket problem i vissa länder. Det är väl i Brasilien tror jag, där WhatsApp har blivit avstängt med jämna mellanrum. Så de får tre månaders avstängning om de inte får använda den. Sen så kommer de tillbaka, sen blir de avstängda 6 månader och det går av och på hela tiden. Men just den här krypteringen är förstås en central funktion, en orsak att folk använder de här apparna. Och inte enbart pedofiler och jihadspioner och sådana. Så uppmuntrande, väldigt kul att se det när de sliter sitt hår i FBI.
2: Jag kan se fram din inledande beskrivning av målande. Jag såg nästan FBI-chefen sitter på sitt tjänsterum med ett berg av 7000 mobiler framför sig och liksom gråter och sliter sitt hår och bara väntar på möjligheten att trycka på in-knappen och bara läsa.
1: I förhållande till hur viktig jag egentligen tycker att den är, så är det här en av frågor som jag pratar relativt lite om i Radio Bubbla. Det blir liksom pliktskyldigast då och då att ta upp den här frågan om kryptering. Men det är värt ändå att få betona då och då, kanske lite oftare, att krypteringsteknik är den viktigaste teknik som finns för att göra motstånd mot hur teknik används av staten och andra illvilliga aktörer för att begränsa människors frihet. Kryptering är kryptonit för stater som vill övervaka och kontrollera sina medborgare och andra människor också för den delen. Därför det är någonting som vi kan göra som de inte kan ta sig igenom. Naturligtvis är det så att de kan, man brukar säga att världens mest avancerade kryptering kan knäckas med en kostnad av 20 spänn med hjälp av en vanlig skiftnyckel från Clas Ohlson.
2: Mm.
1: Man tar nämligen den och applicerar till lösenordsinnehavarens kropp i några minuter. Tills vederbörande helt enkelt berättar lösenordet som kan de öppna. Det finns knepiga sätt att skydda sig mot det också, så att de inte ens kan tortera till sig lösenordet, åtminstone inte från en enskild person. Men undantaget den typen av extrema scenarier så finns det väldigt få tekniker som jag känner igen som är så otroligt starka och vattentäta och sätter så mycket käppar i hjulet. Och det är lätt att själv använda kryptering. Det finns till exempel enkla sätt att kryptera sina e-postmeddelanden. Så att åtminstone två parter kan skicka meddelanden till varandra med så kallad PGP-kryptering. Det är lite svårt om man kör sån här, man kör Google Mail och kör webbklienten på Google. Man behöver en webbklient som där man kan stoppa in en sån här plugin. Men man kan bara slå på så att det automatiskt krypterar om det är känt att mottagaren kan dekryptera. Och det är också så värt att åter iterera att ju fler som använder kryptering desto mer användbar blir tekniken. För att FBI och NSA de här, de kan ju se att någonting är krypterat. De kan inte läsa innehållet, men de kan ju se att de inte kan läsa det. Och om det bara är en liten minoritet som använder kryptering, då finns en möjlighet att göra de personerna till måltavla. Och så är det i Iran till exempel. Där letar staten efter krypterade paket. Och om du skickar krypterade meddelanden eller krypterade e-postmeddelanden så blir du misstänkt. Och sen så kan de göra dig till måltavla helt enkelt för att använda kryptering. Vi är lite förbi den punkten tror jag i väst just nu. Men för säkerhets skull så uppmuntrar jag människor att använda kryptering. Använda de krypterade chattapparna, skicka krypterad e-post och så vidare. För det innebär att de som verkligen behöver kryptering, de som är i direkt fara för statliga övergrepp och måste kryptera sin information för att överleva. Deras meddelanden kommer så att säga försvinna i mängden. Och det kommer vare sig vara möjligt att identifiera dem specifikt och fokusera på att knäcka de meddelanden. Eller att misstänkliggöra kryptering som fenomen i bred skala. Det ska sägas också att nästan all webbtrafik numera görs krypterad via ett protokoll som kallas för SSL. Och det är därför man ser ibland att det står att det inte står http://. Utan det står https://. Det betyder att uppkopplingen är krypterad. Och ingen som befinner sig mellan din dator och den server som du pratar med kan se vad det är som skickas däremellan. Utan bara att någonting skickas däremellan. Så redan nu så är det så att en väldigt stor andel av all trafik på internet att gå fram och tillbaka är krypterad med relativt starka former av kryptering. Men vi kan aldrig få för mycket kryptering. Så det är en här liten grej man kan göra i vardagen. För att vara en liten kugg i hjulet och hjälpa dem som har ett dagsaktuellt akut behov av att dölja sin kommunikation. Vilket du som lyssnar mycket väl kan få imorgon fast du inte ens anar det idag.
3: Wikipedia beslutar att redaktörer i sina presentationsrutor av sig själva inte längre får informera om att de är motståndare till samkönade äktenskap. Anses strida mot regler som förbjuder politiskt och aktivistiskt material. Stöd för samkönade äktenskap får fortfarande uttryckas. Wikipedia är ju en otroligt dominerande institution på internet. Alltså jag tänkte tidigare på hur ofta använder jag Wikipedia? Och jag vet inte exakt, men absolut så använder jag Wikipedia dussintals gånger varje dag. Varje dag, vecka in och ut, dussintals gånger, tror jag absolut. Kolla grejer på Wikipedia hela tiden. Och det tror jag nästan alla människor gör som är någorlunda seriösa med att hålla sig informerade. Därför att det finns enorma mängder informationer som inte utan vidare går att hitta på andra håll, sammanställt på det sättet. Samtidigt så måste man ju, som jag hoppas att de flesta vet, vara på sin vakt. Därför att det finns områden där Wikipedia är en extremt dålig källa. Och finns väldigt stora problem som framförallt har att göra med politik. Jag kommer att tänka på det här veckan när jag pratade med en gammal bekant, en gammal god vän till mig kan man säga. En person som jag lärde känna i IT-svängen på den tiden jag jobbade där. Och som också blev en god vän över loppet av flera år. Nu pratas vi ganska sällan någon gång om året sådär. Och för några veckor sedan så pratade vi, och av något skäl, jag minns inte exakt var det kom sig, men av något skäl så ville jag tipsa honom om ett inlägg på Vox Days blogg. Och för mig är det en helt normal sak. Jag tänker inte närmare på det. Bara, Vox Days skrev en grej, här har du länken liksom. Men min kompis då, han visste inte vem Vox Day var. Så att jag antar att det som hände var att han googlade. Och sen så svarade han, Vox Day är en extremhöger, vit supremacist, alt-right författare. Så han läste liksom första meningen från Wikipedia. Och han tyckte inte att innehållet i inlägget behövde kommenteras överhuvudtaget. Det räckte för honom att, ja, men det här är en extremhöger, white supremacist och så vidare, och så vidare, och så vidare. Min kompis då, han är ju en extremt intelligent person. Alltså han är märkbart snäppet smartare än jag, märker man om man liksom lyssnar på en konversation vi har. Han jobbar som teknikchef på ett framgångsrikt företag. Jag tror att han har mer än 100 personer under sig som direkt eller indirekt rapporterar till honom. Han är högsta teknikchefen. Och han är en sån här person som hela tiden slukar böcker. Och han skriver också recensioner av böckerna. Publicerade 3 recensioner. Han är en efterfrågad föreläsare. Han är känd för sina djupa kunskaper och så vidare. Han är en briljant person. Och dessutom, så när vi umgicks flitigt för 10 år sedan eller sånt där, så fick jag honom att läsa Ayn Rand. Och jag vet att han tog djupa intryck av hennes böcker, så han är inte helt liksom obekant med att det finns liksom mer kanske radikala politiska idéer och sånt där. Men det här är min poäng då. När det kommer till frågor som är utanför hans egen domän, som han säger dataprogrammering i hans fall, så är han en total idiot. Total politisk idiot. Hans strategi är att googla och acceptera vad en Wikipedia säger i första meningen. Och saken är ju den att det är inte en så extremt dålig strategi när det gäller många andra ämnen. När det gäller att, alltså, opolitiska ämnen. Om jag vill veta någonting om naturvetenskap till exempel, så är det ofta en väldigt bra approximation att bara kolla första stycket på Wikipedia. Problemet är bara att om det är politiskt så är Wikipedia totalt värdelöst. Det är värre än värdelöst, därför att Wikipedia är aktivt vilseledande. Ofta på ganska extrema sätt för alla ämnen som innehåller minsta lilla politisk kontrovers. Och sen är ju problemet att nu för tiden så är det väldigt svårt att veta vad som är ett politiskt kontroversiellt ämne. Ibland blir man överraskad när man får veta att det finns en politisk strid om någonting som vid första anblick verkade vara helt mundant och neutralt. Och det vi pratade om det här faktiskt för några månader sedan, apropå att det är en av dem som var med grundade Wikipedia, Larry Sanger tror jag han heter, han har startat ett nytt projekt som jag kallar för Encyclosphere, som ska vara för encyklopedier vad bloggosfären är för bloggar. Så inte en webbencyklopedi, inte en Wikipedia, utan ett sånt protokoll för att skapa och registrera encyklopedisk information. Och en av de skälen som man har, jätteintressant projekt tycker jag, det har inte hänt ett smack med det. Jag kollade, jag sökte tidigare då. Det, ingenting har nämnts eller sagts eller gjorts med det här projektet sen den 22 december 2019 när Radio Bubbla hade ett inslag om det. Larry Sanger har gett ut en bok för några veckor sedan, men det är bara återpublicering av gamla texter som han har skrivit för jättemånga år sedan. Så tyvärr var det helt döfat, men en av de saker som han sa var det här med att Wikipedia har en princip som kallas för NPOV, Neutral Point of View, att den alltid ska vara neutral, objektiv och så vidare. Vilket som han påpekade då, att det finns överhuvudtaget inte kvar längre på Wikipedia, men inte alls neutral. Ja. Jag vet inte, Boris, jag tänker så att hela den här idén om neutralitet är inte den bara väldigt fåfäng och orealistisk från början till slut.
2: Ja.
3: Kanske ska vi liksom, vi kanske inte ska vara upprörda över att Wikipedia är mer och mer öppet politiska. Är det inte snarare bättre att de är öppet politiska, eller åtminstone lite mer öppet politiska, jämfört med att de felaktigt hävdar sig vara neutrala?
2: Det är oändligt mycket bättre. Det bästa vore att de hade en VDN-deklaration av sina redaktörer och skribenter. Och till och med namnet på dem faktiskt. Att man gick tillbaka till de gamla encyklopedierna, alltså uppslagsböckernas princip om att man vet vilka som sitter i redaktionen och texterna är undertecknade också. Om inte annat med signatur och initialer och sådär. Det gör ju att man får någonting och väga och mäta och värdera mot. Man kan, i de gamla encyklopedierna, om man tar svenska uppslagsböcker, så hade man principer om att man diskuterade i redaktionskommittén för att få fram den här neutrala point of view. Och det har jag inte en känsla av att man försöker på Wikipedia idag precis. Så att man är oändligt mycket tryggare faktiskt i sitt letande efter kunskap om man vet vad motparten, eller den, inte motparten, men den som har skrivit en text står för. Och inte tror att det är den objektiva sanningen, då kan man väga, mäta och värdera själv. Och det där, alltså det är, jag satt själv i veckan, inte läst om Mr. Band som jag pratade med dig om, men jag skulle kolla några årtal för den katolska kyrkans historia i Frankrike. Där har jag tuggat i mig två längre texter om detta. Så jag skulle snabbt kolla. Och det märktes ju liksom att det stämde inte med de här två avhandlingarna, avsnittet om jesuiter och katolska kyrkan i Frankrike. Så att även sånt som man kan tycka, anta är, borde vara bortanför politiska bedömningar, alltså kan man utgå från att det har politiska böjelser och synpunkter spelat in i Wikipedia i många fall, tror jag. Det är oerhört svårt att utröna som det är nu.
3: Undrar om dina datum där faller under kategorin saker som är som subtilt politiska utan att man kan, liksom kan se det direkt på ytan.
2: Ja.
3: Jag försöker alltid kolla, när det handlar om ämnen där jag faktiskt har riktiga kunskaper, så försöker jag alltid läsa Wikipedia-artiklarna ganska noggrant bara för att få en känsla över hur pass korrekta de är. Och jag tycker ofta att det är bra om det är till exempel, ja, men till exempel kanske så här naturvetenskap, matematik, datavetenskap, lite sådana grejer som jag råkar ha lite så här nördat ner mig i olika tillfällen. Där brukar du väldigt sällan brukar det vara fel. Men ja, historia är inte lika bra på, så att det här är svårare att verifiera.
2: Inför det här så att jag liksom gick tillbaka och tittade på gamla svenska uppslagsverk och de finns ju, de gamla utgåvorna av svenska uppslagsbok finns ju på projekt Runeberg, som man kan gå tillbaka liksom och nöjesläsa, för det är verkligen välskrivet och roligt. Och när man tittar på redaktionskommittéerna där, så här, och de var ju väldigt aktiva i arbetet med det här, det var ju ett hedersuppdrag, så är de ju, det är liksom den tidens främsta svenska tänkare på olika områden. Och det börjar ju för att det är, det blir givetvis vinklat, de är formade av liksom sin tids liberalism och framstegstro och vetenskapstro och alla sådana saker. Men det är i alla fall de skarpaste hjärnorna. Och tittar man på, det kan man inte säga om Wikipedia då, och man kan inte ens säga det om den svenska nationalencyklopedin alltså. Så att encyklopedierna har ju förfallit helt enkelt när det gäller de som arbetar med dem. Det är inte längre ett hedersuppdrag för de bästa hjärnorna.
3: Ja, det kanske vore bra då om Wikipedia var lite, kanske hade någon annan profil. För jag tänker också på den klassiska franska encyklopedin. Där fanns det, jag vet inte, du borde veta oändligt mycket mer än jag om där, men där hade de väl en tydlig agenda om att företräda en sorts upplysningsfilosofi, alltså upplysningsperspektiv på tillvaron. Och att samla all kunskap i den andan och så vidare. Så där fanns det väl inga, förutom att de ansåg att deras perspektiv var överlägset, så fanns det väl inga pretensioner om neutralitet i det projektet?
2: Nej, alltså inget som helst, utan det var ju verkligen, vi ska samla den bästa kunskapen som finns i vår tid på en massa områden. Och det var ju väldigt, det var inte så mycket politiska teorier utan mer praktisk kunskap. Så här bygger du dammar, så här odlar du, så här bygger du väderkvarnar och så vidare. Och även liksom matematik, fysik och allt det viktiga sådär. Men tittar man liksom på resultatet av det, så är det ju, man kan säga så här att om man tar det här med hur man ska bruka jorden till exempel på det bästa rationella sättet, så är artiklarna där vad jag förstår som gammal bonde ett riktiga, det var det bästa sättet att bruka jorden på vid den tiden. Men när man sen på den franska revolutionen och efteråt började applicera de sakerna på det franska samhället, så slår man ju sönder månghundraåriga kulturer, traditioner och så vidare som inte får en chans att utvecklas själva. Och jag tror det finns en viktig kunskap där eller lärdom att hämta, att även alldeles korrekt faktamässig kunskap, så här odlar du en jord, kan leda till mindre bra politiska konsekvenser för människor. Det beror på hur den används och hur den växer fram helt enkelt. Sen måste jag säga att det här med att visa sina åsikter och så vidare, det man kan sakna är ju det jag stötte på igår när jag just läste i andra upplagan av Svenska Uppslagsbok då, den här Uggla-utgåvan om Afghanistan. Det var så underbart när skribenten skrev att afghanerna var de är för mig ett helt outgrundligt och obegripligt folk. Det var så väldigt skönt liksom att skribenten kommer fram till att jag fattar inte vad som får de här människorna att ticka. Lite sån ärlighet vore också trevligt i ett uppslagsverk.
3: Ja, under tiden så får man som så ofta på internet väga olika källor med olika politiska vinkling mot varandra. Jag tänkte tipsa, det är säkert jättemånga som lyssnar på Radio Bubbla som känner till de här projekten, men när det handlar om politiska saker och Wikipedia är uppenbarligen och cyklar, man kan inte lita på dem, så finns det några andra mer alternativa, högerorienterade projekt som tillhandahåller liknande wiki-uppslagsverk. Ett av de projekten heter Infogalactic, som är Vox Days. Apropå Vox Days, som jag tidigare. Han har egen, en klon av Wikipedia. De började med en förgrening av Wikipedia. Och sen så har de jobbat vidare på den. Jag vet inte om de hämtar kontinuerligt från Wikipedia ny information, men de har liksom en egen redaktionell process kan man säga, för att bygga vidare på Wikipedia-projektet under det nya namnet Infogalactic. Den är ofta väldigt bra för att kolla upp politiska saker. Där får man då en annan sorts vinkling. De är ofta väldigt neutrala, objektiva och korrekta och sånt där enligt min mening, när det gäller ämnen som jag har kunskap om och kan verifiera någorlunda. Men Infogalactic är väldigt bra tips. Och de har bra idéer också kring hur man kan jobba vidare. Inte fullt lika naiva som till exempel Larry Sanger och hans Encyclosphere och sånt där. Och så finns ju givetvis Metapedia, som är, jag tror att det är Meta som i metapolitiken och sånt där. De har väldigt bra artiklar om många ämnen. Och jag tänkte läsa upp, efter jag råkade se det nu, jag ska läsa upp Wikipedias beskrivning av Metapedia. Det är så här de beskriver sin konkurrent. Metapedia is an online wiki-based encyclopedia which contains authoritarian, far-right, white nationalist, white supremacist, anti-feminist, homophobic, islamophobic, anti-semitic, holocaust-denying and neo-Nazi points of view. De beskriver sig själva som ett alternativ till Wikipedia som fokuserar på europeisk kultur, konst, vetenskap, filosofi och politik. Ja. Du har en wiki med svenska rötter.
4: Radio Bubbla.
1: Nya brittiska nyhetsaggregatorn Westmonster lanseras. Inspirerad av Drudge Report, drivs av UKIP-finansiären Aaron Banks. Ja, ännu en nyhetsaggregator på internet ser dagens ljus. Precis som vi som startade Bubbla gjorde sommaren 2014, så har Aaron Banks sneglat på Drudge Report och sett att den här ganska simplistiska sajten, som egentligen bara lägger upp massa länkar till andra sajter, har fått, ja, det har inte varit aktuella siffror igen, men det är mer än 1 miljard sidvisningar i månaden. Så det är otroligt genomslag, och den är större än alla andra mediesajter i termer av trafik. Enda sättet att få upp en siffra som liknar det är att du slår ihop all trafik som finns sammanlagt på alla sajter som ägs av något av de stora medieföretagen i USA. Ja, det gick vi igenom för ett tag sedan i Radio Bubbla, men såklart så är det fler som blir inspirerade av det här och vill testa att göra något liknande. Jag är bara förvånad över att det inte är fler.
2: Ja, det här verkar rätt pigg faktiskt att titta lite på den.
1: Jag tog också en snabb titt på Westmonster. Till att börja med så var det svårt att googla fram den, för att när man googlar på Westmonster så får man ju naturligtvis måste träffa på Westminster, som är det brittiska, ska säga, inte fel, Westminster, det är ett kvarter, ett område i London där det brittiska parlamentet och mycket andra såna brittiska statsfunktioner ligger. Westmonster har en kombination av olika typer av material. Man har dels har man då länkaggregeringen som man kan förvänta sig, men man har också ett visst mått av eget material, egna artiklar som man publicerar, och man ska också ha en del kändisar som skriver och en del parlamentsledamöter, politiker och annat som tillhör den här anti-etablissemangsgrupperingen som man vill företräda. Och man kommer att försöka få igång den här sajten genom att sprida kännedom om den via de sociala mediekanaler som byggdes upp i samband med Brexit-kampanjen. Så där finns det, då livsidan i omröstningen. Hade en massa Facebook-följare och sånt där. 800 000 hade de bända sina sidor, tydligen. Och som Aaron Banks har hand om då den sidan. Så då ska de försöka föra över trafik från de här gamla folkomröstningssidorna till den nya sajten Westmonster. 116 000 Twitter-följare och så vidare. Så här ser vi också ett exempel på någonting som vi berörde lite grann tidigare i den här sändningen, att fler och fler grupper lämnar Facebook och Twitter nu. De går bort från de här centraliserade megaplattformarna och skapar istället sina egna plattformar. Så istället för att ha 800 000 Facebook-följare och 116 000 Twitter-följare, så vill man nu ha trafik till en egen sajt. Ja, det ska bli spännande att följa Westmonster naturligtvis. Jag vet inte om det är avsiktligt att sidan är så väldigt ful. Den var i alla fall inte vacker, den här sidan.
2: Nej, den känns ju lite hastigt hoprafsad egentligen.
1: Och sen så undrar jag också lite grann hur innehållet egentligen ska fungera. För att nyhetsaggregator, säger de, men alla länkar som jag klickar på är... Det är inte egentligen, det är inte det som Bubbla gör, att de länkar, utan de skriver små summeringar, små ingresser kan man säga, på artiklar. Och sen så länkar de till en källa. Så att allting här ligger upplagt, det står by Westmonster på de flesta. Och någon skribent som står som avsändare. Men de länkar in material, men de drar trafik så att säga till sina egna sidor. Det är inte liksom direktlänkar och låter trafiken flöda vidare, utan de vill uppenbarligen att folk ska vara kvar på deras sajt, läsa deras snuttiga sammanfattningar och sen kanske hellre klicka sig vidare till någonting på Westmonster än att gå vidare till källan. Så det är mer av ett bubbeltänk än vad Bubbla är, som försöker göra det väldigt lätt att hitta till tusentals olika medier. Och det gör ju också att innehållet känns inte så superintressant spontant på Westmonster. Ja, inte desto mindre. Vi lägger det till listan av nyhetsaggregatorer som vi ska hålla ett öga på.
2: Men om de lyckas utveckla det, alltså kommentarerna är ganska snuttiga. Men om de lyckas utveckla det och ha mer gedigna kommentarer, så här, det känns ändå inte som ett oävet upplägg.
1: Nej, det är... Det är väldigt bra att det finns fler nyhetsaggregatorer, för det är egentligen någonting sjukt som jag ser det, är att samma sajt som skriver material och publicerar artiklar, som till exempel Aftonbladet och sånt där, att samma sajt ska vara den som man går till för att få överblick, för att få koll på helheten och avgöra vad man ska läsa. För att per definition när du går till Aftonbladet så kommer deras första sida naturligtvis bara rekommendera artiklar skrivna i Aftonbladet. Så om du går dit, då betyder att du har en sorts förutfattad idé om att Aftonbladet är bäst och du vill bara läsa Aftonbladet-artiklar. Och det är ju helt sjukt. Och det är klart att de gör det, de har ett kommersiellt intresse. Men de har ingen trovärdighet i att ge överblick över hela nyhetsflödet. Nej. En gång i tiden så var det så att det var tidningarnas roll. Och det är fortfarande tidningarnas roll, förutom att den blir mindre och mindre relevant, att skapa just den här helhetsbilden. Men faktum är att det är två helt olika funktioner. En som är att producera artiklar och en annan som är att ge överblick. Och det är mycket mer naturligt att skilja de här rollerna åt, så att den som erbjuder överblicken och sammanhanget och helheten inte har en bias att presentera enbart artiklar från en enda källa. Så det är därför som Bubbla är en bra idé, bland annat därför. Och det är därför Drudge Report är så framgångsrik. Och därför tror jag också att Westmonster har en ljus framtid.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Leif Östling petas som ordförande från Södertälje Science Park efter att han medverkat i Sveb-TV och där berättat om sina erfarenheter av invandring från Afrika och Mellanöstern då han var vd på Scania. Boel Godner S säger att uttalandena var allt för grova för att kunna accepteras. Före vdn har inte stöd av någon av ägarna. För en vecka sedan så pratade vi om den intervju som Leif Östling gav till Sveb-TV. Och vi pratade ganska mycket om innehållet då, efter vi båda hade kollat på intervjun. Och vi var väl inte så väldigt imponerade. Men i slutändan så konstaterade vi väl ändå att Leif Östling verkar röra sig i en ganska rimlig riktning i förhållande till åsiktskorridoren i stort. Sen dess så har den här intervjun fått väldigt mycket uppmärksamhet. Det har varit en snackis kan man säga i Sverige senaste veckan, åtminstone i alternativ mediekretsar. Och även i mainstream, för att Leif Östling är ju lite av en kändis. Så bland annat då så har SVT och Expo gjort ett hitjobb på Sveb-TV kan man säga. De har en riktigt bizarr bild av Sveb-TV som målas upp. Det är Sveb-TV som alltså är en ganska beskedlig SD-aktig ideologiskt sett. Verkligen ingen extrem kanal på något sätt. Men med hjälp av Expo så har SVT lyckats slå fast att Sveb-TV är en del av den svenska vitmaktmiljön. Och man tar in då Jonathan Lehmann från Expo som säger de plockar upp röster från Alternativ för Sverige, NMR och konspirationsteoretiker som är mer svårplacerade politiskt och Sverigedemokraterna. Den röda tråden är ämnen där invandring och minoriteter står i centrum för allt som är fel i samhället. Ja. Och baserat på det här då, SVT tar den här informationen och så går de till ledande personer i Södertälje Science Park, som alltså är en organisation där Leif Östling fram till nyligen då var ordförande. Så pratar man bland annat Boel Godner som är en socialdemokratisk politiker i Södertälje som också sitter i styrelsen för den här organisationen. Och man pratar också med en fackbas på IF Metall som också är involverad här, som är väldigt, väldigt upprörd. Och vad är då Södertälje Science Park, kanske undrar vän av ordning. Ja, det här är någonting som har att göra då naturligtvis med Leif Östlings förflutna som Scania-chef. Jag har inte riktigt lyckats lista ut vad det är för någonting, men på deras hemsida Södertälje Science Park så står det så här: vi är en nationell nod för företag, forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion. Här kan du som aktör från näringsliv, akademi och samhälle tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt och nätverka. Bakom bildandet av Södertälje Science Park står Södertälje kommun, Scania, AstraZeneca och KTH. Så att det här är en sån här svågerkapitalistisk lekstuga kan man säga. Och Leif Östling har alltså, han har fått sparken, han har avgått, vad som nu har hänt. Han säger själv i en Expressen-intervju som vi har länkt till här att han säger så här: pratade med kommunalrådet Boel Godner och konstaterade att när det blivit så här starka känslor så stiger jag åt sidan och lämnar ordförandeskapet i SSCP. Jag är inne på mitt 75:e levnadsår och jag har inte samma kontaktnät som innan jag gick i pension. Jag tycker att det är lite en sidosak, men jag tycker den sista kommentaren om att han inte längre har samma kontaktnät, det är ganska intressant, för man kan tolka den på minst två sätt. Å ena sidan kanske han säger att ja, men det är lika bra att jag avgår, för jag var ändå inte en särskilt effektiv ordförande, för jag hade inte rätt sorts kontaktnät. Ett annat sätt att tolka samma mening är ju att jag har inte längre den typen av uppbackning. Alla har svikit mig. Hade jag varit i min kraftsdagar så kanske jag hade fått mer stöd av folk. Men nu är alla uppenbarligen emot mig, så att det är ingen idé att jag klamrar mig fast. Ja, så att det är några saker som har hänt. Vi har också haft vi kan hoppa lite fram och tillbaka här. Alltså, Leif Östling har också gjort lite av en pudel. Man kanske kan säga att han har gjort en halv pudel med lite god vilja. Han har gett en intervju i Expressen bland annat. Jag vet inte om det är de som har intervjun från början. Där han ställs mot väggen och allt det här. Att han är av från Science Park. Och han har tagit emot anklagelsen om att Sveb TV är en vit maktkanal och så vidare. Och då säger Leif Östling, ja, det var inte helt bra med tanke på hur det har rullat runt. Å andra sidan så är det här en viktig fråga att diskutera mer faktamässigt. Det finns mycket fakta, men det blir mycket en rasfråga, mycket känslor i diskussionen. Och han backar också från formuleringen om att Sverige står inför ett inbördeskrig. Det säger nu, det var ett oförsiktigt sätt att uttrycka vad som är på gång idag. Och han upprepar sin linje som han också gör i Sveb TV-intervjun. Att parafraserat att allting kommer lösa sig där med invandringen. Det är bara att vi måste ge det 2 eller 3 generationer. Då kommer afrikanerna och afghanerna och araberna och så vidare. De kommer komma ikapp. De kommer lära sig att känna sig hemma i Sverige. Eller som Leif Östling säger, det superavancerade och genomdatoriserade Sverige vi lever i. Vi måste bara se till att, han har en annan kul formulering, vi måste se till att vi får tag på barnen till de som kommer hit så att de får en bra utbildning och börjar förstå det här samhället. Och återigen, enligt Leif Östling tar det här 2-3 generationer. Sen är saken biff. Ett sista pratminister här från Leif Östling, han får frågan, kommer du hålla tyst i fortsättningen? En uppenbart förhoppningsfull journalist som vill höra sig för det. Har vi lyckats tysta det nu? Säger han, nej, det är en demokratisk rättighet att ha en uppfattning. Det är därför vi har ett fint demokratiskt system. Ja, Niklas, vad tycker du man ska säga om fortsättningen av Leif Östling-gate och hans pudel här?
1: Den är ganska underhållande, måste jag säga. Du säger en halv pudel. Jag skulle kalla det för en boomerpudel. En köttbergspudel. En 40-talistpudel. Det är som att Leif Östling är för rik för att 40-talistposta i sociala medier. Så därför 40-talistpostar han i massmedier istället. Att han sitter i Sveb TV och så pratar han i godan ro från hjärtat. Jag får intryck av i den här liksom semipudeln att han talar från hjärtat igen. Det är ingen övervägd mediestrategi han följer här. Det är inte så att han på förhand har tänkt att oj, nu blev det fel reaktioner, nu måste jag göra på det här och det här sättet. Utan det låter som att han bara sitter och har en konversation med någon som råkar vara en journalist. Och liksom att ja, okej, det där uttalandet var inte så bra och jag känner inte till bakgrunden till kanalen. Det är ju lite roligt att han liksom å ena sidan så ångrar han sig, fast inte egentligen, för han är fortfarande, verkar fortfarande ganska nöjd med vad han sa och att han uttryckte det. Det är liksom på sin höjd så är det någon formulering han inte riktigt är nöjd med. Men han pratar på och verkar inte riktigt förstå att folk har några stora synpunkter. Det är som att han inte riktigt förstår vidden eller den kulturella kontexten av en sån här debatt, utan det är som att han nästan tror att så här, men han har ju varit ordförande där för Scania och så har han uttalat sig i Sveb TV, då är det klart att det kommer journalister och ställer lite frågor, då kan han prata om det lite generellt. Han förstår inte riktigt att han har i Sveb TV-intervjun har på sätt och vis tagit ställning i kulturkriget. Det verkar han omedveten om.
0: Mm. Ja, generellt så är det med låg medvetande grad. Men det är typiskt, det är intressant att studera för att det är typiskt. En sak som folk säger ibland om Leif Östling liknande personer, det är att han har så stark ställning. Han är så tungt namn, han har gott om pengar och sånt där. Så att han är självständig i kraft av sin materiella position. Men jag tycker det här är ett exempel på, vi har sett många gånger förut, att även förmögna människor i de högsta samhällsskikten är ofta totalt värnlösa mot åsiktskontrollen från massmedierna. Som i det här fallet till exempel, vi ser en reporter på SVT, någon total nobody på SVT, kan ge en före detta industrimagnat stryk, peta honom från hans förtroendeuppdrag. Att genom så här, ja, men du tar Expo och får lite smutskastningar och pratminnes från Expo, ringer upp politikerna och säger men nu är det här vit maktgrejen som händer Leif Östling. Och industrimagnaten, han backar. Nu tycker inte jag Leif Östling är det värsta exemplet, men ta till exempel Mats Kviberg i den här metrodebaclet som var för några månader sedan. Och där ser man liksom hur den stora finansmannen står som en strykrädd hund och backar när sossepolitruker, SVT-kommunister attackerar. De förstår inte vilken sorts konflikt de är inne i och de har ingen plan, ingen strategi. Men jag ska säga också, bara så att ingen... Vi har pratat lite om det här, då tidigare hade bubblat, men ett annat sätt att se på saken är kanske att just därför att de är förmögna och väletablerade, kanske just därför har många ledande personer svårt att värja sig, därför att de har mycket att förlora. På sätt och vis är det rimligt, man kan förstå deras analys. Man kan säga så här, det är väldigt ovanligt att folk som har så kallade fuck you-pengar faktiskt använder dem som fuck you-pengar. Det vill säga att de gör någonting som faktiskt är kontroversiellt. Normalt sett när rika människor använder sina pengar för att slå sig fria efter sina reguljära karriärer, de har tjänat pengarna. Normalt sett så blir de blir mer egoistiska och narcissistiska och samhällsfarliga. Till exempel när de sysslar med olika former av ett kontraproduktiv välgörenhet och sånt där. Men det jag tänker på framförallt är att Leif Östling, återigen, han är verkligen det värsta exemplet, men han skulle ju kunna hantera hela den här historien rätt annorlunda. Alltså framförallt så han skulle kunna gå till motattack istället för backa när SVT och Expo och Expressen och alla kommer. Alltså fine att han får avgå från det här jobbet i Södertälje Science Park, som ändå bara ser ut som total fake-verksamhet. Jag kan inte tänka mig att han bryr sig så mycket om det. Men det vore intressant om han till exempel kunde säga till reporterna som hörde av sig att ni är åsiktspoliser som försöker tysta mig och som försöker tysta ett av de få fora som finns för vuxna samtal i Sverige, alltså SvebTV. Säg till journalisterna att de borde skämmas för att de lutar sig mot de här vänsteraktivisterna på Expo, som om det vore en sorts objektiv källa. Säg till dem att det är ni på SVT och Expo som är de enda extremisterna i hela den här historien. Men istället är det här liksom stryka på foten. Ja, det kanske inte var så bra. Jag hade inte så bra koll på dem liksom. Och för all, han kanske inte har bra koll. Han kanske uppriktigt tror att SvebTV eventuellt är någon sorts nazister. Men jag tycker man ser också vilket problem det blir när man inte har en åtminstone en någorlunda djuplodande analys av de saker man pratar om. Det är klart att man inte är kapabel att backa upp sin position intellektuellt om man tror att miljontals invandrare kan bli välanpassade på tre generationer. Det är klart man inte kan hantera såna här skamlösa, hårdvinklande vänsteraktivister till journalister. Om man tror att man lever i ett fint demokratiskt system, som Leif Östling säger, där alla har rätt att ha en egen uppfattning. Så kan jag tänka i alla fall att vi behöver mycket, mycket tuffare människor som kan tala sanning i svensk offentlighet. De kommer att behöva ha ett visst mått av ekonomiskt oberoende. Men min gissning är att det kommer inte vara folk som har levt hela sina liv inbäddade i ekonomiska och politiska eliter som Leif Östling har gjort.
1: Jag tror inte han förstår att svensk media agerar åsiktspoliser. Jag tror inte det har gått upp för honom. Jag menar, om man tittar på hans resonemang som du är inne på, jag tror inte det här Tom Tits-jobbet i Södertälje var jätteviktigt för honom. Det känns som att det är liksom motsvarigheten till om en annan hade petat som kassör i den lokala bullföreningen eller någonting. Det är liksom ingen livskatastrof. Han är pensionerad miljonär. Han har inte så mycket han behöver oroa sig för. Men det är ett litet citat jag skulle vilja läsa upp här när han har pratat med Henrik Henriksson. Jag tror det är nya vd:n för Scania eller något sånt där. Jag pratade med Henrik Henriksson i torsdags. Det blir naturligtvis ett väldigt tryck när sånt här kommer ut i ett sånt här invandrartätt samhälle som Södertälje, som har och har haft en del problem. Det är som att han tror att liksom den stora anledningen till att det blir lite ringar på vattnet av det här, det är att så här, ja just det kanske råkar bli raskravaller. Det måste vara det SVT är oroliga för. Det är de här ansvarsfulla människorna som inser invandringsproblematikens utmaningar och nu vill de undvika att Södertäljes lokalbefolkning bränner ner hela stan. Så därför är det bäst att jag kliver lite åt sidan i det här hobbyprojektet så det inte blir några raskravaller. Jag tror att det är liksom, det är ungefär på den optimistiska nivån hans analys ligger och det är därför han inte går till större motangrepp och... Men jag tror samtidigt att just det faktum att han har agerat, han har varit lite orädd, han verkar uppenbarligen inte Jag menar, även om man inte har några professionella åtaganden som hotas av det här, så kanske han har, han skulle ju kunna vara väldigt orolig för social backlash. Men det verkar han ju inte heller vara. Det faktum att han har ett så pass tillbakalutat förhållningssätt till det hela gör ju att liksom, någon borde ta på sig att rödpillra Leif Östling. Det hade ju varit världens roligaste grej om han satt sig och liksom börjar boomerposta till höger och vänster i mainstream media, som förhoppningsvis inte skulle kunna hålla sig från att rapportera om varje grej han sa. Om de väl får för sig att dra igång ett drev och han absolut inte bryr sig, så finns det ju i bästa fall blir det en sån här liksom Donald Trump-situation eller något liknande, när de bara, de måste rapportera om allting han säger, och till slut så är hela svensk media kan liksom i flera veckor bli bara liksom Leif Östling TV, när han sitter och berätta saker som hans barnbarn har berättat för honom eller någonting. Det hade varit ganska kul. Så någon i hans bekantskapskrets måste ta på sig rödpillringsansvaret nu.
0: Jag håller med om att det skulle vara underhållande, men jag har svårt att tro att det skulle funka. Dels därför att Leif Östling är en hopplös boomer. Det är en sorts gigantisk, episk demonstration av liksom den eviga boomen. Leif Östling, boomerhövdingen. Och boomers, du vet det bättre än jag, Nicolas. Du sitter ibland i flera timmar och pratar om boomers och hur hopplösa de är. Men de blir inte rödpillrade. Det är väldigt få exempel på det. De fastnar i sådana här, i bästa fall, halvvägs. Och sen så tror jag också att om han gjorde det, så tror jag att medierna skulle rätt snabbt skulle de börja skifta uppmärksamhet till någonting annat. Alltså, så fort de måste till att han har blivit av med alla sina förtroendeuppdrag och styrelseposter och allt sånt där. Mobbat ut honom från alla sådana. Så fort han är en vanlig privatperson med lite pengar på banken, så kommer de tappa intresset för honom. Ja, en till sak som har hänt i veckan som jag tyckte är lite intressant är att det har varit en del sådana här delade meningar. Lite splittring nästan inom alternativmedierna hur man ser på den här historien. Jag tänker framförallt på Jean Frick på Nyheter Idag som har blivit involverad. Han har skrivit en artikel, jag tror att det är en av hans ledare man kan säga, en sån här opinionsartikel som han kör ibland på Nyheter Idag, där han svarar, det man kan säga, det är ett svar på kommentarer från Expo, där Expo har anklagat Nyheter Idag för att trivialisera den identitära strömningen som Sveb-TV är en del av. När Nyheter Idag inte har velat kalla Sveb-TV för vit maktkanal. Eller något åt det hållet. Så Jean Frick då, han rycker ut och försvarar Sveb-TV mot de här vit maktanklagelserna. Men samtidigt så ska han visa den här texten att han är en duktig pojke som platsar i finrummen. Genom att han också ska pissa på Sveb-TV. Och istället kan kalla dem för dementa gamla gubbar. De sitter med foliehattar och pratar om konspirationsteorier. Och han, jag ska läsa lite grann för han skriver. Han skriver så här. Att Östling ställde upp på intervju i Sveb-TV förvånade även mig något. Sveb-TV är en YouTube-kanal som låter i princip vem som helst sitta och gagga på om sin hjärtas mening. Det diskuteras foliehattsteorier om 5G med inbjudna gäster. En annan teori som dryftats i kanalen är att Olof Palme i själva verket smugglades ut ur Sverige på grund av sjukdomen HIV. Lägg där till gäster med bakgrund inom den högerextrema floran en del från öppet nationalsocialistiska läger. Det finns ingen tydlig ideologisk riktning med Sveb-TV mer än att hålla öppet för nästan precis allt som mer seriösa publikationer väljer bort. Det närmaste jag kan jämföra med är gubbarna i fikapausen på valfritt ABF-möte som diskuterar världsproblem. Det kan skena ordentligt med galenskaper. Av samma skäl är jag djupt kritisk till att använda vit maktbegreppet om denna kanal. Det är ett begrepp vi bör reservera för de mest otäcka grupperingarna. Så att det är fel att kalla Sveb-TV för vit maktkanal, men därmed ska man kalla dem för ett dussin rätt elaka saker, för att de är de här liksom svagsinta folieinlindade stollarna.
1: Det är som att han säger att de är för oseriösa för att vara en vit maktkanal.

0: Men jag tycker det är intressant i alla fall att Swebb-TV nu är, som jag tänkte var liksom så här, jag gillar Swebb-TV, tycker det är en bra kanal, jag gillar de här konspirationsprogrammen också. Jag har kollat på lite deras material om Olof Palme-mordet till exempel. De har haft väldigt bra genomgångar av olika teorier kring Palme-mordet. Så att jag är lite grann fan av Swebb-TV, tycker de gör ett bra jobb. Så det förvånar mig att de av alla kanaler nu ska stå i centrum för konflikter. Man ska ta ställning till dem, vad tycker man om Swebb-TV och så vidare. Det är en märklig situation. Jag hoppas och tror att det är bra för Swebb-TV, att de får mycket uppmärksamhet även i mainstream, att de får mycket nya tittare och mer ekonomiskt stöd som de givetvis förtjänar.
1: Ja, det får man verkligen hoppas. De borde ju ha, de är ju rätt så målgruppsanpassade på ett sånt sätt att de borde kunna snappa upp den typen av publik som konsumerar mycket medströmsmedia. Alltså de heter ju TV av en anledning. Det är verkligen, deras program ser ju verkligen ut som TV-program med liksom stora vinklar, långsamma panoreringar, väldigt vad ska man säga, ja, men väldigt så här tålmodiga kameramän som inte vill sitta och klippa fram och tillbaka, som är, brukar kunna vara poppis på YouTube annars, utan att det är folk får tala till punkt, och ja, men det är väldigt mycket TV-studiokänsla över det hela. Så att de om några borde väl ha en förmåga att kunna snå åt sig en del människor som är nyfikna och kika på vad de är för några när de läser om det i medströmsmedia.
0: Ja. Och jag kan inte tänka mig att Swebb-TV har en mycket ljus framtid.
2: Radio Bubbla. Resesapor föredrar logotyper som parats med bilder av genitalier och högstatusapor. Studie vid Duke University kritiseras av djurets organisation som menar att aporna varit uttorkade för att tvinga fram deras deltagande.
0: Ja, djurrättsorganisationen PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, är väldigt missnöjda med den här studien på Duke University. Som kan man säga handlar om, det är en apstudie som ytterst handlar om marknadsföring och reklam. Och det man har gjort då för att sammanfatta studien, det är att man har tagit fram logotyper, man har tagit fram bilder. De ser väldigt roliga ut. Jag ögnar faktiskt igenom själva studien från Duke University. Jag tyckte det var ganska kul. Den är länkad här från artikeln för den som är intresserad. Och bilderna och logotyperna ser väldigt märkliga ut. Det är ingenting som jag skulle identifiera som logotyper. Men tydligen så är det någonting som, ja, men som apor kan relatera till. Ja, så det är spännande. Men de har, bilder har visats då samtidigt som andra bilder. Du kan säga en simulering av hur det funkar i reklam. Att man visar ett varumärke för någon sorts öl eller ett par jeans eller någonting. Samtidigt som man visar någon attraktiv sak. Va? Det brukar ofta vara en vacker kvinna, kanske i någon utmanande pås, lättklädd och sånt där. Eller en man med olika typer av högstatussignaler omkring sig. Och så har man gjort det även här. Så man har haft tre varianter. Dels så har man haft en apa som exponerar sina genitalier på ett sätt som, ja, jag kan bara förutsätta är oerhört titulerande för en rhesusmakak. Och sen har också två bilder av rhesushannar. En som ser dominant ut och en som ser underordnad ut. Bara det tycker jag var ganska intressant att se liksom hur kan resesapan veta vem som är dominant och vem som är underordnad?
3: Mm.
0: Jo, men det ser man väldigt tydligt faktiskt på bilden. Och den som är nyfiken då kan gå in och kika. Det är ganska kul. Och det man har upptäckt då, det är att aporna blir över tid efter de tränas på det sättet. De blir mycket mer positivt inställda till den logotypen som har visats samtidigt som den dominanta apan och den titulerande apan jämfört med den logotyp som har visats i samband med den underordnade aphannen. Ja. Så det här, syftet med det här då, det är ju för att se hur djupt går de här mekanismerna som gör att, för vi vet ju i människor så vet vi att sex säljer och makt säljer. Men är det någonting som är

0: orsakat av till exempel våra sociala strukturer? Är det en kulturell artefakt? Någonting som vi människor har hittat på? Eller är det någonting mycket mer primitivt som man hakar in i? En annan kan ju tycka att det inte är något stort mysterium. Jag hade ju satt en slant på att man skulle få det resultatet, att det skulle funka även på apor. Man kan till och med tycka att det är självklart. Men det är inte självklart. Och jag tycker det är lustigt i detalj i den här artikeln att PETA, den här djurrättsorganisationen, de visar faktiskt med sin kommentar på varför den här forskningen är nödvändig. De visar på att de inte fattar uttaget vad det handlar om. De säger så här att deras formulering är ganska roliga faktiskt. För att deras språk är så pejorativt. Men de säger, jag ska bara citera sista delen. De säger att det här experimentet drog slutsatsen att association med sex och makt säljer produkter. Något som vi har vetat är sant för människor i årtionden. Och mänskliga frivilliga försökssubjekt skulle mycket enkelt kunna ha använts istället. Men här visar Peter att de inte fattar poängen. För att saken är just den att med den här studien som har visat att det är inte bara människor. Om man bara människor som försöksobjekt, då hade man så att säga inte kunnat kontrollera för att de är människor, de har en kulturell bakgrund och så vidare. Men genom att göra det på apor så kan man bevisa att det inte är någonting som kommer från mänsklig natur, utan det är någonting mycket mer primalt som vi har gemensamt med rhesusmakakerna. Och då rhesusapor, de är inte bland de högre aporna som man brukar säga. Det är inte som schimpanser och orangutanger och sådana högt evolverade apor kan man säga, som har stora hjärnor och så vidare. Utan de är mer som trädlevande råttor eller sånt där. De är smartare än råttor, men du vet, de är inte alls som orangutanger till exempel. Men till och med de har exakt samma mekanism som reklammakarna använder i sina filmer. Så att Petas kommentar, förlåt, det kanske är lite obskyrt där, men jag tycker att Petas kommentar illustrerar precis varför det här är en ny kunskap som är intressant att ta reda på, förutom att det var en ganska kul studie att ögna igenom.
1: Det tycker jag är jätteintressant, och sen faller ju deras kritik också. De skjuter in sig på det här att vi utgår för att det är sant när de säger att aporna var tämligen uttorkade och man fick locka dem med lite fruktjuice efteråt. Det är inget argument. Den vinkel du har är alldeles korrekt, och det är inget argument att de ska vara uttorkade, för att det går man ju ännu mer mot säga, ursprungliga, de grundläggande reflexerna i beteendet, vilket ju är bra.
0: Jag ska slänga in lite kuriosa här. För de som följer alternativ media, dissident alternativ media, så finns det en kul detalj här. Första referensen i den här artikeln går till en artikel som heter, eller en bok kanske, som heter Consumption and Darwinian Modules, The Evolutionary Basis of Consumption, skriven av en G. Sad. Och det är naturligtvis Gad Sad, som är kanske i våra kretsar mest känd för att han har en YouTube-kanal där han gör intervjuer med kända människor och samtal om det ena och det andra. Jag själv följer honom inte så mycket, men jag såg häromdagen att han hade en samtal med Nassim Nicholas Taleb. Och det tycker jag är kul att se. Han refereras till flera gånger i fotnoterna till den här artikeln. Därför det är ju det han gör egentligen. Det som han sysslar med utöver att vara YouTube-stjärna. Att han är forskare inom evolutionspsykologi och framförallt då hur man kan göra kopplingar mellan evolution och neurologi till konsumtion, marknadsföring och reklam och sådana saker. Så det här är en artikel som i viss utsträckning bygger på Gad Sads forskning.
1: Intressant.
0: För några dagar sedan så fick vi veta att general Michael Flynn blir frikänd, inte riktigt rätt ord, men åtalet mot Michael Flynn läggs ner av det amerikanska justitiedepartementet. Det är en otäck berättelse som har pågått i många år och som nu plötsligt, äntligen, men lite plötsligt tar slut. Och vi pratade häromdagen, Boris, om att det här kunde vara ett bra tillfälle att återbesöka lite grann hela historien och de relaterade historier som det här är en del av, större sammanhanget. Och det som jag ser som den större kontexten, vi återkommer till Michael Flynn, jag tycker det är intressant, vi kan gå igenom hans fall lite grann. Men det jag tycker är den intressanta övergripande sammanhanget här. Det är ju så kuppen mot Trump, kriget mot Trump som har bedrivits av den amerikanska djupa staten sedan 2016. Och kanske från 2015, alltså ända sedan Donald Trump lanserade sin kandidatur till det amerikanska presidentämbetet, så har han blivit intensivt motarbetad. Men framförallt givetvis när det började bli tydligt att han faktiskt var en seriös kandidat i bemärkelsen att han hade en chans att vinna. Det vill säga när det började gå väldigt bra för honom i de republikanska primärvalen 2016. Så att redan innan Trump blev president, då man började inse att han var ett hot, så satte man igång en gigantisk apparat för att stoppa honom. Först och främst försökte man stoppa honom så att han inte kunde bli president. Men man skapade också en plan B för vad man skulle göra för att avsätta honom om han faktiskt blev vald och man inte lyckades stoppa det. Det som har uppmärksammat mest, och vi har gjort flera inslag om det här, inklusive en del djupdykningar, det är FBIs roll i det här. James Comey, den gamla FBI-chefens roll. FBI hade en operation med kodnamn Crossfire Hurricane som drogs igång redan innan Trump blev president, där man bedrev diverse utredningar mot Trump. Och det man har gjort, och det är något helt oerhört, man har konspirerat för att underminera en politisk kandidat. Så att FBI har agerat för att rigga ett presidentval för en viss kandidat genom att eliminera en annan kandidat. Man har genomfört hemlig avlyssning av medarbetare till Trump, alltså kampanjmedarbetare, baserat på uppgifter till FISA-domstolen för att få tillstånd till det som man visste var felaktiga. Men Richard Nixon framstår ju som en riktig barnrumpa i jämförelse med de beskedliga saker han gjorde i Watergate-affären. Och efter Trump blivit vald så har man bland annat genomfört en enorm utredning ledd av Robert Mueller, Mueller-rapporten, som pågick ända fram till början av förra året, i mars 2019. Och apropå Michael Flynn då, man har fängslat, vanärat, förödmjukat och ruinerat ett antal nyckelpersoner i kretsen kring Trump. Förutom Michael Flynn så är bland annat Paul Manafort och Roger Stone, det är väl de tre som är mest högprofilerade. Så vad är det då man har hävdat? Vad har varit attacklinjen för att attackera Trump? Jo, det är ju den här idén att Trump är en sorts rysk, inte en rysk agent, men en rysk resurs. Trump vann valet på grund av ryska interventioner i presidentvalet. Och teorin är att Trump är i bästa fall en nyttig idiot för ryssarna, men förmodligen rent av någon typ av agent för Ryssland. Kanske till och med har liksom en handler från Moskva som styr honom och så vidare. Det här är på fullt allvar vad även mycket högt uppsatta människor inom amerikansk underrättelsetjänst. Jag tror inte att de tror på det själva, men det är i alla fall vad de sitter i CNN och säger gång på. En omdebatterad fråga, kontroversiell fråga i sammanhanget, är ju huruvida Barack Obama var direkt inblandad. Vi kan återkomma till det också, men bara häromdagen så fick vi veta att Obama hade ett möte i Vita huset med James Comey dagen innan Comey träffade Trump för att presentera Steele-dossiern och göra det här utpressningsförsöket mot Trump. Vi har också fått veta att CIA hade information om rysk involvering i valet, alltså under valrörelsen som pågick. Så hade CIA, de hade information om vad ryssarna höll på med, vad de ville. Men det de visste, det var att ryssarna ville inte hjälpa Trump. Utan de hade kommit fram till att Ryssland hellre ville se Clinton som president. För att hon var mer foglig, mer lätt att jobba med. Trump var för oförutsägbar enligt ryssarna. Det var den underrättelse som CIA hade. Och en journalist i USA som heter Ed Henry har sagt nu dagarna att han har bevis som han ska lägga fram för att Richard Brennan, som alltså var CIA-chef i det här tillfället, hade den här informationen. Han visste det här, men ändå så lät han den här kampanjen fortgå för att sänka Trump, för att han var den ryska agenten. Så vad har man åstadkommit då under den här perioden? Formellt sett är det ju nästan ingenting. Man har givetvis inte kunnat lägga fram några bevis. Inte ens Mueller-rapporten, som skulle vara flaggskeppet, grundskottet, som till slut skulle sänka Trump. Det bidde ju knappt ens en tumme till slut. Man kom inte fram till att någon hade gjort något brottsligt. Man kunde inte liksom peka ut att Trump skulle tagit emot något stöd från Ryssland och så vidare. Man hade några väldigt vaga formuleringar om att det fanns kopplingar mellan personer i Trump-kampanjen och liksom den ryska staten. Vilket är inte så här något spektakulärt med tanke på att Trump-kampanjen består av hundratals personer, ofta med mycket politisk erfarenhet, och givetvis är det inte olagligt att ha kopplingar med människor. Men man konstaterar i slutändan att man inte hittat några bevis för att det fanns någon typ av koordination, att man har samordnat med ryssarna, eller att man har liksom efterfrågat hjälp eller köpt hjälp från ryssarna och så vidare. Att ryssarna har gjort det här. Så det kom ingenting i den här stora rapporten. Och det ska säga att under tiden, det var ju som hela den amerikanska vänstern, den globala vänstern, var ju helt säkra på den. Så att jag saliverade i 2 års tid. För att nu kommer Trump sänkas. Han kommer aldrig överleva Robert Mueller-utredningen. Nu kommer det avslöjas alla de här fula affärerna som han har haft med Ryssland. Men det kom nästan ingenting. Och nu istället, den senaste teorin var istället att Trump hade samröre med Ukraina. Det var ju givetvis det senaste då, med hela impeachment-skandalen som kom sen, som var nästa drag liksom, efter att Mueller-rapporten misslyckades. Men det som är intressant var det att under tiden så har det framkommit väldigt mycket information om det här oerhörda fulspel som FBI har ägnat sig åt. Som FBI och CIA och kanske alla de här bokstavsbyråerna, justitiedepartementet och så vidare, där deras agenter har konspirerat för att avsätta Trump, kosta vad det kosta vill. Och vi har väldigt mycket bevis för det här nu. Och vi har liksom mejl och sms som har skickats mellan de här FBI-agenterna som har uttryckligen planerat de här sakerna. Och vi har också till exempel den här Steele-dossiern, som alltså var då en dokument producerat av en man som heter Christopher Steele, som är en för detta brittisk underrättelseman, som anlitades av ett företag i Clinton-sfären som specialiserar sig bland annat på politiska underrättelser och att ta fram opposition research, som det heter, på politiska fiender. Så de satt ihop en dossier, dokument om Donald Trump, som innehöll fullständigt hårresande påståenden. Det mest kända är givetvis det här att Donald Trump vid ett tillfälle var i Moskva och då bodde på ett hotellrum. Han fick veta att på det hotellrummet hade Barack Obama bott tidigare i den sviten, presidentsviten eller vad det var för någonting. Och då beställde Donald Trump in att ett antal prostituerade kvinnor skulle komma in på hotellrummet och urinera på sängen. För att förödmjuka, jag vet inte, minnet av Obama som fortfarande har ställt rum. Alltså riktigt, riktigt psyksjuka saker. Och det var den då som James Comey presenterade för Trump. För att, då officiellt då för att berätta för honom om liksom allvarliga saker och cirkulera information som vi har fått. Men som då det praktiska syftet var att man då kunde läcka det dokumentet till medierna. Vilket man gjorde direkt, tror jag, några dagar efter. Med förevändning om att det här är ett officiellt dokument nu, därför att det har presenterats för presidenten på ett officiellt möte. Det rimligaste att tolka är givetvis att det är också ett sorts, alltså Trump måste rimligen tolka det som att det var ett utpressningsförsök. Men det intressanta med Steele-dossieren är att ingen säger officiellt att den är trovärdig. James Comey själv har vittnat inför kongressen och sagt att den här rapporten var oseriös, den var grundlös, jag glömt exakt hans formulering, men han har sagt att den var inte trovärdig. Men saken är att dels så läckte de den för att skada Trump, men också innan dess så använde de den som material i FISA-domstolen, det vill säga specialdomstolen som beslutar om huruvida man ska få tillstånd att avlyssna människor. Då la de fram Steele-dossieren, trots att Comey visste att den inte var trovärdig. Han har själv vittnat och sagt att den inte var trovärdig. Och det är ingen som försvarar, men det var den de använde. Det var det avgörande, i stort sett det enda argumentet de la fram, som gjorde att de sen fick tillstånd att avlyssna en av personerna som jobbade i Trumps kampanj. Ja. En sak som de har åstadkommit är att skapa enormt mycket kaos i USA. En enorm polarisering mellan olika grupper. Oerhörd mängd hat som piskats upp. Man har tagit USA till randen av ett inbördeskrig. Man kan säga att man har utkämpat ett kallt inbördeskrig som mycket väl skulle kunna slå över till ett hett inbördeskrig. Det är någonting som det pratas pratas mycket mer om USA. Vilket i sin tur har att göra med att man har kört ett antal amerikanska institutioner i botten. Så om det fanns något förtroende för FBI sen tidigare, bland seriösa människor så är det inte så många som har haft förtroende för FBI. Vi har pratat tidigare om deras långa historia av oegentligheter. Men också justitiedepartementet, hela federalstaten. Som vi numera säger, den djupa staten. Det är ett begrepp som har funnits längre men som har populariserats. Nu pratar alla om den djupa staten. Och det beror på det här kriget som den amerikanska djupa staten har fört mot Donald Trump under alla de här åren. Och på det sättet så har ju då, nu kan alla se i öppen dagar att den djupa staten accepterar inte folkvalda politiker som inte dansar efter deras pipa. Utan den gör allt den kan för att stöta bort dem och stoppa dem. Trump har inte blivit formellt stoppad, han är fortfarande president. Men han har blivit alltså ofattbart motarbetad, så monumentalt motarbetad. Och det gör givetvis att han är inte i närheten en så effektiv president som han skulle kunna vara. Eftersom han är i stort sett en man mot alla andra. Inte bara i staten, inte bara att han är ensam mot hela federalstaten. Där han då formellt då ska vara som chef över en stor del av federalstaten, den exekutiva grenen. Och ändå så sitter alla, i stort sett alla under honom och motarbetar honom. Förutom någon enstaka myndighetschef som han har tillsatt och så vidare. Men även inom Vita hus, i hans egen administration, så har han gång på gång blivit massivt motarbetad, huggen i ryggen. Så att han är liksom isolerad ända in i sin inre krets. Så är det han mot världen. Helt sinnessjuk situation. Och allt det här har liksom hamnat i öppen dager, åtminstone för den som inte är totalt förblindad, totalt dedikerad till att stanna i sin egen verklighetstunnel. Och nu har vi till och med kommit till den här situationen att justitiedepartementet då drar tillbaka åtalet, lägger ner åtalet mot Michael Flynn, som vi fortfarande inte kommit in på. Kan gå igenom lite grann Michael Flynn-fallet, men jag tror jag börjar där, för jag börjar bli lite anfådd bara. Visst är det intressant, Boris, att vi har fått se det här kriget, den djupa statens kalla inbördeskrig mot Trump under alla åren.
1: Ja, och Flynn är ett väldigt bra exempel på det, för att den djupa staten inte vill släppa sitt grepp om honom riktigt. Eller den djupa staten vill statuera ett exempel. Så här går det om du vänder emot oss, för Flynn ses ju som en förrädare i och med att han gick armkrok med Trump, blev hans nationella säkerhetsrådgivare, och det var också Flynn som under valkampanjen, höll jag på att säga, startade talkörerna och ledde dem glatt om att man skulle låsa in, ställa Hillary Clinton inför rätta och låsa in henne. Och jag tror att väldigt mycket så försöker ju den djupa staten och framförallt Obama och Biden, de som vill hämnas på Flynn här. Detta är icke en konspirationsteori. Då får de dra till det här med att han har haft kontakter med ryssarna och så vidare. Och vilket inte visar sig hålla. Men den stora motsättningen ligger ju under den tid då Flynn var aktiv i krigsmakten. Till exempel under den tid när han var chef för DIA, alltså den amerikanska krigsmakten samlade underrättelsetjänst. Inte samma sak som CIA. Och då han väldigt snabbt kom i fejd med Obama. Därför att han skrev ju PM efter PM och uttalade sig också offentligt om att vi ska icke stödja oppositionen mot Assad. Den är kontrollerad av islamister. Vi släpper loss ett helvete i Syrien om vi gör det. Och han angrep också, han vände sig också mot Obamas syn. Vilket Obama, historien skrivs hela tiden om, så jag blir vansinnig. Men Obama drev ju väldigt länge officiell ståndpunkten att man hade vunnit i Irak och Afghanistan och att IS var inget problem. Första gången han uttalade sig om det så sa han att det här är terroristernas juniorlag, det är ingenting att bry sig om, och vi ser hur det gick. Och till slut så tvingar man ju bort Flynn från det här viktiga jobbet, och han hade ju verkligen försökt skapa en ny
2: en ny organisation av DEA, deras 17 000 anställda. För han sa att det var en samling slöhögar som inte gjorde tillräckligt mycket, och att deras uppgift var att förse de stridande förbanden med användbar information. Och han hade ju redan innan han kom till den posten kommit i konflikt med Obama-administrationen när han var placerad i Afghanistan och skrev en lång rapport om hur inkompetent underrättelsearbetet var och hur man förslösade amerikanska resurser på alla sätt, vilket man menar gick utanför hans uppgift. Men det var bra att någon påtalade detta. Så att han, man kan säga att han representerar en krigartradition av den djupa staten som menar att vi ska vinna de krig vi för. Och han var ju väldigt bundis med Stanley McChrystal som Obama också fockade. Därför att McChrystal sa att antingen åker vi hem från Afghanistan imorgon eller så skickar vi hit mera soldater. Samtidigt med Obama sa att vi har egentligen vunnit i Afghanistan redan. Och så här får man inte göra om man är general, hög militär i den djupa staten. Och man får inte ge sig på Obama och Biden och Clinton som Flynn har gjort. Det måste statueras exempel, och därför vi ser den här förföljelsen. Man vill inte se en sån här djupt kompetent person i Trumps närhet. Alltså man ska inte underskatta den djupa statens och Obama-gängets förmåga att titta på motståndarna och säga att ja, den där spelaren ska vi ta bort. Och det gjorde man ju med Flynn. Med en massa märkliga turer som inte visar sig hålla måttet. Och man ser också till att han tvingas. Han sa ju själv Trump när Flynn fick gå att härtill är jag nödd och tvungen. Mm. Och andra låser man in som Stone och Manafort. Alltså du har ju alldeles rätt i att Trump står vanvettigt ensam. Men det är ju också en följd av att Obama, djupa staten, hela det gänget, tyvärr väldigt elegant, pinpointar folk de ska klippa. Och de tar ju bort dem en efter en. Detta parallellt med att Trump i sin egen administration har folk som motarbetar honom, gör att de vinklipper ju en efter en.
0: Ja.
2: Och de har inte släppt greppet om Flynn än, därför att du har ju det här, den federala domaren som har sagt att vi ska nog se om justitiedepartementet kan lägga ner det här.
0: Mm. Ja, nej, visst, det är så här. Det finns definitivt ett juridiskt efterspelare. Men låt oss prata lite mer om Michael Flynn-fallet. Det är väldigt bra att du ger den här djupare bakgrunden om Flynns roll när han var general, när han var underrättelseofficer. Och han blev ju då kickad från militären 2014. Så det var ju ett bra tag innan det här hände. Men det var därför han var så farlig. Och det är någonting som ofta ignoreras, så att man inte ger den här bakgrunden som du just gav, Boris. Men det som hände sen då, det var ju att han närmade sig Trump-kampanjen. Han blev rådgivare till kampanjen och planen var att han skulle bli en National Security Advisor. Och här fick ju uppenbarligen den djupa staten panik. Därför att de visste att Flynn var en självständig tänkare, att han tidigare hade gjort de här rebelliska, olämpliga sakerna. Och förutom att han skulle få mycket inflytande om han satt i Vita huset och var nationell säkerhetsrådgivare, så skulle han som National Security Advisor, så skulle han få tillgång till väldigt mycket information och system som han skulle kunna använda på ett sätt, på ett mycket farligare sätt än nästan alla andra tänkbara kandidater. Så det var därför man satte igång den här kampanjen. Och det här var någonting som utspelade sig då framförallt första månaderna 2017. Så Trump blev vald i november 2016, och mellan att man blir vald och att man tillträder den 20 januari, så har man då den här transitionstiden, övergångstiden som man pratar om. Man har ett transition team som förbereder inträdet i Vita huset. Och i det här teamet då så fanns Michael Flynn, för att han skulle ha den här framträdande rollen i administrationen. Och i december 2016 så hade han ett antal möten, telefonsamtal, kontakter med intressenter som skulle vara relevanta för hans framtida tjänstgöring. En av dem var Rysslands ambassadör i USA, Sergej Kislyak. De hade ett samtal då i slutet av december. Och det här är det som har stått i centrum för hela rättsprocessen. Det här är liksom den huvudsakliga anklagelsen. Det egentligen handlar om, det är Flynns tidigare historia och vad han misstänker att han skulle kunna göra. Men det här är allting som det handlat om. Att han pratade med Rysslands ambassadör. Och då kan man undra, varför skulle han inte prata med Rysslands ambassadör? Jo, det man åberopar här, det är någonting som kallas för The Logan Act. Som är en jättegammal lag som finns i USA. Det är faktiskt en lag från 1700-talet. Från 1776. Inte riktigt va, men det är från de fransk-amerikanska krigen. Jag tror att det var någonting som hände 1789 och att lagen kom 1700. Ja, det är i alla fall slutet av 1700-talet i alla fall. Och det är en lag som säger att det är förbjudet för en person utan behörig ställning att förhandla med främmande makt och Förenta staternas vägnar. Så att om det är en konflikt mellan USA och ett annat land så är det bara de officiella politikerna som får prata med det andra landet och ha förhandlingar. Och orsaken att man instiftade den här lagen, det var att det fanns en man som hette George Logan som förde inofficiella sidoförhandlingar med Frankrike när USA och Frankrike hade konflikt med varandra, hade ett sorts krig. Och George Logan var en politiker. Han var en kväkare från Philadelphia, en pacifist som ville få slut på kriget. Men då instiftade man en särskild lag så att det inte skulle kunna hända igen, för det skulle bli olagligt. Och det här är en väldigt obskyr lag. Det har bara hänt två gånger i landets historia att någon har åtalats för att bryta mot den här lagen. Den ena gången var 1802, den andra gången var 1852. Det var länge sedan sist. Ingen har någonsin dömts för brott mot The Logan Act. Men det här var det man hotade med. Att Flynn liksom förhandlade med ryssarna. Han förhandlade med ryssarna utan att ha en behörig ställning. För att han inte var då en del av administrationen. För att det var fortfarande Obama som var president och så vidare. Men det är en riktigt, riktigt absurd anklagelse det var. Eftersom han var den han var. Och han skulle bli National Security Advisor några veckor senare. Och vilket han också blev. Men det blev en enorm uppståndelse kring det här. Och det slutade ju också med att Trump avskedade Flynn. Lite motvilligt kan man säga, som du var inne på, Boris. Men formellt då så fick han sparken för att han hade ljugit för Mike Pence, vicepresidenten, och för FBI. Men Trump direkt efteråt så började han verka för att man skulle lägga ner den här utredningen av Flynn som pågick. Det var uppenbarligen att det gjordes med en brasklapp. Men utredningen fortsatte. Man fortsatte göra absolut allt man kunde för att sänka Flynn. Trots att man hade då neutraliserat honom från Trump-administrationen. Han var inte längre den positionen. Så man granskade då hans tidigare verksamhet som general. Hans verksamheter som han hade i privata sektorn. Efter att han lämnade militären, då hade man ett underrättelseföretag som gjorde en del affärer i Ryssland och även i Turkiet som man tog fasta på. En sån här sak var att han påstås ha varit involverad i att planera en kidnappning av Fethullah Gülen i Turkiet. Erdogans rival i Turkiet. Ganska mycket häftiga så här James Bond-saker. Allt som alltså var en massiv juridisk attack. Och en siffra som cirkulerar är att Michael Flynn har spenderat mellan 5 och 6 miljoner dollar bara på juristkostnader under den här tiden. Så han är ekonomiskt ruinerad. Och till slut så började han dra in hans son i allt det här. Och sa att om du inte ger med dig så kommer vi attackera och ruinera även din son. Och då till slut föll han till föga och gjorde en deal, en plea bargain. Och då erkände sig skyldig till att ha lämnat felaktiga uppgifter för FBI. Det vill säga han var inte skyldig till något egentligt brott. Alltså till exempel rysk påverkan, att han har varit en rysk agent eller han tagit emot pengar från Ryssland eller Turkiet. Utan det är ett processbrott. Han gjorde något olagligt medan han blev utredd för ett brott som han inte begick. Och det i sin tur, det hände på ett väldigt bedrägligt sätt. Därför att det gick till så att FBI-agenter approcherade honom utan att avslöja att de utredde, att de förhörde honom. Att det var det som pågick. Så han trodde att det handlade om en vanlig diskussion. Liksom kollegor emellan inom staten. Han visste inte om att de var. Ja, att de förhörde honom från utredning. Och det kan ju rimligen förklara då varför han, och knäckfrågan då, det är när han pratade med den ryska ambassadören, pratade de om sanktioner? Pratade de om liksom hur Ryssland skulle reagera på amerikanska sanktioner? Skulle de eskalera konflikten? Villkor för att upphäva sanktioner och så vidare. Och han sa då i ett skede av utvecklingen, sa han till de FBI-agenterna att han inte pratade med ambassadören om sanktionerna. Men sen har det kommit fram då att det faktiskt var en del av konversationerna. Men det brott han har begått, enligt den officiella linjen då, det är alltså inte ett brott mot Logan Act, är det att han förhandlade med ryska ambassadören. Det har aldrig varit aktuellt, så vitt jag vet, att åtala honom för det. Han har aldrig blivit åtalad för det.
2: Nej.
0: Utan brottet är att han lämnade felaktig information till FBI-agenter som liksom hoppade på honom i korridoren och förhörde honom i smyg. Ja. Riktigt, riktigt, riktigt, riktigt skruvat. Men nu alltså justitiedepartementet har lagt ner åtalet. Samtliga åtalspunkter, allting är nedlagt. De har dragit tillbaka det. Efter att justitiedepartementet är ju en gren av Trumps apparat. Det är han som är chef för den exekutiva grenen av federalstaten. Så att det är han som utser chefer och gör det övergripande styret. Och äntligen då så har han fått tummen ur att tillsätta en person, chef på justitiedepartementet som heter Bill Barr. Som till slut då har liksom i sin tur utsett en åklagare som har fattat det här beslutet. Men, otroligt nog, som du var inne på Boris, nu försöker den djupa staten klamra sig fast vid åtalet ändå. Därför att domaren, han heter Emmett G. Sullivan, han har beordrat en åklagare att föra talan för en annan tes. För att avslå åklagarens yrkan att lägga ner åtalet. Så att domaren vill att trots att åklagaren vill lägga ner åtalet, så ska man avslå deras yrkan att lägga ner. Och istället så vill domaren att Flynn ska bli, som heter, held in contempt för mened. Alltså riktigt skruvat, men det är sista desperat drag för att ändå kunna hålla fast Flynn i rättssystemet och straffa honom och förödmjuka honom.
2: Ja, hålla historien igång alltså. Det är, man vill ju tända jättemycket eldar runt Trump och de år som har varit och skapa mycket rök och förvirring. Och när man satte åt Flynn så hade man ju sina betalda korrespondenter i Medströms media. Man skickade ut dem igen alltså för en svartmålning och sen för att koppla ihop. Alltså, man yr en jäkla massa teorier för att få folk att tänka att ja, men ingen rök utan eld. Och då kommer det sluta med att någon säkert sitter hemma och tänker att ja, Flynn var nog rysk agent åtminstone. Återigen, de är duktiga på det här och sätta dit folk.
0: Denna sak som jag tycker är en intressant detalj apropå hur FBI har jobbat är att det finns bevis nu om att FBI-agenter, högt uppsatta FBI-chefer ifrågasatte att de fick i uppdrag att se till att Flynn skulle ljuga, att provocera honom att säga någonting fel, att snubbla så man kunde sätta dit honom på sånt där processbrott för att då kunna åtala honom eller få honom avskedad. Och det här kommer från mötesanteckningar som har publicerats i samband med rättsprocessen från Bill Priestap, som vid tillfället var hög chef på FBI, kontraspionagechef. Han hade ett möte med James Comey och Andrew McCabe som då var FBI-chef respektive deputy director och sånt där. Och i hans mötesanteckningar skriver han: vad är vårt mål? Är det sanningen eller att få honom att ljuga så att vi kan åtala honom eller få honom sparkad? Om vi får honom att erkänna att han bröt mot Logan Act, ge fakta till justitiedepartementet och så vidare. Eller om han ljuger, då kan vi presentera honom med information om det, och som man erkänner det så kan han bli med till justitiedepartementet och låta honom. Men poängen är att han sitter där, kliar sig i huvudet och liksom så här, beordrar ni mig att forcera den här mannen att ljuga? Är det som är vår strategi? Liksom? Väldigt. Det är intressant att de har styrt FBI så hårt att inte ens det liksom hyfsat korrumperade FBI har varit helt medgörligt i den här processen.
2: Nej.
0: Ja. Och sen har vi Paul Manafort då, som är en väldigt erfaren, ärrad politisk konsult sen 80-talet, som anlitades som Trumps kampanjchef i ett tidigt stadium. Och honom sänkte de på hans kontakter med Ukraina och Ryssland. Han har jobbat då som politisk konsult åt Viktor Yanukovych i Ukraina, alltså ryskvänlig ledare i Ukraina. Och teorin i Steele-dossieren, det var att Manafort var länken mellan Trump och Putin, kan man säga. Att det var via Manafort som Yanukovych skickade mutpengar. Och det här ska alltså ha hänt under 2016 när Manafort var kampanjchef för Trump. Men även i det fallet då så har man istället nitat honom på sådana här processbrott. Det är vittnesmanipulation, det är på engelska heter witness tampering och obstruction of justice. Plus skattebrott. För att man har satt hit honom för att han enligt uppgift då har gömt undan pengar i skatteparadis som han har fått från Ukraina och andra ställen. Och han har också då erkänt för att göra en deal för att få ett mildare straff. Men sen har Robert Mueller påstått att han har brutit på det avtalet genom att fortsätta obstruera utredningen. Så han dömdes till 7,5 års fängelse sammanlagt. Dömdes till en federal domstol först fick han 47 månader och sen en vecka senare fick han 43 månader till. Och sen försökte de åtala honom en gång till i en delstatsåklagare i New York. Men då underkändes det åtalet. Men han fick 7,5 år och just nu så sitter han, tror jag, han sitter inte i fängelse utan sitter i husarrest hemma på grund av covid-19. Så är det för flera av de här personerna. På grund av pandemin så är de fortfarande, ja, de är inte på en sån anstalt. Och så har vi Roger Stone, det var inte så länge sedan vi hade ett längre inslag om Roger Stone. Som också är en sån här legendarisk politisk operatör från Nixon-eran ursprungligen. Han och Paul Manafort drev ett konsultbolag tillsammans från under 80-90-talen kan man säga, som hette Black Manafort, Stone and Kelly. Det var en inflytelserik lobbyingfirma. Och Roger Stone, han var också långvarig rådgivare till Trump som var med. Han sägs vara den som introducerade idén att Trump skulle bli president. Redan slutet av 80-talet så började han prata med Trump om att det var en bra idé och ville förbereda de här presidentambitionerna. Men han är politisk konsult, frifräsare. I vårt sammanhang kan man ju säga att Roger Stone är en ganska högprofilerad libertarian. Han ändrade sin partiregistrering från republikanska partiet till libertarianska partiet för ganska länge sedan. Och han har varit konsult åt ett antal libertarianska kampanjer, vilket är lite ovanligt i den här svängen. Och han var själv aktuell också ett tag som libertariansk kandidat när han funderade på att ställa upp i guvernörsvalet i Florida. Hur som helst, han var rådgivare av Trump-kampanjen ett kort tag formellt, förmodligen informellt längre tid. Men han slutade redan i hösten 2015. Officiellt fick han sparken, men precis som med Flynn då, så var han fortfarande på ganska god fot med Trump. Men han anklagas för att ha samarbetat med WikiLeaks och har haft förhandsinformation om WikiLeaks komprometterande material som de släppte om Hillary Clinton och John Podesta och så vidare. Och eventuellt då undertexten då är att han ska ha tubbat Julian Assange och company att skada Clinton på det sättet. Och återigen givetvis då så är han dömd för processbrott. Det mest spektakulära, det som uppmärksammat lite grann, är att han har dömts för att ha hotat ett vittne. Det är en man som heter Randy Credico som Roger Stone hävdar är hans kontakt till Assange, till WikiLeaks. Så han säger alltså, den information som jag hade, förhandsinformation om att de skulle släppa information om Clintons, den fick jag från Randy Credico. Men åklagarsidan har en annan teori, den ifrågasätter det. Men Roger Stone i alla fall, han ska skicka ett antal sms eller mail till Randy Credico som han tolkar som att han har hotat att döda Credicos hund. Och även många grova svordomar och förolämpningar. Men kärnpunkten var tydligen då att han har sagt att jag ska... Han har skrivit någonting och syftat på Randy Credicos hund och sagt att jag ska ta honom ifrån dig. Roger Stone greps i januari förra året i en sån här gryningsräd. De skickade SWAT-teamet tidigt morgonen till hans hus i Florida. När han stod där i morgonrock och tofflor så kom de med tungt beväpnade män och tog honom. Och det intressanta var också att de hade tv-kameror. De hade sett till att CNN & Company var där med tv-kamerorna och så de kunde filma Roger Stone när SWAT-teamet kom. Han dömdes i november förra året för då sån här obstruction of justice och för att ha ljugit, för att ha påverkat vittnen, processbrott. Han fick 40 månaders fängelse. Han är också på fri fot. Han sitter i husarrest och sånt där på grund av pandemisituationen. Men han har också, det är också ett rättsövergrepp. Och märk väl den röda tråden här. Ingen döms för riktiga brott. Den djupa staten kan inte leda i bevis att de har faktiskt begått några riktiga brott, utan det är enbart de här processbrotten. Och i då fallet med Paul Manafort, skattebrott. Det är en klassiker, va? Att om du inte kan sätta dit dem på något annat, du kan du alltid sätta dit dem på skattebrott.
2: Det är, och det här visar lite grann om man ska vara dyster, eller på att säga. Inte dyster, men frågan om hur man ska spela nu, vare sig du eller jag är verksamma i USA. Men man kan dra vissa slutsatser att när den djupa staten försvarar sig, då är den beredd att tillgripa vilka metoder som helst. Som i Flynn-fallet, alltså även faktiskt hota barnen med ekonomisk ruin, skicka in provokatörer och så vidare. Allt möjligt. De är beredda till detta, gå hur långt som helst. Och det innebär att de som vänder sig mot den djupa staten måste också göra på samma sätt. Och man brukar ofta skälla på Trump-administrationen att den är så hård i nyperna och brutal och så vidare. De är ju snarare nästan lite för försinta i kampen mot den djupa staten. Bättre om man hade behållit Flynn och sagt far åt helvete, han har plockat in den gamla knäkten med Crystal också och lite annat folk och inte vikt en, alltså inte låtit sig toppridas på det här sättet. För just som jag sa, de prickskjuter verkligen mot de administrationerna har nytta av. Då ska man inte släppa dem.
0: Jag tycker att det har varit en otrolig flathet från Trumps sida. Så jag kan ju förstå att det är svårt för att han är så isolerad. Vem ska han luta sig mot? Ja, men han hade ju Michael Flynn till exempel.
2: Ja.
0: Han hade Paul Manafort och Roger Stone. Han skulle bara kunna hålla kvar dem. Det är inte som att, det är inte som att det varit någon stor kvalitativ skillnad för honom. Men han är redan så enormt hatad och motarbetad. Så det är inte som att allt hade blivit omöjligt om han hade haft Michael Flynn kvar. Så mitt intryck är att Trump har liksom kämpat och han förtjänar en del credit för det. Men han har också ofta varit liksom väldigt foglig med medienarrativet, med den djupa staten. Och han kunde ha tagit in mycket mer hårda nypor, rensat upp mycket mer, insisterat på att ha personer som är lojala till honom på diverse positioner. Tyvärr så har han inte kämpat alls lika hårt mot för att dränera träsket som han har gjort i sin retorik och som man skulle kunna gjort.
2: Ja, och därför blir han stående ganska ensam. Han har gjort sig av med en hel del lojala människor och även Steve Bannon hade han ju kunnat ha nytta av i dagens läge som propagandaminister.
0: Ja, ytterligare ett exempel.
2: Man ska aldrig, har man väl kommit in i maktens innersta rum ska man aldrig ge dem ett finger. De ylar ju ändå om statskupp, så då kunde han väl lika gärna ha rört sig lite närmare en sån på riktigt. Det som gör det så absurt, dessa anklagelser, när han faktiskt har gjort sig av med alla som har fått falska anklagelser mot sig. Ingen, som du säger, ingenting stillar sig då. De vädrar ju bara mera blod.
0: Ja, alltså det här med kuppnarrativ, det tycker jag är jätteintressant. Alltså. Så som jag tänker på det, jag bollar den här idén på dig Boris, men som jag ser det som har utspelat sig i USA sedan 2016, det här liksom ständiga pågående kriget mot Trump, försöket att kuppa bort Trump, det är en skandal av sådana proportioner att det är svårt att ens greppa det. Så vitt jag vet så är det den absolut största politiska skandal som någonsin har inträffat i USAs historia. Får alla andra saker, Watergate är så uttjatad liknelse. Men det får ju Watergate att blekna till absolut ingenting. Om man ser bara magnituden av vad de har gjort. Och jag är inte lika beläst som du är Boris, men jag vet ingenting i hela liksom, västvärldens moderna historia som man riktigt kan jämföra med. Alltså, när jag tänker på vilka historiska händelser kan man dra paralleller till, då tänker jag att man får gå tillbaka till antiken och medeltiden och statskupper och förstemord som ägde rum på den tiden. Men vad säger du Boris? Hur kan man sätta allt det här i ett historiskt sammanhang för att förstå magnituden av det?
2: Det går liksom inte att förstå. Eller, jo, det är klart det går att förstå när jag var på väg att gå fel där. Men jag har verkligen letat sen vi pratade om det var telefon. Liksom, något som går att jämföra. Och man har ju brutala maktkamper i statsapparater eller för att erövra statsapparater. Men den här situationen är kanske inte i sin brutalitet än, men i sitt alltså i sin utformning av hur frontlinjerna går så är det mycket, mycket, mycket udda. Framförallt om man ställer det mot den allmänt rådande berättelsen. För den allmänt rådande berättelsen är egentligen att Vi har en människa som är smått galen som har tagit makten i Vita huset. Fuskat sig till den ibland, sägs det till och med. Och han har nästintill, som jag sa, det påstås ju faktiskt att det är statskupp som har genomförts. Det är den officiella berättelsen och det man trummar in. I praktiken så har vi en person som är demokratiskt vald och som nu statsapparaten försöker avsätta med alla möjliga medel. Och de anklagelser som riktas mot honom, hur man effektivt liksom gör sig av med hans innersta krets och snart yttersta krets också. Själva omfånget av den operationen finns inte. Det har funnits personstrider, impeachments, men alltså ingenting av detta, att hela den djupa staten, alla dess grenar är involverade i detta mot någon som är demokratiskt vald. Alltså jag skulle säga att en liknande sak tror jag har, alltså inte omfånget av operationen, men jag skulle nog vilja säga att Kennedy-mordet drar åt det här hållet. Vi pratade om det när Trump tillträdde, att det är också en möjlig utgång av det hela. Och det är också en konflikt mellan valpresident och delar av den djupa staten.
0: Mm. Det är väldigt riskabelt, för att eventuellt så kan det vara så att den djupa staten lärde sig någonting av Kennedy-mordet. För att de blev av med honom, men han blev också helgonförklarad. Och än idag så betraktas han som ett helgon. Vilket är inte bra med tanke på att han hade fel agenda från deras perspektiv och så vidare. Men oavsett hur detaljerna gick så, även om det inte var djupa staten som dödade Kennedy, så kan de ha dragit den slutsatsen, lärt sig den läxan från händelsen. Så vad händer om de dödar Trump? Ja, risken är ju att han inte får rätt sorts eftermäle från deras perspektiv. Utan att man lyfter fram hans positiva sida för mycket och så vidare. Och ja, det är lätt att tänka sig också att vilka känslor man kommer röra upp hos Trump-väljare. Så därför måste man ha en mer, man måste ta all heder av honom genom att utmåla honom som en rysk agent som korrupt, han snodde valet och vad det nu är för någonting. För att underminera honom i sina egna anhängares ögon. Och det kan man inte åstadkomma genom att döda honom.
2: Nej.
0: Ja, väldigt, väldigt intressant tycker jag. Och det är någonting, förutom att USA är världens viktigaste land och väldigt viktigt att studera av det skälet, så tror jag att det är någonting som vi ser nu i flera och flera länder, i och med att populistiska ledare, populistiska rörelser, som man brukar säga, med lite svepande begrepp, utmanar de etablerade strukturerna, utmanar de djupa staterna. Och vad händer då? Det var inte så länge sedan vi pratade till exempel om Jair Messias Bolsonaro, Brasiliens ledare. Och det finns konflikter inom Brasilien, så även mellan de grupper som man skulle kunna tro är allierade, till exempel Bolsonaro och militären. Och hur kommer de konflikterna utspela sig när det kommer en ledare som är ganska isolerad, ganska ensam och utmanar alla olika grenar inom staten? Och vad händer i Italien till exempel när Matteo Salvini så småningom tar över? Hur kommer den italienska djupa staten att hur kommer deras liksom immunförsvar mot en sån ledare spela ut sig? Vad händer i Sverige när Jimmy Åkesson till slut får egen majoritet och blir statsminister? Hur kommer den svenska statsapparaten? Kommer de bara fogligt rätta in sig i ledet och låta Jimmy Åkesson reformera saker och ting? Eller kommer vi få se den svenska motsvarigheten till James Comey och Robert Mueller och alla de här processerna?
2: Det kanske inte behövs i det senare fallet.
0: Du menar för att Jimmy Åkesson är så beskedlig och inte kommer vara ett hot?
2: Ja, alltså jag kan inte föreställa mig att han gör något som innebär ett hot.
0: Ja, kanske Sverige då inte vi kommer inte ens få chansen i Sverige eventuellt då att få en sån konflikt. Men det finns tillräckligt många andra exempel. Och
2: oh ja.
0: Exemplet med Matteo Salvini, du är själv ett fan av Matteo Salvini. Jag gissar att du inte tänker dig att det kommer gå som ett rinnande vatten, att det kommer gå helt smärtfritt och friktionslöst när han tar över styrpinnen i Italien.
2: Nej, alltså man såg redan när han var inrikesminister hur borgmästare och lokala potentater satte sig upp mot regeringens politik, öppnare hamnar till exempel och så vidare. Så att det kommer bli en fight. Och den djupa staten är ju synnerligen stark i Italien. Och den har ju också visat sig vara beredd att mörda folk så att, som all de år. Så att, eller blunda för mordet i alla fall. Så att, det blir ingen lätt match.
3: Så vi får hoppas under åren och årtionden som kommer att ledare runt om i världen drar många slutsatser från det som har hänt med Trump i USA. Oavsett hur sagan slutar för Trump, jag tror ändå att han kommer bli återvald och vi kommer få 4 år till av den här kampen. Men ett exempel, bara ett exempel i mängden på saker som man skulle kunna fundera på framåt. Det är det som vi var inne på tidigare, att Trump är så ensam, han har varit isolerad. Om man ska faktiskt ta över, verkligen vända skutan i Italien eller Sverige eller var man nu är någonstans, så måste man nog fundera ganska noga i förväg på hur tar vi över kommandohöjderna i staten. Man kan inte bara förlita sig på att det räcker med att sitta i regeringsställning, utan man måste också ha en plan för att ta över alla nyckelmyndigheter och chefspositioner på myndigheter, positioner i rättsväsendet. Det handlar absolut inte bara om att vinna parlamentarisk makt och bilda regering för att göra upp med den djupa staten på allvar.
2: Nej, det är därför att den så kallade demokratin tillåter dig att ta makten om du för en antistatlig politik och vill dränera träsket. Men den djupa staten och demokratin kommer inte tillåta dig att genomföra politiken. Det är liksom det stora dilemmat. Det behöver man ha med i beräkningen när man sätter ihop sitt kabinett och funderar på vad man ska göra som steg 2.
4: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
5: Fives. Jag köper hem Fives bananer idag.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
6: 1, 2, 3, 4, 5.
5: Köp hem Fives, ni vet.
4: Radio Bubbla.

0: Biodlare i South Carolina oroliga sedan miljontals bin dödats av insektsgift utsprutat av myndigheter för att stävja Zika-spridning. Oroas utöver de döda bina även för att överlevande påverkats och för oförutsedd påverkan av känsliga ekosystem. Det här är riktigt otäckt nyhet. Jag kunde knappt tro att det var sant när jag läste det. Jag har lite emotionellt förhållande till bin och biodling. Av någon orsak så har jag väldigt, väldigt romantisk syn på de här sakerna. Jag blev nästan gråtfärdig. Jag kände darra på underläppen när jag läste om den här händelsen. Det är så biodlare i USA som har kommit ut till sina bikupor och upptäckt att deras bin ligger döda på marken. Vid ett tillfälle, ett företag som heter Flower Town Bees berättar att de uppskattar att 2,5 miljoner av deras bin har dött.
1: Mm.
0: Och det beror alltså på att den amerikanska staten har flugit med flygplan och sprutat ut gift, ett nervgift som är till för att döda myggor. De myggor som bär Zika-viruset. Man har haft då vad man betraktar som ett sorts utbrott av Zika i South Carolina med ett antal bekräftade fall. Och

0: krympta huvuden, så skulle det ändå vara en försvinnande liten del av alla missbildade barn som föddes på ett år. Däremot så har det blivit ett perfekt fokus för Världshälsoorganisationen, som alltid med några års mellanrum måste hitta på nya kriser för att motivera sin enorma budget. Och inte minst då när Ebola-krisen ebbade ut efter Hans Roslings fantastiska insatser i Afrika, så hör vi inte så mycket om Ebola längre, och det blir väl svårare för WHO att äska bidrag. Så då passade det perfekt med Zika-epidemin, att man kunde säga att men nu kommer Zika till Sydamerika och det kommer sprida sig, och det är en fruktansvärd epidemi. Och även i USA då så reagerar man enormt kraftfullt och på fruktansvärt brutala illegitima sätt. Till exempel då det här sprayandet av andra människors egendom med nervgifter.
1: Ja, och som en av odlarna säger att okay, de påstår att det ska döda varenda mygga. Men det är klart som fan att så finlirat är ju inte det där giftet så att det inte dödar en oherrans massa andra saker också. Men det här är ju typiskt alltså för staten att byråkratins olika grenar måste alltid berättiga sin aktivitet och gärna kunna äska mer resurser och personal. Och det är klart man hittar hotbilder och fiender. Är det inte utländska arméer så är det myggor som kommer från Centralamerika.
0: Alltså jag bara föreställer mig vilken fruktansvärd dag det måste ha varit för de här biodlarna. När de kommer ut för att titta till sina bikupor och de ser att alla deras bin är döda. Det ligger bara tjockt med döda bin på marken och de har blivit utslagna av ett nervgift. Men det sjukaste av allt, Boris, det är att det du sa, det stämmer faktiskt inte riktigt. Därför att staten har inte påstått att de här besprutningarna kommer att ta koll på allt Zika-virus. De har uttryckligen sagt att det inte kommer räcka. Utan dessutom så måste man göra lokala insatser. Dels måste man ta bort olika typer av saker som drar till sig myggor. Till exempel soppåsar, soptunnor som står utomhus. Måste man ta bort. Och man måste också vara på lokal nivå, på marknivån. Och spraya med på särskilda myggvänliga områden med det här giftet. Så att trots då att man gör de här sakerna som slår ut miljontals bin. Så säger man själv att det löser inte problemet. Vi måste ändå gå och spraya på marken. Och men det är ju om man vill göra någonting åt det här problemet. Om vi antar att det är ett riktigt problem med Zika-virus. Så är det naturligtvis så man måste göra. Alltså bara så att ingen blir förvirrad vad som avses här. Så måste man gå till de platserna där det finns en risk. Och till exempel spraya det här myggmedlet. Om det finns någon... Ja, kanske någon träskmark eller någon skumpöl någonstans där myggorna frodas och lägger ägg. Och göra de punktinsatserna. Kanske ta bort de här soptunnorna. Men att flyga över ett stort område och spraya gift över stora arealer med de här enorma konsekvenserna för naturen där och även jordbruksverksamhet. Det är riktigt galet, och det som du säger, Boris, är ett perfekt exempel på hur staten, det här vidriga monstret, Leviatan, hur den tänker och agerar.
1: Vi bör dra oss till minnes den här. Vi hade en artikel för något år sedan, en väldigt bra genomgång av 15 nya tropiska sjukdomar, som jag tror var 15 stycken faktiskt, som för första gången slagit rot i USA. Framförallt i utfattiga områden i Appalacherna och så vidare. Fruktansvärda former av inälvsmask och annat som spreds på grund av dålig hygien, bristande hygieninfrastruktur och så vidare och allmän fattigdom. Och det är ju så att staten väljer det att sätta in resurserna där det liksom där man kan få mest pengar och tillbaka. Och då är det mycket bättre att haka på en sån här grej. Och det kommer att födas en massa barn med krympta huvuden i North Carolina. Då kan man liksom dunka till ordentligt. Och man har en extremt ökad dödlighet på grund av inälvsmask i gruvsamhällen i Appalacherna. Det är inte samma grej liksom.
2: Radio Bubbla.
0: Skola i Virginia förbjuder Huckleberry Finns äventyr och dödssynden efter påtryckningar från föräldrar. Bedöms innehålla rasistiska uttalanden. Vi har haft en diskussion i Sverige om hur man ska se på barnlitteratur som innehåller uppfattningar, uttryck som samtiden anser är misshagliga. Vi pratar till exempel om Pippi Långstrump och Tintin och såna saker. I Virginia så har man just nu en diskussion för att föräldrar har varit upprörda över

0: att, och det här är ganska intressant, att säga att en förälder säger att hennes son som går i high school, det vill säga gymnasiet, det handlar inte om någon liten unge, utan på gymnasiet så har han blivit negativt påverkad av exempelvis Huckleberry Finns äventyr, To Kill a Mockingbird och flera andra väldigt klassiska böcker. Och nu så måste de här böckerna bort, eller möjligen redigeras om med såna här stalinistiska klisterlappar, jag vet inte. Men man får i alla fall inte läsa de här i originalutförande, menar de här föräldrarna.
1: Det dyker ju upp olika varianter av det här ibland i USA, även i Sverige faktiskt. Men det är ett av de mest koko-exemplen faktiskt. Därför att båda de här verken är ju att betrakta som för sin tid tydligt antirasistiska. Och att tro att en normalbegåvad ung människa idag inte kan ta till sig det antirasistiska budskapet i de här två böckerna. Alltså då är man rätt, man är genuint korkad. Det är väl ingen idé att låta den unga människan läsa böcker överhuvudtaget. Föräldrar som kräver detta är bevisligen korkade. En försvarslinje för Huckleberry Finn skulle vara, möjligen kunna vara då att jag förväntar mig att amerikanska HBTQ-grupper träder upp till försvar av Huckleberry Finn. Därför att det är ju faktiskt den stora homoerotiska amerikanska romanen. Så att det kan bli jätteintressant infighting här mellan två grupperingar i USA. Men kort sagt, alltså det är två klassiker som är extremt antirasistiska. Alltså det är vanvettigt sorgligt att man ska behöva diskutera med människor som är så pass obildade att de inte fattar detta.
0: Det finns några olika nivåer av vansinne här, va? En sak är de här föräldrarna som är å ena sidan liksom hysteriska, uppenbarligen ute i ett orimligt ärende här. Men om man läser noga vad de faktiskt säger, då tycker jag det är väldigt intressant. För de säger så här: sonen då, den här föräldrarna, skulle läsa Huckleberry Finn, fått det som uppgift på gymnasiet, men kunde inte ta sig förbi en viss sida i berättelsen därför att N-ordet förekom 7 gånger på den sidan. Det var så omöjligt för den här killen att fortsätta läsa boken. Han kunde liksom inte liksom plira genom springa mellan två fingrar liksom skämskudden, på något sätt ta sig runt det. Utan N-ordet var 7 gånger på sidan. Och därför kunde han inte fortsätta läsa. Han var tvungen att lägga bort boken, kanske sätta sig och gråta, hitta ett safe space, sitta med lekleran. Det är oklart vad de gör i Virginia när de får den här typen av nervösa besvär. Och så det här handlar om att personer är fysiskt förhindrade från att läsa böckerna. För att när de ser N-ordet, det spelar ingen roll hur antirasistisk boken är. De blir så upprörda att de... Jag vet inte, de skakar och gråter så mycket att de inte längre kan se texten. Jag kan bara spekulera om hur det går till rent praktiskt. Men det är inte nödvändigtvis det att de är moralistiska. Att de tycker liksom, usch, N-ordet bort. Utan det är att de kan inte läsa klart boken. De är fysiskt oförmögna att ta sig vidare. Och då blir det inte mycket till skoluppgift att läsa boken när det är omöjligt.
1: Nej, men jag tror det finns en psykologisk aspekt i detta. Och din beskrivning där var väldigt rolig, men jag tror att den här ungen i det här fallet och andra liknande fall, de kan klara av att läsa nigger och negro hur många gånger som helst. Vad så skönt att säga en ordet. Det är inga problem. Men däremot så fångar de ju upp signalerna i samhället att en ordet är fel. Och då de här inställsamma små liven, då kutar de iväg till mamma. Oj, jag har fått en bok jag ska läsa här och en ordet stod 7 gånger på en sida. Och jag får ångest, jag kan inte sova. Och mamman ska också vara politisk korrekt och kuta iväg till rektorn. Det är så det ser ut. Folk är inte i verkligheten upprörda över detta. Inte ens som påstår sig vara upprörda. Så korkade kan de inte vara. Utan det är ett politiskt spel för att visa hur fin man är. Och känslosam och empatisk och alla sådana jävla tramsord. Och alltså, det är så fruktansvärt upprörande. Deras obildning visar sig också i att försöka stämpla ett verk av Mark Twain som rasistiskt. Men det är en av de sena 1800-talets stora amerikanska antiimperialister. Han skriver, han vågar sin Han riskerar sin utkomst, sin ställning och allting för att angripa inte bara rasism i USA utan också USAs imperialism. Han är en av de stora angriparna av kriget på Filippinerna till exempel. Och den brutalitet USA visar där. Han är mot varje tanke på ett amerikanskt imperium. Och hans verk ska man ju stympa genom att sitta och stryka över ord i hans böcker. Det, låt dem gå under i ett hav av dumhet. De är inte värda bättre.
0: Vackert sagt och klokt. En lysande sammanfattning av den här diskussionen. Det är lite det jag är ute efter också. Att, det är ingen poäng att tvinga människor att läsa böcker när de upplever det här att de inte kan liksom. Utan då är det snarare då har vi en förlorad familj. De har förstört sig själva, de har förstört sina barn och om de upplever att det är extremt frånstötande och plågsamt att läsa en sån här bok. Ja, vad ska man säga? De kan väl testa det i den här delen av Virginia.
1: Ja.
0: Och se hur bra det blir. Om man förbjuder en massa klassisk antirasistisk litteratur.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Lufthansa tecknar kontrakt för att köpa 81 av 144 flygplan samt ta över 3000 av 8500 anställda från Air Berlins konkursbo. Ja, det här är en artikel från thelocal.de. Och jag skulle vilja göra två poänger här med den här nyheten. Så får vi se vad du säger, Martin, om dem. På temat den enes död är den andres bröd kan man i ekonomiska termer göra följande observation. Alla entreprenöriella projekt lyckas inte. Det är en naturlig och nödvändig del av det kapitalistiska systemet. För ett otränat öga kan det ju verka ineffektivt. Här har en helt ny organisation byggts upp, alltså Air Berlin, med varumärken och rutiner för att sedan bara läggas ner. Vad är det som är effektivt med det? Är det inte mer effektivt att staten har ett enda flygbolag som sköter allt istället? Och poängen med en fri marknad är ju att i konkurrens kan olika affärsmodeller, metoder, prissättningar, rutiner, rutter etc. konkurrera med varandra för att allokera resurser på ett sätt som överensstämmer med bäst med vad människor efterfrågar. Och detta kan inte räknas ut eftersom människors preferenser förändras hela tiden. Precis som människor förändras måste också entreprenörer göra det. Så framtiden i termer om hur människor kommer att agera imorgon kan inte förutses på ett vetenskapligt sätt. Det är så att säga en konstform som vi kallar för entreprenörskap. Och när en entreprenör misslyckas och går i konkurs, då är det en signal till alla andra aktörer att den affärsmodellen eller någon annan aspekt av företaget sköttes ineffektivt. Det som händer sen är att de resurser som entreprenören lyckats ackumulera och vilka hade använts ineffektivt kan nu omallokeras till en annan aktör som kan använda det mer effektivt och kan således serva fler konsumenter än marknaden som helhet kunde innan. Och i det här fallet är det Lufthansa som kan serva fler än de tidigare kunde tack vare att Air Berlin testat nya sätt att operera som visat sig inte fungera. Och nu slipper inte bara Lufthansa testa samma sak utan alla andra aktörer som studerar vad som inte funkade för Air Berlin. Den andra observationen som jag skulle vilja göra här, och det finns i det finstilta artikeln, det står att Lufthansa fick bara köpa 80 flygplan. Mer än så tillåter inte konkurrensmyndigheten. Och vidare så står det att Ryanair har vägrat delta i förhandlingarna att ta över vissa delar av verksamheten då de tycker att dealen är designad för att vara fördelaktig för just Lufthansa. Och poängen här som jag vill göra är att det är bara den fria marknaden som kan avgöra vilken storlek på ett flygbolag som är det mest effektiva. Kanske är Lufthansa för stort redan eftersom bolaget fått artificiell luft under vingarna i åratal av den tyska staten. Eller kanske är Lufthansa för litet och konkurrensmyndigheterna sabbar genom att begränsa köpet till just 80 flygplan. Poängen här är att byråkraterna har ingen aning och entreprenörerna och företagarna vet inte heller så mycket om framtiden, men det är just det som är poängen. Det måste experimenteras fram genom trial and error. Ja, känns det som två relevanta poänger att göra kring den här artikeln, Martin?
0: Mm, ja, det tycker jag absolut, absolut att det gör. Det är viktigt att påminna om din första poäng här om att, och du säger den enes död är den andres bröd. Men den här mekanismen är nog självklar för många av oss. Varför det är en naturlig del av en livskraftig ekonomi att företag går under. Men det är värt att komma ihåg att många människor framhåller det här som ett av kapitalismens problem. Kolla alla de här företagen som kollapsar och människor blir arbetslösa. Och det blir ju ofta dagsaktuella frågor när politiker kräver att politiker ska ingripa och rädda Saab eller något annat värdelöst företag som inte är livskraftigt.
3: Eller gröna ärtor i Småland eller Skåne eller något.
0: Ja, eller liksom absurd varvsindustri i Sverige som är helt och hållet artificiell och inte kan konkurrera med som asiatiska varv och så vidare. Exemplen är ju oräkneliga, kan man säga. Och det man kanske kan nämna också, alltså förutom den här då, kan man säga att det ena företaget tar över stafettpinnen från det andra företaget. Och där finns en massa positiva transaktioner i att resurser, samma resurser, allokeras om på ett bättre sätt. Men det är också så att om man pratar då om den här ineffektiviteten som föregick i företag som så småningom gick i konkurs. Vad innebär den ineffektiviteten och vem är det som drabbas av den? Och det är ju så att den ineffektiviteten är ju någonting som sker i ägarens perspektiv, i entreprenör eller investerarens perspektiv. Så det är den som finansierar företaget som allokerar sina resurser på ett ineffektivt sätt och då slösar bort dem. Vart har de pengarna på vägen? Jo, de går ju till konsumenter och till anställda. Så att för de som jobbade på i det här fallet och på Air Berlin, de har ju hela tiden bara tagit emot pengar på ett ohållbart sätt. Därför att ägarna har kastat bort sina pengar på ett projekt som inte var livskraftigt. Men det var ju bra för konsumenterna som fick åka då, kan man säga, subventionerat eller mer. De fick åka billigare, kan man säga, lite förenklat. De fick åka flyga billigare med Air Berlin än vad som egentligen var naturligt och långsiktigt hållbart att de skulle få göra. Och de anställda fick jobb. Som de fick då relativt enkelt eller billigt jämfört med hur det hade varit på en marknad som fungerar bättre.
3: Mm.
0: Så det är ju investerare som tar de här riskerna. Det är de som bär kostnaderna för ineffektiviteterna.
3: Mm.
0: Vilket gör att för mig som en vanlig medborgare som bara flyger med Air Berlin så är det aldrig någon nackdel. Förutom möjligen, kanske någon gång i skarven då, när någon flight blir inställd för att de har gått i konkurs eller sådär. Men det är en smal sak. Air Berlin har ju aldrig haft någon unik sträcka eller sådär.
3: Mm.
0: Jag var själv nöjd kund till Air Berlin medan de existerade.
3: Mm,
0: det är faktiskt det enda flygbolag vars såna här medlemskort eller bonusprogram och sånt där som jag har liksom aktivt signat upp på. Jag har också en annan som är sån här strategisk, du är så här för poängsamling och smart manövrerande.
3: Mm.
0: Men det var mer så här att men du ska bli medlem i det här programmet, i det här obskyra bolaget, därför att om 12 månader så aktiveras den här klausulen och då kommer du få fler poäng för ditt en datter liksom.
3: Mm.
0: Jag förstod inte hälften av det där, jag bara gjorde som de sa. Men Air Berlin blev jag medlem i för att jag gillade dem ganska mycket och under en period så flög jag ganska mycket till och från Berlin just. Så det tyckte jag var kul att ha deras... Jag brukade få mejl ibland om alla mina poäng och sånt där. Jag kan inte minnas att jag någonsin gjorde något av dem. Men jag gillar att de hade flygter som passade mig då såklart. Men de flög också från Tegel, vilket jag tycker är väldigt trevligt om man ska till Berlin. Liten flygplats som ligger mitt i stan, kan man säga. Det är som en liten Skavsta fast det ligger inne i tunnelbanenätet, enkelt uttryckt. Jämfört med nya monsterflygplatsen som ligger mycket längre bort, mer liksom, kan man säga, pendeltågsavstånd och är skitstor och ful och otrevlig. Och jag har i alla fall aldrig tyckt att det känns nog bra att flyga från Schönefeldt. Alltså det är lite trist ändå läsa om Air Berlin, även om det också är fint att se marknaden in action. Med reservation då för de här flygplansköpen som du värdefullt påpekar att där har ju staten ändå ett finger med i spelet. Som att de här sakerna inte kan ordna ut sig på bästa sätt på marknadspremisser.
3: Mm. Ja, det är ju sånt om något som gör att det blir dyrare att flyga och i det här fallet då. Så att om de bara kunde lämna oss i fred så vore det bra.

0: Dancewear.
1: Radio Bubbla.
2: Apple och Goldman Sachs planerar lansera gemensamt kreditkort nästa år. Ska bära Apple Pays logga och ersätta Apples befintliga samarbete med Barclays. Enligt uppgifter till Wall Street Journal. Ja, på temat kom ihåg vad ni hörde det först. Jag kommer i och för sig inte ihåg vilket avsnitt det var. Men du och jag, Martin, har redan gjort en spaning på att det sannolikt blir de stora teknikbolagen Apple, Microsoft, Amazon som förr eller senare kommer starta bankverksamhet. Och nu tar Apple ett steg närmare när man tillsammans med Goldman Sachs planerar att lansera det här kreditkortet. Det är ju ett litet steg, det är bara en plastbit egentligen. Alltså det är inte så himla avancerat den här nyheten. Men det är intressant hur de här IT-bolagen samarbetar med de här stora bankerna. Och när vi gjorde den där spaningen, då vill jag minnas att vi pratade om affärsmodeller och transaktioner och hur många regulatoriska hinder som finns. Och att ju värre det blir på just den punkten, ju mer lönsamt blir det för de stora jättarna att starta egna banker istället för att förlita sig på gammal då föråldrad infrastruktur. Och i den här sändningen har vi pratat om hur Deutsche lyckas göra en fat finger på en transaktion som var större än deras marknadsvärde och hur deras IT-chef sagt upp sig och sagt att det är den mest dysfunktionella företag hon jobbar för. Och vi har pratat om den australiensiska banken Commonwealth Bank som slarvat bort ett magnetband med 15 års transaktionshistorik. Kanske är det mer logiskt att de här IT-företagen startar bank istället för att bankerna försöker hålla på med IT. Vad tror du, Martin? Kommer vi få rätt i vår ursprungliga spaning?
3: Ja, vi får vatten på kvarn här. Och vi kommer att få rätt. Jag tror fortfarande att vi behöver inte spekulera. Vi vet att de här stora företagen håller på. Men nu har vi Apple och Goldman Sachs. Amazon håller på med experimentell bankverksamhet i flera riktningar. Jag tror att det var apropå det förresten som vi pratade om det förra gången. Att Amazon skulle börja ställa ut lån till privatpersoner och sånt där. Alltså det var en väldigt bankig grej att de skulle göra.
2: Just det.
3: Och det ligger helt enkelt naturligt i alla deras intressen. Det är naturligt nästa steg för Apple, Amazon, kanske Microsoft, definitivt Google tror jag. Så att nästa steg, nu samarbetar de med Barclays, Goldman Sachs. Nästa steg, rätta mig om jag fel, du kan inte något annat, men nästa steg borde vara att de börjar köpa banker.
2: Jag tror också. Jag vill minnas att vi har pratat om den här kinesiska chattapplikationen WeChat tror jag den heter. Mm. Där man kan göra transaktioner med varandra, dessutom med fysisk guldbackning för att det är en liten kinesisk flavor på. De gillar ju ädelmetaller där borta.
3: Mm.
2: Så att, det kommer både från öst och väst. Så frågan är vilken aktör som blir först med att liksom börja konkurrera med Nordea och Handelsbanken och de på den svenska marknaden.
3: Ja. Jag gissar att Apple och Amazon ligger bäst till. Jag tror att Facebook verkar inte alls vara på gång, tycker jag, vad det gäller de här ekonomiska applikationerna. Vi kommer tillbaka till det senare i sändningen, men de verkar satsa i helt andra riktningar. Även om jag tror att det är många som är dumma nog att de bara skulle köpa det och ha liksom Facebook-banken. Har sitt bankkonto där. Men Facebook verkar inte ens hålla på med liksom radannonser eller någonting. Alltså med grundläggande finansiella tjänsterna.
2: Nej.
3: Vilket de kanske har några goda skäl att hålla på med. Men de verkar inte vara på hugget i alla fall. Google har betalningstjänster via Android-plattformen och så vidare. Ligger ganska långt fram. Samma sak med Apple. Amazon är ännu mer integrerad i människors ekonomi. De har ju den stora fördelen och har säkert stor trovärdighet och så vidare. Så definitivt så tror jag kommer vi se stora banksatsningar där.
2: Ja, vi får se hur de svenska bankerna agerar när den dagen kommer.
4: Tobias Hübinette beklagar att han blir igenkänd och hävdar att han ofta stöter på människor som genom kroppsspråk och ansiktsmimik uttrycker avsky. Beskyller alternativmedier och berättar i blogginlägg att han stöter på högerradikala svenskar i Ankara, Wien, London och huvudstäderna i norr. Sajten avmaskerat.com redogör för Hübinettes kriminella historik. Tobias Hübinette är huvudpersonen i den här artikeln. Det är egentligen inte honom jag vill prata om, men vi kan väl konstatera i alla fall att vi kan försöka säga någonting kort om vem Tobias Hübinette är. Han är en ökänd svensk vänsterextremist som har funnits på den politiska scenen i Sverige sedan tidigt 90-talet, tror jag. Jag själv har minnen, de första minnen jag hörde talas om Tobias Hübinette, det berodde på att jag bodde i Uppsala. Han bodde också i Uppsala på 90-talet. Och han var en så här riktigt bindgalen AFA-aktivist. Lite osäker på vilka organisationsbeteckningar man använde på den tiden. Men den typen av liksom vänsterextrem, så kallad antifascistisk våldsvänster. Han var extremt våldsam. Han var alltså en politisk terrorist. En sak till exempel som du berättades om, jag tror inte han förnekade själv, är att han gick runt på stan och slog ner folk eller försökte attackera folk fysiskt för att de såg rasistiska ut. Han tyckte att de blängde på honom med rasistisk blick eller sånt där. Och han är dömd för jättemånga brott, alltså misshandel, mord, brand och skadegörelse, uppvigling. Han har liksom lagt brandbomber i folks brevlådor. En gång la en brandbomb i fel persons brevlåda. Det finns en lång lista här med saker som han hållit på med sedan 90-talet. Riktigt, riktigt obehaglig, våldsam, kriminell person. Nu för det så är Tobias Hübinette givetvis en upphöjd akademiker. Det är trots att Sverige vi pratar om. Han har en fin position på, jag tror att det är på universitetet i Karlstad. Och han är liksom, ja, så vitt jag vet, totalt rumsren person. Och hans blogginlägg som han skriver delas varje månad åtminstone, så ser jag länkar till Tobias Hübinettes texter. Läser dem själv också, jag tycker de är intressanta. Så Tobias Hübinette är en person som har ett totalt inverterat perspektiv, att man liksom kommer ut liksom på andra sidan cirkeln på något sätt, och det blir intressant. Man kan bara läsa dem rakt upp och ner, och man behöver inte ens inte hålla med om saker. Ett exempel, han skriver ganska ofta inlägg om utvecklingen i Sverige och om så här mångkultur och massinvandring och såna här saker. Och ofta när vänsterister skriver de här frågorna, då försöker de liksom tona ner förändringen. De försöker maskera folkutbytet. De försöker få det till att de vill inte dra uppmärksamhet till att en allt större del av Sveriges befolkning är icke-svenskar, utan de försöker tona ner det. Men Tobias Hübinette, han är inte alls sånt. Han lyfter gärna fram och säger liksom att ja, men nu finns det 2 miljoner icke-svenskar, nu finns det 3 miljoner icke-svenskar. Världens största andel av såna här invandrare eller muslimer eller vad det är för någonting. Världens mest mångkulturella samhälle, supermångkulturen, Sverige och så vidare. Han vill bara lyfta fram det för han tycker det är jättebra. Och han kan knappt bärga sig inför att den sista svensken ska drivas ut från Sverige. Och det är uppfriskande, va, att han pratar öppet om det. Vilket gör att den värsta dödsnazisten kan bara ta ett inlägg av Tobias Hübinette när han har gjort liksom flitigt, samlat in all statistik och så vidare. Och för att driva sin egen tes. Jag tycker bara att det är intressant fenomen att jag ser ofta högerextrema människor som länkar till Tobias Hübinette av det skälet. Hur som helst, Tobias Hübinette, om vi stannar där, Boris. Du har ju varit, med tanke på att du har varit aktiv i svensk kulturliv och politik och så vidare så många årtionden, sedan 90-talet definitivt, så måste ju du ha haft liksom sprungit in i Tobias Hübinette både en och två gånger, eller?
0: Jo, ganska många gånger. Vi har en del gemensamma bekanta och kontaktpunkter, men vi har aldrig kommit speciellt väl överens. Men det beror på att, så här kan man säga, att enkelt uttryckt, han är ju knäpp faktiskt.
4: Mm. Alltså, han är en sån genuint psyksjuk person. Det har också konstaterat i rättspsykiatriska utredningar och sånt där att han är, det är inte bara ett glåpord, utan han är även juridiskt bedömt som psykiskt sjuk.
0: Ja, jag brukar liksom inte svänga mig med liksom den typen av beteckningar på människor och meningsmotståndare. Men i hans fall så menar jag alltid att det är ogörligt att diskutera med honom, därför att minsta lilla mannen är konstig helt enkelt. Det går inte för att diskutera ens vilken kopp kaffe man ska köpa, utan han är bortanför allting. Alltså jag kan inte ens läsa honom. Han är nyttig idiot på andra sätt än Ferguson som vi pratade om förut. Alltså han borde inte ha något utrymme i den offentliga debatten egentligen. Jag tycker inte man ska tysta folk, men man ska inte bry sig om honom, därför att han är återigen icke-fris.
4: Det är sjukt tycker jag att man kan gå från liksom öppen våldsverkare, liksom öppen vänster terrorist, spöa folk, mordhota folk, brandbomber, kasta syra på folk och så vidare och så vidare. Och sen sitta och vara, jag vet inte vad man är en docent på något högskolan i Karlstad eller vad det är för något. Det är ingenting som skulle kunna hända i en rimlig värld om man säger så. Det är inte överraskande att det händer i vår värld, men det är groteskt när man tänker på det.
0: Ja, det är intressant i sig, va? Den här skyddsmekanismen som finns för honom. För i och med att han är som han är som person, va? Så flyttas han ju runt i forskarvärlden och lyckas. Han blir ju alltid osams med folk. Senaste svängen är ju från mångkulturellt centrum några år där han blir osams med alla. Fast alla tycker likadant. Och sen hamnar han på Södertörn en sväng. Och sen skulle han till Uppsala. Det gick inte, så hamnar han i Karlstad. Han kommer alltid ihop sig med folk. Men märk väl, han finns kvar i den där världen. Liksom, det är inte så att de han är nyttig helt enkelt. Det är inte så att de säger att du kanske ska ta lite lugnt och prata med någon. Utan han får ju fortsätta verka. Och undervisa och forska. Så att det säger ganska mycket tycker jag.
4: Som jag förstår det så har Tobias Hübinette en relativt hög IQ. Och han är rätt produktiv som forskare. Så han producerar många, liksom, många artiklar som man ska göra som forskare. Så han är, på det sättet så kan han vara bra att ha. Man kan se fördelar om man är i en högskola till exempel med att ha Tobias Hübinette där. Och sen kanske också finns en faktor att folk är rädda för honom.
0: Det tror jag kan spela in. Alltså, han är ju jävligt, han har ju inga filter och skyddsmekanismer. Han är jävligt ättrig. Och i det här landet så backar ju folk liksom för den sortens människor. Och det gör att han...
4: Läskigt att säga nej till någon person som skulle kunna slå ner den när som helst eller bränna ner ett hus eller sånt där.
0: Ja, han är ju inte så fysiskt imponerande. Va? Så att det förvånar mig om folk skulle bli... Jag kan tänka mig att folk blir rädda för honom ändå bara för framtoningen.
4: Ja, det finns mycket att säga om Tobias Hübinette. Det är egentligen inte vad jag ville prata om här. Men låt mig bara avsluta med ett citat. Ett av de mest odödliga Tobias Hübinette-citaten. Det finns också med i den här artikeln. Att känna eller till och med tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället. Myspis.
0: Ja, men alltså till det hela hör jag också att han har ju sagt periodvis diametralt motsatt. Det går att skala. Ingen har ju tagit det helhetsgreppet. Det är väl ingen som orkar på alla hans texter. Men han driver ju faktiskt diametralt motsatta linjer. Ibland han har haft perioder han har talat mot möten mellan kulturer, blandäktenskap och så vidare. Och för att vända på klackarna och hela sig och hävda rakt motsatt sak 15 minuter senare. Alltså det är det jag menar med att det är en väldigt förvirrad människa. Men vilken ståndpunkt han intar så är den aldrig riktigt rätt.
4: Blandäktenskap är givetvis av ondo eftersom ett sådant riskerar att reproducera vitas gener. Vita ska bara bort från genpoolen helt och hållet.
0: Ja, det gäller liksom att avla bort ur poolen på något sätt.
4: Orsaken att vi har tillfället att prata lite om Tobias Hübinette, det är att det har lanserats en ny sajt som heter avmaskerat.com som tar som sin uppgift att exponera den här typen av personer. Man kan säga att det här är ett... deras tagline på hemsidan är vi avmaskerar terrorvänstern. Man kan kanske säga att det är en sorts motsvarighet på andra sidan av det politiska spektrumet till Expo, researchgruppen, AFA, den här typen av grupper som Tobias Hübinette är en del av. Det vill säga, i de fallen då så är det vänsterextrema nätverk som försöker exponera och hänga ut personer som de uppfattar som högerextrema. Och nu finns det alltså även en sån sajt. Det finns ju 10 sådana sajter då till vänster och nu finns det även en till höger. Ja, jag ska inte förringa tidigare initiativ som gjort den här riktningen. Men nu finns det i alla fall ett till projekt som försöker göra den här saken. Och det var egentligen mest därför som jag ville ta upp den här länken, bara för att uppmärksamma och applådera att den här sajten har dragit igång, därför att den behövs, och det behövs mycket mer sådana här initiativ av de enkla orsakerna att terrorvänstern, våldsamma vänsterextremister, de är oerhört farliga. Och framförallt är de farliga därför att de har totalt skydd från etablissemanget. AFA, som jag pratade om tidigare i Radio Bubbla, den tes som Nikolas brukar driva med förtjänst, att AFA är en paramilitär gren av den svenska staten, och givetvis av andra stater i andra länder. AFA gör statens jobb när staten själv inte är beredd att göra det. Så att AFA och polisen är officiellt fiender och kastar sten på varandra. Men i själva verket så är AFA och polisen bara två olika styrkor inom en och samma våldsapparat som verkar för samma mål. Och det innebär att såna här grupper som AFA eller Expo, Tobias Hubenett-typer, de är inte liksom kärnan i etablissemanget, men de är etablissemangets spjutspets, och de är totalt skyddade, vilket visas då av att en extremt våldsam kriminell person som Tobias Hubenett, som är dömd gång på gång på gång på gång för våldsamma politiska terrorbrott, fortfarande är en uppburen akademiker, en respekterad person. Jag behöver inte ens påpeka det här egentligen, men det skulle givetvis aldrig någonsin kunna hända om han var nationalist och blivit dömd för sådana här brott. Han skulle aldrig någonsin kunna vara liksom akademiker och sitta på ett universitet och få respekt och uppmärksamhet och så vidare. Och det här visar på ett väldigt enkelt, otvetydigt sätt att andra krafter utanför etablissemanget, utanför staten, utanför akademin måste bedriva den här granskningen. Därför att akademin kommer aldrig göra det. De vill bara pola med Tobias Hübenette, och polisen kommer aldrig göra det och så vidare. Utan det måste oberoende krafter göra själva, om det överhuvudtaget ska göras, och det behöver göras.
0: Ja, och man får hoppas att den här sajten vidgar sig att och inte bara berör liksom de fysiskt tränande våldsverkarna i AFA och kringgrupper, utan just blottlägger kopplingarna, alltså det som är så viktigt till universitet, högskolor, alla professorer som är liksom bundis med de här människorna, alltså i verklig mening bundis, och att man också börjar nysta i Expo och kretsarna där kring. Därför att om det är något som har bidragit till formateringen av människors medvetande, så är alltså Expo faktiskt. De betyder oerhört mycket för att sätta bilden av vad som är rätt och fel och gott och ont. Och de har ju en bred uppslutning från i stort sett till exempel alla riksdagspartier. Alla älskar dem ju, och det anses ju som självklart bland många företag att ge pengar till Expo också. De är väldigt duktiga på att bygga stöd även i företagsvärlden. Betraktas inte som, om man skulle se AFA som statens paramilitära gren, så är ju Expo någon slags vid sidan av, formaterade av människors huvuden. Och bara en sån sak som Stig Larssons deckarsvit har ju liksom, alla verkar ha läst den och alla verkar ha påverkats av den. Och det har ju lyft fram liksom Expo som någonting väldigt bra, även om de böckerna, ska vi säga, de gör att folk blir rasistiska på ett annat sätt. De böckerna är fyllda av ryska och slaviska gangsters, och det betraktas inte som konstigt. Däremot så är svarta, gula, bruna och röda alltid offer för alla möjliga jäkligheter som vita. Så att den här sajten hoppas jag har framgångar och vidgar liksom måltavlan helt enkelt. Både till ideologiproducenterna som går i armkrok med AFA och till de politiker som stöttar dem.
4: Vi har flera exempel bara idag på Bubbla. Ett vi kan nämna bara förbifarten, jag tyckte det var intressant. Irene Svenonius, hon är moderatpolitiker i Stockholm, finansregionråd. Hon har blivit hennes hem har blivit vandaliserat. Och de som varit där då vandaliserat, de har signerat genom att skriva AFA Stockholm har de signerat genom att spraya på hennes hus. Och polisen har lagt ner utredningen. För de säger att det saknas bevis och de har inga bra ledtrådar och så vidare. Och det är ganska roligt då med tanke på att AFA Stockholm har liksom skrivit ett namn och offentligt tagit på sig brottet. Och de har till och med lagt upp bilder som de har tagit då vid händelsen för att bevisa att det var de som gjorde det. Och polisens kommentar då är att vi har inga vittnen, vi har inga övervakningsfilmer. Vi har försökt vända på alla stenar och kommit fram till att vi bedömt att vi inte kan gå vidare. Och polisen säger också, de får frågan då, får man intrycket av från en journalist som kommer att hjälper inte då att det finns en politisk grupp som offentligt har tagit på sig brottet och lagt upp en bild. Och då svarar polisen, vi behöver veta hur de får tag på bilden och få tag på den person som gjort det här. Så det här är liksom nivån av vad polisen vill göra när en moderat politiker attackeras av AFA. Ett annat exempel är Robert Aschberg. Fejden mellan Joakim Lamotte och Robert Aschberg har blossat upp igen för att Robert Aschberg har gjort ett avsnitt av sitt program Trolljägarna i TV3 där han attackerat Joakim Lamotte och som vanligt då ägnat ett helt program åt att bara blåljuga om Joakim Lamotte och försöka smutsa ner dem med guilt by association, klistra andra människors försyndelser och en massa rena påhitt på Joakim Lamotte. Lamotte har sparat, han har skrivit jättebra text där han pekar ut Robert Aschberg som en proppmätt ynkrygg och förkastar honom. Och framförallt att förklara hur feg Robert Aschberg är. Vi pratade tidigare om det här i Radio Bubbla, att Joakim Lamotte bjöd in Robert Aschberg, utmanade honom att komma till Kronogården när det var oroligheter där. Ta en debatt, det vågar ju inte Aschberg. Och istället när Joakim Lamotte ensam åkte dit så blev han misshandlad och rånad av ligisterna på platsen. Dit Robert Aschberg inte vågade komma, kanske med rätta. Robert Aschberg istället, vid det tillfället verkade göra sitt bästa för att uppvigla människor att attackera Joakim Lamotte. Ja, i alla fall. Robert Aschberg, han är inte vem som helst. Han är inte bara liksom en uppburen tv-journalist sen 80-talet. Han är en mycket förmögen man. Är oerhört förmögen. Han kommer från en väldigt rik, en stenrik kommunistsläkt. Och han har själv blivit rik flera gånger om på sitt medieföretagande. Och han är ordförande i Svenska Publicistklubben. Men inte bara det, utan han är liksom stor finansiär av Expo och AFA och den här researchgruppen. Som jag förstått det då, så är det liksom en gren av AFA som är finansierad av Robert Aschberg. Så han, Robert Aschberg, är liksom kungen av vänsterextremisterna. Kungen och kapitalisten och gudfadern och spindeln i nätet och den absoluta liksom terrorkungen i Sverige. Men han är ordförande för Svenska Publicistklubben. Och det är ytterligare ett exempel på att det behövs en mycket omfattande oberoende granskning och aktion.
0: Ja, man ska ju minnas att Publicistklubben har tidigare haft Jan Guillou som ordförande och han är ju bara en liten tröttare version av Aschberg. Aschberg är lite yngre och orkar fortfarande gå runt och...
4: Måste ändå säga att jag tycker Jan Guillou är väldigt, väldigt harmlös jämfört med Robert Aschberg. Han är bara liksom en fjolla som går runt och fjollar sig. Har han någonsin gjort något liksom, har han kavlat upp ärmarna och gjort något riktigt ondskefullt? Han snodde någon telefonkatalog åt KGB på någon ambassad.
0: Ja, men alltså, mer i betydelsen av att påverka människors tänkande, det har han spelat en jäkla stor roll genom sina tv-program en gång i tiden, bland annat. Och genom sina bästsäljande böcker, förstås. Så att
4: fair enough, men han håller inte på att finansiera liksom våldsvänster och kartläggningar, uthängningar och den typen av saker. Jag kanske har missat, förträngt någon del av hans historia här, men...
0: Jo, men han, alltså tar man honom så har han ju till och med, han har ju faktiskt en av de få svenskar som har vapentränats av palestinier på plats i Mellanöstern. Så att det är lite ovanligt, men han har inte haft samma brutala framtoning som Aschberg har. Om man tittar till exempel på pressmeddelandet för senaste säsongen av Trolljägarna. Skickar man ut i media en bild av Aschberg där han står med ett baseballträ på axeln. Få skulle komma undan med detta faktiskt.
4: Ja. Jan Guillou är en usling, inget tuttal om den saken, men jag vill, i min bok så är Robert Aschberg en helt annan liga. Han är nästan ensam i toppen. Det är liksom Robert Aschberg och sen under honom Tobias Åberg, näthatsgranskaren. Bara i termer av hur onda och äckliga människor är och hur mycket skada de gör mot enskilda personer som de hänger ut och jagar och stämplar. Och sen så är det en bit ner till resten. Jag vet inte, Tobias Hübinette och vem det kan vara för något. Men Aschberg är fan absolut värst av alla, tycker jag.
0: Ja, alltså dels på grund av pengarna, men också på grund av positionen i media. Och vi berörde lite det i förpratet, att det kommer bli lite intressant att se fighten mellan Lamotte och Aschberg, därför att Aschberg har byggt en slags folklig förankring genom att vara lite folklig så här, ha pruttprogram i TV:s barndom och sådana saker, och bryta lite grann mot bilden av hur en vänsterintellektuell ska vara. Och genom sina framträdanden i talkshows och annat och program som han själv har lett, så har han byggt en viss folklig following. Och nu ställs han alltså mot Lamotte, som har byggt folklig följarskara på helt andra premisser och metoder. Och det blir liksom ett mästarmöte helt enkelt. Och jag tror det är ganska lätt att förutse vem som kommer att vinna, att Lamotte kommer att klä av Aschberg ganska rejält.
4: Mm. Som han gör i varenda inlägg som blir läst av tiotusentals, hundratusentals människor. Alltså det är jätteintressant det där, för Robert, liksom du säger, Robert Aschberg, han är folklig för att han har haft liksom pruttmannen med i TV3. Ja. Och Joakim Lamotte är folklig för att han har sagt sanningen. Han har sagt svåra, obehagliga sanningar och betalat ett mycket högt pris, tagit enorma personliga risker. Så de är liksom... Det finns vissa beröringspunkter, men de är också som diametrala motsatser. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Joakim Lamotte, han är ju, jag har sagt det förut och säger igen, han är vår tids stora svenska folkhjälte. Och det är han som tar sig an alla de här vedervärdiga människorna. Om det är näthatsgranskaren eller Robert Aschberg, det är han som är spjutspetsen och skölden. Och han tar alla de här smällarna och han tar kampen gång på gång på gång. Det är otroligt, otroligt imponerande. Och kontrasten med Robert Aschberg, den är absolut perfekt. Och de här två sorternas folklighet, liksom TV3-folkligheten och Facebook-folkligheten, får vi se dem. Joakim Lamotte, det är hans primära plattform.
0: Ja, och det gäller ju att se där vad man utmålar som den stora faran. Trolljägarna är ju ett väldigt bra exempel, alltså därför att det råkar ju Aschberg runt och ringer på oss folk liksom. Ensamma isolerade individer som i och för sig skriver obehagliga sexmejl och annat och förföljer folk. Och det är inga trevliga människor. Men de man ger sig på, det är som sagt tämligen isolerade individer, vad jag har kunnat se. Han ensla mått däremot. Och Aschberg har hela jävla apparaten i ryggen när han går på de här människorna. Lamotte har ju ingen apparat i ryggen, han har sig själv bara, och han går ut och möter väldigt många men fientliga individer i farliga miljöer. Det är en jäkla skillnad alltså på courage och ryggrad där, och den kommer ju också bli uppenbar när de äntligen brakar ihop i rättssal, hoppas jag.
4: Det får vi verkligen hålla tummarna för, att den dagen kommer snart.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
5: I den lilla sjön Vomfjärden har man i dagarna gjort en sensationell upptäckt som för enkelhetens skull döpts till Lillsjöodjuret. En 6 meter lång förhistorisk ödla som i samband med en resebåtstävling på Vomfjärdens bräckta vatten lockades upp ur sin håla på fjärdens botten. Forskare anser den härstamma från paleontologisk tid och har gett den arbetsnamnet Ivertebrate Vomanole. Björknäs bussbolag har snabbt anpassat sig till det nya läget och kör med 14 extra turer per dag. Glaston och Gottkiosker dyker upp som svampar kring Vomfjärden, som är ens blivit ett av Sveriges populäraste turistmål.
1: Radio Bubbla.
6: Rörelse av suveräna medborgare växer världen över enligt BBC. Består av personer som inte anser sig vara bundna av lagar och regler för att de gjort utträde ur avtal med staten. Beskrivs av FBI som inhemsk terrorism, och deras vana att utmana statliga lagar och regleringar i domstol kritiseras för att vara pappersterrorism. Det är en ganska spännande artikel det här. Och det som är intressant är att BBC skriver en sån här liten en faktaruta, en utvidgad faktaruta kan man säga, en introduktion till begreppet Sovereign Citizen Movement. Vad är egentligen Sovereign Citizen Movement, frågar BBC. Och den mest intressanta frågan, det är ju vem är det som ställer den här frågan? Vem är det som undrar vad Sovereign Citizen Movement är? Varför känner BBC att det är någonting som de måste skriva en artikel om, att det är motiverat att skriva en artikel om det här? För att Sovereign Citizens Movement, för de av oss som känner till det begreppet sedan tidigare, det är en väldigt, ja men det är en ganska marginell och obskyr tendens som inte brukar få så mycket uppmärksamhet på uppburna globala publikationer som BBC. Och det är intressant också då att den här ganska märkliga valhänta hanteringen av ämnet som BBC gör, det är kul nästan som en så fallstudie i hur medströmsmedierna skriver om ett fenomen, men samtidigt är de bekymrade över att de känner att de måste skriva någonting, men de inte drar för mycket positiv uppmärksamhet till någonting, och därför måste de beskriva allting på ett ganska indirekt sätt och klämma in massa saker som är men som framställer dem i en dålig dager, och då klämmer man in många små märkliga saker. Man antyder till exempel, det är ett favorittryck tycker jag att när medierna gör, att de antyder att de som håller på med det här är fattiga, att de ofta befinner sig i ekonomiska trångmål, det är därför de håller på med det här. Och det påminner mig om den här gången när den här Bonnier-tidningen skulle håna Jean Frick för att han var fattig. Haha, kolla lite pengar han tjänar, han är jättefattig, lyssna inte på honom. Och en annan sak är att de pratar om common law och sätter common law, ordet common law, inom citationstecken, och antyder liksom att det här common law som Sovereign Citizen pratar om, det är ju att de får nästan fram som en sorts konspirationsteori. Och när jag såg den här formuleringen, så slog det mig att kanske kommer man om inte allt för många år betrakta common law som en sorts konspirationsteori för att mörklägga att det någonsin har funnits. Vi kan återkomma till det, men så här, vad är Sovereign Citizen-rörelsen egentligen? För att orsaken att jag tycker det är intressant att prata om det är att jag tycker att det är ett genuint intressant fenomen som också har betytt någonting för mig personligen. Så Sovereign Citizen-rörelsen, det är en rörelse av människor som försöker klippa sina band med staten. De vill leva fritt, de vill ta ansvar för sig själva, och de vill inte tyngas ner av att behöva ta ansvar för alla galna projekt som politiker ägnar sig åt. Det kan låta lustigt det här med att säga upp avtalet med staten. Och BBC och andra, de försöker få det här framstå som en uppenbart totalt orimlig idé. Då är man givetvis bara en knäppskalle om man tror att man kan säga upp avtalet med staten, och helt plötsligt är man inte skyldig att betala skatt längre. Men det finns några saker att säga om det här. Det är att, alltså, för det första måste man förstå den juridiska och historiska kontexten. Och här kommer vi då in på ett väldigt farligt konspirationsterritorium. För att du då måste prata om, inom citationstecken, common law. För det är så att den anglosaxiska världen, de har en helt annan rättstradition än man har i till exempel i Sverige. Man har common law, vilket innebär att lagen ytterst vilar inte på lagstiftning från politiker, utan på en process där domstolar utforskar underliggande rättsprinciper genom att ta ställning till en lång rad enskilda fall, och där domarna hela tiden bygger på tidigare domar, det vill säga det som jurister kallar för prejudikat, är en väldigt viktig dimension av common law. Så att genom då en sorts empiriskt utforskande, ett kontinuerligt uttolkande, och att prejudikat leder vidare till nya prejudikat och så vidare. Det är en helt annan process än att politiker sitter i en församling och skriver lagar och stiftar lagar. Och det är det här som ligger bakom till exempel, som alla säkert känner till, att i USA så har man väldigt starka domstolar, och även i England, där domstolarna kan säga att nej, men den här lagen är ogiltig, och De behöver inte alltid göra det med hänvisning ens till konstitutionen, utan de kan också göra det med hänvisning till en grundläggande rättsprincip. De kan säga att enligt urminnes rättslig sed så gäller den här rättsliga principen, och ingen politiker kan stifta en lag som bryter mot den principen. Och utifrån ett common law-perspektiv så är det inget konstigt alls att gällande rätt kan stå i strid med lagstiftning. Det som den här Sovereign Citizen-rörelsen påstår. Och det gäller även den amerikanska konstitutionella ordningen. Så att rent konkret så är det definitivt så att om man tolkar konstitutionen någorlunda strikt i USA, så är det mesta som den federala staten håller på med är olagligt, inklusive beskattning. Och det är något, alltså federal inkomstskatt var någonting som infördes väldigt sent i början av 1900-talet. Och som man liksom bara några årtionden innan så var alla på det klara med att det var omöjligt, för att det var förbjudet av konstitutionen för federalstaten att göra en sån sak. Det var bara delstaterna som hade beskattningsrätt. Så att utifrån ett någorlunda strikt juridiskt perspektiv så har Sovereign Citizen-rörelsen faktiskt rätt. Att för att de ska ha juridiskt fel så måste man kassera hela den engelska rättstraditionen och säga att man struntar i vad rättsprinciper heter. Denna som gäller är vad politiker säger, vad de politikerna än säger just nu här idag. Och det är såklart så det funkar i praktiken. Att politiker är allsmäktiga, de gör som de vill. Det spelar ingen roll liksom, vad traditioner, rättsprinciper och så vidare. Men officiellt så gäller fortfarande common law. Och politiker är inte allsmäktiga. Så att när Sovereign Citizen-rörelsen säger att de säger till exempel att det är olagligt för federalstaten att beskatta, då har de absolut rätt i en viktig bemärkelse. Det är de som har rätt och alla andra som har fel. Så det är inte som att det är någon sån här knäppskalle konspirationsteori. De håller sig bara till en mer ursprunglig version av rätt. Och den officiella, den som alla säger att man ska följa, men som politiker i praktiken ignorerar. Men den andra saken som är viktig att förstå då, om man vill sätta sig in i Sovereign Citizen-rörelsen och liknande idéer, det är att de här juridiska argumenten, de här juridiska strategierna, att man ska gå till domstol och hävda att man har sagt upp avtalet och så vidare, de är ju egentligen inte det fundamentala. Jag tror att det händer nog nästan aldrig att någon person börjar som en sorts konventionell, laglydig person som är nöjd med att följa regleringar och betala skatt och vara allmänt konformistisk. Men sen så upptäcker han att det finns ju de här juridiska argumenten för att staten är illegitim. Och då börjar han liksom vidga sina vyer och få för sig att han ska börja bygga en större personlig frihet. Givetvis så händer det nästan aldrig, utan det börjar med människor som känner en stark inre drivkraft, en frihetstörst. Och de människorna skaffar sig de verktyg som de behöver för att förverkliga den frihetsambitionen. Och om man befinner sig i ett common law-system, då kan det vara frestande att använda en sån, man kan säga en legalistisk metod, att använda juridiska verktyg. Men å andra sidan så har inte det har inte varit en enormt framgångsrik strategi i praktiken. Enstaka rättsfall har vunnits över åren, men de allra flesta har man förlorat. Det är till exempel de allra flesta som försöker undvika federal inkomstskatt i USA baserat på en strikt tolkning av konstitutionen och så vidare. De brukar förlora sina rättsfall. Men det som den här metoden ändå gör, det är att den ruckar på människors mentala spärrar. Människor som intuitivt känner att de borde ha mer frihet, men som har en mental blockering på grund av den starka indoktrineringen vi har. Vi måste lyda lagen i alla lägen. Och då är det väldigt användbart om man kan argumentera för att de i själva verket har lagen på sin sida. Och man ska inte underskatta betydelsen av sådana psykologiska strategier. Men jag personligen väljer hellre andra strategier för att bryta ner folks spärrar. Därför att det finns en uppenbar svaghet med det här som jag kallar legalistiska common law-tänket. Och det är att individen är då fortfarande bunden av en godtycklig yttre faktor. Och common law är bättre

0: religiös tro på konstitutionen. Då har man liksom tagit ett steg i den riktning, men man ser fortfarande inte hela bilden. Sen en annan aspekt är givetvis att det finns många länder som inte har common law.
1: Mm.
0: Och nästan inga av sovereign citizens-rörelsens juridiska argument är applicerbara till exempel på ett land som Sverige. Betyder det då att den svenska staten är legitim och att svenskar till skillnad från amerikaner är skyldiga att betala skatt och följa regleringar och så vidare? Som sagt då, det vi ser här det är att olika människors frihetslängtan tar sig olika uttryck. Och en observation som jag kan göra, ibland frågar folk så här, vad kommer det sig att ni har så många libertarianer i Sverige? Vad kommer det sig att ni har så stark höger i Sverige fast det är så litet land och Sverige är så vänster och så vidare? Men en tanke som jag har, som jag säkert inte är ensam om, det är att på vissa sätt är det en fördel att komma från ett samhälle med mindre av formaliserade frihetliga traditioner. Därför att det gör att man lättare når en helt oberoende mental position. För att man från början måste förkasta hela systemet. Så amerikaner som drar åt ett libertarianskt håll, alltså som har som en libertariansk läggning, sensibiliteter, de fastnar ofta i den här liksom religiösa inställningen till konstitutionen. Om vi bara följde konstitutionen, då skulle allting vara bra. Och som sagt, det är kanske bra för amerikaner. Det är bra för amerikanerna att de har en konstitution. Det vore bättre om den följdes. Men det finns en mycket djupare dimension som amerikaner ofta är blinda för. Så att jag kan tänka bland annat, det är ett sorts lömskt trick att bygga in en förment radikal frihetlighet i staten. Det är ungefär som att demokratin lurar människor att de har en form av självstyre. För att staten styr i folkets namn och så vidare. Det är bättre om man har diktatur, om man har öppen diktatur istället. För då blir det lättare för människor att helt avvisa staten om den beter sig på ett orättfärdigt sätt. Istället för att man ska säga så här, jo, den nuvarande staten är dålig, men om vi bara kunde gå tillbaka till en sant demokratisk ordning, då skulle staten vara bra. Då får man det här, alltid det där halvhjärtade snacket och folk fastnar i det här paradigmet. Ja. Okej, det är kanske lite långrandigt här, men det var någonting i alla fall.
2: Intressant,
0: det här är liksom sovereign citizen. Min personliga historia har mycket med det här. Därför jag tycker det här är intressant. Att jag tog väldigt starka intryck av sovereign citizen-rörelsen och liknande idéer, ska jag säga. Framförallt liksom andra nära relaterade idéer. Under ett antal formativa år. Jag tror man kan säga, första halvan av 00-talet, något sånt där, 1999 till 2005, något sånt där. Då hade jag liksom upptäckt libertarianismen slutet av 90-talet, men jag insåg att jag hade varit libertarian hela tiden. Och sen försökte jag utforska vad betyder det här. Jag var inte riktigt nöjd med den filosofiska underbyggnaden som libertarianer använde sig av för att förklara varför man skulle vara libertarian. Den stora upptäckten som jag gjorde, det som var vändningen för mig, det var att det fanns också grupper av människor som inte var så fokuserade på de här intellektuella bitarna, att förklara och rättfärdiga friheten, att argumentera för att man borde omskapa samhället i frihetlig riktning och så vidare. Utan det fanns personer också som fokuserade på att faktiskt skapa frihet. De väntade inte på politiska processer, att de skulle få tillstånd av någon annan att vara fria, utan de skred till verket och använde de möjligheter som redan fanns för att bygga frihet i sin egna liv. Och en del av det första viktiga steget kan man säga, det är att bryta ner de mentala spärrarna som gör att man hindrar sig själv från att skapa frihet. Och där man kanske såna här liksom filosofiska, juridiska argument och så vidare kanske kan vara till nytta för det. Men enligt min mening så är poängen med dem, det är bara att ta individen till en punkt där han är redo att agera. När man kommit dit, då blir alla de här intellektuella strukturerna överflödiga. Det är en sorts, i bästa fall så är det en sorts byggställningar som man sen kan göra sig av med när man är klar med bygget. Det som det egentligen handlar om är att skapa saker i sitt liv som ökar ens personliga frihet. Det vill säga som gör att man kan leva mer i linje med vad man själv vill snarare än enligt onaturliga regler skapade av andra människor. Och för så utpräglat intellektuella personer så är det kanske inte så stimulerande och intressant. Det kanske rent av är avtändande för vissa för att det är så simplistiskt och ofilosofiskt. Men rent konkret, det som gör skillnad, det man faktiskt kan göra för att bygga frihet, det är ganska såna här prosaiska saker som att göra sig fri från mentala föreställningar som begränsar den. Det är en viktig sån sak. Och bryta upp destruktiva relationer med människor som begränsar den istället för hjälpa att bli mer fri, sådana som man vill nätverka med. Sluta lönarbeta istället för att

0: ska bli liksom företagare i någon form, få mer kontroll över sitt arbete och sin ekonomi, sprida ut sina tillgångar över olika länder, så man spelar ut olika jurisdiktioner mot varandra för att få skydd. Man får försöka vara verksam i sektorer som har en mindre regleringsbörda och inte, liksom, inte investera sig själv i att vara verksam i en superreglerad bransch och så vidare. Och man kan tycka att det är lite osexigt om man säger. Man måste inte läsa tjocka luntor av Marx och Mises för att hålla på med det här. Det man behöver är ett visst mått av oberoende och lite dådkraft. Vilket är någonting som intellektuella typer ofta totalt saknar. Men poängen här är att, och det som jag insåg då för 15-20 år sedan, det är att det var otroligt spännande och utvecklande för mig att hitta de här idéerna. Så de här bitarna som handlade om juridiska argument och sånt där, jag bläddrade förbi dem ganska snabbt, men jag sög i mig allt som hade att göra med det praktiska. Därför det är ju det konkreta beviset för att Sovereign Citizen-rörelsen har rätt. Man kan bryta sig loss. Inte för att man kan göra ett legalistiskt argument om att jag har sökt upp avtalet, utan för att man kan. Vi har den praktiska möjligheten. Till exempel att välja hur mycket skatt vi vill betala genom att sprida ut våra ekonomiska verksamheter mellan länderna. Jag själv har i perioder en gång i tiden betalat jättemycket skatt i Sverige. Och sen tog jag ner min skattebörda nästan till noll. I praktiken till noll genom olika smarta internationella upplägg. Nu har jag börjat betala mer skatt igen. Nu har jag flyttat till Ungern och nu är jag väldigt liksom... allting är väldigt lagligt och legitimt. Jag håller inte på med någon skattefusk alls, utan skatteplanering alls nästan. Utan jag har bara... jag bor i ett lågskatteland. Men jag har hela tiden jag har valt hur mycket skatt jag vill betala. Genom att flytta mig själv, genom att flytta mina företag och så vidare. Och det innebär att individen är suverän. Om man vill så är man suverän. Man kan använda sig av de här möjligheterna. Och, ja. Jag tyckte det här då, än idag, mer än 15 år senare, så är det här vad jag sysslar med. Det här är den sortens frihetlighet. Man kanske inte ens ska kalla det för libertarianism, men den här typen av handgripligt arbete för att bygga frihet istället för att bara prata om frihet, det är grunden för Bubbla-projektet. Det är den centrala idén som jag alltid har försökt förmedla genom det vi gör. Och det är därför vi pratar ganska lite om libertariansk ideologi i våra olika kanaler, och därför vi rekommenderar folk att lämna allt vad politik heter bakom sig. Sluta fantisera om att förändra världen. Sluta inbilla dig att ditt liv ska bli bättre för att samhället genomgår någon sorts förvandling. Ta istället ansvar för ditt eget liv och gör konkreta praktiska förändringar som gör att du blir friare här och nu. Det är vägen till verklig frihet. Om vi någonsin ska åstadkomma någon större förändring i samhället, då måste vi bygga på att vi först har byggt starka nätverk av människor som har skapat frihet för sig själva. Därför att om vi inte kan skapa frihet i vårt egna liv, varför skulle någon ens lyssna på oss när vi pratar om att skapa frihet i samhället i stort? Ja, förlåt, det är så jag babblar på.
1: Det här ämnet som bara
0: tryck på knappen så kommer jag nästan aldrig sluta prata om det.
1: Ja, jag tycker inte på någon stoppknapp ös på.
0: Ja, är kul i alla fall. Det är jätteroligt tycker jag att BBC uppmärksammar det här. Det är bättre när de pratar om sån här Boogaloo Boys som jag inte riktigt förstår vad det är. De försöker alltid klumpa ihop det med en massa andra saker. Men om folk börjar googla på Sovereign Citizen och börjar läsa den typen av dokument, då kommer de hitta väldigt bra saker. Saker som jag personligen tycker är väldigt uppbyggliga.
1: Ja, men det kan ju också vara så här att i linje med det du säger, så jag tror att det finns väldigt många människor som inte ens reflekterar på politik eller libertarianism och så vidare, utan som efter sina... utifrån sina personliga utgångspunkter bara gör så att de ordnar sin tillvaro på ett sånt sätt att de upplever att de kan göra någorlunda vad de vill och står fria. Sen stämmer det kanske inte alltid, men jag glömmer nog själv bort ofta att det finns rätt många som befinner sig bortanför politik som gör på det sättet. Och det är ju också alldeles utmärkt och jätteviktigt, därför att de kommer ju vara, hur ska jag säga, motståndsfickor i framtiden, även om de inte är medvetna om det idag, om utrymmet börjar krympa. Men jag tror också att du pekar på en sak som är jätteviktigt, är att man är inte speciellt fri om man hela tiden letar de teoretiska argumenten för att man ska få vara fri och i stort sett göra som man vill. Då är man på något sätt fortfarande, tror jag, bunden av en slags dåligt samvete. man måste liksom hitta ett manifest eller någonting som man kan peka på om folk frågar och säga att jag får göra så här.
0: Mm.
1: Utan att det är väl kanske det som ska vara lite oroande, att jag upplever i viss mån att andelen människor som liksom bara på något så här ursprungligt sätt förutsätter att de har rätt att vara fria minskar. Medan andelen människor som liksom letar efter den teoretiska grundvalen för att de ska få vara, att de ska få känna som de känner, komma ut ur garderoben liksom som frihetstörstande ökar. Så att det var ett väldigt bra brandtal det där att du hade om att man får göra så, fast man kanske inte alltid vet, har någon teori som bekräftar det hela. Man kan göra det på instinkt. Det räcker väldigt långt, tror jag.
0: Mm. Absolut. Det är en viktig poäng som du gör. Och det är också något som är intressant som vi har sett under de här åren med Bubbleprojektet. För att normalt sett om man har en libertariansk organisation som signalerar ut att vi är libertarianer och det är en datum man pratar om Rothbard och Hoppe och vad det är för någonting. Då drar man till sig en typ av personer som är en typ av teoretiska testuggare. Folk som gillar att sitta och prata om att staten är så ond och staten förtrycker mig. Sluta dumma stat, gör de här sakerna. Om bara staten inte fanns, så fantastiskt mitt liv kunde vara, och så vidare. Men som vi inte fokuserat så mycket på den typen av idéer, på de här teoretiska aspekterna, så har vi dragit till oss en helt annan typ av personer. Så i vårt nätverk finns det jättemånga människor som säger att jag har väl aldrig tänkt på själv som libertarian, aldrig varit intresserad av alla de här idéerna liksom, men så här, jag är företagare, min familj är företagare, jag har alltid gjort som jag vill, jag vet att jag kan skapa saker för mig själv, bara liksom väldigt rediga, oberoende, självständiga personer. Och det är kännetecknande för de som är liksom, för de som har det här naturligt, för de som kanske får med modersmjölken, eller de som bara har en väldigt stark, alltså så här, genetisk förmodligen predisposition för det, de tar aldrig den här omvägen via teorierna och idéerna. De förstår idéerna och de förstår att det kan vara värdefullt i vissa sammanhang, men de har aldrig behövt det. Utan det är som en att gå via de här libertarianska teorier och sånt där, det är framförallt nödvändigt, tror jag, för att avprogrammera sig själv om man har blivit utsatt för en omfattande indoktrinering, vilket nästan alla människor har blivit, och det är därför de idéerna är så viktiga. Men hela tiden stöter vi på folk, framförallt i den bubbla-sfären, så drar vi till oss folk som är naturliga libertarianer, naturligt fria personer. Och det är den mest användbara sortens personer. Och när jag säger användbar, då menar jag liksom att vårt projekt, det är att bygga de här nätverken. Bygga ett nätverk av olika nätverk av fria människor. Inte för att liksom omstörta samhället eller något sånt där. Vi struntar det. Vi har lämnat det där bakom oss. Utan för att bygga våra egna strukturer utanför de etablerade ramverken i samhället. Och för att kunna göra det så måste vi framförallt ha dådkraftiga människor. Folk som står på sina egna ben, gör som de vill, intresserar och samarbetar med likasinnade. Och det är ju de bästa kandidaterna är ju inte de som har liksom läst tusentals sidor av libertariansk teori. De bästa kandidaterna, det är de som är, ja, framförallt folk som är ganska entreprenöriella, kanske driver företag och startar verksamheter och såna här saker. Ofta har de läst lite libertariansk teori, kanske läst någon Ayn Rand, men de bästa personerna har sitt fokus, sin tyngdpunkt någon annanstans.
1: Ja. Men sen är den är ganska lömsk, den här BBC-artikeln också, att den är man liksom målar upp rörelsen, av vittomfammarrörelsen och förgrenade och disparata rörelser som befolkad liksom av människor som är lite knäppa. Alltså det här, sitter hemma och skriver jättelånga inlagor och hittar någon gammal fax och faxar in till rätten ungefär och viftar med hemgjorda körkort och sådana saker. Alltså, och det gör mig lite glad, va? Därför att när de börjar köra den grejen och det här är knäppjökar, de vill spränga daghem och de gör sina egna körkort, då vet man att de är lite oroliga. Då är man tvungen liksom att utmåla rörelser som bestående av och befolkade av knäppskallar. Det är bra.

0: Radio Bubbla.
1: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nakt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
2: För några veckor sedan så fick vi veta att Henrik Beike har gått bort. Det har inte skrivits några artiklar om honom, så att vi har ingen länk på Bubbla. Men jag såg att hans bror, Mikael Beike, har skrivit en runa till Dagens Nyheter. Men den kändes väldigt pliktskyldig och den slätade på ett skamligt sätt över det som var Beikes faktiska livsverk. Jag har sett ett par runor. Johan Norberg skrev en, Mattias Svensson skrev en, det nyliberala gänget. Publicerade på sina personliga kanaler. Men jag tycker det är på sin plats att vi kan säga några ord om Henrik Beike, eller som han alltid kallades, Beike, här i Radio Bubblan. Alla som har varit aktiva i eller intresserat sig för den svenska libertarianska rörelsen vet precis vem Beike var. Och själv har jag haft oräkneliga samtal med honom och även olika sorters konkreta samarbeten. Han var en central figur när jag på 90-talet började bekanta mig med svenska libertarianer. Först via diverse BBS-er där han var en av de som var aktiva i diverse debatter. Och sen fanns han där när jag började röra mig i kretsarna kring Fria Moderata Studentförbundet. Och han var en legendar och stöttepelare inom Frihetsfronten där jag var aktiv från 1999 och framåt. Beike var en av de allra första svenska libertarianerna överhuvudtaget. Åtminstone om man med libertarian menar en person som tänkte på sig själv som libertarian och var aktiv i en libertariansk rörelse. Men när Beike blev libertarian, han brukar alltid säga att han föddes som libertarian, men när han blev medveten libertarian så fanns det givetvis ingen sån rörelse i Sverige, utan det var han och några till som byggde den. Så han och John Henry Holmberg framförallt, de knöt kontakter internationellt. De åkte på libertarianska konferenser i USA och andra länder där det redan var ett fenomen. Och han var bland annat involverad också i kretsen kring Ayn Rand. Jag har hört sägas bland annat att han var personligt bekant med Barbara Brandon, en av Ayn Rands närmaste medarbetare. Ni som har koll på de objektivistkretsar och sånt där, ni kan säkert det bättre än jag. Sen då i början av 80-talet, 1983 tror jag det var, så blev Beike grundare av och redaktör för Nyliberalen. En tidskrift som var oerhört viktig för att etablera och sprida libertarianska idéer i Sverige. Som vi har att tacka för mycket. Nyliberalen var hans livsverk. Det finns mycket att säga om allting som hände kring den kretsen under 80-talet och 90-talet. Den är ju tätt sammanlänkad med Frihetsfronten som grundades 1990. Som en mer aktivistisk gren av samma gäng, medan Nyliberalen var mer teoretisk gren, stort inflytande på andra sådana här kretsar. Det är väl egentligen ett ämne för ett annat inslag kanske, men en udda liten anekdot som jag har berättat några gånger, jag kan nämna den här i det här sammanhanget, är att Bubbla uppstod faktiskt ursprungligen som en spin-off till ett projekt som handlade om att digitalisera och återuppliva Nyliberalen. Det var ett projekt som jag, Sofia och Beike drev tillsammans. Så tanken var att vi skulle starta upp Nyliberalen igen för att liksom återuppväcka den här mer teoretiska grenen av publicistiska grenen av Frihetsfronten. Och vi höll på att bygga en hemsida och digitaliserade alla gamla nummer och fixade med det där. I slutändan så blev inte det projektet av. Men då låg vi redan i startgroparna för att dra igång ett ambitiöst digitalt projekt. Göra någon typ av libertarianskt medieprojekt. Men eftersom Nyliberalen-projekten inte blev av så hittade vi på något annat istället. Då blev vi kom på att vi skulle göra en libertariansk Drudge Report-inspirerad nyhetsaggregator som blev det Bubbla. Så att Beike var inte involverad i det, men han fanns där som så ofta i faggorna. Baker, han var aktiv i frihetsfronten på 90-talet givetvis. Han var en av de som greps och åtalades för svartklubbsverksamheten på Triton H. Som var, för våra yngre lyssnare, Triton H, det var en framgångsrik kampanj mot begränsningarna på krogars öppettider i Stockholm. Så att, på den tiden fick krogar bara öppet till, jag vet inte om det var ett eller tre eller sånt där. Men Triton H var en klubb då som man drev svart och man hade öppet mycket längre. Så att när alla andra klubbar och krogar stängde så kunde man festa vidare på Triton H. Det var ett fenomen, folk som är lite äldre än jag och bodde i Stockholm på den tiden och var lite hippa har ofta minnen och anekdoter de kan berätta om de sena nätterna på Triton H. Och det ledde faktiskt slutändan till att man utvidgade öppettiderna till klockan fem. Så att på grund av Triton H, efter Triton H, så kunde ställen ansöka om att öppet till fem. Det var en konkret politisk triumf som man uppnådde där. Ja, Baker var en av dem som organiserade och även blev, jag tror han blev åtalad men frikänd i den processen. När jag kom in i de kretsarna, då var ju Triton H allt det där, det var ju gammal historia vid det laget. Baker var en geront, en nestor, en vis gammal man som nästan alltid var där, men som inte gjorde så mycket väsen av sig. Men han fyllde en väldigt viktig funktion som alla där också kände till, nämligen att han var ett levande uppslagsverk över den libertarianska rörelsen, både den svenska och den internationella. Han visste allt, han hade träffat alla, han hade läst alla böcker och han var väldigt generös med att dela med sig av kunskaper. Så det fanns en klassisk manöver i frihetsfronten på den tiden under många år. Jag blev själv föremål för den här, jag blev själv utsatt för, kan man säga. Eller jag blev själv då, hade privilegiet att bli föremål för den här manövern. Och sen fick jag också bevittna många gånger därefter hur andra fick den här behandlingen. Och det gick till så här att en ny person kommer till frihetsfronten. Han är ung, nyfiken, ivrig och har massor med frågor. Sådana personer är såklart välkomna, man är alltid glad när det kommer nya unga pigga människor. Men det är också lite irriterande att få liksom tonvis med nybörjarfrågor. Folk kommer på de här träffarna, precis som med bubblaträffar. Folk kommer dit mest för att umgås. Inte så mycket för att sitta och förklara grundläggande begrepp och libertariansk teori och sådana här saker. Så att det vi gjorde när det hände, alltså det de gjorde med mig när jag var ny och som jag och andra gjorde med fler nya efter det, det var att man pekar på Baker och säger: gå och sätt dig bredvid den där mannen och ställ dina frågor. Och det fungerade varje gång. Därför att Baker hade ett oändligt tålamod med nybörjare. Och han gav precis så långa och detaljerade svar som behövdes. Han korrigerade nybörjarmisstagen, han introducerade alla viktiga författare, han traderade rörelsehistoria och anekdoter. Han kunde utan vidare sitta en hel kväll och svara på dumma frågor från en nykomling utan att visa minsta otålighet. Och nästa träff kunde han sitta med samma person igen, hur många timmar som helst. Vilket faktiskt är en ganska unik och väldigt, väldigt värdefull egenskap. Alltså det var ett fenomen, det klassiska liksom. Gå och sätt dig bredvid Baker liksom, så blir du inskolad. Baker var, det är svårt att förklara folk som inte träffat honom, men han var som första klassens kuf även på andra sätt. Han hade så extremt djupa, nördiga detaljkunskaper om vissa ämnen. Där han bara, så häpnadsväckande hur mycket han visste om vissa saker. Till exempel så var han var expert på James Bond. Förmodligen i absolut världsklass. Det kan inte ha funnits särskilt många, om ens någon i världen, som kunde så mycket om James Bond som han. Han kunde alla James Bond-filmer och James Bond-böckerna, alltså utan till. Han kunde alla repliker i de här berättelserna och hade enorma kunskaper om alla sorters kuriosa kring allt som hade med James Bond att göra, liksom filmerna, skådespelarna, berättelser runt omkring. Helt sjuk. Jag vet inte varför han var så intresserad av James Bond, men det var så livslång nördgrej som han hade bara gått djupt ner i ett kaninhål. Och många andra sådana saker. Att Baker dog vid 64 års ålder var ingen överraskning. Han var vid dålig hälsa redan när jag träffade honom första gången. Alltså för 23 år sedan och sånt där. Och han blev sämre och sämre allt eftersom åren gick. Han var helt enkelt en sån person som inte tog hand om sig själv. Man kan säga att han levde för den libertarianska saken. Han fokuserade på sina intellektuella intressen. Han ägnade till synes knappt en tanke på sin egen hälsa. Eller för den delen sitt utseende, sin personliga hygien, sin lägenhet och så vidare. Så han var liksom, han var ganska stökig person på det sättet. Och han var överviktig, han var diabetiker och så vidare. Men han levde, åt och drack utan att ta någon hänsyn till sådana saker. Lite grann, han var på någon diet någon gång ibland sådär, men i stort sett så körde han bara på. Så att det var inte särskilt överraskande att han dog. Och på sätt och vis kan man nog säga att det var i enlighet med hans egen plan. Snarare än att ja. Baker räknade nog aldrig med att bli särskilt gammal. Och jag tror att han visste och var nöjd med att han hade gjort sitt för de saker han brann för. Boris, du träffade också Baker vid ett flertal tillfällen. Även om du förmodligen inte hade lika ingående samtal med honom som jag hade. Vad har du för minnen av honom?
3: Känns så förmätet att säga något efter dessa vackra ord. Men när jag träffade honom ett antal gånger. Men det var ju mer i förbigående. Men jag tyckte alltid att han var väldigt... alltså, det fanns hos honom något... det var en väldigt trevlig prick helt enkelt. Och samtidigt så har man känsla av att han betraktade en lite så här tillbakalutat analyserande. Fick jag en känsla av.
2: Ja, så var det ju. Ingen kunde ju liksom, ingen kunde röra honom när det kom till senioritet.
3: Nej.
2: Och kunskaper och kontakter och sånt där. Så det var ju lite, han kunde sitta liksom och liksom se ner på alla som var nykomlingar jämfört med honom. Det vill säga alla. Sen hade han inte alls den personligheten. Han hade en väldigt, väldigt liksom mild och ödmjuk personlighet. Han var på många sätt en, även om han var liksom en konstig, han kunde se ganska sluskaktig ut och låta lite konstig. Men han var ju på många sätt också en belevad gentleman som var väldigt lätt att göra med. Åtminstone bara i umgänge man pratade med honom. Mm. Ibland var det väldigt komplicerat att samarbeta med honom i projekt. Och det var, utan att gå in på detaljer kan jag säga, det var därför som det här nyliberalen-projektet aldrig blev av. För att det var väldigt struligt jobb med Baker och vi kunde inte liksom få loss material vi behövde från honom och så vidare. Men bara i direkt interaktion så var han ju väldigt lätt att göra med. Och det var också därför han var så användbar som den här liksom åldermannen och kunskaparen och förvaltaren och spridaren av information.
3: Ja, på ett väldigt ödmjukt sätt. Alltså jag upplevde, de gånger man diskuterade med honom så fanns det... inget liksom, hörru du fattar inte det här, utan väldigt sympatisk hållning.
2: Ja, det är svårt att sammanfatta, det är svårt att beskriva vilken roll Baker hade och vad han betydde för människor. Men han är en sån här riktigt legendarisk person och en sån här klassisk sak, det är att folk har såna Baker-imitationer. Han hade lite speciell röst och någon speciell sociolekt som vissa personer, inte jag, men vissa personer lärde sig att göra så här perfekta Baker-imitationer. Så satt man liksom och återberättade extremt kufiga, konstiga saker som han hade sagt med hans röst. Och du vet, sådana här grejer gör man ju. På ett sätt blir som att det kan låta som att någon är en driftkucku, men det gjordes allt med väldigt stor kärlek. Och ja, sättet att förstå hans roll, det är väl om man har varit del av en sån organisation som har en sån central ålderman som har varit... Som startade alltihopa och har varit en central person i 40 års tid. Om man tittar på Bubbla till exempel, en grupp som har funnits i 8 år, så kan det per definition inte finnas någon som har en sån roll förrän tidigast om 32 år. Tidigare påven Benedictus den 16:e död vid 95 års ålder efter längre tids sjukdom, höll ämbetet i 8 år innan han 2013 som första påven efter Gregorius den 12:e 1415 abdikerade. Josef Ratzinger, mer känd som påve emeritus Benedikt den 16:e, har gått ur tiden. 95 år gammal. Han var tysk, född och uppvuxen i Bayern, levde nästan hela sitt liv i södra Tyskland, framförallt i Bayern, som akademiker och som ärkebiskop i München. Och så småningom då kardinal påve. Det finns ett par intressanta frågor, nästan som mysterier kring Ratzinger som påve. Det är i alla fall intressanta frågor som jag inte har svar på och det verkar som att alla som pratar om honom verkar inte ha svar på de här frågorna. Nämligen hur han blev påve och hur han slutade vara påve. Den första frågan är att det betraktades... som jag har förstått det, som ett oväntat val när han blev påve. Det verkade inte vara i linje med kyrkans allmänna utveckling vid den tiden, eller generellt i vår tid. Även idag så kvarstår väl det intrycket. Det finns en del att säga om det här, om Ratzinger som en konservativ, reaktionär typ i kyrkan. Den bilden stämmer egentligen inte, och det kanske vi kan återkomma till, men det uppfattades i alla fall så som ett anomaliskt och kontroversiellt val, samtidigt som det gick väldigt snabbt. Det var inte så att man hade en lång överläggning med jättemånga kandidater, och de satt in i basilikan i flera veckor och överlag liksom. De, jag tror det var den andra dagen de var där, så valde de Ratzinger. Och för andra då, så finns det ingen riktig konsensusbild av varför han abdikerade. Hans företrädare Johannes Paulus II var påve i mer än 25 år. Benediktus hade uppenbarligen en helt annan inställning. Abdikerade efter 8 år och hittade på den nya titeln påve emeritus. I stort sett första gången i kyrkans historia. Det finns då den här, som nämns också i bubbelrubriken, Gregorius den 12:e på 1400-talet. Men som jag har förstått det, så var det var under väldigt annorlunda omständigheter. Så att det här med att det plötsligt bor två påvar i Vatikanen på samma gång, och båda är aktiva någon månad och sånt där, det är någonting helt nytt. Så när han avgick så hänvisar han till sin bristfälliga hälsa. Men det finns skäl, skulle jag säga, att betvivla den förklaringen. Alltså för det första så levde han i 9 år till, alltså längre än han var påve. Och för andra så fortsatte han att vara intellektuellt aktiv. Visserligen mycket, mycket lugnare liv såklart, utan resor och så vidare. Men han kanske inte hade levt lika länge om han fortsatt vara påve. Men då kan man ändå tänka att han som påve, så har han ändå en sorts plikt att sätta sitt uppdrag före sin hälsa. Alltså påveuppdraget är inte vilket jobb som helst. Man säger att nej, men nu känns det inget bra längre. Nu känns det lite jobbigt och stressigt, så nu slutar jag. Alltså särskilt då en from och plikttrogen person som Josef Ratzinger. Han borde väl ha resonerat mer någonting i den stilen. Alltså, en idé som har cirkulerat är att han avgick för att ha inflytande över nästa påveperiod. Så att eventuellt då, för att han visste att nästa påve skulle bli en sån här extrem radikal typ, som det också blev. Så vill han finnas där vid sidlinjen och kanske kunna moderera efterföljarens framfart. Något sånt där. Det verkar inte riktigt stämma med vad som hände sen. Men det är i alla fall någonting som jag har hört spekuleras i. Och en annan idé som finns, det är att Ratzinger inte alls ville bli påve. Och att han till och med gjorde särskilda ansträngningar under åren innan för att straffa ut sig inför påvevalet 2005. Han publicerade då jättekontroversiella skrifter där han pekade ut andra kardinaler som jättedumma, och som att han försökte göra sig ovänner i kardinalskollegiet. Så att utifrån det kan man säga att han kanske såg den här tiden som påve som en sorts odräglig plikt. Han kunde inte tacka nej till det, men till slut kunde han inte stå ut med det, så då var han tvungen att dra sig ur. Men återigen så verkar inte det stämma med att han faktiskt blev på. Rimligen så kunde han hitta det sätt att inte bli vald om han verkligen inte ville. Alltså om han stod där och sa liksom att jag vill absolut inte, det går inte, jag kommer abdikera liksom direkt om ni väljer mig. Han skulle kunna sagt någonting som gjorde att de andra kardinalerna inte valde honom. Och någonstans så tror inte jag, alltså att vara påve är en oerhört, oerhört viktig maktposition, som alla andra politiska topppositioner. Det var knappast så att det inte fanns någon annan kardinal som var intresserad av uppdraget, så att de var bara tvungna liksom att ta den här killen som absolut inte ville. Och återigen då, så när han väl var påve, när allt det hade hänt, då borde liksom plikttrogenheten tagit över handen. Så en annan idé som är omlopp är att han på ett eller annat sätt tvingades att abdikera. Alltså det fanns krafter inom kyrkan som inte gillade honom, så kanske såg honom som alldeles för konservativ, och de ville breda väg då för en mer radikal påve. Vilket man också fick. Men då är frågan, varför inte samma krafter? Varför stoppade inte de Ratzinger från att bli påve i första hand? Så hade de sluppit hela det åbäket. Så att man kan ju tänka sig något mindre dramatiskt. Kanske till exempel att Ratzinger kanske såg det som rimligt att en ledare för en stor organisation avgår innan han blir allt för gammal och dysfunktionell. Ungefär som att ledare för företag nästan aldrig sitter kvar på vd-posten tills de dör. Eller premiärministrar dör sällan på sina poster av åtminstone inte av hög ålder. Och även monarker, som påven är en sorts monark, abdikerar ju ibland. Till och med kejsaren av Japan abdikerade för några år sedan. Och det var första gången på flera hundra år som Japan fick någon kejsare emeritus. Jag vet inte om Akihito, om han kanske var lite inspirerad av Benedikt. Han hade avgått då sex år tidigare och sånt där. Men det är inte en helt galen idé att lämna över sin post innan man dör. Det är en ganska rimlig idé för att få yngre och friskare människor till toppen och för att kunna ha mer välordnade övergångar där kanske en tidigare generationsledare finns kvar och kan hjälpa sina efterträdare och så vidare. Men ja, fan trots. Jag tycker det känns som att det finns någonting lurt. Och det är i alla fall någonting mystiskt kring Benedictus och hans påverskap.
3: Ja, när du går igenom alla konstigheter, va? Och till slut känns det ju liksom bara dumt att försöka hitta någon förklaring. Det kan finnas, det finns ju två som sällan luftas, nästan aldrig. En förklaring skulle vara att faktiskt att han var en speciell sorts person. Alltså han var ju känd som den stora benhårda ideologen och en man med kraftfulla nyper och som höll ordning i Vatikanen och kring påven. Och då har man en speciell mentalitet som förstärks och formas. Och precis som i ett företag eller i en organisation eller vad som helst, så är det inte givet att du kan gå in och blir en bra övergripande ledare när det varit den kraftfulla grå eminensen. Det händer väl, men lika ofta händer det att det inte blir så bra. Och den som var bra som grå eminens är inte bra som påve eller vd eller vad det nu kan vara. Det andra möjliga förklaringen, och den tror jag man allt för ofta glömmer bort i väldigt många sammanhang, det är att han orkar inte längre. Han ville bara inte. Pliktrohet eller vad som helst, glöm det. Långt liv bakom sig, känt som intensivt, hårt arbetande, alltid på vakt mot irrläror och idiotier. Och till slut ytterst ansvarig. Vi glömmer bort möjligheten av att folk inte får lust längre. Men jag vill inte, jag skiter i det här. Gud är med på detta, jag frågade honom i morse ungefär. Jag drar mig undan. Jag tycker båda förklarar rimligare än de här. Till exempel som du tog upp hur osammanhängande tanken är på att han tvingades bort. Alltså den är ologisk i alla led. Och ville man ha bort honom, då ska man verkligen se till att han flyttades långt bort. Färöan eller någonting sådär. Det är... Och jag kan tänka mig att man stupar rent... Tänk dig själv och ha Benedictus ideologiska inställning till kyrkan och tron. Och sen liksom ytterst ansvarig för detta jävla härke av konstiga nationella riktningar och politiska viljor. Alltså det är... Nej, det är en rimlig tanke. Men jag vill inte längre.
2: Men du berör en intressant sak där, Boris. Ratzingers ideologiska inställning till kyrkan. Vad var den egentligen? För mig är det, jag är ju verkligen ingen expert på romersk-katolska kyrkan och deras teologi och allt det där. Men för mig är det väldigt oklart vad han hade för sorts inställning. Alltså han, på något sätt var han så ökänd för att han var en reaktionär, han var väldigt konservativ. Men samtidigt så, det finns många saker som pekar i en annan riktning också. Han kanske var den mest konservativa påven på ett tag, men det säger inte så mycket. Nej. Historiskt så var han en, alltså under andra Vatikankonciliet som var början av 60-talet, så var han var ju med redan då som han var gammal. Han var med som en sorts han var ju inte kardinal själv då givetvis, men han var med som en teologisk rådgivare åt en tysk kardinal. Och då var han en av de liberala reformivrarna som drev på för den här agendan. Han var absolut ingen som satte sig på tvären, utan han var en pådrivande person för de här liksom progressiva reformeringen av kyrkan. Och sen sägs det att han ändrade sig senare, att han hade liksom, ja, han tänkte om efter andra Vatikankonciliet. Men vad gjorde han i sådana fall för att dra saken i en annan riktning? Alltså som påve så lyfte han ju knappt ett finger för att vrida klockan tillbaka. På sätt och vis så tycker jag att han är en perfekt bild av konservatismen, här som vi pratar om ibland. Konservatismen som är skynda långsamt. Kyrkan ska reformeras. Den gamla ordningen ska rensas ut. Den ska ersättas av senmodern sekulär progressivism. Men det ska inte gå fullt så fort som de mest radikala vill. Så att under påve Benedikt så saktade radikaliseringen ner. Men det var ändå radikalisering som fortsatte. Och det är också att han i 9 års tid så satt han och såg allting som Franciscus har gjort. Vilket har varit liksom alltså verkligen gasen i botten i den här progressiva riktningen. Och han har inte gjort någonting. Han har fått frågor om det och alla har ju velat att han ska uttala sig och säga liksom att sakta backa. Men han har inte sagt det. Han har sagt saker som att nej, men jag och Franciscus, vi är liksom precis likasinnade och vi står här hand i hand och jag är med på noterna liksom. Så att den konsekvens som det i praktiken fick med avseende på det, att han blev påve emeritus medan Franciscus tog över, var ju snarare att förstärka den här radikala agendan.
3: Ja, men det ligger ju oerhört mycket i det där med att han förkroppsligar konservatismens dilemma. Hans konservatism, kan man säga, det är ju, alltså, den syns i hans senare uttalanden. Alltså när han går till de tydligaste angreppen, eller konservativa uttalanden han gjorde, vilket inte är så jättekonservativt egentligen, men som väckte uppmärksamhet, det var när han angrep den sexuella revolutionen på 60- och 70-talet. Med utgångspunkt från att den hade lagt grunden för till exempel alla pedofilskandaler i kyrkan. Kanske en lite konstig inställning. Men när det begav sig så var han ju inte, som du sa, speciellt aktivt kämpande utåt på de här områdena. Snarare var det så att han stod för en riktning som att de här sakerna kan vi diskutera. Vi ska vara med och diskutera det här i samhället. Han förändras ju sen till 20 år senare, 30 år senare, till att det här är någonting som vi absolut inte kan diskutera. Det här är liksom grundläggande dogmer. Inga aborter, ingen homosexualitet, inga kvinnliga präster. Vad kan det ha varit mer? Preventivmedel förstås. Inga preventivmedel när ni gökar. Och allt det där hade han tidigare liksom inte haft några problem med, att nej, men vi är med och diskuterar för och emot. Och det där, vänner, jag kommer. Det här är ingenting att diskutera. Det är ont. Allt det här är satans påfund. Och det fanns också en egentligen betingat av en uttalad oro då för att allt det här skulle, om man diskuterade det här fritt i samhället och kyrkan, om man diskuterade detta, så skulle det erodera kyrkans inre styrka. Han var ju väldigt mån om att ha kyrkan som en stark, solid kraft. Och det här kan jag stämma ihop med det här med att han inte orkar längre. Därför att vara konservativ och allvarligt syftande, det är ju en omöjlig position egentligen, om man är en allvarlig och tänkande människa. Och därför han drog sig undan.
2: Ja. Ja, jag vet inte, jag känner mig själv kluven. Att på ena sidan, det är lätt att raljera. Man kan säga liksom att det är inte ett särskilt ärofullt eftermäle. Han körde mot stupet, men inte med gasen i botten. Det är något att vara tacksam för. Och jag vet inte, jag är faktiskt lite osäker. Jag är kanske inte en av de som så totalt förkastar allt vad konservatism är. Alltså, konservatism är enormt mycket sämre än en rimlig och hederlig hållning. Men konservatism är bättre än de alternativ som i praktiken tenderar att vara tillgängliga. En konservativ påve är kanske det bästa man kan hoppas på. Ungefär som att en konservativ premiärminister är generellt sett det bästa man kan hoppas på. Alltså för att en reaktionär påve eller premiärminister helt enkelt inte är ett alternativ. Jag är uppriktigt osäker på hur man ska tänka kring den saken.
3: Jag tror man ska ha mera stalinsk där. Alltså. Det är, som du säger, alltså bilen rör sig mot stupet. Det är det som är viktigt att hejda. Inte mycket är vunnet om man sitter i baksätet och föraren inte trycker gaser i botten. Man vinner några dagar där kanske, eller då timme, beror på hur långt från stupet man befinner sig. Hos konservatismen finns ju också en faktisk ovilja att uppröra. Därför att man vill ju alltid att det ska vara lugnt och stilla som man antog att det var förr. Och det innebär att man drar aldrig ut i krig riktigt för sin ståndpunkt. För då blir det ju bråk. Kulturkrig och riktiga krig. Det är bara att titta på det här med islam. Först gav man ju intryck av att verkligen tycka att det var skit med islam. De har bara fört elände till världen, citerar han. Tidigare katolska tänkare. Och så får han jättemycket kritik av detta. Och så backar han och ber om ursäkt. Och sen ber hans inställning efter detta. Först går han ut hårt, får pisk, backar. Usch, det vart ju bråk. Och sen var han alltid noga med att tala försonande och till och om islam. Så att det var inte så mycket krut i honom.
2: Ja. Trots allt kanske den bästa påven kanske under min livstid, jag vet inte. Jag föddes under den förra påvens tid. Och säkert den bästa påven som vi kommer att se på ett bra tag framöver.
3: Ja, fast det är...
2: Du är kanske mer optimistisk väl?
3: Nej, för fasken. Alltså,
2: ledarskapsförsörjning.
3: Jag tror vi kommer att se många bra katolska präster, men tanken på att vi skulle få se en bra påve på den här sidan domedagen, det tror jag inte. Det är ett sluttande plan. Alltså det är en gigantisk organisatorisk statsapparat faktiskt. Det är en byråkratisk apparat. I toppen på sådana apparater uppenbarar sig inte den goda ledaren. Det är det som är problemet med kyrkan. Det är inte så mycket tron som att det är en byråkratisk apparat.
2: Jag kommer att tänka på en stor ledare, en väldigt välkänd ledare som faktiskt blev ledare mot sin vilja, som tvingades fram till den högsta positionen av omgivningen, trots att han hela tiden sa nej, nej, nej, jag vill inte.
3: Göran Persson.
2: Jag tänkte faktiskt på Stefan Löfven. Det är ju väl att, jag vet inte om det är sant, men det är ju väl etablerat i historisk skrivning honom att han insisterade på att han inte ville bli partiledare och statsminister och allt det där. Men att partiet liksom, strategerna, funktionärerna, spindlarna i nätet, hade bara bestämt att det måste bli han. Så mot sin vilja så fick han leda partiet och leda Sverige.
3: Men han har ju gjort en Benediktus nu också. Han drog sig undan och så har han startat ett konsultföretag istället.
2: Ja.
3: För att ge råd och så vidare.
2: Jag ser du, Stefan Löfven, Sveriges Benediktus. Eller ja, Benediktus. Katolicismen Stefan Löfven.
3: På många sätt.
0: Radio Bubbla. Rapport från IPCC anser kärnkraften måste byggas ut med 91-190%, vilket för Sverige skulle betyda en ökning med 8-17 reaktorer. Kärnkraften behövs för att balansera sol- och vindkraft. Har man inte kärnkraft måste investeringen ske i exempelvis batterier. Och många intressanta frågor som dök upp i mitt huvud när jag såg den här rubriken. En av dem var, varför måste vi ha just 91% mer kärnkraft? Hur har de kommit fram till att 90% mer kärnkraft räcker inte? Men 91%, då kan vi klara biffen. Och sen det här med IPCC, är det den IPCC? Som man tänker på.
4: Ja, det måste det vara.
0: Och det här med batterierna, behöver de batterier? Det här IPCC, alltså den Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel, säger man i folkmun. Och det är alltså en sån här klimattrollfabrik som de är liksom ledande organ för klimatalarmism.
4: Mm.
0: Det är svårt nu med terminologin. På BBS så säger vi har en tråd som handlar om klimatförnekelse.
4: Mm.
0: Och det var några medlemmar som blev upprörda över att bli stämplade, i det här fallet då Radio Bubbla, som klimatförnekare.
4: Det är ju rimligt med tanke på att klimatförnekelse är tänkt att anspela på förintelseförnekelse. det är ju ett absurt begrepp annars om man tar det som sig själv. Det är ingen som förnekar att det finns ett klimat.
5: Okej, och kan vi ha ett mer neutralt ord då, till exempel klimatalarmistisk, om vi ska prata om FNs klimatpanel?
4: Ja.
5: Klimathysterisk.
4: Klimathysterisk, det har vi neutralt. Jag tänker ju annars att det här, man behöver inte vara neutral där, därför att klimatalarmism, det syftar ju till att undergräva energisektorn i västvärlden. Vilket kommer göra oss mer beroende av rysk gas. Så vi förstår ju alla vilka som egentligen ligger bakom den kampanjen.
5: Klimat. FNs klimat.
4: Det är egentligen bara, ja, det är bara en rysk påverkansoperation.
5: Ja, nu tycker jag att det blir ganska många lager av konspirationsteorier här. Jag ska backa lite för att packa upp lite mer i den här nyheten. IPCC. Sen kommer du med ett besked som eventuellt är eventuellt orsakar lite hjärtklappning hos någon som tidigare då har använt IPCC som det ultimata slutgiltiga argumentet. FNs egen klimatpanel har ju sagt att, och nu säger de alltså att vi måste ha mycket, mycket mer kärnkraft. Orsaken till det är att det egentliga plan är naturligtvis att bygga ut jättemycket solkraft och vindkraft.
4: Ja, men typ 1000% eller vad de skriver i artikeln.
5: Ja, alltså kärnkraften ska ökas mellan 91% och 190%.
4: Mm.
5: Vind- och solkraft ska öka mellan 500% och 1300%. Så att, ja, du ska ha 10 gånger mer vind- och solkraft. Problemet är bara att de energislagen, de sätter att generera energi, fungerar bara på dagen.
4: Mm.
5: För att på natten så är det ingen sol, då funkar inte solpanelerna. Och samma sak är det med vind, att det blåser... Ja, det blåser i och för sig mer på dagarna än på nätterna. Men hur som helst, det blåser inte alltid. Så att när det inte blåser så måste man då ha energi från en annan källa. Till exempel genom att man har sparat energin som man genererade när det blåste i ett batteri. Eller då på dagen så samlar man el i ett batteri som man sedan tar från batteriet på natten. Ja. Eller så har man energikällor som funkar dygnet runt. Till exempel så kan man bränna olika typer av fossila bränslen. Men det är förbjudet, så det måste man lägga ner. Och då har vi kvar då, med kärnkraften. Kärnkraften är liksom den mest universella, enkla lösningen då enligt IPCC. Det kan man säga att det finns andra möjligheter också. I Sverige till exempel har vi mycket vattenkraft som funkar lika bra dygnet runt. Kanske funkar olika bra över året. Jag vet inte riktigt hur det är med liksom vårfloder som gör att det blir jättemycket el och...
4: I Stockholm har de kaninkraft också.
5: Du tänker på kaninsugen i Solna.
4: Ja,
5: men det är väl en sorts fossila bränslen.
4: Ja, fast all koldioxid från de kaninerna som du bränner upp har de ju ätit från gräs. Så det är ju koldioxidneutralt.
5: Kanineldning är ju en förnyelsebar energikälla.
4: Mm.
5: På ett annat sätt än olja. Ja, det är sant. Det är sant, du har kaninsugen, vattenkraft någorlunda. Men man kan ju inte bygga stora vattenkraftverk var som helst. Och jag tror inte det är så många ställen som har en sån oerhörd kaninpopulation som i Solna. Att man kan driva hela stans uppvärmning bara på äldre kaniner. Men kärnkraft kan man i stort sett bygga vart som helst. Vi kan skeppa de uranstavarna till vart som helst. Så det är deras rekommendation. Och jag tycker det är intressant att SVT rapporterar.
4: Mm.
5: Bubbleredaktionen hade tydligen svårt att hitta en länk på engelska om den här nyheten. Så att ett tag där hade jag nästan känslan av att det här var någon fake news som bara SVT hade hittat på. Är det här en omsvängning? Ska vi räkna nu med en omsvängning från klimatmupparna när de plötsligt blir kärnkraftförespråkare? Vilket ju är en sån här grej som folk liksom, måste säga till höger och mitten i den allmänna politiska debatten har alltid sagt att det mest miljövänliga är kärnkraften.
4: Ja, jag är förvånad. Alltså det mest... Så här, i klimatdebatten så finns det ju en sida som alltid gillar att prata om vetenskapligt konsensus. Och ja, det finns så mycket konstiga teorier där ute och man måste lyssna på vetenskapsmännen. Vetenskapsmännen är ju ganska överens när det kommer till kärnkraft. Att den är inte alls så farlig som vänstern tror. Till att börja med så kan man ju påpeka att kärnkraftverk exploderar inte. Vilket är vad man låter väldigt många människor tro. Att risken med en härdsmälta är att du får liksom en kärnvapenexplosion för det är atom i båda namnen, atombomb, atomkraft, kärnkraft, kärnvapen. Oj, oj, oj, det där låter farligt. Det har man låtit människor tro. Så är det inte hur det funkar. Men då har det inte varit lika viktigt med vad det vetenskapliga konsensuset har varit. Här har man ju plötsligt blivit lite snäppet mer konsekvent. Vilket också är förvånande, därför att om du löser koldioxidutsläppen, om du faktiskt minskar dem, vi kan ju strunta i hur mycket de bidrar till uppvärmning och huruvida uppvärmningen är ett problem eller inte. Om vi bara förutsätter att vi får liksom minskning av koldioxidutsläppen, då dör ju hela det här programmet. Poängen med klimatkrisen är att den ska vara olöslig, precis som alla andra vänsterns program, precis som liksom så här, the war on poverty. Poängen med det är att du aldrig löser fattigdomen. Du måste alltid ha nya människor du kan kasta pengar på så du ständigt kan vinna nya val.
5: Ja, och så målet så här som jag förstår det är att det är lite oklart, va? För dels är det ju klimatmålen. Och där handlar det sådana saker som att uppvärmningen av jorden ska max bli 1,5 grader. Om du värms upp mer än 1,5 grader så har man då inte klarat klimatmålen. Men man har också som ett delmål att få bort de fossila utsläppen. Formulerat på det sättet så är det en sån här underbart ouppnåelig målsättning också. Ja, men kommer vi få se nu en mer kärnkraftspositiv inställning från politiskt korrekta förlanger?
4: Folkpartiet kommer ju garanterat stoltsera med den här. Jag är osäker på, jag vet inte om det kommer göra så mycket skillnad. Vänstern är ju ganska bra på att dribbla bort sådana här jobbiga narrativa dissonanser. Så det är väl bara att man begraver det här sen. Man utfärdar en ny PK-manual som säger att den där rapporten behöver jag inte bry oss om. Så det är inte säkert att vänstern blir mer positiv till det här. Däremot så kan jag tänka mig att vissa delar av den, vad ska vi säga, lite mer pragmatiska och cyniska bitarna av partiapparater till vänster, alltså så här socialdemokratiska partier, de kanske blir mer positiva till kärnkraft, för att de kanske egentligen inte bryr sig så mycket och har aldrig egentligen brytt sig, utan de har mest kanske ofta gjort mer liksom valtekniska bedömningar på vad folk stödjer, och då kan man stoltsera med en FN-klimatrapport om det dessutom gör att man kan göra någon kärnkraftsindustri glad, möjligtvis. Ren spekulation från min sida.
5: Det är en komplicerad fråga för libertarianer, för kärnkraft är ett exempel på en storskalig infrastruktur som mig veteligen aldrig har, det sägs ofta att vi aldrig uppstått på privat väg. Det har aldrig liksom varit att privata företag på en fri marknad som har tagit alla investeringar och byggt kärnkraftverk. Utan det är liksom någonting som händer genom statligt ramverk, statligt subventionerat och med speciallagstiftning från diverse stater. Så vi har vissa sådana här frågor.
4: Det där är ju inte

0: det argument som ofta ges är att det förmodligen skulle vara omöjligt att försäkra kärnkraftverk och uranbrytningsverksamhet. Inget försäkringsbolag på en fri marknad skulle vilja ta i den verksamheten för att den potentiella nedsättningen är för stor. Så att det skulle bli liksom, premierna skulle bli alldeles för dyra för att försäkra hela kedjan av kärnkraftsproduktion.
1: Beror inte det på vart man lägger? Vi börjar med att lägga åt sidan att uranbaserad kärnkraft är något som enbart finns för att man ville göra atombomber. Och hade det inte varit för det så hade man antagligen bedrivit kärnkraft med torium. Vi bara utgår till att börja med från uranbaserad kärnkraft. Är inte en stor del av försäkringsproblemet att man lägger kärnkraftverk på så här jättedåliga ställen? Typ så här bredvid Köpenhamn eller på en så här fellinje mellan två tektoniska plattor på en ö i Stilla havet eller andra så här extremt idiotiska platser att ha kärnkraftverk på. Jag menar, det bästa stället att ha ett kärnkraftverk på är typ så här i Amazonas. Vad skulle du då få? Alltså du skulle ju få ut försäkringspengar för att själva konstruktionskostnaden skulle du få tillbaka, men vad i övrigt skulle du behöva?
0: I Amazonas,
1: ja.
0: I planetens bultande hjärta,
1: ja.
0: Där indianerna bor och är fredliga och goda och naturliga.
1: Du får lägga det någonstans där det inte bor indianer. Lägg det i ett naturreservat där det inte bor människor. Alltså grejen med strålning är, den är väldigt farlig för människor, därför att människor får cancer av den och så dör man. De flesta skogsdjur har så pass korta livscykler att de hinner inte, alltså det är inte som att det är ett kargt dött landskap runt Tjernobyl. Det finns fortfarande skog och det finns fortfarande fåglar. Därför att om du är en fågel och har en livscykel på 5 år, då hinner du liksom inte utveckla någon hjärntumör som tar koll på dig, utan du hinner dö av ålder innan dess.
0: Alltså på något sätt så kan jag se det här caset. Jag kan se det göras av klimatentusiasterna. Det är ändå inte så dåligt i Tjernobyl. Kolla, fåglarna har det jättebra. Ja. Förlåt, jag är inte...
1: Nej, men det har lagts fram seriösa case för att det bästa... För du måste ändå ha den här säkerhetszonen runt ett kärnkraftverk. Och då kan du lika gärna lägga den i ett naturreservat. Därför att vid en olycka så skulle det minimera de negativa konsekvenserna.
0: Okej, men orsak... Det här är bara... Jag inser nu att jag inte har så bra koll på det här. Men jag har alltid antagit att... kärnkraftverk ligger på ett visst avstånd från städer för att det är där elen måste användas, och man kan inte ha alla kärnkraftverken i Amazonas och sen så drar du ut en kabel till Uzbekistan när du behöver el. Alla kärnkraftverk ska ligga på ett visst liksom standardiserat avstånd från närmsta stora befolkningscentrum.
1: Ja, okej. Okay. Det är klart, alla kan inte ligga i Amazonas, men alla länder...
0: Fukushima ligger lika långt från Tokyo som Forsmark ligger från Stockholm, noterar jag.
1: Okej.
0: Okay. När jag kollar på dem på karta. Det är precis samma avstånd.
1: Japanerna kanske får nöja sig med vågkraft. Det är en fördel med att vara en ö. Men det finns också ställen på jorden där man kan... Alltså det måste inte vara i specifikt Amazonas. Du får ju lägga det någonstans där det är lite öde. Jag är inte elektrisk ingenjör. Jag har inte koll på så här, hur viktigt det är med avstånd. Men jag vet att den alternativa lösningen de föreslår i artikeln är batterier. Och batterier tog det vara en betydligt jobbigare lösning än bara längre elledningar.
0: Ja, jag läste en artikel precis häromdagen, jag vet inte om det var på Bubbla, om att Tesla byggde en gigantisk batteristation i Australien. Någon av de australiensiska delstaterna. Och det var en sån grej att de sa att vi kan lösa ert problem. Och jag tror att det var ju så här solkraft, lager solkraft på nätterna och sånt där. Ja, men det är mer generellt, för de har ibland då att... problem med el för att något kärnkraftverk går, eller något kraftverk går offline. Och då sa Elon Musk, vi fixar det där. Vi kan fixa det på 60 dagar. Så kan jag bygga världens största batteri som löser problemet åt er. Och om vi inte har batteriet klart, det är det datumet, så gör vi det gratis. Något sånt där. Han såg ut som PR-grejer. Jag läste en artikel bara igår eller i förrgår om att det där batteriet som de byggde för $66 miljoner har nu redan tjänat in $40 miljoner i minskade kostnader för att de har kunnat undvika såna här blackouts eller brownouts.
1: Okay.
0: Så att bara några månader senare så har de nästan tjänat igen hela initialinvesteringen. Om Elon Musk bygger batterierna så kan man tydligen använda den.
1: Ja, det ska vara just han då. Jag ska erkänna, jag är inte... Jag vet att...

0: Tesla har gjort stora landvinningar när det kommer till batteriteknologi och sådär. Så det är möjligt att det påverkar ekvationen. Men om man går tillbaka sig för 5 år sedan så har ett väldigt stort problem med solkraft och vindkraft bland annat varit just att det är inte så lätt som folk tror att ha storskalig batterianvändning. Sen ska vi kan ju gå över till det som jag nämnde innan, nämligen toriumkraft. Därför att många av de här problemen som man associerar med kärnkraft, det är för det första väldigt gammal teknologi. Fukushima tror jag är från typ 60-talet. Tjernobyl byggdes av kommunister. Och sen, vad är det, Three Mile Island också är väl det tredje stora som man känner till, där ingen dog.
1: Det var i USA.
0: Mm.
1: Sellafield i Storbritannien. Flera sådana händelser i Rysk, ja, i alla fall.
0: Min poäng då är att med torium så kan du använda, du kan utforma säkerhetsmekanismerna på ett helt annat sätt. Alltså med urankraft så är det generellt sett så att du har en massa failsafes. Så att du har liksom så här, om någonting händer då ska det här hända automatiskt. Ja men tänk om den mekanismen går sönder. Ja men vi bygger en till. Ja men tänk om den mekanismen går sönder. Ja men vi bygger jättemånga till. Och så kan det bli som det blev i Fukushima, att allihopa går sönder. Med torium så kan du använda, jag vet inte vad det heter på svenska, molten salt är begreppet på engelska, reaktorer, vilket innebär att du har en då väldigt varm lösning i reaktorn. Sen längst ner i reaktorn så har du ett rör som går in i en behållare. Och det röret har du en ispropp. Isproppen hålls kontinuerligt kyld. Och vid ett strömavbrott så kommer naturligtvis kylningen att upphöra, för den finns ingen mer ström att kyla med. Då smälter den automatiskt och så rinner innehållet ner i det här kärlet. Det är en form av dead man switch istället för de mer aktiva säkerhetsmekanismerna i urankraftverk. Dessutom är torium, tror jag, typ så här dubbelt så mycket energi per kilo, och det finns typ 20 gånger så mycket av det i världen. Och det är betydligt lättare att gräva upp.
1: Ja, jag förstår. Så att med andra ord, tror du att vi skulle kunna ha åtminstone liksom toriumbaserad kärnkraft även utan liksom statliga subventioner och att man skapar en särskilt liksom juridiskt ramverk och undantag för kärnkraft?
0: Alltså jag,
1: det är din spekulation här i alla fall.
0: Ja, precis. Jag är inte ingenjör eller fysiker, och jag vill aldrig grävt ner mig så pass mycket i de tekniska detaljerna att jag vågar säga säkert hur jag tror att det skulle vara. Men jag menar, så här, torium låter på många sätt liksom för bra för att vara sant. Vad är haken? Haken är att du kan inte göra kärnvapen med torium. Det kan man se som bra eller dåligt. Under kalla kriget såg det som extremt dåligt. Och därför valde man uran istället. För att restprodukterna kan du göra atombomber med.
1: Om vi ska försvara en libertariansk statsstat, så skulle jag väl säga också att det är synd om vi inte kan få lite kärnvapen på köpet.
0: Men
1: vi ändå har vår egen energi.
0: Okej. Men hur får du kärnvapen om du inte har någon kärnkraft alls? Kan du inte få kärnvapen med solpaneler och vindsnurror?
1: Ja, men inte utan att du har en poäng. Själv tycker jag det finns en annan teknik som jag tycker är ett uppenbart alternativ. Jag är heller ingen kärnfysiker eller någon annan sorts fysiker heller, men de klagar på solenergi om att, ja men så här, vad gör man på natten? Vad gör man på natten när solen går ner? Ja, det finns faktiskt någonstans där solen aldrig går ner. Varför inte sätta solpanelerna där istället?
0: I det brittiska imperiet.
1: Och få obegränsat med solenergi drivet runt. Exakt, sätt det i det brittiska imperiet. Nej, men i rymden.
0: Mm.
1: I rymden.
0: Alltså är det med laser du skickar energin då? Eller vad är det för teknik du
1: har? Mikrovågor tror jag man använder.
0: Kan vi inte bara bygga kärnkraftverk på månen då?
1: Ja, men det tror jag inte är så praktiskt. Du måste ju få kärnbränsle ifrån och sånt där. Men däremot sätta upp solpaneler i rymden och skicka ner dem med mikrovågor, det är såvitt jag förstår liksom välkänd teknik. Och eventuellt möjligt att använda som vapen. För att vad händer om du skickar den där mikrovågen någon annanstans än till mottagaren i det skulle?
0: Det är därför man inte använt, antar jag, för att det finns FN-fördrag om mot vapen i rymden.
1: Ja, jag vet, eventuellt det, eller så beror det på att folk likhet med mig själv har spelat SimCity. Ursprungligen SimCity, eller om det var SimCity 2000, så kan man bygga sådana här mikrovågskraftverk. Men då kan man drabbas av olyckan att mikrovågstrålen liksom slår ner på ett annat ställe i stan än direkt i den här antennen. Aha. Vilket är en av de naturkatastroferna som kan inträffa i spelet. Jag tror att det finns en viss sån propaganda mot mikrovågsbaserad rymdsolenergi.
0: Mm.
1: Men det är alltid jag tyckt var känns som en naturlig lösning på problemet med snarare än batterier. Ja, nu får vi arga brev antar jag från alla kärnfysiker som lyssnar. Jag vet att vi har minst en expert på de sakerna i bubbelkretsen.
0: Jag vill gärna höra planer för kärnkraftverk på månen och en utvärdering, en feasibility study.
1: Ja, vi får se om det dyker upp på BBSen.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
1: Krigsherren Khalifa Haftar meddelar att hans Libyan National Army följer folkmandatet att styra östra Libyen och att FN-uppgörelsen från 2015 för att ena landet hör till historien. LNA stöttas av Ryssland, Egypten och Förenade Arabemiraten, medan regeringen stöttas av Turkiet. Det här är inte en purfärsk nyhet, men jag tycker det var så intressant att jag vill ändå prata om den någon gång i Radio Bubbla. Det är alltså ingenting som meddelades idag utan för en knapp månad sedan eller sånt där. Vi har pratat då om situationen i Libyen i Radio Bubbla och Haftar, krigsherren Haftar och hans alltså gamla Kaddafi-generalen som nu basar över halva Libyen ungefär. Och det är en intressant utveckling där tycker jag, att för bara något år sedan så gjorde Haftar stora offensiver för att ta Tripoli och erövra hela Libyen. Och det har varit liksom, dragen fram och tillbaka med olika sidor, komplicerad situation med utländska intressen. Men nu säger Haftar att den här idén om att förena landet det är en förlegad idé. Det är någonting från det förflutna som inte är intressant längre. Hans mål är nu att upprätta en stat och styra den i östra Libyen. Så att i praktiken då, Tripoli får göra vad de vill. Han vill bara styra en stat i östra Libyen. Och det här är ju, det är ju bara han som säger det än så länge, tror jag. Men det är en väldigt spännande tanke tycker jag, att man faktiskt kan dela upp landet. Dels så tror jag man kan säga att det finns en väldigt lång historisk precedens för att Libyen inte är ett land utan ett flertal distinkta provinser. Och även i vår tid, eller senare tid då, så vet vi att Libyen är ett, jag är inte helt säker på terminologin, men ett klansamhälle med ett antal olika grupper inom landet som historiskt har kontrollerat olika regioner. Och när man haft en enande ledare som Gaddafi till exempel, så har det byggt väldigt mycket på att balansera de här klanerna mot varandra. Så att från ett sorts libertarians perspektiv, från det hoppianska perspektivet, så kan man ju säga att vi vill ha ett Afrika av 1000 Liechtenstein och schweiziska kantoner. Och det finns ju inget ställe som är så bra att börja på som Libyen. Så varför inte dela upp Libyen i, ja, två länder kan vi börja med. Men så småningom, varför inte dela upp Libyen i, jag vet inte, 10 eller 20 olika regioner. Vad tror du om den här idén, Boris?
2: Okej, då. Men ja, fast...
1: Bra, då säger vi så. Jag ringer Haftar och säger, kör.
2: Men det vi ser är, tror jag egentligen... jag brukar ibland liksom drömmande tala om att vi behöver lite... alltså, ska man inte gå ett steg till och säga att nej, men det område som geografiskt idag utgör Libyen är ju... Det kommer inte funka om man delar upp det. Det blir 600 000 personer gånger 10 ungefär. Bara 1 miljon är dessutom av utländska härkomst där. Och det blir inte livskraftigt. Däremot om utländska fungerande nationer går in och skaffar sig kolonier, så kommer det att bli så att, och så skaffar de sig någon lokal guvernör, så kan det börja fungera ganska bra. Och jag tror att det är det vi ser här. Det vi antagligen ser är att Turkiet och Ryssland har kommit överens om en styckning av landet för att få slut på kriget och för att få lite lugn och stilla och för att kunna utvinna olja. Ryssland har ju satsat på två hästar faktiskt. De stora oljebolagen, alltså de tre stora ryska, de har ju upprätthållit goda relationer med Tripoli-regimen, den som är understödd av FN och erkänner dem och som är backade av Turkiet. Medan den ryska regeringen genom sin Wagnergrupp som vi pratade om i förra programmet.
1: Just det.
2: De har ju slagits på Haftars sida. Och på samma sätt så har ju till exempel Frankrike satsat på två hästar. Officiellt så stöder man Tripoli-regimen. I praktiken så har man haft franska fallskärmsjägarförband tränande Haftars-trupper. Så att alla är här och satsar på två hästar för att se vem som vinner. Men jag tror att Turkiet och Ryssland har pratat ihop sig om att vi kan inte hålla på så här. Ni tar Tripoli-delen och vi tar så att säga Haftar-delen. Och så får man två kolonier egentligen, fast de officiellt inte är kolonier. Det här stör ju faktiskt sympatiskt nog Frankrike mycket. Frankrike gillar inte tanken på att, det har ju Macron offentligt uttalat i början på april, att det vore mycket olyckligt om Turkiet fick en dominerande roll i Libyen och i Tripoli-regionen. Så de kommer nog att fortsätta agera även om landet delas. Så att jag tror vi ser nykolonialism här helt enkelt.
1: Det är intressant det här att det finns då flertal internationella aktörer som spelar båda sidorna.
2: Mm.
1: Är inte det en indikation på att en delning av landet är sannolik?
2: Jo.
1: Jag menar om de här krafterna, om de har kommit till den slutsatsen att det förmodligen kommer bli en delning eller med sannolikhet kommer bli en delning, då måste ju de upprätta internationella relationer med båda sidorna. Så att förspelet då som vi skulle förvänta oss att se, det är väl ungefär det vi ser nu.
2: Ja, men det här kan leda till att de här två storkolonierna, fast de inte officiellt är kolonier, delas ännu mer sen. Men det blir en slags stabilisering.
1: Ja, goda nyheter från Libyen. Det är inte varje dag vi har sådana.
0: Radio Bubbla. Turkisk domstol analyserar om Gollum var ond eller maktgalen, avgör fall där läkare åtalats för Facebook-jämförelse mellan varelsen och Erdogan. Och jag tror vi nämnt det här åtminstone i förbifarten tidigare i radion att en person i Turkiet, en privatperson, har skrivit på Facebook att Erdogan är som Gollum från Sagan om ringen. Och Gollum är ju en väldigt märklig gestalt. Nu både du och jag bor i sig, vi är de två enda personerna i Europa som inte har tagit del av Sagan om ringen eposet. Men Gollum är i alla fall en karaktär som förvrids av sin lust efter den magiska ringen som allting handlar om. Och han blir väldigt så här förvriden och ful och konstig och girig och är väl en... på ett eller annat sätt en obehaglig karaktär, men också ambivalent. Därför att Gollum är någonstans ett offer i den här berättelsen. Så mycket tror jag mig har förstått. Att det är ringen och ringens makt, lockelsen att få makt över andra varelser som har förstört honom. Så han är inte alltigenom ond. Och därför så finns det då en fråga som nu ska utredas av turkisk domstol. Nu ska de sitta där, domare och ja, nämndemän kanske de inte har, jurys, ska sitta i alla fall, jurister. Och de får läsa om Sagan om ringen och göra en djup analys av Gollum och hans tendenser.
3: Men vore det inte bäst alltså om den här turkiska domstolen inkallade expertis från Umeå? Vi hade ju i förra sändningen det här fallet med den så kallade hatpredikanten som dömdes efter att tingsrätten hade gjort en djupdykning i Bibeln och uttolkat vad som var hattal och vad som inte var hattal. Klarar man av att under en tingsrättsförhandling tolka ganska komplicerade bibelställen så ska det vara skitenkelt för dem att ta sig igenom Sagan om ringen och göra en korrekt uttolkning, så att... Det kan bli en exportprodukt kanske av svenska nämndemän ute i världen. Där de kan sitta som juridisk expertis.
1: Det är ingen dum idé faktiskt. Det får vi hoppas att de nappar på. Erdogans hejdukar som säkert lyssnar på Radio Bubbla idag. Peter Jackson, regissören som har gjort Sagan om ringen-filmerna. Han påpekade att de här bilderna som postades på Facebook föreställde inte ens Gollum. Utan de föreställde Smeagol, Smeagol som tydligen är Gollums alter ego. Det är helt okänt för mig hur det här hänger ihop. Men det var alltså inte ens Gollum som det handlade om, utan en annan version av samma karaktär. Och det påpekas också av folk som är insatta här att det finns ingen sån glasklar distinktion mellan gott och ont i den här filmen. Elijah Wood, som spelade en av protagonisterna i den här filmen, har också sagt att det spelar ingen roll om man tolkar Gollum-karaktären. Det är skräckinjagande att någon eventuellt kan få fängelse för det här. Det finns många nivåer av galenskap, men jag tycker ändå att det är nästan tysk nivå av galenskap när man sitter och har en juridisk utredning av Gollums moraliska status. Och jag inväntar med spänning det turkiska rättsväsendets åsikt om Sagan om ringen.
3: Alltså jag har en stark känsla av att det som gjort Erdogan förbannad, det är inte så mycket egenskaperna, därför att Gollums Smeaguls egenskaper, de tycker han nog är bra för en turkisk statsman. Han är nog mest upprörd över att folk kan tro att han skulle, den fysiska likheten, att någon påstår att han ser ut som Gollum, det tror jag upprör honom mera. Jag tror inte han har större problem med Gollums karaktär.
1: Han verkar onekligen vara oerhört känslig, Erdogan.
3: Mycket.
1: CDU-politiken Detlef Seif reciterade Böhmermans Erdogan-dikt från talarstolen i direktsänd förbundsdagsdebatt angående att lyfta förbudet mot att förelämpa utländska statsöverhuvuden. Det är en fin liten tradition det här med att läsa upp Böhmermans dikt. Den är inget litterärt mästerverk, men den är en otroligt viktig politisk symbol. Vi drog ju vårt strå till stacken för någon vecka sedan här, när vi läste upp Bubblagruppens egen crowdsourcade översättning. Till stor succé. Den var lite av en slamkrypare i början, fick inte så jättemycket spelningar, men sen fick den spridning. Den började postas runt på olika internetforum och sånt där. Och nu vet jag inte hur många den fått i dags datum, men den har fått ganska bra spridning. Och bara häromdagen så läste jag om någon annan som har ordnat en uppläsning av dikten. Jag har för stunden glömt vad det var någonstans.
3: Alltså en live-uppläsning?
1: Har vi översättningen? Jag tror att det var inte i översättningen, men i Tyskland. Någonstans i Tyskland så läser man dikten. Det kanske kommer sen att någon läser upp på dikten. Det är en väldigt bra idé faktiskt.
3: Ja.
1: Det är i alla fall en intressant trend. Och nu blir det ju extra... måste man jobba i nagel i ögat när folk ställer sig i ett parlament och läser upp den här olagliga dikten. Vad ska de göra? Ska de åtala Detlef Seif nu också?
3: Han har väl immunitet så att han kan ju stå där varje dag och dra dikten.
1: Är det så? Har de immunitet?
3: Ja, det utgår jag från.
1: Ja. Det har i alla fall fått mycket uppmärksamhet. Jag läser nu artikeln. Det är ytterligare en ganska färsk länkare, men det är lustigt att det ser ut som att den här Detlef Seif, han läste inte upp den här dikten som en solidaritetshandling till Böhmermann, som vi gjorde. Det är väldigt intressant. Han gjorde det här enligt uppgift från thelocal.de för att illustrera diktens avsaknad av satiriska meriter. Men tyvärr då så betar honom i ryggen, därför att det här var ju, gick ju på live på tv och gick viralt på internet direkt. Och dessutom naturligtvis så har ju den här dikten gått in i protokollet, i parlamentsprotokollen. Då finns det nu för evigt tillgänglig. Och ja.
3: Men vad var han, alltså han vad var politikerns syfte egentligen?
1: Ja, eventuellt så tillhör han de som tycker att det Böhmermann gjorde var ett väldigt smaklöst, provokativt tilltal. Något som man borde hålla sig för god för. Historien förtäller inte exakt vad han ville, men det framställs här i alla fall. Som att han inte är för Böhmermann utan mot. Att det var som ett varnande exempel. Ja, det där får vi kanske gräva lite mer i. Se om vi kan få en uppföljningslänk. Verkar som att Detlef Seif har verkligen trampat i klaveret i alla fall.
3: Ja, det ska man tolka som att politikern tycker att det var alldeles för lite påhopp på Erdogan.
1: Den saknar satiriska kvaliteter, därför att allting som sägs i den här dikten är ändå sant. Så bra satir ska ju överdriva och spetsa till saker, inte bara upprepa det som är, det är självklart för alla som har följt situationen lite grann. Ja, så kan det vara.
3: Det är väldigt att tolka det på det här sättet.
1: Ja, det är bra jobbat, Detlef.
0: Radio Bubbla.

0: Radio.
1: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Skaparen av Minecraft, Marcus Notch Persson, ej välkommen då spelet firar 10-årsjubileum, har på Twitter skrivit inlägg om heterosexuell stolthet och att det är okej att vara vit. Nuvarande ägaren Microsoft säger att hans kommentarer inte är representativa för Minecraft. Ja, ett PK-debacle har utbrutit kring Microsoft, företaget som 2015 köpte Minecraft av dess skapare Marcus Persson, även känd som Notch. Det var en av de största affärer i sitt slag som har gjorts. Jag för mig köpeskillingen var knappt 2 miljarder dollar. Så en fullständig fantasisumma. Jag har glömt hur mycket Notch själv fick, men han fick ju åtskilja miljarder. Och han har sedan dess inte haft någonting med Minecraft-utveckling eller sånt där att göra. Utan han har dragit sig tillbaka och gör andra saker. Och han har blivit en ganska kontroversiell person längs vägen. Jag minns ju back in the day, där han fortfarande var på Minecraft och jag också jobbade i lite IT Stockholm och Mojang var ett fenomen som man kände till och sådär. Då var ju Marcus Persson känd som en snäll och beskedlig person. Inte precis en tuffing, verkligen ingen kontroversiell person eller något sånt där. Det mest kontroversiella som han gjorde var väl att han fixade ett nytt kontor till Mojang när de började tjäna ordentligt med pengar. Så de inredde med biljardbord och Chesterfield-fåtöljer och sådana saker. Men han var alltid ganska snäll och beskedlig. Så är det inte riktigt längre. Han är så kontroversiell att när Microsoft firar 10-årsjubileum, alltså Minecrafts 10-årsjubileum, bland annat med ett stort event i Stockholm, så är inte Notch, skaparen av Minecraft, inbjuden. Och Minecraft är ju en otroligt stor bedrift. Det är världens mest populära dataspel någonsin. Inget dataspel har sålt så mycket. Mer än 90 miljoner spelare som har betalat konton som folk har köpt, och de sålde det för vad det nu var, 1,8-1,9 miljarder dollar, vilket är, om inte unikt, så nära nog rekord i alla fall. Och det som är så att Minecraft skapades inte av en grupp utvecklare. Naturligtvis så fanns det fler än Marcus Persson inblandade, men det var Notch som gjorde nästan allting. Han var ensam utvecklare väldigt, väldigt länge. Han kom upp på med alla idéer. Minecraft är baserat på andra spel. Framförallt finns det två tidigare spel som är, man kan tycka så här, i backspegeln är väldigt lika, och som han inspirerades av, som han har skrivit om själv att han hade dem som förlagor för Minecraft. Men det var han som kom upp med alla de här idéerna och satte ihop det i ett koncept, och framförallt han som programmerade alltihopa. Och vi kunde alla följa honom i realtid, hur hans liksom geniala kreativa process, hur han gjorde allt där. Så att det är inte nog med att han ägde företaget, utan det är verkligen hans skapelse i en större bemärkelse än det oftast är när man pratar om att en person har skapat ett dataspel. Jag menar, vi säger så här att Sid Meier skapade Civilization, och jag vet inte om han programmerade hela Civilization 1, men när vi kommer till Civilization 5, som fortfarande heter Sid Meier's Civilization 5, så är det någonting helt annat vi pratar om än det Notch gjorde för Minecraft. Det är kanske mer att han är kreativ ledare och liksom, han är fortfarande med och han säljer sitt namn som varumärke och så vidare. Men det är inte han som sitter och skriver all kod. Ja, i alla fall. Jag vill bara betona hur oerhört viktig Notch var för att skapa Minecraft. Och Minecraft har ju en sån legacy i kulturen att det är ett stort fenomen i sig som har liksom konsekvenser och återverkningar på massor av olika sätt. Till och med i våra libertarianska kretsar som jag har pratat om tidigare. Så jag är involverad i att spela på en libertariansk Minecraft-server där vi experimenterar med libertarianska principer som äganderätt, marknadsekonomi, den typen av saker. Att implementera de principerna i Minecraft och spela på den här Liberty Minecraft-servern. Så att till och med sådana obskyra saker kan man använda Minecraft för att utforska libertarianska idéer.
2: Jag har också spelat på den servern och den är väldigt, väldigt... Jag spelar både på gamla och på den nya servern. Jag kanske tyckte att det var lite roligare när vi höll på den gamla servern, för då var vi liksom... Vi hade en egen liten kontinent som vi hade liksom stake a claim to, och sen så höll vi på att förädla den och bygga intressanta saker och sådär. Men det var ganska kul också på den nya servern, för att då var det liksom... Då var vi med första timmen liksom. Direkt när den startade så fick vi vara med och sådär. Ja, och det är verkligen en sån här gold rush-känsla. Jag vet inte om det är så fortfarande, för nu har jag inte spelat på den på ett tag. Men...
1: Nu är det annorlunda för att alltså vi har ju väldigt stora landegendomar, men de ligger väldigt, väldigt centralt i liksom Spawn City, där allt som allting kretsar kring. Och jag har ju blivit fastighetsmagnat nu och säljer, liksom styckat av den här jätte... som vi kämpade första dygnet med att claima. Jag håller på att stycka av den och säljer tomt för liten tomt. Tjänar väldigt, väldigt mycket pengar på det, men det tar lång tid. Försöker bygga upp en sorts organisk stad med så här gatunät, torg och gränder och så vidare. Få till en sorts organisk miljö. Så det är ganska spännande projekt. Vi håller på med massor med saker där. Första projektet, förutom att claima land, var att bygga en tunnelbana. Och, ja, nu, jag sa att jag inte skulle prata om Liberty Minecraft, för att det spårar alltid ur. Ja, nu har i alla fall hänt då att det har blivit PK-kris på Microsoft för att Notch har skrivit ursliga saker på Twitter. Och då kan man ju naturligtvis inte bjuda in honom på 10-årsjubileet av Minecraft. Och det måste ju vara otroligt besvärligt för de här syltryggade byråkraterna på Microsoft att kreativa genier, prime movers, de orörda rördarna i den här branschen, inte är lydiga kostymprydda, vattenkammade byråkratmesproppar, utan personer som egenhändigt ger upphov till miljardaffärer tenderar att vara ganska egensinniga. De bryr sig inte så jättemycket om kontroverser, vad andra människor tycker. De är inte såna ängsliga flugmän som jag antar att Microsoft-nissarna verkligen önskar att Marcus Persson var.
2: Ja, alltså de Google-personer och Microsoft-personer som man har träffat genom åren ger ju inte direkt intryck av att vara liksom varken måna om att bibehålla självständigt tänkande eller, eller vara kontroversiella. Det är verkligen inte på deras liksom karta överhuvudtaget att hålla på med den typen av fringe-grejer. Men
1: vi har ju en väldigt intressant länk apropå det här, som ligger i blandat avdelningen. Den låg också i värdenavdelningen, men jag flyttade på den för tyckte att någon måtta får det vara med att förpesta värdenavdelningen med småkrafts. Men den heter så här i alla fall: personlighetstest liknande Myers-Briggs utfört av filantropen Ray Dalio på flera stora entreprenörer visar att de rankar målet att nå framgång över att behaga andra. Det är inte något negativt då man gör vad som krävs för att uppfylla drömmen, även om man gör vissa upprörda. Har du tagit en titt på den här artikeln? Men du kanske kan sammanfatta.
2: Alltså, det konstiga är här att, jag vill bara säga det först, att det är någonting som saknas i artikeln. Nämligen, vi får inte veta vilken Myers-Briggs Type Indicator som de här miljardärerna har. Utan det är liksom kring, de tassar kring, som katten kring het gröt. Och försöker beskriva då vilka personlighetsdrag som personer som Elon Musk och Bill Gates och andra typer av stora entreprenörer, vad de har för personlighetsdrag. Och det är omskrivet på ett så här lite fjantiga sätt. Så man får liksom inte riktigt svar på frågan och hur de skiljer sig åt. Men på det stora hela så kan man säga liksom att de är inte den typiska liksom gruppspelarpersonligheten, utan de är mer ledare eller liksom bryr sig inte lika mycket om just det här med att göra andra nöjda med saker och ting.
1: Ja, det finns ju ett känt personlighetstest som är kanske lite mer seriöst och högre anseende än Myers-Briggs i akademiska sammanhang och kliniska sammanhang. Man pratar om Big Five.
2: Mm.
1: Och en av de stora fem personlighetsfaktorerna är ju agreeableness.
2: Mm.
1: Vilket jag antar mappar precis mot det här. Och entreprenör då kan då antas ha väldigt låg agreeableness.
2: Mm.
1: Och
2: det är så jag tolkar det också.
1: Det är någonting som någonstans, så alla som har varit seriöst involverade i någon typ av företagande, antingen själv varit entreprenör eller jobbat nära entreprenörer, förstår ju intuitivt och direkt varför det måste vara på det här sättet. För att om man är en people pleaser så kommer man aldrig någonsin få någonting gjort som entreprenör. Alltså det är helt omöjligt. Om man, det är en på miljoner liksom att det funkar. Men det går inte, och det är självklart om man har de här erfarenheterna, bland annat för att en universell erfarenhet för entreprenörer är att man blir ständigt motarbetad. Man blir ständigt ifrågasatt, kritiserad. Överallt omkring en så finns det folk som inte tror på en, som ska racka ner på ens idéer och säga oj, oj, oj, ska du verkligen göra något sånt riskabelt? Och det är även när man börjar som entreprenör, så är det ens gamla kompisar, ens familj och ens de man tror ska vara ens rådgivare, folk som ger dig stöd ena sekunden och andra sekunden så är de där, och i en kombination av liksom oro och ängslighet och avundsjuka och skadeglädje liksom.
2: Mm.
1: Så att vara entreprenör handlar till minst hälften av det handlar om att kunna gå mot strömmen.
2: Mm.
1: Och att inte låta sig inte klappa ihop liksom, när alla omkring en gör sitt bästa för att få en att klappa ihop. Och något är ett intressant exempel i det här sammanhanget, för att nu har jag lämnat Mojang och Minecraft sedan 4-5 år tillbaka. Men det är ett oerhört vanligt fenomen att grundare också får hela sina företag emot sig. Och sina styrelser, sina investerare och så vidare. Det är väldigt, väldigt vanligt att grundare kastas ut från sina företag. Nu är det inte det som hände med Notch. Han sålde för 2 miljarder dollar och fick liksom bästa tänkbara dealen, kan man säga. Men det finns ju otaliga andra exempel. Elon Musk till exempel, som nämns i den här rubriken.
2: De har ju försökt kuppa ut honom flera gånger.
1: Ja, det är en ständig följetong liksom. De säger så att Elon Musk, han är så knäpp. Vi måste ha en seriös vd, en riktig vd med erfarenhet av att driva stora företag. Och det är sådana här NPC-aktiga kommentarer från folk som garanterat inte har någon egen erfarenhet av som entreprenörskap eller att göra uppfinningar eller att överhuvudtaget skapa nya saker. Och just det tycker jag är fantastiskt. För hur kan man inte förstå att Elon Musk är liksom ett unikt kreativt geni och att alla hans företag bygger på hans unika personliga kreativitet. Helt otroligt att man skulle ersätta honom med någon byråkrat. Förlåt, det där har jag redan haft ett par rants om i Radio Bubblas historia. Ett annat klassiskt exempel är förstås Steve Jobs. Och det är så bra exempel för att han blev ju först utkastad från sitt eget företag. Och då gick företaget åt helvete. Alltså från slutet av 80-talet var det väl under 90-talet. Och då startade han två andra företag. Varav det ena blev så stort att det slutade med att Pixar, som blev så stort att det slutade med att Steve Jobs var största aktieägaren i Disney-koncernen. Efter att de köpte Pixar för Disney-aktier.
2: Mm.
1: Och så startade han datorföretaget Next, som till slut blev köpt av Apple. Och det blev Steve Jobs väg att komma tillbaka in i Apple och ta över Apple igen. Och då gick Apple in i en gyllene era och blev världens största företag.
2: Mm.
1: Där ser man skillnaden mellan att ha en passionerad, genialisk grundare, att kasta ut honom och sen ta tillbaka honom och lösa alla problemen.
2: Mm.
1: Ja, förlåt. Det är lite grann av ett käpphäst för mig.
2: Jag tänker på Google är väldigt speciellt i det här sammanhanget, också kanske Microsoft, för att de har ju inte längre några frontfigurer, utan de har ju helt enkelt etablerat då liksom en kultur av total people pleasing som är liksom högst upp i deras hierarki. Kanske lite mer i Microsoft än Google, men på Google så har de ju till och med problem med internkulturen, så tillvida att om man säger självklarheter så kan man bli av med sitt jobb. Det var ju ett ganska stort debakel kring det förra året, tror jag, med den här killen som skrev ett PM eller ett memo internt på intranätet, som det blev väldigt stort debakel kring det. Och alltså grejen med såna här människor är att de tror att de är så himla bra och så himla smarta, och själva grejen med att de är så här people pleasers gör att de liksom skapar en liten så här självbekräftelsebubbla som gör att de kan utveckla den här typen av liksom kollektiva psykoser, kan man säga, kring liksom vilken idé som är bäst att förfäkta just nu eller vilken inriktning som organisationen ska ta. Och det kanske inte alls har någonting med företagets eller organisationens existensberättigande att göra, utan de kan istället börja hålla på med socialt rättvisekrigande eller helt ovidkommande saker och därför tappa liksom sin USP över tid, för att de förstår inte att det är så viktigt.
1: Just Google är lite en blandad påse, som man säger. Med en anglosism, för att Larry Page och Sergey Brin har ju haft en väldigt stark roll och har fortfarande starka ledande kreativa roller, samtidigt som de har gradvis lämnat över ytterst ledarskapet till andra personer, framförallt Eric Schmidt, men han är nog ett specialundantag, för att han är också väldigt, han är ingenjör, som en genialisk ingenjör i sin egen rätt, en duktig ledare och så vidare, alltså väldigt märklig person på många sätt. Och nu har han lämnat över till ytterligare en det här Sundar, pitchar ytterligare en ingenjörstyp, och bara häromdagen så avgick ju Eric Schmidt, men det här är väldigt intressant för det är som ett exempel på det du pratar om. Jag har sett vem som ersatt Eric Schmidt som ordförande för Alphabet, hela koncernen.
2: Nej.
1: Jag ska se om jag kan.
2: Är det en kvinna? En svart kvinna. Ja. Nej, men, och det är ju ändå helt väntat i dessa tider. Det är klart att de måste ha en svart kvinna som leder. Nu vet inte jag någonting om henne. Hon kanske är jätte... Liksom.
1: Jag lyssnade på ett tal på YouTube som hon hade hållit.
2: Ja.
1: Och det var bara liksom... Det var inte massa sådana här SJW-grejer vad jag kunde höra. Men det var totalt slätstruket och intressant och oinspirerande.
2: Ja.
1: Jag vet inte så mycket om hennes bakgrund, men i alla fall, om man ska förstå hela den här mekanismen kring vad som händer med grundare, för att de är så annorlunda än personerna som de anställer för att förvalta sina företag, så måste man egentligen gå på djupet. Alltså det är mycket med djupliggande liksom psykologiska mekanismer, och man måste gå tillbaka till Friedrich Nietzsche och René Girard för att förstå de här mekanismerna. Men om vi ska återkomma lite grann till Notch och Minecraft. Vad är det egentligen som Notch har sagt som är så fruktansvärt?
2: Jag tittade lite grann på... Jag har gjort en liten recap kan man säga. Han började sina kontroverser egentligen efter han hade sålt. Kanske 2017. Och då tänker jag att han kanske har liksom... han har mycket fuck you money att spendera. Helt enkelt. Men bland de sakerna som han har twittrat då... Och då tänkte jag att jag kunde citera det. Tyvärr en del på engelska, men ni får leva med det. Och den första är att han har sagt Pizzagate is real. Och det var lite så här, folk blev ju, då började folk tycka att han var en konspirationsteoretiker. Så det är en av anklagelserna som folk brukar upprepa mot honom då. En annan grej är att han har sagt Q is legit, don't trust the media. Och det här är då en konspirationsteori som vi kanske känner som kanon med Q. Som också som handlar om den djupa staten och att den är allierad mot Donald Trump. Och det är ytterligare då vatten på kvarnen för folk som tycker att han är en konspirationsteoretiker. Men det som folk har varit mest upprörda över, det är två andra, eller kanske tre andra uttalanden. Det första är "It's okay to be white", som han skrev i en tweet. Och folk blev väldigt upprörda över det. I den tråden så kallade han white privilege för en made up metric. Och det blev folk ännu mer upprörda över. Så där så gjorde han en double down. Men han gör inte alltid det. Utan ibland så backar han. Så till exempel så har han skrivit då för ett tag sedan, för några år sedan. Då skrev han så här: "If you're against the concept of a heterosexual pride day, you're a complete effing cunt and deserve to be shot." Och sen i samma tråd senare då, inom parentes, "by a photographer", och så ännu senare inom två parenteser, "with a gun". Men han backade då från de här två grejerna. Och hans försvar gentemot det var lite ambivalent, lite oklart vad han egentligen, om han liksom faktiskt backade eller inte. Men den senaste kontroversen som jag tror är orsaken till varför de har blivit liksom tvungna att avinbjuda honom är för att i år, i mars, bara för några månader sedan, så var det någon som twittrade en My Little Pony-bild där det stod "Trans women are women". Och han svarade "No, they feel like they are". Och den tweeten tror jag också är borttagen, vi kunde inte hitta den. Men det är i alla fall de här sakerna som gjort att hela liksom, media gått i spin, började kalla honom för white supremacist och transphobic och anti-LGBT och vad det nu heter. Men jag vet inte, jag tycker inte han verkar så himla brydd om de här sakerna. Jag skulle vilja nämna en sak som hände förra året när jag försökte uppvigla honom att vara del i kulturkriget. Och jag och Kettilsmjöd, eller Kettilsmjöd möjligen, försökte då liksom bekräfta huruvida han var baserad eller inte på Twitter. Och då skrev han så här: "Sverige är ett symptom, inte en orsak. Jag gör så mycket jag kan på min kant. Vi har redan vunnit, men det tar ett tag att reda ut röran." Så att han verkar ju liksom, han verkar ganska trygg i sin position ändå, får man säga, trots att folk har ja, numera avinbjudit honom till 10-årsjubileumet. En annan sak som de har gjort är att de har faktiskt tagit bort på den här splash-screenen som kommer upp när man startar Minecraft, så stod det förut Made by Notch. Eller något sånt. Ja, jag tror det stod Made by Notch. Det har de tagit bort nu. Nu finns han bara med i credits.
1: Det är en äkta stalinistisk, ja, liksom, sudda bort Trotsky från fotografierna. Exakt. Och allt sånt där.
2: Ja, det är fruktansvärt.
1: Ja, riktigt sjukt. Men en sak som jag kan tänka på i det sammanhanget är att det är ju helt omöjligt att sudda bort Notch från Minecraft-världen. För att han är ju nästan som en gud i Minecraft.
2: Mm.
1: Att, och man refererar till honom hela tiden. Det finns en sån här legender om honom. Det är en ganska stor del av spelet. Att skapa guden, Notch, finns där någonstans där ute. Och liksom.
2: Mm.
1: Så att de har ju ändå 90 miljoner eller vad det är Minecraft-spelare. Ja, apropå 90 miljoner förresten, ta 90 miljoner fans. Jag hoppas att Notch, att han inte är för överoptimistisk vad det gäller utvecklingen går just nu, att det liksom att saken redan är klar men att det tar ett tag reda ut saker och sånt där. Så tror inte jag att det är, och jag tror att vi behöver honom. Vi behöver honom och hans den andra stjärnan som också har 90 miljoner följare, för att på ett annat sätt. Mm. Det vi brukar säga ibland, vi behöver Notch och PewDiePie.
2: Mm.
1: Och de måste teama upp för att finansiera, men framförallt se till att man inte kan mörka ut en politisk rörelse. Vad den rörelsen är för någonting just nu, det vet vi inte än. Men jag hoppas och tror faktiskt att Notch kommer kunna vara med. För att han har visat en villighet att, liksom att vara uppdaterad och baserad och säga kontroversiella saker. Och han verkar också intresserad av att använda sina pengar till att hjälpa andra människor att tjäna pengar. Han har ju startat, han blir ju förbannad över det här med att Patreon och de andra betalningstjänsterna håller på att censurera folk. Och jag har glömt nu vad den heter. Jag borde ha googlat innan, men den har något så konstigt intresserande namn. Vet du vad den heter?
2: Om du vill kolla så kan jag dra en annan grej som jag observerade apropå, ja, det du säger nu.
1: Det är lätt att hitta den här Notch nya betalningstjänst.
2: Mm.
1: Så man kan säga, det ska vara någonting, om jag förstått rätt, lite Patreon-liknande eller något sånt där. Och där har han sagt uttryckligen att jag behöver inte tjäna några pengar på det här. Jag är stenrik. Det här är någonting som jag gör för att det är ett viktigt ideellt syfte. Men som jag förstått det då, så vill han garantera att folk ska kunna få betalt i stort och smått för saker de skapar utan att bli nedstängda. Och saken är den att om man har $1 miljard eller något sånt där som backar det man säger, då kan man göra väldigt stor skillnad på den fronten. Så jag håller tummarna för att kanske Notch kan ta det här som ett tecken på att striden är långt ifrån vunnen.
2: Mm.
1: Och han kommer behövas på slagfältet.
2: Han har inte skrivit någonting om det här i sitt vanliga Twitterflöde. Det var någon som postade en screenshot på den här splash-uppdateringen. Och då skrev han lol chill who cares till en person som heter vicious_chill som försvarade Notch på Twitter när någon idiot då skickade screenshot på det här. Och vet ni, jag tycker det verkar vara som att han har helt enkelt den här inställningen att det är liksom att allting är redan vunnet. Han verkar vara konsekvent i den frågan. Men alltså jag håller ju med dig i det som du säger, men samtidigt så verkar det som att han är mer inriktad på att typ så här skapa bättre, liksom se till så att han själv mår bra och har det bra. En sak som han har skrivit om senaste tiden är att han skryter om hur lite mobilskärmtid han har och även vilka intrikata byggen han har gjort i Factorio. Så att jag tycker det verkar ändå ganska sunt, även om jag håller med om att striden är långt ifrån över.
1: Ja, jag hoppas att det verkligen inte varit, jag vet inte, struligt och stormigt, och han inte alltid mått så bra. Men jag får också intrycket av att han har börjat kanske fått lite mer ordning på sin tillvaro, och det är otroligt bra, för om han kan vara grundad och ha en väldigt bra och säker tillvaro, så kan han slå desto hårdare i kulturkrig och den ekonomiska krigföringen som pågår nu. Jag hoppas i alla fall att det blir något av det här projektet, att han kan utmana Patreon och så vidare. För det är en av de absolut viktigaste utmaningarna. Jag skulle nästan säga att det är den viktigaste utmaningen. Det är viktigare just nu än inskränkningar av yttrandefrihet i form av en hetslagstiftning och sånt där. Just nu är det ett större problem att man stänger ner folks möjlighet att ta betalt än att man kastar vissa människor i fängelse för att de säger saker. Så att det finns knappt ett viktigare problem att attackera om man är en person i norskläder som har mycket pengar, utvecklingskapacitet och så vidare.
2: Jag måste också säga att jag tycker att det är väldigt svagt av Microsoft att liksom ta avstånd från att translobbyn kör Twitter-drev. Det är lite så här, men kom igen. Man måste ändå, även om man är PK, så måste man ändå kunna se hans insats. Och att köra liksom full Stalin på det här.
1: Det är otroligt svagt alltså, att megaföretaget Microsoft lägger sig som en total dörrmatta.
2: Ja.
1: För, och då 4 pers på Twitter som tjatar om transfrågor och är helt hysteriska och psyksjuka och skriver samma hysteriska psyksjuka kommentarer hela tiden, minst lilla grej som händer liksom. Det är ju skam över de människorna som sitter på Microsoft och fattar den här typen av fega, usla beslut. Ja. Jag tror att de kommer få sitt straff. Det kommer inte vara populärt det här att de ska sudda ut Notch i Minecraft-historia. Lycka till, Microsoft. Barnfamilj i skånska Stora Hammar. Rånad av 3 beväpnade män som trängt sig in i villan. Inget fysiskt skadad och oklart ifall rånarna fått med sig något. Stor polisinsats pågår, men ingen gripen. Det är med risk för att det blir lite uttjatad fras att säga så. Så känns det som att det är en ny nivå av kriminalitet som man kommer till när det händer det som hände i Stora Hammar i Vällinge i Skåne. Det säger att beväpnade män tar sig in i en villa, i ett villaområde. Och hotar en barnfamilj, 2 vuxna och 2 barn i det här fallet, som blir rånade. Och det finns ju flera saker som är lite anmärkningsvärda. En sak som slår mig är att, alltså, först och främst bara liksom, det kanske sker generella situationer. Alltså vilken ofattbart fasansfull situation att drabbas av en sån sak. Alltså man, liksom, man vill inte ens försöka föreställa sig hur det känns. Och sen blir ju situationen ettervärre av att svenskar, de flesta svenskar, är avväpnade av staten. Man är helt maktlös inför en antagonist som anfaller en på det här sättet. Även om man till exempel är jägare eller sportskytt och har ett vapen hemma, så har man liksom, dels är vapnet såklart inlåst i vapenskåp och sådär, så det kommer ta, det är inte helt lätt kanske att komma åt det snabbt om någon är på dörren liksom, bryter sig in. Men framförallt så måste man ändå väga, i det läget måste man väga, alltså, ja, jag kan försvara min familj med vapenmakt, men om jag skjuter en inbrottstjuv så är det i Sverige, så innebär att jag kommer betraktas som brottslingen och kanske få ett mångårigt fängelsestraff, medan inbrottstjuven förmodligen får gå fri och kan ge sig på min familj igen när jag sitter inlåst för att ha försvarat mig. Så det är en fruktansvärd situation i grunden som blir ännu mer mardrömslik av den situation som staten har satt svenskarna i. Och sen ska man naturligtvis säga i det sammanhanget att den här typen av överfall skulle inte vara lika vanliga. De skulle vara lägre i frekvens om det fanns en avskräckning i form av att människor var beväpnade och kunde använda sina vapen och så vidare.
0: Mm. Ska ju sägas, du ska inte skjuta inbrottstjuvar. Du ska ju slå dem gula och blå. Du ska slå dem precis lagom mycket för att de ska kunna ta sig därifrån. Att du kanske inte kan knäcka benen.

0: finns många potentiella hinder med något sånt. Men en lite mer realistisk lösning är kanske ett lokalsamhälle för människor som är beredda att försvara sig. Eller som åtminstone vill bygga ett staket runt sitt område. Gated communities. Dags för det i Sverige. Bra nattvandrarplikt för alla som vill köpa bostadsrätter.
1: Ja, definitivt så pekar ju den här typen av incidenter i den riktningen att vi kommer behöva gated communities eller de som väljer bo kvar i Sverige. Men en annan sak som slår mig det är att där hände alltså i Vellinge som är en välbärgad ort, en liksom ökänt konservativ ort som ligger liksom strax utanför Malmö, söder om Malmö. Som är, som jag har förstått, är en av de primära destinationerna för så kallad white flight. Och sen när situationen blir mycket sämre i Malmö år för år så flyttar folk ut och börjar pendla in. Kanske de måste jobba i Malmö så pendlar de in från någon annan ort där det är säkrare att bo. Och Vellinge är en sån ort som har tagit emot många då flyktingar. Men det här är ju eventuellt då ett exempel på att white flight funkar inte. Eller white flight måste gå till mycket mer avlägsna platser eller eventuellt då till gated community. Så det hjälper inte att du flyttar till en bättre kommun förutom från Malmö till Vellinge. Utan dessutom så måste du bo i ett grindsamhälle med murar och beväpnade vakter.
0: Ja, och jag tror inte vi kan räkna med att sådana här kommuner, att alla grannar där automatiskt kommer vara benägna att försvara sig eller så. Selektionstrycket för den här typen av områden, det är folk som kanske vill benägna att fly och som kanske gillar låg skatt och lite sådana saker. Det betyder inte att det finns något selektionstryck för folk som faktiskt vill slå tillbaka eller skydda sig, utan du behöver skapa nya områden där den nischen är liksom en uttalad del av närområdet för att locka till sig just sådana människor.
1: Ja, jag tror att det är en klok tanke. Samtidigt är jag intresserad av att se vad reaktionen blir från Vellinge kommun, därför att om det finns någon kommun i Sverige som har en historia av att gå mot strömmen, av att ge fingret till Stockholm eller Skåneregionen och säga vi gör som vi vill, vi skiter i eran vänsterpolitik, gör som vi vill, så är det ändå Vellinge där Moderaterna hade egen majoritet i Vellinge i alla år. Året och året i varenda val fick Moderaterna 50-60% någonting av rösterna. Nu är det inte så längre, därför att nu har Sverigedemokraterna tagit en del av Moderaternas röster, men då Moderaterna och Sverigedemokraterna tillsammans får väl fortfarande sådär 60-70% någonting av rösterna. Och de är kända för, ja, nu är det pinsamt, jag har ju på tungan här, men precis nu har jag tappat namnet på Vellinge starke man, moderatledaren som ledde kommunen med fast hand i många år och var väldigt oberoende och ofta tog ton mot de högre nivåerna i den svenska statliga hierarkin. Så att om det finns någon kommun som skulle kunna agera på ett oberoende sätt och sätta ner foten och göra någonting, så är det Vellinge. Så att om det inte händer i Vellinge, då tror jag knappast det är någon större sannolikhet att det händer någon annanstans. Så därför kommer jag hålla ögonen lite grann på om det blir någon reaktion på den här fruktansvärda situationen som rapporteras nu från Storhammar.
0: Ska ju sägas att alltså vissa kanske drar på smilbanden eller något när jag pratar om att ge inbrottstjuvar en kokstryk. Men jag har hört roliga anekdoter om folk som, ja men man, ja det här var ju tag sedan det här ska ha hänt. Men var någon så här inbrottsvåg i bygden, så är det så här, ett par unga grabbar, starka, börjar prata högt i ICA-kön om... Ja, kul det ska bli att åka på semester helgen den, inte vet jag, 16-19 juni eller någonting. Ja, vad roligt att vara utomlands. Ser man till att droppa det lite här och var på byn. Sen när datumen kommer så lägger man sig i bakhåll inne i huset. Och mycket riktigt så dyker det upp någon typ där som bryter sig in. Och sen så ser man till att han aldrig bryter sig in där igen. Så har man löst det problemet. Ingen polis nödvändig.
1: Nej, okej, men till att börja med det exempel som det är nu, det är ju någon typ av då sån här vigilanteverksamhet, alltså någon sorts uppsökande medborgargardism där man gillrar fällor för att lura in då potentiella, nästan som sån här, vad heter det, entrapment, vad heter det på svenska, som amerikanska polisen?
0: Brottsprovokation.
1: Brottsprovokation.

0: Nu var ju inbrott en... Det var något sånt fenomen som pågick i lokalsamhället där. Det var inte så att de bara fick för sig att leka superhjältar.
1: Men det är ändå brottsprovokation, lägga sig i bakhåll. Det är ganska, alltså jag är naturligtvis absolut för det.
0: Mm.
1: Och liksom slår de gul och blå, gör någonting ännu mer drastiskt för allt jag bryr mig. Se till att de garanterat aldrig kommer kunna göra inbrott igen. Det skulle jag tycka låter utmärkt. Men problemet som jag ser med den tanken, det är snarare dels att det är en ganska så här speciell, specialiserad verksamhet som bara en viss typ av människor kan hålla på med. Och det gäller även generellt, om någon gör inbrott i ditt hus, så att säga, spontant, och du är inte beredd på det, men du har liksom olika valmöjligheter. Jag vet inte om det är realistiskt,
0: ja,
1: att säga liksom så att nej, men jag ska ge inbrottstjuven stryk, och om jag ska ge honom stryk, jag ska bara ge honom så här mycket stryk, jag ska ge honom blåmärken, men jag ska inte bryta hans ben, eller liksom,
0: ja, nej.
1: Alltså du måste ju vara någon så här total kungfu-mästare.
0: Ja.
1: Kanske om du är liksom så här någon så här MMA-proffs eller någonting, att du faktiskt har den typen av våldskapacitet, att du är så säker att du vet att du kan ta dig an dem. Och du kan också göra det på ett så disciplinerat sätt att du kan bestämma exakt hur mycket våld och hur mycket skador du ska tillfoga dem.
0: Nej.
1: Men det är ju liksom en på 1000 max som har den typen av våldskapacitet.
0: Nej, jag tänkte mest rikta sparkarna mot överkroppen.
1: Ja, men återigen så här, ni som är kungfu-mästare, ni kanske kan göra det.
0: Men bara får se när de ligger, men, självklart.
1: Ja, det som är en rimlig strategi för oss mänskliga möbor som inte kan sparka mot överkroppen,
0: ja, men
1: du är inte tillräckligt viga, det är ju att ta en pistol och skjuta mot överkroppen istället, ja, för sparka mot överkroppen, och helt enkelt ta med människorna av daga. Det är ju liksom enkla logiska lösningen, och det är i allmänhet vad man gör i till exempel USA, i de delstater där man har relativt fria vapenlagar och så vidare. Man skjuter för att döda, helt enkelt. Och det är mycket, mycket mer säker metod än någon sorts liksom väl avvägd våldsbalans för att tillfoga lagom mycket skada. Det är en sjuk grej. Det man ska göra är att man ska bara döda ohyran när den tar sig in i huset. Och det är ytterligare tecken på en onaturlig situation, skulle jag tänka. Att man ska tänka de här termerna av att skada dem lagom mycket,
0: ja,
1: för att man inte själv ska handla,
0: alltså, det är för sin egen skull. Man, alltså det är inte så att jag tycker synd om tjuven om man skjuter honom. Det är mest att så här, en person som kan ta sig därifrån kommer inte anmäla brottet. En polis upptäcker en död kropp, måste de göra någonting åt det. En person som bara har liksom lite blåmärken, han kommer ju hålla tyst om det, för han är inbrottstjuv. Han vill inte ha med polisen att göra.
1: Är det inte bättre att slå ihjäl dem och se till att gömma kroppen på något effektivt sätt?
0: Skjut, gräv, tig,
1: just det. Det finns väl sätt att göra sig av med kroppar som är rätt säkra. Jag vet inte vad man gör liksom. Sänk dem i havet eller gräv ner dem djupt. Eller
0: ja,
1: kanske finns någon så här svart marknad man kan sälja. Jag vet inte. Men...
0: Du tyckte jag var orealistisk för att jag sa sparka mot överkroppen när de ligger ner. Jag vet inte hur många svenskar som har mage för säker avlägsning av lik. Men visst, har du en vinkelslip och tillräckligt mycket kaustik sod eller något, så går det säkert bra.
1: Det är nästan som att det här osökt knyter an till nästa länken i vår länklista. Om det bara fanns en app där man kunde knappa in att man hade det här behovet. Sen så satte man ett pris och så kom det någon och hämtade kroppen. Och sen tog apptillverkaren 10% av köpeskillingen.
0: The free market provides.
1: Ja, ja, det tycker jag alla duktiga ingenjörer som lyssnar på Radio Bubbla ska ha i åtanke. Man kanske kan bygga någon sån här blockchain-baserad variant med en hög grad av anonymitet. Folk kan komma med en helikopter och landa och sådana tjänster. Ja, ja, om det är någon som har bra tips om hur man gör sig av med... Nej. Jag har inte för mycket mejl och sånt där. Då kommer det att fångas upp i ett sånt här kinesiskt filter. Så vet man aldrig vad som händer.
2: Radio Bubbla.
3: Jaha, där slutar jag, ja. You are my sunshine, my only sunshine. Öppna ditt fönster, släpp in lite sol. Nej, sunshine menar jag. För nu har ni chansen att bli brun med sunshine. Antingen ni ska resa på semester eller inte. Ja, vi har ju lärt oss att för det mesta så regnar då i mulet då. Och inte vill ni väl komma hem lika blek som ni for. Och för er som är kvar i stan så kan det ju vara skönt att möta de återvändande semesterfirarna. Brun och sommarfräsch. Gardera er var ni än befinner er inför sommarens alla vädersituationer genom att köpa en flaska Sunshave. Det underbart uppfriskande rakvattnet som gör er brun på några timmar. Passa på före semesterstängningen den 1 juli. Skriv till box 458 i Solna och märk kuvertet rakvatten. Eller ring 82 33 55 eller 82 33 56 och beställ en flaska Sunshave. Den kostar bara 7 kronor plus porto. You are my sunshine, my holy sunshine.
2: Donald Trump väntas underteckna executive order kopplad till sociala medier under torsdagen. Uppgifter gör gällande att man ser över de aktuella möjligheterna för teknikbolag att moderera användargenererat innehållsmaterial, vilket idag stipuleras i Communications Decency Act från 1996. Bakomliggande även en diskussion om sektion 230, vilken skyddar plattformsägarna från legalt ansvar för det innehåll som användarna publicerar. Vi pratade i förra inslaget om den våg av mycket våldsamma destruktiva kravaller som sveper över USA just nu. Och då sa vi i förbifarten att det finns en koppling mellan den fysiska sammandrabbningen på gatorna och den digitala sammandrabbning som äger rum just nu på internet. Och den senare då, som vi ska prata om nu, det är någonting som givetvis har pågått längre i de här kravallerna, samtidigt som kravallerna också har en längre historia. Men jag kan konstatera att de här kravallerna kommer lägligt, med tanke på att det finns många som inte vill fokusera så mycket på det som händer på internet just nu, och som vi ska återkomma till, så samspelar de också på ett intressant sätt. Det finns förstås en väldigt långvarig konflikt mellan, Vi kan förenklat säga, det som är i fokus kan man säga, det är en konflikt mellan Donald Trump och de stora sociala medieplattformarna på internet. Trump själv är en väldigt flitig användare av Twitter. Han använder Twitter som en sorts primär kommunikationskanal kan man säga, där han själv kan uttrycka sig, kommunicera direkt till miljontals människor, och det verkar som att han twittrar ganska ofiltrerat. Jag har ju personligen länge haft misstanke om att det inte är Donald Trump som twittrar från hans konto. Det är ingen snack om saken att det är väldigt personliga tweets och att Trump står bakom allting och sånt där. Men min hunch är att det är Don Jr. som har mycket ansvar för Twitter-kontot. Det är bara en tanke som jag har fått många gånger. Men Trump är en totalt vild twittrare, som alla säkert vet. Håller inte tillbaka utan skriver liksom alla möjliga väldigt kontroversiella saker, och använder Twitter otroligt effektivt på många olika sätt för att föra ut information, ge folk idéer, attackera människor, vinkla hur folk ser på nyheter. Han är en mästare på Twitter. Och det finns ju garanterat ingen någonsin som har använt Twitter på sätt som har haft så mycket impact som Donald Trump, världens mest inflytelserika på Twitter. Men det finns alltid en konflikt mellan Trump och Twitter, och Trump och Facebook, och Trump och Google, därför att alla de här plattformarna har ju en politisk agenda som går på tvärs mot Trump. De hatar Trump, och det är liksom motvilligt som Twitter låter Trump vara på plattformen. Och hela tiden, alltså verkligen dagligen i flera års tid, så växte röster för att Twitter, det är oanständigt att ni låter Donald Trump vara på Twitter, sprida sina lögner, sprida sina rasistiska, våldsglorifierande, jada, jada, jada. Ni måste stänga av Donald Trump. Ropen skallar oavbrutet. Och någon gång den senaste veckan så inträffade en eskalering. Och det, som det såg ut från utsidan så började eskaleringscykeln med att Trump skickade ut en tweet om Joe Scarborough. Joe Scarborough, som är en förrättad ledamot av representanthuset, som numera är journalist. Han har ett program som heter Morning Joe, där han och hans fru Mika Brzezinski är programledare. De är numera gifta med varandra. De gjorde programmet i många år. Utan att vara gifta, officiellt var de bara vänner. Men sen en dag, för något år sedan ungefär, så meddelade de att förresten, vi skiljer oss från våra tidigare makar och gifter oss med varandra istället. Så att nu är det ett äkta par som har programmet. Så Joe Scarborough, han är känd. Han är republikan på pappret då. Han satt för republikanerna i kongressen. Men han är känd som, som på den absoluta vänsterkanten av det republikanska partiet. Och han är givetvis då en fanatisk anti-Trump-figur. Det har inte alltid varit så, men nu med det är det så. Och det finns väldigt mycket ont blod då mellan honom och Trump. Alltså Scarborough har gått i spetsen för alla de här attackerna mot Trump. Alla lögnerna, konspirationsteorierna om samverkan med Ryssland och så vidare och så vidare. Rush Limbaugh har en ganska intressant förklaring av varför Trump svarar så mycket. För att folk, jag ska gå packa upp lite mer här bara. Det som hände då för någon vecka sedan, det var att Trump började twittra om en incident som inträffade för ganska många år sedan när Joe Scarborough satt i representanthuset då en av hans medarbetare i hans stab dog, en ung kvinna som hittades död på kontoret i representanthuset. Och så vitt jag vet så har det här aldrig betraktats som ett brott, men Trump, det finns liksom rykten och konspirationsteori kan man säga om att det själva verket var Joe Scarborough som mördade henne, eventuellt för att täcka upp typ av affär som de hade tillsammans och sånt där. Och vid det här laget så vet vi också att Joe Scarborough är en notorisk äktenskapsbrytare. Men det Trump började göra, han började twittra och saker som cold case, police should investigate och såna saker. Så han antyder då att polisen borde undersöka Joe Scarborough för att han har gjort det här. Så varför håller han på med det här? Varför börjar han attackera Joe Scarborough? Och Rush Limbaugh som sagt, han har en intressant teori. Han säger att Trump är skitförbannad på Joe Scarborough, för Joe Scarborough alltid var en han var alltid väldigt inställsam till Trump. Så även efter att Trump blev president så ville liksom Scarborough och Mika Brzezinski, de ville liksom smörade för Trump, de ville komma till Mar-a-Lago, de ville ha bästa platserna på middagen och så vidare. Då ville de synas med Trump, synas på bild och så vidare. Men sen då var de väldigt inställsamma. Men sen blev de då super aggressiva anti-Trump och attackerade honom och ljög honom. De ljög och ljög och ljög och ljög och ljög. Och de här konspirationsteorierna om Ryssland, de ljuger fortfarande. Trots att de här teorierna är fullständigt liksom debankade sedan flera år tillbaka. Och trots att de la liksom enorma mängder pengar och flera år på Mueller-utredningar och så vidare. Finns det ingenting, absolut ingenting att ta på i den här utredningen. De fortsätter att påstå att Trump är rysk agent och så vidare. Så att eventuellt så är det här Trumps sätt att säga att ja, men vi ska se då Joe Scarborough och titta på alla ni andra. Se hur det känns för er när ni blir anklagade för någonting som ni absolut inte har någonting med att göra. Ni får en totalt falsk anklagelse som ni plötsligt måste försvara er mot i offentligheten. Ja, hur som helst. Han attackerade Joe Scarborough på det här sättet med ett antydande. Han skrev inte rakt ut, men med antyda att eventuellt fanns någon oegentlighet, att han hade mördat någon. Och det här ledde till en explosion där Mika Brzezinski, Joe Scarboroughs fru, men många andra sa att nu har Trump gått över gränsen. Det här, nu är liksom alla från, liksom alla på vänster och alla liksom, alla vänsterrepublikaner. Mitt Romney var ute och sa liksom, nu är det över gränsen och Trump är så anständig liksom. Och framförallt då liksom till Twitter. Jack Dorsey, Twitter-grundaren, du måste agera nu, Twitter måste stoppa Trump. De måste stänga av dem, kan inte tillåta det här, anklaga Joe Scarborough för den här grejen. Och precis i den här vevan, precis efter att det här hände, så verkar det som att Twitter bytte policy gentemot Trump på Twitter. Det, förmodligen så var det ingenting som de hittade på då, men de satte någonting i rullning som de, jag gissar att de hade förberett sedan tidigare, men de har inte aktiverat den planen. Och det första tecknet då var att Trump twittrade någonting och då la Twitter in en särskild faktakollruta. De sa, alltså i princip säger de så här, obs, att det här är ett tvivelaktigt påstående. Klicka här för att få fakta om frågan. Det vill säga de varnar läsarna för att det här är inte tillförlitligt, det som Trump har skrivit. Och den tweeten då, den handlade om poströstning. Vi pratade om det tidigare, och det bubbla väldigt kontroversiell fråga just nu. Och Trump skrev i sin tweet då att om det blir generell poströstning i valet, så kommer det utan tvekan leda till massivt röstfusk. Och han beskrev liksom hur det kommer gå till. Man kommer förfalska röstsedlar, man kommer stjäla urnorna med röstsedlar och så vidare. Så att vi kan inte ha det, för då kommer det bli a rigged election. This will be a rigged election, no way, säger Trump. Och det här kände Twitter att de skulle gå in för första gången och faktakolla Trump. Men det skedde då efter ett enormt stort tryck under föregående dagar efter den här det här debaclet med Joe Scarborough och gamla mordanklagelsen och så vidare. Och då, om man klickar på den här länken då, så då står det att Trump gör ounderbyggda påståenden om att poströstning leder till valfusk. De här påståendena är unsubstantiated. These claims are unsubstantiated enligt CNN, Washington Post och andra. Det här är vad Twitter säger då när man klickar på sidan. Och sen så skickar de länkar där de säger att det inte är så. Och det är väldigt intressant va, för att det de har faktakollat, det är inte ett påstående som Trump gör om så att säga, verkligheten eller till exempel om historien, utan han säger någonting om framtiden. Han gör en förutsägelse om framtiden och Twitter säger att förutsägelsen är inkorrekt. Det är en sak om Trump säger liksom att ja, men han säger något felaktigt om historien, där det finns någon konsensus om vad som egentligen hände och så vidare. Men han pratar om framtiden och kanske inte behöver bokstavera ut det här, men per definition så kan ingen veta vad som händer i framtiden. Ingen kan veta huruvida poströstning kommer leda till valfusk och så vidare, för det har inte hänt än. Men det här var det som Twitter gjorde. Och det är intressant också att de gjorde det igen. Nämligen, och det här är ju superintressant, i relation till kravallerna i Minneapolis. När Trump twittrade och sa att det är en katastrof det som händer, jag kan inte bara luta mig tillbaka och titta på det här. Och han kallar dem för thugs, de som gör upplopp, och han säger att det vanhedrar minnet av George Floyd och så vidare. Och så sa han också, de ökända orden, when the looting starts, the shooting starts. Och det här flaggade Twitter som ett som en sorts oacceptabel våldsbejakande uttalande från presidenten. Så nu har man alltså på två tillfällen på kort tid gjort den här typen av interventioner i Trumps twittrande. Ja. Så Trump sa, han svarade och sa att det här är inte acceptabelt. Om ni ska hålla på att censurera mig och andra konservativa röster, så kommer vi inte tolerera det. Vi kommer att reglera er. Om vi behöver så kommer vi stänga ner er. Men det här kommer ni inte komma undan med. Ni kan inte tillåtas tysta politiska dissidenter. Och bara några dagar senare så dampte ner den här exekutiva ordern. Och återigen, det här var ingenting som man fick idén då. Och sen så skrev man ihop den väldigt snabbt och tryckte ut den. Utan precis som Twitters censurfunktioner på sajten som rullades ut nu, så fanns ju givetvis den här exekutiva ordern i bakfickan redo att presenteras när man fick en möjlighet. Så att en läsning av den här situationen är att Trump skapade den här öppningen genom att börja attackera Joe Scarborough. Han började trycka där han visste att det verkligen skulle kännas för demokraterna. Och på det sättet så provocerade han fram den här reaktionen där folk krävde av Twitter att de skulle censurera honom, och Twitter gick in och censurerade, och det gav Trump den här förevändningen att lägga fram den här exekutiva ordern som han hade förberett så länge. Och nu är det i rullning det som man pratat om väldigt länge och spekulerat kring. Och innan vi går vidare och pratar, jag tänkte att jag kan dyka ner lite grann detaljerna kring den exekutiva ordern och de juridiska frågorna. Men innan dess så behöver jag vila min hals lite grann. Hur när situationen sett ut från ditt perspektiv, Boris? Det här uppspelet med Twitter och Joe Scarborough och Twitter-censur fram och tillbaka. Är jag för konspiratorisk när jag tänker att kanske Trump har provocerat fram den här reaktionen, eller?
4: Ja, jag tror det. Det är, för jag tycker nog, sett utifrån, jag har inte pratat med honom på ett tag, men jag tycker han verkade rätt tagen på sängen själv. Liksom, kan vara spelad i och för sig, men det är att man fick nog en känsla av att han och hans omgivning bara, men vad i helvete? Alltså, men man ska vara konspiratorisk. Alltså, den här Twitter-grejen har legat och väntat. Det ingår i det här stora spelet, alltså att starta upploppen, flytta fram positionerna, träng presidenten och blockera hans möjlighet att kommunicera med omvärlden. Om man tittar på, så att säga, den ganska provokativa tonen i Trumps twittrar, så hade ju Twitter med sin inställning, med tanke på att de ingår i det här spelet. Man hade kunnat välja andra tweets också och köra censurgrejen på dem eller varningsflaggsgrejen. Så att jag tror att Trump var ganska oförberedd och slog tillbaka hårt. Det skrämmande tycker jag är ju hur man är beredd att det är inte bara det att man censurerar uttalanden om hur det skulle kunna bli, vilket ju är befängt. Man censurerar ju det här du var inne på, att om man hade skrivit en serie tweets om valfusk som har förekommit, så och de hade censurerat det, så är det till och med nästan värre, tror jag, därför att alltså det är bortanför diskussion i den amerikanska, till och med i den amerikanska akademiska världen, att valfusk är en integrerad del i det så kallade demokratiska livet i USA. Det är inget konstigt. Inget val utan valfusk på alla nivåer. Och att valfusket skulle upphöra när man introducerar en allomfattande nytt sätt för alla att till exempel då poströsta, det är så koko, så att det är övermaga fräckt, men det visar hur starka de anser sig vara. Och det är väldigt farligt. Och det sjuka är ju kommentarerna i svenska medlemsmedia, i både Aftonbladet, Expressen och DN har ju kört linjen att med den exekutiva orden här så försöker Trump driva Twitter åt höger. Han försöker hålla Twitter öppet. Det är en helt annan sak. Så att det här ska man faktiskt bli lite orolig för, hur snabbt de flyttar fram sina positioner och öppet på det här området och på så befängda grunder. Och jag tror faktiskt att det var inte framprovocerat av Trump, utan jag tror det kom lite oväntat. Men han slog ju tillbaka snabbt.
2: Samtidigt så vill jag hävda att det definitivt finns en komponent av ett sorts chicken race mellan parterna här. Därför att det har funnits en diskussion väldigt länge om det här. Sektion 230. Ja, vad ska man säga? Paragraf 230. Vi ska gå in på exakt vad det är för någonting. Men det är någonting som har diskuterats väldigt länge. Men jag tror att Twitter till exempel, och de andra företagen, de har inte trott. De har trott att Trump bluffar. De har inte trott att någon på allvar skulle kunna gå in och göra en juridisk manöver här. Men det är det som är på väg att hända nu med den här executive order som heter Executive Order on Preventing Online Censorship. Och den är läsvärd den här. Jag vet inte om jag har länken till Vita huset på bubblan, men den är lätt att hitta i alla fall om man söker. Och det är enkelt och att man kan utan vidare läsa själva texten själv. Det är alltid bra tips att läsa originalkällorna. Den är väldigt ledigt skriven, den här executive ordern. Man får känslan av att den är väldigt Trumpsk. Alltså det är inte Trump själv som har skrivit den. Det kan det inte varit, men den som har skrivit den har verkligen känsla för hur Trump tänker, hur han brukar prata och så vidare. Ja, så det finns en inramning då som har att göra med hur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, de som nämns i namn tror jag, har utvecklats och fått enormt mycket makt. Hur de formar hur händelser tolkas i offentligheten, att de kan censurera, de kan ta bort, de kan få information att försvinna, de kan kontrollera vad folk ser, vad de inte ser, och att de använder de möjligheterna. Så att de är inte längre fora för fria och öppna diskussioner, utan de sysslar till exempel då med som selektiv, politiskt motiverad censur. Till exempel då att de sätter varningsetikett på vissa politiska tweets men inte på andra. Och man tar också upp att de här företagen är kollaboratörer med Kina. Google nämns inte vid namn, men det finns en passage som väldigt, väldigt tydligt handlar om Google. För man säger att ett amerikanskt företag skapade en sökmotor för det kinesiska kommunistpartiet som svartlistade sökningar på mänskliga rättigheter. Och är ganska säker på att det syftar på Google. Så man säger då att Google är medlöpare till kinesiska kommunistpartiet, med ett verktyg för kinesiska kommunistpartiet. Och det gäller ju många av de här plattformarna, även Twitter och sådär, att man har olika versioner av tjänsten i olika länder. Så att man spelar med i liksom kinesisk censur eller eller turkisk censur och så vidare. Men huvudpunkten då i den här exekutiva orden, det är ju det som kallas för sektion 230, som är en del av en lag från 1996 som heter Communications Decency Act. Och den juridiska bakgrunden här, det är någonting som ofta beskrivs på fel sätt. Inte bara i mainstream-medierna utan även i alternativa medier som är intresserade av de här frågorna. Så jag ska försöka hålla tungan rätt i mun och beskriva även bakgrunden här. Så innan den här lagen kom till på 90-talet så fanns det en juridisk utveckling i USA som äventyrade, som man såg det, de stora online-plattformarna som fanns redan då. Och problemet var att det förekom innehåll på de här plattformarna som användare postade till exempel på ett internetforum som den som drev forumet ville ta bort, ville censurera, kanske om det var olämpligt, om det var något som inte var barnvänligt eller något som var rasistiskt eller vad det nu var för någonting. Men det här ledde till rättsfall där domare avgjorde att om ni ska hålla på att censurera, om ni ska välja vad som ska visas och inte, då är ni publicister. Då är ni inte en öppen plattform, utan då är ni en publicist som begränsar tillgång till vissa typer av innehåll, lyfter fram andra typer av innehåll. Och det innebär att ni är publicistiskt ansvariga för allt innehåll på sajten, eftersom ni har valt att reglera vad som finns. Och problemet med det här då, det är att från lagens perspektiv, 1996, problemet med det är att då öppnar man upp för stämningar av de här stora företagen. Så att ett företag som har internetplattform, en användare skriver något olämpligt, då kan man stämma företaget för den användarkommentaren. Och det var då enligt en rättspraxis som hade börjat växa fram genom ett antal rättsfall. Och därför så kom man fram till, alltså givetvis då via lobbying från den gryende internetindustrin, att man skulle stifta en särskild lag som innebar ett undantag från det här. Det vill säga, man skulle ge företagen rätt att blockera innehåll utan att för den sakens skull bli betraktade som publicister. Och det hette då Communications Decency Act, och primärt så fokuserar man på att man skulle skydda barn. Tänk på barnen, det eviga kungsargumentet i alla politiska diskussioner. Och de sa då att företag ska inte göras ansvariga och öppna för stämning om de har agerat i god tro för att begränsa tillgång till innehåll som anses vara obscent, oanständigt, liderligt, smutsigt, överdrivet, våldsamt och trakasserande eller på annat sätt stötande. Min översättning av den faktiska lagtexten. Och det finns ju givetvis problem. Det här är en total gummiparagraf. För att i och med att man inkluderar saker som så här, oanständigt kan man tolka ganska mycket. Men också det här, alltså på annat sätt stötande. Otherwise objectionable. Så det räcker med att någon på Twitter har en objection mot någonting. Tycker att någonting är stötande, någonting är olämpligt, om man har invändning mot det. Så kan man tolka det som att den här lagen applicerar. Och det är den här lagparagrafen som de lutar sig mot när de säger att vi får censurera. Eller rättare sagt, vi får censurera utan att för den saken skulle bli ansvariga för allt innehåll på sajten. Men här säger då den här exekutiva orden säger att den här paragrafen, den var inte avsedd att tillåta ett litet antal företag att växa till ett jätteföretag som kontrollerar de här vitala kanalerna för liksom våra nationella samtal. Att påstå sig vara öppna forum, men i själva verket ägnar sig åt storskalig politisk censur, tysta röster som de inte gillar och så vidare. Och det finns också en annan punkt i den executive order, till exempel att man uppmanar myndighetschefer att inte finansiera plattformar som begränsar yttrandefriheten. Det vill säga att amerikanska myndigheter ska inte till exempel köpa annonser på Facebook och Twitter och så vidare. Lite av en gummiparagraf därför att man uppmanar myndighetschefer att se över och så vidare. Det är inte som man beordrar, det är inte som man säger att från och med nu så får ingen myndighet annonsera på Facebook. Men man öppnar i alla fall upp för den idén, man hotar med den idén kan man säga. Och så finns det lite övriga punkter. Men från ett sorts politiskt juridiskt perspektiv, jag tycker det är rätt intressant. Alltså ett perspektiv på den här frågan som diskuteras ibland är att man kan säga att från en sorts snävt libertarianskt perspektiv så finns det folk som säger att företag får göra som de vill med sina egna plattformar. Det är deras servrar, det är deras tjänster de har byggt upp. De själva bestämmer vem som får vara där, vem som inte får vara där, vilka åsikter som är okej och så vidare. Att säga åt dem att de inte får göra något sånt, det skulle vara en inskränkning av äganderätten. Det enda som är essentiellt är att det ska finnas möjligheter för andra aktörer att starta egna konkurrerande plattformar. Och så länge den möjligheten finns, så finns det inget problem. Det finns ingen monopolsituation, det finns ingen yttrandefrihetsproblematik och så vidare. Och samma argumentationslinje påpekar också att det är livsfarligt om staten går in och reglerar vad privata aktörer får göra med sina arenor som de har byggt upp. Vad händer då med yttrandefriheten? Vad händer med den politiska friheten om inte privata aktörer får driva partiska plattformar? Och den här typen av argument är inte oviktiga. Alltså om de som avfärdar sådana argument som totalt irrelevanta eller liksom helt att det inte är värt att reflektera över och bemöta dem. Ja, sådana personer kommer i alla fall inte få särskilt mycket respekt från mig för sitt politiska tänkande. Och det är inte som att det är helt oviktigt. Men problemet då det är att den här diskussionen sker i kontext av den här lagen från 1996, section 230. Och då är det alltså så att internetföretagen, de har fått ett statligt privilegium i form av ett undantag från etablerad rättspraxis. Och det är ett väldigt starkt argument från ett libertarianskt perspektiv, givet att man i libertarianismen inkluderar idén om common law, vilket man rimligen måste göra. Alltså common law kan beskrivas också som att det är ett historiskt fenomen som är förknippat med den anglosaxiska rättstraditionen och så vidare. Men det är också någonting som finns längre tillbaka och generellt i europeisk kultur. Man kan beskriva det som decentraliserad privaträtt eller marknadsbaserad rätt. Med domstolar som upptäcker rättspraxis snarare än politiker som stiftar lagar enbart. Ja. Så att det verkar för mig som att den mest korrekta libertarianska positionen, från ett teoretiskt principiellt libertarianskt perspektiv, så verkar det den mest korrekta positionen vara att avvisa den här lagen från 1996. Och då återstår rättspraxis som innebär att företagen är förmodligen ansvariga för allt som publiceras på deras plattformar. Eftersom de ägnar sig åt inte bara lite selektivitet utan storskalig censur. Så de är definitivt publicister, och om det inte vore för den här lagen så skulle de vara mottagliga för liksom oändligt många stämningar. Ja. Det är inte helt uppenbart hur det i praktiken skulle fungera på en fri marknad, det ska sägas. Det finns en del som antyder då att de här plattformarna skulle kunna stämmas för saker som användare publicerar, men jag är inte helt säker på det. Man kan säga att det är en hypotetisk empirisk fråga. En fråga om vilket utfall som common law skulle ha i en alternativ historielinje. Men jag tror att det är det tyngsta argumentet från ett libertarianskt perspektiv. Det är i alla fall ett mycket starkare argument än att privata företag äger sina servrar och får göra som de vill med dem. Det är ett felaktigt resonemang, därför att det bygger på premissen att det inte finns några domstolar. Att det inte ens finns med i bilden. Så att det sådana personer argumenterar för, det är inte att privata företag ska få göra vad de vill med sin egendom, utan det är att en viss kategori av företag ska ha ett undantag från etablerad rättspraxis. Ett undantag som har skrivits specifikt för att möjliggöra för dem att censurera, genom att skydda dem från frimarknadskonsekvenserna av att censurera. Så att det skrivs mycket nu i dagarna om att Trump vill inskränka yttrandefriheten och det ena och andra. Men juridiskt sett så tycker jag att det verkar vara alltså ganska glasklar situation. Det stiftades en lag 1996 som inför ett mycket märkligt undantag för de här företagen och sätter dem i en väldigt privilegierad position. Så det man gör om man river upp den, eller i det här fallet då att man beordrar myndigheten att göra en mycket mer snäv tolkning av den paragrafen. Det är det man gör i praktiken. Då korrigerar man ett misstag som gjordes, och då det man siktar in sig på att återgå till det, så att säga, det mer orörda läget av marknadsmekanismer och rättspraxis.
4: Ja, men alltså efter den här gedigna genomgång så kommer ju mina frågor här att verka extremt boniga, men så är jag ju. Alltså så här, spelar allt det där någon roll i praktiken? Därför att det ena är ju att för mig blir det ju, de som idag hävdar, tar upp argumentet om att privata företag har rätt att göra som de vill. Bortse från den praktiska konkreta situationen. Här kommer min gamla leninism in. Den konkreta situationen är ju att Twitter betraktas som en del av statens förlängda arm. De går ju armkrok med staten. Jag kan inte se något annat än att de tjänar den djupa statens syften, önskemål och ingår i deras strategi. Och hur man står tillbaka dem och vilka metoder och lagrum man använder, det är för mig liksom mindre intressant. Alltså libertarianska principer är icke oviktiga, men här är det ju faktiskt en strid på liv och död på gatorna och om rätten att yttra sig någorlunda fritt. Då har man rätt, höll jag på att säga, i Vita huset att skjuta iväg vilka extraordinära åtgärder, direktiv och lagförslag som man kan få igenom för att välja friheten att yttra sig utan censur på tillgängliga väldigt stora plattformar. De legala finesserna får man, de är tämligen underordnade. Jag har svårt att bekymra mig för de sakerna.
2: Det är inte heller, inte för min del heller, så det är det primära resonemanget. Alltså,
4: ja, det förstod jag.
2: Jag skulle kunna utveckla lite mer kanske. Alltså, det du säger, den djupa staten, Twitter är ledare med djupa staten och så vidare, det är absolut sant. Och desto mer, det är inte ens den djupa staten, utan det är ju den öppna staten, i och med att de har explicit undantagslagstiftning. Alltså definitivt är det med armkrok. Alltså så som jag tänker på det, och det är exakt i linje med det du säger, Boris. Det är kanske bara lite annat perspektiv. Alltså Facebook och Twitter och Google och YouTube och så vidare, de är enormt mäktiga aktörer. Och de använder sin makt till att driva politiska agendor. Politiska agendor som jag anser är fullständigt avskyvärda, livsfarliga, civilisationsfientliga. Så att det är inte bara det att de inte är öppna och neutrala plattformar som inte tillåter liksom åsiktspluralism och så vidare, utan de har politiserats och militariserats. De här sociala medieplattformarna, de är numera vapenplattformar som utgör direkt hot mot mig och i stort sett allting som jag värdesätter. Därför måste de bekämpas. Och det här handlar om ett krig. Och därför gäller samma regler som gäller i alla krig, det vill säga inga regler alls. I ett krig så avhänder man sig inte möjligheten till motattack. Oavsett mer, särskilt om man befinner sig i ett massivt underläge. Så att det är bara att tacka och ta emot. Om någon vill agera mot de här företagen, även om det skulle vara med specifika metoder som är svåra att försvara med principiella resonemang. Alltså, som sagt, nu tror jag att man kan försvara från ett principiellt utgångspunkt, teoretiskt, juridiskt, politiskt utgångspunkt. Men även om man inte kunde det, så ändå bara tacka och ta emot. Därför att försvara civilisationen mot de som försöker underminera den, det är, såvitt mig anbelangar, en överordnad moralisk princip. Därför att om vi låter dem förstöra civilisationen, då finns det ändå ingen moral kvar. Då finns inte ens någon gemensam moralisk måttstock. Då finns det bara barbari och godtycke kvar. Och det är uppenbarligen ett mycket dystrare scenario än att vi behåller några spillror av civilisation, men vi får på kuppen så ännu mer klåfingriga stater som lägger sig i vad som händer på internet och så vidare. Så det finns absolut skäl att bekymra sig över det, att man kan hamna på ett sluttande plan och så vidare. Men det är inte där den egentligen konflikten ligger. Utan det handlar om är att vi har liksom en massiv fiende i ett krig. Man tar ett exempel då. Man kan dra en parallell kanske till ett annat område. Anta att det fanns ett antal stora organisationer i Sverige som hade tillgångar värda många miljarder och kontrollerade massa viktiga informationsflöden. Säg att de här organisationerna, de äger alla tidningar i Sverige. Och sen antar vi att alla de här företagen som äger alla tidningarna, de är fanatiska anhängare av Ryssland och rysk överhöghet i Östersjöregionen. De här tidningarna tar varje tillfälle i akt att argumentera för att Sverige ska underkasta sig i Ryssland. Varje vecka får vi nya snyftreportage om hur ryska befolkningen på Gotland förtrycks av de russofoba svenskarna och Gotland måste återbördas till moder Ryssland och så vidare. Och alla skribenter som inte hyllar Ryssland och vill att Putin ska styra i Sverige, kastas ut från tidningarna, enbart lojala putinister får komma till tals. Och när det organiseras proryska kravaller i svenska städer, då sluter tidningarna upp som en man och förklarar att alla som ifrågasätter de fredliga goda protesterna, de är bara rasistiska konspirationsteoretiker, hela bunten. Om någon ifrågasätter att alla tidningar i Sverige är fanatiskt proryska. Då ställer sig genast en massa liberaler upp och säger att nej, tidningarna är faktiskt privatägda. Du vill inte avskaffa den privata äganderätten och den fria åsiktsbildningen genom att staten säger åt tidningarna vad de får tycka. Men i sådana här scenarier så är det bara ett enkelt faktum som alla förstår, att en sån tidningsbransch är en fiende till Sverige. En fiende till det svenska folket och till och med en fiende till den svenska staten. Så att, och när svenska staten bestämmer sig för att agera och stänga ner de här tidningarna, eller kanske göra något mycket mildare som att förbjuda dem att censurera skribenter som inte är proryska eller sånt där, ja, då är man bara en landsförrädare. Man börjar gapa om äganderätt och yttrandefrihet för att försvara den uppenbara fiendepressen. Ja, det är precis en sån situation vi befinner oss i. Mm. Det är inte exakt en främmande makt som kapat västerländska medier, utan det är en inre fiende. Men likväl så är det en livsfarlig fiende som måste bekämpas.
4: Ja, och det var så vackert sagt att vi borde egentligen stänga programmet här. Och klokt sagt. Och ska jag ändå säga något så är det ju att vi måste ju lösgöra oss tanken. Jag tror väldigt många fast i tanken. Man är rätt formaterad ändå, även jag, på att det finns vissa givna spelregler och vissa utrymmen man kan röra sig inom och så vidare, vad man får och inte får göra. Problemet är ju att det är motståndarna som säger att så här är, och till exempel demokrati är bra, gå till valurnorna och så vidare. De följer ju aldrig sina egna spelregler. Om vi gör det, då åker vi på stryk. Alltså, vi har själva valt att åka på stryk då, om vi rör oss inom de utrymmen och i den riktning och på det sätt som de säger att det här är bra, fint och tillåtet.
2: Ja, vi befinner oss inte. Jag tror att jag har jättesvårt att få in det här i mitt huvud och anpassa mitt tänkande på ett konsekvens efter det. Men när jag tänker på det liksom analytiskt och försöker vara liksom rationell kring hela frågan, så kan jag inte komma till någon annan slutsats att vi befinner oss inte i ett fredstillstånd. Vi befinner oss inte i en diskussion av liksom pluralism och diskussion, och kanske genom politiska processer eller marknadsprocesser så kan vi se liksom åt vilket håll vi ska gå. Det är inte alls den situation vi befinner oss i, därför att vi är under attack från människor, precis som du säger, som inte bryr sig ett smack om de här reglerna. Reglerna, spelreglerna, är enbart ett vapen som de använder för att kontrollera oss. De skiter högaktningsfullt, de följer alla reglerna själva, utan det är enbart till för att vi ska följa deras regler som de definierar och prackar på oss. Så att vi måste inse att vi befinner oss inte. Det finns vissa regler som gäller i, så att säga, i fredstid. Och regler kring diskussion, regler kring reciprocitet. Men när man är under attack, när man befinner sig i en krigssituation, då gäller det inga regler längre. Finns inga regler i kärlek och krig, är det inte så som man brukar säga. Men rent praktiskt så kan man inte vinna en strid, man kan inte vinna ett krig. Om man hela tiden är en gentleman och särskilt inte om man hela tiden anpassar sig till regler definierade av fienden. Och men, det sitter väldigt långt in, men för västerlänningar generellt, moderna västerlänningar generellt, och jag tror för svenskar i synnerhet, så sitter väldigt långt in att kasta handskarna och se det här på ett annat sätt. Men vi måste göra det.
4: Det är helt nödvändigt, och det är som jag säger... Det är inte lätt att bryta sig loss i det där, därför att till vardag så ska man alltid diskutera och prata med folk som fortfarande är fast i det där. Och det innebär ju att man, så att säga, måste gå in i diskussioner som har vissa givna ramar. Och till slut sitter man där själv ibland och måste bända loss sig själv från det här formaterade tänkandet. Och det gäller att vi skaffar ett sätt att argumentera som direkt ifrågasätter liksom väldigt mycket av de givna sanningarna och själva ordningen. Det är precis på samma sätt som vi pratade nyss om amerikansk historia. Till slut så blir det verkningslöst att gå in och smårätta som en sur historielärare, liksom lögnpressens historieskrivningar. Därför att det är ju ett hopplöst företag. De ljuger ju konstant och medvetet för att berätta det de gör idag. Så det gäller liksom att återskapa den riktiga historien, säga så här är det, går tjafs någon annanstans, och att diskutera hur en annan ordning ska vara. Alltså man får inte ge dem rätten att formulera problem och problem och de ramar inom vilka problemen ska lösas.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Kamrat, Gender Focus World Impact Champion Leader Stefan Löfven.
2: Karn har liksom suttit instängd på Olof Palmes gata 9, våning 6 i åratal och aldrig träffat andra människor än fackpampar. Så får han plötsligt möjlighet att åka ut i världen, han träffar filmstjärnor. Han blir alldeles till sitt rasande. Och här har vi en man som vi vet inte kan hantera de svenska problemen. Men tredje världen ska han frälsa.
3: Han har lämnat oss bakom sig, ett Sverige, ett bakvatten. Alltså, han har ett ansvar för världen och universum antagligen.
0: Regimkritisk yttrandefrihetskämpe besvarar samtal till The Swedish Number. Uppringande medieprofil kritiserar arrangören då statskramare inte är tillgängliga dygnet runt. Jag måste säga att den här rubriken på Bubbla är ganska kryptisk. Den gör inte riktigt nyheten rättvisa. Det är fortfarande lite svårt att förstå vad den handlar om man bara läser rubriken. Så vi backar bandet och går igenom den här nyheten från början. The Swedish Number är en PR-kampanj som drivs av Svenska Turistföreningen eller något sånt där. Och de har anlitat en PR-byrå för att ta fram ett fantastiskt sätt att marknadsföra Sverige. Och det här påminner lite grann om Twitterkontot @Sweden. Som inte drivs av turistföreningen utan av vet, Svenska institutet eller något sånt där. Och där har man roterande ägarskap av en Twitter-handle. Som gör att varje vecka så är det en ny svensk som representerar Sverige på Sveriges officiella Twitterkonto. Och det här är lite parallell grej då, att man också har ett officiellt telefonnummer i Sverige. Och vem som svarar på det telefonnumret, det slumpas fram. Så att man anmäler sig, jag tror att man anmäler sig med en app eller någonting. Att säga att man vill vara med och svara på de här samtalen till Sverige. Och så är det folk ringer så hamnar de då, blir de kopplade till någon av de här personerna. Så det är en ganska kul idé, kan man tycka. Men förutsägbart nog så blir det nu väldigt mycket indignation och gnäll. Alex och Sigge, podcastduon. Enligt uppgift så driver de Sveriges största podcast. Jag har aldrig sett några riktiga lyssnarsiffror publicerade, så att jag brukar vara skeptisk till det där. Men de säger att de har 300 000 lyssnare och sånt där per avsnitt. De har testat där, ringt det här numret. Och blir oerhört upprörda förstås. Därför att de ringer upp med en fejkad persona. De säger att de heter Giorgio och kommer från Napoli. Och då säger personen som svarar att det är inte tillåtet att uttrycka sin åsikt i Sverige. Du kan bara säga saker som har tillåtits av regeringen och staten, annars förlorar du ditt jobb. Det är hemskt. Det finns inte någon yttrandefrihet här. Jag fortsätter berätta om hur medierna styrs av staten, att politiker ljuger. Och Sigge Eklund, han är indignerad. Han riktar kritik mot turistföreningen. Han tycker att de har agerat på ett otroligt naivt sätt. Och det finns många saker som jag tycker är intressanta med den här artikeln. En grej som bara...
4: Ja.
3: Vad tänkte du säga?
4: Nej, kör du.
3: Alltså en grej som jag reagerar på, bara till att börja med, en detalj, men den är intressant, det är att de kallas för Sverigefientliga personer. Nu visar det sig att Sverigefientliga personer har registrerat sig i kampanjen. Och Sverigefientliga personer, det är alltså som det här exemplet som jag läste om nu, någon som tycker att det inte finns yttrandefrihet i Sverige. Det här är jätteintressant tycker jag. Jag har inte hört det här uttrycket Sverigefientlig tidigare, förutom i ett helt annat sammanhang. De som har den här typen av uppgifter brukar ju normalt sett kallas för Sverigevänliga. Och så brukar de kalla sådana som Alex och Sigge för Sverigefientliga. Men nu vänder Resumé på hela språkbruket. Så att de som tidigare då hette Sverigevänner eller kanske ultrarasister, de heter nu Sverigefientliga. Och det är väldigt intressant nyspråk.
4: Ja, men det har gamla rötter alltså. Inte så gamla. Men Olof Palme var ju väldigt duktig på det där faktiskt. Att all kritik mot skatteutsugning och andra saker och utrikespolitiken, han drog det ofta till att man var fientlig mot Sverige. Vi pratade om Lars Gustafsson för ett tag sedan. Han fick ju på skallen av Olof Palme för att vara just Sverigefientlig. För att han var kritisk mot Sverige. Och det där är någonting jävligt obehagligt när man börjar definiera ett visst politiskt system och vissa politiska ståndpunkter som bärare av det svenska då, oavsett vem som gör det. Och då blir all kritik mot de ståndpunkterna Sverigefientlig. Så att här tror jag att de åtta statsbärande socialdemokratiska partierna är på väg att göra gemensam sak liksom, och avfärda all kritik mot övervakning, förbud och skatteutsugning som just Sverigefientligt.
3: Det är en väldigt intressant spaning. Definitivt så tror jag att det skulle vara en smart strategi för dem. Det skulle säkert förvirra någon annan. Ännu mer söndra och härska skulle de kunna åstadkomma dem. Sigge Eklund säger i alla fall om den här kampanjen att det är så otroligt naivt att tro att människor som känner sig stolta över Sverige, vår flyktingpolitik eller vår välfärd skulle känna sig manade att göra sig tillgängliga dygnet runt. Jag är inte heller jätteförvånad att den här telefonen inte bemannas dygnet runt av folk som bara vill berätta om sin stolthet över Sveriges flyktingpolitik.
4: Det var väl själva grundidén här. Grundidén är ju helt vrickad alltså.
3: Ja, men det är som Sigge Eklunds undermedvetna idé här. Det är på något sätt att det är enda syftet som man kan tänka sig med en sån här telefon. Att det ska vara hyllningar till Sveriges flyktingpolitik dygnet runt. Och det är liksom inte, på riktigt räknas liksom inte om någon är kritisk mot Sverige. Och det ska ju noteras här att Svenska Turistföreningen som driver den här kampanjen, de har inget problem med det här. De säger att det här är en del av charmen. Man kan stöta på vem som helst, det är det som är poängen. Det finns många olika perspektiv i Sverige, det finns de som är kritiska och så här, vi

0: Kollar folk innan de får svara i telefonen, frågar till exempel så här: är du stolt över Sveriges flyktingpolitik och Sveriges välfärd? Och svarar man nej på den frågan, då passar man inte för att representera Sverige.
1: Nej, men jag tror han vill ha liksom filterfunktionen. Alla ska vara hjärntvättade ambassadörer och säga att det här är paradiset på jorden. Kom hit. Det är väl det som är själva grejen.
0: Ja, jag tyckte i alla fall att det är ett intressant projekt, det här telefonnumret. Och vi får väl uppmuntra våra lyssnare att anmäla sig. Ta emot lite av de här samtalen.
1: Det optimala är om vi kunde sända dygnet om på Bubbla och liksom att vi tar alla uppringningar. För då får vi liksom en bra... Då får man liksom en massa frågor från människor ute i världen och så kan man liksom belysa olika aspekter av hur det är i Sverige.
0: Det är en skitbra idé, Boris. Vi fixar ett nummer som vi matar in och sen så... När folk ringer från hela världen så kommer de rakt in i Radio Bubblas direktsändning.
1: Ja, det är underbart.
0: Det är faktiskt en väldigt intressant idé.
2: Radio Bubbla.
3: FN uttrycker stöd för Antifa, twittrar att USA:s klassning av gruppen som en terroristorganisation undergräver rätten till yttrandefrihet och fredliga sammankomster i landet, ackompanjeras av bild av Antifas fana. Föranleder uppmaningar att sluta finansiera FN. Det var härom veckan som Trump-administrationen meddelade att man hade för avsikt att terroristklassa AFA, eller Antifa som de heter i de flesta länder utanför Sverige. Antifascistisk aktion, den gamla tyska kommunistiska organisationen som har mycket anrik, har funnits sedan 30-talet åtminstone. Och det har varit på tal länge att man skulle terroristklassa dem. Och nu har Donald Trump äntligen skridit till verket. Jag vet inte om det har tagit lagakraft än, men det är i alla fall administrationens avsikt. Och det har varit kontroversiellt givetvis i vissa kretsar. Samt har fått en, tycker jag, ganska positivt, mer positivt bemötande än vad jag trodde. Men FN är inte så glada. FNs kommitté för mänskliga rättigheter, de har reagerat på flera olika sätt. Alltså, dels så har de tagit initiativ till en utredning, en rapport som ska handla om systematisk rasism och polisövergrepp mot människor av afrikanskt ursprung. Och man skriver inte ut uttryckligen att det handlar om USA. Det är man ska för fega för, utan man ska ha bara den generella liksom, systemrasism, polisövergrepp utredningen. Alla förstår vad det handlar om.
1: Kan ju vara Sverige också.
3: Absolut, det är väldigt viktigt. Jag hoppas verkligen att de glömmer bort Sverige i det här sammanhanget.
1: Nej.
3: Sverige är ändå rasbiologins födelseland.
1: Ja.
3: Inte bara FN, även EU till exempel kan vara värt att nämna att EU har också markerat, nu har jag inte framför mig citatet. Men FNs senaste utspel, det är det som är så intressant där. Det kom i form av en tweet, ett inlägg på mikrobloggningsplattformen Twitter, där Genèvekontoret skrev: FNs mänskliga rättighetsexperter uttrycker sin djupa bekymmer över uttalanden från amerikanska myndigheter som beskriver AFA och andra antifascistaktivister som terrorister. Detta underminerar rätten till fritt uttryck och rätten och så vidare i landet. Ja. Man fördömer det här uttalandet. Säger att AFA inte terrorister, det är jättefarligt att säga att AFA är terrorister. Och det saftigaste av allting, det var att som illustration till den här tweeten så postade man alltså en bild av AFAs logga. Som alltså är en, ja det är liksom en cirkel med en fana, röda svarta fanor för anarkisk kommunism och så vidare. Och sen står det antifascistisk aktion. Så att FN tweetar AFAs logotyp. De tog bort den här tweeten. Eventuellt för att de inte ville ha den här loggan då. Så att den är borttagen nu. Den låg uppe. Det finns jättemycket skärmdumpar och så vidare. Så att vi vet inte exakt vilken officiell status som det här har just nu. Är det fortfarande FNs officiella linje att tweeta AFA-loggan och ge stöd till AFA och så vidare. Men vi vet alla vad som gäller. Och det faktum att en sån här sak kunde hända bekräftar någonting som vi alla rimliga människor vet, som vi har pratat om länge i Radio Bubbla och så vidare, men som förnekas med frenesi av de flesta andra. Nämligen att

0: AFA är en organisation som har officiell uppbackning från alla tänkbara kommandohöjder. Massmedier världen över marknadsför AFAs terrorkampanjer, kallar dem för fredliga demonstrationer med några enstaka rötägg som slår sönder saker. Ja. Politiker mobiliserar för att implementera deras krav i lagstiftning. Akademin tillhandahåller hyllmeter efter hyllmeter av teoretiska rationaliseringar. Kulturvärlden och nöjesindustrin lånar ut sin stjärnglans för att normalisera AFA och höja deras status. Till och med storföretagen, multinationella storföretag, ansluter sig med svindyra reklamkampanjer för Black Lives Matter och andra liknande vänsterprojekt som AFA kämpar för på gatorna. Och nu har de alltså officiellt stöd även från självaste FN, världsorganisationen, det internationella samfundets gemensamma röst. Och det här är bara för att understryka det vi lär oss här. Alltså. Man kan inte bli mer etablerad än så. Man kan inte stå mer entydigt på maktens sida. Man kan inte vara mindre radikal. Och det här är precis det vi sagt i Radio Bubble i många års tid. Inte bara vi såklart, men vi har påpekat det ofta att AFA är etablissemangets paramilitära styrkor. De arbetar sida vid sida med polisen och gör saker som polisen officiellt inte kan göra. Så istället ger de täckel till AFA och skapar situationer där det är fritt fram för AFA att agera. Och nu är det bekräftat från högsta ort. AFA är en totalt integrerad del av den nyliberala politiska eliten. Det är globalistbyråkraternas och vänstermiljardärernas lojala stormtrupper.
1: Väldigt väl uttryckt. Men det här tvingar ju oss också att tänka så här. För alltså, de använder ju stormtrupperna på precis det sätt man ska göra, höll jag på att säga. Man bankar på motståndarna. Men framförallt är ju stormtruppernas funktion att sätta skräck i de andra, alltså de som inte tar någon aktiv ställning. De ska skrämmas till att det bästa jag inte säger någonting, därför att då kanske de bankar på mig för att tycka att jag är rasist och fascist. Mm. Och det enda man kan göra då, det är faktiskt att banka antifa i skallen. Det är för att vi står, i hela västvärlden har vi en stor grupp människor som står och tittar. Och låter man de här dårarna härja fritt, då kommer alla liksom att skrika Black Lives Matter och gå med på precis vad som helst. Tyvärr är folk så fogliga.
0: Mm. Ja visst är det så. Och jag tycker bara det är jättebra. Jag är väldigt tacksam att FN gör det så otroligt tydligt var stridslinjerna går. Och det är komiskt såklart. Alltså, det är absolut inte komiskt det som AFA håller på med. Och framförallt vad deras handlers, de som drar i marionetttrådarna, använder AFA till. För det är ganska läskigt när de misshandlar människor, slår sönder städer. Ibland så är det nästan kusligt koordinerat. Det var ett exempel, till exempel i Charlottesville för några år sedan, när det var en stor högermanifestation. Det var ett himla rabalder, ni minns. Men det var tydligen en situation på gatorna där det fanns liksom klickar och högeraktivister, och så fanns det då AFA-affilierade svarta blocket vänsterextremister. Och polisen då slog en ring och låste in högeraktivisterna så att de inte kunde flytta på sig. Och det är tanken att de ska hålla vänsterextremisterna också. Men sen öppnar de en korridor genom avspärrningarna så att vänsteraktivisterna kunde liksom storma in mot högeraktivisterna, som då inte kunde fly för att polisen hade slagit den här ringen. Och det är ett typiskt exempel på att vi är här med våra batonger och sköldar för att hålla koll på de här aktivisterna. Det bara råkar bli så att vi bussar den här mobben på, i det här fallet då, fredliga högeraktivister som gick i någon fackeltåg eller något sånt där. Ja, så där håller de på med hela tiden.
1: Och det är intressant att se på just det här med terrorstämplingen, Trumps terrorstämpling av antifa. Jag lyssnade på Statsradions Amerikapodden häromdagen. Mm-hmm. Och då satt de ju och hånade terrorstämplingen. Och liksom, han vet ju inte vad han håller på med. Det vet ju alla. Det är ju inte en organisation. De har ju ingen struktur, de har inga ledare. Det är ju spontan ilska som tar sig utlopp på det här sättet. Precis som du sa, studerar man demonstrationer, upplopp och skeendet i USA och i andra länder, så är det så oerhört uppenbart att de här människorna är extremt organiserade och, som du säger, förbundna med makten. Och framställer de sig liksom, ungefär 13-åringar som kastar knallskott. Det är liksom verkligen stormtrupper. De är väldigt väl koordinerade och lyckas genomföra landsomfattande aktioner. Det är jätteunderligt att de kan samla folk på olika platser i Sverige och i USA och agera så samfällt om de inte har organisation och struktur. Det är klart som fan att en organisation vi har att göra med.
0: Dessutom, en organisations interna struktur har inget med saken att göra. I så fall kan du säga att du kan ju inte terrorklassa Al-Qaida. Al-Qaida är ju inte, det är ju bara ett löst sammanhållet
1: nätverk
0: av oberoende celler som kanske har någon gemensam tidning eller någonting, eller IS-terrorister eller vad du vill. Det är ett väldigt vanligt sätt att organisera sig, och det skulle vara väldigt praktiskt om man automatiskt kunde komma undan terrorklassning genom att inte ha liksom en hemsida där det står vem som är den officiella styrelsen.
1: Ja, exakt.
0: Ja, hur som helst, man måste skratta åt det också, och det är väldigt, väldigt komiskt och underhållande att FN går ut, och man skulle vilja vara en fluga på väggen hos AFA människorna när de får den här nyheten. Jag menar, jag undrar om de liksom jublar och säger bara yes, nu liksom, nu får vi äntligen erkännandet från FN. Jag menar, jag måste förutsätta att de skäms, att de tycker det är väldigt problematiskt, att de nu måste förklara varför de egentligen inte är på liksom nyliberala globalistbyråkraters sida, trots att de har helhjärtade stöd från Genève-kontoret.
1: Ja, det är intressant. Skulle man få tid någon gång, skulle man gå in och studera själva den ideologiska kursändringen. För på 20 år har ju AFA, Antifa och det här svarta blocket, de har ju gått från hysterisk antiglobalism och FN-hat till att bli globalister och FN-kramar och kramade av FN. Alltså på 20 år, så det är en helt annan organisation idag än då. Och det är intressant hur det går till.
0: Ja. På många sätt så tror jag att FN har radikaliserats kanske snabbare än AFA har avradikaliserats, eller hur man ska säga. Det blir förvirrande begrepp.
1: Ja, de har mötts. Men själva den här grejen också, men den är ju så rubbad att man hänvisar i tweeten till sina experter på mänskliga rättigheter. Tänk om de sitter som expert i Genève, en av FNs experter på mänskliga rättigheter och övervåld och förtryck, och få frågan om vad du tycker om detta. Alltså, rimligen så borde en sån expert ha 7448 viktigare ärenden när det gäller mänskliga rättigheter än just detta. Det säger ganska mycket om hur högprioriterat Antifa är i FNs värld. Alltså, hade jag suttit där som expert skulle jag ha sagt att kom igen om 10 år, vad så kanske har jobbat med ner i höger ungefär.
0: Men vem är det som sitter i ledningen för FNs mänskliga rättigheterkommitté? Inte den som består enbart av liksom Venezuela och Nordkorea och Saudiarabien och den typen av länder?
1: Jo, men det är väl de som upprätthåller demokrati och mänskliga rättigheter i världen idag. Och välfärd.
0: Ja.
1: Och välstånd.
0: Ja, ja, nej, jag tänker inte. Jag tänker bara tacka och ta emot när FN sätter upp Saudiarabien att vara den främsta försvararen av demokrati och mänskliga rättigheter. Det passar alldeles utmärkt för min agenda.
1: Ja, det är bara att saudierna slantar upp lite. Det är så får man säkert. Kan man köpa ett fotbolls-VM så kan man väl köpa den statusen också.
2: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla.
0: Jan Löf erhåller 2020 års Knut V. Pettersson stipendium av svenska tecknare för sin oefterhärmliga bildvärld och kompromisslöst egensinne, utvecklat sitt bildspråk och historieberättande i tecknad form. Stipendium, diplom och blommor översändes med bud. Serietecknaren Jan Löf har uppmärksammats. Det var många år sedan jag tänkte på honom. Jag är jätteglad att höra att han fortfarande lever och sånt där. Jag ska säga att jag vet inte så mycket om honom som person. Men hans serier betydde ganska mycket för mig när jag var liten. Jag växte upp i ett hem där det här med serier var känsligt, kan man säga. De flesta utländska serier var bannlysta, framförallt amerikanska serier. Det var acceptabelt med Disney-serier publicerade innan 1966, men allting efter det var helt förbjudet. Så jag fick inte ha sådana serietidningar. Kalanka tecknade efter Karl Barks. Fick aldrig kolla på liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och sådana tecknade serier på tv och sånt där. Så det jag fick istället, jag fick läsa Tintin till exempel, det var okej. Och jag fick också läsa Felix, en av Jan Lööfs serier. Och det var ju liksom, kanske därför, för att jag var liksom, hade inte tillgång till så mycket annat. Jag tyckte ändå det var fantastiskt. Felix som alltså är en lång, jag tror att det från början är sådana, de syndikerade i tidningar. Men jag läste det som stora album, samlade. Och Felix är alltså äventyrsberättelser, liknade lite grann Tintin tror jag man kan säga. Men det är äventyrsberättelser om en pojke, Felix, som är ute på liksom, ja, alltså väldigt märkliga upptåg. Det finns ganska mycket så här science fiction-inslag, vilket jag gillade väldigt mycket. Det finns till exempel en berättelse där de bygger en tidsmaskin och åker tillbaka till antika Grekland. Och de är på Rhodos och interagerar med en massa intressanta historiska fenomen och sånt där. Det var ju verkligen som handen i handsken för mig. Och det är också ett sätt, ja, de har flygande tefat och mycket spännande saker. Och nu när jag gick tillbaka och kikade lite grann så märkte jag att alltså, det var ju magiskt för mig att bara läsa sammanfattningarna, textsammanfattningar av berättelserna utan att skala på bilderna. För direkt liksom så kom alla berättelserna tillbaka till mig. Och då insåg jag att jag måste ha läst alla Felix-berättelserna. Jag måste ha haft alla böckerna och läst dem från perm till perm förmodligen många gånger. Eftersom jag kommer ihåg allting så väldigt väl. Så att Jan Lööf är en favorit för mig, gammal favorit. Men jag vet inte, det var ju, bara nu kan ha varit liksom 30 år sedan som jag läste de här sakerna. Så att, jag vet inte, är Jan Lööfs serier egentligen bra? Är det någonting som jag till exempel borde låta mina egna barn läsa Felix-serierna? Men jag är ju misstänksam. Jag är misstänksam mot allting som har producerats sedan 1966. Det har jag lärt mig från späda år. Kanske du borde ska hjälpa mig reda ut det här. Jan Lööf, är han bra eller dålig?
1: Jo, men jag vågar nästan sätta en slant på att han faktiskt är bra. För att han är så jäkla egensinnig alltså. Har alltid tecknat sin egen värld och krockat med folk. Han var ju utsatt för, jag minns kontroverserna i Folket i Bild till exempel, där man tänkte vi måste, när vi startar tidningen måste vi ha serier. Så anlitar man Jan Lööf, anlitar serien Bellman. Han blev nu inte så långvarig alltså, därför att han drev ju rätt mycket med redaktionen i sina serier. Jan Nydahl dök upp som porrförespråkare och så här, själv tyckte jag var väldigt roligt. Jan Nydahl tyckte det var mindre roligt. Det satt ofta liksom på sidan, så satt en gubbe med mustasch på redaktionen som upptäckte han och den mannen förespråkade alltid, vi måste satsa mer på ren porr, det slår bäst. Och till slut gick ju den gamla i taket där och Lööf fick gå vidare. Men han har ju alltid varit utsatt för den här typen av medelklassvänster censur då. Han har inte varit så väl sedd där. Det har varit ju ett oherrans liv, kan ju låta obegripligt av, men i början på 90-talet så det var en serie om, som hette någonting med bilar, och det var en interiör från en bilverkstad där han ritade fullt realistiskt en sån här pin-up-kalender. Och den krävde ju då en massa tanter och gubbar att, så där fick man ju inte rita heller en pin-up-kalender. Han försökte förklara att det ser ut så på en bilverkstad. Men han gav faktiskt upp och bytte i andra upplagan, så hade han bytt den mot en kattbild tror jag. Som han sa, bara för att slippa tjafset. Så att jag gillar honom. Ett tag sedan han bläddrade i hans gamla album, men jag tror han håller.
0: Ja, det låter lovande faktiskt. Det är ju nästan, om man kommer på kant med vänstern på det sättet, och med Jan Myrdal, det är nästan garanterat att man har någonting rätt i alla fall.
1: Ja, faktiskt.
0: Då är man inte alltid en dålig person, det är garanterat. Ja, mycket bra. Då ska jag faktiskt försöka få tag på de här böckerna att ha här hemma i barnbiblioteket. blir väl aktuellt kanske om några år, men det ska bli väldigt kul att återbesöka faktiskt.

Get it with it, what did he live? Not a defense at all.

0: radiobubbla.
1: En bitcoin kostar för första gången mer än ett ounce guld efter ökning med 185% under senaste året. Ja, det har varit på alla släppar de sista dagarna att bitcoinpriset i dollartermer har passerat guldpriset. Och länken vi hade på Bubbla är från den 2 mars. Och sen dess så kan vi konstatera att bitcoinpriset har fallit ner lite granna efter att nästan ha nått över 1300 dollar-nivån. Och att det här att bitcoin skulle passera guldpriset, det är någonting som har förutspåtts ganska länge av bitcoin-experter. Och vi har ju tidigare rapporterat om hur guld- och silvermarknaden är manipulerade. De stora undersökningar som pågår där storbankerna är under utredning. Och att detta görs då via derivatmarknaden. Men det som är intressant med bitcoin är att det finns inga sådana här derivatmarknader. Och att varje köp och sälj av en bitcoin måste går alltid till leverans, till skillnad från guld- och silvermarknaden. Så på det sättet kan man säga att bitcoinmarknaden är mer ärlig än ädelmetallsmarknaderna. Nu ryktas det också om att det ska öppna en ny börshandlad fond i USA som ska följa bitcoinpriset. Och det är väl, det återstår att se om det här blir ett derivat på det underliggande bitcoinpriset eller om det faktiskt, om den här ETF:en kommer backas upp med riktiga bitcoins. Det skulle bli mycket intressant att följa. Jag kommer ihåg en gång när Max Kaiser, som har en ekonomiprogram på Russia Today, framförallt på YouTube, det är där han får spridning så att säga. Han sa en gång att bitcoin är en utmärkt hedge mot manipulationen i guld- och silverpriserna. Och han brukar kalla bitcoin för, om man kallar ädelmetaller för att de är ädla, så menar han att bitcoin är precious numbers. Och att det finns en liknelse att göra mellan de här två tillgångslagen. Men samtidigt så kan vi konstatera att den här manipulationen i guld- och silverpriserna kan inte pågå för evigt. Så att jag tror att vi kommer se en starkare och starkare trend att de som ligger tungt i bitcoin förmodligen kommer att diversifiera sig in i guld- och silver tillgångarna också. Just för att det finns den här likheten mellan tillgångslagen. Och att har man förstått bitcoin kommer den vägen in i finansvärlden, så har man väldigt lätt att förstå guld och silver. Och kanske tvärtom också. Att, och det har vi sett de senaste åren att guldexperter börjar prata mer och mer varmt om bitcoin och tvärtom.
2: Det finns vissa uppenbara likheter. Till exempel att det är att bitcoin är ett alternativ till etablerade och statligt kontrollerade valutor och investeringsobjekt. Men finns inte också väldigt grundläggande skillnader? Alltså i mitt huvud så är guld och bitcoin väldigt olika, nästan diametralt olika typer av investeringar. Om man tänker på guld, den stora fördelen med guld är ju att nedsidan är så gott som obefintligt. Det går liksom inte att tänka sig, förutom något bizarrt science fiction scenario, att guld blir värdelöst. Även om guldpriset liksom rasar med guldmåttmätt, så kommer guld fortfarande vara enormt värdefullt. Så det finns ingen riktig nedsida med att ha guld. Det kan man knappast säga om bitcoin, eftersom man behöver inte ha så livlig fantasi ens för att tänka sig att bitcoin försvinner. Det kan ju ske genom till exempel att bitcoin blir förbjudet, att man börjar ta bort det från internet på olika sätt, eller helt enkelt att internet försvinner. Om internet blir liksom handikappat på olika sätt av staterna, eller om internet splittras upp över landsgränserna så att det inte finns ett enda sammanhållet internet i världen, så skulle bitcoin väldigt snabbt kunna bli värdelöst. Och det skulle också kunna göras med ett juridiskt pennstreck, att världens stater bestämmer sig för att det här är ett penningtvättssystem Så att det är bara olagligt att hålla på med bitcoin. Oavsett om de skriver den lagen så skulle bitcoin tanka. Så det finns en enorm juridisk risk och teknisk risk. Så att nedsidan med bitcoin är egentligen oändlig. För bitcoins kan bli värdelösa. Nu tror inte jag att det är det mest sannolika utfallet. Men det skulle kunna hända. Till skillnad från guld.
1: Mm.
2: Men tittar man på uppsidan så är det också stor skillnad. För att även om man är... Ja, vad skulle du säga, Johnny? Du som är goldbug. Den allra mest optimistiska goldbuggen. Vad tror man om framtida guldpriser? Hur högt kan det gå?
1: Oj, det är en jättebra fråga. Alltså, det handlar ju om man ser framtiden att de västerländska ekonomierna går in i en hyperinflation. Alltså, när du frågar om guldpriset så är det egentligen du frågar är... Hur kommer relationen mellan statliga pappersvalutor och guld se ut i framtiden? Och säg att Riksbanken börjar trycka, alltså lägga till några nollor varje månad i sin pengatryckarmaskin, ja, då finns det ju ingen gräns uppåt.
2: Jag tänker snarare i termer av reell köpkraft.
1: Ah, okej. Okay. Ja, nej men...
2: Men man får ju trycka det då i valutatermer. Ja. Men om man säger så här då, man kan tänka sig, om du är en riktigt optimistisk goldbug, så kan du tänka dig att guldpriset... 10 dubblas, de blir värda dubbelt så mycket, dina guldtackor.
1: Ja, alltså jag brukar prata om det här börsen prisat i guld. Det är en av mina käpphästar. Och tittar man då tillbaka de senaste 100 åren så har vi sett att om man tar Dow Jones och prissätter det i guld istället för dollar så ser vi att den oscillerar från toppar till djupa dalar. Och 1932 eller 33, nej förlåt, däromkring, efter kraschen 29 så bottnade Dow Jones på 2 guldounces. Det vill säga att det krävdes 2 guldounces för att köpa börsen. Och sen tog det från tidigt 30-tal fram till jag tror det var 60, slut på 60-talet, det här är från minnet nu, men från slut på 60-talet så toppade börsen igen och började återigen falla i termer om guld. Och i januari 1980 så mättes guldpriset då Dow Jones på $850 per ounce, någonting sånt. Och sen januari 1980 har vi haft en stark uppgång i börsen mätt i guld fram till ungefär dotcom-kraschen. Och sen dess har börsen kraschat uttryckt i guld. Och jag tror att vi ska ner där igen till 1-1 ungefär. Det vill säga att det bara krävs 1 guldounce för att köpa en del av Dow Jones. Och idag så står vi på 16-17 någonstans. Så idag så krävs det 16 ounce guld att köpa börsen. Jag tror att innan det här är över så kommer det bara krävas en. Med andra ord, i reella termer så tror jag att guld kommer upp 15 gånger ungefär. Men uttryck i nominella termer så pratas det om alla möjliga priser. Alltså det beror lite på hur man ser på om vi kommer få ett deflationstryck eller att vi kommer gå in i en hyperinflation. Och de som står på deflationssidan, de menar väl att guld i nominella termer kommer gå till $5,000-6,000 per ounce eller någonting sånt. Medan de som är i hyperinflationskampen menar att ja, det finns egentligen ingen gräns, men de pratar om någonstans mellan $50,000-$125,000 per ounce.
2: Okej, men säg en faktor 15.
1: Ja, det skulle jag säga.
2: Men om du tror att bitcoin kommer att öka i värde med en faktor 15 i reella termer, då är du egentligen inte en bitcoin-optimist. Därför att best case scenario för bitcoin är mycket mer optimistiskt än så.
1: Mm.
2: Det är fortfarande en valutasystem som är i sin linda. Och det är inte svårt, även om det är ingen förutsägelse eller så. Men det är ganska lätt att tänka sig att bitcoin skulle kunna bli värt 100 gånger mer eller 1000 gånger mer.
1: Absolut.
2: Om det blir en stor global valuta. Så alltså det för mig tillbaka till min tanke att för mig verkar bitcoin och guld vara väldigt olika. För att guld har då ingen nedsida, ändå relativt begränsad uppsida, även om man kan tycka att den är väldigt stor jämfört med andra investeringar. Men så bitcoin så har oändlig potentiell nedsida och nästan oändlig potentiell uppsida.
1: Mm.
2: Så att från mitt perspektiv så skulle bitcoin kan ju vara säkert ett väldigt bra komplement, skulle jag tänka, till guld. Men som ett alternativ så är det väldigt olika. Mm. Bitcoin känns mer som att investera i, säg, en IT-startup eller något sånt där. Köpa aktier i någon sån ganska en volatil bransch där det finns nästan obegränsad uppsida, för att din IT-aktie kan bli en global jätte som Amazon eller Google eller någonting. Mm. Är inte det väldigt olika typer av investeringar?
1: Nej, men du har rätt. Alltså, om vi förutsätter att det inte händer någon, att vi inte får något tekniskt hinder med blockkedjan och Bitcoin, och vi inte får några juridiska hinder, och att det här så att säga långsamt etableras som ett globalt valutasystem som mer eller mindre godkänns av stater världen över. Jag menar, då är det precis som du säger, då finns det ingen uppsida. Jag ska inte ge liksom personliga råd till dem, men jag kan berätta vad jag själv har gjort. Och jag ligger som väldigt tungt i ädelmetaller, men om du tittar på hela min portfölj så har jag ungefär 1% i Bitcoin, vilket jag personligen tycker är en ganska lagom nivå för att få exponering mot den där gigantiska uppsidan. Men det är precis som du säger, det kan lika gärna gå i motsatt riktning. Så jag sover bättre på nätterna när jag tänker på att okej, jag har den där fysiska guldet som ligger och dammar någonstans. När jag tänker på Bitcoin, då blir jag mer nervös över vad var det för lösenord jag hade nu, vad händer om hårddiskrasch eller ja, såna där saker. Jag litar ganska, vad gäller min tekniska savviness, så litar jag inte på mig själv för 5 år.
2: Jag hade en period då jag inte hade någon exponering alls gentemot Bitcoin. Det var väldigt nervöst. Då låg jag vaken på nätterna och tänkte att jag skulle missa tåget. Nu har jag kanske ungefär lika mycket i min portfölj. Jag tänker inte i de här tjusiga termerna som du gör, med exponering och portfölj och sånt där. Men jag har väl ungefär lika mycket av min rikedom i Bitcoin som du. Och tycker också känns lagom. Jag kan få hjärtklampning ibland. Jag tänker på vissa människor jag känner som var väldigt tidiga i Bitcoin-systemet och äger väldigt mycket Bitcoin och har då tjänat på pappret eller på datorfilen tjänat väldigt, väldigt mycket pengar, men fortfarande inte har diversifierat sig så mycket. De har inte tagit hem så mycket vinster på Bitcoin. Det för mig skulle kännas otroligt riskabelt. Ungefär som att satsa alla sina pengar på en aktie i något mjukvaruföretag, bara köpa Spotify-aktier för alltihopa. Det kan ju bli fantastiskt, men jag skulle inte sova så gott på nätterna.
1: Nej.
2: Men du, har en annan fråga. Det här med att man pratar om att bitcoinpriset och guldpriset nu är i paritet. Är inte det otroligt artificiellt?
1: Jo.
2: Det bygger ju dels på att bitcoin är liksom, har en viss, att man säger att så här många beräkningar ingår i en bitcoin. Men framförallt så bygger det på att ett uns guld med väldigt specifikt mått. Och nu råkar det vara det gängse måttet. Men man skulle precis lika gärna kunna säga att en bitcoin är bara värd en tredjedel av ett hekto guld.
1: Ja.
2: Så att en bitcoin måste tredubbla i värde för att vara värd lika mycket som guld. Men är inte det här egentligen nonsens?
1: Jo, det är helt och hållet nonsens. Det är bara en psykologisk nivå. Och när man tittar på prisfluktuationer och tittar på en tillgångsslags prisutveckling över tid, så finns det alltid de här psykologiska nivåerna som marknaden måste antingen ta sig igenom på uppsidan eller nedsidan. Och det här brukar man kalla för teknisk analys när man försöker läsa en graf över tid. Och nu i dagarna då så var det nästan så att Bitcoin bröt igenom här 1300-nivån. Så en person som håller på med teknisk analys skulle säga att det där var ett psykologiskt motstånd. Som vi säkert ser att Bitcoin bryter igenom en vacker dag, kanske om några veckor, inte vet jag. Men eftersom man har pratat så mycket om den här Bitcoin versus guld och tvärtom och liksom vilket tillgångslag är bäst på lång sikt, bla bla bla, så blir också den här blir det också en psykologisk barriär att Bitcoin för första gången går igenom guldpriset då.
2: Ja, jag satt och räknade på en servett här häromdagen. Där jag läste den här länken, försökte tänka ut vad jämföra guld och bitcoin i termer av market cap, totalt värde på tillgångarna. Jag kan ha fått den här bakfoten, men jag fick det till att värdet av alla bitcoin som finns är ungefär 20 miljarder dollar. Och värdet av allt guld som finns är grovt avrundat någonting i stil med 10 biljoner dollar, 10 000 miljarder. Så skillnaden i hur mycket allt guld och allt bitcoin är värd är ungefär en faktor 500. Jag vet inte om det är en relevant jämförelse, men jag tyckte det var intressant att se att bitcoin är är fortfarande väldigt liten, väldigt mycket mindre i termer av hur mycket värde som faktiskt finns där.
1: Ja, precis. Och det handlar ju om att Bitcoin ännu inte har nått en liksom kritisk massa i termer om adaptation. Alltså att folk har börjat använda det. Och eftersom Bitcoin som sådan bygger på blockkedjan och blockkedjan är ett nätverk, så är det ju antalet noder i det här nätverket som är kanske den mest avgörande siffran. Så jag tror personligen att man ska titta på hur många använder Bitcoin, hur många noder finns det i blockkedjan, och den grafen går ju exponentiellt uppåt. Så om man ska korrelera de här två, priset och hur många som använder det, då tror jag att hur många som använder det är liksom en indikator på vart vi ska med Bitcoin-priset. Jag personligen tror att Bitcoin kommer gå upp många, många gånger. Och vi får verkligen hoppas det utifrån ett libertarianskt perspektiv. För att visst, man kan försöka stoppa det här juridiskt, precis som man har gjort med guld förut i historien. Men det går inte. Precis som med guld så uppstår en svart marknad, och med Bitcoin så är det dessutom digitalt. Så det är ungefär som att försöka stoppa en torrent-fil. Det liksom går inte. Är den väl ute och fladdrar i systemet så kan man inte få bort det.
2: Ja, vi får väl se hur det blir med den saken. Men helt klart håller vi tummarna.
1: Ja.
2: För att det ska funka med Bitcoin och de andra kryptovalutorna. Det skulle vara en enorm vinst för frihet i allmänhet.
0: My question is primarily for Professor Kleinman. I heard a lot of bashing of capitalism, but I'm not sure I really understood what your alternative would look like. Is there a state? And in that case, what's the role of the state? And what happens as soon as someone acquires more resources than someone else? Do people come knocking at your door to redistribute them, or how? What does it look like exactly?
3: Okay. Well, I just said I'm not in favor of the state, but if we're going to have a return to the individual property for the great mass of people, there's got to be, you know, the expropriation of the expropriators. I mean, that just has to be the case. I don't. Excuse me.
4: You can please be quiet.
3: Yeah. It means that we return to the previous situation. Who are you not to favor giving the immense majority of people back what belonged to them? Okay. Now, I don't think that people can retain individual property if resources are divided up. So I think that we're going to have to work out ways to share them. Because most of them are social, except in terms of the titles to property right now. You know, like the shipbuilding industry is not... how do you divide up shipbuilding? Right? You know, if you don't have private property, but individual property.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Regeringen Reinfeldt sålde utsläppsrättigheter till Bank of America Merrill Lynch 2013. Banken belönar med toppjobb. Se förresten att vi har två exemplar av den här artikeln. Vi har också Fredrik Reinfeldts politiska kontakter, värdefulla för svågerkapitalister, har fått nytt jobb som rådgivare åt Bank of America Merrill Lynch. Och det är som vi sa i början av den här sändningen, att det är bara att gratulera Fredrik till att han äntligen har fått ett internationellt toppjobb som han har längtat.
6: Ja, det går ju bra för både Fredrik och Anders alltså. De får ju fina konsultjobb och... Ja, men det...
5: Senast jag hörde så skulle Anders Borg avgå från en storbolagsstyrelse.
6: Ja, men han sitter ju flera.
5: Ja, det finns mer där den kom från.
6: Ja, oh ja.
5: Ja. Fredrik Reinfeldt, han ska i alla fall bli seniorrådgivare för den här stora bankens verksamhet. Han har särskilt ansvar för EMEA-regionen, alltså Europa, Mellanöstern och Afrika.
6: Han kanske kan teama upp med Staffan och Fredrik.
5: Staffan, Fredrik, allt som fattas är Hans Rosling. Så tror jag vi har det dream team som vi behöver för att få ordning på Mellanöstern.
6: Svenskarna som fälls där.
5: Staffan diplomatiserar. Fredrik fixar stålarna från Bank of America.
6: Och Hans tar hand om folkhälsan.
2: Bank of America är i alla fall väldigt nöjda med sin rekrytering. De konstaterar att han är en av Europas mest respekterade politiker. Det vill säga han har ett fantastiskt kontaktnät. Nu kan för detta statsministern ringa runt och öppna dörrar, fixa dealar.
6: Ja,
2: och kapitalisera riktigt ordentligt på sitt politiska kändisskap.
6: Tiden som har, en av de som har anställt honom talar om Fredrik Reinfeldts unika insikter. Alltså jag tolkar det här som att Fredrik kommer helt enkelt att vara rådgivare för rika människor som har Merrill Lynch som bank och som vill investera i jordinnehav. Och Fredrik har ju flugit över Sverige och noterat hur stora tomma obrukade ytor det finns.
2: Mm.
6: Så det är nog det de har spetsat in sig på, att Fredde ska sälja svensk jord till utländska investerare. Han vet liksom var de här tomma ytorna finns.
2: Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Han ska alltså göra samma jobb som han har gjort i många år i Sverige.
6: Ja.
2: Sälja ut svenska tomheter.
6: Exakt.
2: Ja, ett varmt grattis Fredrik Reinfeldt. Radio Bubbla.
7: Gör Brodmans Brodmans till er affär. För Brodmans Brodmans ju billigare är.
8: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans Brodmans Brodmans. Och nu har Brodmans Brodmans Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans Brodmans Brodmans.
7: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans.
8: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans Brodmans Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans Brodmans Brodmans.
7: Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans. Ja, vi går till Brodmans Brodmans Brodmans.
8: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans Brodmans Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet på ett billigare sätt från Brodmans Brodmans Brodmans. Brodmans Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: Radio Bubbla. Simförbundet sparkar sin ordförande Ulla Gustafsson uttalade sig nyligen kritiskt mot bild av barn med slöja som håller i luftgevär publicerats på Riksförbundets hemsida, menade att slöja på barn skickade fel signaler. Ja, det har varit en strid inom Riksidrottsförbundet, av vilket simförbundet är ett delförbund som jag förstår det, och ett av Riksförbundets distrikts publicerade en bild på sin hemsida som inte hade någonting att göra med simning utan som man får anta var relaterad till skyttesport. Pojke med nordiskt utseende och en flicka med slöja säger man ju här. Jag tror hijab antar jag är den tekniska termen. Slöja är väl någonting tekniskt sett som man har som skymmer framför ansiktet.
1: Ja, det är inte paraplybegreppet för alla olika saker.
0: Det kanske håller på att bli det på svenska, men jag tycker det är konstigt. För att det är inte så svårt att använda de tekniska termerna. Och men om man lyssnar på ljudversioner av Radiobubbla till exempel, då kan det bli oklart.
1: Ja.
0: Men vid det här laget har islamiseringen gått så långt att de flesta vet väl skillnaden mellan en hijab och en niqab till exempel. Om inte så är det bara att kolla senaste versionen av PK-manualen.
1: Just det.
0: Det här i alla fall om en hijab, det vill säga tygstycke som är svept runt huvudet och över kinderna så att säga. Men där själva mitten av ansiktet är otäckt. Förlåt, det var en liten freudiansk där. Nu ska vi gå vidare och prata om den här nyheten. Flickan och pojken på bilden ligger och skjuter luftgevär på en skjutbana. Och det här ansåg Ulla Gustafsson, för detta ordförande för Svenska Simförbundet, var olämpligt. Hon gick ut och sa så här: det kan ge felaktiga signaler. Slöjan står ju för någonting. Är det våra värden? Det är bland annat en sexualisering av kvinnan. Och nu visas den på små barn. Och det är det som jag vänder mig emot. Och det här ansågs så olämpligt och upprörande att hon fick avgå på momangen. Hon kritiserades från alla möjliga håll i Riksidrottsförbundet. Det blev media debakel. Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, var en av dem som sa att här har vi ett pratminus då från Stefan Persson som tar över hennes jobb som ordförande för Simförbundet. Vi har inte förtroende efter sättet hon uttryckt sig på, och när styrelsen inte hade förtroende längre så valde hon att gå. Ulla har gjort väldigt mycket gott, men dessa uttalanden har gjort att vi inte känner något förtroende, och det förstår hon. Ja. Så att det hände, men sen är det intressant hur jag fortsätter, för att den här bilden, den togs bort från hemsidan. Så hon fick avgå för att hon kritiserade bilden, men ändå så försvann den från hemsidan. Därför att det finns ett annat problem med den här bilden.
1: Mm-hmm.
0: Och det är att förutom då slöjans eller hijabens eventuella förtryckande, patriarkala eller sexualiserande natur, så har det knorrats över att en muslim visas på bild hållandes ett gevär.
1: Mm.
0: Det sägs ge fel associationer.
1: Just det.
0: Och här kommer återigen då Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet, in i bilden. Björn Eriksson, som för övrigt är samma gamla sossepolitruck och för detta rikspolischef, som numera är kampanjgeneral för att behålla kontanterna i Sverige.
1: Ja.
0: Stoppa det kontantfria samhället. Det är samma Björn Eriksson. Men han är också ordförande för Riksidrottsförbundet tydligen. Och han säger så att det är fritt fram med slöja inom sporten. Så länge det inte finns säkerhetsproblem, säger han. Det tycker jag också är lite lustigt, tvetydigt. Det är helt oklart för mig. Så länge det inte finns säkerhetsproblem, som till exempel i vissa kampsporter.
1: Precis,
0: säger
1: han. Klargör det lite där.
0: Ja. Så att det är kamp, han nämnde bara kampsporter, inga andra exempel. Ja. Vilket fortfarande lämnar en viss tvetydighet i min perversa hjärna.
1: Stryprisk eller något sånt. Men ja, det låter också som att man kan gömma saker där.
0: Han ger flera exempel i alla fall på idrottsutövare som framgångsrikt kunnat använda slöja. Han tycker det är helt okej. Men sen får han frågan då: vad tycker du själv? Och han är ju kritisk mot sin förbundets förrätta ordförande och tycker bara så att det är ingen snack, vi ska slöja fritt fram och idrotta i slöja, och alla som idrottar ska också kunna avbildas på bild med de kläder som de använder när de idrottar. Och sen så frågar tidningen här: vad tycker du själv om bilden på flickan med slöja som skjuter luftgevär? Björn Eriksson säger: jag står fast vid att det är dålig fingertoppskänsla. Jag hade valt en annan bild. Vapen och slöja för tankarna till IS och så vidare. Tidningen frågar: jo, men om skytte är en RF-sport och du menar att alla barn ska få vara med på bild? Björn Eriksson: jag förstår vad du menar, men det är onödigt. Det blir debatt.
1: Det är många förvånande saker här. En av dem är att en journalist lyckas göra en korrekt syllogism här.
0: Ja.
1: Det blir man lite chockad
0: det
1: över.
0: Det är stort faktiskt.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Jag kommer inte ihåg när jag hörde det hända sist i en intervju. Och så blir det med Riksidrottsförbundsordföranden. Han vill ju ha sin kaka och äta den här. Och kommer undan med det tydligen, för han har ju inte avgått.
0: Nej.
1: Men inte pudlat heller. Ulla Gustafsson har inte heller pudlat, verkar det som. Hade man väl läst om i så fall om hon hade gått ut och bett om ursäkt. Det är ju en del av... Då hade vi fått se en segerdans kring det i rapporteringen. Men det är ju... Det får man ju ge henne lite cred för, så att säga.
0: Absolut, absolut.
1: Det jag frågar mig är varför har Sverige ett riksidrottsförbund? Vad är det för sossepåfund? Det är helt löjligt.
0: Ja. Låt oss prata lite om den frågan.
1: Mm.
0: Men det är en intressant fråga. Jag tänkte bara först, bara ville kolla upp namnet på den här journalisten. För du har helt rätt i att det var bra gjort av journalisten att ställa Björn Eriksson mot väggen, göra en korrekt slutledning, en syllogism som du säger. Vederbörande heter Hjalmar Karlsson. Hjalmar med J, inte H-J som man brukar stava det. Hjalmar Karlsson på SVT är syllogismchef i sportjournalistkommun. Vilken av alla de här sakerna ska vi titta på? Jo, men till att börja med Riksidrottsförbundet, det är ganska intressant. Jag läste någonting om det där, att när jag satt och gjorde lite research inför det här inslaget, att Riksidrottsförbundet har varit lite på dekis under många år. De har fått mindre och mindre pengar av staten, de har varit mindre intressanta, det har inte känts som en särskilt relevant organisation längre. Ända fram till 2015, då det vände för Riksidrottsförbundet, big time. Kan du gissa varför?
1: Ja, var det en ny tillströmning av potentiella medlemmar?
0: Just precis. Plötsligt så fanns en oerhörd efterfrågan i svenska samhället på organisationer som kunde ta hand om nya talanger som ville lira boll och skjuta luft i vär, simma och sådana saker. Och i med det så fick Riksidrottsförbundet väldigt mycket mer pengar. En miljonrullning, som man säger, in i Riksidrottsförbundet. Givetvis till dedikerade projekt som handlar om du vet, integration och såna här saker. Så att Riksidrottsförbundet, varför finns de? Det var lite grann en öppen fråga fram till 2015, men nu vet vi. Nu har de ett nytt syfte, ny mening med sitt liv.
1: Ja.
0: Och luften i vingarna och miljoner i budgeten. Ja. Så att du kan säga att det är därför Sverige har ett Riksidrottsförbund fortfarande. Det är därför inte nedlagt. För att det är en sorts integrationspolitisk integrationsprojektsfabrik eller något sånt där.
1: Mm. Mm.
0: Ja, hur som helst. Jag tycker att det är intressant den här, om man säger, dubbelheten. Vi kan bara säga som det. Det här är ett häpnadsväckande hyckleri, en dubbelmoral som man har här. Att om du kritiserar bilden av den här orsaken så får du sparken, men det är helt okej att kritisera den av den här andra orsaken. Det är som du säger, de vill äta kakan och ha den kvar, och vissa av dem lyckas medan andra då offras på medialtaret. Men jag tycker det här är ett ovanligt tydligt exempel på hur de säger en sak och sen i nästa mening så säger de motsatsen.
1: Mm.
0: Och som ofta så finns det egentligen inget sätt att göra reda för det de säger. Det är inkoherent svammel som kommer ur människornas munnar. Men du och jag, vi skulle kunna sätta oss och rationalisera ihop olika idéer, och vi skulle kunna göra några psykologiska tolkningar. Men till exempel då, en av dem sa muslim, och då det var inte okej då, men den andra sa vapen.
1: Mm.
0: Och då var det okej, de sa muslim och vapen.
1: Just då, IS.
0: Så vapen får man vara mot, och IS får man nog ändå vara mot.
1: Ja.
0: Men
1: att de har ställning, ja.
0: Men det var det liksom, om SIM-förbundsordföranden hade sagt någonting om geväret.
1: Mm.
0: Om man hade varit smart nog att säga någonting om geväret. Då kanske hon har suttit kvar då. Ja.
1: Det är spännande också att Simförbundets ordförande har starka åsikter om bilder på luftgevärsskytte. Det kanske hon bara hade egenskap av privatperson i och för sig, eller allmän idrottsentusiast.
0: Som jag förstår det så börjar det här med att hon skrev bara en uppdatering på sin Facebook-vägg.
1: Just det. Det var bara en
0: allmän observation. Sen så plockade Aftonbladet upp det, sen plockade SVT upp det, sen var drevet igång liksom.
1: Herregud, ordförande för Simförbundet, också en märklig förening att den existerar, vet inte riktigt.
0: Men du vet ju vem som verkligen gillar badhus och simma och sånt där.
1: Det är sant, för all del. Men det är då en offentlig person. Jag menar, är det så häxjakten kommer fortlöpa, att man hela tiden expanderar offentlighetsbegreppet, att till slut om du är liksom ordförande i din bostadsrättsförening, då kan du också få ett drev på dig för att du och dina 20 grannhushåll, ni har uttalat er om någonting, och då ska du få ditt liv förstört för att du tyckte fel om vilken sorts människor som ska få bo i området eller något sånt.
0: Skillnaden där är väl att om man får sparken som ordförande för bostadsrättsföreningen, så tackar man sin lyckliga stjärna att man behöver gå upp med de här